0: לדעת עליהם, איך הם משתתפים בתהליך הזה של שמירת מאזן הברזל. הם אגב שומרים על מאזן הברזל בתא?
1: כן.
0: בתא.
1: כן,
0: mm-hmm. כן. אז איך, איך הם עושים את זה?
1: אז אני אקח אותך אחורה לפרק הקודם שבו אמרתי שבתוך התא יש צורך לברזל, והצורך הזה יכול להשתנות. יש תקופות שבהם אנחנו צריכים יותר או פחות.
0: כן.
1: וה-IRPs האלה הם באים לענות על הצורך הזה. כלומר,
0: לספק או פחות או יותר, אבל זה נכון. לא בדיוק הם מספקים, נכון?
1: נכון, הם עושים את הבקרה, והחלבונים שכבר הכרנו, הטרנספרין רצפטור שמכניס את הברזל, הפרופורטין שמוציא את הברזל, והפריטין שמאחסל את הברזל. אני יכולה לדבר על פריטין כל חיי, אז את יכולה תמיד לעצור אותי, אבל אני רוצה רגע שתדמייני שבתוך הציטוזול יש ברזל שהוא קשור בצורה רופפת לכל מיני דברים, שזה מה שאנחנו קוראים לו הברזל החופשי.
0: הזמין.
1: הזמין.
0: כן.
1: תדמייני שעכשיו הברזל הזה הוא נכנס לתוך הפריטין לאחסון. הפריטין הוא אוחז בברזל הזה בשיניים. כלומר, זה לא נראה, זה איננו. מבחינת התא,
0: אין ברזל.
1: אין, כן, זה בתוך הפריטין.
0: זה מה שהוא עושה, הוא מבודד את הברזל.
1: כן.
0: מהמשאר התא.
1: ובאמת כשהאיזון, נגיד כשהבקרה על הפריטין היא יוצאת מתוך איזון ומסיבה כלשהי, התא מייצר הרבה יותר פריטין ממה שהוא צריך, אז התא הוא מלא בברזל, כי יש מלא ברזל בתוך הפריטין,
0: אבל הוא להשתמש
1: סובל
0: בו.
1: מחסר ברזל.
0: בדיוק, כן, okay? הוא לא יכול להשתמש, הברזל לא זמין לו.
1: אז הפריטין הוא באמת משתתף בבקרה הזאת, כן. על המאזן. ועכשיו יש את ה-IRPs, שהם מין אבא ואימא, שהם מבקרים את הכניסה ואת היציאה
0: של ברזל
1: ואת האחסון של הברזל.
0: כן.
1: אוקיי. אז נחשוב רגע איך הם עושים את זה, אוקיי?
0: לפי מה הם יודעים? מה נחוץ? כמה יש?
1: נכון. וגם אם אנחנו חושבים רגע על השחקנים, אז מה רצוי? תא שחסר לו ברזל. אז יש לו, מבחינת קליטה, הוא רוצה להעלות את הריכוז של הטרנספרין רצפטור שלו, כי הוא רוצה להכניס יותר ברזל.
0: כן.
1: בו זמנית, הוא רוצה להוריד את הכמות של הפריטין שלו.
0: כדי שלא ייכנס ברזל.
1: כי הוא לא רוצה לאחסן.
0: ואז יכלעו אותו.
1: נכון, כן. הוא רוצה שהברזל שכבר נכנס...
0: יהיה זמין.
1: והוא גם בשום אופן לא רוצה... להפריש את הברזל, כי אם כבר הביא אותו, הוא רוצה לאחוז בו. כן. אז ה-IRPs יודעים לעשות את זה. והם באמת פעילים ברגע שרמת הברזל בתוך התא נמוכה. ואז מה הם עושים? כשהברזל נמוך בתא, הם קושרים את ה-RNA, ואני תכף מזכירה לך מה זה ה-RNA, של כל החלבונים האלה. דיברנו בפרק האחרון על ייצור חלבון.
0: כן.
1: ואמרנו שהדגם קיים בגרעין.
0: ה-DNA.
1: נכון. הדגם הזה משועתק לדגם ספציפי, שזה ה-RNA, שה-RNA יוצא אל הציטוזול, ובתוך הציטוזול יושב הקטר הזה, שאמרנו על ה-RNA, שהוא מין רצף, ונוסע על המסילה הזאת, ותוך כדי הנסיעה הזאת קורא מה כתוב במסילה ומביא את חומצות אמינו לפי הסדר ויוצר ככה את השרשרת של החלבון.
0: חלבון, כן.
1: עכשיו, כשאין ברזל בתא, ה-IRPs הם מתיישבים בקצה של ה-RNA של התת יחידות של הפריטין,
0: כן.
1: וגם של הפרופורטין, והם מפריעים לקטר להתיישב. וכאשר ה-IRPs יושבים שם וקושרים את ה-RNA, אז כל התהליך של ייצור החלבון לא יכול להתחיל, ולכן התא לא עושה הרבה פריטין ולא עושה הרבה פרופורטין, לא מאחסן את הברזל ולא מוציא אותו. אבל זה עדיין לא פתר לנו את הבעיה של איך הוא עכשיו מכניס יותר.
0: יש לי שאלה רק כדי שאני אבדה שהבנתי. זאת אומרת שכשאין לנו ברזל, אין לנו מספיק ברזל זמין, אז החלבונים מסוימים לא יכולים להיבנות בכלל. אז יש גם חסר בחלבונים, כי ה-IRPs מתיישבים, נכון? כמו שעכשיו אמרת, ולא מאפשרים ל-RNAs להמשיך לבנות כל מיני חלבונים.
1: טוב שאת שואלת. מפני שהם לא מתיישבים על ה-RNA באופן אקראי.
0: כן.
1: הם מתיישבים על מבנה שהם יכולים לזהות בצורה מאוד ספציפית. והמבנה הזה קיים בעיקר על חלבונים שקשורים למטאבוליזם של ברזל.
0: אוקיי.
1: אוקיי?
0: הבנתי.
1: אז המבנה הזה, שאם את כבר יורדת עלינו לגבי שמות, אז המבנה קוראים לו IRE, או Iron Responsive Element, אוקיי?
0: כן, שזה איזשהו רכיב שמגיב לברזל.
1: נכון, לא מגיב לברזל, אלא מסוגל להיקשר ל-IRPs.
0: כן.
1: זה הכל, אוקיי? עכשיו, IRE כזה יש על תת יחידה H של פריטין, יש על תת יחידה L של פריטין, יש על פרופורטין, וכולם נמצאים ב-RNAים האלה שהזכרתי עכשיו, בקצה איפה שהקטר מנסה להתיישב,
0: כן.
1: ומפריע לקטר להתיישב. ב-RNA של טרנספרין רצפטור, ה-IRE יושב במקום אחר. ה-IRE דווקא יושב בקצה השני של החלבון, של ה-RNA, שבקצה ההוא של ה-RNA יש אתרים שעוזרים לפרק את ה-RNA. את צריכה לדמיין ש-RNA, מפני שהוא דגם,
0: כן.
1: צריך גם להיווצר וגם להיערס. אחרת אנחנו
0: לא יהיה לנו את הדגם.
1: כל הזמן את החלבונים האלה ולא אחרים.
0: כן.
1: ואנחנו צריכים להתאים את האתר.
0: כן, צריך לשמש בעוד דגמים, בעוד תבניות.
1: אז ה-RNA של הטרנספרין רצפטור, הוא מתפרק באופן די יעיל כל הזמן, כדי שאנחנו לא נכניס כמויות מאוד גדולות של ברזל לתוך התא ללא בקרה. רק כשה-IRPs מתיישבים שם על האזור שמאפשר פירוק RNA,
0: כן.
1: הם מגנים בפני הפירוק הזה. ואז פתאום ה-RNA של הטרנספרין רצפטור הופך להיות מאוד יציב, ואנחנו יכולים לייצר הרבה טרנספרין רצפטור ולהכניס הרבה מאוד ברזל לתוך התא. אז זה משהו מאוד אלגנטי, מפני שהיכולת של ה-IRPs לקשור RNA, זה גם יכול לעכב את אלה, וגם יכול לעודד אחרים.
0: כן.
1: ובזה זה יכול בו זמנית להעלות את הכניסה ולהוריד את האחסון והייצוא של ברזל. אוקיי?
0: כן, כן.
1: עכשיו, בשביל לעשות את זה, ה-IRPs צריכים להיות במצב שהם יכולים אכן לקשור RNA.
0: כן.
1: וכשאתה מלא בברזל, הם לא קושרים RNA בכלל. אוקיי? אז ל-IRPs יש יכולת חישה של מצב הברזל בתוך התא.
0: אז כשיש הרבה ברזל, הם פשוט לא יכולים, הם חשים את זה, ואז הם, כמו במרכאות אני אומרת, מאבדים את היכולת להיקשר ל-RNA, וכשאין ברזל, נוצרת בהם היכולת הזאת להיקשר ל-RNA, ואז כמובן לעכב את הפירוק שלו וכן הלאה.
1: אז איך הם עושים את זה? איך זה קורה? ב-IRP2 זה קורה בצורה משעממת כמעט. כלומר, כשיש הרבה ברזל בתא, משהו קורה שפשוט מפרק אותו. אז ה-IRP2, אנחנו כל הזמן מייצרים אותו, וכל הזמן מפרקים אותו.
0: שזה טוב, כי זה אומר שיש לנו כמות ברזל כמו שצריך.
1: רק כשמתחיל לרדת הרמת ברזל בתא, אז החלבונים שאחראים על הפירוק של ה-IRP2, הם מפסיקים לפרק אותו, ואז ה-IRP2 יקשור את ה-RNA של הטרנספרין רצפטור, של הפריטינייט, של הפריטינל, ועוד הרבה אחרים. אני מזכירה לך כל הזמן את הארבע אלה.
0: המוכרים ביותר, אלה שכבר דיברנו עליהם בפרקים הקודמים, אבל
1: ואולי,
0: עוד.
1: אולי מוכרים ביותר מפני שהם היו הראשונים שנמצאו.
0: נמצאו, כן.
1: אבל בגדול יש עוד הרבה מאוד חלבונים נוספים, שברמה זו או אחרת מבוקרים על ידי ה-IRPs. אבל ה-IRP1...
0: אני רק רוצה לסמן בכוכבית, שמבחינתי זה בכלל לא משעמם.
1: אוקיי.
0: מישהו שעובד עם זה כבר, לא יודעת כמה שנים, כנראה שזה כבר נראה לא מובן אליו.
1: לא, חכי שאת תשמעי על ה-IRP1. כן. ה-IRP1 הוא תמיד נמצא בתא. אוקיי? הוא נמצא בתא כשיש ברזל, והוא נמצא בתא כשאין ברזל, אוקיי? אבל כשיש הרבה ברזל בתא, הוא בקונפורמציה, בצורה סגורה.
0: כמו מחובץ כזה?
1: נכון, והוא סגור על משהו שנקרא Iron Sulfur Cluster. שזה מין מבנה של נראה כמו קובייה, ובנוי מארבע אטומי ברזל וארבע אטומי סולפור, והקובייה הזאת יושבת באמצע, והחלבון עוטף אותה וסוגר על הקובייה הזאת.
0: כן.
1: מחזיק אותה, אוקיי?
0: כן.
1: וכשה-IRP1 בצורה הזאת, הוא אנזים, ויש לו תפקיד אחר, הוא הופך ציטרט לאיזוציטרט או ההפך, ויש לו פעילות אנזימטית בציטוזול.
0: מגניב.
1: Okay? אבל כשיש חסר של ברזל, ה-IRP1 נפתח, וממש עושה איזושהי תנועה מאוד גדולה, הקובייה הזאת יוצאת, משתחררת, ואז בצורה הזאת ה-IRP1 יכול לקשור את ה-RNA, אוקיי? והוא פעיל בתור מבקר. נכון.
0: מהקוביה הזאת.
1: הוא פתוח.
0: כן.
1: אוקיי? אז ה-IRP1, אנחנו קוראים לזה חלבון בי-פונקציונלי, כי יש לו שתי פונקציות.
0: שני תפקידים, כן.
1: והוא יכול לעשות או זה או זה. עכשיו, במעבדה שהייתי בפוסט-דוקטורט, אנחנו יצרנו עכברים שחסר להם או IRP1 או IRP2.
0: מה הייתה המטרה? מה רציתם לבדוק?
1: המטרה הייתה להבין מה התפקידים של החלבונים האלה, וראינו גם שכאשר אנחנו מנסים לייצר עכבר שחסר להם שניהם, העכבר לא חי.
0: זאת אומרת, הוא בכלל לא מתפתח? העובר לא מתפתח?
1: הוא לא מתפתח אפילו ממש, העובר איננו בשלב מאוד מאוד מוקדם אחרי ההפריה.
0: כן, הוא לא עובר לשלב של מה שנקרא השרשה ברחם, נכון?
1: זה אני לא יודעת לגבי השרשה, אבל אני לא זוכרת, אבל יכול להיות שאפילו לא זה. זה ממש מוקדם בהתפתחות.
0: מדהים, אז בלי שני החלבונים הללו
1: אי אפשר לחיות.
0: אי אפשר לחיות.
1: נכון.
0: מדהים.
1: כלומר, כשהבקרה של הברזל היא לא בתוך התא היא לא קיימת, אז אי אפשר לחיות. כן.
0: וואו.
1: ו...
0: אז הצלחת

0: כאילו שאין בכלל.
1: שאין בכלל כן, IRP-1.
0: הם היו כמעט בריאים. רק שנים אחר כך ראינו שיש להם קצת עודף של כדוריות דם אדומות, וזה סיפור אחר מעניין, שאולי פעם אחרת נספר.
1: אולי נספיק, אוקיי. אבל בגדול, האכברים האלה הם חיו נורמלי.
0: כן, כן. והאכברים שהם IRP2 נוקאוט, שאין להם IRP2, הם היו נורא חולים. הם התחילו בזה שהיה להם אנמיה קשה, ולמרות שהצטבר להם ברזל בכל מיני תאים ואיברים, כל הברזל הזה היה בתוך פריטין, כי הפריטין עכשיו לא ישב שום חלבון על ה-RNA שלו שהפריע לקטר לייצר, והתאים יצרו פריטין בלי סוף.
1: ואז כל הברזל בכלל היה זמין.
0: היה לא זמין, ועם הזמן האכברים האלה פיתחו מחלה נוירודגנרטיבית, כלומר מחלה של המוח, שהייתה מאוד דומה לפרקינסון. כלומר, והם התחילו להיות עם רעד ועם חולשה, והלכו קצת אחורה, וכל מיני תופעות שהראו לנו שיש בעיה, והאכברים היו חולים.
1: וואו.
0: והיינו מאוד מופתעים. כלומר, אנחנו לא ציפינו לזה. אנחנו ציפינו שאו שהם, שניהם לא יהיו חולים בכלל, או אם בכלל מישהו יהיה חולה, אז ה-IRP-1 נוקאוט.
1: כן, שחסרים את ה-IRP-1.
0: כן. ואז התחיל המסע לנסות להסביר את זה.
1: ואז מה עושים? מתחילים לייצר ניסויים שיכולים להסביר מה קרה? איך ניגשים לזה בכלל?
0: אז מה שהיה יחסית קל ואפשרי, זה שמאכברים כאלה, שאת מבינה שלעשות ניסוי באכבר זה מאוד מאוד מורכב, זה אורגניזם שלם, וגם בוודאי, אני חושבת שכל חוקר שעובד עם אכברים, הוא מנסה להפריע לאכבר את ה... מינימום ש...
1: כמה שפחות.
0: כמה שפחות. ולא להתחיל לעשות ניסויים מסובכים של להעמיס ולתת ולנתח ולעשות. לפעמים צריך, אבל פה לא היה צריך. ולמה שעשינו אחרי שיצרנו את העכברים, נתנו להם להגיע לגיל מסוים והרגנו אותם. ויכולנו להפיק מהעכבר ולעשות את כל האנליזה אחרי... מותם. ויכולנו גם להפיק מהם תאים שעכשיו לדוגמה המקרופגים שכבר הזכרתי הרבה פעמים, ויכולנו לגדל הרבה מאוד תאים מקרופגים שחסר להם או IRP-1 או IRP-2, ויכולנו קודם כל להבין מה קורה בתוך התאים האלה.
1: כן.
0: וזה לא עזר לנו, כלומר אנחנו עשינו את הניסויים שניסינו לתת להם ברזל ולראות איך אחרי ברזל כשאין IRP-1 ויש רק IRP-2, ה-IRP-2 עושה את הבקרה, וכשאין IRP-2 ורק IRP-1, הוא שוב עשה את הבקרה, זה כאילו...
1: אז היה נראה לא... כמו ההיפותזה שלכם.
0: נכון.
1: לא כמו נכון, מה שמצאתם בניסוי.
0: מזה גם התחלנו, ולא כן. הבנו למה. עד שהמנחה שלי יום אחד חשבה שאולי יש בכל זאת... איזשהו דבר שגורם ל-IRPs האלה להגיב שונה אחד מהשני. והמחשבה הייתה שמפני שה-IRP-1 הוא אוחז בקוביה הזאת, אולי יש מצב שבו הוא לא יכול לשחרר את הקוביה. כלומר, למרות שחסר ברזל בתא, ואנחנו רואים בתוך התא, בתרביות תאים, שכשאנחנו גורמים לחסר ברזל, הוא נפתח אכן והוא מאבד את הקוביה.
1: למרות זאת, הוא לא מצליח לעשות את הטרנספורמציה מהתפקיד הרגיל שלו בשוטף, לתפקיד של להתיישב על ה-RNA, לשחרר את הקוביה, להתקשר ל-RNA.
0: אז בתוך התאים הוא כן יכל לעשות את זה.
1: כן, אבל היא חשבה

0: שאולי משהו...
1: משהו שם נחוץ לו, שאין לו כשהוא נמצא בתוך האחבר. Mm-hmm. והמחשבה הזאת היא נבעה מזה שה-Iron Sulfur Clusters האלה, שהקוביה הזאת, הם ידועים שהם מאוד רגישים למצב החמצן בתוך התא. ואז התחלנו לקרוא ספרות וראינו...
2: זה מה שסיפרת לי בפרק הראשון.
1: נכון, וראינו שבעצם בתוך הגוף של יונק, רמת החמצן היא הרבה יותר נמוכה מאשר בחוץ, כן. החמצן האטמוספרי.
2: כן, שהוא גם החמצן במעבדה.
1: נכון, נכון.
2: החמצן בכל מקום בעצם.
1: ובתרבית תאים.
2: כן.
1: ואז התחלנו לגדל את התרביות תאים שלנו ברמת חמצן הרבה יותר נמוכה, שזה
2: שדומה לזאת שיש
1: חמצן
2: בגוף
1: פיזיולוגי.
2: של יונק.
1: נכון. וכשעשינו את זה, אז ה-IRP1 הפך להיות חלבון שלא עושה בכלל רגולציה. כאילו שהוא שמור בתפקיד שלו לזמנים אחרים. וה-IRP2 הוא היה הדומיננטי שעשה את כל הרגולציה. וזה יכולנו קודם להראות שבאחבר באמת אנחנו יכולים לתת לאחבר להיות בחסר ברזל, וה-IRP1 אף פעם לא מקבל פעילות.
2: לא מתחיל פעילות, לא מגיב לזה.
1: נכון. ואחר כך בתאים יכולנו להראות את ההפך, שכשאנחנו מעבירים את התאים מחמצן אטמוספרי לחמצן פיזיולוגי נמוך, אז הם מתנהגים כמו שמתנהגים ה-IRPs בתוך האחבר.
2: כן, בתוך האחבר. ואז בעצם גיליתם שבתוך הגוף של האחבר, כמו שהצלחתם לדמות בתאים אחר כך עם המצב הנמוך יותר של החמצן, גיליתם שבעצם ה-IRP2 הוא זה שמתפקד יותר.
1: נכון. למרות שאין הרבה ממנו, זה לא נראה כאילו שהוא חלבון ש...
2: שיש כמה שצריך.
1: אבל יש כמה שצריך. ונשארנו פעורי פה שבעצם יש המון חלבון של IRP1, שהוא נמצא שם. ואנחנו לא יודעים
2: ודווקא
1: למה.
2: ודווקא מתפקד פחות, כן, כן. למה שחשבתם שהוא מתפקד, אבל נכון. הוא כנראה עושה משהו אחר.
1: נכון, נכון.
2: וואו, איזה אז, יופי.
1: אז זה פרסמנו, וזה גם, אם שאלת אותי בפרק הראשון על משהו שהיה לי מין
2: אותך,
1: וואו כזה. אז הוואו הזה היה, כשאנחנו עובדים בניסוי במעבדה, אנחנו מנסים לדמות את הטבע.
2: כן, את החיים.
1: את החיים, נכון. ואנחנו יכולים ללמוד מכל מודל הרבה דברים, ולהשוות אותם אחר כך לחיים עצמם. אבל כל עוד שזה לא תואם לחיים, אז המודל שלנו לא טוב. כן. וצריך לחשוב מה... צריך לשנות במודל כדי שהוא יתאים לחיים.
2: כן, כן, ידמה להם בצורה נכון. הכי הכי הכי קרובה.
1: נכון.
2: כי בעצם הייתם צריכים לחשוב מהו המאפיין שקורה בתוך הגוף של העכבר, שלא משתחזר, לא קורה, כשאתם עושים את אותו ניסוי בתאים.
1: כן.
2: ואז התשובה הייתה קשורה ברמת החמצן.
1: כן.
2: מדהים. אז עכשיו, כשאנחנו יודעות שה-IRP2 הוא בעצם החלבון העיקרי שמבסס או מבקר את הברזל או את התגובה לחסר של ברזל, אז מה עושה ה-IRP1? עכשיו אתם בתקופת חיפוש של השאלה הזאת.
1: נכון, נכון. אז סיימתי את הפוסט וחזרתי לארץ והתקבלתי בטכניון. ואחת השאלות הראשונות שבאמת העסיקו אותי זה, אז מה עושה ה-IRP1 הזה?
2: גם כאן את הולכת להגיד לי ספוילר שאתם עוד לא יודעים, או שכמו שעשית בפרק הקודם?
1: אני רק לא עושה ספוילר, אבל... טוב, אז אני כבר עושה את הספוילר.
2: לא, תגידי, זה מעניין.
1: אנחנו באמת רק יודעים חלקית. אנחנו עדיין חוקרים את זה במלוא המרץ, ובאמת...
2: זה מדהים, זה מדהים ששאלה יכולה ללוות מעבדה כל כך הרבה שנים.
1: נכון.
2: זה שנים, כן. זה מאז שחזרת מהפוסט שלך.
1: נכון.
2: וואו, אז רגע נתעכב על זה. אם ה-IRP1 נכנס לפעולה רק כשיש איזה הבדל, או לא נכנס לפעולה, את תכף תגידי לי מה הכי נכון, כשיש הבדל ברמת החמצן, מה זה אומר? רמת חמצן משתנה מתי? באילו תנאים?
1: אוקיי, אז זה לא רק חמצן, אלא זה גם מצבים של עקה חמצונית. ועקה חמצונית, זה יכול לקרות לדוגמה במצב של דלקת. ומפני שידעתי שאפשרות אחת היא ש-IRP1 ייכנס לפעולה, בדלקת חיפשנו מודל לדלקת שבו אנחנו יכולים לחקור את התפקיד של IRP1. ובשביל זה שיתפנו פעולה עם שתי קבוצות, אחת ביוון ואחת בארצות הברית, שנתנו לנו אכבר, שהאכבר הזה מבטא ביתר חלבון בשם TNF, וה-TNF הזה הוא אחד חלבוני דגם של דלקת, גם במחלות מעי דלקתיות, לדוגמה, מטפלים בנוגדנים שמורידים את
2: הרמות של ה-TNF.
1: הרמות של ה-TNF.
2: זאת אומרת שאם לעכבר יש הרבה TNF, הוא כנראה סובל מאיזושהי מחלה דלקתית.
1: נכון, נכון. והעכברים האלה הם סובלים מקרונס דיסיז, כלומר ממחלה מעי דלקתית.
2: כן, קרון.
1: והם גם סובלים מדלקת פרקים, מרוימטואיד ארטרייטיס. ובשביל להבין מה התפקיד של IRP1 בדלקת,
2: במצב של דלקת,
1: אנחנו עשינו החלאה של העכברים שלנו שאין להם IRP1, עם העכברים שמבטאים ביתר את ה-TNF-alpha,
2: כן.
1: את ה-TNF, ושאלנו מה קורה לדלקת. ולהפתעתנו המאוד גדולה, הדלקת נעלמה. פשוט נעלמה. כלומר, לא היה להם יותר דלקת במעי.
2: מעניין.
1: וניסינו להבין מה... זה כאילו מציע שכשיש IRP1 במצב הרגיל, ויש דלקת, ה-IRP1 הוא מגביר את הדלקת.
2: כן.
1: הוא
2: משמר אותה.
1: נכון. וכשאין אותו, הפעולה שהוא עשה בדלקת היא איננה, ובעקבות זה גם הדלקת היא
2: נעלמה,
1: פחות
2: עוצמתית.
1: חמורה.
2: כן.
1: נכון. ואז הלכנו לתרביות תאים, וניסינו להבין מה קורה מבחינת האפיטל של המעי, כלומר המחלה של הקרונס הוא במעי, אוקיי?
2: כן.
1: אבל זה לא, והמעי, המבנה שלו הוא של התאים האלה שקוראים להם אפיטל, שהם המחסום בין החלל של המעי לעולם הפנימי שלנו.
2: כן.
1: ומתחת לתאי האפיטל, איפה שמתחיל העולם הפנימי, יש המון תאים של מערכת חיסון, שהם כל הזמן על המשמר בשביל
2: בטח.
1: לראות שלא קורה פה שום דבר.
2: שלא נכנסים צריך... דברים שלא צריכים נכון. להיכנס, שתוקפים את המערכת.
1: נכון. ולכן אנחנו עשינו תרבית תאים שהחלה גם תאי אפיטל וגם
2: כן.
1: תאים של מערכת החיסון. וראינו כשאנחנו יוצרים דלקת, אז כל הברזל שנמצא בתוך התאי אפיטל הוא מועבר לתאים של מערכת החיסון ובעיקר למקרופגים. אחרי שאת מסיימת
2: הגדולים.
1: את הרעיון איתי,
2: כן.
1: את חולמת על האחלנים
2: יש
1: הגדולים.
2: יש סיכוי, יש כן? סיכוי. אני מדמיינת אותם. אז כל הברזל עבר לתאי מערכת החיסון?
1: כן, כאילו שיש פיזור ברזל בריא, ויש פיזור ברזל חולני דלקתי. אוקיי? והבנו שהאקטיבציה של ה-IRP1 בדלקת, כלומר, אני קפצתי על שלב. ה-IRP1 בעכבר בריא הוא לא זז. אוקיי? אבל עכשיו יש לנו עכבר חולי שיש בו עקה חמצונית בגלל הדלקת.
2: כן.
1: והעקה החמצונית הזאת היא מפעילה את ה-IRP1 כאילו שחסר ברזל. אבל לא באמת חסר.
2: אז רגע, אז הוא נפתח, הוא משחרר נפתח, את הקוביה הזאת.
1: והוא אומר, יאללה, ברזל, לבוא, לבוא, חסר ברזל, חסר ברזל.
2: אבל בעצם לא חסר ברזל, לא זאת חסר מחלה באמת. אחרת.
1: נכון. והתאים של מערכת החיסון מתמלים בברזל בטירוף, כי יש פה מישהו שקורא זאב
2: כן,
1: זאב.
2: כן. Okay?
1: אבל מה קורה עם האפיטל? האפיטל, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות. כי האפיטל הוא לא משרת רק את עצמו. הוא משרת את האורגניזם השלם.
2: כן.
1: כשאין ברזל באורגניזם, או כשמישהו קורא אין,
2: כן.
1: אז הוא לוקח מבחוץ, אבל מעביר פנימה.
2: זאת אומרת שהוא לוקח יותר, הוא מספיג
1: הוא
2: יותר
1: מספיג,
2: ברזל.
1: כן, אבל הוא לא שומר אותו לעצמו. הוא מעביר אותו הלאה, כי הוא צריך לדאוג למישהו אחר.
2: כן.
1: הוא, יש לו אחריות הרבה, הוא לא יכול להיות אגואיסט, אוקיי? אז ככה הסברנו שההפעלה של ה-IRP1 גורמת לאיזשהו פיזור של ברזל לא רצוי, וברזל שמצטבר יכול לעודד דלקת. וזה, וככה
2: דלקת משתמרת.
1: נכון. אז ל-IRP1 ככל הנראה יש איזשהו תפקיד בשימור הדלקת.
2: כן, הוא לא מתחיל אותה, לא. אבל הוא משמר אותה.
1: נכון, וכשהוא איננו...
2: כשהוא יוצא מהמערכת, באותם מחברים שיש להם נוקאוט של ה-IRP1...
1: אז הדלקת נעלמה.
2: וואו.
1: אז המחקר הזה, הובילו אותו שתי סטודנטיות מאוד מאוד מוכשרות.
2: צריך לראות מה גורם לו
1: לא
2: להתבלבל. ולחשוב שהדלקת או ההופעה של הרבה מאוד חלבון של איך קראת לו? TNF?
1: כן.
2: יכול להיות שזה מבלבל אותו איכשהו, והוא חושב שזה חסר בברזל, אף על פי שזה לא המצב.
1: אני חושבת שמה שבלבל אותו זה העקה החמצונית, שהיא בעצם יכולה להפעיל IRP1
2: כן.
1: בלי שיש חסר בברזל.
2: כן, כן, כן. וואו.
1: אוקיי.
2: זה נשמע שהוא מאוד רגיש באמת לרמת חמצון, זאת אומרת, נכון. זה מה שהוא רגיש עליו, ה-IRP1, גם מהניסוי הקודם אפשר להבין את זה, וגם מהניסוי הנוכחי.
1: כן. כן.
2: רצית לומר משהו על מי שהובילו
1: את
2: ה...
1: סליחה. אז התחילה שירלי משה בליזובסקי, והמשיכה את המחקר הזה לולו פחום, ושתיהן הם תרמו גדולות מאוד מאוד, הם השקיעו... עבודה מאוד מאוד גדולה במחקר הזה.
2: כן. אז אנחנו לקראת סיום, ואני אשמח כן. אם תספרי לי באמת מה הם הדברים הבאים שהיית רוצה לעשות, איפה הראש שלך מדמיין היום, איזה ניסויים, איזה מחקרים, שאת אומרת שהצוות שלך יגיד עליהם שהם שטויות, אבל בסוף זה יפתח שיח מאוד חשוב. כן. לא, ברור, כן. זה מצחוק.
1: אני רק בסוגריים אומרת שזה הסביר לנו משהו על IRP1, אבל עניין אותנו גם IRP2, ובמודל אחר לגמרי של אינפקציה חיידקית של האשך, שזה בשיתוף פעולה עם מישהו מגרמניה שהוא מומחה לאימונולוגיה של האשך, אנחנו ראינו שוב שכשחסר IRP1, אז התגובה לאינפקציה, לזיהום, היא מאוד מאוד חלשה, וכשאין IRP2, התגובה לזיהום היא מאוד מאוד חזקה. ולקחת את כל זה ביחד אומר לנו שאולי ההבדל בתגובה לחמצן ולעקה חמצונית זה אחד ההסברים של התגובה השונה מאוד של
2: IRP1
1: של חסר IRP1 לעומת חסר IRP2. אבל בינתיים התפרסם גם לפחות מאמר אחד שהראה שבחלבון מאוד חשוב בדלקת שקוראים לו היף 2 אלפא.
2: כן, הנה עוד שם קליט.
1: מאוד, כן. ההיף זה בא מהיפוקסיה אינדיוסיבל פקטור, וזה אחד החלבונים שעושה בקרה על החמצן בתוך הגוף.
2: כן.
1: הוא קושר באופן הרבה יותר ספציפי IRP1 מאשר IRP2.
2: Mm-hmm.
1: ואפשר לחשוב שיש עוד הרבה RNAים עם המבנה הזה שקושר IRP1 ו-IRP2, שיש הבדלים בין שני החלבונים. וזה בעצם אחד השלבים הבאים, שאנחנו נעשה סקרין של איזה חלבונים מבוקרים יותר על ידי IRP1, ואיזה מהם על ידי IRP2, כן. ואיך זה מתנהג בדלקת.
2: זאת אומרת שאולי בסוף הבדיחה הזאת שאני התחלתי איתה את הפרק, יכול להיות שהיא בסוף כן חשובה. כי נכון שהם מאוד דומים, אבל הם לא זהים.
1: אני שוכחת בדיחות.
2: ה-IRP1 וה-IRP2, שאני צחקתי עליכם, שאתם צריכים לתת שמות קצת יותר עם אופי, ולא פשוט לקרוא לאחים האלה, אח אחד ואח שתיים.
1: כן.
2: יכול להיות שבסוף יתגלה שזה קריטי, קריטי, קריטי, שיש להם שם נפרד, ואולי אפילו אחר כך יהיה להם שם עוד יותר מאפיין, כי אתם עכשיו מתחילים להעמיק את ההבנה של ההבדלים ביניהם. זאת אומרת, כי זה יכול להיות מפתח להבין את התפקוד השונה שלהם במקרים היותר ספציפיים שאתם רואים, של מחלות ספציפיות, של רמת חמצון שונה וכן הלאה.
1: כן. טוב, לא רציתי לעייף אותך עם עוד שמות, אבל ל-IRP1 יש כמובן שם כשהוא פתוח, ויש לו שם אחר
2: כשהוא סגור. עם הקוביה, בלי הקוביה. בסדר, אנחנו היום צריכות את הכמות שמות שאנחנו ציינו בזיחה, ואני חושבת שזה היה מוצלח, כי הצלחתי לעקוב אחרי מה שתיארת לי.
1: יופי, מחר מבחן.
2: יופי, במבחנים אני לא טובה. תודה רבה לך.
1: בבקשה, תודה לך.
2: אני מאוד שמחה שייחדת את הזמן לספר לי על הדברים האלה. תודה.
1: בבקשה.
0: חלבוני ה-IRP הם חלבוני בקרת ברזל בתא. כשהחלבונים מזהים מצבים שבהם כמות הברזל בתא היא קטנה מהנחוץ, הם נקשרים לקצוות מסוימים במבנה הפריטין ולקצוות מסוימים במבנה הפרופורטין. מעכבים את פירוק ה-RNA מהם, וכך מפריעים להמשכם של תהליכי ייצור חלבונים. במצב שבו התא מלא בברזל, לחלבוני ה-IRP אין את היכולת להיקשר ל-RNA, ואז הם לא יכולים לעכב את פירוקו מהמבנים, את מעברו למבנים אחרים למטרת המשך ייצור של חלבונים. חלבון IRP2 מיוצר ומפורק בגופנו כל הזמן, ורק כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP2 אינו מפורק, ואז הוא מתחיל את תהליך ההיקשרות ל-RNA. לעומתו, חלבון IRP1 תמיד נמצא בתא, גם כשיש ברזל וגם כשאין ברזל. כשיש מספיק ברזל, הוא סגור, ובתוכו יש מצבור של 4 אטומי ברזל ו-4 אטומי גופרית. כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP1 נפתח, מבנה הברזל והגופרית משתחרר מתוכו, ורק אז הוא יכול וגם מתחיל להיקשר ל-RNA ולעכב את התפרקותו. המשמעות היא שלחלבון IRP1 יש לפחות שני תפקידים בתא. הבנת המדע את חלבוני ה-IRP אינה מספקת, ולכן עדיין נערכים ניסויים שמטרתם להבין טוב יותר את תפקידיהם. בניסוי שעליו סיפרת לי, אסתר, בודדתם את החלבונים אחד מהשני, כדי לעקוב אחרי תפקודם בנפרד. עקבתם אחרי עכברים שתפקדו רק עם IRP1, ואחרי עכברים שתפקדו רק עם IRP2. עכברים בלי שניהם כלל לא הצליחו להתפתח, לא עברו את השלבים המוקדמים ביותר של התפתחות עוברית, וכך למדתם שבהיעדר שני חלבוני בקרת הברזל בתא,
2: אי אפשר לחיות. הממצאים הראו כי עכברים שחסרים IRP 1 תפקדו באופן תקין ובבריאות טובה, אך תפקודם של עכברים חסרי IRP 2 הוא שהיה משובש. ויסות הברזל, כמעט בכל הרקמות שנבחנו, היה משובש. הממצאים הובילו למסקנה כי IRP 2 הוא החלבון העיקרי שאחראי על חישת רמות הברזל בתא ועל ויסות מאזן הברזל. וחלבון IRP 1 פועל בעיקר למילוי תפקידו הראשון, כשהוא מכווץ סביב מבנה האטומים, ולא כחלבון הנקשר ל-RNA ומעכבו. הניסויים האלה הובילו לשאלות נוספות, ובהן כיצד משפיע מצב החמצן על חלבוני ה-IRP, בעיקר על IRP 1, מה עוד אפשר ללמוד על השפעת רמת החמצן השונה בגופו של יונק ובאטמוספירה על תפקוד החלבונים? אילו בעיות, כמו מחלות למיניהן, משנות את מצב החמצן בגופנו וגורמות ל-IRP 1 לשנות את יעודו בגופנו? על השאלות האלה, תמשיכו לעבוד במעבדה. תודה רבה לך, פרופסור אסתר מאירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה רבה לצוות המעבדה, לביביאנה דייטש, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב. תודה רבה לכן ולכם שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. אני מקווה שאתם נהנים ומעשירים את עצמכם ומעבירים את הפרקים הלאה לאנשים סקרנים נוספים. אנחנו נשתמע.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות.
0: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. כל אחד מאיתנו בחיים בדרך אחרת. בקצבים שונים של פעילות, במפגשים חברתיים רבים או במעין התבודדות, במרחבים עירוניים או במרחבים כפריים או בטיולי טבע רבים מאוד. אורח החיים שלנו מבטא גם חלק קטן מהאופן שבו אנחנו מתמודדות ומתמודדים עם קושי, עם תנאים מתמשכים של לחץ. החיים בישראל שולחים אותנו לחפש דרכי התמודדות נוספות, להיעזר במערכת הבריאות הציבורית, הפיזית והנפשית, ברפואה משלימה או בכל מיני סוגים של טיפולים ששמענו עליהם וקראנו עליהם. החיים בישראל גורמים גם לאנשי ונשות הרפואה להרהר בצרכים הציבוריים ובאפשרות של המערכת להכיר בצרכים האלו, להבין אותם, לחפש מענים ולספק אותם באופן המיטבי. ולא רק אנשי רפואה. איתי באולפן, גליה בן חיים, יזמת ומפתחת תחום רפואת יער בישראל, בסדרה בנושא רפואת יער בבריאות הציבור.

0: שלום גליה.
1: אהלן.
0: אני מאוד שמחה שאת כאן.
1: גם אני.
0: כן, אני רואה שאת נינוחה, וזה כבר כן. משמח אותי.
1: נכון.
0: אז רפואת יער תהיה הנושא שלנו, בסדרת פרקים מיוחדת של המעבדה, משום שנוסף לך התערכו גם האנשים שאיתם את עובדת, החוקרות והחוקרים, שמיישמים את הרעיון, את החזון הזה שאת הולכת לספר לי עליו.
1: כן.
0: ולפני שנגיד מילה על רפואת יער, אני רוצה קצת להכיר אותך ואת הקשר שלך לטיפול, אולי באמת לבריאות של אדם, לשלומות, well-being כן. של אנשים. איך הגעת לעולמות הללו?
1: כנראה, אני חושבת שמאז שאני ילדה קטנה, אז אני תמיד איזה אוזן קשבת לאנשים שמיד רוצים לפתוח ולספר את מה שיש להם על הלב. ולפני 12 שנה ככה הקמתי מרכז בתוך יער שנותן מענה לכל מיני קבוצות וקהילות שרוצות לעשות תהליכים של התפתחות. זה בעצם יער שאבא שלי נטע. לפני 26 שנה.
0: מה זה אומר? יער שאדם מסוים נוטע? זאת אומרת שבאמת לא היה שם כלום לפני כן?
1: הייתה אדמה.
0: כן.
1: ואבא שלי כתעשיין בתחום העץ רצה לפתח ענף חקלאי של גידול אקליפטוסים. ויצא לנטוע על שטח שלו של 40 דונם. יער. קם בן אדם בבוקר נוטע יער אף אחד לא רואים את זה דרך ה...
0: במיקרופון, אבל את מסמנת באצבע אחת.
1: אז זה היה הגודל של השתילים.
0: כן.
1: גודל של אצבע. בדיוק.
0: וואו, וואו.
1: והיום יש יער.
0: השתתפת בזה כשהיית ילדה בחזון הזה של אבא שלך?
1: אז זהו שאני קצת... הילדים שלי נטעו. הבן שלי, הגדולים שלי הם תאומים. אז היום הם בני 28. הם היו בני 3 כשסבא נטע את היער, וכמובן שהם היו איתו בנטיות.
0: איזה כיף. זה מרגש.
1: מאוד.
0: לנטוע עץ. כן. יש בזה משהו קטן של לעשות חיים, לאפשר חיים, לשים דבר במקומו.
1: אפילו להאמין. להאמין בחיים. כי זה לוקח זמן לעץ לגדול, בטח ליער. ואז באותה תקופה, אף אחד לא האמין בזה, או לאף אחד לא הייתה סבלנות.
0: באמת?
1: לחכות שיגדל יער. מה יער? אז כן, זה אבא שלי, הוא איש חזון ורץ למחכים ארוכים. אני חושבת שזה גם משהו שאני לקחתי על עצמי.
0: ממנו.
1: חלק מ... כן, כחלק מתפיסת חיים ותפיסה של ניהול והתפתחות בתוך חיים.
0: כן. אז את אומרת שתמיד הזמנת אנשים לשוחח איתך, בלי כנראה להתכוון, או לא באופן אקטיבי, אבל ככה זה קרה, אנשים נמשכו לשוחח איתך בעולם הזה של לאפשר לאנשים לדבר, לפרוק, או אולי אפילו להבריא, להחלים. היה משהו שפגשת בגילים קטנים, ואת אומרת, את עכשיו מייצרת איזשהו חיבור, שאני מנסה ככה יותר לתפוס אותו, להבין אותו, בין התכונה הזאת לבין היער וחזון של אבא שלך.
1: כן, כי בעצם כל השנים למדתי הרבה מאוד מתודולוגיות ושיטות של הנחיה והדרכה וליווי, וכשהגעתי ליער, אז הבנתי שביער המטפל הוא העץ, הוא הרופא. חשבתי שזה כל כך קסום וכל כך מזמין את האנושות להיות בצניעות ובענווה, שבאמת אני לא יכולה... דיברת על כאילו על המקום הזה של הקשבה, אנחנו יכולים בעצם רק להקשיב, התשובות נמצאות בתוכנו, ואיזה כיף שהעץ יש בו את היכולת באמת להיות מטפל עבורנו, וכמה זה מעצים ומחבר, ואז את מוצאת הרבה מאוד טקסטים בשירים, mm-hmm. בספרים, mm-hmm. על החיבור בין האדם לבין העץ.
0: כן.
1: המשמעות הופכת להיות הרבה יותר גדולה.
0: וכך התחלת את המסע של חיפוש איך העץ באמת יכול להיות מטפל? את מספרת על משהו כל כך אינטואיטיבי שקרה לך, שאני תוהה אם האינטואיציה קרתה קודם ואז מהן תהליך למידה מאוד מאוד עמוק שהביא אותך אל רפואת היער, או שאולי ידעת על זה קודם ואז הייתה לך הזדמנות לחוות את זה בפועל.
1: זהו שלא. בטבעי אני לא הבן אדם ש... גר וחי בתוך היער והטבע, זה לא מטבעי, אני דוארית, מודה באשמה.
0: ועירונית כזאת מאוד.
1: לא עירונית מאוד, אבל אני מאוד בפרקטיות, אני מאוד במעשיות, אני בסוף כאילו היצר היזמי הוא מאוד חזק בי. הסיפור עם היער התחיל כשבאמת התחלתי לקבל קבוצות, והתחלתי להרגיש שכמעט אין התנגדויות, יש התמסרות נורא גדולה, יש האצה של תהליכים, וזה לקח אותי למקום של חקירה, כי אמרתי, זה לא יכול להיות שזה רק בהנחיה שלי.
0: כן.
1: זה חייב להיות משהו פה בסטינג.
0: בתנאים, כן, בנסיבות שבהן אתם נמצאים.
1: כן.
0: וואו.
1: ושמה זה עורר בי, אני בכלל בן אדם חוקר וסקרן, והתחלתי לבדוק מה הסיפור של היער, מה יש ביער שבאמת מאפשר לאנשים תוך זמן מאוד קצר להיפתח. בתהליך הזה של הלמידה והחקר, הגעתי בעצם לנושא של מקלחת יער, שהמונח היפני הוא שינרין יוקו, להתפתחות של רפואת יער וההבדל ביניהם.
0: כן, נכון, נדבר על זה בפרק הזה.
1: כן, וזה משהו שככה, את יודעת שאת יודעת אותו, את מספרת את זה לאנשים, אבל זה אף פעם לא הגיע עדיין הזמן ללמוד את זה באמת.
0: כן.
1: עד השבעה באוקטובר.
0: אז תגידי מילה על האנשים שהבאת בהתחלה ליער, שהרגשת שמקבלים את החוויה הטיפולית באיזה האצה או באיכות יותר עמוקה, ומהם נעבור גם לשבעה באוקטובר.
1: כן. אז הקבוצות שהגיעו הן מאוד הטרוגניות, זה יכול להיות ממנהלים בכירים במשרד התחבורה, לחברה עסקית שהיא מאוד גדולה ומגיע שדרת הניהול הבחירה, או חברה קטנה עם צוות של בעלים ועובדים, וזה מאוד מגוון, לכן גם זה ככה סקרן אותי, כי אמרתי, אני לא חפה להצביע על טייפקאסט של קבוצה.
0: כן.
1: קורה משהו...
0: גורף.
1: כן. שהוא מאוד, את רואה את הלבבות של האנשים נפתחים.
0: וואו.
1: וזה מה ש, זה מה שמסקרן, להבין רגע מה יש פה, שאין ציניות, אין קליפות.
0: אין ציניות, נשמע לי כמעט פנטסטי.
1: נכון.
0: כשאת אומרת את זה, זה נשמע כמו משהו כן. מדע בדיוני.
1: נכון, הם יכולים להגיע בבוקר, מין כזה, סליחה על, על המגדריות פה, אבל גבר אלפא, בשנות ה-60 לחייו, שהיה סגן אלוף בצבא, ונמצא עכשיו במשרה בחירה, בארגון ציבורי, ועם כל המצ'ואיזם הישראלי, הבאנו אותו עכשיו ליער לעשות עבודת צוות. ובחצי שעה הראשונה, את שומעת הרבה כזה רעש, רעש, רעש, רעש, ואחרי חצי שעה משהו...
0: רעש של דיבורים.
1: דיבורים ומין כזה, אני... את יודעת, זה מין כזה...
0: פרפורמנס כזה.
1: כן, בדיוק. כי יש מין מופע. ואני כאן, זה מין איזה נוכחות כזאת.
0: הדגשת הנוכחות.
1: כן.
0: כן.
1: ואז משהו נרגע. משהו יותר מחייך, יותר עגול, יותר נוכח.
0: יותר נוכח, שזה מה שמעניין.
1: כן.
0: כי דיברנו על נוכחות מאוד ברורה, מאוד מודגשת, שקשה להתעלם ממנה.
1: כן.
0: ואז את אומרת לי שאחרי התהליך, או ההתרקחות כן. הזאת, וההתעגלות הזאת לתוך היער, והתנאים שאנחנו נמצאים ונמצאות בהם, אז הנוכחות דווקא, את אומרת, יותר...
1: נוכחת באמת. נוכחת באותנטיות. נוכחת בכאן ועכשיו. לא בדרגות שיש על הכתפיים.
0: כן, או במה שצריך להספיק, או במה שצריך לעשות, או והנה מיד גם השתנה לי הטון דיבור, כדי להציג משהו מזה.
1: כן, כי זה כזה, יש לנו כזה טייפקאסט ישראלי.
0: בטח, בטח.
1: אז הדבר הזה פתאום הוא משתנה. וכשהוא משתנה, את אומרת, אוקיי, יש פה משהו גדול מהדבר עצמו. מה זה? מה זה הסיפור הזה?
0: ולמה הזכרת את שבעה באוקטובר? כי איך פתאום קישרת את הדברים? כי עשית אני מבינה את הפעילויות האלה ביער גם לפני שבעה באוקטובר?
1: לא בפורמט הזה.
0: לא בפורמט של רפואת יער.
1: כן, כן. כן, בפורמט של כל מיני כלים.
0: לפגשים.
1: מעולמות הניהול, מעולמות הארגון.
0: כן.
1: מעולמות של כלים לכזה או כזה או כזה. אבל... ההבנה ש... תראי, גם עוד לפני השבעה באוקטובר הרבה מאוד מדובר בעולם העבודה על שחיקה מאוד גדולה.
0: כן.
1: השחיקה היא משהו של העשור האחרון. והשיבה באוקטובר צעק הצילו לא רק על השחיקה, אלא על מציאות שכולנו שותפים לה. של כאב, של דאגה, של אובדן אמון בחיים, בביטחון שלנו. אני באופן אישי התחלתי לנעוד דלתות בבית, שהדלתות שלי תמיד פתוחות. ולכל אחד היה את הנקודה זעזוע שלו, שלה.
0: כן, כן. איזה איום, איום קטן שנכנס לתוך החיים, כן. יכול להיות קטן, יכול להיות גדול, אצל כן. כל אחת ואחד, כמו שאת אומרת, זה בא לביטוי באופן אחר.
1: כן. וגם תוך מספר חודשים, אנחנו, נראה לי כולנו הבנו שזה הולך להיות אירוע ארוך, ולא כל כך מהר הסתיים, והשאלה כל הזמן הייתה, איך נעבור את זה? מה יהיה? איך נעבור את זה? מה יהיה? ואת גם מתחילה לשמוע שתורים לפסיכולוגים או לפסיכיאטרים, כל הקווי ערן וקווי נטל,
0: תמיכה
1: באומס
0: נפשית.
1: באומס בדיוק מאוד מאוד גדול. וגם אני מבינה שגם מי שלא חווה את השכול בקו ישיר למלחמה, כולנו נמצאים באיזשהו סטרס מאוד מאוד גדול, ולא בטוח שאנחנו צריכים עכשיו את הפסיכולוג לצורך העניין, mm-hmm. או כדורים. Mm-hmm. ויש עוד אלטרנטיבות, ויש עוד אפשרויות.
0: כן.
1: ואנחנו רק צריכים רגע להבין שמנעד ההגדרה לטראומה היא מתרחבת כרגע. והיא מקבלת רגע היבט ומשמעות מחודשת.
0: ולכן זקוקה גם למענים מגוונים
1: בדיוק.
0: מחודשים.
1: לגמרי.
0: מנעד רחב של מענים.
1: לגמרי. Mm-hmm. וזה הייתה הקריאה הפנימית שלי. בתוך, אני קוראת לזה בהתחלה, קראתי לזה שזה המילואים שלי, כי אני יודעת משהו שאני חייבת להביא את הבשורה הזאת.
0: כן.
1: בא לי ליצוק את זה, ולכל אחד ולהגיד, יכנסו ליער.
0: כן.
1: עכשיו, אם הייתי עושה את זה, אז היו שולחים אותי לכל, יש בכליל, יש בפרדס חנה, מין קהילות של אנשי טיפול שהם בעולמות הרוח, שיכולים לעורר את אותה ציניות, את אותו התנגדות, את אותו פחד וחשש. Mm-hmm. ואני גם לא יודעת כל כך להסביר לך, אבל אני רציתי שהבשורה הזאת היא תהיה גדולה, היא תהיה רחבה. וכדי שזה יקרה, אמרתי, אוקיי, צריך לייבא את השיטה הזאת, אבל באופן מוסדר.
0: כן.
1: באופן מוסדר.
0: כדי שזה יגיע או יהיה נגיש לכמה
1: כן.
0: שיותר אנשים.
1: כן.
0: אז בואו נדבר על השיטה הזאת. על רפואת יער.
1: כן.
0: מה זאת רפואת יער? את אומרת שזה התחיל ממושג שהוא עוד לא היה ממסדי.
1: נכון. זה התחיל בתחילת שנות ה-80. Mm-hmm. ביפן התחילה תופעה שנקראת טכנוסטרס, והיה שם תוצאה מהטכנוסטרס.
0: זאת הפרעת דחק, כן? זאת אומרת,
1: נכון.
0: איזושהי תעוקה שנוצרת משימוש בטכנולוגיות?
1: נכון, בדיוק. אז
0: תקשורת.
1: בעצם זה היה ראשית ההתפתחות של הטכנולוגיה, וזה התחיל מיפן, והעבודה שם הייתה מאוד מאוד תובענית, שאנשים הגיעו לשחיקה מאוד מאוד גבוהה, מה שאנחנו קוראים ברנאו, כאילו עד רמת קריסה,
0: כן.
1: קריסה של הגוף.
0: כן.
1: ויש רופא שהוא ממוצא סיני, שנמצא בטוקיו, הוא פנימאי, דוקטור צ'ינגלי, שהוא, יש לו קריאה ליער. הוא הולך ליער, והוא מוצא שהוא בעצמו נרגע. והוא חוקר את ההשפעה של הסביבה על האדם, והוא מתחיל לשלוח את המטופלים שלו ליער, לשהות ביער. Mm-hmm. והוא מתחיל להרגיש את ההשפעה.
0: עליהם.
1: עליהם.
0: לא רק על עצמו.
1: בדיוק. ואז הוא אומר, אוקיי, אבל אני מדען ואני רופא, בוא נחבר את זה למדע.
0: כלומר, בוא נמדוד את זה.
1: בוא נמדוד את זה.
0: כן.
1: והוא מתחיל למדוד את הקורטיזול שלהם, את לחץ הדם שלהם, את הדופק שלהם, ובאמת מגלים את ההשפעה, ותוך כדי הוא גם מחבר את זה למידע קדום שהיה לו, שיש חומר אורגני נדיף מהעץ שנקרא פיטונצידים, mm-hmm. שאותו גילו ב-1930, בכלל איזה מדען ברוסיה, mm-hmm. שמצאו שאותו חומר שהעץ בעצם מדיף מעצמו כדי להגן על עצמו מפני מזיקים,
0: כן.
1: הוא פועל על המערכות הפיזיולוגיות, הכימיות, העצביות בגוף האדם.
0: וכל עץ?
1: עצים מחתניים, עצים כמו אקליפטוס, כמובן חייב להיות חופת עצים, עצים גבוהים,
0: כן.
1: שמייצרים חופה. ו...
0: איזה מונח יפה, חופת עצים.
1: נכון, חופת עצים, כן.
0: אז יש תנאים לדבר הזה, זה לא מספיק שאני אפגוש עץ אחד.
1: נכון, בדיוק.
0: כן.
1: כדי שתוכלי לנשום כשאת שוהה בתוך יער, ואת נושמת תוך כדי שאת שוהה ביער,
0: את החומר הזה, את החומר אני משמת אותו.
1: רמות הקורטיזול, הורמון הסטרס, יורד בקרוב ל-30% על פי מחקרים שנעשו בעולם. תכף אני אגיע למה קורה כאן, אבל גילינו נתונים הרבה הרבה יותר טובים. אבל זה היה הממוצע שגילו אותו. ומהר מאוד מדינות נוספות כמו פינלנד, דנמרק, עוד מדינות באסיה, קנדה, גרמניה, מחליטות להכניס את זה תחת מחקרים, לבדוק את הנושא, כדי לעזור לציבור.
0: כן.
1: ובשנת 2015 קם ארגון בינלאומי באוסטרליה, בחיבור עם גרמניה, שהם חורטים על דגלם להכניס את הרפואת יער לרפואה ציבורית במדינות.
0: וואו, זאת אומרת שהמדע עשה עבודה מספיק טובה של מדידות, הוא מצא
1: נכון.
0: נתונים מעודדים. נכון.

0: שלא יכול עכשיו לשלוח את עצמו לשבת ביער שעתיים ולמדות.
1: כן.
0: ואותו פרוטוקול הוא מועבר על ידי מדריך מוסמך, הוא בנוי משבע תחנות על אורך של קילומטר, בערך קילומטר נקודה שתיים, שמבוסס על הרבה מאוד מתודולוגיות שאנחנו מכירות, כמו מיינדפולנס, האטה, חיבור לגוף, כל תורות הצ'יקונג וטאי-צ'י ויוגה. לכאורה, מאוד פשוט, משהו באריזה, בפרוטוקול הזה, מייצר את האימפקט מאוד מאוד גדול על תסמיני טראומה.
1: וגם לחץ.
0: ולחץ דם, גם פיזיולוגי וגם נפשי.
1: כן.
0: החל מאיזון של לחץ דם, דופק, שיפור השינה, איזון לאנשים שהם חולי סכרת.
1: וואו.
0: כן, ועד אנשים שמחלימים מסרטן, כי אותו חומר פיטונצידים הוא לא רק מוריד רמות קורטיזול, שזה הורמון הסטרס, אלא הוא גם עוזר לגוף לייצר תאי NK, זה הנטורל קילר, זה תאים בדם שלנו שהם נוגדי זיהומים, שהם משפרים ומחזקים את מערכת החיסונית שלנו.
1: כן.
0: ונוגדים תאים סרטניים.
1: אז כשהיפנים רואים שזה עובד, הם מתחילים להכניס את זה למערכת הבריאות שלהם,
0: כן.
1: וכך נוצר הפרוטוקול, זה בעצם הפרוטוקול הראשון, או שדווקא אוסטרליה, דווקא כמו שאת אוסטרליה, מתארת, היא זאת שיצרה את הפרוטוקול כן. הראשון.
0: היא זאת שיצרה את הפרוטוקול הראשון.
1: מעניין.
0: כי כנראה שביפן, בגלל כל תורות המזרח שמחוברות לרוח, יש הבנה של היכולת שלנו כבני אדם, ומסוגלות, יותר מהבנה, מסוגלות, לשבת ביער ו... לא לעשות כלום.
1: Mm-hmm.
0: פשוט להיות.
1: כן.
0: לנו זה יותר קשה. כן. אז אנחנו בעצם מגיעות לגרמניה, mm-hmm. תחילת 2017 בערך, ושם כן. בעצם הפרוטוקול הזה מוטמע, ונכנס לרפואה ציבורית, שאני בעצם לפני איזה 3 שנים, בעצם רואה איזה סטורי של ישראלי בברלין, איזה קטע, הלכתי לרופא, הוא נתן לי מרשם ליער.
1: גדול.
0: ואמרתי, וואו.
1: וואו, אז ידעת כך שזה יכול להפוך?
0: ככה.
1: ממש למרשם רפואי.
0: כן.
1: לך תסתובב ביער. לך תשהה.
0: תשהה ביער, בדיוק. ונלמד אותך את התרגול. איך ממקסמים את היכולת של היער להיות הרופא שלך.
1: וואו, זה מדהים.
0: נכון.
1: יש בזה גם משהו שאני חווה איזה צער, אז אני אשתף גם בצער, כן? על האדם המודרני, העכשווי, העירוני ברובנו, וגם מי שלא עירוני, כבר קשה מאוד, כמו שאת אומרת, פשוט להגיע לאיזה שטח פתוח שיש בו חופת עצים, וליהנות מההיצע של הטבע, וגם צער אני חווה על זה שאנחנו היום בתודעה שלנו ממש מפרידים ומפרידות את התרבות מהטבע.
0: נכון.
1: הטבע הוא הפרא, והנה, אולי הוא גם יכול לרפא, כן?
0: כן.
1: אולי פרא זה גם ריפוי, אבל הוא לא התרבות, הוא לא הרכבות, כן. והעיר, והספרות, והאינטלקט.
0: נכון.
1: יש איזה משהו שממש ממש מפריד את השניים בדרך שעבורי מרגישה מאוד מלאכותית.
0: את צודקת, קצת דיברנו על זה שבאמת עד לפני 250 שנה האדם היה חלק מהטבע והטבע הוא חלק מהאדם. אגב, כשאת קוראת את א' ד' גורדון, אחד הציונים והאקולוג הראשון במדינת ישראל לפני 100 שנה, זה בכתובים שלו, זה מה שהוא צפה, שהולך להיות משבר.
1: פירוד.
0: פירוד, בדיוק. Mm-hmm,
1: משבר פירוד.
0: בדיוק.
1: זה ממש נחווה עמוק, אז את אומרת שבעצם המרשם הזה שרופא יכול לתת לאדם כדי ללכת ליער, הוא היה נראה לך חזון ראוי בהחלט, ואולי גם יכול לגשר על אותו
0: בטח,
1: משבר פירוד?
0: תחשבי איזה, זה אחד הדברים שמאוד מרגשים אותי במיזם הזה, שאנחנו בעצם מחברים פה בין מדע לבין רפואה, לבין אדם, לבין טבע. וזה, וואו, זה כשמדברים היום, את יודעת, בשנתיים האחרונות, כולם רוצים אחדות, אחדות, אחדות. אני אומרת, קודם כל, החלקים בינינו שהתאחדו, והחלקים שביני לבינך שהתאחדו, אבל גם בינינו לבין הטבע והטבע אלינו, כשנהיה יותר בכבוד ובחמלה וסובלניים, נוכל להיות בהדדיות הזאת.
1: אני מתרגשת שאת אומרת את זה, הרבה פעמים יושבים כאן חוקרים וחוקרות מהאקדמיה, כי זאת התוכנית, המעבד...

0: זה מה שאנחנו עושות כאן, והם הרבה פעמים מבינים את מה שאת אומרת, ויודעות את זה, אבל הדיסציפלינה שהן מגיעות ממנה לא מאפשרת להם לעשות את הצעד של לבנות את הגשר, והם מאוד עובדים בזה קשה, רבים מהם מאוד משתדלים ומשקיעים משאבים, כדי בדיוק לעשות את החיבורים שאת מדברת עליהם, אפילו קודם בתוך הדיסציפלינות, ואחר כך גם בהיות, באיך שאנחנו עם עצמנו, עם הטבע, אחד לשני, אחד לשנייה, כן. אז זה נחמד שאת בתור יזמת יכולת לראות את זה מהצד, לא רק בתוך התיאוריות, ואז להיכנס למרחב שאת אומרת שהוא באמת מנסה לשלב את התחומים, ארבעת התחומים הללו, שוב תגידי אותם, אדם, רפואה.
1: אדם, רפואה, מדע.
0: מדע.
1: וטבע.
0: וטבע, כן.
1: ועל זה זה מבוסס? כל המיזם וכל החזון והצירים שאותם אנחנו מפתחים כרגע שהם מחוברים אחד בשני,
0: כן.
1: ורק ככה תהיה התמאה במדינה שלנו, של התחום הזה.
0: אז בפרק הבא אנחנו גם נדבר עם מי שעמלים על ההבנה גם המדעית של המיזם שלכם, וגם על ההתמאה במערכת הבריאות הציבורית הישראלית. אז בואי רגע נצלול לתוך העולם הזה של רפואת יער. נגיד כמה דברים על ההבדל בין שהות מודעת ביער, מקלחת יער, לבין רפואת יער, ואז אולי נצלול לפרוטוקול קצת, להכיר אותו יותר ממה שכבר פירטת.
1: אוקיי. אז מקלחת יער זה באמת שהות מודעת ביער, ואין איזושהי תוכנית סדורה. זה יכול להיות חצי שעה, זה יכול להיות שעה, זה יכול להיות שעה וחצי. גם את יכולה לעשות את זה לבד. את יכולה לעשות את זה עם מישהו שהוא לא מומחה או מתמחה או מוסמך,
0: כן.
1: לרפואת יער. את יכולה להשתמש להביא לזה את אותם כלים של לעשות למשל צ'יקונג ביער, ולקרוא לזה מקלחת יער. את יכולה לעשות מיינדפולנס.
0: כן. לתרגל מיינדפולנס ביער.
1: ולתרגל ולהגיד אני עושה מקלחת יער. זה יותר פתוח. זה יותר גמיש. זה יותר חופשי.
0: כן.
1: זה גם, כל אחד עם עצמו יכול לעשות את זה.
0: יכול להיות שגם הטיולים האישיים הפשוטים שעשיתי ביני וביני הם גם, את יודעת, לא באיזה כסח של...
1: לא בספורט.
0: לא בספורט, לא.
1: בדיוק, וגם לא עם הטלפון.
0: וגם לא עם הטלפון.
1: בדיוק.
0: אם הייתי באיזה שוטטות... של שעתיים ביער,
1: כן.
0: הוצאתי את הטלפון רק פעמיים לצלם תמונה.
1: נגיד ש, בדיוק.
0: כן, זה בסדר? זה נגיד יכול
1: בדיוק.
0: להיחשב מקלחת
1: לגמרי,
0: יער.
1: לגמרי, כן.
0: כן.
1: ברפואת יער זה מוסדר. יש התחלה, אמצע וסוף, יש מדריך שמלווה, זה לא בפרטני, זה בקבוצה.
0: יש... רגע, בואי נתעכב על זה.
1: אוקיי.
0: למה זה חשוב?
1: אחד הפרקים החשובים בכל תורת רפואת היער זה מונח שנקרא הדבקה חברתית. אני אחבר את זה לאחד העקרונות שעליהם מבוססת רפואת יער, זה עיקרון התקשורת הבלתי מילולית. אנחנו בקבוצה, אנחנו כמובן בלי טלפונים, אין שיח. זאת אומרת, פרוטוקול רפואת היער הוא מבוסס על מעבר מהשכל לגוף לחושים, לנשימה. ולכן...
0: חשוב לי להגיד שזה לא אומר שהשכל הולך לישון, זה פשוט שאנחנו מצרפות ומצרפים...
1: בדיוק.
0: את הגוף ואת החושים לתוך החוויה.
1: נכון, אנחנו יותר נותנים להם מקום, כדי לאפשר לגוף בעצם להוריד את הסטרס ואת הלחץ והמתח שהוא נמצא בו.
0: כן.
1: וזה לעבור, אנחנו באמת חלק מהעניין הזה של האיור... שאנשים גורים יותר בעיר היום ופחות בטבע, זה שאנחנו באמת יותר בדוינג, יותר בשכל השופט והמבקר, ומציב המטרות שזה טוב וחשוב, והביא אותנו לאן שהביא אותנו. אבל קצת באמת שכחנו והתעלמנו מהגוף שלנו ומהיכולת לתת למוח ימין לעבוד ולהיכנס לתפקוד וללב, להיפתח ולהסיר קצת מגננות. והתקשורת הבלתי מילולית בקבוצה, היא שומרת שאנחנו נשאר כל הזמן בלב ובגוף, וזה שאנחנו לא מדברות, זה שומר אותי שאני לא חוזרת לשכל.
0: כן, אני לא צריכה לתת ביטוי מילולי, לתרגם את החוויה שלי לסמלים של
1: כן,
0: מילים.
1: בדיוק. ואז כשהלב נפתח, הפה שותק, האוזניים קשובות, לרוח, לציפורים, לרשרוש הקליפות והעלים על האדמה. שם נעשה תהליך של הבראה, וגם יש עין טובה יותר בין אחד לשני.
0: אחד על השני.
1: כן. ואני חושבת שאנחנו מאוד מאוד חסרים בעין טובה וביכולת הכלה אחד של השנייה.
0: יש משהו מאוד פגיע במה שאת מתארת. כלומר, אני דמיינתי את זה באמת לא בקבוצה, דמיינתי יחיד מטייל או יחידה מטיילת, ואז פתאום הוספת את ההיבט הזה, ואת אומרת שהוא משמעותי, שהוא חשוב, שבילדיו אולי אנחנו במקלחת יער.
1: נכון, כי אני אגיד לך גם מה, איפה הדבקה החברתית בתקשורת בלתי מילולית. אנחנו עושים עכשיו תרגול של הליכה איטית מודעת בתחנה 3, ואני רואה אותך רגע מתכופפת ומתבוננת בשני פרפרים שנמצאים שם על איזה חמציצים.
0: כן.
1: אז אני מסתכלת בך, כי אני לא יכולה לדבר איתך, ואני עושה כמוך, אני לא שמה לב. זה הרובד הבלתי מילולי. או עצרת רגע ונגעת בעלים. שנמצאים על העצים. או אפילו התיישבת עכשיו על האדמה בתחנה אחרת, התיישבת רגע על האדמה. או נשענת על עץ. התיישבת מתחת לעץ ונשענת עליו. זה נתן לי לגיטימציה לעשות את זה גם. כי אולי אני חששתי לפני זה. כי זה הריחוק, זה הקושי, זה כאילו האבסורד. זאת אומרת, אנחנו מלמדים מחדש אנשים לחבור למה שנמצא אצלנו ב-DNA של דורי דורות.
0: את אומרת עכשיו, מלמדים מחדש, ואמרת לי לפני שהדלקנו את המיקרופון, שמילה שעולה הרבה בקבוצות שלכם, זה המילה היזכרות.
1: כן. כן. ואת מבינה, אני מתארת לך את זה, ואני צוחקת, כי אני אומרת, יאללה, כי אני חושבת איזה רגע, כאילו, מקועת מבט חיזון, אני אומרת, זה לא נורמלי.
0: שאנחנו צריכות אישור.
1: כן.
0: פנימי, לשבת על האדמה.
1: כן. וההיזכרות הזאת, באותה תחנה, היא מעוררת חיוך. עכשיו, בגלל שאני לא מדברת איתך על זה, כי קיבלת הוראה בהתחלה.
0: כן, דממה.
1: חיה, אין דיבור. אז אני לא דופקת חשבון, ואני גם לא צריכה להסביר.
0: כן.
1: קיבלתי אישור לא לדבר.
0: מה זה את לא צריכה להסביר? את אמורה לא להסביר.
1: בדיוק.
0: כן.
1: אבל אז יש את ההדבקה החברתית, כי אני מחכה אותך.
0: כן. ואת אומרת שההדבקה החברתית הזאת יכולה גם לייצר רגעים של הזדהות.
1: כן.
0: רגעים של קרבה בין שני אנשים שאולי עד אותו רגע גם היה משהו פחות נעים ביניהם, או כן. שאולי הם דווקא עדיפו להישאר רחוקים, ופתאום הם מגלים או מגלות שיש איזה סקרנות דומה, כן. מושא עניין דומה.
1: כן, אז זה נותן לגיטימציה. אגב, זה גם יכול להיות הפוך, אוקיי? כי אם יש קבוצה שהגיעה, ובן אדם או שניים קשה להם עכשיו באיזושהי תחנה, ואת רואה אותם זזיתיים, לא נרגעים.
0: כן. לא מתמסרים גם.
1: בדיוק.
0: לחוויה.
1: אז ידביק עוד שניים, למקום שאנחנו לא כל כך רוצים.
0: כן.
1: אני אגש אליהם בטוב ובחיוך מאוד גדול.
0: בתור מדריכה.
1: בתור מדריכה, ואני רק אזמין אותם לשבת לידי.
0: כן.
1: כדי לתת להם מרחב בטוח. כל העניין הוא זה לייצר כל הזמן תחושת ביטחון. זה התפקיד של המדריך, וזה התפקיד של הסטינג הזה, של ההחזקה הזאת של האירוע. של המסע של 3 שעות בתוך היער.
0: זה 3 שעות.
1: זה 3 שעות.
0: יותר משעה, שעה וחצי, שעתיים של מקלחת היער.
1: 3 שעות מוסדרות, יש תחנה, יש 7 תחנות, כל תחנה, יש הנחיה, יש כל הזמנה לכל אחד לעשות מה שהוא יכול, ואנחנו מדגישים שזה תרגול, ושאין יעד להגעה, ואין יעד להשגה, ואין הצלחתי, לא הצלחתי, התחברתי, לא התחברתי, אין את זה באירוע הזה.
0: אז אין שיחת עיבוד?
1: יש בתחנה 7 הזמנה לשתף במה, זה נקרא תחנה של טקס תה. יש תה צמחים.
0: יפני, אמרנו.
1: בדיוק, עם אגוזים ותמרים. ובתחנה הזאת אנחנו מוזמנות לשתף מה חוויתי, מה שמתי לב, מה השתנה בי, מה התחדש. וזה פשוט באמת מרגש כל פעם. לראות מה אנשים מתארים שהם הרגישו, שהם פגשו את עצמם, שהם פגשו את העץ, שהם פגשו את האדמה, שהם פגשו את הפרפרים, את החמציצים, את הציפורים, את הצמרות, כן. את השמיים, כזה.
0: כדי שרפואת יער תהיה יעילה, כמו שדיברנו על הפרוטוקול, עם כל התנאים במרכאות שבו, אני רוצה לשאול אותך אם גם זה צריך להיות חזרתי. אני צריכה לעשות את זה לפחות מספר מסוים של פעמים כדי שאני אתחיל לראות איזושהי השפעה שהולכת איתי לחיים, שזה לא רק הרגע הזה ואולי שעתיים אחרי שחזרתי הביתה מהיער, אלא זה ממש מלווה אותי.
1: אז אכן כן, יש פרוטוקול של רצף טיפולי של בעולם בין 3-8 מפגשים.
0: שכל אחד באורך 3 שעות.
1: בדיוק. הדבר הנוסף הגדול כאן בעיניי זה שזה תרגול, ואת בסוף אנשים מתעדים שהם ממשיכים לתרגל את זה.
0: בעצמם?
1: שזה נורא יפה, כן. והם יכולים לבוא, הנה, קיבלתי עכשיו רגע לפני שנכנסנו, הודעה ממישהי שכבר הייתה 8 פעמים, אמרה לי, אני ראיתי שיש סשן ביום שישי, אני יכולה לבוא? תראה, כן, תבואי. אני מרגישה שאני זקוקה למישהו שיוביל אותי, ידריך אותי.
0: איזה יופי.
1: וזה היופי. ולכן, מה שאנחנו, תדברי על זה אחר כך רגע, אבל אני חייבת להזכיר את השותפים שלי.
0: בוודאי. הזכירי אותם.
1: כי באמת היה, שהחלטנו שהולכים ללמוד את זה תומר ואני.
0: תומר הוא הבן שלך.
1: תומר הוא הבן שלי.
0: ואני רוצה שתגידי גם על זה מילה, כי הוא ממש ממש מעורב, הוא מדריך בעצמו.
1: תומר הוא מדריך... את תבוא יום אחד לחוות את זה. ובאמת הוא המדריך, באמת הוא יער, הוא מהות של יער. הוא מדריך הכי טוב שיכול להיות, ביכולת הכלה וקשיבות והחזקה של ביטחון ובשפה של הטבע. אנחנו למדנו את זה ביחד.
0: איפה?
1: באוסטרליה, בבית ספר הבינלאומי לרפואת יער, באינפתא.
0: כמה זמן נמשכים לימודים?
1: לימודים של חצי שנה. מסיביים, עם משימות, עבודות, מבחנים.
0: כן, כן.
1: כל החבילה. ואנחנו בעצם התחלנו להעביר אנשים את ההדרכה הזאת, ובאמת נדהמנו מהתוצאות, ולכן אני מיד סימנתי, אוקיי, התקשרתי לפרופסור איתמר גרוטו, ולדוקטור אפרת דנינו, שהם באמת שני השותפים העיקריים במיזם הזה, בלי קשר לעוד כל מיני, גם חוקרת וגם עוד כמה אנשים שהצטרפו לעזור לנו. אנחנו ככה צועדים שלושתנו את הדרך ביחד, והם באמת מביאים את הצד של המחקר והצד הרפואי והציבורי. ובאמת כשפניתי אליהם, הם מכירים אותי, הם יודעים שאני לא בן אדם מנותק, אלא מחובר, ושלחתי להם ספר 700 עמודים באנגלית, פונט 8.
0: או, שיעורי בית.
1: בדיוק. תקראו, תבואו לסשן בבקשה, ואז נבדוק איך עושים את זה. ובאמת שניהם...
0: עשו שיעורי בית?
1: עשו שיעורי בית, קראו, באו לסשן, להתאמר עד היום יש ספסל קבוע ביער, והיה ברור שיוצאים לדרך. כדי באמת לחבר, זה החיבור. אז כשאיתמר ואפרת והצוות בנינו בעצם את הפרוטוקול של המחקר הישראלי שנעשה, היו שני דברים שעמדו לנגד עינינו. א', לבדוק את זה באופן כזה שלא עשו את זה בעולם, זאת אומרת...
0: כלומר, גם בדרכי מדידה חדשות?
1: גם בדרכי מדידה חדשות, וזה מה שיהיה לך איתם בפרק הבא, אבל,
0: כן.
1: אבל גם בגודל המדגם ובהטרוגניות של הקבוצות, אז המחקר שלנו נעשה על 500 איש, שזה עצום,
0: כן.
1: עם מספר קבוצות מאוד הטרוגניות, ממחלימות מסרטן של 1 מ-9, וגיל שלישי, ואנשי טיפול, ואנשי רפואה, משפחות של שקולות מאור למשפחה, באמת מאוד מאוד מגוון.
0: כן, הרבה סוגים של קשיים או של התמודדויות.
1: כן, וגם המחקר הוגדר על אנשים so called בריאים, לא לקחנו פוסט-טראומטיים.
0: כן.
1: כי רצינו לתת מענה לציבור הרחב. ולכן בעצם אני מגיעה לזה מהשאלה שלך, של כמה סשנים צריך לקבל, כמה טיפולים העץ צריך לתת לך. אז המחקר שלנו הוא על 3 מפגשים, ובאמת אנחנו יכולים לראות את השינוי מהמפגש הראשון לסוף של השלישי, וככה גם אנחנו נרצה להטמיע את זה בקופות החולים כמרשם רופא, אבל אנחנו מחר עושים את המחקר המשך. יש לנו 2 קבוצות השבוע של מחקר המשך, כדי לבדוק מה קורה איתם אחרי 4 חודשים, כדי לבדוק את הרצף הטיפולי.
0: מה קורה אחרי 4 חודשים מאז המפגש האחרון
1: בדיוק.
0: ביער?
1: כן.
0: כן. כן, וואו. כדי לראות אם יש השפעות שנשארו.
1: כן, מה נשאר? באיזה, האם הם הגיעו עכשיו כמו שהם היו בפעם הראשונה ברמת סטרס, כן. באופן לחץ דם? כדי באמת שנייצר פה איזשהו רצף יותר ארוך של להבין תוך כמה זמן בן אדם צריך לחזור ליער כדי לשמר את השיפור ואת ה-well-being שלו.
0: כן. איזה יופי, איזה כיף. אז אני מקווה ש... שהמחקר יעבוד היטב, ושיהיו גם נתונים משם. אני באמת פוגשת אתכם עדיין בתוך תהליך, ולכן הדברים שאנחנו נדבר עליהם, הם הדברים שהם כבר יותר יציבים, ושאפשר לדבר עליהם, אבל אין ספק שהתהליך יימשך גם אחרי הקלטת התוכנית, ואתם תדעו יותר. נכון. על...

0: לפרקטיקה הזאת שעכשיו יישמתם במשך מספר חודשים. אני סקרנית לשאול על האפשרות של אנשים, אחר כך כמו שנתת דוגמה על זאת שהתקשרה ואמרה, אני רוצה לבוא בשישי. האם יש לנו אפשרות לחוות את הפרוטוקול כמו שאתם מתכוונים אליו, ואז אחרי שהוא מייצר איזושהי השפעה, ואולי אפילו לטווח יותר ממושך, כמו חצי שנה מאז המפגש האחרון וכן הלאה, אני יכולה ליישם מקלחות יער בדרך שלי, כשאני כבר קצת מכירה את המאפיינים של רפואת יער שחוויתי, ואז אולי, אולי, אני מציעה הצעה, זה יכול לעזור לי לשמר
1: נכון.
0: את ההשפעות האלה ואת השיפור שחוויתי.
1: חד משמעי. אנחנו מאוד מעודדים אנשים בסוף מפגש להמשיך לתרגל. קחו אחת התחנות שהייתה משמעותית עבורכם, תתרגלו חצי שעה בשבוע. תמשיכו לשמור על זה, תמשיכו, תיקחו את הקרובים שלכם. תעשו משהו כדי לתחזק את עצמכם. בהחלט יש פה תרגול שיניע אחריות אישית על הבריאות ועל ה-well-being שלנו.
0: כן.
1: זה חלק מהחזון, אנחנו גם עובדים על הכשרה של מסלולי רפואת יער בכל מקום מיוער. את דיברת על זה שאנחנו לא מדינה עם הרבה יערות. ובגלל שאנחנו מדינה קטנה, והמרחקים שלנו הם יחסית קטנים, מצפון לדרום, ברגע שבחזון, בשנה הקרובה, היו פה 10 מסלולים של רפואת יער, בשיתוף עם רשויות, עם ערים, עם מועצות, אז יהיה מספיק מרחבים שאנשים בכל ארץ יוכלו לקבל את זה כל בוקר, כל אחר הצהריים, את הסשן ואת הפרוטוקול של רפואת יער, ולתרגל את זה גם ברמה המשפחתית.
0: כן, אז זה כן צריך להיות זמין בכל מיקום.
1: כן, כן.
0: מעניין, נגיד בשעה נסיעה, גג, מרחק של שעה נסיעה.
1: אנחנו רוצים שיהיה בכל, בטווח של חצי שעה מכל בן אדם.
0: או, חצי שעה, איזה חזון אפילו יותר,
1: כן,
0: שבתני.
1: כן, כן, אנחנו כרגע בקשר עם 12 רשויות, אני מקווה שיסגרו 4 מרחבים חדשים בחודש הקרוב.
0: איזה יופי.
1: כבר ממש לקראת סיום, ואז יהיה לנו ממש כאילו גם במרכז, גם במזרח, גם בצפון ובדרום, קודם כל, רגע, עוגנים בסיסיים.
0: כן. את יודעת, כשקראתי את החומרים לקראת המפגש איתכם, אז חשבתי לעצמי, אבל למה דווקא יער? אחר כך כמובן הבנתי שזה החומר שהעץ מפריש וכן הלאה, אבל אמרתי לעצמי, מה, אם בן אדם גדל בסביבה מדברית, וזה עושה לו טוב, משרה כן. עליו איזשהו רוגע, או הזדמנות להרהר. וגם, הוא לא יוציא את הטלפון הנייד, ולא יעשה את השהות הזאת רק בשביל הספורט, כן? לא יעיץ את פעילות הפיזיולוגית שלו. אז חשבתי, האם זה גם יכול לעשות משהו? אני חושבת שבתור מדינה שיש לה נוף מגוון,
1: כן.
0: זה יהיה מעניין לבדוק אם יש משהו במדבר שיכול להחליף במרכאות את ההשפעה של אותם חומרים שמפרישים מהעצים. אולי יש משהו אחר, אני לא יודעת, זו סתם איזו השערה כזאת, או wishful thinking.
1: לא, א', את צודקת, זה נכון מה שאת אומרת, וגם תמיד שואלים אותנו את השאלה הזאת, כי יש בארץ הרבה מסלולים של אקותרפיה וטבע תרפיה, וזה נכון, כל טבע הוא טוב, המטרה היא לחזור לטבע, המטרה היא להיות בחיבור מחודש, בקשר מחודש לטבע. ים, ים זה לא דבר מהמם, זה נפלא, ברור שכן. כל טבע הוא מצוין, וכן, בואו נצא לטבע. כולנו נהיה יותר רגועים, סובלניים, מכילים. ספציפית ברפואת יער, יש פשוט מדע מבוסס מדהים. על אותו חומר נדיף מהעץ, ולכן, ואנחנו בטח במדינת ישראל, צריכים ביסוס. צריכים ביסוס מדעי. אז יש לנו ביסוס מדעי, אני לא מכירים בנושא ים, ולא מכירים בנושא מדבר.
0: את הביסוס הזה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: וברור שהוא טוב, וברור שהוא נכון, כדי להיכנס, לתת מרשם רופא, הפנייה מרופא לרפואת יער, זה צריך להיות מאוד מאוד מתודולוגי, מאוד ברור, מאוד מבוסס. עדיין אנחנו בעולם הזה.
0: לא, אני יכולה מאוד להבין את החשיבות
1: כן.
0: של העולם הזה. כאמור, אנחנו יושבות במעבדה.
1: כן.
0: זאת אחת הסיבות שאני חושבת שיש חשיבות למומחיות.
1: בדיוק.
0: ולידע מבוסס, לבדיקה.
1: כן.
0: לבדיקה שהיא לא חד פעמית, למשהו שבאמת חוזר נכון. על עצמו. בוודאי, אני ממש מבינה את זה, זה סתם סקרן אותי בתור שאלה, האם
1: כן,
0: יש
1: כן.
0: עוד חומרים כאלה
1: לא.
0: שמסתובבים להם שם בבתי
1: לא
0: גידול אחרים. אז אני רוצה לשאול אותך ממש לקראת סיום, כי אנחנו ממש תכף מסיימות, על החזון, החזון של רפואת יער. אם אני שואלת אותך גם מה החזון הנוכחי, וגם תקחי איזה עשור או 20 שנה קדימה, ותגידי
1: וואו,
0: לי...
1: וואו, יצחקו עליי אם אני אגיד את זה.
0: למה מי יצחק עלייך? המאזינות והמאזינים של המעבדה לא יצחקו.

0: בייחוד בזה שאמרת לנו כבר בתחילת השיחה, לשים את הציניות בצד, שזה מה שקורה כשאנחנו נכנסות ליער.
1: לגמרי. תראי, אני רואה גדול, לי כואב מאוד המצב החברתי שלנו במדינה. ואני משליחה את המצב החברתי הנוכחי שלנו במדינה כרגע למצב הנפשי. ואני חושבת שככל שיהיה, זאת אומרת, מה יקרה פה בחמש שנים הקרובות ויש 30 מסלולים של רפואת יער, ויהיו חיים נוספים, מקבילים בתוך היער, מעבר לרפואת יער, בואו נביא עוד תוכניות שיש ברשויות, זה מה שאנחנו עובדים, שיש עוד תוכניות של חוסן ו-well-being ברשות, בואו נכניס את זה לתוך היער, נפתח שם מסלול חיים. אני רואה את כל רובד האלימות בבתים יורד. אני רואה את המחלה של הבדידות של הקשישים ושל גיל השלישי מופחתת. אני רואה הפחתה של ימי שפוז של אנשים. יש לנו מיליון איש במדינת ישראל עם תופעות פסיכיאטריות ותופעות הרגעה. אני רואה פה הפחתה. אז החזון שלנו זה שזה יהיה שינוי תרבותי.
0: כן.
1: באותו חיבור שמאחד בין מדע, רפואה, אדם וטבע.
0: בתוך החזון הזה מותר לי לומר או לשער שאם הדבר הזה באמת יקרה בסדרי גודל שאת מייחלת להם, זה גם ישמור לנו על הטבע קצת.
1: בדיוק, נכון. נשמור ולא תיכנסי ליער והוא יהיה מתונף ומג'ויף מעטיפות של במבה וקולה.
0: נחזור להרגיש את הקשר, כן. את ההדדיות, את התלות ההדדית.
1: כן, זה באמת שיקום. השיקום של הטבע הוא שיקום שלנו.
0: תודה רבה לך.
1: תודה.
0: את פרקי הסדרה רפואת יער אסיים בקריאת קטעים מתוך הטקסט פולחן הבית, המבוסס על הרצאה שניתנה על ידי טרי טמפסט וויליאמס באוניברסיטת הרווארד בשנת 2018. הטקסט זמין בעברית, הודות למור קדישזון שתרגמה אותו כחלק מאסופת מחשבות על מרחבי הבר בעריכתה. אוצר הפרה, בהוצאת בבל. בית. פולחן הבית. מצא האלמותיות שלנו, סלע יסוד התיאולוגיות שלנו, ימת הכינרת, עץ הבודהי, החורש הקדוש, מקה. אנו משתחווים, קוראים ברך, מתפללים, הגוף שלנו, גוף האדמה. אין כל הפרדה. האם שכחנו מה חשוב? כשידינו מונחות על האדמה, אנו נזכרים היכן שוכן מקור הכוח שלנו. אנו עשויים אפר ואבק כוכבים. הייתה זו ג'נט גיאצו ששאלה אותי מהי המוסריות של היופי. אני עדיין תוהה על כך. היא העניקה לי כוהן בודהיסטי. וכפי שלמדתי על בשרי לפני מספר שבועות מהו חוסר שיווי המשקל שאני מבטאת כשאני נופלת, שוברת את הפי ומקבלת זעזוע מוח, בזמן שאני שוכבת על אלונקת האמבולנס מאחור לבדי, הרגש העיקרי שאני חשה הוא הקלה. בשל כל המטלות שאני יכולה לבטל. מכירים את זה? תומס מורטון מזכיר לנו, ישנה צורה הולכת ומתפשטת של אלימות עכשווית. האידיאליסט נופל במלכודת שלה בקלות רבה. אקטיביזם ועבודה עד אפיסת כוחות. ההאצה והלחץ של החיים המודרניים הם צורה, אולי השכיחה ביותר, של אלימות התבועה בהם. להניח לעצמנו להיות טרודים בעקבות יותר מדי דרישות, להתחייב ליותר מדי פרויקטים, לרצות לעזור לכל אחד בכל דבר, משמע להיכנע לאלימות. הדבר הורס את היכולת הפנימית שלנו לשכון בשלום. זוהי הפתולוגיה שלנו בתור אנשים שפועלים בעולם, והלא זה מה שאנחנו. אם אנחנו רציניים בנוגע לשינוי העולם, כיצד נוכל לשנות גם את עצמנו? העובדה הפשוטה היא שהפלנטה אינה זקוקה לאנשים מצליחים נוספים, אומר דיוויד אור. אבל היא זקוקה נואשות לשוחרי שלום, מרפאים, משקמים, מספרי סיפורים ואוהבים מכל הסוגים. אור ממשיך וכותב. הפלנטה שלנו זקוקה לאנשים שחיים בטוב במקומותיהם. היא זקוקה לאנשים בעלי אומץ מוסרי שמוכנים להצטרף למאבק למען הפיכת העולם הזה למקום אנושי שאפשר לחיות בו. והתכונות האלה בקושי קשורות להצלחה כפי שהיא מוגדרת על ידי התרבות שלנו. מה הן התכונות שאנו זקוקים להן יותר מכל בתקופה הזאת של האנתרופוקן, תקופה שבה ההשפעה של מיננו נרשמת ככוח גיאולוגי? אחת התכונות הראשונות שעלינו לשאוף לטפח היא היכולת שלנו

להקשיב. תודה רבה לך, גליה בן חיים, יזמת ומפתחת תחום רפואת יער בישראל. תודה לצוות המעבדה, ויביאנה דייץ', תמר בנימין, דימה קרנצוב. תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

0: אתם מאזינים לכאן תרבות.
1: לשידורי כאן תרבות אפשר להזין בתדרים בחיפה, באר שבע ובצפון הנגב 104.7 FM,
0: תל אביב חיפה ואצבע הגליל 104.9 FM,
1: באזור צפת והגליל 105.1 FM,
0: בירושלים ובמרכז הארץ 105.3 FM,
1: באילת 104.7 FM,
0: וגם ביישומון כאן. האזנה נעימה. כאן תרבות.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: היי, אתם על הסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
4: ואני דור סהרמן.
3: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
4: והיום אנחנו קוראים מתוך הספר השישי את פרקים 11, 12 ו-13, הרמיוני נרתמת לעזור, ענק וגנב ורידל איש חידה.
3: מהספר השישי, אמרת.
4: אמרתי מהספר השישי, אמרתי. בבקשה, שיר.
3: טוב, אנחנו נקרא מהפרק רידל איש חידה. הייתה דממה. רידל קפה. פניו התרוקנו מהבאה, אבל עיניו ריצדו כה וכה בין עיניו של דמבלדור, כאילו מנסה לתפוס אחת מהן בשקר. קסמים? הוא חזר בלחישה. נכון מאוד, אמר דמבלדור. זה קסמים, הדברים שאני יודע לעשות? מה בדיוק אתה יודע לעשות? כל מיני דברים, לחש רידל. סומק של התרגשות התחיל לטפס במעלה צווארו ולחייו החלולות. הוא נראה כאילו הוא קודח מחום. אני יכול להזיז דברים בלי לגעת בהם? אני יכול לגרום לבעלי חיים לעשות כל מה שאני רוצה בלי לאלף אותם? אני יכול לעשות שדברים רעים יקרו לאנשים שמרגיזים אותי? אני גם יכול להכאיב להם כשמתחשק לי. רגליו רעדו. הוא כשל והתיישב שוב על מיטתו, מביט בידיו, ראשו רחון כאילו בתפילה. ידעתי שאני שונה. הוא לחש לאצבעותיו הרועדות. ידעתי שאני מיוחד. מאז ומעולם ידעתי שיש משהו.
4: אימאלה.
3: תראה.
4: מה נאמר?
3: אני לא יודעת, אני לא יודעת, בסוף זה ילד בן 11, אבל אנחנו לא נתחיל איתו, אנחנו נתחיל בהתחלה.
4: אנחנו נתחיל עם הילדים האחרים,
3: בדיוק.
4: שהם בני 16.
3: נכון. עכשיו, הספר הזה, אז אנחנו נתחיל בעצם במקום אחר. אנחנו נתחיל בזה שהרי בשוכנה, קודם כל קייטי בל מקבלת את הענק,
4: כן,
3: ענק יפה לצוואר יפה, שבעצם מטיל עליה כללה, והיא עפה באוויר, ולוקחים אותה מרפאה, בלה בלה בלה. עכשיו, השרות של הרי, אין ישר, זה מאלפוי. ומה שמעניין שקורה פה, שאני חושבת שאין לו תקדים כל כך בספרים, זה שהרי אומר זה מלפוי, זה מלפוי, ורון והרמיוני מסתכלים עליו בחשדנות ולוקחים צעדים איטיים אחורה של אנחנו לא איתך בזה, אחי. עכשיו, זה מעניין בגלל שהם מרגישים כנראה שזאת קונספירציה מוגזמת של מישהו ששונא את מלפוי, שנותר לו טינה, שהרי לא מבין משהו בסיסי שקשור במלפוי, וזה שמלפוי הוא ילד. עכשיו, למה הרי מגיב ככה למלפוי? דיברנו על זה לפני שני פרקים. הרי יודע שלוולדמורט אין שום כבוד לגיל של אנשים, הוא לא מכבד את זה, אם הוא רוצה לעשות בהם שימוש, הוא יעשה בהם שימוש, הגיל לא משנה. הוכחה, הוא ניסה לרצוח אותו כשהוא היה בן שנה. עכשיו, לעומתו, מעניין לראות את רון והרמיוני, שבדרך כלל מוכנים להקשיב להרי ולתיאוריות שלו, והם לא מסוגלים לקבל את זה. כלומר, זה נראה להם פשוט הזוי. למרות שמלפוי הוא בן לאוכלי מוות, מלפוי קרוב אליהם. הוא לומד איתם בבית ספר, הוא חלק מהקבוצה שלהם, ולכן בסופו של דבר הם רואים אותו כחלק מהם. עכשיו, זה בעצם הצד השני של המטבע של פער אמפתי. זה בעצם מושג שמתאר מצב שבו אתה נתקל במישהו שהוא שונה ממך בכל מיני אופנים. זה יכול להיות שונה ממך במגדר, זה יכול להיות שונה ממך במוצא, זה יכול להיות שונה ממך אם אתה מאגר לצורך העניין, בכל מיני אופנים, הוא זר לך, ולכן אתה מניח אוטומטית שהוא שונה ממך, שהמניעים הם שונים משלך. קשה לך לפתח אמפתיה אליו, זה בעצם הפער האמפתי. נותנים את הדוגמה הזאת הרבה פעמים כשמדברים על צהל ועל קבנים בצהל. כלומר שקבן בצהל, אם הוא נתקל במישהו שדומה לו, ורוב הקבנים בצהל, אני משערת, הם מוצא אשכנזי, על פי הסטטיסטיקות שאנחנו מכירים על מי מתמיין לאיזה לימודים. כלומר, והרבה פעמים מתי שיושב מולם אדם ממוצא אחר, לצורך העניין מזרחי או אתיופי או רוסי אפילו, ואומר להם, אני סובל מחרדות, אני צריך לצאת משם, הסיכוי שלו לקבל את ההבחנה הנכונה הוא יותר נמוך מאשר הסיכוי של אדם שהוא מאותה קבוצת השתייכות של הקבן. לצורך העניין, אנחנו מדמיינים גבר אשכנזי, יהיה לו הרבה יותר קל להאמין שחייל שהוא גם גבר אשכנזי דובר אמת. לעומת, אם יעמוד מולו לצורך העניין גבר אתיופי ויגיד לו אני סובל מחרדות, יש סיכוי, וזה הוכח, שהנטייה היא לא להאמין. הנטייה היא לתת הבחנה אחרת, בגלל שבאמת קשה לפתח אמפתיה לאנשים שהם שונים איתנו. זה הפער האמפתי. עכשיו כאן, אנחנו בעצם נחשפים לזה באופן אחר, לצד השני של המטבע. אנחנו נחשפים לרצף אמפתי שיש בין רון והרמיוני למלפוי. בגלל שמלפוי הוא בסופו של דבר עוד ילד מהבית ספר. וזה לא משנה אם הוא חשוד, וזה לא משנה אם הארי בחושיו שחוץ מבספר החמישי, ואולי זאת גם נקודה, אולי אם אחרי הספר החמישי כזה, בואו נקבל עוד חוות דעת לפני שאנחנו פורצים למשרד הקסמים.
4: קראת יותר מדי שעות בקבוצת קונספיל בפייסבוק, בואו נלך קצת.
3: בואו נרגע, אבל אני חושבת שפחות מעניין האמון בהארי, כי הם עדיין מאוד מאמינים בו, יש פה את העניין הזה שהם לא מסוגלים לתפוס את זה שמלפו יעשה דבר כזה. מלפו מבחינתם הוא אמנם ילד גזען, הוא אמנם ילד שיכול להיות דוחה, הוא אמנם אויב שהם בבית ספר, אבל זה הכל בסוגריים הגדולים והעוטפים של בית הספר. כלומר, הסיכוי שמלפו יאוכל מוות מבחינתם, הם לא מסוגלים לתפוס את זה, כי הם פשוט קרובים אליו מדי.
4: הנקודה שלך ממש מתקשרת למה שאני חשבתי כשקראתי את הפרקים האלה, וזה באמת הילדות, כלומר, וכבר דיברנו על זה, אל מול מלפוי שהוא קודר, שאנחנו כקוראים יודעים שהוא מקבל עצמו משימה של אנשים מבוגרים, ההתבגרות פה של הדמויות הטובות, היא מאוד הדרגתית, ושוב, זה, הם תמיד כזה נטועים רגל בילדות, רגל בבגרות, כי מצד אחד לכאורה אנחנו עם כן, הם מתבגרים, הם חרמנים, יש את כל הרמיזות על הקנאות בין רון להרמיוני, הארי מתחיל לחשוב על ג'יני, אנחנו מגלים פה קצת, לבנדר בראון מתחרמנת מרון, סבבה, לא אכפת לי, בנות לוקות על הארי, כאילו לכאורה, בהיבטים כאלה של התבגרות, הם ממש כאילו בתוך זה, כולם בפיילה ענקית של חרמנות. אבל למרות שדמויות אמורות להיות בוגרות יותר, שוב, גם דיברתי על זה בפרק הקודם, הן כולן מאוד תקועות דווקא בדפוסים של העבר, כלומר רון כל הזמן חוסר ביטחון שמבוטא בגאוותנות ושחצנות, כן? הרמיוני אובססיבית לענייני חוקים למיניהם וגם מקנאת בהארי שמצליח בדרכים הכלכלות. הארי, אני אדבר בהמשך הפרק על כל הסיפור הזה עם הנסיך חצוי אדם ומה זה מסמל עבורו, אבל גם הוא אוהב את הקיצורי דרך האלה. עכשיו, למה זה מעניין? כי דווקא בעולם של הארי פוטר, בגלל שהוא ספר לילדים, על ילדים, זה ספר שבו לא פעם, מי שדווקא תקועים מאחורים כמובן, המבוגרים, הגריד, סנייפ, אפשר לחשוב על עוד, אפילו בפרקים האלה אנחנו רואים איך מגונגל אפילו בפרקים האלה, שוב תקועה באותם דפוסים שלה, של כאילו היא הולכת לפי מה ש... straight forward, כאילו היא לא מוכנה לראות מעבר. כלומר, המבוגרים הרבה פעמים הם אפשר להגיד שהם אולי שטוחים קצת יותר, זה שיש בהם פחות עומק, אבל הם כבר מאוד מקובעים, שזה גם אגב, נכון, לעולם שלנו, מבוגרים הם אנשים הרבה פחות גמישים מילדים ונערים, כן, הם כבר עברו, לכן גם מאוד קשה להשתנות, לכן כולנו הולכים לטיפולים וכולי, כן, כי זה קשה לשנות את הדפוסים שלך, וילדים ונערים הם הרבה יותר גמישים, והסדרה של הארי פוטר מאוד ממחישה את זה, כן, הילדים, הגיבורים הראשיים עוברים איזשהו תהליך והתקדמות, מצד שני, יש פה מרכיב מאוד ריאליסטי בעיניי ויפה, שהם, שוב, הם לא משתנים בבת אחת, הם עדיין שם מרכיבים של ילדות. אבל הם גם צריכים להיפטר ממנה, וזה בא לידי ביטוי בכמה מובנים בפרקים האלה. למשל, זה שהם צריכים לתרגל לחשים אילמים. שזה באמת, כאילו, לדבר, אפילו לצעוק לא במקום, זה מאוד סממן ילדותי. כן, להגיד דברים לא במקום, ומבחינה זו גם להצהיר בדיוק מה אני עושה, אני עכשיו עושה את הקסם הזה, זה באמת סממן ילדותי. שתיקה היא סממן של בגרות. זה שהארי צריך להיות קפטן נבחרת הקווידיץ' ולהתגבר על חבורת מטומטמים שלא יודעים לשחק. שוב, הוא צריך להיות הבוגר עכשיו, כן? אבל זה הכי מעניין בשיקוף היחסים של השלישייה עם הגריד. כי הגריד יותר מכל דמות מסמלת, אני חושב, את הקשר של הארי לילדות שלו. לילדות שלו בהוגוורטס, לצורך העניין, כן? לראשית הילדות שלו, כפי שאנחנו מכירים מהספרים, לצורך העניין, כן? ובספרים הראשונים, הגריד, הוא אמנם קצת... בעצמו קצת לא יציב, וכבר אז הילדים מוצאים את עצמם כמי שצריכים לגונן עליו מבחינות מסוימות, זה פעם אחרי פעם חוזר, אבל עדיין הם גם מתלהבים ממנו, כי הם ילדים. והנה מגיע הספר השישי, הם צריכים לקבל החלטות של מבוגרים, כי המקצועות שהם יבחרו ישפיעו על הקריירה שלהם, כי אנחנו כרגיל בעולם של הסללה, שבו בגיל 16 אתה צריך להכריע את כל העתיד שלך, והארי, רון והרמיוני צריכים לקבל החלטה בוגרת שמנותקת מהילדות שלהם. עכשיו, אם זה היה ספר עצלני יותר, אז רולינג הייתה אומרת, לא, אבל הם כל כך אוהבים את הגריד שהם החליטו למרות הכל שהם יקחו איתו שיעורים, כי זה כאילו הסימן שהם טובים, כן? אבל לא, רולינג מסרטטת פה דיוקן מורכב של התבגרות. חלק מההתבגרות זה גם שהם שלושתם במובנים אחרים צריכים להתחיל לחשוב על עצמם ועל העתיד שלהם בתור מבוגרים, וזה דורש ניתוק מסוים מהגריד, שאנחנו גם רואים שהתוצאה שלו היא תוצאה די טובה, כי הם מצליחים די בקלות לעבוד על הגריד, ששוב, יש פה משהו תמיד, הוא ממש סמל הילדות, כאילו, אז אתה צריך להגיד ביי ביי לילדות, ואם תעשה את זה כמו שצריך, הילדות גם תגיד לך, אוקיי, מבינה, סבבה, הבית, עם כל איזה תירוץ כזה. והסרטוט הזה הוא סרטוט מאוד יפה בעיניי בספר הזה.
3: אני מסכימה.
4: תודה.
3: אחד הרגעים שגם נגעו לליבי וגם לא, כאילו לא האמנתי שאני קוראת אותם סוג של אחרי כל השנים האלה שלנו עם הרי, זה בעצם שוב המרדף שלו, המרדף העצוב והמתוק שלו אחרי דמות האב. והפעם זה אחרי שהוא בעצם קורא איזשהו לחש בספר הלימוד של הנסיך צוי אדם, מנסה אותו על רון, רון נתלה הפוך, שזה דבר שהוא ראה בפלשבק של סנייפ מתי שהוא בעצם פלש לזיכרונות שלו עם העלתת הכרה, הוא אומר, מה, יש מצב שזה אבא שלי? עכשיו, אנחנו יודעים שזה לא אבא שלו, בגלל שאבא שלו לא היה חצוי דם, נכון. אבא שהוא היה טהור דם, אבל עדיין הרי מנסה למצוא רמזים על אבא שלו אחרי כל מה שהוא עבר. אחרי שכבר היה לו את סיריוס, ואחרי שהוא ראה את אבא שלו בתאורה שהיא לא הכי מחמיאה בעולם, מה שהיה עם סנייפ, הוא עדיין מחפש את זה. כלומר, המרדף שלו, התקווה של הרי למצוא רמזים על אבא שלו, לא תקווה אף פעם, כי זה פצע פתוח. והוא תמיד יחפש דרכים שבהם אבא שלו ילמד אותו משהו. אני חושבת שבגלל זה הוא גם שופט בסלחנות את הספר הזה, כי הוא כל כך קמה לדמות הזאת, לדמות המבוגרת שתחנוך אותו, שתראה לו דברים, שתעזור לו, שהוא מתעלם מהדברים שהרמיוני אומרת, ואפילו מהדברים שג'יני אומרת, שהיא מרפררת לספר דומה, היומן של תום רידל, שפגע בשניהם. עכשיו, אנחנו מדברים הרבה, וגם הספר הזה מדבר הרבה, על הנטייה של הרי לסכנה, או הזלזול שלו בגבולות ובחוקים, או הרצון שלו לרדוף אחרי הרפתקאות, שזה ממש בספרים האלה כבר מגוחך לקרוא לזה ככה. אבל מה שכן אפשר לומר בוודאות, זה שכל המקומות האלה, כל המקומות שבהם הוא מקופף את החוקים, שהרמיוני מאוד מכבדת אותם, זה קודם כל מהצורך הגדול שלו במשפחה, או בלייתר משהו שיקרב אותו אליהם, לאיזושהי דמות הורית שהוא מחפש. אפשר לומר אפילו שהמוות באיזשהו אופן יקרב אותו אליהם, כי הם נמצאים בצד השני, ויכול להיות שמשם גם כן ההישאבות שלו למקום הזה שוב ושוב ושוב. עכשיו, אני באמת חושבת שאומץ תמיד, תמיד, תמיד, אומץ זה קודם כל שלוחה של תשוקה, וכאן בדבקות של הרי בספר הזה של הנסיך צוי אדם, כלומר בספר הלימוד, לא בספר הגדול, הרי פוטר והנסיך צוי אדם, זה לא הדבר המובן מאליו. הדבקות שלו בספר הזה, בטיימינג הזה, מתי שדמבלדור אומר צריך להיזהר, ומתי שג'יני אומרת לו זה דומה לספר שאנחנו כבר מכירים, ומתי שהרמיוני אומרת אתה סתם מנסה, אתה לא יודע מה אתה עושה, הוא עדיין דבק בזה, ואפשר להבין זה בגלל שקודם כל התשוקה שלו, התשוקה שעומדת מאחורי האומץ, היא למצוא מקום שאתה שייך אליו, למצוא השתייכות, למצוא משפחה. ועל זה אני אדבר בהרחבה בהמשך.
4: יפה, זו נקודה מהממת שמתקשרת למה שאני חושב על הרי והספר הנסיך הצוי אדם, שזה דומה ושונה ממה איך שאת קוראת את זה.
3: מה?
4: זה קשור באמת לתפיסה אולי של הרי כהרפתקן, אבל מזווית מאוד מאוד שונה.
3: קדימה.
4: כי הרי באמת תולה את זה, אולי אבא שלו חיבר את זה וכו', אני רואה את זה כסיבה אחרת, שהרמיוני עוזרת לנו באמת להסביר. בהערות של הנסיך הצוי אדם. הבעיה בהערות האלה, שבספר הזה אין קסמים מאושרים. כן? הם לא עברו אישור, היא אומרת את זה. כלומר, זה ספר שהוא מלכתחילה לימנלי. הוא על הסף. Mm-hmm. הוא בתחום האפור הזה, בין החוקי ללא חוקי. זה לא כללות שאין עליהן מכילה, אבל זה גם לא אושר על ידי משרד הקסמים. כן? זה בין הבסדר לבין הלא בסדר, ש... זה בעיניי מתאים מאוד לאופי של הרי, לא במובן ההרפתקני, כמו שבאמת אומרים, או שהוא רוצה להרגיש גיבור, בהרי יש משהו לימנלי, יש בו משהו שהוא באמת מאוד על הסף, ואפשר לחשוב למה, אפשר לחשוב על ההסבר שעד נתת, אפשר לחשוב על הסברים אחרים, הוא תמיד יהיה על איזושהי גדר, אבל איזשהו גבול, הספר הנסיך, תמיד בין הספר שאנחנו קוראים לבין הספר שבתוך הספר, אבל הספר עם הערות של הנסיך חצוי אדם, הוא לא משהו שימשוך סתם אדם מגריפינדור. דווקא אני יכולים לחשוב שזה ימשוך אולי למשל אדם מרייבנקלו, נכון? שמחפש את החוכמה ומשהו כזה, או אדם כמובן מסליטרין עם שפטנות, זה לא אופייני לגריפינדור, שמופן בעיקר באומץ לב, סתם לנסות זה, ואנחנו רואים, כאילו, הרמיוני מסתייגת מזה, ואת רון זה בכלל לא מעניין לנסות את הדבר הזה, ואת הרי זה מעניין, לא למרות שיש שם קסמים לא מאושרים, אלא בדיוק בגלל שיש שם את הקסמים הלא מאושרים. כן, הוא לא רוצה כמו הרמיוני לקרוא קסם ואז הסבר. כן? לא. הוא רוצה לקרוא מילה ולראות מה זה יעשה. זה מתחבר להסבר ממש יפה שפעם קראתי, ואני לא זוכר אם מי שאמר את ההסבר הזה, אני לא זוכר אם זו הייתה צליל אברהם או יהודה גזבר פניגשטיין. אחד מהם אמר את זה, אני לא יודע למה דווקא אחד משניהם תקרו לי שזהו. הם אמרו מה ההבדל בין סופרמרקט לבין מקסטוק.
3: מה?
4: כשאני הולך לסופרמרקט, הסופרמרקט בנוי על זה שאני תמיד אדע לאיפה לגשת. כל עוד אני חוזר לאותו סופרמרקט, כן? אני כבר, אחרי פעמיים שיש, אני אזכור, נכון, המוצרי ניקיון זה במדף הזה, והביסלי במדף הזה, ואני כבר, הנה ממש את המסלול שלי, כאילו זה מסורתת להיות כמה שיותר נוח, מוכר ונעים. המקסטוק בהגדרה בנוי על הפתעה. אני אכנס לאותו מקסטוק שבוע אחרי, ואני, לא רק שלא יהיה שם אותו דבר, אני אצפה שלא יהיה שם משהו אותו דבר. המקסטוק, אני רוצה שהוא יפתיע אותי. אני רוצה שיהיו בו כל מיני ערב רב של מוצרים כאלה. הוא בנוי על היסוד המפתיע. זה מה שמושך בו כל כך. נכון. בו, אני לא יודע מה אני אמצא בו. ומהבחינה הזו, הספר, הנסיך חצוי אדם, שארי קורא בו, הוא המקסטוק שעולם מקסים. כלומר, מה שמושך אותו, מוקד המשיכה, הוא על זה שיש בו משהו אקראי, משהו חדש, משהו לא צפוי, מרחב מאוד מפתיע, שזה דברים שארי מחפש. כי יש בו משהו שהוא באמת תמיד על הסף. עכשיו, ההליכה הזו על הסף, כמובן מסורטטת לנו בצורה מאוד ברורה בסכנה של מה שקורה לקייטי בל. שמסיבה כזו או אחרת, היא לוקחת חפץ מקולל, שמשפיע עליה באופן מאוד דומה לכללה של הנסיך, כן, שהופך את רון וכו', אבל ברור שיש כאן משהו הרבה יותר אפל, והקישור הזה הוא כמובן לא מקרי. הוא בא לסרטט את האימה שבמסתורין, אבל שיש בזה גם משהו מושך, כמו שתמיד אהבתי לקרוא בתור ילד, היו כזה כל מיני סרטים כמו הסיפורים המסתוריים ביותר בעולם, כל מיני סיפורים מוזרים כאלה, שבטח לא באמת קרו, אבל הם הוצגו כאילו הם קרו, וזה כמו שאנחנו אוהבים לראות אגב, סרטי אימה והעקבות הרים, וכל דבר שמציב את האדרנלין הזה. וזה משהו שהארי מאוד מאוד אוהב, מין לגעת לא לגעת באופל, ויש לזה גם עשויים להיות לזה אי אילו מחירים. על האופל שבמקסטוק.
3: אגב, גם הדיזינגוף סנטר, אליזה טולדו, אני רוצה לומר, האדריכלית, אבל הוא בנוי על אותו היגיון, כלומר, נכון. הוא כל כך מסובך וקשה לצאת ממנו בגלל שאתה תלך לאיבוד ואתה תקנה. וגם התחנה המרכזית החדשה, ששם אתה תלך לאיבוד ואתה תקנה אונס כנראה.
4: בדיוק, תקנה סמים.
3: תקנה את מותך.
4: ומנרקומן.
3: יש נקודה קטנה שתפסה אותי, שזה בעצם מנדנגוס, שאמרתי נכון?
4: כן.
3: יש.
4: חי כל מה עכשיו נראה לי פלצ'ר, זה פשוט השם משפחה.
3: פלצ'ר, בסדר, אוקיי, אז פלצ'ר, שזה יותר קל לנו, זה בעצם פלצ'ר שגונב בריתים של סיריוס, והארי משתגע. עכשיו, זה מעניין למה הארי משתגע, כי אנחנו יודעים שלארי לא אכפת מרכוש,
4: נכון.
3: לא אכפת לו מזה שהוא ירש את הבית הזה, לא אכפת לו מזה שהוא עשיר איפשהו בבנק, אלה לא דברים שמעניינים אותו, אנחנו גם מבינים למה, כי הוא אולי ימות עוד שנייה. עכשיו, זה תפס אותי בגלל שזה בעצם סימל מערכת יחסים שלמה שאנשים מנהלים עם החפצים של היקיריהם שנפטרו. אפילו אם, כמו שארי אמר בעצם, היקירים בעצמם לא היו קשורים לחפצים האלה. למשל, אומר, נכון, סיריוס שנה את החפצים האלה. עכשיו, זה בגלל שהחפצים האלה בסופו של דבר מזכרות מהבן אדם הזה, עדויות לזה שהוא היה קיים, והטיפול ברכוש הזה הוא קודם כל עדות לזה שהוא שם, וגם דרך לשמר אותו, דרך לשמר לעצמך חלק ממנו. עכשיו, יש לזה ספר יפהפה, ספר של לידיה פלם, אני מקווה שאני אומרת השם שלה נכון.
4: ששיר הביאה אותו לכאן.
3: הבאתי אותו לכאן, אני לא קראתי אותו מאז גיל 20, קראתי אותו בגיל 20 אחרי הצבא, והסימניה שלי בתוכו היא המערכת שעות של המכינה שעשיתי כשחשבתי שאני אלמד רפואה.
4: וואו.
3: זאת הסימניה שלי. עכשיו אני אקרא ממנו באמת קטע שדעתי ממחיש את זה בצורה נורא נורא יפה, פשוט בגלל ששוב הספר הזה נוגע באבל. והאבל של הארי על סיריוס הוא מוכבה, הוא מוטמן בכל מיני מקומות בספר הזה, והרוגז שלו על החפצים, זה בסופו של דבר, אני חושבת, ההתפרצות הכי גדולה שהייתה לנו עד עכשיו לאובדן הזה, שהארי חווה. אז אני אקרא מהספר איך רוקנתי את בית הוריי של לידיה פלם. הדברים אינם רק דברים, הם נושאים עקבות אנושיים, הם ממשיכים אותנו. החפצים שמלווים אותנו זמן רב אינם נאמנים פחות, בדרכם הצנועה והמסורה, מאשר החיות או הצמחים שמקיפים אותנו. לכל אחד יש היסטוריה ומשמעות שמעורבות באלה של האנשים שהשתמשו בו ואהבו אותו. חפצים ואנשים יוצרים אלה עם אלה מהן יחידה שלא תוכל להתנתק ללא כאב. ואני חושבת שזו בדיוק הפסקה שמתארת את הכאב של הארי על החפצים של סיריוס, אפילו שלא היה אכפת לו מהם. זה בעצם משהו שנקשר בו, משהו שהוא השתמש בו. אנשים מקיימים איזושהי מערכת יחסים מאוד אינטימית עם הדבר הזה, והחפצים האלה שומרים בתוכם חלק מסירוס, אפילו שהוא שנה אותם, וזה כל כך יפה לראות את הארי מאבד את זה, מתי שהוא מגלה שפלצ'ר מוכר את החפצים שלו, אני לא יודעת מה, מזוודה בשוק השחור, שהוא מוכר את הדברים האלה שעוצרים בתוכם איזושהי יחידה של סיריוס.
4: זה טוב, זה... כי הארי הוא גם רודף צדק, אני חושב, מבחינות מסוימות. מעבר לכישור...
3: אני חושבת שהוא סנטימנטלי
4: לא, פשוט. לא, אני מסכים איתך. אני לא אומר לא. כן. אני מוסיף נדבך נוסף שאני חושב עליו בכל רם בהקשר הזה. טוב, נעבור לזיכרונות על רידל.
3: כן, כמובן.
4: כמובן.
3: הגיע הזמן.
4: עכשיו, אנחנו בעצם נכנסים כאן ופוגשים לראשונה בזיכרון של דמבלדור את תום רידל עצמו, הפעם כיתום בן 11, והדבר הראשון שבלט לי פה זה באמת מוטיב האימהות. דיברנו ונמשיך לדבר, האימהות בספר השישי היא מרכיב מרכזי, רק ודרך אגב, בעוד שבספרים הקודמים הארי מושווה שוב ושוב לאביו, גם בספר הזה, אבל הפעם, בגלל שהארי מצליח לפתע בשיעור שיקויים בצורה לא לגמרי הוגנת, סלאג הורן כל הזמן משווה אותו דווקא לאימא שלו. ושוב, זה קורה דווקא בשיעור שיקויים, כשהוא משתמש בספר של נסיך חצוי אדם, קריצה, קריצה, ספוילר, ספוילר, כן? והארי מושווה בעצם לאימו, אבל אנחנו יודעים שהוא בעצם לא מוכשר כמוה בשיקויים. הוא מצליח רק בזכות, צ'יטים. אז זה משהו מתעתע, כי כשהארי מושווה לאבא שלו, אנחנו תופסים את זה מלכתחיל בתור משהו אותנטי, הוא באמת מזכיר את אבא שלו. כשהוא מושווה לאמא שלו בזכות כישרון שאין לו באמת, זה כבר מכניס בסיפור הזה של אימהות משהו מאוד מאוד מתעתע ומורכב.
3: אני רוצה לפתוח פה סוגריים שאני לא יודעת אם, אני לא חשבתי עליהם קודם, סנייפ לימד שיקויים, לילי מסתבר הייתה מצטיינת בשיקויים.
4: כמובן, כמובן, אמרתי קריצה קריצה, ספוילר, כן. ספוילר. עכשיו, זה מתקשר כמובן מיד לזיכרון שאנחנו רואים

0: לה, שזה כמובן יפה, כי רגש ומוות זה שני הדברים שהכי מגדירים אותנו כבני אדם, ואולי אפילו לא רק כבני אדם, כיצורים חיים. אני מסתכל על חיות מחמד, גם להן יש רגשות לגמרי. כלומר, לחתולים יש חד משמעית.
1: יש להם, וואו.
0: חד משמעית. כלומר,
1: שני רגשות לפחות.
0: הייתי אומר שההגדרה בכלל, עוד לפני בני אדם, ההגדרה של חיים, ההגדרה של הויטליות, היא בלהרגיש ובלמות. שזה נשאר מצחיק שחיים מוגדרים על ידי מוות, אבל זה באמת זה. החיים מוגדרים על ידי שיש להם קץ, יש להם סוף, ואת שני הדברים האלה, את הרגש ואת המוות, וולדמורט מקבל ישר על ההתחלה. איך שהוא נולד, זה מתוך העצב של אמא שלו, ומתוך המוות שלה. עכשיו, מרופי, חשוב להגיד, היא בחרה, היא יכולה להציל את עצמה באמצעות קסם, כן, הרי אפילו שואל את זה, ודמבלדור אומר, לא, היא בחרה, כן, היא, לא, היא הייתה יכולה כנראה לעשות איזושהי הפלה קסומה, ולהציל את עצמה, היא בחרה למות כדי שהילד יוולד, כדי שהילד הזה יישאר בחיים. שזה כמובן מלא, אילו הקבלות.
1: יש לי פרשנות מאוד אחרת לזה.
0: בבקשה, אין שום בעיה, נדבר על זה תכף. אבל, וזה כמובן כל כך חזק, כי כשתום גרידל בן ה-11 מגלה שהוא קוסם, אנחנו מגלים שבאינסטינקט הוא רוצה למחוק אותה. הוא לא מסוגל לעשות את העובדה שאימא שלו, שהנחילה לו את הרגש ואת המוות, היא הצד הקסום בו. היא לכאורה הצד החזק, הצד שמאפשר לו לשלוט. את הצד הזה הוא דווקא קיבל מהצד הרגיש ומהצד של המוות שהוא מנסה לברוח משניהם כל כך הרבה. מאבא שלו לעומת זאת הוא קיבל את המראה המצודד שהלך לאיבוד ביום מן הימים, את השם שלו שהוא מחק ביום מן הימים, אבל את הצד הקסום, הצד הרגיש והצד הפגיע, זה מחולל בו איזשהו פוטנציאל קריסה ענקי לאדם שהוא כנראה אחד מגדולי האגומניקים שידע האנושות בסופו של דבר.
1: אוקיי, יש לי הרבה מה לומר על מה שאמרת, וזה יתחיל, אתה תבין תוך כדי. קודם כל, חלקים מהממים. כי הארי פוטר, אנחנו, בעיניי כמובן זה ספר שיש בו המון פסיכולוגיה, אבל כאן זה ממש הרדקור, כי דמבלדור פשוט מראה לנו איך וולדמורט נהיה וולדמורט. הוא פשוט, ילדות מוקדמת, הנה, כך תראה.
0: פנטזיה פסיכולוגית.
1: ממש. עכשיו, רולינג כאן מצביעה על כמה דברים מאוד חשובים, שהראשונה היא באמת אמא של וולדמורט, מרופי, שכלפי הארי מגלה חמלה, כשהוא מבין שרימו אותה כשהיא מכרה את השרשרת של סלירין, אפילו שהיא אימא של וולדמורט. עכשיו, מעבר לחמלה, יש פה הבדל מאוד מאוד חשוב בין האימהות שלהם. וזה לא סתם שבאמת בעמודים האלה אנחנו מקבלים גם טיפה מלילי, שפתאום באמת הרי בדרך כלל מתעסק באבא שלו. אימא שלו היא דמות קצת נעלמת, אנחנו יודעים שהייתה בת של מוגלגים, אנחנו לא יודעים עליה יותר מדי מעבר לזה שהיא הקריבה את עצמה עבורו. אז זה באמת הנגדה בין לילי פוטר, שבחרה למות בשביל הבן שלה, בעצם למות כדי לנסות להציל את חייו, לבין מרופי שלא הייתה מוכנה לחיות בשביל הבן שלה. וזו הפרשנות שלי של הדבר הזה. כלומר, מרופי, אני לא חושבת שהיא בחרה למות כדי ללדת את וולדמורט. אני חושבת שהיא בחרה למות כי היא לא יכלה לעשות את החיים עם תינוק. היא בעצם הולידה אותו, זה לא שהיא בהכרח הייתה בסכנת לידה, היא יכלה גם להציל את עצמה אחרי שהוא נולד. אבל היא נפטרה קצת אחרי הלידה, ודמבלדור רומז פה שזה באמת הייתה בחירה שלה למות. היא לא רצתה להשתמש בקסמים. כלומר, בניגוד ללילי פוטר שהייתה מוכנה למות בשביל הבן שלה, אמא של וולדמורט אפילו לא הייתה מוכנה לחיות בשבילו. לעשות את הדבר שהוא לכאורה קל יותר. היא לא הייתה מסוגלת לעשות את זה. עכשיו, כדי לזכות אותה מאשמה, דמבלדור אומר, היו לה חיים מאוד מאוד קשים, והיא באמת לא הייתה מסוגלת לעשות את זה. כלומר, אין פה האשמה כלפיה של איזושהי נטישה, אבל יש פה את ההבדל הזה של אחת, תמות בשביל הבן שלה, והשנייה לא תחיה עבורו. ואלה הפכים גמורים. עכשיו, כשדמבלדור אומר שזה קיול החיים קשים, הוא בעצם אומר להרי משהו. הוא אומר לו, הביוגרפיה של המשפחה שלך, ההיסטוריה שלך, היא בעצם יותר חזקה, יותר מלוכדת, יותר אוהבת, משל וולדמורט. עכשיו, כאן, כשקראתי את זה, המילה שצצה לי, המילה פריבילג. עכשיו, זאת מילה מגעילה, כי בעיניי, כי היא נשחקת המון בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, כפריבילגיה שמיוחסת למעמד שנולדת אליו, שזה יכול להיות מוצב כלכלי, או ייחוס, או מוצא, ובכל אלה, וולדמורט באמת מנצח את הרי. וולדמורט הוא כאילו נצר לשושלת קסמים, בלה בלה בלה. אבל כן, דמבלדור בעצם אומר לנו שמבחינה אנושית, מבחינת הדברים שהופכים אותנו למי שאנחנו, מבחינת האהבה שקיבלת, הרי הוא בעצם הפריבילג ולא וולדמורט. כי וולדמורט הוא נצר לשושלת מאוד מאוד כואבת של אלימות, של שבר ובעיקר של אי אהבה. אמא שלו לא הייתה מסוגלת לחיות בשבילו בגלל החיים שהיו לה. כלומר, בגלל שלא הייתה במספיק אהבה כדי להחזיק ולהעניק אותה לבן שלה. הוא גם אומר את זה, היא אף פעם לא הייתה חזקה כמו אמא שלך, היא לא הייתה חזקה כמו לילי בגלל הבית הזה, אז היא לא הייתה מסוגלת לעמוד בזה. וגם במותה היא נתנה לו את השם של אבא שלו, כלומר, את השם של מישהו שלא אהב אותה, שעזב אותה. זו בעצם עוד עדות להנצחה הזאת של אי אהבה. עכשיו, עוד כל מיני דברים קטנים שרולינג מסמנת לנו פה. וולדמורט הילד גדל בבית יתומים. עכשיו, זה טריק מאוד מעניין ספרי.

0: ספרותית שהיא עושה, בגלל שעוד בספר הראשון אנחנו התייחסנו לשושלת הספרותית של הארי פוטר כאל שושלת של יתומים. עכשיו, הקבלנו את תנאי המחיה אצל הדרסלים, שאמרנו זה לא הגיוני שמשפחה בורגנית בשנות ה-90 תתייחס ככה לילד שלה, זה הכל רפורים לבית יתומים, למרעיבים אותך, מעבידים אותך, גוערים בך, מרביצים לך, הם גדלו בעצם באותו מקום, אמנם הסטינג הוא טיפה שונה כנראה בגלל התקופה, אבל באותו מקום. עוד דבר, וולדמורט עולה ארנב של ילד שרב איתו על קורה. כבר אז אנחנו רואים שוולדמורט משתמש דווקא בדברים שאנשים אוהבים יותר מהכל כדי לפגוע בהם. זאת אומרת, זו טקטיקה שהוא מכיר, הוא משתמש באהבה דווקא בגלל היחסים המורכבים שיש לו איתה. הבדל מהותי נוסף, התגובה שלהם להוגוורטס. עבור הארי זה מרגש לשמוע שהוא קוסם בגלל שהוא הרגיש שייכות, הוא הרגיש שיש עוד אנשים כמו, הוא הרגיש שהוא מצא בית. הקמיעה לחברים, הקמיעה למשפחה, זה מה שהארי חיפש. ובגלל זה הוגוורטס זה הבית שלו. וולדמורט לעומתו התרגש קודם כל בגלל שזה מבדל אותו, בגלל שזה עושה אותו מיוחד והוא ידע שהוא מיוחד כל הזמן. מה שמרגש אותו זה דווקא הבידול ולא העטיפה, וזה בגלל שהוא לא מסוגל להרגיש נעטף. עכשיו, זאת שאלה גדולה על פסיכופטים, הרבה פעמים שאנחנו שואלים. כלומר, האם נולדים כאלה או נעשים כאלה? אם אני לא טועה, כרגע המדע בדעה שנולדים כאלה. אבל אם וולדמורט נולד פסיכופת, אין טעם להראות לנו את כל הביוגרפיה שלו. רולינג בעצם מראה לנו שוולדמורט הוא קודם כל תוצר של הביוגרפיה האומללה שלו, של קלקול כלשהו שהלך והתעצם, כדור השלג הדורי הזה, עד שהגיע בסופו של דבר ליצור את וולדמורט. עכשיו, כאן אני מגיעה, כל ההקדמה הזאת הייתה כי רציתי להגיע לנקודה שדיברת עליה. כי הוא מדבר על זה שאמא שלו נכנעה למוות, ועל זה שהיא בטוח לא הייתה קוסמת. יש לו בוז מאוד גדול למוות. עכשיו, אני חושבת שהבוז הזה הוא קודם כל לנטישה. כלומר, אמא שלו יותר מהכל נטשה אותו. אפשר לדמיין שוולדמורט הילד גדל בבית יתומים, ובאיזשהו שלב הוא שאל את עצמו, שאל את האנשים שהיו שם, מי זאת אמא שלי? למה אני פה? איפה אבא שלי? אז אמרו לו, אבא שלך, אנחנו לא יודעים מי הוא. אמא שלך מתה בלידה שלך. עכשיו, יש כאן כאב על נטישה, כי המוות הזה הוא קודם כל המקום ששם את וולדמורט הכי לבד בעולם שיש, בבית יתומים, בלי האהבה ההורית העוטפת הזאת. אני מאמינה שכאב הנטישה היה כל כך גדול, והוא כל כך לא המסוגל להתמודד איתו, שזה הפך לפעולה. כלומר, נראה שוולדמורט קודם כל בז למוות, הוא קודם כל היה צריך להרחיק את עצמו מהמוות דרך הבוז הזה, ואחר כך הוא היה צריך לעשות פעולות אקטיביות כדי להרחיק את עצמו, את וולדמורט, את מי שהוא לא הפך להיות, מהמוות הזה. עכשיו, נראה שהבוז הזה התחיל כבר אז בעצם בבוז למוות של אמא שלו. וזאת שאלה מורכבת, כי אפשר לקרוא בבוז הזה סיפור שלם. אפשר לשמוע שוולדמורט כל כך כואב את הנטישה של אמא שלו, את זה שהיא מתה בלידה שלו כפי שסיפרו לו, שזה בעצם הפרט הביוגרפי היחיד שהוא יודע על עצמו, אבל במקום לכאוב את זה, הוא בז למוות. הוא בז לדבר שהפך אותו ליתום, הוא נגעל ממנו. וזה מעניין, כי בוז או רגשות כאלה באופן כללי, הם בדרך כלל רגשות מגן. הרבה פעמים אנחנו מרגישים רגשות לוואי ששומרים עלינו מהרגש הכואב באמת שנמצא מתחתיהם. נגיד, אנחנו כועסים, בעצם נעלבנו. אנחנו מרגישים אשמה, בעצם אנחנו מאוד כואבים משהו. הבוז הוא מאותה משפחה בעיניי. תום רידל באיזשהו מקום כואב את היתמות שלו, את הבדידות שלו, את התלישות שלו, אבל במקום לאפשר לעצמו להרגיש את הרגשות האלה במלוא עוצמתם, הוא בז להם. עכשיו, אפשר לשאול האם הוא בז להם כי לכאוב את הכאב הזה היה מפרק אותו במקום שהוא ממילא קשה והוא צריך לשרוד? אנחנו לא יודעים. אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שמה שלא יהיה התהליך הפסיכולוגי שעבר עליו, בגיל 11 היסודות כבר היו שם. בגיל 11 הוא כבר כל כך לא היה מחובר לכאב הזה שהוא נתן לו להפעיל אותו מהצללים. הוא נתן לו להתעלל בילדים, לתלות ארנב של מישהו, ממש ניווט את האישיות שלו. וכשאתה לא מחובר לכאב, אתה גם לא יכול לטפל בזה. עכשיו, הארי לצורך העניין מאוד כאב את הבדידות שלו, ובגלל שהוא היה מחובר לכאב הזה, הוא היה מסוגל להכיר חברים, להכיר אנשים שיתפקדו כמשפחה. ואצל וולדמורט הכאב הזה נקבר מתחת לכל כך הרבה רגשות מגוננים, שהוא לא היה מסוגל להתחבר אליו, והוא בעצם בוחר בעצמו בסוליסטיות, בלבדות שלו. אפשר אפילו לומר שוולדמורט כל כך לא האמין, בגלל הביוגרפיה הנוראית שלו, שאפשר להיות איתו, שהוא פשוט אמר, אז אני אהיה לבד. אז אני אפילו לא פותח את הדלת הזאת שאפשר להיכנס בה ולהכאיב לי עם דחייה. אני פשוט אהיה לבד, אני סוליסט, אני מיוחד, אני, אחד.
1: זה מרתק ומעניין.
0: תודה רבה.
1: ואהבתי.
0: כן, התחברת?
1: כן, אני כאילו, אני חושב שיש פה טווח רחב מאוד של אפשרויות לחשוב אליהן באמת. בהקשר הזה, וולדמורט הוא דמות מרתקת. בגדול אגב, אמרת המון דברים שרציתי להגיד בעצמי, חשבנו על זה בנקודות מאוד דומות בהמשך על תום רידל. עד כמה שהוא גם באמת אגב חולה שליטה באופן משוגע. ושוב, יש פה כמובן משחק מאוד ברור בנקודות הדמיון בין הארי לבין וולדמורט, כן, לבין בסוף האופי שלהם ששונה. אני רק רוצה להגיד לסיום, משהו מעניין פה, באמת על התגובה של תום רידל כשהוא גילה שהוא קוסם, שבאמת הייתה מאות שנה מזו של הארי, כן? כן? כי תום רידל שם הוגים, מיני, ידעתי, היה לי ברור, אני יודע שאני...
0: הוא היה צריך לשבת ברוב שהוא התרגש.
1: כן, אני יודע שאני מיוחד. עכשיו, אם את זוכרת אי שם, כשהתחלנו את ההסקט שלנו בפרק הראשון, ראשון, ראשון, דיברנו על כמה זה שהארי מגלה שהוא קוסם, כן? זה הפנטזיה האולטימטיבית של ילד, כן? לגלות שאתה מיוחד, לגלות שאתה שונה, שיבוא אדם ויגיד לך, וואו, יש לך, אתה לא מכאן, יש לך כוחות מיוחדים, אתה משהו. תום רידל, בן ה-11, הוא לכאורה ההתגשמות של הילד שקורא את הספר הזה, את הספר הראשון עוד. כן? זה שמפנטז ומגלה, שאומרים אותו מיוחד, והוא אומר כזה, וואו, ידעתי שאני מיוחד. כאילו, איזה כיף לי, איזה יופי. כמובן, אם יהיה לו סייגים על זה שהוא סוג של פסיכופת כבר בשלבים האלה, אבל עדיין, הוא מגלם איזושהי תגובה עם כל הפסיכופתיות, עם כל הפחד, הוא גם מגלם תגובה מאוד אפשרית של הקוראים הפוטנציאליים של הארי פוטר מהבחינה הזו. ולכן הוא גם סימון מאוד ברור של סכנה. דיברתי גם בפרק הקודם, על מרופי, שעל הסכנה של ההיסחפות בפנטזיה, שדחקה אותה למקומות כאלה ואחרים. בסוף, בסוף, גם האמונה של תום רידל בעצמו, בעד כמה שהוא מיוחד, שהוא הנבחר, שהוא זה ששונה מכולם, זו פנטזיה שהוא בנה לעצמו במשך כמה שנים טובות בתור ילד, היא מקבלת אישור מבחינתו בגיל 11, ואחרי הוא נסחף עוד יותר לתוך הפנטזיה הזו, ומזה נולדת סכנה מאוד מאוד גדולה. וזה משהו שככה עניין אותי בקריאה של הטקסט הזה.
0: נכון, מעניין מאוד.
1: תיזהרו מפנטזיה. זה כאילו יוצא שאנחנו רואים אנשים, אל תחלמו.
0: לא, אני חושבת שדיברנו הרבה על הפער בין פנטזיה למציאות, בהרבה הקשרים בספר הזה, וזו באמת נוכחות חזקה של הדבר הזה. אני אגב, אני לא יודעת אם אני 100% מסכימה עם הפרשנות שלך למה שקרה למרופי והפנטזיה, אבל אנחנו לא נתחיל את זה עכשיו. נשאיר את זה לפעם הבאה.
1: המאזינים אומרים שהם אוהבים כשאנחנו לא מסכימים.
0: באמת?
1: כן.
0: אנחנו לא עושים מוזיקה for the fans, אנחנו לרוב מסכימים.
1: נכון. טוב.
0: טוב.
1: בזאת אנחנו סיימנו.
0: כן.
1: בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 14, 15 ו-16, כלומר פליקס פליציס, הנדר הכובל וחג מולד צונן במיוחד.
0: נכון מאוד. אפשר להזין לנו בכל אפליקציות העסקתים ובאתר כאן, וכמובן לדרג אותנו בספוטיפיי ובאפל מיוזיק ואיפה שתרצו, בגוגל ריוויוז אפשר לדרג אותנו. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, בהנהלת דור. טוב, תודה רבה דור.
1: תודה רבה שיר.
0: ואנחנו רוצים לומר תודה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאואר שערכה אותנו. תודה.
2: כאן תרבות. כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
3: האישה שלו. מאת חורחה איברגואנגואטיה. תרגם מספרדית אדם בלומנטל. מספר רודיה קוזלובסקי. עליי להיות דיסקרטי. אני לא רוצה לסבך אותה בצעות. התלפן אליה. במגירה של שולחן העבודה שלי אני עדיין מחזיק תצלום שלה. עם עוד תצלומים ומטפחת מוכתמת באיפור שגנבתי מאיפשהו. כלומר, אני יודע מאיפה, אבל אני לא רוצה לנקוב בשם שלה, אף שמדובר באחד מרגעי השיא של חיי האהבה שלי. התצלום איכותי בצורה יוצאת דופן, בהתחשב בכך שמדובר בתמונת פספורט. עם הביטה לפנים, בעיני השקד הגדולות שלה, שערה משוך לאחור, חושף שתי אוזניים ענקיות, צמודות עד כדי כך לגולגולת שעולה בדעתי שבילדותה נאלצה בוודאי להצמיד אותן לראש בנייר דבק, כדי שלא ילגו לה. עצמות הלחיה עם הבולטות, האף הקטן והנחירה עם הרחבים ומתחת, פיה הנפלא, גדול ובשרני. הייתה תקופה שבה ההתבוננות בתצלום הזה הייתה מעוררת בי רוח מיוחד במינו, שהתפתח לחמימות פנימית, והסתכם בתנועת הבשר האופיינית למקרים מהסוג הזה. אקרא לה אורורה. לא, לא אורורה. גם לא אסטלה. זה קרה לפני הרבה זמן, כשהייתי צעיר ויפה יותר. הלכתי ברחוב מדרו כמה ימים לפני חג המולד, לבוש במכנסי ג'ינס, שזה עתה יצאו מהכביסה, והיו לי 300 פזו בכיס. בשמיים עמדה שמש צהריים נפלאה ובוהקת. היא הגיחה מתוך ההמון והניחה את ידה על זרועי. חורכה, היא אמרה לי. אך, כלבית האבלה. הכרנו עוד כשהיינו משתינים במיטה, כל אחד בצד שלו כמובן, אבל התראינו מאז 10 פעמים במקרה הטוב. הנחתי את ידי על גרונה ונשקתי אותה. אז גיליתי שאימה עומדת 3 מטרים משם ומשקיפה עלינו. ניגשתי אליה, הנחתי את ידי על גרונה ונשקתי גם אותה. אחרי זה הלכנו שלושתנו שבעי רצון לשתות קפה בסן בורנס. בשולחן הנחתי את ידי על ידה ולחצתי אותה עד שהבחנתי שהיא מצמידה את רגליה. אמא שלה הזכירה לי שביתה היא אישה אגונה, נשואה עם ילדים, שהחמצתי את ההזדמנות שלי לפני 13 שנים. ההבהרה הזו ציננה את הדחפים הראשוניים שלי ולעת עתה לא הרחקתי לכת. יצאנו מסן בורנס וחצינו את האלמדה בין הפסלים הפורנוגרפיים עד למכונית שלה, שחנתה רחוק מאוד משם, ואז היא זו שאחזה בידי וגירדה לי את פנים כף היד באמה שלה, עד שנאלצתי להכניס את היד השנייה לכיס בניסיון נואש לרסן את שוקתי. סוף כל סוף הגענו למכונית, ובזמן שהיא נכנסה פנימה הבנתי שלפני 13 שנה הפסדתי לא רק את הרגליים שלה, את פיה הנפלא ואת ישבניה הבריאים והחצופים, אלא גם 3 או 4 מיליון פזו שהיו עשויים להיות שימושיים ביותר. הורדנו את אמא שלה, והיא הלכה לאכול איפשהו. המשכנו בנסיעה לבדנו, ואמרתי לה שאני עדיין חושב עליה. והיא אמרה לי שהיא עדיין חושבת עליי. התקרבתי אליה קצת, והיא הזהירה אותי שהיא מזיעה. המקצוע שלה מחייב אותה להזיע. לא אכפת לי, בכלל לא. אמרתי והרחתי אותה, ולא היה לי אכפת. תפסתי לה בשיער, נשכתי אותה בעורף, לחצתי פנימה את בטנה, ואז התנגשנו בפינה של תמאוליפס וסונורה. אחרי התאונה הלכנו לספדה תמאוליפס, לשתות ג'ין טוניק וללחוס זה לזה כל מיני דברים. הפרידה הייתה קשה, אבל הכרחית. היא קבעה לאכול צהריים עם חמותה. אני אראה אותך שוב? לעולם לא. אז זהי שלום. היא נעלמה ברחוב אינסור חרמטנס במכוניתה רבת העוצמה, ואני הלכתי לבר אל פילון, שם שתיתי מסקל סן לואיז דה פוטוסי ובירה, והתווכחתי עם כמה חברים על אלוהותו של ישו עד 7:30, ואז הקטי. אחר כך לקחתי מונית רעועה לביאס ארטס. התנודדתי לתוך הלובי במבט מאורפל, בתוך המון של אנשים לא חשובים, כמו ונוס שמגיחה מהצדף שלה, הבחנתי בה מיד. היא ניגשה אליי בחיוך קל ואמרה לי, חפש אותי מחר, בשעה הזאת, במקום הזה. אחר כך נעלמה. תאוות בשרי מתוקה, מפלטם של החוטאים, נחמת המיוסרים, מזור המעורערים בנפשם, שעשוע לאביונים, בילוי לאינטלקטואלים, מותרות לקשישים, תודה לאל, על שהעניק לנו את השימוש באיברים הללו, שמנעימים את שהותנו בעמק הבכה הזה, שבו נגזר עלינו להתקיים. למחרת הגעתי למקום המפגש בשעה שנקבעה. נכנסתי למתחם ומצאתי אותה מבצעת את העבודה שבגללה נשתף גופה זהה. היא הביטה בי בשביעות רצון והתרסה קלה, גאה במומחיותה, כאילו אמרה, זה בשבילך. התבוננתי בחצי שעה, מעריץ כל חלק בגופה, ובפעם הראשונה הבנתי את מהות האומנות שלה. כשסיימה התכוננה לצאת והביטה בי בשתיקה, אחר כך שילבה את זרועה בזרועי באלגנטיות וירדנו במדרגות. יצאנו לרחוב ופתאום עמדנו מול האימא הארורה שלה. הלכנו לקניות עם הזקנה, ואחר כך שוב לסן בונס לשתות קפה. שעתיים שלמות נאלצתי להדחיק משהו, יבבה או צרכה, לעולם לא ידע. הגרוע מכל קרה כשנשארנו לבד. היא פצחה בנאום המטופש הזה. תודה לאל ששחרר אותי מחטא הניאוף הנורא שעמדתי לחתו. ניסיתי את כל התרגילים הכי נואשים שלי, סדרה של מישושים, שליחת ידיים וניסיונות לרצח בחניקה, שיטות שעובדות מצוין בקרב נשים מסוימות, אבל הכל היה לשווא. היא הורידה אותי בפינה של פליקס קוואבס. אני מניח שהיא ריחמה עליי כשראתה אותי עומד גלמוד בפינת הרחוב, כי היא פתחה את התיק שלה והושיטה לי את התצלום המדובר, ואמרה שאם יום אחד היא תחליט לחתו, היא תשלח לי מברק. ואומנם כעבור חודש קיבלתי לא מברק, אלא מכתב משליח ובו כתוב, חורכי היקר, חפש אותי בקונדיטורי, ביום זה וזה, בשעה זו וזו, הלחתום גסו, ככה באנגלית. רצתי לשולחן העבודה, הוצאתי את התצלום והתבוננתי בו. השעה שהגשים את יצריי השפלים ביותר הולכת וקרבה, חשבתי. שאלתי דירה ממישהו ולוויתי כסף. לבשתי בגדים קצת מרושלים, שבכל זאת עלמו אותי, ועליתי ברחוב ג'נובה לפנות ערב. הגעתי לקונדיטורי רבע שעה לפני הזמן. חיפשתי שולחן במיקום דיסקרטי, כי לא רציתי שמאה אנשים יראו אותה בחברתי, וכשמצאתי התיישבתי בפנים לרחוב. הזמנתי קפה, הדלקתי סיגריה וחיכיתי. מיד החלו להגיע מכרים, אבל ברחתי אותם בקרירות כזאת שהם לא העזו להתקרב. חלף זמן. ברחוב ג'נובה עברה על פני נון, בחורה צעירה שבתקופה אחרת הייתה אהבת חיי ונעלמה. עודיתי לאלוהים על כך. התחלתי לדמיין כיצד היא תהיה לבושה, ועלה בדעתי שבעוד שעתיים היא תהיה בזרועותיי. ארומה. נון שוב עברה על פניי ברחוב ג'נובה ושוב נעלמה. הפעם נאלצתי לחסות את פניי בידיי, כי נון הביטה לעבר בית הקפה. הגיעה השעה. הייתי לחוץ למדי, אבל הייתי מוכן לחכות גם 8 ימים אם צריך, רק כדי לבלות זמן ביחידות עם האישה הקשנית הזאת. ואז נפתח הדלת בית הקפה, נון שהייתה אהבת חיי נכנסת, חוצה את החדר ומתיישבת מולי בחיוך. Did you guess right? היא שואלת. פרצתי בצחוק. צחקתי וצחקתי עד שנון החלה להרגיש לא בנוח. אחר כך התעשתי, פטפטנו קצת בנעימים, ולבסוף ליוויתי אותה עד למקום שבו קבעה להיפגש עם החברות שלה ללכת לקולנוע. היא עברה עם בעלה וילדיה לאזור אחר בארץ. פעם אחת הגעתי לעיר שלה בנסיעת עסקים. ביום הראשון, אחרי שסיימתי את המטלות שלי, חיפשתי את המספר שלה בספר הטלפונים והתקשרתי אליה. היא שמחה לשמוע את קולי והזמינה אותי לארוחת ערב. על הדלת היה מקוש והיא נפתחה במשיכת חבל. כשנכנסתי לחדר הכניסה ראיתי אותה במעלה גרם מדרגות, לבושה במכנסיים ירוקים שהכילו את המיטב שבאישיותה. בזמן שעליתי במדרגות איבטנו זה בזה והיא חייכה אליי בשתיקה. כשנעמדתי מולה היא הושיטה זרועות, עטפה בהן את הצוואר שלי ונשקה אותי. אחר כך אחזה בידי, ובעוד אני תולה במבט מטופש, הובילה אותי דרך החצר לחדר כלשהו, ושם התנשקנו בין 200-300 פעם, עד שהילדים שלה חזרו מגן המשחקים. אחר כך הלכנו להאכיל את השפנים. אחד הילדים, שהיה לו תסביך אדיפוס, ירק עליי בכל פעם שהתקרבתי אליה, בכל הזמן צעק, איש שלי! אחר כך, בלי שום בושה, הוא פתח את כפתורי חולצתה ותחב פנימה את הידיים שלו כדי לשחק בשדיה, בעוד אימא ביטה במשועשעת. האיסורים נמשכו זמן מה עד שהילדים שכבו לישון, והלכנו למטבח להכין את ארוחת הערב. כשהיא פתחה את המקרר, חידשתי את המתקפה והמצב נראה מבטיח, אבל אז הגיע בעלה. הוא מזג לי רום ביתי והוביל אותי לסלון, שם פתפצנו על כל מיני שטויות. סוף כל סוף הארוחה הייתה מוכנה. התיישבנו שלושתנו לשולחן, אכלנו, ושהגענו לקפה, הטלפון התחיל לצלצל. הבעל קם לענות, ובינתיים היא התחילה לאסוף את הצלחות, ואני אחזתי בזרוע ונשקתי לפרק ידה. בפעולה הפשוטה הזאת השגתי הרבה יותר מכפי שציפיתי. היא התנודדה לכיוון המטבח עם הרמה של כלים מלוכלכים. הבעל חזר. הוא לבש את הז'קט שלו והסביר לי שהתקשרו אליו מחברת המשלוחים להודיע לו שזה עתה קיבלו את הסמית אנד ווטסון קליבר 38 ששלח לו אחיו ממקסיקו הבירה עם עוד משהו, אינני זוכר מה. מכל מקום הוא צריך ללכת לאסוף את האקדח מיד, שאני ארגיש בבית, פה הרום, כאן הפטפון, שם האישה שלי. הוא יחזור בעוד רבע שעה. הבעל יוצא לרחוב, אני הולך למטבח, ובעוד הוא מדליק את המנוע, אני מתחיל לרדוף אחרי אשתו. כשהצלחתי לדחוק אותה לפינה, היא אמרה לי, חכה רגע, ולקחה אותי לסלון. היא מזגה שתי כוסיות רום עם קוביית קרח אחת, ניגשה לפטפון, הדליקה אותו ושמה תקליט בשם לסקרה דה סובאז'. המוזיקה החלה והרמנו כוסית. עברו 4 דקות, ואז היא התחילה לרקוד, לבד. זה בשבילך, היא אמרה. אני הסתכלתי עליה וניסיתי לחשב באיזו נקודה בדרך נמצא בעלה עם הסוויט אנד ווטסון הקטלני שלו. והיא רקדה ורקדה, רקדה לכל התקליט של צ'אט בייקר. כבר עברו 45 דקות ובעלה טרם חזר ועוד לא נמאס לה לרקוד. ועוד לא העזתי לעשות שום דבר. באותו רגע החלטתי שבעלה, עם או בלי האקדח, לא מפחיד אותי כהוא זה. קמתי ממושבי וניגשתי אליה. היא המשיכה לרקוד כאילו קפה אותה שד. בעוצמה שלא ידעתי שיש בי, הרמתי אותה בבת אחת וזרקתי אותה על הספה. היא אהבה את זה. התנפלתי עליה כמו נמר והתנשקנו בלעת. חיפשתי את הרוכסן של המכנסיים הירוקים שלה וניסיתי למשוך אותו למטה, אבל... קיבינימט. הוא לא נפתח. בשום שלב, הוא לא נפתח. ניסינו בכוח... בהתחלה אני ואחר כך היא, ולבסוף שנינו ביחד, והבעל חזר לפני שהספקנו לפתוח את הרוכסן. התנשפנו ואיזנו, אבל היינו לבושים, כך שלא נאלצנו לספק שום הסברים. אולי יכולתי לחזור למחרת ולגמור את מה שהתחלתי, או יום אחרי, או יום אחרי, או בכל אחד מאלף הימים שעברו מאז, אבל מסיבה זו או אחרת מעולם לא עשיתי זאת. לא ראיתי אותה שוב. עכשיו נותרו לי רק את הצלום שאני מחזיק במגירה של שולחן העבודה שלי, והמחשבה שאנשים שלא השגתי, כפי שקורה לכל הפתיינים הגדולים בהיסטוריה, רבות מגרגרי החול על פני האדמה.

0: היסטוריה לילדים. כאן תרבות. כאן תרבות. מיד. היסטוריה לילדים. כאן תרבות.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: הגננות הראשונות בארץ ישראל.

0: לשנה הבאה, עד 120 שנה. שלום ילדות, שלום ילדים. תגידו, מה היה פה, בארץ ישראל, לפני 120 שנה? חשבתם על זה פעם? אז היום אספר לכם, ילדים לימדו מבוגרים לדבר. נשמע קצת מוזר, נכון? ילדים לימדו הורים? היום אני רוצה לספר לכם על כמה גיבורות, הגננות הראשונות בארץ ישראל, וכיצד ילדי הגן לימדו את החלוצים והחלוצות לדבר עברית.
1: טוב, ילד, אתה רוצה שאנחנו נלך ונמצא לנו קצת ג'לאטו?
2: אומרים גלידה, אמא, גלידה.
1: אומרים גלידה. אני אומרת ג'לאטו, זה לא משנה כל כך.
2: לא, אמא, אני לא רוצה. בגן אנחנו מדברים רק בעברית, וצריך להגיד גלידה.
1: אוקיי, גלידה. אתה רוצה גלידה?
2: ברור, אמא, אני אוהב.
1: איזה יופי. תראה, יש פה פופי חדש, אולי נקנה לך פופי חדש.
2: אמא, זה לא פופי, זה בובה. אומרים בובה.
1: זה שם, זה קשה לי להגיד. אני בא מארץ אחרת, נו. אתה רוצה פופי?
2: בובה, אמא, בובה.
1: נכון, טוב, אני קצת מבולבלת. סליחה, גברתי, שימי לי בבקשה בגביע בובה, הרבה בובה, ככה בתוך גביע, כן? ואת הגלידה את יכולה לתת לי ביד, אני אקח את זה ביד, את הגלידה. רק בתוך הגביע הרבה בובה, הרבה בובה.
2: אמא, הפוך, בתוך הגביע גלידה, בתוך ביד בובה מחזיקים.
1: נכון, גלידה בגביע ובובה. אוי, זה קשה עברית, אוי, זה קשה.
2: אל תדאגי, אמא, אני למד אותך הכל.
1: אוי, זה ילד טוב אתה, חמוד.
0: כשהחלוצים הראשונים הגיעו לארץ ישראל בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, הם נאלצו להקים את המושבות שבהם גרו, את ענפי החקלאות, את מוסדות התרבות ואת מוסדות החינוך. גם את השפה העברית היה צריך להקים מחדש, להאיר מתרדמת ארוכה, ולהפוך אותה משפת קודש שבה משתמשים רק לתפילות, לשפת יומיום שבה אפשר לקנות עגבניות במקולת. או לבקש סלפי מיוטיובר. במהרה, החלוצות והחלוצים הקימו לא רק מושבות, אלא גם משפחות, והילדות והילדים שנולדו היו זקוקים לחינוך ולתעסוקה בעברית. אמא ואבא היו עסוקים בבניית הארץ, והם היו צריכים לשלוח את הילדים למסגרת כלשהי, גן ובית ספר. אבל באותם ימים לא היו בארץ גנים דוברי עברית. איך הילדים ישירו שירים וישמעו סיפורים אם עדיין לא דיברו עברית? מה ילמדו אותם?
3: טוב, ילדים, עכשיו נשיר שירים. אבל עוד לא המציאו שירים לילדים בעברית, אז אני אמציא לכם שירים, בסדר? אוקיי. בראש השנה, חסרה לי מילה. הם רוצה לשיר, אבל עברית, מי מכיר? לא, זה לא טוב.
4: אולי אני אנסה, אוקיי. סוכות, נשב בסוכה. קקקקקקקקקקק. לא, זה לא, זה גם לא טוב.
3: אולי חנוכה, בוא ננסה. בחנוכיה, עם זה, איך קוראים לו, המסתובב הזה, איך אומרים? עוד לא המציאו את המילה הזאת, נו. על טוב בשבט, בטוח, אני בטוח אצליח, אוקיי. טוב בשבט, עץ קט, שוטל או נוטע, אני לא יודע. לא, זה לא טוב, זה לא טוב.
4: אולי אני יכולה לנסות. כן, אני בטוח יכולה לנסות, טוב. פורים שמח, הכל פה פורח, אוזן אמן נפל משולחן. לא, הוא נפל, זה לא טוב, הוא נפל.
3: רגע, לי יש, אולי פסח אביב, כל פה צעיב.
4: מה זה צעיב?
3: לא יודעת, הכל פה מרכיב. לא, זה גם לא שיר טוב. רגע, אני אעשה עוד אחת. שבועות מתן תורה, מצאתי מנורה. בעצם יש לה 8 קנים, זאת מנורה של חנוכה. לא, זה לא שיר שבועות בכלל זה.
4: אויש, מה נעשה? אין שירים וסיפורים בעברית. איך נלמד את הילדים? איך?
3: ילדים, מה אתם צוחקים? אין שירים, אין סיפורים. מה נעשה?
0: הגיבורה הראשונה שלנו היום היא אסתר שפירה. אסתר נולדה בשנת 1881 ברוסיה. האחות הצעירה מבין שלוש אחיות. כשהוריה החליטו לעלות לארץ ישראל, אסתר הילדה עלתה עמם לארץ, אבל אחיותיה הגדולות בחרו להישאר ברוסיה. המשפחה התיישבה במושבה ראשון לציון, שנהנתה מחסותו של הברון רוטשילד, ואסתר למדה בבית הספר חביב, במושבה, בית הספר הראשון בארץ ישראל ובעולם כולו, שכל הלימודים בו התקיימו בעברית, למרות שאוצר המילים בעברית היה די קטן. אסתר הייתה תלמידה מצטיינת, ולחדה את תשומת ליבו של אליהו שייד, מי שהיה המפקח הראשי על המושבות מטעם הברון רוטשילד. אליהו שם לב לבעיה. במושבות היו בתי ספר עבור ילדי החלוצים, אבל גנים לא היו. הוא הבין שחייבים להקים גם גנים, כך ההורים יוכלו לעבוד בלי לדאוג לילדים, והילדים יבלו עם בני גילם וילמדו את התרבות העברית ואת השפה העברית. אליהו רצה לשלוח את אסתר לצרפת כדי שתוכל ללמוד הוראה ולחזור עם יד הנרחב שבעזרתו תקים גן עברי. אבל אסתר הייתה אז רק בת 14, והוריה סירבו בתוקף לשלוח אותה. ההורים הרי השאירו את האחיות הגדולות ברוסיה, הם לא רצו להיפרד גם מאסתר הצעירה, פוציניו מוציניו שלהם. אליהו שייד לא התייאש, והציע רעיון חדש. במקום פריז, ירושלים. הוא הציע שאסתר תעבור השתלמות בת 3 חודשים בבית הספר האנגלי אבלינה דה רוטשילד בירושלים, שבו פעלה גם כיתת גן. ואז תחזור לראשון לציון ותקים בה גן שידברו בו רק ספרדית, רק טורקית, רק פלמית, לא, סינית, לא, יפנית, לא, מה, עברית, רק עברית. כיף, כיף. הוריה קיבלו את ההצעה, ואסתר הצעירה עברה לירושלים. אבל הייתה לה בעיה. הגן שאליו הצטרפה פעל באנגלית, ואילו היא נתבקשה להקים גן עברי. איך מקימים גן בשפה חדשה, שמעטים מדברים אותה, כשאין עדיין שמות לחפצים, ואין עדיין סיפורים ושירים? מה עושים? אסתר לא התייאשה. היא הקדישה את כל השעות הפנויות שלה לאתגר. ביום השתלמה בגן. ובלילה ישבה בחדרה, תרגמה שירים וסיפורים, והכינה הפעלות לילדים בעברית. בינתיים, בראשון לציון, הוקם הגן עצמו בקומת הקרקע של בית הכנסת הגדול בעיר, והוזמן עבורו ציוד רב. איך אתם מדמיינים כיתת גן לפני יותר מ-120 שנה? אני מחש שהתמונה שעולה בדמיונכם היא לא משהו. אז התיאור הבא בטח יפתיע אתכם. וגם ניתן לנו היכולת להכין כל מיני מכשירים, כדורים, מעוקבים, משולשים, קשתות, פקעות צמר, מקלות, מחוגים, צינורים, זוויות, חישוקים, מקבילים, כל מיני כלי התעמלות מן המשקולת, החבלים, הטבעות והסולמות ועד העמודים. ומי שלא ראה את שמחת הילדים הקטנים עם הגדולים ועם המורים גם יחד, והופיע התיבות של כל המכשירים המשעשעים בחצר, לא ראה שמחה מימיו. הם היו מאוד שמחים, מסתבר. אסתר סיימה את התמחותה וחזרה לראשון לציון, אל הגן החדש והמאובזר. השנה הייתה 1898. אסתר הייתה בת 17. ומצאה את עצמה בתפקיד חשוב. הגננת הראשונה בארץ ישראל, שמנהלת גן ילדים, שמתנהל כל כולו בעברית. אסתר הייתה גננת אהובה מאוד על הילדים ועל הוריהם, וסיפרו עליה שהתמכרה בכל רצונה לגן, והקימה דור עברי קטן, נחמד וטוב. האווירה בגן הייתה כלילה ונעימה, עם הרבה שירים ומשחקים בחצר הגן. אחת התלמידות בגן, ליפשה סגל, נזכרה. שררו בגן על עיצות ושמחה. כל פעולותינו בגן נעשו בעברית. ההדבקות, הציורים, ההתעמלות, הריקודים, השירה. אפילו לכתוב את שמותינו בעברית, למדנו בגן הילדים בראשון לציון. היה זה חידוש חשוב באותם הימים, שכן תושבי ראשון לציון דיברו בבתיהם בשפות שונות. אסתר פנתה למורים שעבדו בראשון לציון, והם עזרו לה בכתיבת שירים וסיפורים לילדי הגן. דוד יודילוביץ', מורה וסופר, תרגם עבור אסתר את השיר הצרפתי האח ז'אק, לשיר אחינו יעקב. בשיר הצרפתי, נזיר בשם ז'אק לא מתעורר בזמן לצלצל בפעמון, ואילו יעקב שלנו לא מתעורר למרות שהפעמון כבר מצלצל. השיר הזה גם הפך לשיר אחינו הנהג.

0: העבודה כגננת העברית הראשונה לא הייתה קלה. אסתר סבלה מבעיות בריאות, ואחרי 5 שנים בתפקיד היא פרשה. למרות התקופה הקצרה שבה שימשה כגננת, אסתר שפירה הותירה חותם אדיר כמנהלת גן הילדים העברי הראשון. היא חינכה ולימדה לא רק ילדים, אלא גם דור חדש של גננות, שהקימו עוד ועוד גנים עבריים במושבות ארץ ישראל ובעריה. אחת הגננות אמרה על אסתר כי, נגיד את האמת, שאילו לא הייתה קמה אסתר שפירה מראשון לציון ופותחת את הגן העברי הראשון בארץ ובעולם, הרי אנו וכל אלפי הגננות לא היינו זוכות לחנך דורות בשפה העברית. נאמר על אסתר כי הייתה מגדלור לכל אלו שבאו אחריה. ההשפעה של הגן העברי הראשון הייתה גדולה. הילדים היו חוזרים הביתה ומדברים בעברית, שרים בעברית, ושואלים את ההורים שאלות בעברית. כמו למשל, הגענו? הגענו? עכשיו הגענו? הגענו? מתי מגיעים? הגענו? מתי מגיעים? כן, כן. ההורים לא תמיד הבינו, כי הם עדיין דיברו את השפה מהמקום שממנו באו. אבל אוי ואבוי, ההורים לא מבינים את הילדים. לכן, הורים רבים החלו ללמוד ולדבר עברית, מפני שרצו להבין את הילדים שלהם. והילדים לימדו את הוריהם מילים חדשות, משפטים, סיפורים ושירים. כן, כן, הילדים לימדו את ההורים. אחד המורים הראשונים שדרש לדבר עברית היה מחנך בשם יצחק אפשטיין. הוא כתב לתלמידיו שירים עם לחן, כדי שיוכלו לשיר שירים בעברית. ואת השירים הללו שרו בגני הילדים הראשונים שקמו בארץ ישראל. ילדים, ילדים, קומו, קומו, קומו. ילדים, ילדים, קשו, קשו, קשו. ילדים, ילדים, עמדו, עמדו, עמדו. בשורה, בשורה, עמדו, עמדו, עמדו. בשורה, בשורה, לכו, לכו, לכו. בשורה, בשורה, היטב, היטב, היטב. ילדים, ילדים, עמדו, עמדו, עמדו. בעיגול, בעיגול, עמדו, עמדו, עמדו. ידיכם, ידיכם, תנו, תנו, תנו. אז אלה היו שירים פורצי דרך. אחת התלמידות של אסתר שפירה הייתה אלישבע גיסין, מי שהקימה את הגן העברי הראשון בירושלים, והיא הגיבורה הבאה שלנו. אלישבע נולדה בעיירה ביחוב שבאימפריה הרוסית, בשנת 1887, כלומר, הייתה צעירה מאסתר שפירה ב6 שנים. היא הייתה אחות הצעירה מבין 9 אחים ואחיות, וגדלה באווירה ציונית ומסורתית. היא למדה בחדר המעורב, מקום שבו בנים ובנות למדו יחד עברית ותנ"ך לקראת העלייה לארץ ישראל. ובאמת, כשהייתה בת 12, עלתה עם משפחתה לארץ ישראל והתיישבה במושבה פתח תקווה. בבית הספר שלה, הלימודים התנהלו בצרפתית ובעברית. אבל ההבדל בין הלימודים בשתי השפות היה גדול כמעט כמו המרחק בין פתח תקווה ופריז. בצרפתית היו ספרי לימוד מאוירים, שירים וסיפורים. הלימודים היו מגוונים ומהנים. בעברית הלימוד היה משעמם. לא היו חומרי לימוד, והתלמידים הוכרחו לשנן בעל פה ולהעתיק טקסטים ארוכים מהלוח. הלוואי שנוכל ללמוד בעברית כמו שלומדים בצרפתית, חשבה אלישבע. אלישבע למדה להיות גננת בגן הילדים של אסתר שפירה בראשון לציון. בשנת 1903, כשהייתה בת 16, פגשה את דוד ילין, מי שהיה איש ציבור ואיש חינוך, שפעל לקידום החינוך בעברית, וייסד, יחד עם אליעזר בן יהודה, את ועד הלשון העברית. ילין הציע לאלישבע להקים את גן הילדים העברי הראשון בירושלים, והיא הסכימה. זה לא היה קל, ממש לא. האוכלוסייה היהודית החרדית בירושלים התנגדה לציונות והחרימה את הגן. ברחבי העיר נקלו מודעות אזהרה נגד הגן. הננו מודיעים ומזהירים בעם שלא ימסרו את בניהם לגן הילדים. מקימי הגן, מנגד, לא שתקו. הם הדפיסו מודעות משלהם שהסבירו על יתרונות הגן החדש. הם טענו כי במקום שהילדים יסתובבו ברחוב, הם יוכלו להיות בחדרים גדולים, עם מדריכות ואומנות שישגיחו עליהם, ישעשעו אותם וישמרו עליהם. הפרסום הצליח, ולגן נרשמו לא פחות מ-70 ילדים. אבל הם הגיעו ממוצאים שונים, דיברו שפות שונות, ולא הבינו זה את זה. מכל השכונות ומכל העדות אשר ירושלים נתברכה בהן, נוערות אמהות, מובילות תינוקיהן אל גן הילדים, ויהיה הגן לקיבוץ גלויות קטן. כך סיפרה אלישבע והוסיפה. ובגן, דיבור מתוך בכי, בכי מתוך דיבור, בכי אשכנזי, בכי ספרדי, תימני, בבלי, פרסי. ובתוך הבלגן הזה, היה אלישבע לנהל גן בשפה העברית, שאותה רוב באי הגן בכלל לא דיברו. אלישבע לא תמיד מצאה את המילים הנכונות. אבל למרבה המזל, השכן שלה היה לא אחר מאליעזר בן יהודה, מחיי השפה העברית, כך שהיא יכלה להתייעץ איתו ולהכניס לשימוש מילים חדשות. וכשהיו חסרים לה סיפורים ושירים, היא פשוט כתבה אותם בעצמה. אליעזר בן יהודה תמך בה ואמר שכל הימים אשר נשים לא תדברנה עברית, אין תקווה לתחיית הלשון בפי העם. אליעזר בן יהודה חשב שנשים חייבות לדבר עברית בשביל שהעברית תתפוס. לאחר 6 שנים בירושלים, אלישבע חזרה לפתח תקווה והקימה גם בה גן עברי. מספרים שיום אחד הגיע אל הגן אורח מכובד, המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק.
1: טוב, אני רוצה לבקר את הגן העברי הראשון בפתח תקווה. בוא נראה מה יש פה, מה זה? אני שומע ילדים שרים. אל הציפור, אוי, זה שיר כל כך אני כתבתי אותו. מה, מי זה? מה קורה פה? נו, מה עכשיו הם שרים? בוא נראה. הכניסיני תחת כנפך. אני גם כתבתי את השיר הזה. אני לא יודע... אני עמום. פשוט עמום. אני ידעתי שאפשר לכתוב שירים. אבל לא ידעתי שגם אפשר לשיר את השירים שלי. איזה יופי.

גם בירושלים, כמו במקומות אחרים בארץ ישראל, הילדים החלו לדבר עברית בבית וללמד את ההורים שלהם מילים חדשות. אחד המורים של אותם הימים, אברהם יעקב ברבר, סיפר כי, כמו נשים רבות ביישובינו, למדה אשתי לדבר עברית מפי ילדיה, בעודם בגן הילדים. שוב, אמהות למדו עברית מהילדים שלהם. בימים של אז, תרגמו שירים רבים מגרמנית וצרפתית לעברית. אחד השירים עבר הרבה מאוד גלגולים, עד שהגיע להיות שיר שכולכם מכירים כיום. במקור, השיר הוא בגרמנית. הוא מספר על הנס הקטן שעזב את הבית וחזר אחרי הרבה שנים. לשיר היו הרבה תרגומים לעברית. למשל, פעם קם ילד תם ללכת אל מדינות ים, חתיכת פת, כך כדת, והלך בלי חת. אמא ישבה בכתה מר, אוי בני נד במקום זר, אחי שעייף הקט, ושוב נכנס בלט. לאמא סך וחרש סך, אמא ראי, אחי אח, הרי לך יד, איני נד, שוב מכאן כמעט. שם במרחק זר לי קול, זר לי ימין, זר לי שמאל, כאן לי יפה לרקוד, גם בלימוד לשקוד. והשיר הזה לא כל כך תפס. אתם יכולים להבין למה. השיר הזה זכה גם לגרסה אחרת, ובו מחכב דווקא דן. דן נחמד, לא לבד, פעם למרחקים. בילקוט שם פשוט כל הצעצועים. אבל אמא עצובה נשארה כה עזובה, אז חשב השובב והביתה שב. אתם מכירים את השיר הזה בתור יונתן הקטן. יפה מאוד. וכמובן שהשיר תורגם גם לשפות אחרות.

גננת נוספת שפעלה בירושלים היא חסיה פיינסוד סוכניק. חסיה נולדה בשנת 1889 בביאליסטוק, גם היא באימפריה הרוסית. היא גדלה בבית ציוני עמיד או עשיר,

והחלה לעבוד בגן ילדים בירושלים. באותה התקופה, רבים מהילדים לא הלכו עדיין לגן, אלא היו באחריותה של מטפלת, מייסטרה. חסיה שאלה אחת מהן פעם, מה הילדים עושים כל היום? ואותה מטפלת ענתה בתמימות, כלום צריכים קטנים כאלו לעשות משהו? חסיה חשבה אחרת. טוב, זה לא כזה דרמטי. חסיה חשבה אחרת. יותר טוב. בשנת 1914, או כמו שאומרים בעברית, 1914, הקימה חסיה שני מוסדות חשובים. את גן הילדים העברי הראשון מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים, ולצידו סמינר הכשרה לגננות. חסיה השקיעה מאמצים רבים ביצירת שירים וסיפורים בעברית. היא ביקשה מדוד פרישמן, סופר ומשורר, לתרגם לעברית את אגדות הנס כריסטיאן אנדרסן, ומספרים שהזמינה מהמשורר יעקב פיכמן את השיר על שפת ים כינרת. חסיה הייתה הראשונה להכניס לגן הילדים את יצירותיו של לוין קיפניס, סופר שעם השנים כתב יותר מ-800 סיפורים ו-600 שירים לילדי הגנים, ביניהם נרלי נרלי, סביבון סוף סוף סוף, סלינו על כתפינו ועוד ועוד ועוד. השירה היא נשמת הגן, אמרה חסיה. היא מה שנותן לילדים ילדות. היא עודדה את ילדי הגן להיות פעילים, סקרנים, מעורבים. ההפך המוחלט ממה שראתה אצל המטפלות המייסטרות. היא שמה דגש על העולם הפנימי של הילדים. היא בישלה איתם, תהילה איתם, שרה והקריאה להם בעברית, ואף דאגה ללמד את ההורים עברית. חסיה דאגה לא רק לגן שלה, אלא לכלל הגנים בעיר ירושלים. ובשעת מצוקה, אפילו ארגנה אירוע התרמה לגנים בירושלים. בהמשך, היא מונתה לאחראית על כל גני הילדים בירושלים. כך, היא הייתה מעורבת בקביעת מונחים עבריים למשחקי הגן, והשפיע גם על תכנון הגנים ועיצובם. הגנים הפכו חופשיים יותר, צבעוניים יותר, מקושטים יותר, ומלאים ביצירות, פרי עבודתם של הילדים. על שמה של חסיה נקרא רחוב הגננת, ירושלים.

הגננות העבריות הראשונות מילאו תפקיד אדיר בהיסטוריה של השפה העברית וחינוך עברי. הן הקימו גנים שלימדו עברית בעברית, העמידו דור של ילדים עבריים שלמדו עברית ביום, ואחר הצהריים לימדו את הוריהם לדבר עברית. הילדים שהיו חוזרים נלהבים מהגן עם שיר חדש או מילה חדשה, היו מכריחים את הוריהם לדבר איתם עברית, והשפה הלכה והשתרשה. ישראל אהרוני היה חוקר בעלי חיים או זואולוג מפורסם. יום אחד בלבד, לאחר שהגיע לארץ ישראל, הוא ביקר בגן ילדים ביפו, והילדים שרו לו שיר בעברית. עבריים אנחנו, עברית נדברה, עברית נלמדה, עברית נזמרה. ילדים אנחנו, עבריים קטנים, ילדים יהודים בארץ ישראל. אהרוני התרגש עד עמקי נשמתו, הוא בכה מהתרגשות והחל לרקוד ולצעוק, הפלא ופלא, הפלא ופלא. בארץ ישראל התגאו מאוד בילדים שדיברו עברית. ובעיתונים כל הזמן כתבו על עוד גן דובר עברית ועוד גן דובר עברית. והייתה מין תחושה אדירה כזאת, שהנה, אנחנו מחיים את השפה, ובקרוב אולי גם תהיה לנו מדינה. בשנת 1900 פעל בארץ ישראל גן אחד דובר עברית, זה של אסתר שפירה. בשנת 1910 פעלו פה כבר 10 גנים דוברי עברית, ובשנת 1920 כבר יותר מ-100 גנים בעברית. והיום כבר אי אפשר לספור עשרות אלפי גנים למאות אלפי ילדים. סיפורן של הגננות קצת נשכח, אבל ראוי שנזכור אותן, את הגננות הצעירות האלה, שהיו בנות 14, 15, 16, 17, ונכיר להן תודה. לא סתם נאמר על הגננות, ראויה הגננת האלמונית, ששמה ייחרט לצד בוניה מקימיה ונושאי רוחה של ארץ ישראל. לכל הגננות והסייעות שעוזרות לקדם את השפה העברית,

0: מחקר, כתיבה, ותוהה מה עושות איילות בלילות. באמת, מה הן עושות? תמר נויגרטן פולגר. עריכה, קריינות, ויש לכובע שלו 5 פינות. יובל מלכי. עריכת לשון, והנה באה הרכבת. דינה, תתפסי מקום לשבת. דינה בר מנחם. עיצוב פסקול, מיקס, וסובלת את השירה שלי. רחל רפאלי. הפקה, ולא כל כך אוהבים לראות גן סגור. ניר גורלי, הל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות. גננים וגננות. סייעים וסייעות.
1: בראש השנה אכלתי גבינה, לא גבינה צהובה, גבינה לבנה. לא, זה לא טוב, זה לא טוב. ניקח כמה קרשים עשויים מעץ של ברוש, נבנה נבנה סוכה, אוי, נפלה לי על הראש. לא, זה גם לא שיר טוב, זה גם לא. חנוכה, חג יפה, אכלתי סופגניות הרבה, הסופגניה האחת, אכלתי בירושלים, נשפחה לי הריבה על המכנסיים. לא, אמא, לא תאהב את השיר הזה, לא טוב, לא טוב. רק בעומר, איזה חום, כמה שאני אפשר לנשום. לא, לא, זה לא טוב.

0: מטובות. לא, זה גם לא שיר טוב, ילדים. תשכחו מהשיר הזה, הוא לא שיר טוב, בכלל, בכלל. אני אבקש מלווין קיפליס שיעזור לי. לוין! לוין! רגע, רגע, אל תלכו, נראה לי שאני כותבת שיר על, על חודשי השנה. בתשרי ירץ קצת גשם, הכביסה נרטבה. בחשוון לא היה שום חג, איזו אכזבה. בכסלו דרכתי בבוץ, טבת נתקע לי קוץ. בשבט לא עשיתי שום דבר, התחפשתי לאסתר ביער. בניסן לא הלכתי לגן, כי היה חופש. במקום זה הלכתי לעבודה של אבא, ועדרתי במעדר כל היום. ואחר כך הלכתי הביתה ועזרתי לי אימא בעבודות הבית. כמה עבודות היה להכין אוכל ולחבס ביד. לא, זה לא שיר טוב גם. אוף, אוף. לוין! מה כבר עבדת? לוין!
1: היי, תודה שהזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסקטים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.
2: כאן תרבות.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: מחשבת, תני לי בבקשה סטטוס על הפרק מדברים עם כוכבים.
5: הסטטוס הוא שהפרק החל, חיון. אור אדום אומר שמקליטים.
4: מה מקליטים? עוד לא אמרתי את מי אני מראיין.
5: אני עוד עובדת על זה.
4: מחשבת, אני לא אראיין את עצמי. מה קורה?
5: זו לא אשמתי שבעונה הראשונה העלבת את שבתאי וצדק. הם מחרימים אותך עכשיו.
4: וואי, קשה לי באמת עם האגו הזה. מה עם השמש?
5: התפרצה עליי ברגע שפניתי אליה.
4: אשכרה התפרצה?
5: התפרצות סולארית. אין מה להתעסק איתה השנה.
4: טוב, מה עם פלוטו?
5: היית צריך לחשוב על זה כשהיינו בפלוטו. עכשיו כבר עוד מעט מתקרבים לכדור הארץ.
4: רגע, רגע. אם מתקרבים לכדור הארץ, אז מה עם הירח?
5: ניסיתי. אין לנו מספיק רייטינג.
4: מה זה?
5: אל תדאג, חיון. הוא חצוף וזה יתנקן בו.
4: אבל הרייטינג שלנו בשמיים, ליטרלי.
5: לא מספיק בשביל להגיע לירח. כשתהיה אילנה דיין או רוני קובן, דבר איתו.
4: מחשבת, אין זמן. יש לי פה כבר מוזיקה פתיחה, נו, תשיגי לי מישהו. כבר לא אכפת לי מי, תארגני אותי, נו.
5: לארגן אותך?
4: כן!
5: זה בעברית.
4: בערך.
5: אל תדאג, חיון. אני ארגן אותך.

0: מלווה אותנו בשמיים מיליארדי שנים, אבל רק לפני 55 שנה העזנו לשגר חללית ולבקר אותו בפעם הראשונה. הערב, השכן הכי קרוב אלינו, חושף צד אפל וגם נזכר בגילוי לב בילדות הקשה בצל הפגזות האסטרואידים. הוא מספר איך זה להיות גיבורם של כל כך הרבה שירים, אגדות וציורים, ולמה הוא דווקא מוחמא כשמכנים אותו סהרורי. הירח, הוא האורח שלי הערב. שלום ירח.
1: אך ירוני, רוני. איזה צד אפל בראש שלך. ומי מוחמא שקוראים לו סהרורי מי?
0: מה רוני?
1: מה זה? מה זה, מה קרה לך? אתה לא רוני קובה.
0: ברור, הגעת לסוכן חלל.
1: מי אתה?
2: סוכן חלל, נו, בר חיון, אתה לא מזהה את הכל.
1: לא.
2: התוכנית, סוכן חלל, נו.
1: לא, אבל התקשרה אליי עכשיו, אחת מההפקה, הזמינה אותי לרוני קובן, והוא הרגע היה כאן. מה קורה פה?
2: מחשבת? זה מחשבת?
1: כן, נו, אחת מחשבת מההפקה של רוני קובן, כן, היא דיברה איתי.
2: אמרה סוכן חלל.
1: לא, תגיד מה, אתה עושה צחוק?
2: מחשבת, מה קרה פה עכשיו?
3: ארגנתי אותך.
2: מה ארגנת?
3: הפעלתי עליך הולוגרמה של רוני קובן, שהוא היחיד שהירח היה מוכן להתראיין אצלו. הרסת הכל כשאמרת שאתה סוכן חלל.
1: מה זה?
2: מה? את לא אמיתית. איך לא אמרת לי?
1: טוב, יאללה, אני זז.
2: לא, לא, רגע, תקשיב. תקשיב, אני ורוני קובן, שנינו בתאגיד השידור. נו, אני רק טיפה פחות רייטינג.
1: אני אראה לך מה זה סערורי.
2: לא, נו. וואי, מחשבת, הוא מתחיל להיעלם, תעשי משהו.
3: מקרינה לחללית את קיר התהילה של הירח.
2: וואי, כן, כן. עצור, עצור שנייה. נו, זה הקיר שלך, עצור. נו, הקיר תמונות, כמו ברוני קובן. סתכל רגע, תסתכל איזה יופי.
1: מה?
2: סתכל, סתכל, נו, צילומים מהעבר, ציורים, אתה לא תאמין. בוא, בוא, בוא.
1: מה זה זה?
2: אה?
1: וואו. וואו, חביבי, הפקה עשיתם פה.
3: עשית.
2: זה הפקה של כאן הסקטים, חביבי.
1: ציור של ון גוך, פשסחה.
2: אל כוכבים, מה? אתה זוכר את הלילה הזה?
1: צילום של ניל אמסטרונג הבאתם פה.
2: האמת שזה באז אולדרין.
1: סימנת השבת של חנה ל...
2: כן, זה.
1: ומה מה, מה, מה זה? זה מי צילם אותי ככה מטושטש?
2: זה? זה החללית בראשית.
1: היא. על הקרש עליי זאתי.
2: וואלה.
1: קרש טוטלוס.
2: אז אוקיי, נו, מה אתה אומר? איזה תמונה אתה בוחר?
1: הכל, מה?
2: אחת שככה באינסטינקט, הלב נמשך אליה.
1: טוב, נו. ברור שזאת.
2: אז זאת? זאת פה?
1: פה. הכי מרגש, בטח. אם אני שואל את עצמי, כאילו, מה השפיע על מסלול החיים שלי? כל הסיפור כאן, בתמונה הזאת.
2: מה, תסביר?
1: זה משפחה, מה יש להסביר?
2: מה משפחה?
1: מה משפחה? זה פה אני, וזה פה. האח שלי.
2: שנייה. זה אתה, נכון, אבל זה כדור הארץ, אתה יודע.
1: אח שלי.
2: בקטע של האח שלי, מה המצב?
1: אח שלי אומרים לך, נו. ואח התאום, לא סתם.
2: טוב, נראה לי שיש פה כמה דברים שאתה צריך להסביר.
1: למה, איך חשבת שנוצרנו, כדור הארץ ואני?
2: אתה יודע, היה פה הרבה אבק וגז שהסתובבו סביב השמש לפני זה 4.5 מיליארד שנה, אז חלק מהחומר התגבש ונהיה כדור הארץ, וחלק נהיה הירח.
1: אבל זה אומר שהייתה אמורה להיות לנו בדיוק אותה אדמה, לא?
2: כן, אותה קרקע, אותו הרכב מינרלים, אותו יחס, בול.
1: אבל זה לא בדיוק המצב.
2: אז אוקיי, אז אולי אתה פשוט עפת לך במערכת השמש, עד שנלכדת בכוח המשיכה של כדור הארץ, וזהו, ומאז אתה איתנו.
1: אוקיי. אבל זה אומר שהייתי צריך להיות ממש שונה מכדור הארץ, כמו שמאדים, או נוגה, או אסטרואידים שונים. אבל אנחנו בכל זאת מספיק דומים בשביל שאפשר יהיה להבין שאנחנו נוצרנו מאותה אבא ואמא.
2: איזה אבא אמא?
1: תראה, זה נכון שלפני 4.5 מיליארד שנה נוצר פה כוכב לכת. אתה קורא לו כדור הארץ, למרות שהוא היה הרבה יותר קטן ממשהו עכשיו. תוך 100 מיליון שנה כזה, יכול להיות שאפילו הייתה לו אטמוספירה, מים. אבל אם היית עומד שם, מסתכל למעלה, היית רואה בין הכוכבים נקודה אחת קטנה שהייתה הולכת וגדלה שם בשמיים.
2: אוקיי.
1: כל לילה היא הייתה גדלה יותר ויותר, ואם היית מציץ בטלסקופ, היית מבין שזה משהו בגודל של כוכב לכת שלם. עד שבאחד הימים לא היית צריך להסתכל בטלסקופ, כי הדבר הזה היה כבר ממלא את כל השמיים. בדיוק. בום! המדענים שלכם קוראים לכוכב לכת הזאת תיה. הם חושבים שהיא קצת יותר קטנה מכדור הארץ, אבל עדיין עולם שלם, משהו בגודל של מאדים. העניין הוא, כששני עולמות ענקיים כאלה מתנפצים בחלל, זאת התנגשות שכבר ממש מתיחה אותם, וגורמת לרוב החומר להתעדות. ומה נשאר, אתה יודע? ענן רותח של גז ואבק שמסתובב סביב עצמו, זה מה. אבל זה לא נשאר ככה. רוב החומר מתחיל להתכנס ולהידחס לענני מגמה רותחים שמתחברים ומחברים עוד סלעים מותחים שמושכים עוד ועוד חומר מסביב, עד שבסוף מה נשאר? כוכב לכת חדש שנוצר משני כוכבי הלכת האלה שהתנגשו. מה שאתם קוראים לו כיום כדור הארץ, חביבי.
2: רגע, מה? אתה אומר שאחרי שכדור הארץ כבר נוצר, הוא התעדה ואז נוצר שוב פעם?
1: אני אומר שהוא נוצר מחדש בגלל התנגשות שני עולמות, שני כוכבי לכת, אבל לא רק הוא נוצר מכל הענן בלגן הזה, חיון.
2: לא, רגע, אל תגיד לי.
1: היה עוד ריכוז חומר שמה בצד, שהלך והתגבש לו לא רחוק מכדור הארץ. אתה יודע מי זה היה?
2: לא נכון.
1: תגיד שלום.
2: די.
1: לאח התאום שלך.
2: אשכרה. יש לי כדור הארץ אח.
1: בוא, אח שלי, תביא חיבוק, תביא.
2: אני לא מאמין, לא, אני לא מאמין.
3: ואני לא מאמינה שאתה לא מכיר את הסיפור הזה, חיון. זו השערת ההתנגשות הענקית.
2: שמעתי פעם משהו, איזו תיאוריה שמשהו התנגש בכדור הארץ ואיף ממנו חתיכה, אבל זה שכדור הארץ והירח נוצרו יחד מאותה עננה של סלעים מותחים? כאילו, מה?
3: תשאל אותו, אם הוא כזה תאום, למה הוא כל כך שונה מכדור הארץ?
2: וואלה. מעניין. באמת, איך זה שאתה לא כדור ארץ קטן כזה?
1: תראה, זה...
2: לא, כאילו, אתה יודע, כמונו רק עם יבשות ואוקיינוסים קטנים, איך זה שאין לך... עצי קוקוס בונזאי קטנים כאלה, פילים קטנטנים? איך זה שאין לך סוכן חלל חיון כזה?
3: זה מפני שהוא קטן, חיון. הוא קטן.
2: מה?
3: יש לו רק אחוז אחד מהמסה של כדור הארץ, ולכן כוח המשיכה שלו לא מספיק. הוא לא יכול להחזיק שום אוויר, שום אטמוספירה שתאפשר מחזור מים, או צמחייה, או כל דבר אחר.
2: אז בגלל זה אין לו מים זורמים על פני השטח?
3: הכל התנדף לחלל, מזמן. הוא האח הלא מוצלח. התאום הקטן, המכוער, החלש, הכושל.
2: חשבת, די!
3: כדור הארץ והירח תאומים, כמו שדני דוויטו וארנולד שוורצנגר תאומים בסרט ההוא משנות ה-80.
2: ירח, אל תקשיב לה, זה סתם בינה מלאכותית.
1: כן, יכול להיות. אבל וואלה, היא צודקת.
3: אני תמיד צודקת. ותחשוב על זה בפעם הבאה שאתה מסרב להתראיין לסוכן חלל.
2: עזוב אותנו, אתה יודע כמה אתה מוערך בכדור הארץ? יש לך מעריצים.
1: מה מעריצים בחיית?
2: מעריצים, אני אומר לך. שמעת פעם על מסיבות ירח מלא, מסיבות פול מון? ותראה את התמונות, יש כל כך הרבה ציורים איתך, כל כך הרבה שירים עליך. Walking on the moon, fly me to the moon, blue moon, sister moon.
1: Sister moon אחותך! כל השירים האלה זה לא עליי, זה עליכם.
2: מה?
1: שים לב מה שמת לי פה על קיר התהילה הזה שלך. זה תמיד איכשהו אני ברקע של הסיפור של בני האדם. אז או שאני איזה מלווה של כל מיני זוגות רומנטיים, או שאני בייביסיטר שבא לעשות קסמים לילדים, או שאני מערך את האסטרונאוטים האלה שלכם, שאגב, אתה יודע כמה זבל הם השאירו אצלי? לא, באמת עכשיו, יש לך מושג בכלל כמה? יש עליי יותר מ-200 טונות של... רכבי חלל של פטישים, יתדות, צקיות קאקי, כדורי גולף, מי מסרי גולף על הירח, באמת? וכל האגדות והשירים והציורים האלה שאני מככב בהם, זה הכל סובב סביבכם. הכל, הכל תמיד איכשהו סובב סביבכם.
3: ירח, אתה באמת סובב סביבנו.
1: די, חלס כבר. אין לכם כבוד אתם. מה אתם יודעים עליי? מה אני בשבילכם, מה? תחנת מעבר למאדים, זה מה?
2: למה ככה?
1: למה ככה? כי אני קטן. כן, כמו שהמחשב שלך זה אומר.
3: זאת מחשבת.
2: רגע, מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת? אל תחשוב שאני לא יודע. אני קטן יותר מכדור הארץ, יש לי פחות כוח משיכה, אז ממני קל יותר לשגר חללית למאדים, כי צריך פחות דלק, הוא עלי הופי.
2: מה? רגע, לא.
1: אתם מתכננים להקים עליי בסיס רק כדי שיהיה לכם זול יותר להגיע למאדים, את זה אני הבנתי כבר מזמן, בסדר?
2: אבל חכה שנייה.
1: אז פה ושם מופיע אסטרונאוט.
2: איזה אסטרונאוט?
1: מו בתחנת רכבת נידחת.
2: מה יש לך? תגיד לי.
1: מי שרצה בי בערב,
2: מאיפה הפסנתר הזה עכשיו?
1: חזר בו עם עלות השחר.
2: מחשבת, תעשי משהו, אני מתחנן.
1: לא כל כך יפה, ולא בן שש.
2: מה זה קריוקי הזה עכשיו? תגידי, מחשבת, את בעדי או נגדי?
3: אני בעדי.
2: אתה, נו, כמה דרמה, נו.
1: מה, אז תגיד לי שזה לא נכון. תגיד לי שאני לא תחנת מעבר למאדים.
2: בסדר, זה נכון.
1: אתה רואה?
2: אבל זה לא כל הסיפור.
1: מה לא כל הסיפור? מה? אם מחר הייתי נעלם, הייתם פשוט טסים למאדים בלי תחנת ביניים וזהו. כבר ראיתי את הסרט התעודי הזה שאתם מתכננים להעלים אותי.
2: מה זה?
1: כן, זה אחד עם קרן לייזר כזו שתכווץ אותי לגודל שכדור טניס.
2: מחשבת, על מה הוא מדבר?
3: תשאל אותו אם לאיש עם קרן הלייזר הייתה קרחת או מבטא רוסי שנשמע ככה.
4: I've got the moon! I've got the moon!
2: תגיד, היה לו מבטא?
1: כן! והיה לו גם מלא משרתים צהובים קטנים כאלה שנראים כמו שקדי מרק.
3: שאלוהים תעזור לך.
2: וואי, ירח, תקשיב, זה לא סרט יהודי. אין באמת מיניונים, אף אחד לא יגנוב אותך. והאמת גם, שאם מחר היית נעלם, אנחנו היינו בצרות, ואם בכלל לא היית נוצר מעולם, אז גם האנושות כנראה מעולם לא הייתה קיימת.
1: טוב, עכשיו אתה סתם מתחנף. יאללה, אני זו.
2: יא ירח, בבקשה, תפסיק.
5: יא ירח, בבקשה, תפסיק.
2: מחשבת, את חלס עם הקריוקי, וירח, עכשיו אתה תקשיב. כי גם לי יש סיפור בשבילך, אוקיי?
1: אוקיי.
2: אוקיי, אז ב-21 ביולי 1969, אוקיי? לפני שבאז אולדרין וניל ארמסטרונג חזרו לחללית, התחילו את המסע שלהם חזרה לכדור הארץ. אולדרין הניח על פני השטח של חי הריח ניסוי מדעי קטן, שנמצא שם עד היום. זה מין מתקן מחזיר אור כזה, ועד היום זה משמש חוקרים כדי למדוד את המרחק מכדור הארץ לירח. בכל פעם שיורים לדבר הזה קרן לייזר עוצמתית, בעצם מודדים כמה זמן לקח לה לחזור. כיוון שאנחנו יודעים מה מהירות האור, ככה אפשר לחשב מה המרחק מכדור הארץ לירח. אבל המרחק הזה, מתברר, הוא משתנה. מדענים כבר עשו את הניסוי הזה אין ספור פעמים, והתוצאה היא עקבית. ירח, אתה מתרחק מכדור הארץ בכמעט 4 סנטימטרים לשנה בממוצע.
1: כן, האמת שהייתי פעם קרוב יותר. רגע, אבל מה זה אומר שאנחנו נפרדים לגמרי?
2: אנחנו לא ניפרד לעולם, אבל כן מתרחקים לאט לאט. וכשמביאים בחשבון את זה, יחד עם המסלול שלך סביב כדור הארץ, מבינים גם שקורה כאן עוד משהו. אתה מעט את הסיבוב של כדור הארץ סביב עצמו.
1: אני? האמת שלא שמתי לב.
2: כן, זה די בקטנה. כל 100 שנה הסיבוב של כדור הארץ מעט ככה שהיממה מתארכת באיזה 2 אלפיות השנייה.
1: נו, אז למי אכפת בכלל?
2: לי בטח לא. למרות שזה דווקא יכול היה להיות נחמד ככה, עוד איזה 200 מיליון שנה להרוויח עוד שעה ליממה. 25 שעות במקום 24 שעות ביממה, אבל בכל
1: מקרה... רגע, אז לדינוזאורים היו רק 23 שעות ביממה?
2: לגמרי. וזה גם אומר שלפני 1.5 מיליארד שנה היו 19 שעות, וכן הלאה. למעשה, אם אתה לא היית נוצר, כדור הארץ היה מסתובב כל כך מהר, היממה הייתה כל כך קצרה, שהיה באמת בלתי נסבל.
1: מה בלתי נסבל? כולה יממה קצרה יותר, מה קרה? תקום שעה קודם, חיון.
2: זה לא זה, נו. כשהיום והלילה מתחלפים כל כך מהר, השינוי בטמפרטורות היה משפיע אחרת לגמרי על כל מערכת הרוחות. היו סופות פסיכיות. האקלים בכדור הארץ היה שונה לגמרי. ויודע מה? לא רק בגלל היממה הקצרה. אתה מאזן אותנו, ירח.
1: אני?
2: כן, כן. כדור הארץ לא מסתובב ישר מול השמש. הוא נוטה בזווית כזאת. הזווית הזאת נשארת קבועה בזכותך.
1: אז מה? למי אכפת באיזה זווית משהו מסתובב בחלל?
2: למי אכפת? לכל מי שחי בכדור הארץ אכפת. אם אתה לא היית מייצב את ציר הסיבוב של כדור הארץ, שום דבר לא היה יציב שם. לא היו עונות שנה נורמליות, מזג האוויר היה קיצוני בטירוף, היו עידני קרח ארוכים יותר, ווואלה. אתה יודע מה בני אדם צריכים כדי להתפתח ולהרגיש נורמליים?
1: מה?
2: מזג אוויר נורמלי.
1: טוב, נו, אז אולי היה לכם קצת יותר קשה בלעדיי. אז לא הייתם יוצאים מהמערות שלכם, הייתם נשארים, צעדים, אוקיי. אז לא הייתה לכם חקלאות, טכנולוגיה, טילים, בסדר, נו, לא סוף העולם, ועדיין, קצת הגזמת שם שאמרת שאם לא הייתי נוצר, אז גם אתם לא הייתם נוצרים.
2: את זוכר שפעם היית יותר קרוב לכדור הארץ?
1: מה זה זוכר? אז הייתה לי אטמוספירה, מים. זה כמה עשרות מיליוני שנה היה פה אוויר. אגב, אז היינו אחים קצת יותר דומים.
2: לגמרי, אבל אתה יודע איך הקרבה הפיזית הזאת השפיעה על כדור הארץ?
1: נו.
2: אתה פעם היית כל כך קרוב יחסית, שהגאות והשפל שהיו על כדור הארץ היו מטורפים בהשוואה להיום.
1: לא, לא, לא, לא, לא, מצטער מאוד, אתה לא תאשים אותי עכשיו בגאות והשפל הזה שלכם.
2: מה? כולם יודעים את זה, זה כוח המשיכה שלך.
1: נו, בחיית רבק, חיון, איך אפשר להאמין לדבר הזה?
2: מה הבעיה?
1: מה ההיגיון בזה? אוקיי, אוקיי, אם אני עם כוח המשיכה שלי, כל פעם שאני עובר מעל איזה ים, אני מושך את המים לחוף, ואז שאני עובר, המים חוזרים חזרה. אם זה נשמע לך הגיוני, אז למה זה לא קורה בבריכות שחייה? אה? למה אין גאות ושפל באמבטיה? תענה לי על זה, חיון.
2: כי זה לא בדיוק שאתה מושך את המים, ירח. כוח המשיכה שלך מופעל על כל כדור הארץ. אתה מותח את כל העולם שלנו קצת, ככה שהוא נהיה טיפה פחוס יותר, ביצתי כזה, עם קודקוד אחד שפונה לכיוון שלך, וקודקוד שני בצד הנגדי. כאילו, אמנם מי שמסתכל על כדור הארץ מרחוק לא ממש יוכל לראות את העיוות הזה, זה עדיין נראה כדור, אבל זה מספיק כדי להשפיע על מקורות מים עצומים על פני השטח, כמו אוקיינוסים נניח.
1: וואלה, לא ידעתי שאני מוחץ ככה את העולם שלכם.
2: לגמרי, ופעם, כשהיית קרוב יותר, זה אפילו היה קיצוני יותר. המים בכל גאות ושפל היו נסוגים וחוזרים מרחק די גדול, פי מאות ממה שקורה עכשיו.
1: אבל איך זה קשור להתפתחות החיים, לא הבנתי.
2: כי יכול להיות שזה בדיוק מה שאילץ חלק מהחיים שהתפתחו באוקיינוסים, להתרגל לחיות בתנאי מחיה חדשים, כמו שלוליות שנשארו כל פעם שהמים הלכו אחורה, ואחר כך גם ביבשה. כלומר, אם אתה לא היית קיים, לא היו כאלה שינויים קיצוניים של ים יבשה, ים יבשה, ים יבשה, ואז יכול להיות שלא היו כמעט בעלי חיים שהיו נאלצים לצאת מהמים. יצורי יבשה. מה הסיכוי שהיו מתפתחים דינוזאורים נניח? או ממוטות, פילים, סוסים, תרנגולות, קופים? מה הסיכוי בכלל שהיו מתפתחים בני אדם? בלעדיך הירח, המקום הזה שנקרא כדור הארץ, היה מקום שונה מאוד. סוער, קיצוני בטירוף, ובלי כל היצורים האלה שהולכים על שתיים. רוקדים, שרים, אוהבים, חולמים, חלומות מוזרים, מאזינים לפודקאסטים.
1: תשמע, אני לא... לא היה לי מושג. לא חשבתי שהקשר המשפחתי שלנו הוא כזה...
2: תשמע, אתה וכדור הארץ, אתם אולי שני האחים הכי שונים זה מזה פיזית, אבל שניכם חלק ממערכת אחת.
1: משפחה.
2: אתה יודע... אני נזכר בזה כל פעם שיש ליקוי הריח וכדור הארץ עובר בדיוק בינך לבין השמש, ואז כמו בתיאטרון צללים כאלה, אנחנו תושבי כדור הארץ פשוט מטילים עליך צל ענקי, ודווקא אז, כשאתה פתאום מתכסה בצל שלנו, אני מרגיש, אני ממש מרגיש כמה אנחנו קשורים. כדור הארץ שלנו ואתה, אתם שני עולמות שפשוט אי אפשר לדמיין את האחד בלי השני.
1: אח שלי.
2: בוא, בוא. תן חיבוק, נו.
1: וואלה, אני שמח שבאתי. למרות שאתה לא רוני קובן.
2: ירח, המון תודה. כל מה שעשית בשבילנו.
1: תקפוץ גם אתה לבקר, אה? אולי אם תוכנית ארטמיס הזאת של אסה.
2: תודה, אחי, אני שם לי בלוז.
1: ותביא את כולם, אתה יודע מה, את כל האנושות.
2: בטח.
1: גם את אלה שחושבים שאני גבינה.
2: בדוק. יאללה, ביי.
1: ביי, סלמת, נשמה.
2: מחשבת, את יודעת, סתם היית קשה איתו קודם. הירח הזה מקסים, מעורר השראה ממש.
3: הייתי קשה איתו כדי שלא ירים את האף. אבל מסכימה, הוא מעורר השראה.
2: באמת שלא רק כאן, אצלנו בחללית. אלפי שנים כבר שאנשים מביטים בו והוא משפיע עליהם, מאיר להם את הדרך, מגלה להם עולם.
3: סקרנות אין סופית.
2: כבר לפני עשרות אלפי שנים, בני אדם הסתכלו לשמיים בלילה, ומה הם ראו? הם ראו מלא נקודות חיוורות כאלה שהם לא ידעו בוודאות מה הן, או כמה הן, או מה המרחק שלהן. אבל הירח, הירח הוא ממש שם, במרחק של עיר רחוקה וזוהרת, רק תלוי בשמיים. ועדיין, במשך אלפי שנים, אף אחד לא באמת ידע מה זה העיגול הזה שתלוי בשמיים. האם הוא ממש מעבר לעננים או הרבה יותר רחוק? האם זה אל? האם זה כדור? ולמה הוא מפנה אלינו כל הזמן רק את אותו צד? ולמה נדמה כאילו לצד הזה יש פרצוף? בשנת 1610, גלילאו התחיל להתבונן בירח באמצעות טלסקופ שהוא פיתח. הרגע הזה, שבו העין שלו הוצפה אור מסנבר, זה היה הרגע ששינה הכל. הטלסקופ של גלילאו הזניק אותו לירח, קירב אותו לשם כמו שאיש בהיסטוריה לא התקרב לפניו, גרם לו ממש לרחף מעל פני השטח. מה שהוא ראה שם דרך העינית, שיתק אותו. גלילאו ראה אי בודד בשמיים. הוא ראה עולם, עולם שונה משלנו, אבל קרוב וממשי כל כך, עם קרקע ומכתשים ועמקים ורכסי הרים. הוא ריחף מעל כל השטח הזה במבט שלו, והבין שזה גם מה שיוצר את הכתמים האלה שנראים לנו כמו הפנים בירח. עכשיו, לא היו מצלמות כמובן, אז הוא צייר את הנוף הזה שהוא ראה. צייר בקדחתנות, כל לילה, כדי להראות לכל מי שחשב שפני הירח הם סתם משטח חלק, שמדובר בנוף עם יבשה מחוספסת. הוא צייר וצייר כדי להראות לעולם עוד עולם. עולם ומלואו. ומה קורה בעצם כשאתה יודע שיש שם מעל העננים עולם? מוחשי ומוכר, אבל כל כך רחוק שאי אפשר להגיע אליו. מה שקורה זה שאתה רוצה להגיע אליו. הירח היה מאז ומעולם הדבר הכי מוחשי שם בחלל. ולכן הוא זה שעורר בנו את הכמיהה לגעת בחלל. הירח אחראי להרבה ממה שקורה על כדור הארץ, הגאות והשפל, עונות השנה וכו', אבל האמת היא שהוא אחראי גם למשהו מעבר לכל אלה. הירח ממלא תפקיד בתרבות וברוח האנושית ממש. תרבויות סגדו לו, ציירים ציירו אותו, אסטרונומים עקבו אחרי המופעים שלו כדי לחלק את השנה לחודשים, ומעבר לכל אלה, הירח היה ועודנו הגשר שלנו למערכת השמש והיקום. ולא רק כקרש קפיצה למאדים, השכן שלנו, שהיה פעם בשר מבשרנו, הוא זה שהצית לאנושות את הדמיון בכל מה שקשור לחלל החיצון. הירח עורר בנו השראה, ועדיין מעורר בנו השראה, לכוון לכוכבים.

0: כוכבים.
1: האזנתם לסוכן חלל. תודה למחשבת האחת והיחידה, הדר סיטרופ. תודה לרוני קובן, שלגמרי היה פה וגילם את רוני קובן, הוא ולא AI. תודה לילל קפון, שותף במעבדה לדיבור מול קהל, שזה אומר שהוא מנחה ומאמן מנהלים ויזמים להעביר מסרים בצורה אותנטית, קריזמטית, והוא גם שחקן תיאטרון וטלוויזיה, והוא לא בן 16, כמו שמחשבת אמרה, אבל הוא כן כזה יפה. ניר גורלי וטל ניסן ערכו, ורוני קלדרון על הסאונד והמיקס. אם יש לכם שאלות, כנסו לתיאור הפרק ותלחצו על הלינק. אני מתכנן פרק שאלות מאזינים, ואני אשמח לדעת מה מסקרן אתכם. אני בר חיון, תמשיכו להביט למעלה.
2: עם על הירח, אפשר להסיר ספקות.
1: חם, איפה חם?
3: בצד המואר, 120 מעלות, אחי.
1: אוקיי, קבל.

0: רגע, רגע, כאילו מה, לא, לא, כאילו חשבתי שאתה רוצה את זה ריאליסטי, לא?
1: כששאלתי אותך חיים תהילי לעולמים ענית
2: תביט לירח חיון יש שם כבר אדם
1: ואחרי שנה שכרנו חדר
3: אתם על כאן תרבות
4: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות
5: פשוט נהדר
4: ברכות לכל היוצרות והיוצרים
6: תודה
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת
3: כאן תרבות זה זמן טוב ללמוד משהו חדש עכשיו המעבדה כאן תרבות המעבדה עם גיל מרקוביץ'
7: אנחנו בחיים. האוכל שאנחנו אוכלים ומערכות הגוף שלנו נמצאים בתקשורת מורכבת זה עם זה. תזונה היא מרכיב חשוב בבריאות שלנו, מן הסתם, ויש לה קשר לתפקוד של גורמים רבים בגוף שלנו. זוהי מערכת יחסים בין תזונה ובין איברים ועברונים בגופנו. ככל שאנחנו צוללים לעומק, לעומק של ההיכרות עם מערכת היחסים הזאת, היא מגלה לנו שאנחנו יודעים יותר מבעבר ובכל זאת מעט מאוד. איתי באולפן פרופסור אסתר מירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, בסדרה בנושא חילוף חומרים של ברזל. שלום אסתר.
8: שלום גיל.
7: אני שמחה מאוד שאת כאן.
8: גם אני.
7: יש סיפור מעניין, אני חושבת, לאיך שאת הגעת לחקור ברזל. וכשאנחנו נצלול אליו, אז גם המאזינות והמאזינים יוכלו לשמוע. ואת יודעת, ברזל, זה נשמע כמו איזה, אוקיי, אחד מהדברים האלה בבדיקות דם שצריך לעבור עליהם, לוודא שהם בסדר, אבל את מייחדת לו את רוב הזמן שלך.
8: כן, זה בעיה כשנשרפים על משהו.
7: כשנשרפים, כשממש אוהבים משהו,
8: ממש אוהבים, כן.
7: אז אני חושבת שאחד הדברים שכיף לי בתוכנית, זה לשמוע למה מישהו נשרף על משהו. כי אז אני יכולה להידבק באהבה הזאת. כי זה באמת מדהים לבחור דבר אחד, ולהבין אותו, וכל הזמן להסתכל עליו מאוד זוויות.
8: כן.
7: כן. אז את זוכרת איך זה התחיל אצלך?
8: הרומן שלי עם ברזל התחיל בעצם בתואר שני, שהתחלתי לעשות אותו בהדסה עין כרם, בהנחיה של פרופסור אפי קוניין. ושם התחלתי לעבוד על ברזל, וזה די נדיר שמישהו לא עוזב את הנושא שהיה לו בתואר שני.
7: בדרך כלל מחליפים.
8: מחליפים, הרבה פעמים עושים תואר שני ותואר שלישי על אותו נושא, ואחר כך נוסעים לפוסט ועושים משהו אחר לגמרי, ואת מה שלומדים בפוסט לוקחים הלאה ומפתחים הלאה למשהו עצמאי.
7: כן.
8: אבל אני נשארתי.
7: ניסויים קתולים. פשוט התאהבת וזהו. אז אנחנו נלך רגע עוד אפילו אחורה, לפני התואר השני. כי עשית בחירות אחרות בהתחלה, נכון? בתחילת הדרך.
8: נכון.
7: זה לא היה ברזל.
8: כן.
7: מה סקרן אותך? למה נמשכת?
8: מאוד סקרן אותי תזונה. סקרן אותי איך הדבר הזה שבא מבחוץ נכנס פנימה ומשפיע על כל כך הרבה בתפקוד של הגוף. ורציתי ממש להבין איך זה קורה. אז האפשרות ללמוד גם מקצוע שאני יכולה לייעץ ולהדריך לתזונה נכונה, וגם תוך כדי הלמידה גם להבין את הגוף וללמוד פיזיולוגיה, ואפשרות להמשיך ללמוד גם לתארים מתקדמים. השילוב הזה קרץ לי.
7: כן, כן. מצא חן בעינייך. וזה באמת מה שקרה? הרגשת שאת גם מצליחה ללמוד את המערכת של הגוף, וגם את איך שהתזונה מתפרקת, או החומרים עוברים בכל מיני מערכות בגוף שלנו, וגם לייעץ לאנשים באופן שהוא מתאים להם, שהוא אישי?
8: אז קודם כל, הלימודים שלי זה חתיכת זמן שעבר מאז, והיום אני מלמדת תזונה בפקולטה שלנו, ואני כבר לא יודעת מה למדתי אז ומה למדתי תוך כדי ההכנה של השיעורים, שזה כן. באמת נהדר להכין שיעורים במשהו שהוא קשור ולא לגמרי קשור
7: לא
8: לנושא
7: ישיר.
8: נחקר. כן. זה מאוד מרחיב ומאוד באמת כיף.
7: כן.
8: אז בלימודים, אני קודם כל עליתי שנה לפני הלימודים ולמדתי בעברית, שזה לא, לא פיקניק.
7: לא, נשמע קשה מאוד.
8: וכן, אני זוכרת את המרצה לביוכימיה מאוד לטובה, וגם עבדתי במעבדה שלו, של אריה גרטלר. הוא נפטר לא מזמן. ולמדתי תזונה, הרבה מהמרצים שלי של אז אני זוכרת לטובה.
7: כן.
8: אפילו היה לי מרצה במתמטיקה שוויצרי, שאני שוויצרית והתחברתי אליו מאוד. זה
7: פיסת בית בתוך מדינה
8: נכון,
7: זרה.
8: נכון.
7: כן.
8: ואני לא חושבת שבסופו של דבר כשיעצתי לאנשים באמת יכולתי לעשות אז אינטגרציה של ההבנה שלי של הלימודים למה שאני מייעצת. אני הייתי די על, אני לא אוהבת להגיד על אוטומט, אבל זה, אני למדתי את המחלות ואת הדיאטות ולא את העומק של התהליך הביולוגי. כן. שבאמת אחד מוביל לדבר אחר.
7: מעניין מה שאת אומרת, כי אני משערת שהיום, אחרי שהוספת עוד שנות מחקר רבות, את כבר יכולה להגיד משהו אחר, גם על איך שאת ניגשת לתזונה, גם על איך שאת מבינה תזונה, כבר יש שם איזה עומק אחר.
8: זה גם לגמרי נכון, וגם לגמרי לא נכון, מפני שאני ממש כבר לא מייעצת לאנשים. זה רחוק ממני, ואני לא מעודכנת בכל התחום, ואני כבר לא עושה את זה. אבל מה שכן, שאני זוכרת מהתקופה אז, שעוד עבדתי בתור דיאטנית, זה שהרגשתי כמה שזה קרוב לבלתי אפשרי לשנות למישהו את הרגלי האכילה שלו.
7: וואו.
8: אני זוכרת שאנשים באו אליי, אני עשיתי להם אנמנזה תזונתית והבנתי
7: שזה
8: מה
7: שזה אבחון?
8: הם, שזה פשוט לשמוע מה הם אוכלים כדי שאני יכולה לחשוב מה כדאי לשנות.
7: כן.
8: ואז הייתי ממליצה להם לפי מה שהרופא גם ביקש ומה שאני הבנתי שצריך. הייתי ממליצה להם לאכול אחרת. הייתי נותנת להם דיאטה. ואחרי חודש הם היו באים אליי ואומרים לי, אסתי, אני אוכל בדיוק מה שאת אמרת לי. ואני שואלת אותם, ספר לי מה אכלת אתמול, והבן אדם מספר, והוא אוכל בדיוק מה שהוא היה רגיל, ומה שהוא סיפר לי באנמנזה הראשונה, אבל חשב
7: שהוא שינה.
8: שהוא שינה.
7: וואו.
8: ואז הבנתי שזה פשוט לא עובד ככה, ואז התחלתי לעשות שינויים קטנים, ולהגיד, אתה יודע, בארוחת בוקר שלך, יש לך הרגל כזה, אולי תשנה להרגל אחר.
7: והיית מתמקדת רק בהמלצה כזאת, מאוד ממוקדת.
8: שינוי בחודש.
7: שינוי אחד בחודש.
8: משהו כזה, אבל אחר כך עזבתי, זה לא, זה היה מתסכל נורא.
7: וואו, זה מאוד מאוד חזק מה שאני חווה בעקבות הדברים שלך. אני חושבת שזה גם אומר משהו על הטמפו שבו אנחנו מוכנות ומוכנים לקבל על עצמנו שינויים, במיוחד כל כך כל כך יסודיים בחיים שלנו, של מה אנחנו אוכלות ואוכלים. יש איזה טמפו כזה, איזה מקצב, לאיך שהדברים יכולים להשתנות, במיוחד משהו שאנחנו עושים כל יום, כל יום. זה ממש ממש מעניין.
8: זה ממש נכון.
7: כן, מאוד מעניין. ואז בחרת להעמיק את הידע, התחלת תואר שני.
8: נכון.
7: הכרת את הברזל.
8: נכון.
7: מה היה רגע ההתאהבות? למה זה כל כך משך אותך? זה באמת מסקרן אותי להבין. משהו שראית על ההתנהגות שלו, משהו שמצחן בינייך במבנים, ממש בחזותיות של ברזל, מסקרן אותי.
8: אני לא חושבת שאז התאהבתי, אני חושבת שהתאהבתי יותר מאוחר. אז למדתי לעשות מחקר, הייתה מחלקה של אנשים מדהימים, מי שהיה כבר בפנסיה, אבל היה ראש המחלקה קודם, זה היה פרופסור גוגנהיים המיתולוגי שכתב את תזונת האדם, והוא היה מודל.
7: כן.
8: הוא היה
7: מודל
8: אדם,
7: לחיקוי, מעורר השראה.
8: כן, אדם מאוד מאוד מרשים. הוא היה כבר קרוב לגיל 90 כשאני התחלתי, והוא כל יום בא למעבדה, והוא כל יום עלה במדרגות עד לקומה 3, והלך לספרייה, ואחר כך חזר לקפה עם סיפור מעניין שהוא קרא באותו בוקר. וזה פשוט הייתה אווירה של אקדמיה שלא הכרתי מהבית. זה היה אווירה טובה ומעניין. ואני עד היום מרגישה, ולפעמים בא סטודנט ואומר, אני רוצה לחקור X, ואני אומרת לסטודנטים, זה בכלל לא משנה מה שאתם חוקרים, אתם נכנסים לעומק וזה יהיה מעניין.
7: כן.
8: אז ככה זה היה אז.
7: איזה כיף. כן. איזו הבטחה נעימה.
8: כן.
7: להיכנס לעומק, אז יהיה מעניין. אני רוצה, לפני שאנחנו צוללות, להיכרות עם הברזל הזה, שהוא הופך להיות השחקן הראשי בסדרת הפרקים הזאת, אני רוצה, או מושא אהבה, כן? אפשר לקרוא לו בכל מיני שמות. אני רוצה שרגע לפני, לשאול אותך עוד שאלה. עכשיו כשאת מסתכלת באיזה הזדמנות לרטרוספקטיבה על המחקר שלך, על מה שעשית עד עכשיו, יש איזה רגע שזכור לך במיוחד כרגע של תובנה, או רגע שממש פתאום היה לך איזה אהה, פתאום הבנת משהו, וזה שינה את איך שאת ניגשת למחקר, את איך שאת אולי אפילו מדברת עם המעבדה, עם הצוות במעבדה, אולי את הטרמינולוגיה, אולי דברים אחרים. רגע כזה שהוא היה מאוד חזק בשבילך בתהליך.
8: כן, היה רגע כזה, אני חושבת שאת תביני אותו הרבה יותר אחרי עוד קצת שיחה, אבל אני אנסה לספר אותו ברמה הרגשית.
7: כן, ולא ברמה המדעית.
8: נכון.
7: כן.
8: הייתי בפוסט ב-NIH ליד וושינגטון DC, והייתה לי מנחה שעד היום אנחנו חברות, טרייסי רוולד, והייתי שם כבר 4 שנים, והעבודה שלי לא התקדמה. לא התקדמה, ואנחנו ראינו דבר אחד בתאים.
7: כן.
8: ועל אותו נושא ראינו דבר אחר בעכברים. ואנחנו לא הבנו.
7: למה יש הבדל?
8: מה ההבדל הזה? ואני זוכרת שעשיתי איזשהו ניסוי בשביל כל פעם לשנות עוד משהו ולא לשנות עוד משהו. וטרייסי הייתה כל כך מעורבת בתהליך. תהליך שאנחנו לא מבינים מה קורה פה, שהיא באה ליד המכונת פיתוח של איזה ניסוי, והיא באה לראות מה יוצא מהמכונה כדי לראות את התוצאה, כי שתינו היינו מאוד מאוד במתח. ואז היא מסתכלת על התוצאה, ואני מסבירה לה איפה, מה נמצא ומה אנחנו רואים. ואז היא אומרת, בגלל זה את לא מצליחה אף פעם, כי את לא עושה את כל החזרות כמו שצריך, ולא את כל הביקורות כמו שצריך. והיא ממש באיזה מקום ציבורי ירדה עליי.
7: כן.
8: ואמרה, אבל הפעם עשית את זה כמו שצריך, ואת רואה, אנחנו מתקרבים. וזה בכלל לא היה ניסוי שהתקרבנו עוד. אבל התסכול היה נורא גדול. ואני,
7: שיצא ממנה.
8: ממנה. והחזיר אותי לתסכול עוד. עוד יותר גדול, ואני אמרתי בכעס הפנימי שלי, אני אמרתי לעצמי, I'll prove you wrong.
7: אני אוכיח לך שאת טועה.
8: אני אוכיח לך. כמה חודשים אחר כך הבנו שאנחנו מגדלים את התאים שלנו בריכוז חמצן אטמוספרי, כמו שכל העולם מגדל תאים בתרבית.
7: כן.
8: באינקובטור, שאנחנו מאזנים קצת את הגזים בתוך האינקובטור, אבל הריכוז של החמצן הוא אטמוספרי.
7: כן.
8: ובגוף שלנו הריכוז חמצן הוא שונה. והחלבונים שאיתם אנחנו עובדים הם מאוד רגישים לריכוז חמצן.
7: וואו.
8: והבנו שבעצם ההבדל הזה הוא מהות הדבר, כלומר מה שראינו שבעכברים זה שונה מאשר בתאים, זה מהות הדבר, שהחלבונים שחקרנו הם לא רק רגישים לברזל, הם גם רגישים לחמצן.
7: ושיש קשר בין הדברים.
8: ושיש קשר בין הדברים. אז זה היה באמת רגע ששינה את המחשבה, את הגישה, ומאז כל התאים במעבדה שלי, אנחנו מגדלים אותם בריכוז חמצן פיזיולוגי,
7: כן,
8: שהוא הרבה יותר נמוך מאשר ריכוז חמצן בחוץ.
7: אז ריכוז חמצן פיזיולוגי זה החמצן שיש לנו בתוך הגוף.
8: כן.
7: איזה יופי, איזה סיפור. יופי. אז עכשיו אפשר לצלול להכיר את הברזל. איך אנחנו צריכות להתחיל? אנחנו רוצות לדעת מהו הברזל עצמו, אנחנו רוצות לשאול איפה הוא בטבע לפני שהוא אצלנו בגוף. איך אנחנו מתחילות?
8: אולי המקום הכי טוב זה להתחיל מבעיה. והבעיה המאוד מאוד נפוצה היא חסר ברזל. כלומר, המון אנשים, ובעיקר נשים, סובלים מחסר ברזל. וזה מביא לעייפות ולחוסר חשק ולכל מיני תופעות, אבל באמת כשעייפים ואין חשק אז אין שמחת חיים.
7: כן. אז משפיע מאוד. קשיי ריכוז גם, נכון?
8: כן.
7: כן.
8: ויש מחקרים על התפתחות של ילד חסר ברזל יכול להשפיע על ההתפתחות הקוגניטיבית.
7: כן.
8: הרבה חסר ברזל בבגרות אפשר להפוך אותו בזה, הוא הפיך, והנזק הוא הפיך, ואפשר לתת ברזל בדרך זו או אחרת, והחסר דם, האנמיה, זה יתוקן.
7: יכול להיות, כן, מטופל ולכן משתנה.
8: נכון, וכל התפקודים שהיו לקויים, הם יהיו מתוקנים. ואצל ילדים קטנים שגדלים בחסר ברזל, זה יותר בעייתי, ולפעמים שיש מקומות של רעב כללי, ומלווה גם בחסר אנרגיה, חלבון, ברזל ואבס.
7: אבני יסוד בעצם בגוף שלנו.
8: אז יכול להיות שההתפתחות הקוגניטיבית היא
7: נפגעת.
8: נפגעת וכבר לא תמיד בא לתיקון.
7: כן. זאת אומרת שיש הבדל בין היסודות שלנו בתהליך התפתחותי לבין היסודות שלנו אחרי התהליך ההתפתחותי, כבר בבגרות או בשגרה.
8: כן.
7: כי בעצם הברזל, הפרוטאין, החלבון, הדברים שאת מציינת, הם בונים תשתית כזאת, אני מדמיינת, שאחר כך איתה האדם ממשיך לתפקד. ואם יש חסר בחומרים במרכאות, אז התשתית עצמה היא נפגעת, או משהו ב...
8: כן,
7: משהו בחסר.
8: אני לא מספיק מומחית בהתפתחות, אז אני זהירה.
7: כן.
8: אבל כן, המוח הוא מאחורי מחסום דם מוח.
7: כן.
8: וכשהמחסום הזה נסגר, אז, וזה, אני לא יודעת באיזה גיל של הילד בדיוק זה קורה, אני בטוחה גם שזה איזשהו הדרגה, ולא
7: מיידי, לא בנקודה מסוימת.
8: כן, זה לא
7: כן.
8: דלת שנסגרת. כל עוד שהמחסום עוד פתוח, הכניסה ויציאה של ברזל היא יותר פשוטה, וברגע שזה סגור, אז זה כבר, זה סגור מסיבה, זה סגור להגנה בפני פלוקטואציות בפני תנודות. ואחרי שזה סגור, זה כבר מנותק קצת מה...
7: משאר מערכות הגוף.
8: משאר מערכות ויותר מוגן.
7: כן.
8: ועד כל עוד שזה פתוח, התנודות יכולים להיות מאוד מזיקות.
7: כן. אז את מספרת על מצבים בעייתיים של חסר ברזל, יש גם את ההפך, נכון? יש גם עודף.
8: נכון.
7: ובעצם אפשר כבר להבין שאולי הדבר שהיינו רוצות לשאוף אליו זה מאזן.
8: נכון.
7: מצב שבו הכמות היא נכונה.
8: כן.
7: וגם התפקוד. זאת אומרת שיש גם את הכמות הנכונה וגם שהיא הולכת למקומות הנכונים.
8: זה משהו שאת, אם את רוצה לבוא למעבדה שלי?
7: כבר? כבר את מקבלת אותי?
8: אני, כלומר זה באמת, זה שהכמות הנכונה במקום הנכון, זה באמת היסוד של תפקוד אופטימלי.
7: זה המפתח.
8: כן, ובשביל שדברים יהיו במקום הנכון, צריך להוביל אותם. כן, אז על זה נדבר תקף, כן, אני מניחה.
7: וזה המאזן בעצם.
8: נכון.
7: אז בואי נגיד על ברזל עוד איזה משהו אחד, לפני שאנחנו משוחחות ממש על המאזן, וגם על מי שדואגים שהוא יקרה, שהוא יובטח אותו מאזן. הברזל הוא נמצא אצלנו בגוף כשהוא מחובר לדברים אחרים, הוא יוצר קשרים, איך הוא אצלנו? יש לו צורות שבהן הוא נמצא בגוף שלנו?
8: כן, אז ברזל הוא מתכת, הוא מינרל, כאשר הוא ממש לא אוהב להיות לבד.
7: חמוד.
8: לפחות לא בגוף, והוא בא בעיקר בשתי צורות. זה, אני מדברת עכשיו טיפה כימיה.
7: מצוין, אנחנו נלמד איתך.
8: אז הוא יכול להיות בצורה של דו-ערכי או תלת-ערכי. עכשיו, דו-ערכי, כותבים את זה פלוס 2, כן. ותלת-ערכי פלוס 3, וההבדל בין הפלוס 2 פלוס 3, זה שבפלוס 2 יש אלקטרון, שזה סוג של, לא בדיוק חלקיק, אבל נגיד, שהוא עם מטען שלילי.
7: כן.
8: אז בפלוס 2 יש אלקטרון אחד יותר, וכשהוא חסר, אז הברזל הופך להיות פלוס 3. נכון? כי כשיש אחד, יש מינוס אחד פחות, אז הוא יותר חיובי.
7: כן, אוקיי. אז יש לנו ברזל פלוס 2 או ברזל פלוס 3?
8: נכון.
7: כן.
8: עכשיו, הברזל פלוס 2 הוא הברזל הפעיל, מפני שמה שהוא יכול לעשות זה לתת אלקטרון. אוקיי? אז בהרבה מאוד ריאקציות כימיות שקורות בתוך הגוף שברזל מעורב, מה שהיכולת שלו זה לתת ולקבל אלקטרון. לתת אותו ולקבל אותו בחזרה. זה מה שברזל עושה.
7: אז אם הברזל חסר, נגיד, אז אין מי שיעביר את האלקטרון הזה?
8: נכון.
7: ממקום למקום?
8: נכון. ואז בכל מיני ריאקציות שצריך להעביר אלקטרון, הם לא מתפקדים כמו שצריך.
7: כן.
8: אז הברזל, כשהוא 2 פלוס, הוא מסיס. הוא מסיס בתוך מים, אוקיי?
7: כן.
8: ואנחנו תמיד בביולוגיה רוצים שדברים יהיו מסיסים.
7: כן?
8: ברגע שהדברים שוקעים, זה רע בשבילנו.
7: כלומר, כי אז הם לא ניידים, הם לא אפשריים
8: נכון,
7: לתזוזה.
8: כשרוצים להעביר אותם דרך תעלה, דרך צ'אנל, נגיד, דרך...

0: והגוף עושה את זה. הברזל וואו. פלוס שלוש הוא תמיד קשור למשהו שגורם לו להיות מסיס. אבל זה מין מקל עזר
1: כן.
0: שגורם לו להיות מסיס.
1: כן.
0: אז זה איזשהו כלל מאוד חשוב לדעת, כי הברזל באמת כל הזמן זז משתיים פלוס לשלוש פלוס. אז אנחנו אוכלים ברזל, רוב הברזל, אולי מושג שכדאי
1: להכיר,
0: השלוש פלוס זה ברזל מחומצן.
1: ברזל okay. מחומצן.
0: אוקיי, okay. השלוש פלוס זה גם מה שאנחנו רואים בחלודה, וזה גם מה שיש לו את הצבע האופייני. ואחד החלבונים שנדבר עליו עוד מעט הרבה, שקוראים לו פריטין, אז גם הוא בצבע חלודה, כשאת מבודדת אותו, הוא מלא בברזל 3 פלוס, והוא ממש בצבע חלודה.
1: וואו.
0: כן.
1: אז זה ה-3 פלוס.
0: כן.
1: ו-2 פלוס, ואלה הצורות שבהן הברזל נמצא אצלנו בגוף?
0: בגוף, כן. כלומר, יש קצת ביניים, זה מספיק
1: העיקרי.
0: עיקרי.
1: מספיק כן. לנו, את אומרת, כן. כדי אחר כך להתקדם בחומר.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אז מי הם השחקנים ששומרים על מאזן הברזל? כי הוא נמצא שם, ואת אומרת, לפעמים צריך לדאוג לו, נכון? צריך שהוא יהיה מסיס, צריך שהוא יוכל לעבור ממקום למקום, אולי זה המסיסות, צריך בטח דברים נוספים. אז מי הם השחקנים בתוך המערך המורכב הזה? אז
0: אולי נתחיל באיזשהו משהו מקרו, של המערכת כולה, של הגוף כולו, ואחר כך ניכנס למיקרו, שזה התא. אוקיי?
1: כן.
0: ואני, כשאני מסבירה את המקרו הזה, מדלגת קצת על שלבים שאני אחזור עליהם אחר כך.
1: מצוין.
0: אבל כשאנחנו אוכלים ברזל, אוקיי? אנחנו לא אוכלים ברזל, אוכלים...
1: כן, זה לא נשמע לי נעים לליסה.
0: נכון, אוכלים טרת, אוכלים...
1: גם לא. חומוס, לא?
0: נכון. אז בואי נתחיל מהדבר הלא פופולרי, אבל הדרך הכי זמינה של ברזל זה בבשר. אוקיי?
1: כן.
0: אז סטייק זה מקור ברזל טוב. ועוד מעט גם תביני למה, כי הצורה שבה הברזל נמצא בבשר היא צורה שנספקת יותר בקלות. אבל אנחנו בעידן של מודעות לכדור הארץ ושל הפחתה של אכילת בשר, גם בשביל בריאות כדור הארץ וגם בשביל בריאות שלנו.
1: כן.
0: ולכן הברזל הצמחי הוא גם כן מאוד חשוב. אז בצמחים הבעיה היא שהברזל הוא תמיד פחות, קצת פחות זמין ויותר קשה לספיגה. אבל בסויה יש הרבה ברזל, בקטניות, כמו שאמרת, בעדשים ובחומוס, וגם כל הדברים האלה הצמחיים הם באים בליווי של חומרים שיש בתוך הצמחים, שגם מפריעים לספיגה של הברזל.
1: חשבתי שתגידי את ההפך.
0: ואפשר, נניח, כשאת משרה את
1: קטניות, חומוס או עדשים,
0: וזורקת את המים, אז את זורקת את החומרים, את הפיטטים, שמפריעים לספיגה.
1: אז זה טוב.
0: אז טוב, טוב להשרות. אוקיי. זה מה שאת עושה?
1: כן, אני לפחות משתדלת.
0: מעכשיו.
1: כן.
0: והנבטה, או... יש כל מיני בישול, שזה ממילא אנחנו מבשלים. כן. אבל יש
1: כל התהליכים מיני... האלה מפחיתים את החומרים שמקשים על הספיגה?
0: נכון. וכשאנחנו אוכלים את הברזל הזה יחד עם ויטמין C, כלומר...
1: פלפל, גמבה.
0: כן, מג'דרה, עם עגבנייה. הויטמין C מקל על
1: הספיגה?
0: תורם לספיגה, כן.
1: יופי.
0: אז אנחנו קצת סטינו, אנחנו רוצים, אוכלים את הברזל, מאכלים את המזון שהברזל משתחרר ונספג. עכשיו, מה זה בעצם אומר נספג? יש לנו את חלל המעי, שזה מין עולם חיצון עוד, נכון? זה מחובר לפה וגם לפי הטבעת, זה עולם חיצון.
1: נכון.
0: וצריך לספוג את המזון לתוך הגוף. ובשביל זה הוא עובר את התאי אפיטל, או השכבה, המחסום הזה של המעי.

0: והברזל נכנס מהעולם החיצוני לעולם הפנימי ומגיע לדם, וניות אחזור לכניסה הזאת ולספיגה הזאת, כי בעזרתה אנחנו יכולים להבין הרבה על מאזן ברזל של תא. אבל כרגע הברזל הגיע לדם.
1: הצליח להישאר בתוכנו, זה מה שחשוב.
0: נכנס.
1: כן, נכנס.
0: והוא יהיה בצורה של תלת ערכית.
1: זאת אומרת פלוס 3?
0: נכון, פלוס 3, וזה אומר שהוא חייב להיות קשור למישהו.
1: זה גם אם הוא הגיע מבשר, גם אם הוא הגיע מחומוס, לא משנה?
0: מהרגע שהוא היה במזון, ובמזון שהוא חשוף לאוויר הצח, הוא רובו תלת ערכי, חומצן.
1: כן.
0: הוא יעבור הרבה שלבים של חיזור וחימצון וחיזור וחימצון עד שהוא מגיע לדם, אוקיי? איזה לפחות 3 שלבים של חימצון חיזור.
1: כן.
0: אבל בסופו של דבר הוא יוצא מהתהליך ספיגה הזה, והוא מגיע לדם, והוא מחומצן תלת ערכי, והוא נקשר לחלבון שיש לו את השם המאוד פואטי ומובן מאליו, טרנספרין. כי מה שהוא עושה, הוא עושה טרנספורט לפרום, לברזל.
1: Aha.
0: אז הוא, או אפשר גם להגיד טרנספר, כי הוא גם עושה טרנספר לברזל, לכל מי שרוצה אותו. ומה זה אומר כל מי שרוצה אותו?
1: אני מדמיינת אותו כמו מיניבוס של ברזל.
0: מעולה. והמיניבוס הזה מחפש חנייה. אוקיי?
1: כן.
0: עכשיו, כל תא שדורש ברזל, שצמא לברזל, הוא פותח את החניות שלו, והחניות זה טרנספרין רצפטור. זה קולטן.
1: קולטנים.
0: שקולט את הטרנספרין. על כל טרנספרין יש 2 אטומי ברזל, והרצפטור הזה, טרנספרין רצפטור, הוא קולט את הטרנספרין ומכניס אותו לתוך התא. הברזל משתחרר, והטרנספרין רצפטור יוצא בחזרה אל דופן התא.
1: ריק?
0: ריק. עם הטרנספרין הריק, ושולח את הטרנספרין הריק לסופות ברזל. אוקיי?
1: כן.
0: אז עכשיו עברנו פה מסע, נכון?
1: כן.
0: מיניבוס.
1: בטח, טיילנו.
0: נכון. כאשר הברזל נכנס לתוך הגוף, והוא גם נכנס מהדם לתוך תאים שזקוקים לו.
1: Mm-hmm.
0: עכשיו, מי זקוק לברזל? כל תא. כל תא זקוק לברזל, ותכף נדבר גם למה הוא זקוק.
1: כן.
0: אבל יש תאים שזקוקים ליותר ברזל, ואחרים שזקוקים לפחות.
1: Mm-hmm.
0: אז התא שהכי זקוק לברזל זה תאי דם אדומים מתפתחים. כי התאי דם אדומים מתפתחים, הם יושבים במח העצם, והם צריכים לייצר חלבון שקוראים לו המוגלובין, וההמוגלובין במרכז שלו יושב
1: על ברזל.
0: איזה צ'ופצ'יק, כן. שאפשר לקרוא לו קו-פקטור, אבל זה איזושהי מולקולה קטנה, שבמרכז המולקולה הקטנה הזאת יושב ברזל. וזה מה שקושר את החמצן, ומוביל חמצן בגוף, כשהכדורית האדומה כבר יוצאת ממח העצם, ומסתובבת בדם.
1: כן.
0: והדבר הזה של כדוריות דם אדומות, זה היצירה, זה הצרכן הגדול של ברזל. עכשיו, תדמייני שיש איזושהי תעשייה שבשביל לייצר את הדבר שהיא מייצרת, היא צריכה המון מים.
1: Mm-hmm.
0: ובישראל אין המון מים.
1: כן.
0: וברור שבתעשייה הזאת צריך המון מים, כן? אבל כל התעשיות האחרות וגם הבתים הפרטיים צריכים מים.
1: נכון.
0: אז אי אפשר
1: שכל המים ילכו לתעשייה הזאת.
0: אז אותו דבר בגוף.
1: אז מצד אחד, באמת הרבה ברזל הולך לכדוריות הדם האדומות בהתפתחות, אבל עדיין צריך לחלק ברזל למקומות נוספים, או למערכות נוספות.
0: להרבה מקומות נוספים. אז יש בקרה מאוד מדויקת של חלוקה של הברזל הוגנת, וההוגנות הזאת היא איזושהי היררכיה של סדר חשיבות
1: ו... תעדוף.
0: נכון, כאשר אפשר רק להתפעל מהאבולוציה כל פעם מחדש, שבעצם אנחנו חושבים שחמצן זה הרי הדבר הכי חשוב, אז מה, אפשר להגיד שאפשר להסתדר עם קצת פחות כדוריות דם אדומות? אז מסתבר שכן.
1: וואו.
0: כלומר, שבעצם... אנחנו מפתחים אנמיה בחסר ברזל, כי הגוף יודע להגן על עצמו לתעדף.
1: לתעדף או לחלק את הברזל.
0: למקומות שחייבים, נגיד מערכת החיסון, שיש שם המון תאים שמתחלקים, ובשביל חלוקת תאים, בשביל יצירת DNA,
1: צריך ברזל?
0: זה, צריך ברזל. אז אפשר קצת יותר לאט, ופחות לרוץ, ופחות חמצן, ואפשר, כדי שתהליכים אחרים חשובים, כן מתוחקדים.
1: יוכלו להתרחש. כן. וואו, זה נפלא מה שאת אומרת. אני חושבת שזה קורה מעט מאוד שחוקרת שנמצאת המון שנים בתוך תחום מסוים, גם יכולה לצלול לעומק ולראות את הפרטים העשירים כמו מה שעכשיו תיארת לנו, ואז לצאת רגע גם לזום אאוט ולהגיד, אז אפשר גם יותר לאט, זאת אומרת, זה נכון גם לחלקים כנראה בגוף, שפועלים בתוך הגוף, בתוכנו, אבל בעצם זה בסוף משפיע גם על ההתנהגות שלנו, זה משפיע עלינו ממש, על כמות החמצן שנצטרך, על איך אנחנו נתפקד, על הטמפו שאנחנו נהיה בו ונעשה בו דברים, אז זה ממש ממש מרגש לשמוע שאפשר לעשות את הלינק האלה, את החיבורים האלה, מהדבר הקטן שרואים, גם לדבר הגדול הזה שהוא אנחנו הולכים בעולם, כן? אז תודה לך על זה שאמרת את זה, זה היה ממש מחבר. אז יש שם באמת חלוקה מאוד מאוד מאוד מורכבת, אבל כמו שאת אומרת, מתוכננת היטב,
0: כן.
1: שיודעת לתעדף את הברזל למקומות שבהם הוא נחוץ.
0: נכון.
1: ואמרת שכל הברזל הזה הוא בדרך כלל ברובו תלת ערכי.
0: לא, לא. אמרתי ש...
1: ככה הוא נכנס.
0: הוא מתחיל במזון כתלת ערכי,
1: כן.
0: הוא עובר חיזור, הוא עובר עוד חימצון,
1: שלושה
0: עוד
1: שלבים,
0: חיזור, ועוד
1: כן.
0: חימצון, ובסופו של דבר הוא עובר חימצון בשביל להיות על הטרנספרין,
1: כן.
0: אבל כשהוא מגיע עם הטרנספרין לתא,
1: לתחנות האלה? של
0: כן,
1: החלוקה?
0: לחנייה.
1: כן, וזה, לחנייה.
0: אז הוא נכנס לתוך התא,
1: כן.
0: והוא עוד עטוף בקרום, כלומר, יש את קרום התא, על הקרום התא יש את החנייה, הטרנספרין רצפטור, והטרנספרין רצפטור הוא לוקח קצת ממברנה, קצת מהקרום של התא יחד איתו פנימה,
1: כן.
0: ואז נוצרת בועה קטנה, שבתוך הבועה יש טרנספרין רצפטור וטרנספרין ועליו ברזל, והברזל משתחרר, והדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה לעבור חיזור, כדי שהוא יהיה מסיס, וכדי שהוא יכול עכשיו לעבור מהבועה,
1: כן.
0: דרך הקרום של הבועה, לאזור המרכזי של התא שנקרא ציטוזול.
1: אז בעצם הדבר הראשון שהוא עושה זה להפוך
0: מתלת ערכי
1: לדו
0: ערכי בתוך התא.
1: ואז הוא מסיס והוא יכול לשהות בתא.
0: נכון, נכון.
1: אני ממש מרגישה שהצלחנו מאוד ציורית לדמיין את זה, לתאר את זה. אז אני יכולה פחות או יותר להבין מה קורה. לפני שנשאל מה קורה במצב ש... אין מאזן, כי אני רוצה שתגידי על זה מילה.
0: אנחנו עוד לא סיימנו
1: זהו,
0: את המאזן.
1: זהו, אבל עוד לא סיימנו את המאזן.
0: כן.
1: אז תספרי.
0: דיברנו על הכניסה, אוקיי? אבל לכל כניסה צריך גם להיות יציאה.
1: נכון.
0: אחרת, אחרת אוקיי. לא נוצר מאזן, אוקיי?
1: כי אז יש פשוט יותר מדי ברזל שמצטבר.
0: אם אנחנו רק מכניסים ברזל ולא מוציאים אותו בכלל, אז אנחנו נהיה עוד מעט מסמר, כאילו.
1: אז אז איך קורית היציאה?
0: אז ככה, רוב המזונות שאנחנו
1: צורכים,
0: או שאנחנו שורפים אותם ומוציאים בסוף CO2 ומים, או שזה חומר כמו סידן או נטרן או כל מיני, ואנחנו יכולים לאזן עם השתן. כלומר, אם יש לנו עודף, אז זה יוצא בשתן. אבל לא ככה ברזל. ברזל בעצם אין דרך להגיד, אופס, יש לי יותר מדי ברזל בגוף, אני מפריש אותו. אוקיי? הדרך היחידה שאנחנו מאבדים ברזל, זה דרך האור, דרך הציפורניים, השערות, כאילו כמויות מאוד מאוד קטנות של ברזל שאנחנו מאבדים. אלא אם יש דימום, כלומר דימום.
1: במצב של דימום יוצא הרבה ברזל.
0: זאת דרך שמאבדים ברזל, ולכן הבעיה של חסר ברזל גם הרבה יותר גדולה אצל נשים. ובעצם אצל נשים, בגלל המחזור החודשי, אנחנו מאבדים ברזל.
1: אז באמת אפשר לראות שהתופעה הזאת פחות רווחת בקרב נשים שכבר אין להם מחזור?
0: נכון, נכון. אז הרבה נשים שהמחזור שלהם חזק והם חסר להם ברזל, או הם על הגבול התחתון רוב חיי הפוריות.
1: כן.
0: וגם ילדים, זה בדרך כלל מאמץ מאוד גדול על מאזן הברזל, על הריון וללדת ולהניק וכל תהליכים האלה, זה
1: צורכי ברזל.
0: נכון. ואז מגיע גיל הבלוט.
1: גיל המעבר.
0: מעבר.
1: אם את מרשה לי לקרוא
0: כן,
1: לו ככה.
0: אני לא...
1: כן.
0: ואז זה מסתדר, וכבר אין חסר ברזל.
1: איזה יופי.
0: אצל רוב הנשים.
1: כן. כן.
0: אז,
1: יציאה של ברזל, כן.
0: אז כדי שאנחנו נשאר במאזן, אז יש את ה... יציאה המאוד קטנה בדרך כלל, והכניסה מהמזון שהיא רק מאזנת את היציאה המאוד קטנה הזאת. ובעצם אנחנו סופגים מעט מאוד ברזל. הדרישה שלנו לברזל, אם הכל תקין,
1: כן.
0: היא יחסית מאוד קטנה. יחסית קטנה לכמות של מטאבוליזם של ברזל בתוך הגוף. כלומר, בעצם אנחנו ממחזרים את הברזל בתוך הגוף כל הזמן. הכדוריות דם אדומות, לדוגמה, שיש
1: כן.
0: לנו המון ברזל בהם, אנחנו מפרקים כל שנייה משהו כמו 3 מיליון כדוריות דם אדומות.
1: וואו.
0: כאשר רוב הפירוק הזה של כדוריות דם קורה בתחול. יש שם תאים שקוראים להם בשם הפואטי מקרופגים, שהם אכלנים גדולים. זה המקרו גדול, פג זה אכלן.
1: כן.
0: והם אוכלים את הכדוריות הדם האדומות הזקנות, מפרקים אותם.
1: משחררים שוב את הברזל?
0: והם... או שהם מאחסנים את הברזל, או שהם משחררים אותו לפי הצורך. והמקרופגים האלה, הם משחקים תפקיד מאוד חשוב במחזור הזה של הברזל בתוך הגוף.
1: מדהים, זאת אומרת שבעצם הגוף שלנו אמור, כמו שאת אומרת, למחזר את הברזל, להשתמש במה שכבר ישנו, ואז הוא זקוק לברזל חדש רק במידה שבה יצא ברזל מן הגוף.
0: כן.
1: אז נגיד נשים שהן עדיין בגיל הפוריות, באמת יוצא יותר ברזל במהלך הווסת, ואז צריך אולי יותר ברזל חדש מבחוץ.
0: אז אני תמיד נמנעת ממספרים באופן פומבי, אבל אני כן אתן לך טיפה מספרים.
1: אוקיי, מעניין.
0: אז ההמלצה, אם אני זוכרת נכון, היא משהו כמו 18 מיליגרם ברזל ביממה, לאכילה, לבן אדם מבוגר, אוקיי?
1: ואם מישהו אוכל יותר, אז פשוט הגוף שלו פולט יותר?
0: לא, לא פולט.
1: לא פולט.
0: מהכמות ברזל שאנחנו אוכלים, mm-hmm. אנחנו סופקים בסביבות 10%. Mm-hmm. כלומר, בסביבות 90% מהברזל שאכלנו, הוא הולך הלאה במעי, למעי הגס. יש שם את המיקרוביוטה המפורסמת,
1: כן.
0: והחייזקים שיכולים לחגוג על הברזל הזה, והיתר יוצא בצואה.
1: אוקיי. אז רק 10% מגיעים לדם, כמו שתיארת לי מקודם.
0: נכון. כשחסר לנו ברזל, אז אנחנו יכולים לעלות עד בערך 20% ספיגה. אוקיי?
1: כן.
0: וכשיש לנו עודף ברזל בגוף, אז הספיגה יורדת כמעט לאפס.
1: אז מערך הספיגה מתאים את עצמו.
0: אז יש בקרה על מערך הספיגה, שזה בעצם פותר את הבעיה שבעצם אין דרך החוצה.
1: כן.
0: כלומר, יש מערכת בגוף, יש הורמון בגוף, שכל הזמן חש מה המפלס של ברזל באופן מערכתי.
1: כן.
0: וההורמון הזה מבסט את הכניסה, כי אין לו מה לעשות בנושא של היציאה.
1: Mm-hmm. מדהים.
0: כן.
1: תראה, אני יודעת שזה יפתיע אותך, אבל אנחנו הגענו לסוף הפרק. אבל אנחנו לא הספקנו לדבר על מה שקורה כשאין מאזן, אבל אנחנו נדבר על זה בפרק השני, לא לדאוג. אנחנו נספר קצת מה קורה כשאין מאזן, כשיש עודף או חסר. כבר התחלנו קצת לגעת בזה, ואז נתחיל להכיר עוד שחקנים מאוד מאוד חשובים בכל המאזן הזה. מדורים, מגבלות, יש פה, מה זה? זה קונסטלציה שלמה, מבנה שלם.
0: ככה נעשה.
1: נסכם. מאזן הברזל בגופנו חשוב לשמירה על תפקודנו השגרתי הבריא. ברזל הוא מינרל, ובתוך גופנו הוא מהווה מרכיב מהותי בתפקודם של חלבונים רבים. בלעדיו, חלק מהחלבונים לא ייווצרו ולא ימלאו את חלקם במערכות הגוף. מחסור בברזל מוביל גם למחסור באנרגיה, מחסור באבץ ובחומרים נוספים. מאזן ברזל בריא הוא מצב שבו כמות הברזל בגופנו היא הכמות הנכונה לנו, הנחוצה לנו. ומצב שבו הברזל גם נמצא במקומות הנכונים. בתנאים אלה מתאפשר תפקוד אופטימלי של ברזל. רוב הברזל מגיע אלינו מתזונה, בעיקר מצריכת בשר, וגם מקטניות, כמו חומוס ועדשים. תהליכים של השריה והנבטה מפחיתים את ריכוז החומרים המצויים בקטניות, המקשים על ספיגת הברזל בגופנו. למדנו שהברזל שנכנס לגופנו הוא ברזל מחומצן, ברזל שנקרא תלת ערכי. בתוך גופנו, הברזל אינו מסתובב לבדו, אלא בקשרים תלת ערכיים או דו ערכיים. במצב תלת ערכי, הברזל אינו מסיס, כלומר אינו נמס בנוזלי הגוף, ולכן קשה יותר להיקשר אליו, ואז לקיים איתו ריאקציה ולשנאו ממקום למקום. מסיסותו מאפשרת להעבירו למערכות בגופנו, ויש חומרים ותהליכים שהופכים אותו למסיס. הברזל מגיע לתחנות מגוונות בגופנו בעזרת היקשרותו לחלבון טרנספרין, המוביל את הברזל לתאים שזקוקים לו. קולטן בשם טרנספרין רצפטור נושא שני אטומי ברזל. הוא מכניס את הטרנספרין לתוך התא. בתוך התא הברזל משתחרר, ואז הטרנספרין הריק והרצפטור הריק יוצאים לדופן התא, והטרנספרין נשלח לאסוף עוד ברזל. למדנו שהברזל בגופנו ניתן למחזור, לשימוש חוזר, ולכן בכל פעם שאנו אוכלים תזונה עשירה בברזל וכמות הברזל בגופנו טובה, כלומר אין מחסור, הברזל פשוט לא יספג, אלא ימשיך מהמעי הדק אל המעי הגס ויצא בצואה. אם יש מחסור, כמו שקורה למשל בקרב נשים רבות בגיל הפוריות, כמות הברזל הנחוצה תספג במערכת והברזל יאסף על ידי הטרנספרין. מערכות בקרה מתוחכמות הכוללות חישה, ויסות ודיווח מפעילות את תהליך הספיגה לפי מידת הצורך. כל תא זקוק לברזל, מי יותר, מי פחות. התאים שהכי זקוקים לא למדנו הם תאי דם אדומים מתפתחים, שנמצאים במח העצם ואחראים על ייצור חלבון ההמוגלובין, שבמרכזו נמצא ברזל, ולכן בלי ברזל אי אפשר יהיה לייצר את החלבון. בפרק הבא נכיר גם את מאזן הברזל שבכל תא בגופנו, המתנהל במקביל למאזן הברזל הכללי, שלא ייחדנו את הפרק הזה. תודה רבה רבה לך, פרופסור אסתר מאירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה רבה לצוות התוכנית, לביביאנה דייט, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה ומי שמביאה את התכנים לשידור, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
2: הברזל מגיע לגופנו, וחלק קטן ממנו, הנחוץ לתפקוד הבריא שלנו, נכנס לדם. הברזל חובר לטרנספרין וגם טרנספרין רצפטור, שמניעים אותו ממקום למקום, בין התחנות שבהן הוא צריך להישאר. פרופסור אסתר מיירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, תמשיך לספר לנו על הגורמים שמבטיחים את מאזן הברזל, וגם מה קורה כשהמאזן יוצא מאיזון. שלום אסתר.
3: שלום גיל.
2: אנחנו ממשיכות את המסע שלנו. בפרק הקודם כבר סיפרת על המאזן מאיזו זווית של המערכת הכללית, זווית רחבה, מקרו. ועכשיו אנחנו נרצה לדבר גם על המאזן התאי, בתוך התא, נכון? כי נכון. גם שם יש צורך באיזון של כמות ברזל ותפקוד ברזל.
3: נכון.
2: אז נצלול לזה ואחר כך נראה גם מה קורה כשאנחנו לא באיזון, כי גם זה יכול לקרות.
3: כן. אז קודם כל נחשוב רגע איך נראה תא. תא זה ייצור קטן שהוא תחום על ידי ממברנה, על ידי קרום, והקרום הזה הוא שומני, ואפשר אולי קצת לדמיין כמו מרק עוף, אבל והנקודות
2: אלה שצפות במרק,
3: כן,
2: הנקודות השמן,
3: רק שהנקודות שמן הם כל כולו שמן, והתר הוא קרום של שומן, ובאמצע יש אזור מימי.
2: כן.
3: והאזור המימי הזה, אנחנו קוראים לו ציטוזול, ואני לא יודעת אם יש לזה מילה בעברית.
2: אני חושבת שלא, אנחנו נצטרך, אנחנו נאלץ לאמץ את המילה הזאת.
3: טוב.
2: ציטוזול.
3: אוקיי. ובתוך הציטוזול יש בעצם את כל האורגנלות שהם המדורים הקטנים יותר בתוך התא. אז יש שם את הגרעין, שבתוך הגרעין יש כל החומר הגנטי, ויש את המיטוכונדריה, שהיא אחד המקומות שבו אנחנו מייצרים הרבה מאוד אנרגיה, אבל יש עוד הרבה דברים אחרים שקורים במיטוכונדריה. ויש מקום שקוראים לו ליזוזום, שבשם שלו יש את המילה ליזיס, כלומר זה האורגנלה שמפרקת חומרים, הרבה חלבונים מתפרקים בליזוזום, וגם לפעמים מיטוכונדריות שלמות יכולים להיבלע לתוך הליזוזום ולהתפרק
2: מה?
3: שם. כן, כן.
2: וואו. חור שחור קטן. בולע ומפרק דברים, כן.
3: ובעצם כל האורגנלות האלה בתוך התא, גם הם תחומים על ידי ממברנה, או רובם הם תחומים על ידי ממברנה, שוב, ממברנה שומנית, שבתוך הממברנה הזאת יושבים חלבונים, אחד מהם כבר הכרנו, את הטרנספרין רצפטור,
2: כן.
3: שזה חלבונים שיש להם פונקציות שונות, שאחד מהם יכולה להיות להכניס משהו מבחוץ פנימה.
2: לתוך התא.
3: לתוך התא, או לתוך אורגנלה בתוך התא, וההפך גם יכול להיות שהחלבון הזה מוציא משהו החוצה, מהתא החוצה. אנחנו יכולים להסתכל על התא כאל יחידה שצריכה לדאוג למאזן האישי שלה.
2: כן, למאזן אז, העצמי.
3: נכון. אז אם דיברנו בפעם שעברה על מאזן מערכתי שאמרנו הברזל נכנס, הוא לא כל כך יוצא, לכן אנחנו מבקרים מאוד את הכניסה שלו, אבל רוב הברזל בעצם ממוחזר בתוך הגוף, וכל הזמן מכל תא, חומר שמכיל ברזל שמתפרק, אנחנו לוקחים את הברזל לשימוש חוזר. אז גם בתא יש איזשהו מאזן של ברזל שהוא קורא. והמאזן הזה הוא כמו כל מאזן בין כמות שנכנסת לבין כמות שיוצאת. ואם אנחנו רוצים לשמור על מאזן אפס, מאזן, אז אנחנו צריכים מערכות שמכניסות ברזל, מוציאות ברזל, ועונות לה או שומעות לאיזושהי פקודה שאומרת, אני צריך יותר או אני
0: צריך פחות.
3: אני צריך פחות,
0: כן,
3: אוקיי?
0: כן.
3: אז אם אנחנו מסתכלים על החלבונים שהם קשורים למערך הזה, זה הטרנספרין רצפטור שגם כן
0: הכרנו.
3: ובקצה השני יש חלבון שקוראים לו פרופורטין, שהוא חלבון שמוציא ברזל מהתא החוצה. אז יש עוד כמה חלבונים שהם קשורים למערכה הזאת, אבל אני כרגע מדלגת עליהם, אני חושבת שלא נצטרך אותם. רק חלבון אחד שהוא כן מאוד מאוד חשוב, וזה החלבון שגם כן כבר הזכרתי אותו, שקוראים לו פריטין.
0: כן.
3: ופריטין הוא חלבון בתוך הציטוזול של התאה, או לפחות ככה הכרנו אותו הרבה שנים, שהתפקיד שלו זה לאחסן ברזל. אז אם אנחנו מנסים לדמיין על איזשהו ברזל חופשי בתוך התא, אז הברזל החופשי הזה הוא
0: מוצמד?
3: כן, האמת שאנחנו לא, אנחנו חוקרי הברזל, לא חושבים באמת שקיים דבר כזה. ברזל חופשי, אמרתי לך.
0: נכון.
3: שהוא לא
0: מסתובב לבד.
3: לא, אבל אפשר אולי לקרוא לו ברזל זמין, או שבקלות אפשר להעביר אותו למדור אחר, לחלבון שצריך אותו.
0: כן.
3: אני בעצם עכשיו חושבת שאני צריכה לעשות צעד אחד אחורה, ולהגיד שחוץ מהמוגלובין שעליו דיברנו, יש המון המון חלבונים בתא, שבשביל התפקוד הנורמלי שלהם, הם צריכים ברזל. בגלל זה אנחנו נפגשות, נכון?
0: כן, ברור.
3: כלומר, הצורך הבסיסי
0: הזה,
3: כן, הוא שבשביל לייצר DNA, בשביל לייצר אנרגיה, בשביל לבטא או לא לבטא גנים, רגולציה, בשביל לגרום לשומנים להיות שומנים בלתי רוויים, בשביל מיליון דברים בתא יש חלבונים, אנזימים, שעושים את זה, וחלק גדול עוד כל התהליכים שהזכרתי עכשיו, ויש עוד הרבה מאוד
0: זקוקים
3: תהליכים.
0: זקוקים לברזל כדי
3: לברזל.
0: להתרחש.
3: אז יש חלבונים בתא שנוצרים, ואולי תכף נזכיר בקיצור איך נוצר חלבון,
0: כן.
3: כי נראה לי חשוב בשביל המשך. אז אנחנו מייצרים את החלבונים האלה, רובם אנזימים, ואחר כך מצמידים להם את הברזל בצורה זו או אחרת, ורק אחרי שיש להם את הברזל במקום הנכון מוצמד, אז הם יכולים לתפקד. אז כל השיחה שלנו היא בעצם השאלה, איך מגיע הברזל למקום הנכון?
0: כן, כשצריך אותו.
3: כשצריך אותו. ובשביל זה צריך את הברזל הזמין הזה בציטוזול. שבז'רגון המדעי אנחנו קוראים לו באנגלית labile iron pool או leap. כן? אבל אני לא אשתמש בזה. זה רק הברזל הזמין.
0: הזמין, כן.
3: והוא יכול להיות נצמד למולקולה קטנה. אחד הדוגמאות שאנחנו חושבים שמצמידה ברזל זה גלוטתיון, שזה מולקולה שיש לה תפקידים אחרים בשביל לשמור בפני נזק חימצוני בתא, אבל הגלוטטיון ככל הנראה גם קושר את הברזל. ויש קבוצה של חלבונים קצת יותר גדולים, שלקבוצה הזאת קוראים PCBP, ויש PCBP 1 ו-2, וכנראה גם 3, 4, ולא כולם יכולים לקשור ברזל, אבל החלבונים האלה, התפקיד שלהם זה לקחת ברזל ביד ולהביא אותו ממש אל היעד, החלבון יעד בתוך התא,
2: כן.
3: ולהצמיד את הברזל למקום הנכון. אז יש מין שירות ליווי, אפשר לקרוא להם, או שפרונים, זה
2: כינוי שלהם?
3: הכינוי שלהם. אז דיברנו על כניסה ויציאה ואחסון, כאשר כל הפונקציות האלה הם כדי לשמור על הרמה של ברזל זמין האופטימלי, כדי שאיך שאתה יוצר חלבון שצריך להצמיד אליו ברזל, אז
2: הוא יהיה ברזל.
3: יש ברזל, נכון.
2: שיוכל פשוט להיצמד.
3: והצד השני של זה, שמפני שאמרנו שהברזל הוא מחלק אלקטרונים ויכול לגרום לחימצון, ואנחנו גם צריכים בו זמנית לשמור על זה, שלא יהיה עודף, אוקיי?
2: כן.
3: עכשיו, מפני שברגע שיש לנו עודף של ברזל, אז גם חלבונים יכולים
2: להיהרס? מה קורה להם?
3: ממש הם יכולים לחטוף נזק ולא לתפקד יותר.
2: אבל איך זה יכול להיות, אם לא הצמידו להם יותר מברזל אחד, אז הברזל יכול, מה שנקרא, לחכות לליווי עד שיצמידו אותו לחלבון. אבל אם יש עודף, אז הם בהכרח מחולקים יותר הברזלים, ואז יש חלבון שמקבל יותר מדי ברזל?
3: אז זה לא הצימוד של הברזל, או יותר מדי ברזל לחלבון,
2: כן.
3: אלא שהברזל לא ייצמד לשום דבר, והוא ייכנס לריאקציה עם מולקולות אחרות, כמו מי חמצן, וייווצרו רדיקלים חופשיים בתוך התא, שהם גורמים לנזק לחלבונים ולחומצות שומן לא רוויות.
2: אז פשוט מעצם נוכחות של עודף ברזל, בלי קשר להצמדות לחלבונים, כבר יש ריאקציה כימית, תגובה כימית שהיא לא טובה לחלבונים ובכלל בתפקוד של התא.
3: וזה באמת חלבונים ושומנים ו-DNA שיכול להיפגע. אז ובשנים האחרונות אפילו יש תהליך שנקרא פרופטוזיס, שאת אולי מכירה את המילה אפופטוזיס,
2: כן.
3: שזה מוות תאי,
2: מוות של תאים.
3: מבוקר,
2: כן.
3: ובשנים האחרונות יש אינפלציה של אופטוזיסים, ואחד מהם זה פרופטוזיס, כלומר שהנוכחות גם של עודף ברזל וגם של חוסר יכולת של התא לתקן את את הנזק של החומצות שומן שלו, ואז שני הדברים ביחד יכולים להביא את התא למצב של מוות תאי. אז העודף של ברזל, בדיוק כמו שהחוסר הוא גורם לחוסר תפקוד, העודף אפילו יכול לגרום למוות של התא.
2: כן.
3: ועל הדרך עוד לנזק, ולפעמים הנזק הוא לא מוות, וזה גם רע. אז אנחנו רוצים שהברזל יהיה בדיוק נכון.
2: כן.
3: ולכן יש בקרה, והבקרה היא על הכניסה ועל היציאה, ומה שמאוד יפה זה שהיא גם על האחסון. והפלוס של האחסון הוא שברגע שאנחנו מאחסנים את הברזל בצורה בטוחה ולא רעילה ומסיסה בתוך התא, אז יש מאיפה לקחת כשצריך. כלומר, זה איזשהו איחסון
0: זה מנגנון מיוחד.
3: מיידי. אז להרבה מזונות ולהרבה חומרים שאנחנו לא יכולים לייצר אותם, יש איזה שהם מחסנים לטווח קצר, זמינים, שמהם אנחנו יכולים לגייס אותם.
2: כן.
3: אז כן, הברזל הוא תמיד מיוחד, אבל לא בזה.
2: ויש מי שאחראי למדוד את הברזל? כלומר, לראות שבאמת הכמות היא תקינה, שאנחנו לא בעודף, לא בחסר.
3: כן. אז כמו שהזכרתי בפעם שעברה שיש הורמון שהוא מבקר את הברזל ברמה המערכתית.
2: הכללית, כן.
3: כן. אז יש בתוך התא שני חלבונים שקוראים להם Iron Regulatory Proteins, או בקיצור IRP, וה-IRPs האלה, IRP1 ו-IRP2, הם מבקרים גם את הטרנספרין רצפטור שמכניס את הברזל, גם את הפרופורטין שמוציא את הברזל, וגם את הפריטין שמאחסן את הברזל. אז הם מושכים בחוטים, בכל החוטים בגדול.
2: ואז אם יש חסר או עודף, הם מדווחים למישהו או למערכת אחרת שמוציאה או...
3: כן, אז אני מקווה שנחלק לנו את הזמן טוב, שבפרק האחרון אני אוכל להרחיב על ה-IRP. אבל באמת בשביל לייצר מערכת בקרה כזאת, אז החלבון צריך שני דברים. הוא צריך מצד אחד יכולת לחוש את מצב הברזל בתוך התא,
2: כן.
3: ומצד שני יכולת לפעול בעקבות בהתאם. מה שהוא חש.
2: כן.
3: אז
2: על זה נדבר בפרק כן. השלישי, על ה-IRPs.
3: כן.
2: גם נראה הבדלים ביניהם קטנים
3: נכון.
2: במה שהם יוצרים במערך הזה. ועכשיו אנחנו רוצות גם להסתכל על המצבים שבהם יש לנו איזשהו יציאה מאיזון, או אולי אפילו קודם נדבר על התפקיד של עוד גורם נוסף, שלא הזכרנו עדיין אם אני לא טועה, וזה הסרום פריטין.
3: כן. נכון.
2: מי הוא הסרום פריטין?
3: אוקיי. אז מה שנחמד זה שסרום פריטין, אני חושבת שכל המאזינים מכירים אותו, כי מתישהו הם היו אצל רופא, והוא בדק להם, או היא בדקה להם, את הסרום פריטין. וסרום פריטין זה כמו שאומר השם שלו, זה אותו פריטין שהזכרתי לפני
2: בפרק.
3: רגע, שהוא מאחסן ברזל בתוך התא, זה התפקיד שלו, אבל חלק ממנו נמצא בסרום, כלומר, הסרום זה בעצם מרכיב של הדם, כלומר, כשאנחנו חושבים על הדם שלנו, אז יש מרכיב שהוא תאי הדם, וזה בערך חצי מהנפח של הדם, זה תאים,
2: כן.
3: המון המון כדוריות אדומות, וגם הרבה פחות, אבל תאי דם לבנים, והחצי השני זה הנוזל שבתוכו הכל צף, כן? אז והנוזל הזה קוראים לו פלזמה, וכשמטפלים מרחיקים כמה חלבונים מהפלזמה, לנוזל של הדם קוראים לו סרום.
2: Aha.
3: אז סרום פריטין זה הפריטין שאנחנו יכולים למדוד בסרום, והוא מדד כשהוא נמוך מאוד, הוא אומר לנו, ככל הנראה לאדם הזה חסר ברזל, וכשהוא גבוה, אז אפשר להגיד שיכול להיות שלאדם הזה יש עודף ברזל, רק שכשפריטין הוא גבוה, יכולים להיות עוד כמה דברים לבן אדם. אז הנמוך הוא מאוד מראה לנו על חסר, והגבוה הוא לפעמים מראה על עודף, ולפעמים מצביע על דלקת או על דברים אחרים.
2: כן.
3: אבל אני לא רופאה, אז אני לא...
2: אבל אתם כן התעסקתם בשאלה, מה זה הסרום פריטין הזה ואיך הוא עובד, נכון, איך הוא מתפקד, והיה צריך ממש לייצר ניסויים כדי להבין את המהלך שהוא עושה.
3: כן, אני אולי אני עכשיו יכולה להגיד שאולי בגלל הסירום פריטין נשארתי כל השנים בתחום של ברזל.
2: אז הומוס האהבה שלך?
3: תראי, במאסטר ואחר כך בדוקטורט שעשיתי אותו בהדס עין כרם באותה מעבדה, התזה שלי הייתה על רצפטור לפריטין.
2: כן.
3: כלומר, מה שהיה ידוע זה שהתפקיד המאוד חשוב והידוע של פריטין זה בתוך התא, בפנים, שהוא מאחסן עודפי ברזל. ומצד שני, מדדו אותו בסרום, ומדדו, אני חושבת שזה קרוב ל-100 שנה שמודדים אותו, לפחות יודעים שהוא בסרום, כן. אז הוא יוצא איך שהוא החוצה, אוקיי? המון שנים חשבו שתאים מתים ופשוט שופכים אותו החוצה.
2: כן.
3: אבל זה ככל הנראה לא ככה. אבל בכל אופן, אנחנו מוצאים אותו בחוץ, והוא לא מצטבר endlessly, כלומר...
2: בלי סוף.
3: נכון. וזה אומר שהוא מפונה איכשהו. ומאחר ואנחנו לא מוצאים אותו בשתן, אז איפה הוא מפונה? נכון. עכשיו, במקביל לשאלה הזאת, לאן הוא מתפנה, היה חוקר אמריקאי ברוקס מאייר, שעשה ניסויים בתאי דם לבנים, והוא ראה שהוא מדגיר את התאי דם הלבנים המתפתחים, עם ריכוזים מאוד נמוכים של פריטין, הם עוברים משהו. כלומר, לפריטין יש איזושהי השפעה, וכרגע לא ממש חשוב לדבר על ההשפעה של התמיינות ושל אקטיבציה של התאים האלה. אבל הוא ראה שלפריטין יש איזושהי השפעה.
2: כן.
3: ובגלל זה המנחה שלי, ובאמת בשלב הזה לי עוד לא היו מחשבות, כל המחשבות הם באו מאנשים מנוסים וחכמים ממני. אז זה גרם למנחה שלי לשאול, אז יש פה רצפטור? יש פה איזה חלבון על קרום התא שקולט את הפריטין? ובעקבות הקישור של הפריטין לרצפטור, קורה משהו בתוך התא. Mm-hmm. והנושא שלי היה לאפיין, לחפש את הרצפטור של פריטין. ומצאתי כמה דברים, את החלבון עצמו לא הצלחתי ממש לבודד ולתת לו שם,
2: כן.
3: אבל יכולתי להגיד שהחלבון שקושר פריטין הוא מבוקר על ידי ברזל, כשהתא צריך ברזל הוא גבוה יותר, כשהתא לא צריך ברזל הוא נמוך יותר, mm-hmm. אני יכולתי להראות שפריטין נקשר ונכנס לתוך התאים, מביא איתו את הברזל ומשפיע על מאזן הברזל בתא.
2: כן.
3: מה שעניין אותנו גם זה על מה עוד הוא משפיע, אבל נעזוב את זה רגע בצד. העניין היה שבסרום פריטין אין ברזל. כלומר,

0: את הברזל כנראה.
1: אז זה באמת המחשבה ההגיונית שאת חושבת כאן, אבל אנחנו לא חושבים שזה ככה. Mm-hmm. אבל אני אקח צד אחורנית ואני אגיד שזה היה
2: במאסטר
1: ובדוקטורט, ואז נסעתי לארצות הברית והתחלתי לעבוד על ה-IRPs שעליהם
2: נדבר
1: בהמשך.
2: כן.
1: ורק כשחזרתי לטכניון, חזרתי בעצם לעבוד על פריטין, ואמרתי, לפני שאנחנו מתחילים לחשוב על ההמשך, על הרצפטור ועל מה שזה עושה, אני רוצה לדעת מה בעצם יוצא פה מהתא. האם הפריטין הזה שיוצא מהתא זה פריטין עם ברזל או בלי ברזל, או מה זה?
2: נשמע כמו פריטין עם גלימת היעלמות. לא ברור, לא ברור מה עושה עם הברזל.
1: אוקיי, אוקיי. אז מה את אומרת? אני אסביר קצת מי זה פריטין?
2: כן, תסבירי קצת מי זה פריטין, ואז איך קרה הניסוי. אז נתחיל מהניסוי הזה, נשמע על פריטין, נשמע על הניסוי שערכתם, שממנו קצת הבנתם יותר את המנגנון.
1: אז פריטין הוא חלבון, הוא חלבון מאוד גדול. והדבר הראשון זה נוצר חלבון, אוקיי? היצירה של חלבון, ואני אנסה ממש ממש לקצר, רק שאנחנו צריכים את התהליך הזה בשביל להבין אחר כך את ה-IRPs.
2: מעולה.
1: אז אנחנו, כל חלבון יש לו איזשהו דגם ש... אומר איך צריך לייצר אותו. אנחנו מייצרים חלבון מ-20 אבני בניין, שזה חומצות האמינו, שהם נמצאים לצורכנו בציטוזול, שגם אותו אנחנו כבר מכירים.
2: כן.
1: עכשיו, הדגם של איך צריך עכשיו לבנות את ה-20 חומצות אמינו באיזשהו רצף ומבנה,
2: כן.
1: הדגם הזה, אומרים, קוראים לזה דגם?
2: מודל? כן, דגם.
1: כן, זה כתוב בגרעין ב-DNA, אוקיי? כאשר אפשר כאילו לחשוב על מסילת רכבת מאוד מאוד ארוכה, אוקיי? מדמשק לקהיר, אוקיי? עכשיו, זה הכרומוזום או ה-DNA, שעל ה-DNA הזה כתובים דגמים של הרבה מאוד חלבונים.
2: כן.
1: חלבון אחד כתוב מדמשק עד קצרין, ואחד מקצרין עד חיפה, ואחד קטן מחיפה עד עתלית, וכך הלאה.
2: כן.
1: אוקיי? עכשיו, הכרומוזום תמיד נשאר בגרעין. אז יש איזשהו תהליך שאנחנו לוקחים רק את הדגם של החלבון שעכשיו אנחנו רוצים לייצר, ואנחנו עושים שיעתוק של הדגם הזה מחיפה הדתלית, ואת המקטע הזה אנחנו לוקחים מהגרעין את השיעתוק שלו,
2: כן.
1: לציטוזול. ולזה כבר לא קוראים DNA, לזה קוראים RNA. אוקיי? עכשיו, ה-RNA הזה הוא מאוד חשוב לי, מפני שעליו נדבר שוב כשנדבר על ה-IRPs.
2: בפרק הבא.
1: נכון. אז יש לנו שלב ה-DNA, אחר כך שיעתוק של הדגם היותר מכוון.
2: כן, שזה יותר ספציפי.
1: נכון, ה-RNA, ומה-RNA אנחנו מייצרים חלבון. אז מתיישב על ה-RNA איזה מכונה שקוראים לה ריבוזום, והריבוזום עכשיו קורא את המידע ב-RNA, ויודע איזה חומצת אמינו להביא אחת אחרי השנייה, וכמו קטר, יש את הקטרים הקטנים כאלה.
2: כן, ואז קרונות, קטר
1: בדיוק,
2: או קרונות.
1: בדיוק, ואז הקטר הוא נוסע, ומוסיף חומצת אמינו, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ונוצר שרשרת ארוכה, שזה עכשיו החלבון. אוקיי? עכשיו, פריטין הוא חלבון, שהוא בנוי מ-24 תת יחידות קטנות, כאילו מ-24 חלבונים קטנים, וה-24

0: החלבונים האלה הם מייצרים כדור שאפשר לחשוב עליו כמו כדורגל. אוקיי?
1: גם בצבעים וגם ב...
0: לא בצבעים, כי אף פעם לא ראיתי אותו בעיניים ככה אחד-אחד.
1: כן.
0: הפריטין הריק הוא באמת שקוף.
1: כן.
0: אבל כמו שאמרתי קודם, כשהוא מלא מלא בברזל, הוא בצבע חלודה.
1: מקבל צבע חלודה, נכון, אמרת בפרק הראשון.
0: עכשיו, ה-24 תת יחידות הם משני סוגים. אנחנו, זה גם כן שוב כמו כדורגל, אפשר לדמיין, יש תת יחידות שחורות ולבנות. אנחנו כן. קוראים להם H, כמו heart, כי בלב יש יותר מהתת יחידה H, ו-L, כמו liver, כי בכבד יש יותר מתת יחידה L. אבל בגדול, כל פריטין, בכל התאים,
1: יש בו גם
0: יש
1: H וגם L.
0: H וגם L, ביחסים קצת שונים, בתאים שהמקצוע שלהם זה לאחסן הרבה מאוד ברזל, יש הרבה יותר תת יחידה L, ובתאים שהם יותר פעילים מבחינה מטאבולית,
1: יש יותר H.
0: יש יחסית יותר H, אבל בסופו של דבר יש בהם איזה חצי-חצי. אוקיי?
1: כן.
0: והפריטין הזה, ה-24 תת יחידות, הם יוצרים כדור רגל, חלול גדול, וגדול במונחים שלי, לא במונחים...
1: לא במונחים של כדורגל.
0: לא. והחלבון הזה מסוגל, את זוכרת שדיברתי על החלבונים האלה שקראתי להם שפרונים, שהם מלווים את הברזל
1: כן.
0: לכל מיני מקומות בתא.
1: כן, בתוך התא.
0: אז השפרון הזה הוא מגיע אל הפריטין, מוסר לו ברזל, הברזל הזה נכנס דרך פנימה? הקרום הזה של החלבון.
1: של 24 יחידות.
0: נכון, ומתיישב בחלל המרכזי, ובתוך החלל יכולים להתיישב אלפי אטומי ברזל.
1: זה okay? חלל לברזל.
0: נכון.
1: זה חלל מיוחד לברזל.
0: נכון. נכון.
1: כל כך חמוד.
0: נכון.
1: לפעמים אתם, ראיתי שבמאמרים אולי אתם קוראים לו כלוב, כלוב ברזל?
0: ננו קייג', נכון? קייג', כן.
1: אני פשוט חושבת שכלוב זה קצת עצוב, וכשאנחנו חושבות על חדר כזה, חמוד, כמו שעכשיו תיארת, זה נשמע יותר נחמד, זה נשמע כמו מעין מגן.
0: אני אחשוב על זה, אם אני יכולה להשפיע על השפה המדעית.
1: על המונח.
0: כן.
1: כי הוא לא קולה אותו, הוא מאחסן אותו, הוא שומר עליו.
0: נכון.
1: כן.
0: וכשצריך גם משחרר אותו.
1: נכון, בדיוק.
0: כן, נכון.
1: כן. אז זה הפריטין.
0: כן.
1: חלבון מ-24 יחידות, חלול מבפנים, עגול כזה כדורי, ויש לנו ברזל בתוכו.
0: אוקיי. הוא
1: מאחסן את הברזל.
0: והוא יושב בציטוזול.
1: כן.
0: אוקיי? ושם הוא גם מאחסן את הברזל, וכשהוא צריך לשחרר אותו, אז יש איזושהי מערכת שאני גם כן מדלגת על הסיפור שלו, הוא נכנס לתוך הליזוזום, מדור הזה
1: שמפרק,
0: ולמרות שבעולם הגדול חושבים שהליזוזום יפרק את הפריטין כל כולו,
1: כן.
0: אז כנראה שהוא רק מפרק אותו כזה קצת,
1: חלקית.
0: כדי שהברזל מהמרכז יכול להתחיל לצאת. אני גם לא אמרתי שהברזל בציטוזול והברזל על השפרון הזה, הוא ברזל דו-ערכי ומסיס. אבל התת יחידה H של הפריטין הוא גם אנזים עם פונקציה שהוא יכול להפוך או לא יכול, חייב להפוך את הברזל הדו-ערכי לתלת-ערכי, והגרעין של הברזל בתוך הפריטין הוא ברזל לא מסיס ולא ריאקטיבי ושקט, אבל מפני שהוא לא מסיס צריך לשחרר אותו לאט לאט משם. אז
1: וואו.
0: זה ככל הנראה ככל הנראה, וכאן אני כבר נכנסת לאיזה מצב של היפותזה, וחשוב לי להדגיש,
1: לציין את זה.
0: כן, שבתוך הליזוזום, הפירוק הזה של הגרעין ברזל מתוך הפריטין והשחרור שלו, זה צריך להיות בהדרגה, כי הברזל צריך לעבור חיזור ולהתמוסס לפני שהוא חוזר לציטוזול, כדי שאפשר להכניס אותו לתוך חלבונים שזקוקים
1: כן,
0: לו.
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן.
0: אבל דיברתי עכשיו על בעצם מעגל החיים השלם של הפריטין.
1: כן.
0: ובאחד המאמרים, בעצם במאמר הראשון של המעבדה שלי, וזה גם רגע להגיד כל השנים התברכתי באמת בצוות מאוד מאוד מרשים, שהיו לי סטודנטים שעניין אותם מה שהם עשו, וזה כן. זה הדבר הכי חשוב. וגם עכשיו יש לי צוות של מנהלת מעבדה שחושבת ומעניין אותה ודוחפת קדימה כל הזמן, דוקטור נוגה גוטמן רביב. והסטודנטיות שלי, אנחנו כמעט תמיד, כמעט כולנו נשים, אבל פה ושם משתחל גבר אחד לתוך המעבדה, וגם עכשיו יש לנו סטודנט אחד וכמה נשים. אז
1: ברור, אז בלי הצוות הדברים האלה לא היו יכולים לקרות.
0: נכון.
1: כן, זאת עבודת צוות ממש.
0: זה, את לא מבינה כמה.
1: עד כמה זה תלוי בעבודת צוות.
0: כי גם מחשבות מדעיות הן נוצרות בצוות.
1: בסיעור מוחות.
0: כן, והרבה פעמים אני נוהגת לשחות בבוקר, אני באה מהבריכה ומתחת למים יש לי איזשהו רעיון, וב-99% שאני באה עם איזה רעיון, הם אומרים לי, אבל זה שטויות, אסתי, זה שטויות. ואז אנחנו מתחילים לדסקס למה.
1: אבל זה מפרה, גם השטויות האלה.
0: זה מאוד חשוב.
1: בטח, בטח.
0: אז המחקר הראשון שבעצם יצא מהמעבדה שלי בטכניון, שאל את השאלה הזאת של מה בעצם, מה זה הפריטין הזה שמופרש מהתאים, ואיך הוא מתקשר עם הסירום פריטין. כלומר, מפני שבאמת חשבנו ש או שהפריטין מאבד את הברזל שלו בדרך. אנחנו ידענו שני דברים. אנחנו ידענו
1: הפריטין בסרום ריק מברזל.
0: והפריטין בתא מלא.
1: כן.
0: אוקיי? ואז השאלה הייתה, מה מופרש? אוקיי? וראינו שבאמת מה שמופרש זה מלא בברזל. אוקיי? אז זה לא פתר לנו שום חידון, אבל זה נתן לנו מידע ברור מאוד.
1: מה שמופרש, את מתכוונת בתוך התא?
0: לא, מה שמופרש מהתא החוצה.
1: החוצה? מלא בברזל.
0: מלא בברזל. עכשיו, מה זה החוצה?
1: כן, לאן?
0: כן, כן. אז נחשוב על רקמה, אוקיי? רקמה יש לה מיליוני תאים, אוקיי? שהם כל אחד במקום שלו, וביניהם יש איזשהו נוזל שיש לו שם מאוד הגיוני, נוזל חוץ תאי.
1: אוקיי?
0: ואם משהו מופרש, הוא מופרש לנוזל החוץ תאי. אוקיי? משם הוא יכול ללכת לאיזשהו מקום אחר, אבל המקום הראשון זה הנוזל החוץ תאי.
1: אז אם משהו מופרש מעתה, הוא מופרש קודם כל לשם, לנוזל החוץ תאי.
0: נכון.
1: אז גם הפריטין, או הסרום...
0: לא, הפריטין.
1: הפריטין מופרש
0: לתוך הנוזל
1: החוץ תאי.
0: נכון. עכשיו, השאלה היא איך הוא מופרש, אוקיי? יש דרך קלאסית של מנגנון הפרשה שמתואר מאוד יפה בתא, שלחלבון יש איזשהו רצף עליו, שקוראים לזה leader sequence, והרצף הזה שולח אותו לתוך המדור של ההפרשה.
1: כן.
0: אבל לפריטין אין כזה. אוקיי? וגם כשעיכבנו, וזה אחד הניסיונות שעשינו, שעיכבנו את ההפרשה הקלאסית הזאת, הפריטין עדיין יצא. ויכולנו להראות שבאמת עיכבנו, אבל בכל זאת הפריטין יצא.
1: זאת אומרת שהוא בוודאות לא עובד לפי ההפרשה הקלאסית.
0: בוודאות המילה הזאת אנחנו לא אוהבים בביולוגיה, אבל...
1: סיכוי מאוד מאוד גבוה.
0: נכון, נכון.
1: וסביר שהוא לא מופרש בדרך הקלאסית.
0: ואז חיפשנו דרכים לא קלאסיים, ואחד הדרכים הלא קלאסיים זה באמת הליזוזום, שהמקום הזה
1: שמפרק,
0: הוא גם... יכול כל הווזיקולה הזאת להתאחד עם הקרום התא, כן. ולשפוך את כל מה שיש לו בפנים החוצה. עכשיו, זה לא כל ליזוזום שעושה את זה, אבל יש תת אוכלוסייה של ליזוזומים להפרשה, באנגלית secretory lysosomes, שיכולים לעשות את זה. ויש גם מחלות שבהם התהליך הזה לא מתפקד כמו שצריך,
1: ולכן הן מופיעות.
0: ידועות, כן.
1: כן.
0: וראינו שכשאנחנו מסתכלים על סירום פריטין של אכבר, זה היה ניסוי באכבר, ראינו שבתת יחידה אחת חסר איזה צ'ופצ'יק קטן שכאילו נחתך, ותמיד אותו צ'ופצ'יק שחסר. ואז מצאנו שב-1980 או משהו, קבוצה אנגליה בדקה פריטין בליזוזומים של כבד של עכבר או חולדה, נדמה לי אולי חולדה, ומצא שבדיוק הצ'ופצ'יק הזה נחתך בליזוזום. ואז אמרנו שבסירום פריטין יש איזושהי ראיה שאולי הוא עבר דרך הליזוזום, כי חסר לו אותו צ'ופצ'יק.
1: כן.
0: אוקיי? אז אחד הדרכים שחשבנו שאולי סירום פריטין יוצא החוצה, זה היה דרך הליזוזומים המופרשים, אבל עדיין זה לא היה ברור למה אין בו ברזל, אוקיי? אז אני אעשה לך ספוילר.
1: כן.
0: אנחנו עדיין לא יודעים למה אין בו ברזל.
1: באמת?
0: עד היום. כלומר, עכשיו אנחנו, המחקר העכשווי שלנו במעבדה, אנחנו מקווים שהוא יגיע להסבר ללמה אין בו ברזל בסירום פריטין.
1: מדהים.
0: אבל בינתיים כן הבנו עוד דברים.
1: כן.
0: הבנו ההפרשה הזאת דרך ה-secretory lysosomes, זאת לא דרך ההפרשה היחידה, אלא יש גם הפרשה של מין, סוג של מיני וזיקולות שקוראים להם אקסוזומים, שזה איזושהי וזיקולה קטנה שהיא כל כולה יוצאת מהתא.
1: זה מעין מבנה או בועה או מה זה?
0: זה ממש בועה כזאת. כן. כלומר, נוצר בתא בתוך בועה גדולה, שהיא מאוד דומה לליזוזום, אבל היא קצת שונה, נוצרים בתוך הרבה מאוד בועות קטנות, ואז הבועה הגדולה, כמו שאמרתי על הליזוזום, הולכת ומתאחה עם הקרום של התא, ומשחררת את כל הבועות הקטנות. והפריטין הוא בתוך הבועות הקטנות, אוקיי?
1: כן.
0: עכשיו, התהליך הזה של הפרשה של אקסוזומים הוא תהליך משותף להמון דברים. זה לא רק פריטין, זה לא רק חלבונים. התא מפריש ככה כל מיני חומרים, וזה נושא מחקר עצום שאני בכלל לא נוגעת בו עכשיו. אבל גם ככה הפריטין יכול לצאת. אז במחקרים המוקדמים האלה במעבדה הייתה ליאורה כהן, סטודנטית אחת, ומריאנה טרומן רוזנצוויץ, שהם היו המובילות במחקרים האלה, שהם תרמו רבות להבנה של איך מופרש הפריטין, וגם באחד המחקרים גם יכולנו להראות שהתא העיקרי שמפריש פריטין זה מקרופגים, אותם מקרופגים שדיברתי עליהם, שהם האכלנים הגדולים.
1: אז השאלה הזאת עדיין פתוחה.
0: נכון.
1: איך הסרום פריטין ריק מברזל בדם?
0: כן.
1: ואיפה הברזל הזה?
0: אבל בזמן האחרון יש לי איזו שותפה שוויצרית שאני מאוד מקווה
1: שאיתה? כן. שאיתה תוכלו לפצח את
0: הדבר הזה. שנוכל לפצח את הדבר הזה. כן.
1: מרתק. בינתיים נסכם. תא הוא יצור חי. התחום בקרום שומני שבמרכזו יש נוזל בשם ציטוזול. בתוך התא נמצא הגרעין המכיל את החומר הגנטי. ישנה מיטוכונדריה האחראית על ייצור אנרגיה. ישנו הליזוזום שמפרק חומרים, ויש גורמים רבים נוספים שפועלים בתא, ובהם גם מגוון חלבונים. כדי להגיע למאזן ברזל בתא ולשמור עליו, נחוצות מערכות שיכולות לחוש את כמות הברזל בתא, להכניס ולהוציא ברזל מהתא לפי הצורך, ולהחסן ברזל בתא. כדי שאפשר יהיה להעביר ברזל ממקום אחד לאחר, יש צורך בברזל זמין לשימוש. הברזל נחוץ למשל כשנוצרים חלבונים בתא, שכן במהלך ההיווצרות שלהם הברזל נצמד לחלבונים, ולכן חשוב לשמור על רמה אופטימלית של ברזל זמין. יחד עם זאת, חשוב גם שלא יהיה עודף ברזל, משום שאז הברזל יוצר ריאקציה עם מולקולות נוספות, למשל מי חמצן, והמפגש הזה גורם לרדיקלים חופשיים, אטומים או מולקולות לא יציבות, היוצרות תגובות כימיות רבות. ואלה מזיקים לחלבונים, לשומנים ול-DNA. הכרנו את חלבון הפריטין, המורכב מ-24 יחידות חלבון קטנות, הנקשרות אחת לשנייה במבנה כדורי חלול במרכזו. בחלל הפריטין מתיישב הברזל. הפריטין יכול להכיל בתוכו אלפי אטומי ברזל. אותך, אסתר, עניינה השאלה איך חלבון הפריטין מתקשר עם הסרום פריטין. הסרום פריטין הוא נוזל הדם, חלק ממרכיבי הדם, שמהווה חצי מנפח הדם, לצד תאי הדם, שמהווים את החצי השני מנפח הדם. במילים אחרות, את אסתר ביקשת לדעת מה ובאיזו דרך מופרש החוצה מהתא לנוזל החוץ תאי ומאפשר לנו למדוד את הפריטין בדם, אבל בו בזמן לא מציג כלל ברזל בדם. בסרום פריטין יש פריטין, אבל אין ברזל. אז איפה הברזל? נבחנו כל מיני אפשרויות בניסויים רבים, במחקרים רבים, אבל עד עכשיו אין תשובה מלאה ומספקת לשאלה הזאת. ולכן היא עדיין נחקרת במרץ במעבדה. במהלך הפרק הזכרנו את שמותיהם של שני חלבונים המבקרים את כמות הברזל בתא וגם את המערכות שמכניסות ברזל לתא, מוציאות ברזל מהתא ומאחסנות אותו. נתמקד בשני החלבונים האלה ובתפקידיהם בפרק הבא. תודה רבה לך, פרופסור אסתר מירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה הנמרצת, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: I play the theremin.
1: שלום, כאן דניאלה רגב, וזה מה שהיה הבוקר בשלושה שיודעים.
2: חבורת מדענים לא נכנסים ככה סתם ליער עם הרבה קונדומים, בואו נתחיל מזה.
1: אז כן.
2: החוקרים הם, כדי לבדוק את ההשערה של הטורפים, שהציקה ביוצאת מהמגדל, מטפסת עליו, מתחילה התנשנות, ומה שהם עשו כאן הם היו צריכים בעצם לאטום את המגדלים, ליצור איזשהו כיסוי, כדי לראות האם כשהם מורידים את כמות החמצן, האם יש איזושהי תגובה של הציקה הזאת, לראות איך הציקה הזאת מגיבות.
1: אני לא יודעת אם זה, יש כאן שאלה אתית, או שאני כבר מגזימה, אז באמת ציקה הזאת.
2: בואי נניח שהם לא הגיעו למצב שבו הציקה הזאת היו בסכנה.
1: אוקיי.
2: הסקרנות גברה על הכל.
3: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, 7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
2: חלבונים ועברונים רבים מתפקדים יחד בתקשורת מרהיבה באמת במטרה להבטיח את מאזן הברזל שלנו, הן במערכת הכללית של הגוף, הן בכל תא ותא. פרופסור אסתר מאירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, תכיר לנו שני חלבונים ששותפים במערך הזה, IRP1 ו-IRP2. הם לא מאוד מקוריים שם בשמות במדע, הזכרנו אותם בפרקים הקודמים, וכעת נלמד איך הם פועלים. שלום אסתר.
3: שלום גיל.
2: אז אני מתנצלת שאני יורדת עליכם, אבל באמת, מה זה ה-IRP1 וה-IRP2 הזה? זה קל לכם לעקוב ככה אחרי כל החלקים בגוף? אתם צריכים שמות קליטים.
3: תראי, פטרוסופילה נתנו לחלבונים כל מיני שמות קליטים, ובגרמנית הרבה, אז שם את יכולה לשבור את השיניים אם את רוצה.
2: וואו. כן, אבל במקרה הזה IRP1 ו-IRP2 הם מאוד מאוד דומים, הם עושים הרבה דברים כמעט זהים, אנחנו תכף תספרי גם מה גיליתם עליהם. כן. אז אולי השם גם הגיוני, כי זה כמעט אותו דבר, אבל יש אחד ויש שתיים.
3: נכון, נכון.
2: כן.
3: כן.
2: אז מה אנחנו צריכות לדעת עליהם? איך הם משתתפים בתהליך הזה של שמירת מאזן הברזל? הם, אגב, שומרים על מאזן הברזל בתא?
3: כן.
2: בתא.
3: כן, כן.
2: אז איך הם עושים את זה?
3: אז אני אקח אותך אחורה לפרק הקודם, שבו אמרתי שבתוך התא יש צורך לברזל, והצורך הזה יכול להשתנות. יש תקופות שבהם אנחנו צריכים יותר או פחות.
2: כן.
3: וה-IRPs האלה הם באים לענות על הצורך הזה. כלומר,
2: לספק או פחות או יותר, אבל זה, נכון, לא בדיוק הם מספקים, נכון?
3: נכון, הם עושים את הבקרה, והחלבונים שכבר הכרנו, הטרנספרין רצפטור שמכניס את הברזל, הפרופורטין שמוציא את הברזל, והפריטין שמאחסן את הברזל, כן. אני יכולה לדבר על פריטין כל חיי, אז את יכולה תמיד לעצור אותי, אבל אני רוצה רגע שתדמייני שבתוך הציטוזול יש ברזל שהוא קשור בצורה רופפת לכל מיני דברים, שזה מה שאנחנו קוראים לו הברזל החופשי.
2: הזמין.
3: הזמין.
2: כן.
3: תדמייני שעכשיו הברזל הזה הוא נכנס לתוך הפריטין לאחסון. הפריטין הוא אוחז בברזל הזה בשיניים. כלומר, זה לא נראה, זה איננו. מבחינת התא,
2: אין ברזל.
3: אין, כן, זה בתוך הפריטין.
2: זה מה שהוא עושה, הוא מבודד את הברזל.
3: כן.
2: מהמשאר התא.
3: ובאמת כשהאיזון, נגיד כשהבקרה על הפריטין היא יוצאת מתוך איזון ומסיבה כלשהי, התא מייצר הרבה יותר פריטין ממה שהוא צריך, אז התא הוא מלא בברזל, כי יש מלא ברזל בתוך הפריטין,
2: אבל
3: הוא סובל
2: בו.
3: מחסר ברזל.
2: בדיוק, כן, okay? הוא לא יכול להשתמש, הברזל לא זמין לו.
3: אז הפריטין הוא באמת משתתף בבקרה הזאת, כן. על המאזן. ועכשיו יש את ה-IRPs, שהם מין אבא ואימא, שהם מבקרים את הכניסה ואת היציאה
2: של ברזל
3: ואת האחסון של הברזל.
2: כן.
3: אוקיי. אז נחשוב רגע איך הם עושים את זה, אוקיי?
2: לפי מה הם יודעים? מה נחוץ? כמה יש?
3: נכון. וגם אם אנחנו חושבים רגע על השחקנים, אז מה רצוי? תא שחסר לו ברזל. אז יש לו מבחינת קליטה, הוא רוצה להעלות את הריכוז של הטרנספרין רצפטור שלו, כי הוא רוצה להכניס יותר ברזל.
2: כן.
3: בו זמנית, הוא רוצה להוריד את הכמות של הפריטין שלו,
2: כדי שלא ייכנס ברזל.
3: כי הוא לא רוצה לאחסן.
2: ואז יכלאו אותו.
3: נכון, כן. הוא רוצה שהברזל שכבר נכנס,
2: יהיה זמין.
3: והוא גם בשום אופן לא רוצה להפריש את הברזל, כי אם כבר הביא אותו, הוא רוצה לאחוז בו. כן. אז ה-IRPs יודעים לעשות את זה. והם באמת פעילים ברגע שרמת הברזל בתוך התא נמוכה. ואז מה הם עושים? כשהברזל נמוך בתא, הם קושרים את ה-RNA, ואני תכף מזכירה לך מה זה ה-RNA, של כל החלבונים האלה. דיברנו בפרק האחרון על ייצור חלבון.
2: כן.
3: ואמרנו שהדגם קיים בגרעין.
2: ה-DNA.
3: נכון. הדגם הזה משועתק לדגם ספציפי, שזה ה-RNA, שה-RNA יוצא אל הציטוזול, ובתוך הציטוזול יושב הקטר הזה, שאמרנו על ה-RNA, שהוא מין רצף, ונוסע על המסילה הזאת, ותוך כדי הנסיעה הזאת קורא מה כתוב במסילה ומביא את חומצות אמינו לפי הסדר ויוצר ככה את השרשרת של החלבון.
2: חלבון, כן.
3: עכשיו, כשאין ברזל בתא, ה-IRPs הם מתיישבים בקצה של ה-RNA של התת יחידות של הפריטין,
2: כן.
3: וגם של הפרופורטין, והם מפריעים לקטר להתיישב. וכאשר ה-IRPs יושבים שם וקושרים את ה-RNA, אז כל התהליך של ייצור החלבון לא יכול להתחיל, ולכן התא לא עושה הרבה פריטין ולא עושה הרבה פרופורטין, לא מאחסן את הברזל ולא מוציא אותו. אבל זה עדיין לא פתר לנו את הבעיה של איך הוא עכשיו מכניס יותר.
2: יש לי שאלה רק כדי שאני אבדה שהבנתי. זאת אומרת שכשאין לנו ברזל, אין לנו מספיק ברזל זמין, אז החלבונים מסוימים לא יכולים להיבנות בכלל. אז יש גם חסר בחלבונים. כי ה-IRPs מתיישבים, נכון? כמו שעכשיו אמרת, ולא מאפשרים ל-RNAs להמשיך לבנות כל מיני חלבונים.
3: טוב שאת שואלת. מפני שהם לא מתיישבים על ה-RNA באופן אקראי.
2: כן.
3: הם מתיישבים על מבנה שהם יכולים לזהות בצורה מאוד ספציפית. והמבנה הזה קיים בעיקר על חלבונים שקשורים למטאבוליזם של ברזל.
2: אוקיי.
3: אוקיי?
2: הבנתי.
3: אז המבנה הזה, שאם את כבר יורדת עלינו לגבי שמות, אז המבנה קוראים לו IRE, או Iron Responsive Element, אוקיי?
2: כן, שזה איזשהו רכיב שמגיב לברזל.
3: נכון, לא מגיב לברזל, אלא מסוגל להיקשר ל-IRPs. זה הכל, אוקיי? עכשיו, IRE כזה יש על תת יחידה H של פריטין, יש על תת יחידה L של פריטין, יש על פרופורטין, וכולם נמצאים ב-RNAים האלה שהזכרתי עכשיו, בקצה איפה שהקטר מנסה להתיישב,
2: כן.
3: ומפריע לקטר להתיישב. ב-RNA של טרנספרין רצפטור, ה-IRE יושב במקום אחר. ה-IRE דווקא יושב בקצה השני של החלבון, של ה-RNA, שבקצה ההוא של ה-RNA יש אתרים שעוזרים לפרק את ה-RNA. את צריכה לדמיין ש-RNA מפני שהוא דגם,
2: כן.
3: צריך גם להיווצר וגם להיערס. אחרת אנחנו
2: לא יהיה לנו את הדגם.
3: כל הזמן את החלבונים האלה ולא אחרים.
2: כן.
3: ואנחנו צריכים להתאים את האתר.
2: כן, צריך לשמש בעוד דגמים, בעוד תבניות.
3: אז ה-RNA של הטרנספרין רצפטור הוא מתפרק באופן די יעיל כל הזמן, כדי שאנחנו לא נכניס כמויות מאוד גדולות של ברזל לתוך התא ללא בקרה. רק כשה-IRPs מתיישבים שם על האזור שמאפשר פירוק RNA,
2: כן.
3: הם מגנים בפני הפירוק הזה, ואז פתאום ה-RNA של הטרנספרין רצפטור הופך להיות מאוד יציב, ואנחנו יכולים לייצר הרבה טרנספרין רצפטור ולהכניס הרבה מאוד ברזל לתוך התא. אז זה משהו מאוד אלגנטי, מפני שהיכולת של ה-IRPs לקשור RNA, זה גם יכול לעכב את אלה, וגם יכול לעודד אחרים.
2: כן.
3: ובזה זה יכול בו זמנית להעלות את הכניסה ולהוריד את האחסון והייצוא של ברזל. אוקיי?
2: כן, כן.
3: עכשיו, בשביל לעשות את זה, ה-IRPs צריכים להיות במצב שהם יכולים אכן לקשור RNA.
2: כן.
3: וכשאתה מלא בברזל, הם לא קושרים RNA בכלל. אוקיי? אז ל-IRPs יש יכולת חישה של מצב הברזל בתוך התא.
2: אז כשיש הרבה ברזל, הם פשוט לא יכולים, הם חשים את זה, ואז הם, כמו במרכאות אני אומרת, מאבדים את היכולת להיקשר ל-RNA, וכשאין ברזל, נוצרת בהם היכולת הזאת להיקשר ל-RNA, ואז כמובן לעכב את הפירוק שלו וכן הלאה.
3: אז איך הם עושים את זה? איך זה קורה? ב-IRP2 זה קורה בצורה משעממת כמעט. כלומר, כשיש הרבה ברזל בתא, משהו קורה שפשוט מפרק אותו. אז ה-IRP2, אנחנו כל הזמן מייצרים אותו, וכל הזמן מפרקים אותו.
2: שזה טוב, כי זה אומר שיש לנו כמות ברזל כמו שצריך.
3: רק כשמתחיל לרדת הרמת ברזל בתא, אז החלבונים שאחראים על הפירוק של ה-IRP2, הם מפסיקים לפרק אותו, ואז ה-IRP2 יקשור את ה-RNA של הטרנספרין רצפטור, של הפריטינייט, של הפריטינל, ועוד הרבה אחרים. אני מזכירה לך כל הזמן את הארבע אלה.
2: המוכרים ביותר, אלה שכבר דיברנו עליהם בפרקים הקודמים, אבל
3: ואולי,
2: עוד.
3: אולי מוכרים ביותר מפני שהם היו הראשונים שנמצאו.
2: נמצאו, כן.
3: אבל בגדול יש עוד הרבה מאוד חלבונים נוספים, שברמה זו או אחרת מבוקרים על ידי ה-IRPs. אבל ה-IRP1...
2: אני רק רוצה לסמן בכוכבית, שמבחינתי זה בכלל לא משעמם, מה שאמרת. מישהו שעובד עם זה כבר, לא יודעת כמה שנים, כנראה שזה כבר נראה לא מובן אליו.
3: לא, חכי שאת תשמעי על ה-IRP1.
2: בסדר.
3: ה-IRP1 הוא תמיד נמצא בתא, אוקיי? הוא נמצא בתא כשיש ברזל, והוא נמצא בתא כשאין ברזל, אוקיי? אבל כשיש הרבה ברזל בתא, הוא בקונפורמציה, בצורה סגורה.
2: כמו מחווץ כזה?
3: נכון, והוא סגור על משהו שנקרא Iron Sulfur Cluster, שזה מין מבנה שנראה כמו קובייה, ובנוי מארבע אטומי ברזל וארבע אטומי סולפור, והקובייה הזאת יושבת באמצע, והחלבון עוטף אותה וסוגר על הקובייה הזאת.
2: כן.
3: מחזיק אותה, אוקיי?
2: כן.
3: וכשה-IRP1 בצורה הזאת, הוא אנזים, ויש לו תפקיד אחר, הוא הופך ציטרט לאיזוציטרט או ההפך, ויש לו פעילות אנזימטית בציטוזול.
2: מגניב.
3: Okay? אבל כשיש חסר של ברזל, ה-IRP1 מתרחך, וממש עושה איזושהי תנועה מאוד גדולה, הקובייה הזאת יוצאת, משתחררת, ואז בצורה הזאת ה-IRP1 יכול לקשור את ה-RNA. אוקיי? והוא פעיל בתור מבקר. נכון.
2: מהקובייה הזאת.
3: הוא פתוח.
2: כן.
3: אז IRP1, אנחנו קוראים לזה חלבון בי-פונקציונלי, כי יש לו שתי פונקציות.
2: תפקידים, כן.
3: והוא יכול לעשות או זה או זה. עכשיו, במעבדה שהייתי בפוסט-דוקטורט, אנחנו יצרנו עכברים שחסר להם או IRP1 או IRP2.
2: מה הייתה המטרה? מה רציתם לבדוק?
3: המטרה הייתה להבין מה התפקידים של החלבונים האלה, וראינו גם שכאשר אנחנו מנסים לייצר אכבר שחסר להם שניהם, האכבר לא חי.
2: זאת אומרת, הוא בכלל לא מתפתח? העובר לא מתפתח?
3: הוא לא מתפתח אפילו ממש, העובר איננו בשלב מאוד מאוד מוקדם אחרי ההפריה.
2: כן, הוא לא עובר לשלב של מה שנקרא השרשה ברחם, נכון?
3: זה אני לא יודעת לגבי השרשה, אבל אני לא זוכרת, אבל יכול להיות שאפילו לא זה. זה ממש מוקדם בהתפתחות.
2: מדהים, אז בלי שני החלבונים הללו...
3: אי אפשר לחיות.
2: אי אפשר לחיות.
3: נכון.
2: מדהים.
3: כלומר, כשהבקרה של הברזל היא לא... בתוך התא היא לא קיימת, אז אי אפשר לחיות. כן.
2: וואו. אז הצלחתם לייצר רק עכברים שאין להם אחד מהחלבונים האלה.
3: או את זה, או את זה.
2: כן. וואו.
3: ומפני שאלה היו viable, כלומר, הם יכלו לחיות, אמרנו שכנראה שבכל מקרה, אחד יכול...
2: לגבות את האחר.
3: לגבות את האחר.
2: כן, לפצות על ההיעדר של החלבון האח שלו.
3: נכון. ולעשות לו את העבודה.
2: כן.
3: אבל ידענו מניסויים בתאים שבכל התאים שאנחנו בדקנו, יש הרבה יותר IRP1 מאשר IRP2. ולכן חשבנו שאם בכלל... אכבר אחד יהיה חולה יותר, אז האכבר שחסר לו IRP1 יהיה חולה הרבה יותר מאשר האכבר שאין לו IRP2.
2: זאת הייתה השערה שהסתמכתם בה פשוט על הכמות. משום שיש יותר IRP1, חשבתם שכשלאכבר לא יהיה IRP1, יש לו יותר סיכוי לחלות.
3: על הכמות וגם על ניסויים נוספים שהראינו שהחוזק קישור, האפיניות של ה-IRP1 או ה-IRP2 ל-RNA של פריטין היא זהה. כלומר, הם נקשרים במידה זהה לשני החלבונים מאוד דומים ביכולת שלהם כן. להיקשר לכל מיני RNA. אז חשבנו... מה שחשבנו,
2: כן.
3: ויצרנו את העכברים, וכמו שהרבה פעמים שיש קורה. היפותזה, היא הייתה לא נכונה. ומה שקרה זה שהעכברים שהם היו חסרים, אנחנו קוראים לזה נוק-אוט, כאילו שאין בכלל.
2: שאין בכלל כן, IRP1.
3: הם היו כמעט בריאים. רק שנים אחר כך ראינו שיש להם קצת עודף של כדוריות דם אדומות, וזה סיפור אחר מעניין, שאולי פעם אחרת נספר.
2: אולי נספיק, אוקיי. אבל בגדול, האכברים האלה הם... חיו נורמלי.
3: כן, כן. והאכברים שהם IRP2 נוקאוט, שאין להם IRP2, הם היו נורא חולים. הם התחילו בזה שהיה להם אנמיה קשה, ולמרות שהצטבר להם ברזל בכל מיני תאים ואיברים, כל הברזל הזה היה בתוך פריטין, כי הפריטין עכשיו לא ישב שום חלבון על ה-RNA שלו שהפריע לקטר לייצר, והתאים יצרו פריטין בלי סוף.
2: ואז כל הברזל בכלל היה זמין.
3: היה לא זמין, ועם הזמן העכברים האלה פיתחו מחלה נוירודגנרטיבית, כלומר מחלה של המוח, שהייתה מאוד דומה לפרקינסון. כלומר, וואו. והם התחילו להיות עם רעד ועם חולשה, והלכו קצת אחורה, וכל מיני תופעות שהראו לנו שיש בעיה, והעכברים היו חולים.
2: וואו.
3: והיינו מאוד מופתעים, כלומר אנחנו לא ציפינו לזה, אנחנו ציפינו שאו שהם שניהם לא יהיו חולים בכלל, או אם בכלל מישהו יהיה חולה, אז ה-IRP1 נוקאוט.
2: כן, שחסרים את ה-IRP1.
3: כן. ואז התחיל המסע לנסות להסביר את זה.
2: ואז מה עושים? מתחילים לייצר ניסויים שיכולים להסביר מה קרה? איך ניגשים לזה בכלל?
3: אז מה שהיה יחסית קל ואפשרי, זה שמעכברים כאלה, שאת מבינה שלעשות ניסוי בעכבר זה מאוד מאוד מורכב, זה אורגניזם שלם, וגם בוודאי, אני חושבת שכל חוקר שעובד עם עכברים, הוא מנסה להפריע לעכבר את ה... מינימום ש...
2: כמה שפחות.
3: כמה שפחות. ולא להתחיל לעשות ניסויים מסובכים של להעמיס ולתת ולנתח ולעשות. לפעמים צריך, אבל פה לא היה צריך. ולמה שעשינו אחרי שיצרנו את העכברים, נתנו להם להגיע לגיל מסוים והרגנו אותם. ויכולנו להפיק מהעכבר ולעשות את כל האנליזה אחרי מותם. ויכולנו גם להפיק מהם תאים שעכשיו, לדוגמה, המקרופגים שכבר הזכרתי הרבה פעמים, ויכולנו לגדל הרבה מאוד תאים מקרופגים שחסר להם או IRP1 או IRP2, ויכולנו קודם כל להבין מה קורה בתוך התאים האלה.
2: כן.
3: וזה לא עזר לנו, כלומר אנחנו עשינו את הניסויים שניסינו לתת להם ברזל ולראות איך אחרי ברזל כשאין IRP1 ויש רק IRP2, ה-IRP2 עושה את הבקרה, וכשאין IRP2 ורק IRP1, הוא שוב עשה את הבקרה, זה כאילו...
2: אז היה נראה לא, כמו ההיפותזה שלכם.
3: נכון.
2: לא כמו נכון, מה שמצאתם בניסוי.
3: מזה גם התחלנו, ולא הבנו למה. עד שהמנחה שלי יום אחד חשבה שאולי יש בכל זאת... איזשהו דבר שגורם ל-IRPs האלה להגיב שונה אחד מהשני. והמחשבה הייתה שמפני שה-IRP1 הוא אוחז בקוביה הזאת, אולי יש מצב שבו הוא לא יכול לשחרר את הקוביה. כלומר, למרות שחסר ברזל בתא, ואנחנו רואים בתוך התא בתרביות תאים שכשאנחנו גורמים לחסר ברזל הוא נפתח אכן והוא מאבד את הקוביה.
2: למרות זאת הוא לא מצליח לעשות את הטרנספורמציה מהתפקיד הרגיל שלו בשוטף לתפקיד.

0: ואז התחלנו לקרוא ספרות, וראינו...
1: זה מה שסיפרת לי בפרק הראשון.
0: נכון, וראינו שבעצם בתוך הגוף של יונק, רמת החמצן היא הרבה יותר נמוכה מאשר בחוץ, כן. החמצן האטמוספרי.
1: כן, שהוא גם החמצן במעבדה.
0: נכון, נכון.
1: החמצן בכל מקום בעצם.
0: ובתרבית תאים.
1: כן, כן.
0: ואז התחלנו לגדל את התרביות תאים שלנו ברמת חמצן הרבה יותר נמוכה, שזה
1: שדומה לזאת שיש
0: חמצן
1: בגוף
0: פיזיולוגי.
1: של יונק.
0: נכון. וכשעשינו את זה, אז ה-IRP1 הפך להיות חלבון שלא עושה בכלל רגולציה, כאילו שהוא שמור בתפקיד שלו לזמנים אחרים. וה-IRP2 הוא היה הדומיננטי שעשה את כל הרגולציה. וזה יכולנו קודם להראות שבאחבר באמת אנחנו יכולים לתת לאחבר להיות בחסר ברזל, וה-IRP1 אף פעם לא מקבל פעילות.
1: לא מתחיל פעילות, לא מגיב לזה.
0: נכון. ואחר כך בתאים יכולנו להראות את ההפך, שכשאנחנו מעבירים את התאים מחמצן אטמוספרי לחמצן פיזיולוגי נמוך, אז הם מתנהגים כמו שמתנהגים ה-IRPs בתוך האחבר.
1: כן, בתוך האחבר. ואז בעצם גיליתם שבתוך הגוף של האחבר, כמו שהצלחתם לדמות בתאים אחר כך עם המצב הנמוך יותר של החמצן, גיליתם שבעצם ה-IRP2 הוא זה שמתפקד יותר.
0: נכון. למרות שאין הרבה ממנו, זה לא נראה כאילו שהוא חלבון ש...
1: כנראה שיש כמה שצריך.
0: אבל יש כמה שצריך. ונשארנו פעורי פה שבעצם יש המון חלבון של IRP1, שהוא נמצא שם. ואנחנו לא יודעים
1: ודווקא
0: למה.
1: ודווקא מתפקד פחות, כן, כן. למה שחשבתם שהוא מתפקד, אבל נכון. הוא כנראה עושה משהו אחר.
0: נכון, נכון.
1: וואו, איזה אז, יופי.
0: אז זה פרסמנו, וזה גם, אם שאלת אותי בפרק הראשון על משהו שהיה לי מין
1: אותך,
0: וואו כזה. אז הוואו הזה היה, כשאנחנו עובדים בניסוי במעבדה, אנחנו מנסים לדמות את הטבע.
1: כן, את החיים.
0: את החיים, נכון. ואנחנו יכולים ללמוד מכל מודל הרבה דברים ולהשוות אותם אחר כך לחיים עצמם. אבל כל עוד שזה לא תואם לחיים, אז המודל שלנו לא טוב. וצריך לחשוב מה צריך לשנות במודל כדי שהוא יתאים לחיים.
1: כן, כן, ידמה להם בצורה נכון. הכי הכי הכי קרובה.
0: נכון.
1: כי בעצם הייתם צריכים לחשוב מהו המאפיין שקורה בתוך הגוף של העכבר, שלא משתחזר, לא קורה, כשאתם עושים את אותו ניסוי בתאים.
0: כן.
1: ואז התשובה הייתה קשורה ברמת החמצן.
0: כן.
1: מדהים. אז עכשיו, כשאנחנו יודעות שה-IRP2 הוא בעצם החלבון העיקרי שמבסס או מבקר את הברזל או את התגובה לחסר של ברזל, אז מה עושה ה-IRP1? עכשיו אתם בתקופת חיפוש של השאלה הזאת.
0: נכון, נכון. אז סיימתי את הפוסט וחזרתי לארץ והתקבלתי בטכניון. ואחת השאלות הראשונות שבאמת העסיקו אותי זה, אז מה עושה ה-IRP1 הזה?
1: גם כאן את הולכת להגיד לי ספוילר שאתם עוד לא יודעים, או שכמו שעשית בפרק הקודם?
0: אני רק לא עושה ספוילר, אבל... טוב, אז אני כבר עושה את הספוילר.
1: לא, תגידי, זה מעניין.
0: אנחנו באמת... רק יודעים חלקית. אנחנו עדיין חוקרים את זה במלוא המרץ, ובאמת...
1: זה מדהים, זה מדהים ששאלה יכולה ללוות מעבדה כל כך הרבה שנים.
0: נכון.
1: זה שנים, כן. זה מאז שחזרת מהפוסט שלך.
0: נכון.
1: וואו, אז רגע נתעכב על זה. אם ה-IRP1 נכנס לפעולה רק כש... יש איזה הבדל, או לא נכנס לפעול,

0: את תכף תגידי לי מה הכי נכון. כשיש הבדל ברמת החמצן, מה זה אומר? רמת חמצן משתנה מתי? באילו תנאים?
1: אוקיי, אז זה לא רק חמצן, אלא זה גם מצבים של עקה חמצונית. ועקה חמצונית, זה יכול לקרות לדוגמה במצב של דלקת. ומפני שידעתי שאפשרות אחת היא ש-IRP1 ייכנס לפעולה בדלקת, חיפשנו מודל לדלקת שבו אנחנו יכולים לחקור את התפקיד של IRP1. ובשביל זה שיתפנו פעולה עם שתי קבוצות, אחת ביוון ואחת בארצות הברית, שנתנו לנו אכבר, שהאכבר הזה מבטא ביתר חלבון בשם TNF, וה-TNF הזה הוא אחד החלבוני דגם של דלקת, גם במחלות מעי דלקתיות, לדוגמה מטפלים בנוגדנים שמורידים את
0: הרמות של ה-TNF.
1: הרמות של ה-TNF.
0: זאת אומרת שאם לאכבר יש הרבה TNF, הוא כנראה סובל מאיזושהי מחלה דלקתית.
1: נכון, נכון. והאכברים האלה הם סובלים מקרונס דיסיז, כלומר ממחלה מעי דלקתית.
0: כן, קרון.
1: והם גם סובלים מדלקת פרקים, מרוימטואיד ארטרייטיס. ובשביל להבין מה התפקיד של IRP1 בדלקת,
0: במצב של דלקת,
1: אנחנו עשינו החלאה של האכברים שלנו שאין להם IRP1 עם האכברים שמבטאים ביתר את ה-TNF alpha, כן. את ה-TNF, ושאלנו מה קורה לדלקת, ולהפתעתנו המאוד גדולה הדלקת נעלמה, פשוט נעלמה. כלומר, לא היה להם יותר דלקת במעי.
0: מעניין.
1: וניסינו להבין מה זה כאילו מציע, שכשיש IRP1 במצב הרגיל, ויש דלקת, ה-IRP1 הוא מגביר את הדלקת.
0: כן,
1: הוא
0: משמר אותה.
1: נכון. וכשאין אותו, הפעולה שהוא עשה בדלקת היא איננה, ובעקבות זה גם הדלקת היא
0: נעלמה,
1: פחות
0: עוצמתית.
1: חמורה.
0: כן.
1: נכון. ואז הלכנו לתרביות תאים, וניסינו להבין מה קורה מבחינת האפיטל של המעי, כלומר המחלה של הקרונס הוא במעי, אוקיי?
0: כן.
1: אבל זה לא, והמעי, המבנה שלו הוא של התאים האלה שקוראים להם אפיטל, שהם המחסום בין החלל של המעי לעולם הפנימי שלנו.
0: כן.
1: ומתחת לתאי האפיטל, איפה שמתחיל העולם הפנימי, יש המון תאים של מערכת חיסון, שהם כל הזמן על המשמר בשביל לראות שלא קורה פה שום דבר.
0: שלא נכנסים דברים שלא צריכים להיכנס, שתוקפים את המערכת.
1: נכון. ולכן אנחנו עשינו תרבית תאים שהחלה גם תאי אפיטל וגם תאים של מערכת החיסון. וראינו כשאנחנו יוצרים דלקת, אז כל הברזל שנמצא בתוך התאי אפיטל הוא מועבר לתאים של מערכת החיסון ובעיקר למקרופגים. את, אחרי שאת מסיימת
0: הגדולים.
1: את הרעיון איתי,
0: כן.
1: את חולמת על האכלנים
0: יש
1: הגדולים.
0: יש סיכוי, יש כן? סיכוי. אני מדמיינת אותם. אז כל הברזל עבר לתאי מערכת החיסון?
1: כן, כאילו שיש פיזור ברזל בריא, ויש פיזור ברזל חולני דלקתי. אוקיי? והבנו שהאקטיבציה של ה-IRP1 בדלקת, כלומר, אני קפצתי על שלב, ה-IRP1 באכבר בריא הוא לא זז, אוקיי? אבל עכשיו יש לנו עכבר חולה שיש בו עקה חמצונית בגלל הדלקת.
0: כן.
1: והעקה חמצונית הזאת היא מפעילה את ה-IRP1 כאילו שחסר ברזל. אבל לא באמת חסר.
0: אז רגע, אז הוא נפתח, הוא משחרר נפתח, את הקוביה הזאת.
1: והוא אומר, יאללה, ברזל, לבוא, לבוא, חסר ברזל, חסר ברזל.
0: אבל בעצם לא חסר ברזל, לא זאת חסר מחלה ברזל. אחרת.
1: נכון. והתאים של מערכת החיסון מתמלים בברזל בטירוף, כי יש פה מישהו שקורא זאב
0: כן,
1: זאב.
0: כן. אוקיי?
1: אבל מה קורה עם האפיטל? האפיטל, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות. Mm-hmm. כי האפיטל, הוא לא משרת רק את עצמו. הוא משרת את האורגניזם השלם.
0: כן.
1: כשאין ברזל באורגניזם, או כשמישהו קורא אין,
0: כן.
1: אז הוא לוקח מבחוץ, אבל מעביר פנימה.
0: זאת אומרת שהוא לוקח יותר, הוא מספיג
1: הוא
0: יותר
1: מספיג,
0: ברזל.
1: כן, אבל הוא לא שומר אותו לעצמו. Mm-hmm. הוא מעביר אותו הלאה, כי הוא צריך לדאוג למישהו אחר.
0: כן.
1: הוא, יש לו אחריות הרבה, הוא לא יכול להיות אגואיסט, כן. אוקיי? אז ככה הסברנו שההפעלה של ה-IRP1 גורמת לאיזשהו פיזור של ברזל לא רצוי, וברזל שמצטבר יכול לעודד דלקת. וככה
0: דלקת משתמרת.
1: נכון. אז ל-IRP1 ככל הנראה יש איזשהו תפקיד בשימור הדלקת.
0: כן, הוא לא מתחיל אותה, לא. אבל הוא משמר אותה.
1: נכון, וכשהוא איננו...
0: כשהוא יוצא מהמערכת, באותם מחברים שיש להם נוקאוט של IRP1...
1: אז הדלקת נעלמה.
0: וואו.
1: אז המחקר הזה, הובילו אותו שתי סטודנטיות
0: צריך
1: מאוד
0: לראות
1: מאוד
0: מה גורם לו
1: מוכשרות.
0: להתבלבל. כן. ולחשוב שהדלקת או ההופעה של הרבה מאוד חלבון של איך קראת לו, TNF,
1: כן.
0: יכול להיות שזה מבלבל אותו איכשהו, והוא חושב שזה חסר בברזל, אף על פי שזה לא המצב.
1: אני חושבת שמה שבלבל אותו זה העקה החמצונית, שהיא בעצם יכולה להפעיל IRP1
0: כן.
1: בלי שיש חסר בברזל.
0: כן, כן, כן. וואו.
1: אוקיי.
0: זה נשמע שהוא מאוד רגיש באמת לרמת חימצון, זאת אומרת, זה מה שהוא רגיש עליו, ה-IRP1, גם מהניסוי הקודם אפשר להבין את זה, וגם מהניסוי הנוכחי.
1: כן.
0: כן. רצית לומר משהו על מי שהובילו את ה...
1: רציתי להגיד מי הוביל את זה, כן. אז התחילה שירלי משה בליזובסקי, והמשיכה את המחקר הזה לולו פחום, ושתיהן הם תרמו גדולות מאוד מאוד, הם השקיעו... עבודה מאוד מאוד גדולה במחקר הזה.
0: כן. אז אנחנו לקראת סיום, ואני אשמח כן. אם תספרי לי באמת מה הם הדברים הבאים שהיית רוצה לעשות, איפה הראש שלך מדמיין היום, איזה ניסויים, איזה מחקרים, שאת אומרת שהצוות שלך יגיד עליהם שהם שטויות, אבל בסוף זה יפתח שיח מאוד חשוב. כן. לא, ברור, זה מצחוק.
1: אני רק בסוגריים אומרת שזה הסביר לנו משהו על IRP1, אבל עניין אותנו גם IRP2, ובמודל אחר לגמרי של אינפקציה חיידקית של האשך, שזה בשיתוף פעולה עם מישהו מגרמניה שהוא מומחה לאימונולוגיה של האשך, אנחנו ראינו שוב שכשחסר IRP1, אז התגובה לאינפקציה, לזיהום, היא מאוד מאוד חלשה, וכשאין IRP2, התגובה לזיהום היא מאוד מאוד חזקה. ולקחת את כל זה ביחד אומר לנו שאולי ההבדל בתגובה לחמצן ולעקה חמצונית זה אחד ההסברים של התגובה השונה מאוד של חסר IRP1 לעומת חסר IRP2. אבל בינתיים התפרסם גם לפחות מאמר אחד שהראה ש בחלבון מאוד חשוב בדלקת שקוראים לו היף 2 אלפא.
0: כן, הנה עוד שם קליט.
1: מאוד, כן. ההיף זה בא מהיפוקסיה אינדיוסיבל פקטור, וזה אחד החלבונים שעושה בקרה על החמצן בתוך הגוף.
0: כן.
1: הוא קושר באופן הרבה יותר ספציפי IRP1 מאשר IRP2. ואפשר לחשוב שיש עוד הרבה RNAים עם המבנה הזה שקושר IRP1 ו-IRP2, שיש הבדלים בין שני החלבונים. וזה בעצם אחד השלבים הבאים, שאנחנו נעשה סקרין של איזה חלבונים מבוקרים יותר על ידי IRP1, ואיזה מהם על ידי IRP2, כן. ואיך זה מתנהג בדלקת.
0: זאת אומרת שאולי בסוף הבדיחה הזאת שאני התחלתי איתה את הפרק, יכול להיות שהיא בסוף כן חשובה. כי נכון שהם מאוד דומים, אבל הם לא זהים.
1: אני שוכחת בדיחות.
0: ה-IRP1 וה-IRP2, שאני צחקתי עליכם שאתם צריכים לתת שמות קצת יותר עם אופי, ולא פשוט לקרוא לאחים האלה אח אחד ואח שתיים.
1: כן.
0: יכול להיות שבסוף יתגלה שזה קריטי, קריטי, קריטי, שיש להם שם נפרד, ואולי אפילו אחר כך יהיה להם שם עוד יותר מאפיין, כי אתם עכשיו מתחילים להעמיק את ההבנה של ההבדלים ביניהם. זאת אומרת, כי זה יכול להיות מפתח להבין את התפקוד השונה שלהם במקרים היותר ספציפיים שאתם רואים, של מחלות ספציפיות, של רמת חמצון שונה וכן הלאה.
1: כן. טוב, לא רציתי לעייף אותך עם עוד שמות, אבל ל-IRP1 יש כמובן שם כשהוא פתוח, ויש לו שם אחר
0: כשהוא סגור. עם הקוביה, בלי הקוביה. בסדר, אנחנו היינו צריכות את הכמות שמות שאנחנו ציינו בזיחה, ואני חושבת שזה היה מוצלח, כי הצלחתי לעקוב אחרי מה שתיארת לי.
1: יופי, מחר מבחן.
0: יופי, במבחנים אני לא טובה. תודה רבה לך.
1: בבקשה, תודה לך.
0: אני מאוד שמחה שייחדת את הזמן לספר לי על הדברים האלה. תודה.
1: בבקשה.
0: חלבוני ה-IRP הם חלבוני בקרת ברזל בתא. כשהחלבונים מזהים מצבים שבהם כמות הברזל בתא היא קטנה מהנחוץ, הם נקשרים לקצוות מסוימים במבנה הפריטין ולקצוות מסוימים במבנה הפרופורטין. מעכבים את פירוק ה-RNA מהם, וכך מפריעים להמשכם של תהליכי ייצור חלבונים. במצב שבו התא מלא בברזל, לחלבוני ה-IRP אין את היכולת להיקשר ל-RNA, ואז הם לא יכולים לעכב את פירוקו מהמבנים, את מעברו למבנים אחרים למטרת המשך ייצור של חלבונים. חלבון IRP2 מיוצר ומפורק בגופנו כל הזמן, ורק כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP2 אינו מפורק, ואז הוא מתחיל את תהליך ההיקשרות ל-RNA. לעומתו, חלבון IRP1 תמיד נמצא בתא, גם כשיש ברזל וגם כשאין ברזל. כשיש מספיק ברזל, הוא סגור, ובתוכו יש מצבור של 4 אטומי ברזל ו-4 אטומי גופרית. כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP1 נפתח, מבנה הברזל והגופרית משתחרר מתוכו, ורק אז הוא יכול וגם מתחיל להיקשר ל-RNA ולעכב את התפרקותו. המשמעות היא שלחלבון IRP1 יש לפחות שני תפקידים בתא. הבנת המדע את חלבוני ה-IRP אינה מספקת, ולכן עדיין נערכים ניסויים שמטרתם להבין טוב יותר את תפקידיהם. בניסוי שעליו סיפרת לי, אסתר, בודדתם את החלבונים אחד מהשני, כדי לעקוב אחרי תפקודם בנפרד. עקבתם אחרי עכברים שתפקדו רק עם IRP1, ואחרי עכברים שתפקדו רק עם IRP2. עכברים בלי שניהם כלל לא הצליחו להתפתח, לא עברו את השלבים המוקדמים ביותר של התפתחות עוברית. וכך למדתם שבהיעדר שני חלבוני בקרת הברזל בתא, אי אפשר לחיות. הממצאים הראו כי עכברים שחסרים IRP1 תפקדו באופן תקין ובבריאות טובה, אך תפקודם של עכברים חסרי IRP2 הוא שהיה משובש. ויסות הברזל כמעט בכל הרקמות שנבחנו היה משובש. הממצאים הובילו למסקנה כי IRP2 הוא החלבון העיקרי שאחראי על חישת רמות הברזל בתא ועל ויסות מאזן הברזל. וחלבון IRP1 פועל בעיקר למילוי תפקידו הראשון, כשהוא מכווץ סביב מבנה האטומים, ולא כחלבון הנקשר ל-RNA ומעכבו. הניסויים האלה הובילו לשאלות נוספות, ובהן כיצד משפיע מצב החמצן על חלבוני ה-IRP, בעיקר על IRP1, מה עוד אפשר ללמוד על השפעת רמת החמצן השונה בגופו של יונק ובאטמוספירה על תפקוד החלבונים? אילו בעיות, כמו מחלות למיניהן, משנות את מצב החמצן בגופנו וגורמות ל-IRP1 לשנות את יעודו בגופנו? על השאלות האלה, תמשיכו לעבוד במעבדה. תודה רבה לך, פרופסור אסתר מיירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה רבה לצוות המעבדה, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב. תודה רבה לכן ולכם שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. אני מקווה שאתם נהנים ומעשירים את עצמכם ומעבירים את הפרקים הלאה לאנשים סקרנים נוספים. אנחנו נשתמע.

0: שלושה שיודעים.
1: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. כל מי שקשור לעולמות המדע והאקדמיה בישראל יודע שזאת הבעיה הכאובה ביותר בתחום הזה, ושבשנים האחרונות היא הולכת ומחריפה. בריחת המוחות, העובדה שיותר ויותר חוקרים ואנשי מדע בוחרים לא להישאר בישראל, היא לא רק פגיעה באקדמיה, אלא גם פגיעה קשה בכלכלה הישראלית. איך אפשר לשנות את המצב הזה, והאם זה בכלל אפשרי, כל עוד מציאות חיינו כאן לא משתנה? אנחנו נדבר על הנושא הזה עם נדב דואני, מנכ"ל ארגון Science Abroad, ארגון המדענים הישראלים בחול. בוקר טוב, נדב.
2: בוקר טוב, דניאלה.
1: אתה יכול קצת למקם אותנו מבחינת נתונים לגבי באמת כמה מדענים עזבו בשנים האחרונות? אתה יכול לזרוק עלינו כמה נתונים יבשים, פשוט כדי ש... כן, מה שיש לך.
2: מה שיש לנו, אז קודם כל חייבים לציין שעזיבה של מדענים היא לא מבוקרת. זאת אומרת, היא לא מתנהלת כמו עזיבה של ישראלים שלא מתנהלת בצורה מסודרת. המספר הידוע הוא מדבר על 33,000 ישראליות וישראלים שעזבו לחול בשנים האחרונות, בעלי תואר אקדמי, אוקיי? זאת אומרת, גם עם תואר ראשון. איזה דיפרנציאציה בלהגיד כמה מתוכם הם בעלי PhD וכמה מתוכם הם רופאים. אנחנו כן יודעים שבשנים האחרונות יש קצת בעתיות עם סוגיות הקורונה ועם הנושא האנטישמי עכשיו, שפחות מקבלים ישראלים לתוך המעבדות בחול. אנחנו מדברים על מאות שיוצאים כל שנה, והבעיה המרכזית שלנו שהם לא חוזרים באותם מספרים. זאת אומרת, הרבה נשארים בחול. הנתונים שלנו מראים כשמדען יוצא לחול או מדענית יוצאים לחול, 70% מהקבוצה אומרים אנחנו נוסעים כדי לחזור חזרה הביתה לישראל, 30% אומרים כדי למצוא עתיד טוב יותר, קריירה מעניינת יותר טובה בחול, ואחרי 5 שנים הנתונים ממש מתהפכים, 70-30, ממש אחד לאחד, 70% אומרים שהם נשארים, 30% אומרים שהם חוזרים חזרה לארץ, ואלה נתונים בסופו של דבר שהם לא טובים לאקדמיה הישראלית, לכלכלה הישראלית, ולכן אנחנו יודעים לחמת את זה באחוזים ולא במספרים מוחלטים כמה מתוכם יוצאים. עוד נתון שחשוב שמקשה על זה, זה באמת להבדיל מעולים חדשים שחוזרים לארץ ופותחים תיק עולה ואחר כך מקבלים תעודת זהות, ישראלים פשוט עוברים בנתב"ג, פעם אחת הלוך, פעם אחת חזור, נכנסים ויוצאים מתוך המערכת, אבל כן, המספרים מדברים על מאות כל שנה, ובמצטבר מדובר על אלפים רבים.
1: כן, והדוח שפרסמתם לאחרונה גם ממש מקמת מבחינת התוצר ומבחינת תרומה לכלכלה הישראלית. למשל, ציינתם שם שכל מדען שלא חוזר לישראל מגלה מובדן של כ-20 מיליון שקלים לתוצר לאורך הקריירה. אני תוהה איך זה, סליחה שאני רואה את לרזולוציה הזו, פשוט מעניין אותי איך מדען מכניס כסף.
2: נכון, אז קודם כל זה באמת במחשבה, אתה אומר, רגע, זה לא הגיוני, הוא מרוויח כל כך הרבה כסף לאורך השנים.
1: נשמע לי מוזר, כן.
2: נכון, לצערנו מדענים ישראלים לא מרוויחים כל כך הרבה כסף. כן, יש יוצאים מן הכלל, והיוצאים מן הכלל מובילים את הקטר הכלכלי והאקדמי, פרופסור אמנון שעשוע, לדוגמה, ששילם כנראה הרבה יותר מיסים בחייו בעקבות האקזיט שהוא עשה, הוא דוגמה אחת קטנה, אבל אנחנו מסתכלים ובוחנים את הנתונים לא רק כמה כסף מזכורת הם מקבלים וכמה מס הם משלמים, אנחנו מסתכלים על ההשפעה ההיקפית שלהם. זאת אומרת, קחי לדוגמה, אם הם מקבלים גרנט מה-ERC, מהאיחוד האירופי, מכניסים כמה מיליונים טובים לתוך המשק, כמה אנשים הם עובדים, כמה דוקטורנטים, מסטרנטים, כמה סטודנטים הם מכשירים, ציוד שהם רוכשים, מעבדות, יש פה השפעה היקפית. זאת אומרת, שאתה מסתכל על מדען שחוזר ועובד בתוך האקדמיה, בסדר, בוא נשים רגע בצד את התעשייה, שמבחינתנו היום דווקא בעולמות ה-AI הם game changer, החבר'ה האלה, הם הרבה יותר מחבר, אנשים הרבה יותר רציניים, אבל אנחנו מסתכלים רגע, כשהם חוזרים לאקדמיה, יש להם השפעה היקפית. וההשפעה היקפית הזו נאמד ב-20 מיליון. כשאנחנו מסתכלים על מהפכת ה-AI, שהיא באמת, שמעתי מישהו אומר, העתיד מכה בפנים שלנו כל יום במהירות שאנחנו אפילו לא מצליחים להבין. שימי לב מי מוביל את החברות, הם חבר'ה בעלי PhD. כן. שימי לב מי אנשים שמחפשים אותם לחברות, זה אנשים PhD, כי כמחפשים, אלה הם אף אחד לא לומד AI באקדמיה. אולי ילמדו בשנים הקרובות, כנראה זה מה שיקרה. אבל זה אנשים מדעי המחשב, ומתמטיקאים, ופיזיקאים, אלו האנשים, והן אנשים ברמה הכי גבוהה. ולכן אני חושב שהנתונים היום אפילו הם עוד יותר חמורים, והאובדן מכל אחד כזה שלא חוזר לארץ, הוא הרבה הרבה יותר דרמטי.
1: האם זו בעיה של האקדמיה או של המדינה? כלומר, האם האקדמיה הישראלית לא יודעת לשמור את המדענים שלה כאן, או שיש כאן עניין גדול יותר?
2: יש פה עניין גדול יותר, חד משמעית. נתחיל מזה שההשפעה לאדם מן היישוב שלא מעורב במה שקורה, גם אני, לפני שעשיתי את התפקיד שלי, אוקיי, אז פחות פרופסור, יותר פרופסור לאקדמיה, מה זה משנה? זה משנה. זה משנה, א', מנקודה הצרה ומאוד מאוד הזה, הפרטית של המחקרים שמבצעים, שלא הופכים אחר כך להיות חברות, קחי לדוגמה את הקופקסון ממכון ויצמן שיצא, משם יצא המחקר, קחי לדוגמה את התרופה כנגד הקורונה שיצא, לא מהארץ, אבל יצא מארצות הברית מתוך האקדמיה. אז קודם כל זה ההשפעה הנקודתית, אבל בוא נראה את ההשפעה לדורות. מי יכשיר את הדורות העתידיים של החוקרות והחוקרים? יכשיר את הדורות הבאים שיקימו את החברות ואת הסטארט-אפים. אז קודם כל זו בעיה שקיימת, היא בעיה כללית. עכשיו, המצב הגיאופוליטי, המצב הביטחוני, המצב החברתי, חוסר היציבות משפיע בצורה משמעותית. אנחנו מכירים חוקר שאמור לחזור לארץ, ולא חזר לארץ, כאמר, אני לא רוצה שהילדים שלו יהיו פה תחת טילים, הוא עיכב את החזרה, בסוף הוא חזר. אנחנו מעכבים את החזרה בכמה שנים, בשנתיים, והם חזרו חזרה לארץ, אגב, למוסד אקדמי בצפון. אנחנו מכירים הרבה כאלה שאומרים, רגע, המצב פה הוא לא ברור, אנחנו לא יודעים מה קורה. ולכן הם לוקחים קצת זמן לחשוב. אני בתקווה, וכולנו בתקווה, שתהיה פה איזושהי יציבות ביטחונית, חברתית, כלכלית, שתאפשר לאותם אנשים בסופו של דבר לחזור לארץ ולמצוא פה את מקומם. אגב, אני חייב לציין שדווקא אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו ראינו איזשהו גל של פטריוטיות אצל אותם מדענים, וזה לא משנה איפה הם היו על המפה הפוליטית, אם הם היו תל אביבים רווקים, או הם היו מהשומרון ונשואים עם חמישה ילדים. אגב, אלו באמת מספרים, זאת יש לי דוגמה מאוד ספציפית, אבל לא ניכנס לפרטים בגלל עניינים של אישיים.
1: כן.
2: הם אמרו, אנחנו רוצים להיות עם האחים והאחיות שלנו כאן, אנחנו רוצים לחזור ולהיות חלק ממה שקורה כאן. אז מישהו צחק כזה שטיסות חילוץ לארץ דווקא ממקום שלב לאזור מלחמה.
1: כן, אנחנו כנראה המדינה היחידה שמחלצת לאזור מלחמה, זה לא ברור לי הדבר הזה.
2: אז הם לא שונים מאף אחד, גם המדענים והמדעניות שלנו, אמרו אנחנו רוצים להיות פה בארץ. עכשיו, אני חושב שיש פה הזדמנות גדולה, אני חושב שדווקא אחרי המלחמה, אנחנו עוד לא אחרי ממש, אבל עוד רגע אנחנו נהיה אחרי. אני חושב שתהיה פה פריחה כלכלית, אני חושב שהאקדמיה הישראלית מציעה המון המון המון משרות, יש אוניברסיטה חדשה בגליל, תל חי, יש המון המון תקנים שנפתחים במוסדות אקדמיים, יש בתי חולים שנפתחים בארץ, שיבא נגב, יותר נכון, מרכז פרס החדש שיפתח בדרום בעוד 3-4 שנים. אני חושב שיש פה הרבה הזדמנויות תעסוקתיות מעניינות ומרתקות, זה מצד אחד. ומהצד שני, מה שקורה היום דווקא בארצות הברית, דווקא באזורים הליברליים, שבהם הישראלים פחות מבוקשים, או אפילו בוא נהיה יותר בוטים, לא רוצים לקבל אותם, אני חושב שיש פה הזדמנות למדינה לעשות אולי איזה מעשה משמעותי וגדול, ולהפוך את החזרה להרבה יותר אטרקטיבית.
1: בדיוק, לא בסוף זה עניין של, אתה יודע, תחרותיות, כלומר צריך שיהיו פה תנאים שיזמינו את המדענים להישאר או לחזור. אני תוהה איזה דברים, איזה אינסנטיב אפשר לתת למדענים לעשות את זה. כי אני אומרת, כלומר, אתה מדבר באופן מאוד אופטימי, וזה מקסים שאתה אומר שיש פה הרבה הזדמנויות. אנחנו מדינה קטנה עם לא המון מוסדות, ובסוף זה באמת עניין של תחרות. כלומר, בארצות אחרות, בטח במדינות מערביות גדולות, ארצות הברית, אירופה למיניהן, יש המון מוסדות. יש הרבה יותר תקנים, אני מניחה, ממה שיש בארצנו הקטנטונת.
2: חד משמעית. קודם כל, לא כולם יוכלו למצוא את מקומם פה בארץ. בסדר? באקדמיה.
1: בדיוק.
2: זה בטוח, בוודאות, בוודאי, אבל אנחנו רואים דווקא מצב היום שיש היום מחלקות שהן ריקות. אנחנו רואים היום תקנים פנויים שלא מצליחים לאייש אותם. אוקיי? גם האקדמיה הישראלית אומרת בצדק, אני רוצים את הטובים ביותר, אנחנו רוצים את ה-A-list, לא רוצים להתפשר. עכשיו, תמיד אני אומר, הם רוצים את כוכב הצפון, אבל אם תסתירי רגע עם היד שלך את כוכב הצפון, הצפון, תראי המון המון כוכבים ליד. הם לא פחותים, הם פשוט פחות בוהקים. אז מצד אחד, ברור, באקדמיה הישראלית לא יוכלו לקלוט את כולם. אבל אנחנו רוצים לשנות את המשוואה, כי אנחנו רוצים להגיע למצב שאין באמת מקום. אבל יש גם תעשייה בארץ שצריכה את הכוחות האלה. התעשייה גם היא תעשייה מתפתחת, היא מגוונת. יש היום בעולמות הבריאות, יש היום יותר צרות, בוא נגיד ככה, פחות חברות נפתחות, פחות השקעות, אבל יש המון חברות אחרות, ואלה אנשים שיכולים להניע את הכלכלה הישראלית. ולכן, נכון, את צודקת, אני מאוד אופטימי. באופי אני אופטימי, אי אפשר לעשות עבודה כמו שאני אצא אם אתה לא אופטימי. זה לא, אין דרך, במיוחד בשבע שנים הלא נעימות שאנחנו נמצאים בהן לאחרונה. אבל אני באמת חושב קודם כל יש המון המון מלגות שהן יוצאות תוכניות אור ובראשית, שהן תוכניות חדשות, שהן מוציאות הזדמנות. אני חושב שהאקדמיה, גם המוסד האקדמי החדש שנפתח בצפון תל חי, הוא הזדמנות. האוניברסיטאות היום גם במרכז הארץ שנמצאות ומחפשות תקנים. ואגב, יש מוסדות אקדמיים שיגידו לך, אני לא עובד על פי תקן פנוי או לא פנוי. יגיע מישהו, מישהי מצוינים, יהיה לנו מקום לקלוט אותם. אני מכיר לפחות שתיים שעובדות בצורה הזו, ולכן כן יש אפשרות למי שרוצה ורוצה לחזור לארץ להיות פה חלק. Having said that, אני אחזור אותם לסוגיה של אקדמיה, של התעשייה הישראלית. כן. התעשייה הישראלית משוות, אנחנו היום יש לנו לוח משרות. אנחנו מפרסמים כל שנה בין 300 ל-400 משרות לחבר'ה בעלי PhD. יש לנו קבוצת, שתי קבוצות וואטסאפים, למעלה מ-1,700 חוקרות וחוקרים ישראלים שהם מחפשים עבודה או שהם מסתכלים ופוזלים הצידה כדי לראות מה קורה. אנחנו מפרסמים משרות, מאות משרות כל שנה לחבר'ה בעלי PhD. זאת אומרת, יש ביקוש, יש צורך, יש רצון. לצערנו אין מספיק פה אנשים, ועל זה אנחנו עובדים, בדיוק על הנקודה הזאת, כדי להביא אותם לארץ.
1: וכן, צריך לספק להם סיבה מאוד טובה לחזור, ואני כן אחדד.
2: תמיד אימא ואבא פה, את יודעת, זה בסוף הסיבה הכי חזקה, אנחנו מגלים.
1: אימא ואבא, ובכל זאת הייתי רוצה שמלבד, כמו שאתה אומר, באמת האקדמיה והתעשייה, שגם הממשלה תבין את החשיבות של הדבר הזה, וגם היא תדאג לאינסנטיב הזה להחזיר את המוחות החריפים והטובים שלנו כאן אלינו. נדב דואני, מנכ"ל ארגון סיינס אברוד, ארגון המדענים הישראלים בחו"ל, תודה רבה על השיחה הזו.
2: תודה, דניאל, היום טוב.

0: חזרתם אלינו, לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. זהו, חברים, אפריקה מתפרקת לנו מול העיניים. כלומר, זה ייקח כמה מיליוני שנים, אבל מחקר חדש חושף שזה יקרה הרבה יותר מהר מכפי שחשבנו עד כה. אז מה זו בקיעה של יבשת? איפה יעבור השבר הזה, והאם הוא יכול להשפיע גם עלינו? ידריך אותנו במסע הפרופסור שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: תודה, תודה רבה. אז מה קורה שם במזרח אפריקה? היא בוקעת.
1: כן, אני מציע לא לעצור את הנשימה ולא לשבת על קצה הכיסא.
0: אוקיי. כי זה ייקח רגע, זה ייקח כמה רגעים.
1: ייקח, כן, ייקח כמה מיליוני שנים. אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק כמה, אבל התופעה שמתרחשת שם הייתה ידועה מזה כבר עשרות שנים. החלק המזרחי של אפריקה זז מזרחה, כלומר נפרד מיבשת האם. זה קורה בערך איפה שאתיופיה וקניה. עכשיו, כשיבשת נקרעת, זה קצת דומה לנניח אם אנחנו מנסים לקרוע איזה גליל של פלסטלינה. אז לפני שהוא נקרע לגמרי, אם אנחנו מותחים אותו, אז הוא הולך ונהיה דק, במקום שהוא עומד להיקרה. אז את ההידקקות הזאת, לאחרונה הצליחו לחמת, כלומר, לבדוק בדיוק מה עובי הקרום. בכדור הארץ יש חלק שנמצא מתחת לפני השטח והוא זורם, ואנחנו חיים על הקרום למעלה, שהוא קשיח ונתון לשגיונות של הזרמים מתחת. עכשיו, כשאני אומר זרמים, אז בדרך כלל יש איזה דמיון של מים גואשים, זה לא ככה. קצב הזרימה, אולי הדוגמה הכי טובה, זה הקצב שבו השיער שלנו גדל, או הקצב שבו הציפורניים שלנו גדלות.
0: אוקיי.
1: אם תסתכלו עכשיו על הציפורניים, הן גדלות, אבל אף אחד לא רואה את זה. אבל אם נסתכל עוד שנה, אז נראה שיש שינוי של כמה סנטימטרים.
0: אנחנו יודעים באמת לכמת את זה במספרית, את מה שקורה שם?
1: בהחלט, כן, כן. כן, יש כמה דרכים. אפשר להסתכל על סלעים עתיקים ולראות מה קרה, נגיד, בכמה מיליוני השנים האחרונות, כמה תזוזה הייתה. ואפשר אפילו לעקוב אחרי נקודות שמסמנים אותם על פני השטח, ועוקבים אחריהם באמצעות לווייני ה-GPS, לווייני הניווט, שכל אחד יש לו גישה לדאטה שלהם דרך הטלפון. הם אלה שמאפשרים לנו לדעת את המיקום שלנו במדויק. אז אם אנחנו מסמנים נקודה מימין ונקודה משמאל, עוקבים אחריהם במשך שנים, אנחנו רואים אותם מתרחקות. אז הקצב ניתן למדידה, ומה שלא ידעו קודם עד עכשיו, זה עד כמה התהליך הזה כבר התקדם. ומה שהמחקר החדש התפרסם ממש בימים האחרונים, מה שהמחקר הזה גילה זה שהקרום הרבה יותר דק ממה שחשבו, כלומר התהליך הרבה יותר מתקדם, ואם קודם ציפינו שזה יקרה תוך איזה 3-4 מיליון שנה, יכול להיות שזה יקרה רק עבור איזה 2 מיליון שנה.
0: ומה המשמעות של...
1: אנחנו ממש
0: בדרך. מה המשמעות של קרום דק? או שהולך ונהיה דק יותר?
1: זהו, המשמעות לגבינו זה בעיקר התהליך. העובי לא באמת משנה למי שחי למעלה, אבל מה התהליך עושה? קודם כל, הקרע לא קורה בבת אחת.
0: כן.
1: אלא מאוד מאוד לאט. כמו שאמרתי, סנטימטרים בודדים בשנה.
0: ועדיין זה המון, גם אפילו סנטימטרים זה נשמע הרבה.
1: נכון. כל פסיעה קטנה של קרע מלווה ברעידת אדמה. אז א', יש רעידות אדמה. ב', מדי פעם נוצרים סדקים שהם כל כך עמוקים עד שדרכם עולה מגמה ונוצרים הרי געש.
0: וואו.
1: אז לאורך האזור ביקוע הזה במזרח אפריקה, מה שנקרא East African Rift, הבקע המזרח אפריקני, יש גם רעידות אדמה מדי פעם וגם הרי געש. אז מי שטייל בקניה למשל בפארקים מכיר את התופעה, ואנחנו יודעים שלמשל הר קניה או הקילימנג'רו, אלה הרי געש גדולים.
0: כן. יש אגב קשר לשבר הסורי-אפריקאי?
1: בעקיפין כן. כלומר, אם אנחנו ממשיכים את הקו הזה של הביקוע כלפי צפון, הוא מגיע בערך למיצרי בבל מנדב, איפה שהקצה הדרומי ביותר של ים סוף.
0: כן.
1: ומשם פונים שמאלה או צפונה, ממשיכים בים סוף, מגיעים עד דרום סיני, שם מיצרי טיראן, ושם מתחיל תק ים המלח, שהוא זה שנמצא ממש אצלנו בשכונה. כלומר, האזור מתחבר לאותו ביקוע שקורה בין, נגיד, מיצרי טיראן, מפרץ אילת, אחר כך הערבה, בקעת הירדן, ים המלח, הכינרת, עמק החולה. כל המקומות האלה זה המשך.
0: כן.
1: התופעות הן קצת שונות, הן קורות בקצבים אחרים על אזורים שונים. רק לתת סדרי גודל, למשל אצלנו, אם אנחנו עומדים נגיד בתל אביב ומסתכלים על רבת עמון, אז רבת עמון זזה שמאלה בקצב ממוצע של בערך 5 מילימטרים בשנה, 0.5 סנטימטר בשנה. זה בממוצע. כלומר, אם אנחנו נחכה נגיד 1,000 שנה, אז זה יזוז 5 מטרים.
0: כן, משמעותי.
1: עכשיו, התזוזה הזאת מלווה ברעידות אדמה. התזוזה הזאת היא לא חלקה, אלא קורית בקפיצות קטנות. זה בערך כמו שננסה לגרור איזה לבנה עם גומיה לרצפה. אז אנחנו נמתח את הגומי, ולא יקרה כלום ללבנה, אבל אז כשהמתח יהיה מספיק גדול כדי להתגבר על החיכוך עם הרצפה, הלבנה תקפוץ.
0: כן.
1: זאת רעידת אדמה. אז בעצם הלוחות או הפיסות האלה של קרום כדור הארץ נעים לא בצורה רציפה אלא בקפיצות כאלה, ומה שנשאר לנו לחכות ולראות זה אם באמת הקרום הדק הזה במזרח אפריקה יגרום לביקוע. מה יקרה בהמשך? אנחנו יודעים את זה. למשל ים סוף זה ביקוע כזה שכבר הגיע לשלב יותר מתקדם, אז פשוט הים מציף את הבקע מלמעלה, ואז זה הופך לזרוע ימית כזאת, כמו ים סוף, ומבחינת הקרקעית היא מתמלאת במגמה מלמטה, בדרך כלל מבזלת, אז הקרקעית של ים סוף, האמצע שלו, זה באמת קרקעית של בזלת, והים כבר הציף את זה, כי זה אזור נמוך, הקרום דק, אז הוא נמוך יותר והים מציף אותו. אז מה שצפ...

0: אז כן, קילימנג'רו הוא בטנזניה, אז בהחלט הם מרגישים את זה מדי פעם. רעידות האדמה הן לא תכופות, הקצב והתנועה שם הוא יותר איטי אפילו מאשר כאן, ורעידות האדמה הן גם לא מאוד מאוד חזקות, וגם עובר יותר זמן בין אחת לשנייה. בטווח הארוך, אחד הדברים המרתקים שאפשר לראות באזורים כאלה, זה צורות מיוחדות של אבולוציה. הדבר שהכי רלוונטי לנו זה שבבקע הזה, שהתחיל להיווצר, נוצרו המון סביבות מאוד מגוונות, ושם זה ערס האנושות.
1: כך אומרים.
0: האדם הקדמון התחיל להתפתח בבקעים האלה. למה? כי גם היו שם המון בעלי חיים שניצלו את הסביבות המגוונות, יש שם גם אוכלי עשב, גם טורפים, גם טורפים של הטורפים וכך הלאה. גם הרבה מקומות מסתור, אפשר לבחור מערות או אזורים פתוחים, או אפשר לנדוד ממקום עם מים למקום עם מרעה וכולי. ולא סתם, הפארקים הגדולים של אפריקה, של קניה וטנזניה, נמצאים שם. גם העדרים הגדולים של בעלי החיים נמצאים שם.
1: נכון, הנדידות הגדולות.
0: כן, נכון, וגם ההתפתחות האנושית התחילה שם.
1: כן.
0: כשנהיה להם קצת צפוף או קצת לא נוח, האקלים השתנה, אז הם נדדו צפונה ועברו דרך האזור שיותר קרוב אלינו, והמקום הבא שרואים שרידים להתקדמות של האנושות, זה עוד לא היו אנשים כמו שאנחנו מכירים. המין שלנו התפתח הרבה יותר מאוחר, אבל הומינידים, דמויי אדם, כבר לפני בערך 2 מיליון שנה אנחנו מוצאים אותם בבקעת בית שאן.
1: ואתה אומר שלא סתם, לצערי אנחנו ממש צריכים לסכם, אבל אתה אומר שדווקא משהו בבקיעת הקרקע הזו, ואולי ההצפה של קרקע מאוד עשירה של חומרים מבטן האדמה, מה שנקרא, שזה מה שעזר ליצור את השפע.
0: נכון.
1: מעניין מאוד. טוב, תזכורת יפה גם שתמיד אנחנו נמצאים בתנועה, גם אם היא קטנטנה ולא מורגשת, ושזה אולי נשמע מפחיד, אבל כמו שאתה אומר, זה יצר אולי את האנושות, הדבר הזה. מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה הזו, פרופסור שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. מזכירה לך שאימרת על זה שיהיה אוקיינוס באפריקה.
0: אני עומד מאחורי זה.
1: יפה מאוד. אני אזכור לך את זה. נדבר עוד 2 מיליון שנה. תודה רבה.
0: תודה לך.
1: ההליך של שאיבת זרע מאמת, מה שמכונה בשפה המקצועית הנצלת זרע, זו פרוצדורה שהפכה לנפוצה יותר ויותר בשנים האחרונות, במיוחד על רקע אירועי 7 באוקטובר. והנושא הזה באופן טבעי מעלה הרבה מאוד שאלות וסוגיות לדיון, ומחקר ישראלי חדש בחן את העניין דרך העיניים של רופאים ואנשי הרפואה. מה עובר על מי שרגילים לעסוק בהבאת חיים לעולם כשהם פוגשים מקרוב את המוות, ואיך משנה אותם הסיטואציה הזו? איתנו פרופסור מיכל מחט שמיר מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, עורכת המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אולי נתחיל קודם כל לספר בקצרה מה זה התהליך הזה של הנצלת זרע, איך זה נעשה, ממש בקצרה.
2: אוקיי, קודם כל אני אגיד שערכתי את המחקר עם פרופסור רונית ליכטנטריט מבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, עם דוקטור שני פיצ'ה מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, ודוקטור יעל דופט מבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל. המחקר שלנו לא בחן איך עושים את זה, אבל מן הסתם זה חלק ממה שאנחנו שאלנו. זה בעצם הליך שעושים אותו להבדיל אלף הבדלות גם לגברים חיים כשיש בעיה בזרע, ולמעשה שואבים את הזרע ישר מתוך שק האשכים, מוצאים את הזרע שנמצא שם כדי להשתמש בו.
1: כן. אז ואתם בעצם בחנתם במחקר הזה מה קורה לאנשי רפואה שמתעסקים בתחום הזה. ובאמת בהליך הזה שאנחנו באמת שומעים עליו יותר ויותר בשנים האחרונות, אני לא יודעת אם את יודעת להגיד לי אפילו עד כמה הוא נהיה יותר נפוץ.
2: לא, הרבה יותר נפוץ. כן. בוודאי מאז 7 באוקטובר, ששם בכלל גם נעשה

0: שינוי באופן שבו המשפחות מקבלות אישור לעשות את זה. אם לפני השבעה באוקטובר היה צורך קודם כל לגשת לבית המשפט ולבקש אישור משפטי לטובת ביצוע ההליך עצמו, בעצם בשבעה באוקטובר כשהיה כמות כל כך גדולה של חללים, נעשה איזשהו שינוי, ובעצם גם משרד הבריאות יחד עם משרד המשפטים בעצם הנהיגו איזשהו הסדר זמני חריג שאפשר לבצע הנצלת זרע גם ללא אישור בית המשפט מראש. זאת אומרת, בניגוד לנועל שהיה מקובל מקודם, כיום במקום אישור שיפוטי בעצם הונהג איזשהו תופס הסכמה חדש שעליו חתמו בני משפחה, בדרך כלל הורים או בת זוג, והוא שימש הבסיס לביצוע הפרוצדורה. את ההליך המשפטי העבירו אחר כך לשימוש בזרע. זאת אומרת, לצורך ההנצלה היה צריך רק חתימה על האישור, עדיין צריך רק חתימה על האישור, ולאחר מכן כדי להשתמש בזרע צריך לפנות לבית המשפט. אז זה פתח פתח להרבה יותר הנצלות.
1: כן, אני חייבת להגיד שהנושא המשפטי הזה הוא מאוד מאוד מעניין. יש לי המון שאלות רק על זה, אבל כמובן זה לא בזה עסק המחקר שלכם. כן. אז בעצם יש לנו כמה רמות של אנשים שמתעסקים בדבר הזה. כלומר, יש מן הסתם כמובן את המשפחות, ואנשים שמסביב הקרובים לאדם שנפטר וצריך בעצם להנציל את הזרע שלו, ואתם בעצם התעסקתם כאן באנשי המקצוע שמטפלים בדבר הזה.
0: נכון.
1: למה דווקא הם? כלומר, איך החלטתם שצריך לראות מה עובר גם עליהם?
0: אני חושבת שקשה לי להגיד למה, אולי כי אנחנו נשות מקצוע,
1: כן.
0: אנחנו עובדות סוציאליות, ואנחנו מבינות שתמיד גם למי שעומד שם ועושה את הפרוצדורה, או זאת אומרת, אם תקחי למשל קצינות נפגעות עבירה, נפגעים, כן? קצינות נפגעים או כאלה, גם עליהם עובר משהו. אבל חשבנו ככה באמת על הפרוצדורה הזאת, כי היא מאוד פרדוקסלית. מי שעושה אותה הרי לרוב זה אנשים שהם מתעסקים בחיים, אם זה אמבריאולוגים, אם זה רופאים גינקולוגים או אורולוגים, שבעצם המטרה שלהם הם רופא פריון או אנשי צוות רפואה שמתעסקים בפריון.
1: כן.
0: שהולכים למקצוע הזה מתוך הרצון להביא חיים ולהתעסק בחיים. ולפתע הם מתעסקים בחיים, אבל במצב מאוד פרדוקסלי של מוות.
1: כי אין באמת, כלומר זה, לצורך העניין זה אותם אנשים שמתעסקים, נכון. באמת, כמו שאת אומרת בזה, זה לא שיש מישהו שההתמחות המיוחדת שלו היא הנצלת זרע מהמת.
0: לא, לא, זה ממש אותם אנשים שעושים את הפעולה הזאת באנשים חיים, לטובת הבאת חיים, כשהמוטיבציה שלהם בכלל בהתמחות הרי בתחום הזה, והם גם דיברו על זה, זה להביא חיים.
1: כן.
0: ולפתע הם עושים את זה מתוך מוות. זו חוויה מאוד פרדוקסלית למה שהם עושים בדרך כלל, אז עניין אותנו להבין את הפרדוקס הזה שהם נתקלים בו.
1: שיש פה, כן, יש פה ממש התעסקות ממש בחיים ומוות, אז מה אנחנו יודעים להגיד על איפה זה פוגש אותם באמת? מה קורה שם? זה נשמע לי מאוד מאוד טעון רגשית.
0: קודם כל זה מאוד טעון רגשית, ואני חושבת שמה שהיה לנו חשוב להביא גם לקדמת הבמה, אולי זה קצת המסקנה, שאנשי רפואה שהרבה פעמים ההתייחסות אליהם שהם ככה עושים איזה ניתוק כדי לבצע את הפעולות, ושם זה נשאר, יש הבדל בין גוף ונפש וכו', אז ראינו שלא כך. כמובן שיש גם ניתוק שנדרש לצורך ביצוע הפעולה,
1: כן.
0: כמו להסתכל עליה כמשהו טכני או משהו שאנחנו עושים כי זה מה שהמשפחות ביקשו וזהו, אני עושה מה שביקשו ממני בלי לחשוב יותר מדי, אבל יש שם רגעים רבים שמשהו פורץ את הניתוק הזה, הרבה פורץ את הניתוק הזה, אם בברוטליות, כי חלל שמגיע לא תמיד מגיע, זה פרוצדורה שצריך לעשות אותה מאוד מהר, כמה שיותר מהר.
1: נכון, תוך 24 שעות ממש או משהו כזה, נכון?
0: 24 שעות ממש אפשר לשאוב כמעט בוודאות, אבל בוא נאמר שמנסים עד 72 שעות גם מנסים, ואז חללים מגיעים לא תמיד
1: במצב...
0: כן, לא מצבים פשוטים.
1: כן.
0: מה שהרבה פעמים מאוד מזעזע עבור הרופאים, שוב, שרגילים להתעסק עם אנשים חיים.
1: כן.
0: שם לפעמים מגיע, הם נדרשים כן לראות נגיד את תעודת הזהות. אז יש שם שם, ויש שם משהו שחודר, והמשפחה שחושבים עליה, ויש מקומות של חיבור רגשי מאוד עמוק, אם זה למשפחה שהם רואים, או ככה פתאום לשמוע ברדיו או בטלוויזיה על האדם הזה שהנצילו את הזרע שלו. וצריך כל הזמן לנוע בין המקום הזה שבאמת מתנתק כדי לעשות את הפעולה, בין מקומות כזה שמשהו חודר את התודעה, לבין מקומות של חיבור רגשי מאוד עמוק לפעולה שהם עושים, לאנשים שעומדים שם, בין אם זה בני המשפחה ובין אם החלל עצמו.
1: כן. אני תוהה, סליחה שאני יורדת לרזולוציה כזו, פשוט בגלל שאת במחקר בחנתם, כלומר, גם תחושות של גם רופאים, גם אמבריולוגים, גם אחיות, כלומר, האם אנחנו יודעים להגיד על איזשהו הבדל בין המקצועות, האם יש מקצוע שהוא יותר חסין רגשית, או שזה לא רזולוציות שאפשר לרדת אליהם באמת?
0: לא, אנחנו אפילו, זאת אומרת, ניסינו לראות... חשבנו ככה על האנשים שהרופאים מן הסתם נוגעים בגוף המת ממש.
1: כן.
0: נגיד אמבריאולוגיות פחות, או אמבריאולוגים פחות, ועדיין לא ראינו את ההבדל, גם לא הבדל מגדרי, שזה גם היה מעניין. אם אפשר היה לחשוב שנשים יהיו יותר ככה רגישות לדבר הזה שעומדת שם משפחה או אלמנה, ממש לא ראינו את זה. ראינו... גברים ונשים עם רגישות מדהימה. אני חושבת שככה משפחות נגיד שיקראו את המאמר או יתקלו במאמר, יוכלו לראות שעמדו שם אנשים נורא טובים.
1: כן.
0: אנשים ממש טובים שעשו את הדבר הזה עם אכפתיות, עם מסירות, עם תחושת ממש חוויה של הרבה ערך גם לחיים וגם למתים.
1: האם, אני בטוחה לערך הזה, למשמעות שהם מרגישים, תורמת להם בתוך הסיטואציה הבלתי אפשרית הזו.
0: כן, אני חושבת שהערך והמשמעות זה לא לפעולה כמו לבקשה של המשפחה. זאת אומרת, לאו דווקא הם היו אנשים שאמרו, גם אני הייתי עושה את זה לו... זאת אומרת, לו היה זה בן משפחתי, או לו אני, שאלה ששאלנו אותם, האם אתה היית רוצה שיעשו את זה?
1: קשה, ומה אמרו?
0: לא דווקא, לא כולם.
1: כן.
0: זאת אומרת, לא כולם שם חשבו על זה כדבר שהם היו רוצים, או סייגו במידה כזו כן, במידה אחרת לא, אבל זה לא מה שהפעיל אותם. מה שהפעיל אותם זה שיש המשפחה, שנורא מקווה למשהו, רוצה משהו, וזה היה ממש ציווי שהם הלכו איתו... באופן מאוד מעורר התפעלות, כי אנחנו יכולות להגיד, אני לא הייתי רוצה כך וכך, או כן הייתי רוצה כך וכך, זה לא משנה. עומדים שם אנשים שרוצים, ואנחנו משרתים אותם, ורוצים לעזור להם בשעה מאוד קשה שלהם, אני יכול לתת שבריר של תקווה.
1: כן.
0: כן.
1: אנחנו נאלצות לסיים את השיחה שלנו, זה מאוד מאוד מעניין. אני אולי אסיים אותה עם שני דברים חשובים שבעצם העלינו פה. האחד הוא באמת החוויה הרגשית המאוד עמוקה וקשה, שעוברת הרבה פעמים על צוותי רפואה, שקל לראות אותם כאולי, לא יודעת אם לא רגישים, אבל הם לא עוד סתם גורם שנמצא פה, הם מאוד מעורבים ועוסקים לפעמים, כמו במקרה הזה של הנצלת זרע, באמת בהליכים שהם קשוחים מאוד מאוד מאוד לטיפול. אז עלינו לזכור גם את הרגישות של צוותי הרפואה, שלפעמים קלנו להתעלם מזה, וגם שמי שמביא חיים, הוא לא נשאר אדיש למוות. אלו שתי הנקודות שאני לוקחת מהשיחה מאוד מאוד
0: מעניינת. מי שמתעסק עם המוות לא אדיש לחיים.
1: לגמרי.
0: כן.
1: ממש נכון. ממש. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור מיכל מחט שמיר, מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, מאורחות המחקר המאוד מאוד מסקרן הזה. שיהיה יום טוב, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: כן. כן. בהחלט. זו לא אני, אוקיי? זו לא אני. אבל כולם מפליצים. כולם. כל יום. אבל כמה? כדי לענות על זה, חוקרים פיתחו תחתונים חכמים שהם המכשיר הלביש הראשון שתוכנן במיוחד כדי למדוד פליטת גזים אצל בני אדם. הם גילו שאנשים מפליצים בממוצע יותר מכפול מערכות קודמות. אז מה זה אומר ואיך זה יכול לשנות את ההבנה של תזונה ובעיות עיכול? איתנו פרופסור איציק מזרחי מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינויי אקלים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז ספר לנו איך מודדים פלוצים.
2: הבנתי. זה מבאס שחמש דקות התהילה שלי מתנקזות לפלוצים.
1: מה פתאום? קודם כל, זאת תהילה רמה בכל תרועה.
2: המדידה היא די פשוטה, זה פשוט סנסור ש... הרכיבו אותו לתוך תחתונים שאפשר ללבוש אותם, והסנסור הזה בעיקר מודד גז שנקרא מימן, שזה רוב הפלוצים שלנו, וזו מהפכה, תאמיני או לא.
1: אז זהו, אז אתה מצד אחד אומר זה די פשוט, ומצד שני אתה אומר מהפכה, אז איך הדברים האלה משתלבים?
2: זה מסוג הדברים שאת יודעת ש... תמיד נמצאים לפניך כבעיה, ואתה מתרגל להתייחס אליהם כאל גיוון. אז שנים גסטרואנטרולוגים וחוקרי מייקרוביום התייחסו לנתונים הקיימים, עם כל מיני מכשירים שהם מאוד, נקרא לזה חודרנים, או על פי שאלונים. אבל באמת אין לנו שום מידע לגבי פעילות פיזיולוגית של מיקרואורגניזמים שנמצאים במעיים, שזה בדרך כלל הגז הזה שאנחנו מפליצים לצורך העניין.
1: כי זה הדבר שהגוף שלנו מייצר, וזו הפליטה לצורך העניין?
2: כן, אז אולי נעשה סדר ל-20 שניות. כן. הגוף שלנו לא מייצר את הגזים האלו. מה שמייצר את הגזים האלו אלה חיידקים שיושבים אצלנו במעיים, ומתי הם מייצרים אותם? הם מייצרים אותם, כשהם אוכלים את האוכל שאנחנו לא אוכלים. זה בדרך כלל קורה במעי הגס, ובדרך כלל זה קורה דווקא שאנחנו נסים לאכול דיאטות מאוד בריאות, כמו דיאטות עשירות בסיבים. ורוב הגז שמיוצר הוא בדרך כלל מימן, וזו אינדיקציה מאוד טובה לפעילות במעיים של המיקרואורגניזמים, לא שלנו. ובעצם אין לנו הרבה מידע ברמה האינדיבידואלית, כמה זה שונה בין בני אדם, אפילו, ובעיקר בבני אדם בריאים, ודווקא אפילו המחקר הזה שרק יראה תכנות של מה שהוא קורא smart pants, או תחתונים חכמים, מגלה לנו המון המון המון, לגבי וריאציה באוכלוסייה, איך הדיאטה משפיעה על כמות הפלוצים, ואיזה אנשים יכולים לאכול הרבה בלי להפליץ הרבה, וגם כמה אנשים משקרים בקשר לכמה שמפליצים.
1: זהו, אני חושבת שזו הבעיה אולי עם מחקרים שבאמת נשענים על דיווח עצמי, כי עם כל הכבוד, אף אחד לא יודע מיוזמתו. אני גם תוהה אם יכול להיות שהגוף האנושי פולט הרבה גזים מבלי שאנחנו בהכרח מודעים לזה.
2: לא, בדרך כלל אנחנו מודעים בגלל שזה מייצר איזשהו לחץ, אבל כל מיני קונספציות כמו שאנחנו מפליצים בשינה, במחקר הזה מראים שזה כן קורה. אבל תחשבי, פלוצים זה לא משהו שאנשים מדברים עליהם מהבוקר עד הערב, אחד עם השני, וגם המידע, היכולת שלך להעריך אם את מפליצה יותר או פחות מחברה שלך או חבר שלך, הוא לא לגמרי מבוסס. אז במחקר הזה הם שאלו אנשים כמה אתה חושב שאתה מפליץ הרבה או פחות. אלה שמפליצים ממש ממש מעט, הייתה קורלציה מאוד חזקה בין כמה שהם באמת מפליצים לכמה שהם חושבים שהם מפליצים, אבל האמצע, היו שם סטיות אדירות, היו שם אנשים שאמרו, אני לא מפליץ הרבה, והם שייכים לאחוזון העליון, והפוך.
1: העניין של פרספקטיבה. אבל בסופו של דבר, אתה, כמו שאתה אומר, זה נשען על תזונה. אז השונות היא, נשמע לי שאמורה להיות ענקית.
2: היא אכן ענקית, אבל מה שמפתיע זה שהיא ענקית גם בתוך תחום של תזונה מסוים, מה שהופך את המחקר הזה למשהו שהוא מאוד חשוב. אז אנחנו יודעים שלדוגמה, סיבים תזונתיים הם מאוד מאוד חשובים לנו. חלק מהסיבה שהם חשובים לנו זה כי הם מתפרקים בחלק האחרון של המעי. לנו אין את האנזימים או את היכולת לפרק אותם. כשהם מתפרקים, כשמיקרואורגניזמים אוכלים אותם, חלקם ייצרו יותר או פחות גז, או המבנה של המייקרוביום, כלל הקהילה המיקרוביאלית במעי, יגדיר כמה גז ייפלט. אז חלק מהדברים המגניבים שמצאו זה שאנשים שאוכלים הרבה סיבים, חלקם לא מפליצים הרבה, שזה משהו מאוד מוזר, כי בדרך כלל היית מצפה שזה יקרה. אני אגיד ללמוד את המייקרוביום שלהם, ולהבין למה הם פחות מפליצים, זה משהו מאוד מעניין, כי אז אפשר לתת לאנשים יותר סיבים, כי רובנו אוכלים הרבה פחות ממה שההמלצות בעצם דורשות.
1: אני תוהה, כלומר, אתה אומר שבסוף עבודת הפלוצים היא לא שלנו, אלא של החיידקים שלנו, שהם אחראים לזה, אז זה יכול להעיד על, כלומר, כמה זה יכול להעיד על, נגיד, מחלות או בעייתיות, יותר חיידקים, פחות חיידקים, רק לראות כמה אדם מפליץ, זה יכול ללמד אותנו על מצב החיידקים אצלו? כלומר, אני תוהה, האם הרבה פלוצים זו בעיה?
2: אז אני אומר שוב, ההרכב הוא, הראו את זה יותר מפעם אחת, שיש קשר בין ההרכב של הגזים למחלות מסוימות, בקיצון, כלומר לדוגמה, סרטן המעי הגס, יש קשר ישיר לכמות הגז שנפלטת ואיזה סוג של גז, אבל אצל אנשים בריאים, בדרך כלל זה לא משהו שהוא נקרא לזה בעייתי, למעט אם את לא מפליצה כשאת צריכה, כי זה מפעיל לחץ על המעי, אבל לצורך העניין, השונות האדירה הזאת מלמדת אותנו על סוג הפעילות וכמות הפעילות, ולצורך העניין חיידק אחד שמייצר גז, לדוגמה מימן, חיידק אחר יכול לצרוך את הגז הזה ולהפוך אותו למשהו שהוא יותר טוב לנו, פחות טוב לנו, אבל לצורך העניין יהיו פחות פלוצים. לעומת זאת יש בן אדם אחר שבו לא יהיה את החיידק הזה שצורך את המימן, ואז ייווצר המון המון גז ויהיו יותר פלוצים. איזה סימפל איזה דאטה, אבל אנחנו לא מכירים את זה, כי המחקר הזה, המדען הספציפי הזה, פגשתי אותו עכשיו בכנס, הזמנו אותו לכנס, כי אני מתעסק בגזים שחיידקים מייצרים.
1: כן.
2: אז הוא בעצם פתח את הצוהר להמון המון מחקר, שלא היה לנו הרבה מושג לגביו.
1: מעניין מאוד, אז אתה יודע באמת להגיד לאן המחקר ילך עכשיו, מה הצעדים הבאים?
2: כן, מה שהם הולכים לעשות, והם מציעים את זה דרך אגב למדענים בכל העולם, זה מה שנקרא אטלס הפלוצים. בגלל שאין לנו באמת מידע בכמויות גדולות בני אדם, פה זה נעשה ליחסית כמויות קטנות שלא אפשרו לנו ללמוד יותר מדי, אז עכשיו הם מגייסים אלפי ומאות אלפי אנשים למחקר הזה, פשוט שולחים את התחתונים האלו, והתחתונים האלו אוספים את המידע, ואז יהיה לנו בעצם הרבה יותר מידע לגבי איך זה נראה בכלל באוכלוסייה. בנוסף לזה, יהיו מחקרים שהם ממש מחקרים תזונתיים, עם ניסיון להבין את ההרכבים של המייקרוביום והקשר שלהם לכמות הגז שנפלטת והסוג שלו. וכמובן, הם מרחיבים את היריעה, עכשיו הם מודדים רק מימן, שזה גז שאין לו ריח, אבל זה הגז שנדלק, אם את מכירה את זה מהתיכון, וגם מתאן. והם מרחיבים את זה למתאן ועוד כל מיני סוגי גזים שהם פחות נפוצים, אבל הם חשובים כדי להבין את הפעילות המיקרוביאלית.
1: שיכולה ללמד, אתה אומר, מה שנמדד עד עכשיו הוא בעצם פליטה ללא ריח, וכמובן כולנו יודעים שיש את הבעיה הזו.
2: כן, בדרך כלל זה תרכובות של גופרית, וחיידקים, פעילות מאוד מסוימת שמייצרת את זה.
1: כן, אנחנו כמובן, אנחנו מדברים על הנושא קצת בהתבדחות, זה מצחיק, אבל יש פה גרעין מאוד מאוד משמעותי לגבי ההבנה גם של תזונה ואיך היא משפיעה על הגוף, איך הגוף שלנו מעכל בעצם, זה נשמע לי דבר לגמרי. ענק.
2: לגמרי, עוד פעם, תחשבי, אנחנו צוחקים על זה סתם כי הרגיל אותנו לצחוק על זה, וזה פעילות בדיוק כמו נשימה, וזה הדרך של הגוף להיפלט מהפעילות המיקרוביאלית. יש לנו מחקר מלפני שנה וחצי שמראה שפעם היינו אוכלים המון המון סיבים, ויש חיידקים שיודעים לפרק את זה. הבעיה שאנחנו אוכלים סיבים, שזה מאוד מאוד בריא לנו, אנחנו מייצרים המון המון גז. מחקרים מהסוג הזה יכולים לייצר ידע שיאפשר לנו להבין, יש קבוצה מסוימת של אנשים שאוכלת הרבה סיבים, מייצרת גז, אבל עדיין לא פולטת אותו, לא עושה פלוצים. זה אומר שיש איזשהו מבנה של מייקרוביום, מיקרואורגניזמים שיודעים להשתמש בגז הזה, ולהוריד את הכמות שלו, שתהיה פחות הפרעה לחיי היום-יום. שוב פעם, תחשבי על זה, חיות בטבע לא ממש מתלוצצות או צוחקות, אז הן פשוט מפליצות.
1: נכון, הן מקבלות את זה כחלק מהטבע שלהן.
2: זה חלק מהטבע, זה אותנו הרגילו לעשות את זה. תסתכלי על ימי הביניים, תראי כמה הרגלים מוזרים היו להם, זה כמעט מוזר בדיוק כמו ימי הביניים.
1: כן, וגם, והמחקר באמת הראה שבממוצע אנחנו מפליצים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים או חשבו לפני. לפני שנסיים, אני אשמח לשאול אותך גם על מה אתה עובד בימים אלו.
2: אני עובד על הרכבים של מייקרוביום שקשורים באופן כללי ביצורים רב-תאים, שזה יכול להיות גם איגואנות בגלפגוס, פרות או בני אדם, וניסיון להבין פעילות של פירוק סיבים מורכבים שהגוף לא יכול לפרק אותם. עכשיו דיברנו על סיבים תזונתיים,
1: כן.
2: אז לנו, או לפרות, או לכל יונק אחר, או בעל חיים אחר, אין את היכולת לפרק אותם, אנחנו תלויים לגמרי במיקרואורגניזם שנמצאים אצלנו במעי, כדי לפרק אותם, ואני מנסה להבין את ההרכבים שמאפשרים לעשות את זה, בין אם זה להטיב עם כדור הארץ, שיפלטו פחות גזי חממה, או לעזור לבני אדם לאכול יותר סיבים כדי שיהיה פחות סרטן המעי הגס או דלקות במעי, מה שאנחנו מכירים כ-IBD או קרון.
1: מעניין מאוד. טוב, אז אם לפחות נצא עם איזושהי כותרת פרקטית מפה, היא רבותיי, לאכול סיבים.
2: או פלוצים, זה לא מצחיק.
1: אז זה עדיין קצת מצחיק, אבל זה גם חלק בלתי נפרד. אולי זה נחמד שמשהו שהוא חלק בלתי נפרד מאיתנו, הוא פשוט קצת מצחיק, זה קצת כיף, מה אני אעשה? גם בגילי, אני אף פעם זה לא אפסיק להצחיק אותי, מה אני אעשה? בסדר גמור, אני מודה לך מאוד על השיחה המחכימה הזו. פרופסור איציק מזרחי מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינויי אקלים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה. שוב תודה רבה על השיחה הזו.
2: שיהיה מיום מקסים.
1: גם לך. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
1: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: את יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי מה שהספר יצא, אם זה ספר על פרדות. כי זה פרדות מהחיים, וזה פרדות מהאנשים הכי קרובים. אז בהתחלה אמרתי שכן, אבל היום אני חושבת שהוא ספר על פגישות דווקא. כי כדי להיפרד צריך להיפגש קודם. ואפשר להיפגש עד השעה האחרונה לפני המוות עוד. אפשר להיפגש. ואפשר להגיד דברים. ואפשר לבקש סליחה. ואפשר המון דברים עוד לעשות. אז נכון, בסוף בסוף נפרדים, אבל כדי להיפרד צריך להיפגש, וכדאי להיפגש.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הסופרת אוריאן צ'פלין, שהרומן החדש שלה, הסיפור של קרמן, ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד ספריית פועלים. והגיבורה שלו, קרמן, היא אישה צעירה שמלווה אנשים במצבים סופניים אל מותם. היא אחות פליאטיבית, ובסוף שנות ה-20 לחיה היא מחליטה לעשות שינוי בחיים שלה, ללמוד את המקצוע הזה, וכשבן זוגה אודי לא מבין אותה, את הקטע שלה עם המתים, היא מחליטה גם לעזוב אותו. וכאמור, היא מלווה במסע המוות הזה אנשים גוססים, אבל הם בדרכם גם מלווים אותה במסע שלה להכיר את עצמה מחדש, ושם מתערבבים ההווה והעבר של קרמן בכל השיחות עם אותם אנשים שהיא מלווה. בראשם מתי מושבניק מחוספס, שנוצר ביניהם קשר מאוד מאוד עמוק, וגם אליזה. שלום אוריאן.
1: שלום ענת, תודה.
2: אז בואי, אני רוצה שנשמע כבר את קולה של קרמן שהיא מדברת עם אותה אליזה, שאותה היא מלווה על מותה.
1: זה בסדר אליזה, מותר לך להגיד כל מה שאת רוצה, ומותר לך גם לא לומר יותר כלום. את יודעת, היא ממשיכה בכל זאת. אהבתי את הבן אדם שהוא היה. הוא היה איש חרוץ והגון, והקמנו משפחה, אבל אף פעם לא חשוב, אסור להתלונן. יש לי חברות שהיה להם יותר גרוע. אני מסדרת לה את הכרית ואת הצינורית של מחולל החמצן, והיא מחייכת חיוך עייף. תודה ילדונת, תודה שאת פה. איך את מרגיעה אותי? כמה טוב לי לדבר איתך. כשאני שואלת אותה אם היה לה חלום, היא עונה לי בלי להתעכב. רציתי להתאהב. הייתי רואה סרטים בקולנוע על אהבות גדולות שעברו דרך הגוף. נורא רציתי להימשך ככה ליהודה שלי, אבל לא הצלחתי. נו, שטויות, הקמתי משפחה, אוכל היה תמיד על השולחן. אמא שלי אמרה לי שלהתאהב זה מותרות, שהכי חשוב זה לאהוב. היא תמיד אמרה את זה, לאהוב בן אדם. היא אמרה שלאהוב בן אדם אפשר כמו שלומדים שפה בארץ חדשה. ובאמת למדתי להעריך את יהודה, זה לא היה קשה. אבל אם את שואלת, אז הנה אני מעיזה לומר. אחר כך היא משלבת את כפות הידיים מתחת לחזה ומוציאה אוויר לאט. אני מקווה שזכית להיות מאוהבת, קרמן. אני מקווה שאת דואגת גם לגוף שלך שיקבל אהבה. היא אומרת בעיניים עצומות ואחר כך פוקחת עין אחת ומציצה אליי. את יודעת, אף פעם לא הרשיתי לעצמי להיות אישה, להתפאר בגוף שלי. הייתי אימא, הייתי בתפקיד הזה והסתתרתי. אליזה מדברת לאט. חושבת ומדברת ואני כותבת, מציירת כוכבית במחברת שלי ולידה מוסיפה. האם אפשר להיות אישה מינית ואימא במקביל? אשאל אותה על זה. אבל אחרי רגע היא שוב עוצמת עיניים והנשימות שלה עמוקות יותר משהיו קודם. אני מציירת לב קטן ליד מה שאמרה על הגוף שלי, שמגיעה לו אהבה, וכותבת לעצמי בסוגריים. אסור לוותר על אהבה, גם אם היא תשתנה אחר כך. הרי שלפחות בהתחלה, לזכות להתאהב, להיות בתוך סערת החושים של ההתאהבות.
2: שוב שלום אוריאן.
1: שלום שלום.
2: למה קרמן, הגיבורה שלך, שמחליטה לעשות את ההסבה המקצועית הזאת, ללוות את המתים, למה דבר ראשון היא עוזבת את האהבה שלה, את אודי, שנראה שהוא אוהב אותה?
1: כן.
2: לא מבין אותה, אבל...
1: הוא לא מבין אותה. קודם כל היא מסתירה ממנו סוד.
2: כן.
1: ואני חושבת שאולי כשיש סוד בתוך המערכת היחסים, אז קשה להיות כנים עד הסוף, ואז משהו שם לא מתקדם אולי באופן שלם. אני גם חושבת שאולי קרמן עוד לא סיימה לגדל את עצמה, והיא עוד לא כל כך אוהבת את עצמה, ואז היא גם, היא עוזבת אותו באופן זמני, אני לא יודעת אפילו להגיד אם, מה היא תחליט אחר כך.
2: אבל צריך המון המון אהבה וכוחות נפש כדי להחליט לעבוד במקצוע הזה.
1: נכון.
2: להיות אחות, אח, פליאטיב, וללוות אנשים אל מותם. מאיפה הגיבורה שלך מגיעה?
1: אוקיי, אז קודם כל, כדי שהיא תגיע לזה, אני חושבת שכבר מראש היא ילדה מתבוננת מאוד, כן. ילדה שזקוקה לעיניים טובות שיהיו עליה, כי בבית היא לא מקבלת את העיניים האלה, והיא בגיל 11 פוגשת ניצול שואה, השכן של הוריה, שמעולם לא הסתכלה עליו ולא התעניינה בו, ודרך עבודת בית ספר היא פוגשת אותו פעם ראשונה. ונפשה הצעירה נקשרת בנפשו.
2: כן. ההורים לא רואים לא רק אותה, הם גם לא רואים אותו.
1: נכון.
2: ניצול השואה ורשה שמו.
1: ורשה, אז חתול של ביאליסטוק.
2: השורד היחיד מכל המשפחה חי לו לבד.
1: נכון, איש ערירי. שהחתול שלו זה כל עולמו, והוא לא רגיל בחברת אנשים אחרים. והיא מתחילה להגיע יום אחרי יום ולשמוע את סיפורו בהמשכים, ומשהו קורה לשניהם בתוך
2: וגם להקליט אותו.
1: בשלב מסוים היא מבינה שיש פה סיפור שהיא רוצה לזכור ולהקשיב לו גם בעצמה, והיא מבקשת רשות להקליט אותו. אבל משהו קורה אחרי מספר ימים שבהם היא מגיעה יום אחרי יום להקשיב לסיפור, והסיפור נגדע באמצע. היא בעצם נשארת בלי סופו של הסיפור, ועם גם תחושת החמצה מאוד גדולה וגם עם רגש אשם שמלווה אותה אל החיים הבוגרים שלה ומפריע לה. לנהל מערכות יחסים אחרות. אז קודם כל, הסיפור הזה שמלווה אותה מילדות, מקרב אותה גם להחלטה לעסוק במה שהיא בחרה לעסוק, שזאת בחירה לא פשוטה בכלל, ובוודאי לא לבחורה צעירה בת 27.
2: את גדלת בקיבוץ שריד.
1: נכון.
2: היה לך שכן כזה? שסיפר לך סיפורים?
1: לא היה לי בדיוק שכן כזה, אבל כן הייתי ילדה שמאוד מקשיבה לסיפורים.
2: של מבוגרים?
1: של מבוגרים. סיפורי שואה תמיד משכו את תשומת ליבי. אולי מרוב פחד הלכתי אליהם כדי לשמוע. ביקשתי סיפורים עצובים. אז אולי בהרבה מובנים, קרמן היא אולי גם קצת הילדה שאני הייתי, אבל ממש לא באחד לאחד. קרמן בספר גדלה בברודצקי, בתל אביב. רק אחרי שהספר יצא, הבנתי שאולי יש כמה דברים שמזכירים את הילדה שהייתי.
2: מי זאת, מי זאת? כי טיפלת בספר הראשון שלך, שהוא ספר תיעודי, על אמהות בקיבוץ עם הלינה המשותפת.
1: הם היו אמהות באורח חיים מאוד מאוד מסוים.
2: מאוד במשמרת, מאוד קצרה, זה גם הפך לסרט תיעודי, כאן אצלנו בכאן 11. ספר מאוד מצליח. והרומן הקודם שלך, מה קרה לבלה, עוסק בדיבת אופרה, שהולכת ומאבדת את צלילות דעתה, באלצהיימר וברופאה שמטפלת בה.
1: נכון.
2: וגם שם יש קושי עם האימהות, וגם פה יש אימא של קרמן, גם כן לא בדיוק רואה אותה, ולכן היא בוחרת במקצוע שבו היא הכי תראה ותקשיב לאנשים. אז מאיפה את מגיעה לקרמן, ואני מניחה שגם נדרש תחקיר.
1: נכון.
2: פה, אז, כדי לדעת איך עובדים נכון. במקצוע
1: אז
2: הזה.
1: אז בעצם שני דברים... הייתי צריכה לחקור בשביל לכתוב את הספר הזה.
2: אבל למה רצית בכלל דמות כזאת שעוסקת במקצוע
1: הזה? אז אני אגיד ככה, קודם כל, החלק הראשון של הסיפור על ורשה, ניצול השואה, ניצול טרנספורט ילדים מגטו ביאליסטוק, שזה סיפור אמיתי, הוא מבוסס על סיפור אמיתי. זה היה משהו שהתגלגלתי אליו, גיליתי את הסיפור הזה שמבחינתי הוא לא מספיק ידוע, איזושהי מחווה למשפחתו של סבא שלי שהגיעו מביאליסטוק, הלכתי לחקור את הסיפור הזה, והחלטתי לתת את הסיפור בפיו של איש זקן שהיה ילד בטרנספורט הילדים. ושם נתקעתי, ולא ידעתי איך להמשיך עכשיו, ודי הרבה זמן זה היה ככה, לא ידעתי לאן היא תלך עם ההחמצה איומה שהיא סחבה. אני לא רוצה להרוס את הסיפור הזה, אני אגיד, ושבאמת משהו מאוד... דרמטי קורה, והיא נשארת בלי הסיפור, אבל היה לי ברור שזה ישפיע על נפשה גם לתוך חיי הבוגרים, ולא ידעתי איך היא, למה היא תגדל, קרמן. ובאופן מעניין, הסיפור הזה, ההחלטה לתת לה להיות אחות צעירה שמלווה אנשים אל סוף חייהם, יש לה קשר למאיר שלב.
2: עליו השלום.
1: עליו השלום.
2: שלוש שנים שהוא הלך לעולמו.
1: ממש עכשיו. אחרי שהוצאתי את מה שהוא קרא לבלה, ולא הבנתי שפונקתי בביקורות עד לרגע מסוים, גם בארבע שעות ביום וגם במה שהוא קרא לבלה, יום אחד חזרתי מנסיעה מחול, מטיסה, ויום שישי אחר הצהריים, ופתחתי את הטלפון וגיליתי דרך כל מיני תגובות שקיבלתי עמוד שלם בידיעות ספרים, עם ביקורת לא פשוטה, לא כל כך על הספר שלי, יותר עליי, ועם איזו המלצה שהיום היא נראית לי לא כזאת נוראית, אבל זה די טלטל אותי אז, שאני אזנח את הפרוזה ואלך לכתוב מחזות, שהכתיבה שלי רזה מדי, שהיא לא מתאימה לפרוזה. אוקיי, אבל אני הייתי מאוד מטולטלת מהביקורת, וחבר משותף שלי ושל מאיר שלב, שראה כמה אני מטולטלת, אמר לי, תתקשרי אליו. הוא...
2: תתקשרי למאיר.
1: תתקשרי למאיר שלב, הוא יסביר לך מה עושים עם ביקורת. והוא הוסיף ואמר, הוא לא כל כך בריא כרגע, והוא הרבה בבית, יכול להיות שזה דווקא... הוא יענה לך.
2: כן.
1: וכתבתי לו הודעה, וכתבתי לו שיש לי בית ברחוב הקלניות בעלני אבא.
2: שזה לא רחוק ממנו.
1: באותו רחוב, אני בקלניות 2, והוא בקלניות בהמשך המורד הרחוב.
2: היישוב בעמק ישראל.
1: נכון, במושב. ושקיבלתי ביקורת על הספר, והייתי רוצה לשמוע ממנו, מגדול ומנוסה וחכם ממני. ולהפתעתי עונה לי אחרי 10 דקות בערך, שהוא לא יוכל לצערו להתפנות לשוחח איתי על כך, כי בריאותו הידרדרה מאוד, ושאני לא אפסיק לכתוב. ונורא התרגשתי מזה שהוא ענה לי. וחמישה ימים אחר כך הוא נפטר. וזה טלטל אותי מאוד איך אדם ענה לי במצב כזה. 5 ימים לפני מותו, אני ידעתי שהוא כנראה שהוא חולה, אבל לא ידעתי עד כמה. ודי מהר היה כתוב גם בתקשורת שהוא בחר למות, לסיים את חייו בביתו.
2: כן.
1: מוקף בגינה ובבני המשפחה שלו. וחודש ימים אחר כך מתוך איזשהו מפגש עם מישהי שהייתה קרובה אליו, הבנתי את הבחירה שלו, ופתאום ברגע הזה אמרתי, קרמן, זה מה שהיא תעשה. היא תלווה אנשים והיא תעשה תיקונים, והיא תעזור לאנשים להסתכל לאחור, והגעתי
2: לתת משמעות בחייהם דווקא ברגע, נכון. ברגע הפרידה.
1: כן, וגם הבנתי דרך זה שאפשר להיפגש עד הרגע האחרון, ואפשר גם לתקן כנראה עד הרגע האחרון, ולפעמים במקרה מיוחד, גם אחרי המוות עוד אפשר לתקן דברים.
2: נכון, שזה משהו שקרמן לעשות. ואת זה לא נעשה ספוילר בסוף הספר. פתאום אני חושבת שמתי, שהוא באמת מרכז הספר, מתי המושבניק המחוספס הגוסס שרק רוצה לנפנף אותה, ובסוף בימיו האחרונים הם לא יכולים להיפרד.
1: נכון. מחזיק אותם
2: מחזיקה,
1: סיפור.
2: מחזיק אותם באמת אותו סיפור, הסיפור הסוד שלה על אותו שכן, והיא מספרת לו, היא הופכת ממש לשחרזדה.
1: נכון.
2: להחזיק אותו בחיים עם הסיפור, והוא מחזיק אותה גם כן ואת הנפש שלה, ומחזק אותה, הם מחזקים אחד את השני. אז פתאום אני חושבת שמתי, זה אולי קצת מאיר, שלב, אולי.
1: אני לא חשבתי ככה.
2: מושבים, מחוספסים, אמנם לא איש כותב, איש אדמה.
1: כן, אבל מתי הוא שני אנשים להתיישבות העובדת שאני מכירה ומאוד אוהבת, אחד עוד בחיים, ואחד כבר לא בחיים, אבל הרבבתי אותם, וזה נכון שבמובנים מסוימים גם מאיר שלב יכול להיכנס לקטגוריה הזאת, למרות שהוא היה הרבה פחות מחוספס, אני חושבת, מהדמות של מתי, שהוא כזה מאוד איש כפיים.
2: ואיך הוא הולך ומתעדן.
1: הולך ומתעדן.
2: כל סיפור וסיפור של קרמן.
1: בשעות האחרונות לחייו. הפעם לא מוכר להתעדן. אז היא באמת, היא מגיעה אליו הביתה למושב, והדבר ראשון שהוא עושה, כשהוא פוגש אותה יחד עם חנה, אשתו, שהם אהבה גדולה יש ביניהם.
2: נכון.
1: הוא אומר לה, אני רוצה לחתוך מפה. כן. אין לזה תכלית, אין לזה סוף טוב. אין תקווה, אז לחתוך. אבל היא מנסה לתת, לתת לו טעם לכל שעה שעוד יש לו להיות עטוף במשפחה שלו ובאהבה של חנה. בתנאי שהגוף לא יכאב.
2: ועכשיו אנחנו נקרא קטע אהבה של מתי, שלמרות שהוא הולך אל מותו, מספר משהו לקרמן. עליו ועל חנה.
1: הספקתי לנגב את הדמעות. הסתובבתי וחזרתי לכיסא. זיהיתי שגם לו יש דמעות, והפעם, מבלי לחכות, הוא התחיל לדבר. תביני, מגיל 16 אנחנו ביחד, חנה ואני. היה בינינו מאזן נעימה. הסכם ששיננו לא פעם לפני שהלכנו לישון, שאף אחד לא מסית מבט לצדדים. אף אחד לא מת ומשאיר את השני לבד. הוא הרים את הגבות וצמצם את השפתיים במין סימן כזה של מי שלועג לעצמו. חנה יתומה מגיל צעיר. יחד איתה גדל פחד מנטישה שהתיישב בכל תפיסת המציאות שלה. הבנתי את זה מההתחלה. אפילו אם הייתי מאחר לחזור מהשדה, היה משתלט עליה פחד שאולי קרה לי משהו נורא ואני מת. מיקדתי את המבט בקצות הנעליים שלי והקשבתי לו מקובצת. לא חשוב, לא חשוב. מתי עצר לרגע ונראה כמי שנזכר פתאום איפה הוא נמצא. אחר כך בלה רוק והגורגרת בלטה יתר על המידה בגרון הרזה שלו וחזר אל הנושא. חנה הייתה ועדיין האישה הכי יפה שראיתי. הייתי מושבניק חזק ומקובל ברמות מבקיעים. סביבנו היו הרבה שערות. כל פעם שזוג נפרד או שמישהו צעיר נפטר, חנה הייתה מתקשה להירדם, אוכלת פחות, ואני הייתי חוזר ומבטיח לה שלא אלך לשום מקום.
2: כן. עקב למדריכה של קרמן, ענת. קוראים ענת.
1: נכון.
2: כן, אז בכלל נכנסתי לספר.
1: נכנסת לספר.
2: וקרמן היא גיבורת אופרה טרגית, אישה סוערת.
1: נכון. למה נתתי לה את השם קרמן?
2: כן, כי קרמן פה שלח קצת יותר. גם המקצוע דורש ממנה. שקט, שקט.
1: נכון. למרות שהיא לכאורה בשקט ובפנים, כן. בפנים, יש איזושהי סערה. קרמן, קודם כל יש איזו קריצה שלי עם עצמי, אני מושכת איזה חוט ממה שהוא קורא לבלה, מהספר הקודם.
2: כן, שהייתה זמרת אופרה.
1: שהייתה זמרת אופרה וקרמן.
2: גילמה את קרמן.
1: כן. עכשיו, אם קווים מקבילים לילדה שאני הייתי, כשאני הייתי ילדה, השם אוריאן היה מאוד יוצא דופן.
2: נכון.
1: אני מאוד לא אהבתי את השם הזה. נורא הציק לי שאני צריכה כל פעם להסביר מה זה.
2: כן. זה גם נשמע יותר של בן.
1: זה לא היה נשמע כלום פשוט. ואני זוכרת שמאוד התלוננתי, ופעם אבא שלי אמר לי, מי שנראה לך אינטליגנטי ושואל מה זה אוריאן, תסבירי לו שאוריאן מארמית, זה בר דעת. אבל מי שלא נראה לך, אז תגידי לו שזה שם צרפתי. אז לכולם אמרתי שזה שם צרפתי, ובכלל רציתי שיקראו לי יעל. אבל ימים שבגרתי וגם התחתנתי וקיבלתי את שם המשפחה צ'פלין, כי זה לא שלי מהבית, ופתאום נהייתי אוריאן צ'פלין, אז למדתי להעריך את זה שזה שם שזוכרים, כי זה לא יעל כהן או מיכל לוי, ואלה השמות שרציתי שיקראו לי כשהייתי. אז גם לקרמן, כדי שיהיה לה איזה חותם, ושאפשר יהיה לזכור אותה, חיפשתי איזשהו שם שהוא יהיה ייחודי, כי רציתי שהיא תהיה ילדה, גם השם שלה מנהל אותה באיזשהו אופן. זה תמיד דורש הסבר. וחוץ מזה שיש לי עניין עם שמות.
2: זה דורש סיפור.
1: סיפור.
2: כן, אני אוהבת שיהיה סיפורים
1: עם שמות. אני אוהבת לשאול על שמות.
2: גם אני מאוד אוהבת לשאול על שמות.
1: תמיד זה מביא משהו.
2: אז פתחנו את השיחה עם אליזה,
1: כן.
2: המטופלת השנייה של קרמן, שהיא מדברת איתה באמת על החיים הרחוקים מאהבה ומתשוקה, ובכל זאת אבל היא אישה חכמה ומעריכה מאוד. את זה. אבל היא מדברת איתה על אהבה, זה ממש הפרקים האחרונים, זה הרגעים האחרונים בחייה, והיא אומרת לקרמן, היא מדברת עם קרמן על אהבה.
1: כן. אני חושבת שהיא עושה גם איזושהי הבדלה בין התאהבות ואהבה.
2: נכון.
1: אליזה אהבה, אולי למדה לאהוב, כמו שהיא אומרת, את יהודה שהיה הבעל שלה, אבל אף פעם לא הייתה מאוהבת.
2: כן. מה זאת אהבה, אוריאן? עכשיו, בלי שום קשר, עכשיו, קרמן.
1: אני?
2: אוריאן, מה זאת אהבה? כן.
1: מבחינתי, אהבה, כל סוג של אהבה, לא רק אהבה רומנטית, היא יכולת להבין אדם, להיות מובן על ידו, לסמוך עליו, לרצות לבלות איתו זמן, להרגיש שייכות. התאהבות זה כבר שייך למחלקה פיזית וכימית.
2: כן.
1: אני חושבת שמערכת יחסים רומנטית, אם היא לא מתחילה בהתאהבות, אז משהו שם אולי מתפספס, אבל זה לא מה שנשאר לאורך שנים. ואני תמיד מסתכלת, מערכות יחסים ארוכות שנים מעניינות אותי. שני זוגות הסבים שלי האריכו חיים וגם חיו אחד עם השני עד שאחד מהם הלך לעולמו. וההורים שלי דווקא התגרשו בגיל 27. אבל זה תמיד מעניין אותי מה מחזיק שם. ואני תמיד נורא מקווה למצוא שזה לא רק אינרציה או שיקולים כלכליים. אבל אני גם יודעת שלפעמים עדיף שזה לא יימשך, אם אין שם את הדבר הזה.
2: שזה משהו שהם למדת מהבית שלך, מההורים? אני שואלת גם כבת להורים גרושים.
1: אני חושבת שזה נכון לגבי כל מערכת יחסים, גם עם, עם חברים שלנו שהם חברי נפש שלנו, או עם קולגות שלנו, עם, כאילו משהו שמצריך להיות מבוסס אמון ושקט ובאמת תחושה של שייכות, ואם משהו מתפספס שם, אז לא, אז אין טעם להמשיך את זה.
2: כשהיא אומרת לאודי ללכת, בפרק הראשון, ממש הפרולוג של הספר,
1: כן.
2: והוא אומר לה, את תתעת אותי. מי שרואים אותך מבחוץ, מסתבר שזה לא כל מה שבוער לך בפנים. כל הזמן הזה שהיינו ביחד, עד לשטות הזאת עם הנידונים למוות, האמנתי שאני מכיר אותך שאת כמוני, רוצה שגרה פשוטה, עבודה קפואה, שאני זוג נורמלי. הוא באמת אומר לדברים קשים.
1: כן.
2: השטות הזאת עם הנידונים למוות, ואז היא אומרת לו ללכת. אבל היא אומרת שם, עדיין יש לי שיריות של אודי מסביב, ולא רק של חפצים. פעם בכמה ימים הוא מתקשר, מנסה את מזלו, מזמין את עצמו אליי. לפעמים הגוף שלי נכנע, והוא בא, ואחר כך חוזר לחדרון ששכר, ותמיד הוא שואל, לא נמאס לך להטיס אנשים? וגם אם מתגנב אצלי געגוע אליו, האודיות שלו מזכירה לי שעכשיו אני צריכה עדינות.
1: כן, היא מבררת עם עצמה מה היא צריכה, כדי... להיות שלמה עם עצמה, והיא יוצאת למסע, היא מנהלת, יש לה מחברת שהיא בעצם מתעדת במחברת השיחות שלה עם האנשים האלה הנוטים למות, שלא כולם מתים בסביבה טובה.
2: כן.
1: אבל היא רוצה ללכוד שם תובנות החיים האלה, של אנשים שעברו דרך. זה ממש כמו, היא מלקטת לעצמה תובנות. אולי עושה לעצמה קיצורי דרך, מחליקה על, על ניסיון חייהם. והיא שואלת שאלות מאוד אינטימיות, לא מיד, כן. ולא כל אחד. מי ש...
2: כי זה חלק מהעניין ללוות אדם אל מותו,
1: נכון,
2: זה לא רק להקל,
1: לא
2: להקל
1: רק רפואי
2: ולהקל נכון. על הסבל, אלא גם באמת, אולי מתוך השיחות, גם לתת לאדם שאולי חושב שחייו חלפו ביעף, ואולי חסרי משמעות, גם... לטעת בהם.
1: נכון, הסקרנות שלה.
2: ללכת איתו ביחד אחורה כדי להראות לו, תראה, יש לך סיפור.
1: כן.
2: יש לך סיפור.
1: ויש מישהו רוצה להקשיב כן. לך עכשיו, ואפילו לרשום את דבריך.
2: כן.
1: אתה נותן לי משהו, אתה משאיר לי פה איזה מתנה. אני אגיד שגם פה הייתי צריכה לעשות תחקיר, כמובן. אני
2: כן.
1: לא למדתי ליווי
2: כן.
1: כזה של אנשים אל מותם. אבל כן, עשיתי תחקיר גם עם בני משפחה של... בן המשפחה שלהם בחר למות בביתו ולהיות מלווה כך, וגם עם אחיות שעוסקות בזה. פגשתי שלוש מתוכן ושאלתי את השאלות, ואני חושבת שמה שליקטתי ועליו הלבשתי את המפגשים של קרמן עם החולים שלה, זה שקודם כל

0: אנשים, אני דרך אגב עושה את זה גם הרבה פעמים, כי יצא לי במהלך העבודה שלי לתעד אנשים מאוד מבוגרים.
1: כן.
0: אני, זה מעניין אותי תמיד.
1: כן.
0: ואני לא מיד, אבל כשנוצרת איזושהי מערכת יחסים, אני שואלת שאלות שבני כן, משפחה לא שואלים
1: כן,
0: בדרך כלל.
1: כן, גם בספר שלך באמת 4 שעות נכון. ביום על הספר, על האימהות
0: נכון,
1: בקיבוץ.
0: נכון.
1: שלקחת אותן עד הקצה שם את האימהות עם השאלות
0: נכון,
1: שלך.
0: נכון.
1: והבידועים גם.
0: וגיליתי ש... שאולי לפעמים קשה לנו לשאול, אבל קשה לנו לנחש מה, איך הרגיש הנשאל, אבל תמיד, מהניסיון שלי, אנשים הרבה עונים בחפץ לב. הם
1: רק אנשים, מחכים שמישהו
0: כן, אנשים רוצים שיקשיבו להם.
1: הספר הזה יוצא ממש בימים הראשונים של המלחמה נכון. השנייה עם איראן, אבל הספר הזה גם יוצא בתוך כבר 2.5 ויותר של נכון. איזה מלחמה לא פוסקת מאז 7 באוקטובר, ויש פה המון המון מתים בגלל המלחמה והטרור, הם מתים נכון. פתאום.
0: נכון.
1: אף אחד לא ליווה אותם אל מותם, נהפוך הוא.
0: נכון.
1: ואני מניחה שאת כותבת את הספר כבר, עוד כבר קודם. עוד קודם.
0: אבל עצרתי את ה... הייתי אמורה להתחיל לערוך באוקטובר 23. כן. וממש אמרתי ליואב רוזן, העורך שלי,
1: כן.
0: חדל, עצור הכל, כולנו היינו באימה וכולנו היינו בה ועצרנו את העריכה לכמה חודשים טובים, כן. לא נגעתי בזה בכלל ורק אחרי, אני חושבת שזה 9 חודשים חזרנו בעדינות לעסוק בספר הזה.
1: והסיפור הוא באמת סיפור של מוות של נכון. אנשים פשוטים, אנשים מן היישוב מה שנקרא, לא מוות הרואי.
0: לא.
1: לא המוות והסיפורים האינסופיים שאנחנו שומעים גם נכון. עכשיו כל יום.
0: זה מסוג המיטות, אפשר mm-hmm. להגיד את זה ככה, שאנחנו מסיטים מהן מבט. Mm-hmm. אנחנו לא רוצים לשמוע על מחלות סופניות, ועל כאב פרידה וקושי, אנחנו לא רוצים. אם כי כולנו יודעים שזה מגיע. ואם אדם לא מת מוות בלתי צפוי, כמו במלחמה או בתאונה, או ב... אז לכל אחד יהיה סוף. ואני, יש לי איזה, באמת איזושהי נטייה, כל הזמן הלכת לחפש שמה את הנחמות שלי. אנשים מתוך הפחד מסיתים מבט, ואני מתוך הפחד נכנסת פנימה. ורוצה לקבל משם כוחות ונחמה. ואני מוצאת. זה מה שאני עושה בכל הפרויקטים שלי, אם אני מסתכלת לאחור.
1: זה ספר שיש בו הרבה, הרבה, הרבה נחמה. ובאמת אחד הספרים הבודדים שהצלחתי לקרוא בשבועות האלה של המלחמה עם איראן, שהראש שלי לא היה. היה כן. קשה לשים אותו גם בעבודה, ביום יום עם הספרות. הייתה בו נחמה.
0: אני גם רוצה להגיד
1: נחמה,
0: שהוא...
1: כמה נחמה אותי, באמת.
0: זו זכות שלי. אני רוצה להגיד הוא לכאורה ספר על מוות, על, כן. על לקראת, אבל הוא בעצם... אני לא עוסקת שם במוות בכלל. אני עוסקת בחיים.
1: בחיים. כן.
0: לגמרי נכון. בחיים, בתובנות שלהם, בגעגוע, בסיכום, וגם בהבנה שעד הרגע האחרון עוד אפשר להיפגש ולהתרגש ולאהוב ולתקן עד השנייה האחרונה. את זה גיליתי וזה מאוד מנחם אותי.
1: טוב, אז אתם תלכו אל הספר הזה וגם תראו מה הסודות גם של השכן וגם של קרמן, שהיא צריכה לפתור אותם והיא פותרת אותם ביחד עם המטופלים שלה. עוד שאלה לסיום.
0: כן.
1: הגברת שלך גרה ברחוב בורדצקי ברמת אביב.
0: ברור.
1: וברחוב בורדצקי ברמת אביב שתינו מכירות טוב, כי שם היה בית הספר המופלא לתקשורת
0: נכון,
1: כותרת.
0: נכון.
1: של אוניברסיטת תל אביב, ושם נכון. גם את למדת וגם נכון. אני. את כמה, קצת כמה שנים אחריי. הוא כבר לא קיים יותר בית הספר המופלא הזה.
0: אבל הוא היה בשנים מהיפות בחיי.
1: גם אצלי.
0: ועד היום הקבוצה הזאת של בני המחזור שלי בכותרת, שכולם באמת אנשים מאוד מוצלחים, אנחנו נשארנו בקשר, ותמיד אנחנו מתרפקים על
1: המקום הזה.
0: על המקום הזה, על השנים התמימות האלה. כשאז חשבנו, אני הייתי סטודנטית ברצח רבין, מה שאז התחלתי, שחררתי מהצבא ומיד התחלתי. ועסקנו אז בדור ילדי הנרות, והתיעוד של כל מה שקרה, וחשבנו שזה הדבר הכי, הכי מזעזע ונורא, שיכול לקרות להיות במדינה שלנו, כן, מאז קרו כל כך.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום הסופרת אוריאן צ'פלין. יש לה ספר חדש, הספר השלישי שלה הוא שמו הסיפור של קרמן, ובו הגיבורה מלווה אנשים אל מותם, היא אחות פליאטיבית, ודרך ההקשבה להם ולסיפור החיים שלהם, היא גם מתקנת את סיפור החיים שלה, וגם כמובן איך לא את האהבה. ועכשיו אוריאן, אנחנו הולכים ליצירות התרבותיות שיש בהן אהבה. עוסקות באהבה וחשובות לך. אנחנו מתחילים עם אגי משול.
2: שיר של אגי משול. קודם כל, אגי, אני מאוד מכבדת אותה ואוהבת אותה, וגם מוציאה את הספרים שלה בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ההוצאה שגם אני מוציאה. והיא עוסקת הרבה באהבה. אז אני רוצה להקריא שיר שנקרא באמת החיים סוג של, שהוא שיר מאוד קצר, ואני מאוד אוהבת אותו כי הוא עוסק ב... בפרוזאיות הזאת של, של, של זוגיות ואהבה, וזה הולך ככה. הולכים לישון, זאב עם כבש. מתרגלים זה לזה, כמו עיניים מסתגלות לחשיכה. מתחת לחלודת השגרה, מנשנש הגעגוע. ומתחת לבשר, ממתין בסבלנות השלד. נשארים. ולו רק כדי שיהיה למי לומר, אחזור בשש.
1: זה כל כך חכם, פתאום הדבר הקטן הזה, שיהיה למי לומר, מתי אני חוזר.
2: שמישהו ידאג לי, או שאני ידאג למישהו, שמישהו ידע שהלכתי וחזרתי, שאני ידע שמישהו שחשוב לי יחזור בשש. זה כל כך קטן ופשוט, אבל נראה לי שזה הכל. זה כל כך אגי.
1: זה כל כך עונה על השאלה, כן. מה זאת אהבה?
2: בדיוק. כי קודם דיברנו על ההבדל בין התאהבות לאהבה, פה אין התאהבות. להפוך, יש פה שגרה, ויש פה שלד וחלודה, ויש פה... אבל בסוף בסוף, יש איזו ערבות הדדית עמוקה מאוד, שאני ידע והוא ידע, או היא תדע.
1: כן, בן או בת הזוג.
2: כן. מתי אני אחזור? ואם אני לא אחזור, אז שיהיה מישהו שיחפש אותי.
1: שיחפש. כן. ומכאן אנחנו הולכים ליצירת אומנות.
2: כן.
1: שקשורה אלה, אלייך קרוב, אל המשפחה.
2: נכון, נכון.
1: תבלית, מה זה? פסל, בתבלית ברזל?
2: זה...
1: שנעשה
2: זה
1: על ידי כך. עוזי צ'פלין. צ'פלין.
2: אז...
1: כן. מי זה עוזי צ'פלין?
2: הסבא של יובל, הבעל שלי, היה צייר, בוגר סורבון, מורה לאומנות, ואיש... ואני לא זכיתי להכיר אותו, הכרתי את יובל 3 חודשים אחרי מותו. אבל הוא השאיר, ואני מאוד מכירה יצירות על יצירות על יצירות, חלקן בשמן וחלקן רישומים. והוא היה איש שכל כך היה לו קשה להיפרד מהיצירות שלו, שאחרי מותו נשארנו עם אוצרות.
1: אחרי מותו של הסבא.
2: של הסבא. והסבא הזה היו 3 ילדים.
1: מה שמו של הסבא?
2: קראו לו יוסף צ'פלין. עוזי צ'פלין היה בנו, הוא הדוד של יובל, של הבעל שלי, והוא היה אומן ברזל. והוא לקח חלק מהרישומים של אבא שלו, ועשה אותם עם רישומי ברזל גדולים. ואצלנו בבית יש רישום של יוסף צ'פלין, שאני מאוד מאוד אוהבת, של אמא שאוחזת תינוק, מחבקת אותו. האוזן שלו אחת תמונה בתוך בטח הזה שלה, ועם יד אחת היא עוטפת את האוזן השנייה שלו, היא ממש משוחחת עליו מהעולם הגדול, מהרעשי העולם הגדול. וזה קווים בודדים, ועוזי לקח את הקווים האלה ותרגם אותם לעבודה בברזל. זה תמונה של 1 מטר על 2 מטר, משהו כזה מאוד מאוד גדול. וזה ניצב עכשיו בסלון שלנו, ומבחינתי זאת אהבה הכי בסיסית, הכי טבעית של אמא לילד, והאחיזה הזאת היא נראית לי כמו חיסון לכל החיים.
1: זה שוב מחזיר אותי לספר הראשון שלך, כל הזמן, כי את אמא לשני ילדים.
2: נכון.
1: ואת בעצם עשית איתם את התיקון, כי...
2: נכון.
1: את אותך לא החזיקו, את באמת ממש השנים האחרונות של הלילה המשותפת, ואותך לא החזיקו.
2: לצערה של אמא שלי, וגם אמא שלי, שני ההורים שלי גם גדלו בעצמם ככה. אבל אני כן זוכרת...
1: זאת אומרת, היא החזיקה אותך, אבל 4 שעות ביום.
2: היא החזיקה אותה כשאפשר היה. החזיקה אותי, אבל לא בלילות, ולא כשהייתי חולה, ולא... שלא באשמתה כמובן, אני חושבת שזה אחד מהכאבים הכי גדולים שלה. ההבנה הזאת שהיא חמיצה את זה, בעיקר כשהיא רואה אותנו היום, את הילדים שלה כהורים בעצמם, אבל היא מאוד החזירה את זה עם הנכדים.
1: מה זה עושה לאהבה? הרי אהבה, יגידו לנו כל הפסיכולוגים והפילוסופים, הדרך שבה אנחנו מעצבים אותה בחיינו, חווים אותה, קשורה קודם כל ליחסים עם ההורים.
2: כן. תראי, זה גדול עליי כבר. אנחנו באמת מאות אלפי ילדים, שלאורך 70 שנה מהיום שזה התחיל בעין חרוד הקיבוץ הגדול הראשון ב-1921, ועד אחרון הקיבוצים ב-95 קיבוץ ברם, אנחנו לא מקשה אחת, ובוודאי יש, וכל אחד מאיתנו כנראה היה גדל להיות מישהו אחר, אם הוא היה גדל אחרת, אבל זה נכון לגבי כל אורחות החיים. אבל אני מניחה שיש פה איזה משהו שכחות השני עובר אצל כולן.
1: צריך יותר אהבה לשאוב מאנשים, או שיודעים להיות לבד ולהגיד, להסתפק במעט אהבה.
2: אני יכולה להגיד רק על עצמי, אני באמת לא יודעת להגיד על אחרים, וזה גם רק מתובנות של גיל והתבוננות והמסע שעשיתי עם 4 שעות ביום. אני חושבת שאני התחתנתי בגיל צעיר יחסית, וילדתי בגיל צעיר, והאימהות היא מאוד מאוד משמעותית בחיים שלי, מתוך אותו דבר, כאילו מתוך החוסר אולי.
1: כן. אני רוצה שיהיה בית, ובבית יהיה חדרי ילדים, כן. והילדים יהיו איתי,
2: כן.
1: ואני רוצה להיות אימא במשרה, נכון. בשנים רבות במשרה מלאה.
2: ולפעמים אני רוצה יותר מדי. הם לא צריכים כבר, הם גדולים. ואני עוד שם תקועה עם ה...
1: אנחנו תמיד נהיה תקועות. הבן שלי הולך עוד מעט לצבא, אני הודעתי לו שאני... מקימה אוהל בבסיס.
2: אז כולנו, כן, אז כולנו אימהות במיוחד.
1: אימיה גנרלית, את זוכרת את הסרט הזה.
2: אבל בשנים האלה, במיוחד, כולנו אובר פרוטקטיב לילדים, וגם בחרדה מאוד גדולה מכל מה שקורה כאן. אבל, וזה כולנו, אני חושבת, הורות ישראלית. אבל מתוך אולי החוסר שלי כילדה, אני חושבת שיש אצלי משהו שהוא מאוד מפעיל אותי. אבל אני יכולה לדבר רק על עצמי, וגם זה בקושי.
1: טוב, עכשיו אנחנו חוזרות למאיר שלו.
2: יאללה.
1: וגינת בר.
2: נכון.
1: שאת ממש מכירה אותה מקרוב, גם לי יצא להיות בכמה פעמים, הגינה מסביב לבית של מאיר, עליו השלום באלוני אבא.
2: אז כשביקשתי ממני להביא יצירות שעוסקות באהבה, אז חשבתי שהכי טבעי, כאילו תמיד אנחנו הולכים לאהבה הרומנטית.
1: נכון.
2: והספרות והקולנוע והיצירה בכלל מלאה בזה. וזה דבר חשוב, אבל זאת לא אהבה היחידה שיש. ואז הבאתי את היצירה שאני אוהבת, והיא מונחת אצלי בסלון של אהבת אם לתינוקה. אבל אצל מאיר שלו יש אהבה באמת מלאה תשוקה והקשבה והיקסמות לטבע.
1: טבע, בספר שלו גינת בר.
2: עכשיו, בכל הספרים שלו, כחוט השני, יש המון התייחסויות לטבע.
1: נכון.
2: לתשומת לב כזאת, שרוב אנשים יחלפו בדרך, ולא ישימו לב לכל נמלה, לכל פריחה, לכל כמישה.
1: נכון, לכל מהספר הראשון שלו.
2: נכון. אבל בגינת בר זה כבר, זה שיר אהבה שלם לגינה שלו, לממלכה שהוא בתוכה בחר לחיות, הוא היה טבול בתוך הדבר הזה, עם המון הקשבה, זה גם גינת בר. כן. זה לא... הוא נתן שם המון מקום ליצירת הבריאה, כאילו שמה שמתאים לתפר הזה שבין עמק ישראל לגליל התחתון, לעונות השנה, הוא לא קפה את עצמו על הגינה שלו, הוא הקשיב לה, הקשיב למבוקשה.
1: יפה כל כך מה שאת אומרת.
2: ואחד הדברים שחשבתי אני חושבת שנורא קל אולי באמת להתפעם מפרח שפורח ומציפור שמצצת, אבל מחולד, באמת. גם מחולד אתה יכול לעשות שירה. אז קודם כל זה מאוד מרשים אותי, וזה גם, הספר הזה גרם לי גם ככותבת, לתת יותר תשומת לב לתיאורי סביבה.
1: כן.
2: כי אני, יש לי נטייה ללכת תמיד למערכות יחסים בין בני אדם, במקסימום זה גם לחיות הבית שלהם, כי כמו שוורשה עם
1: החתול
2: שלו ביאליסטוק, אבל היכולת הזאת היא באמת בהתבוננות מאוד מאוד קפדנית, מלאה תשומת לב ותשוקה לכל ניואנס, לכל חיה מקטנה ועד גדולה, לצלילים, לריחות, למה שקורה מתחת לאדמה ומעל האדמה, ויום ביומו לראות את ההתפתחות וגם אחר כך את את הכמישה, זה נדיר בעיניי.
1: מה את קוראת מתוך הספר?
2: טוב, אז אני אלך לחולת, כי זה כאילו, זה עדיין לא מובן לי איך אתה יכול גם מחיה שמעצבנת את הגינה, וחופרת והופכת לך שם, אתה מסוגל להקדיש לה כל כך הרבה מחשבה ותשומת לב, ואז הוא כותב, החולת הוא יצור מתבודד, מסתייג מכל יצור אחר ושונא בעיקר את בני מינו. בימים כתיקונם הוא חופר לו מערכת תת-קרקעית של מנהרות ותאים שמשמשים אותו למגורים ולכלכלה, ואם הוא חולת נקבה, גם לגידול הדור הבא. הוא מגן על ממלכתו בחירוף נפש, מרחיב ומעמיק אותה בעבודה קשה. הוא מתאר פה את ה... ואז הוא ממשיך, כיוון שגם אני בעל חיים ממין זכר, אפשר לתאר את המצב גם כך. הנה לכם שני גברים, והוא כותב על ההתבוננות בחולת בגינתו. אחד עומד זקוף על המרפסת ומסתכל בנוף, ואחד זוחל בתוך האדמה ולא רואה דבר. שניהם נמנים עם מחלקת היונקים. לשניהם ארבע גפיים, לשניהם לב ומוח, ריאות וקיבה ועמוד שדרה. אבל אני עומד בתל, נהנה מזוהרה של שמש חורפית בהירה, מפריחת הרקפות ומניחוח הנרקיסים שבגינה, ואילו הוא עמל בתוך מנהרה חשוכה ומחניקה. אני בנסיעות ובטיולים שבדרך כלל נערכים באור יום, רואה את השטח שאני נע בו, לפעמים אף משתמש במצפן ובמפה, ואילו החולד יודע לחשב ולשמור את האזימות אל בחירת ליבו, גם בחשיכה גמורה. אומרים שהאהבה עיוורת, ויש אומרים שאף מעברת. אבל החולד עיוור מלכתחילה וחי בסביבה אפלה. האבולוציה חידדה לו את חושי הריח והשמיעה, אבל עשתה אותו עיוור. ואף על פי כן הוא יגיע אל בחירת ליבו בדייקנות מפליאה. היא לא תראה אותו, הוא לא יראה אותה. אבל בעלתה הזאת, ואחרי כל כך הרבה בדידות ומאמץ, הוא יהיה בטוח שהגיע אל רחל שלו, גם אם יכול לדלעה. ושום בוקר לא יאיר עליהם למחרת, ולא יאמר לו שטעה. איזה דבר? איך אתה מתפעל ככה מחולד? איך אתה נכנס לחיי האהבה שלו? ואתה לוקח אותו לרחל ולאה ו... אבל אני חושבת, האהבה שלו לתשומת לב, היכולת שלו להתפעם מכל דבר קטן וכל שינוי
1: וגם
2: קטן.
1: וגם המשל הזה על החולד, זה בעצם, כמו שאת אומרת, הראייה, האהבה עיוורת אומרים, כי הראייה שקשורה בהתאהבות בעצם מסיתה אותנו לכיוון אחד.
2: נכון.
1: וכדי שהיא תהיה אהבה, אז צריך להקשיב ולהריח.
2: נכון.
1: זה העומק.
2: נכון.
1: ואני מסתכלת עלייך וגם עליי, ואני חושבת על שתינו גם כאוהבות עמק. תראי, את בת העמק. נכון. אני בת העיר, אבל אני כבר חיה 22-23 שנים בעמק, ואני מאוהבת בו.
2: כן.
1: אני נמצאת המון בעיר, אני עובדת פה, המשפחה שלי פה, גם את באה המון, אבל אני שמחה לחזור הביתה, לכיוון התבור, כשנפתח לי שם העמק, ואני רואה את התבור, אני גר ליד התבור.
2: כן, אז את בצד הזה של העמק, ואני בצד המערבי של העמק, אבל יש משהו באמת, איזה מין בועה כזאת מרגיעה, אבל אני צריכה גם את האקשן של העיר הגדולה, ואת המפגשים, ואת הקצב של העיר הגדולה, אבל לחזור תמיד.
1: לחזור תמיד.
2: כן.
1: לשדות. ואנחנו מסיימים עם הארי וסלי. When Harry met Sally, כשהארי פגש את סלי, הם כל כך הרבה שנים ידידים, ידידי נפש.
2: נכון.
1: יום אחד סלי באיזשהו משבר, איזה גבר עזב אותה, ובתוך כל המשבר והבכי הם מוצאים את עצמם במיטה, ואז אבוי הם קמים בבוקר, מה עשינו? מתרחקים פתאום אחד מהשני, לא מדברים אחד מהשני, מבוכה גדולה שהופכת לריחוק, לשנאה אפילו.
2: כן.
1: אבל אז, לאט לאט הם מבינים מה זאת אהבה.
2: נכון.
1: איזה סרט.
2: זה באמת, זה...
1: מחמם.
2: זה סרט, קודם כל נזכרתי בו, אני פעם לא שכחתי אותו, אבל
1: כן.
2: לא ראיתי אותו הרבה שנים. ועכשיו במלחמה, בסבב האחרון עם איראן, אז ראיתי אותו יחד עם הבן שלי ובת הזוג שלו. הם הוקסמו מהסרט הזה. זאת ההוכחה לזה שזה באמת...
1: ממשיך לעבוד.
2: כן, זה באמת סרט על תקופתי, אבל מכיוון שהתכנסנו לדבר על אהבה, אז אני חושבת שהם עושים את הבדיקה האוניברסלית הזאת של האם יכולה להיות מערכת יחסים בין גבר לאישה, מערכת יחסים פלוטונית.
1: פלוטונית, ידידות, כן.
2: כן, ומה קורה אם זה חורג לרגע, אם זה הורס את זה, האם אפשר לחזור לאחור?
1: היא אומרת לו שאפשר, הוא אומר לה לא... כל גבר תמיד ירצה להכניס אותך למיטה.
2: אז קודם כל, הדיאלוג ביניהם.
1: אבל הם מצליחים, כן.
2: לאורך הסרט, ולאורך השנים, הרי אנחנו עדים להתפתחותם.
1: נכון.
2: היא מרתקת, היא כתובה היטב. שני השחקנים האלה הם פשוט מופלאים. אז לראות את זה, אפשר, אני ראיתי את הסרט הזה...
1: בילי קריסטל ומג ריין.
2: כן. ונורה אפרון שעשתה את זה.
1: כן, שכתבה אותו.
2: כן. אפשר לי... יכולתי להבין כל מיני דברים כשראיתי את זה בשנות ה-20 שלי, והיום אני מבינה את זה קצת אחרת, אבל זה עדיין סרט מעלה חיוך ודמעה, ויש בו הכל, את כל המרכיבים. אני חושבת שאחד הציטוטים הכי יפים, ותרגמתי את זה גם כדי לא להקריא את זה באנגלית, אבל גם כדי שמי שלא מבין אנגלית יוכל להתרשם מהמשפט הזה, שבעיניי הוא מסכם את כל הסיפור כולו, הוא אומר לה, אחרי שהם כבר עוברים כברת דרך ביחד, הוא אומר לה, אני אוהב שאתה האדם האחרון שאני רוצה לדבר איתו לפני שאני הולך לישון בלילה. וזה לא בגלל שאני בודד, וזה לא בגלל שזה ערב השנה החדשה. הגעתי לכאן הלילה, כי כשאתה מבין שאתה רוצה לבלות את שארית חייך עם מישהו, אתה רוצה ששארית חייך תתחיל מוקדם ככל האפשר. מה יותר מזה? לומר למישהו שאתה אוהב אותו, שאתה רוצה להיות בחברתו. אני חושבת שזה אחד המשפטים הכי יפים מתוך הסרט הזה, והוא גם סוגר את כל ה... זהו כבר... זה ה-to go של הריפה שצא לי בעיניי.
1: אז אנחנו חוזרות וחותמות את התוכנית הזאת שוב קצת עם קרמן. מה התיקון שלה, של קרמן שהיא עושה לעצמה דרך... האנשים האלה שקרובים אל המוות, גם הוורשה השכן שלה, שממש כל משפחתו נספתה, והוא חי ליד המוות, עד שהוא ניצל ממנו, ואנשים שהיא מלווה על מותם. מה התיקון שלה?
2: אני חושבת שקודם כל השארתי את הסוף, את חלק מההחלטות שקרמן אמורה לקבל, והיא רק בת 27, השארתי פתוחות כדי שכל קורא יוכל... להניח את ההנחות שלו. אבל כן נתתי לה... אני... יש בי אולי עוד שיריות נאיביות שאני לא יכולה לסיים שום יצירה שאני עושה עם סוף רע. או עם סוף כזה הרמטי. אני לא יכולה. זה אני לא יכולה. אז אני חושבת שמצאתי פתרון לסיים את זה עם משהו מנחם. קרמן... סוגרת את החמצת חייה ומוצאת דרך לסגור את זה.
1: משהו שהבטיחה לוורשה.
2: משהו שהבטיחה
1: לוורשה, אז כן. כשהייתה ילדה ולא הספיקה לעשות.
2: נכון. והיא גם עושה עבור מתי תיקון חייו.
1: כן.
2: מה שהוא לא יכולה לעשות בעצמו.
1: היא עושה לוורשה תיקון ושמה כאילו היא אימא שלו.
2: נכון.
1: וגם מצלמתי קצת כאילו אימא שלו,
2: כשעושה,
1: היא עושה לשניהם את התיקונים כמו איזה אימא כזאת.
2: אבל בסוף זה גם התיקון שלה.
1: כן.
2: אז אני חושבת שמה שהיא מבינה בגיל מאוד צעיר, דרך האנשים שהיא...
1: המבוגרים.
2: כן. זה שאף פעם לא מאוחר. ושלא... אף פעם לא לוותר על האפשרות הזאת. וגם, את יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי מה שהספר יצא, אם זה ספר על פרדות. כי זה פרדות מהחיים, וזה פרדות מהאנשים הכי קרובים. אז בהתחלה אמרתי שכן, אבל היום אני חושבת שהוא ספר על פגישות דווקא. כי כדי להיפרד צריך להיפגש קודם. ואפשר להיפגש עד השעה האחרונה לפני המוות עוד. אפשר להיפגש. ואפשר להגיד דברים. ואפשר להשאיר חותם. ואפשר לבקש סליחה. ואפשר המון דברים עוד לעשות. אז נכון, בסוף בסוף נפרדים, אבל כדי להיפרד צריך להיפגש, וכדאי להיפגש.
1: איזה כיף לנו שנפגשנו כאן, ממש. אוריאן.
2: ותמיד נורא מאוד מעניין איתך ומעמיק איתך, וזו זכות גדולה מבחינתי שבאתי שוב.
1: תודה על המילים הטובות. וגם שיר לסיום, כן. אני אבקש ממך.
2: אז לא תכננתי את זה מראש, כי לא דיברנו על זה, אז אני בשלוף, אני אגיד שפתאום בא לי לשמוע את שיר החופה שלי. ולהיזכר רגע בהתרגשות הזאת של, של היום הזה, שעוד, שעוד הכל היה טרי. אנחנו צעדנו לחופה עם השיר של אלונה לוארצ'יק, בואי נגיד שאני שלך. נראה לי ש...
1: מתאים לסיום.
2: כן, וגם נראה לי שזה... כמו שהוא אמר, אנחנו די נשאר שלי, שימשך ככה. שלא יתקלקל.
1: הסיפור של קרמן זה הרומן החדש של אוריאן צ'פלין, הוא ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים. מאזינות ומאזינים, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. לי קוראים ענת שרון בלייס, ותודה גם לכם.

0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
1: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה, תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. כאן תרבות.
3: שרון קנטור, סקרנית.

0: שלום, שלום. תראו, אנחנו יודעים שהעולם נשלט על ידי שיתוף הפעולה הקטלני שבין יחצנים ואלגוריתמים. אנחנו יודעים כמובן על מבצעי השפעה שמשנים משטרים ומזיזים לוחות טקטונים בעולם. אנחנו יודעים על כוכבות פופ שמאחוריהן צי צמא של אוהדים מהונדסים. ועדיין אנחנו מצפים שישארו איים נקיים בים השכלה. מוזיקת אינדי למשל היא אחד מהם. מחדש לטובת הקהלים המגוונים שלנו, מהי בכלל מוזיקת אינדי? זו מוזיקה שמופצת על ידי חברות תקליטים קטנות. מוזיקה שבמהות שלה יש שליטה על היצירה ולא המוצר. שהאומן עושה בה מה שהוא רוצה ולא מה שמוכתב על ידי השוק. במילה אחת, מעושה, אבל מדויקת מאי פעם, אנחנו מצפים לאותנטיות. בשבועות האחרונים, האמון שלנו בחלוקה הזאת בין פופ לאינדי, בין מסחרה לאותנטיות, נסדק עמוקות. זאת לאחר שפורסם שאחת הלהקות האהובות של השנה החולפת, מי שהוגדרה כלא פחות מהתקווה של הרוק'נ'רול העולמי, נעזרה בשירות של חברה בשם Chaotic Good Project, לצורך בנייה מלאכותית של המומנטום המדהים שלה. הלהקה ועוד אומני אינדי הואשמו בזיוף במובן העמוק של המילה. והדיון במהי אותנטיות ומהי בכלל אהבה למוזיקה עוד ממשיך להתנהל. ננסה להבין בדיוק מה קרה פה היום בעזרת שני מומחים. גיל מטוס הוא עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88 וגם מנהל הסושל של התחנה. יער בן בנישתי היא מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר וגם אחראית על הניוזלטר המעולה Touch Grass. אז אנחנו כבר מתחילים. אתם על סקרנית. המפיקים שלנו הם עדי אפרת וטל ניסן, על הביצוע הטכני אלן איידיונו ואסף רוחם. אני שרון קנטור. סקרנית. גיל, ספר לנו בכלל על גיס.
1: היי שרון. אז גיס, להקת רוק אלטרנטיבי מברוקלין, ניו יורק, של חברים מהתיכון שהתחילו לנגן ביחד עוד לפני שהם היו בני 20. מנעד ההשפעות שלהם הוא די רחב, מי שמקשיב להם ישמע שם את הוולווט אנדרגראונד, וטלוויז'ן, ופייבמנט, ובוב דילן, וניק קיי, ועוד הרבה דברים שאנחנו אוהבים.
0: לא אמרת רדיוהד.
1: רדיוהד, נכון, כמובן, אפשר לעשות פה עוד רשימה ארוכה.
0: נכון.
1: ולמרות שהם קיימים כבר 10 שנים כזה, מ-2016, הפריצה שלהם הייתה רק בשנה שעברה, סביב האלבום הרביעי שלהם, Getting Killed, שהזניק גם את קריירת הסולו של הסולן, קמרון וינטר, שאלבום הסולו הראשון שלו יצא בסוף 2024, אבל גם ככה נכנס לכל רשימות סיכום השנה של 2025, והאלבום הזה כיכב גבוה בכל הרשימות, כמעט בכל הרשימות של האתרים הגדולים. אפילו האלבום הסולו של קמרון וינטר, אז אחד השירים משם, Love Take Miles, בעצם לקח את המקום הראשון ב-100 השירים הגדולים ביותר של המגזין פיץ'פורק לשנת 2025, למרות שהוא יצא ב-2024.
0: וואו, זה מותר בכלל?
1: אפשר, כי הוא יצא בסוף 2024 בדצמבר, אחרי שהרשימות מתפרסמות, אז כבר ניצלו את זה ואת ההייפ כדי להכניס אותו.
0: הבנתי. אז אני שמעת שכמו עורך דין טוב, כבר בנית לנו את הקייס, שהם התחילו בתיכון, הם מנגנים 10 שנים. מתי אתה, בתור אחד האנשים המעודכנים ביותר שאני מכירה, מתי אתה שמעת עליהם בפעם הראשונה, אתה זוכר?
1: אני מודה שגם אני שמעתי עליהם בשנה שעברה. סביב היציאה של האלבום, של Getting Killed, דרך, אני חושב שקראתי את הביקורת בפיץ'פורק, שדרגו את האלבום הזה, נתנו לו את הציון 9, שזה ציון גבוה, בטח לפיץ'פורק, שלא ממהרים לתת ציונים גבוהים. שמעתי את זה, ואהבתי את האלבום, התחלתי להשמיע אותו בתוכנית, ותוך כדי, פתאום הפיד שלי באינסטגרם התחיל להיות מופצץ בגיס, בקטע ש... כאילו, זה בכל מקום, זה הרגיש שזה בכל מקום שמדברים רק על זה, שכל יום אני מקבל מלא רילס וניתוחים וקטעים מהופעות ומימס, הם פשוט הציפו לי את הפיד.
0: כן, לפני הסיבוב הנוכחי, שהוא נגיד של אנז'אן דה פוטרין, שזה מה שלי קרה איתם, זה, מה שקרה, זה מה שקרה עם גיס. וכשזה התחיל לקרות, מה אמרת לעצמך, יו, אני שמעתי את זה קודם, או לפחות קצת קודם, איך זה קורה עכשיו? או שאמרת ככה זה, פשוט להקה מעולה, שמגדירה כרגע, הרי זה חלק מהעניין, נכון? להגדיר את התקופה על ידי סאונד, בין היתר.
1: כן.
0: זה מה שאמרת לעצמך, או שגם אמרת, וואו, מה זה? אולי זה חשוד קצת.
1: אני לא חושב שחשדתי, אבל זה כן היה נראה לי, יותר התפעלתי מאיך להקת רוק אלטרנטיבי זוכה לכזאת תעודה ויראלית בפיד, זה לא איזה משהו פופי כזה, איך הדבר הזה קורה. אבל כשאתה מסתכל על המספרים, אתה מגלה שהמספרי ההזנות הם משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, ההזנות החודשיות של גיס בספוטיפיי הם סביב ה2 מיליון מאזינים חדשים בחודש, שזה אולי נשמע הרבה, אבל זה ממש לא מספרים גדולים.
0: כלומר, יש פה יותר באז מאשר באמת ההזנה למוזיקה? זה מה שאתה אומר?
1: אני לא חושב שלא מאזינים למוזיקה שלהם, אבל יש באז גדול יותר מהתרגום של זה בשטח להאזנות.
0: או שהכל בווינילים בכלל, אמרתי.
1: זה ברור, כולם קונים את הקליטים, אף אחד בכלל לא מקשיב בסטרימינג.
0: כן. הבנתי. והיום אתה אומר לעצמך, אחרי ש... בוא נדבר רגע על מה בעצם קרה. לפני בערך שבועיים, משהו כזה, שהתחיל גל של, של פרסומים. אני חושבת שזה התחיל באיזה ניוזלטר, ואז בכתבה בוויירד, ואז בגרדיאן, ועוד הרבה. מה בעצם התגלה?
1: בעצם התגלה שחברת גיס שכרה את שירותיה, או הלייבל שלהם שכר את שירותיהם, של חברה בשם Chaotic Good Projects. שמה שהחברה הזאת יודעת לעשות זה כל מיני קמפיינים דיגיטליים מתוחכמים, הם קוראים לזה קמפיינים נרטיביים, שזה הרבה יותר מתוחכם איזשהו קידום ממומן, שאתה משלם כסף בשביל איזושהי מודעה שתופיע בפיד, זה ממש ליצור קהל וליצור באז, כלומר גם להעלות כל מיני תכנים מחשבונות פיקטיביים, וגם להגיב על התכנים האלה. כלומר, אם עכשיו עולה איזה ריל, של קטע מהופעה של גיס, אז אותם חשבונות פיקטיביים יתחילו ישר להציף אותו בתגובות חיוביות, כדי שהתגובות האלה יתפצו, כדי שזה יגרום לאלגוריתם לחשוף את הריל הזה לעוד הרבה אנשים.
0: יו, תשמע, אתה אומר את זה, אתה אומר את זה, ואני כאילו נורא לא רוצה להיות צדקנית, וסתם יפת נפש, אבל זה כן מזעזע אותי.
1: זה מזעזע אותך?
0: כן, זה מזעזע אותי. למה? המחשבה על זה שיש באמת ריל עם מוזיקה, שאני כן מאמינה שנכתבה במקור מתוך, אתה יודע, המקום הזה שאנשים כותבים ממנו מוזיקה, הוא בטח מוזיקת אינדי, וכל המערך סביב זה הוא בעצם מערך של, אתה יודע, בוט מגיב לבוט.
1: כן, אבל בסוף, אם הדבר הזה, אם הבוטים האלה, הם אלה שגרמו לך לצורך העניין להיחשף למוזיקה הזאת בכלל, זה לא דבר טוב?
0: אני לא יודעת. אני לא יודעת.
1: ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שהכתבה הזאת בוויירד עשתה, היא ככה הפכה לוויראלית והפכה לאיזשהו נושא שיחה מאוד טעון. אני חושב שהכתבה הזאת הצליחה בגלל שני דברים עיקריים. קודם כל היא השתמשה במונח לוחמה פסיכולוגית, הנדסת תודעה, משהו כזה, שזה משהו כזה שלוקח אותנו למשהו מאוד דארק כזה, אפילו מעולמות של הצבא. היא לא כתבה... להקת גיס הצליחה בגלל קמפיין דיגיטלי מתוחכם או לא מוסרי או משהו כזה. היא הלכה ללוחמה פסיכולוגית, זה כבר שם את זה באיזשהו משהו מאוד, מאוד
0: כן,
1: גדול.
0: כן, של הבאדיז, של כן, אנשים שהם לא אנחנו.
1: כן, זה כבר פסע מקונספירציה.
0: כן.
1: דבר שני, זה דיברו על זה בגלל שאלו גיס והם להקה אלטרנטיבית, כי אם במקום גיס היה כתוב שם שם של אומן פופ גדול, זה כנראה לא היה מפתיע אף אחד, כי אוקיי, מוזיקת פופ, שם גם ככה, כאילו במרכאות הכל מהונדס ומוצר, אבל כשלהקת רוק אלטרנטיבית עושה את זה, זה כבר פוגש אותנו אחרת, כי אנחנו מצפים מלהקה כמו גיס, להיות יותר אותנטיים, להצליח מהשטח, או להיות, להישאר קטנים, בעצם זה שהם מצליחים ככה.
0: לא, אנחנו מצפים הם להישאר קטנים. אנחנו מצפים הם להישאר אותנטיים. לא, אני מתחברת למה שאתה אומר. אני חושבת שיש הבדל מסוים. אנחנו נשמח מאוד אם יצליחו, אבל לא באופן הזה. היינו שמחים אם באמת, באמת, כל האנשים היו שומעים, אומרים, יו, זה אדיר, ואז אנשים אמיתיים היו כותבים את כל מה שהם כותבים.
1: אז עכשיו אני אשאל אותך, במה זה שונה מלהקה בשנות ה-60, שעמדה מאחורי לייבל גדול ומצליח, שקידם את האלבום החדש שלה עם שלטי חוצות בלוס אנג'לס? או במה זה שונה מתופעת השוחד לשדרני רדיו בשנות ה-50-60, כדי להשמיע שירים ברדיו ולהפוך אותם ללהיטים וכל מה שנגזר מזה?
0: יכול להיות שזה לא שונה, אבל אני לא יודעת כמה זה היה רלוונטי גם לגבי מה שאנחנו קוראים אינדי בשעתו. אני חושבת שלא, אני חושבת שמי שעשו את זה הם אנשים שרצו לכבוש את השוק בתקליטונים. אני, לא נראה לי שאם אתה יודע, שאנשים שניגנו בלוז בדלטה עשו את זה, אני חושבת.
1: כמובן, אבל מי שלא היה מאחוריו חברה גדולה, אבל לא היה, כמעט לא היה לו סיכוי בכלל להישמע. אז עכשיו יש לנו את האפשרות שלהקת רוק אלטרנטיבית שחתומה בלייבל קטן מצליחה להגיע לחשיפה כזאת.
0: אז אולי זה לא בכלל אלטרנטיבי, אולי זה פשוט, כאילו היום אנחנו רואים אינדי או אלטרנטיב, זה פשוט שם לשוק יותר קטן, או שוק אחר, לא יודעת מה. פשוט סתם, כמו שיש סופרים גדולים וסופרים אורגניים טיפה יותר קטנים, הם עדיין שוק.
1: נכון, כן, והדיון הזה, אם עדיין אפשר בכלל להשתמש במונח אינדי או לא, הוא דיון מעניין בפני עצמו. אני חושב אבל שזה לא לב הדיון כאן. אני חושב שזה פגע באנשים באיזשהו מקום כזה רגיש של של האותנטיות.
0: כן, אני חושבת חזרה על המאזין שעכשיו ממשיך לשמוע את גיס באוזניות שלו, ונגיד הוא אומר כמוך, תמיד היו דברים כאלה, ומה ההבדל כבר בין זה לבין אנשים שיש להם קשרים ברדיו, או אפילו, כמו שהגדלת ואמרת, שיחדו אנשים. אבל הדיון הזה כולו כן חדר ליחסים האינטימיים מאוד שיש לאדם עם הלהקה שהוא אוהב, וזה יחסים אינטימיים.
1: נכון, השאלה אם זה באמת משפיע על המוזיקה, כי בסופו של דבר, כל הדבר הזה שהם עשו, וכל החשבונות הפיקטיביים, זה רק בשביל לייצר איזושהי חשיפה, שנראה, היי, הנה, יש פה איזה להקה, ונכון, יש עליה דיבור מגניב כזה, כי זה חלק מהעניין, אבל בסוף בסוף יושב המאזין, מקשיב לאלבום, ופה אין, פה את זה אי אפשר לזייף, או הולך להופעה של גיס, ואם הדבר הזה לא היה טוב, אם לא היה מאחוריו, אם לא הייתה פה מוזיקה טובה, אם לא היו פה הופעות טובות, לא משנה כמה היו מתאמצים עם הקמפיינים האלה, אני חושב שזה לא היה קורה.
0: אני לא בטוחה שאתה צודק. אני חושבת שאנחנו רואים שהייפ רציני יכול להגיע גם על דברים די גרועים.
1: נכון, אבל זה לא מספיק, אני חושב שזה לא מספיק, זה לא היה מספיק במקרה הזה. אנחנו גם לא יכולים לדעת, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת אם זה קל מאוד לנסות להגיד שהנה, בגלל הדבר הזה, גיס הצליחה. אבל זאת להקה שכבר, כמו שהתחלת ואמרת שאני עורך דין טוב, זו להקה שכבר בנתה את עצמה כמה זמן מראש, אנחנו לא תמיד יודעים להסביר את ההצלחה המטאורית הזאת, אנחנו מאוד מנסים לעשות את זה בדיעבד, אבל זה לא אומר שום דבר.
0: תגיד, אם אנחנו עולים כאילו עוד מדרגה כאילו במהלך הפוסט-מודרני הזה, הם בכלל ניזוקים מהדיון הזה עכשיו, או שהם בעצם מרוויחים גם ממנו? כי הנה, עכשיו אנחנו בכאן תרבות. כן, מדברים עליהם עוד, לא?
1: למיטב ידיעתי, הם לא הגיבו להאשמות האלה. אני חושב שקודם כל כן, הם מרוויחים כי הם עדיין בשיח, אבל נראה לי שבסוף מי שאוהב את המוזיקה של גיס, קשה לי להאמין שאנשים שאוהבים את המוזיקה יפסיקו עכשיו לשמוע אותם או ללכת להופעות בגלל הדבר הזה. ומי שמנגד לא יתחבר למוזיקה, שונא אותם, אז עכשיו יש לו גם במה להתחדר.
0: יש לו גם קייס, כן.
1: יש לו קייס טוב. שזה גם איזה משהו מעניין, כי זה לא מספיק היום סתם לשנוא להקה, אתה צריך גם איזושהי, אתה צריך איזו הצדקה מוסרית. אז הנה, עכשיו אני לא סתם לא אוהב את גיס, זאת הלהקה הזאת שדחפו את עצמם בקמפיין דיגיטלי אפל.
0: אתה תמשיך לאהוב את גיס, כן?
1: כל עוד הם יציעו מוזיקה טובה, אני איתם, וכל השאר זה מבחינתי רעשי רקע.
0: גיל מטוס, עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88, הוא מנהל הסושל של התחנה, תודה רבה.
1: תודה שרון, ביי.
0: אנחנו עם יער בן בנישתי, מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר, וגם אחראית על הניוזלטר המעולה והמומלץ שלהם, טאץ' גראס. שלום.
2: שלום.
0: בואי, תנסי לעשות לנו סדר. בעצם, מה עשו פה? ממה מורכב קמפיין השפעה כזה, כמו שגיס ועוד להקות אנחנו למדים השתמשו בו?
2: אז אז בעצם קמפייני השפעה מהסוג הזה אפשר למכות בכל מיני טקטיקות שונות כדי להפעיל אותן. אפשר להשתמש בפרופילים מזויפים, למשל כדי ליצור איזושהי מסה מאוד מאוד גדולה של תגובות מתוזמרות בפלטפורמות השונות, ובעצם יצירה של סוג של בז מלאכותי. בנוסף, אחת הטקטיקות שהשתמשו בה בקמפיין ההשפעה של גיס ובעוד קמפייני השפעה נוספים, זה לשלם לאינפלואנסרים שבעצם הלכו להופעות הספציפיות של הלהקות, וייצרו איזושהי תחושה שכולם היו באותה הופעה. העניין הוא בקמפייני ההשפעה האלה הוא ליצור איזושהי תחושה של זה הדבר, זה הדבר הנכון, זה הדבר שכדאי לשמוע אותו עכשיו, זה הלהקות שכדאי להזין להן, ובעצם מצירה של בז שהוא מאוד מאוד חיובי כלפי הלהקות האלה, במין תחושה כזאת של אם אתה לא שם, אתה לא קיים.
3: בעצם לייצר פומו מלאכותי כזה. אני, בעיקר מה שאני מתרשמת, במה שאת אומרת, זה השילוב שבעצם הקמפיין במקור שלו הוא כולו מעולמות הדיגיטל, כי הוא אמור בסופו של דבר להגיע בקצה לזה, אבל הוא בעצם נותן איזה שילוב חדש של, של בוטים ואנשים אמיתיים, פייק ורילנס בערבוביה, שהרבה יותר קשה לשים עליה ככה את האצבע.
2: לגמרי, לגמרי, ואנחנו מדברות גם על איזושהי סוגיה חדשה שקוראים לה בעצם דארק סושיאל, שזה מדבר על כל השיתופים שאנחנו לא רואים בפומבי. זאת אומרת, אם אנחנו היינו רגילים בשנים האחרונות לראות כמויות של לייקים, של ריטוויטים בטוויטר, של תגובות פתוחות, עכשיו מבצעי ההשפעה האלה עובדים גם על השיתופים הפרטיים, דרך הוואטסאפ, ההודעות הפרטיות שלנו, הטלגרם, ודרך אפילו מיילים. העניין הוא שההצלחה היא כביכול פחות מדידה, כי חלק גדול מהשיחה קורה מתחת לרדאר.
3: שזה הדארק במושג הזה, אוקיי.
2: בדיוק, זה הדארק. זאת אומרת, אני יכולה לשלוח לחברה איזשהו קישור לספוטיפיי בדי-אם, אף אחד אחר לא רואה את זה, או חבר שולח לי איזשהו שיר או ריל, ושואל אותי אם צפיתי. העניין שזה אומנם מקשה על המדידה, אבל ברמה התודעתית, זה כן משנה את סוג ההזדהות שאנחנו מחפשים. אם שיווק פעם רצה ויראליות ושכולם יראו, היום השיווק דווקא רוצה איזושהי תחושה של אינטימיות, שתשלח את הקישור, את השיר, את הסניפט מההופעה למישהו ספציפי. אני קוראת לזה סוג של מעבר מתראו אותי לתראי את זה. זאת אומרת, זה פחות תראו את כמות הלייקים, את כמות העוקבים שיש בעמודים, ובהקשר של גיס זה באמת נכון מהבחינה הזאת שכמות השמיעות בספוטיפיי לשירים של גיס לא מאוד גבוהה. זאת אומרת, לכל שיר יש בין, לשירים הפופולריים שלהם יש בין 10 מיליון ל-20 מיליון האזנות, שזה אומנם מאוד מאוד מכובד, אבל ביחס להייפ שנוצר סביבם, אלה לא מספרים מאוד משוגעים. והתחושה היא יותר של גילוי אישי, לא של מוצר שכולם צורכים, וזה בעצם גם מתקשר לעובדה שגיס היא להקת אינדי. ואני חושבת שזאת נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה בסיפור הזה.
3: כן, זה בעצם, אני חושבת, מה שפוצץ את, את המורסה הזו, נקרא לזה כך, אבל אני רוצה רגע להישאר איתך על המושג הזה, דארק סושיאל, ועל ההבחנה שלך בין תראו אותי לתראו את זה. זה לא בדיוק תראו את זה, זה תראו אותי מראה לכם את זה. כי כן אנחנו,
2: לגמרי.
3: שוב, נכון, אנחנו כן, מי שמעביר וחולק, גם חשוב לו להיות כאילו הראשון שהראה לך את זה, נכון? באיזשהו אופן. יש פה איזה משהו של, של ניחוס של הדברים אליי, על עצמי. כל אחד מאיתנו בעצם סוכן תרבות.
2: לגמרי. אני חושבת שיש איזשהו כוח מאוד מאוד גדול, בעיקר בעולמות המוזיקה, אבל לא רק. אני חושבת שדווקא כן בעולמות האינדי, בעולמות של סרטי אינדי, של מוזיקת אינדי, של אני הייתי הראשון. אני גיליתי את הלהקה הזאת לפני כולם, אני שמעתי אותם ראשונים, אני בעצם הכרתי אותם לפני שפורסמה הביקורת המפוצצת והמאוד חיובית בפיצ'פורק, לשם הדוגמה. ואני חושבת שזה גם איזשהו רצון שלנו לסמן מהו טעם טוב, ואיך אנחנו מגדירים את עצמנו דרך הטעם שלנו. זאת אומרת, אנחנו מאוד רוצים להיות מעודכנים מצד אחד, ולהיות עם האצבע על הדופק, אבל גם מצד שני אנחנו מאוד גאים בזה שאנחנו אוהבים מוזיקאים שלא כולם מכירים, ואני חושבת שהשבר עם גיס נוצר גם מתוך איזושהי תחושת אכזבה של מעריצים שכן היו איתם מתחילת הדרך, והרגישו שההצלחה שלהם בשנה שנתיים האחרונות היא אותנטית, והם ראויים לה, אבל יכול להיות ש ההצלחה הזאת נבעה ממקורות שהם לא אותנטיים, והיא לא צמחה בצורה אורגנית.
3: כן, זה כאילו אולי חוו פה רמייה של הדבר, אחד הדברים שהכי מגדירים אותנו, הטעם המוזיקלי שלנו הוא בנפשנו, ובטח, ובטח באמת בעולמות האינדי, שבהם, את יודעת, בדור שלי, תמיד אומרים, never mind, אנחנו שמענו את בליץ', שזה כאילו לסמן את הנקודה שבה הצטרפת לנירוונה, בסדר? כאילו, זה ממש נוגע במקום הזה, שהוא ממש מקום קריטי.
2: לגמרי, אני חושבת שבעולמות האינדי יש איזושהי פנטזיה רומנטית של האומן הבודד, הגיטרה, שכיתת רגליים מבר לבר, וההצלחה שלו עברה מפה לאוזן, אבל גם המיתולוגיה הזאת, ככל הנראה, נבנתה על ידי התעשייה. זאת אומרת, הסיפור הזה של הלהקה שהתגלתה במקרה, הרבה פעמים זה סיפור שמישהו כתב, אבל אני חושבת שגם ציפייה קצת לא ריאלית, כי מוזיקאי אינדי ב-2026, צריכים להיות גם יזמים ואסטרטגיים ולהבין בדאטה, ויכול להיות שדווקא התמימות הזאת שהיא הייתה, ואני חושבת שגם עדיין, חלק מאוד מאוד מאוד חשוב מעולמות האינדי, אולי פשוט כבר לא מאוד קיימת.
3: זהו, אני מסכימה איתך לגבי 2026, אני מסכימה איתך לגבי המצב כרגע, אבל כל מה שתיארת לגבי אותו מוזיקאי שמחטט רגליו באמת בברים וזה, זה חייב להמשיך להיות נכון, ואני אפילו חושבת שאת יודעת, עבורי, שהטעם שלי הוא עוד הרבה יותר שמאלה, נגיד, מגיס, אני מבחינתי סוג של ה-new mainstream באיזושהי צורה. זה שאתם קוראים לזה אינדי זה יופי, קואצ'לה הוא לא פסטיבל אינדי בשום צורה עבורי, ולכן כל השיח הזה כולו באמת נמצא באיזשהו מקום שהוא מסחרי, אולי מסחרי יותר קטן, אבל הוא עדיין מסחרי.
2: הוא לגמרי מסחרי. אני חושבת שכל תרבות פופ היא מערכת של השפעות ודחיפות ואיזשהו עיצוב תודעה, ואני חושבת שזה גם הפרדוקס של האינדי. זאת אומרת, כל אומן הרי רוצה להצליח. זאת השאיפה. אתה מתחיל מאינדי, אתה מתחיל כאומן עצמאי, ומטרה שלך היא לגדול. והרבה מאוד אומנים חצו את הקו באיזשהו אופן בשנים האחרונות, מאומני אינדי קטנים בשוליים, לאומנים מצליחים שמשתפים פעולה עם אומנים גדולים מהם, או הופכים להיות אותם אומנים גדולים. השאלה היא מתי עובר הגבול בעיניי בין איזושהי ניסיון ליחץ שהוא לגיטימי וניסיון לשווק את עצמך שהוא טבעי והוא מובן כי הרי כל אומן חייב להיות חלק מהמשחק לבין איזושהי מחשבה שהאומן שאתה אוהב בעצם השתמש במניפולציות די זולות כדי להצליח.
3: ואנחנו אומרים שגיס חצו את הקווים האלו?
2: אנחנו לא לגמרי יודעים, זה בדיוק העניין. אני חושבת שהסיפור עם גיס הוא לא בהכרח השאלה אם הם השתמשו בשירותיה של סוכנות מיתוג חלקלקה ומרושעת, כי אנחנו לא באמת יודעים, וגם אמרו את זה בגרדיאן ואמרו את זה בוויירד, אנחנו לא לגמרי יודעים אם מבצע ההשפעה הזה הצליח. אנחנו, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, נתוני ההשמעה של גיס הם לא מאוד מאוד גדולים. בספוטיפיי ובשאר פלטפורמות ההזנה,

0: הוא עדיף לו שגרבוז, אם אני יכול לדבר במקומו, עדיף לו ככה. זאת אומרת, אני יכול רק לדמיין איזה טקסט צ'אט ג'י-פי-טי נבוב היה מוציא תחת המקלדת שלו מיקי זוהר, ואז
1: אני... קראתי את כל הציורים שלו.
0: כן, ואז אני מדמיין את גרבוז מגיב לדבר הזה. אגב,
1: נמנע מגרבוז... אגב, בתוך זה גם הדבר שהוא אמר שם בזה, החושבים שדמוקרטיה פירושה עריצות הרוב.
0: הקראתי את זה, ודאי.
1: זה הדבר.
0: ודאי.
1: זה הדבר, וזה אחד הדברים שלא מובנים פה, מובנים לממשלה, אבל לא מובנים אולי מספיק לאנשים.
0: כן.
1: מהי דמוקרטיה?
0: העם בחר בממשלה, יכולה לעשות ככל העולה על רוחה.
1: שהרוב צריך להגן על המיעוט, זה העניין.
0: ודאי, ודאי. וכמובן מה שהוא אמר על האלימות, ואנחנו רואים שכנופיות אלימות של בריונים, של מיליציות עם סכיני פרפר, עם עולרים, עם שוקרים חשמליים, מסתובב, מה זה בשכונה שלי? בגימנסיה הרצליה, בעירוני ד' הוא חזה את זה, הוא חזה את זה, אבל לא רצו להקשיב לו, וסתמו לו את הפה וככה מרחו אותו.
1: זה חלק מלהיות אומן גדול, אגב,
0: נכון, להיות נכון. חוזה. נכון, להזכיר לך, שמי שהיה אז שר החינוך, היה בנט, נפתלי בנט, אלה היו הימים של, דיברנו על פרס ישראל, הנה פרס ישראל, הוועדה החליטה שמגיע פרס ישראל לגרבוז, ובצדק גמור,
1: כן.
0: ואותו בנט מנע ממנו את הפרס, תראי ולאן הגענו. והיום אנחנו מסתכלים על בנט
1: המושיע,
0: ואנחנו...
1: המשיח.
0: כן, הגואל שלנו, אבל לא בציניות, או לא בצחוק. אמיתי, אני מייחל לזה שהוא ירכיב את הממשלה הבאה.
1: אתה מבין? אתה מבין?
0: לאיזה שפל
1: הגעת? אתה מורידו אותנו לברכיים?
0: הכי נמוך. הכי נמוך.
1: כי עכשיו אנחנו, אתה יודע, נאחזים בכל כפיס עץ, שיוציאו אותנו רגע מהבור... ביוב הזה שנפלנו לתוכו.
0: כן, אבל אני מסרב לאבד תקווה, ויודעת מה, בזה אני נתלה בגרבוז, אני עשיתי קצת בינג' גרבוז לאחרונה, אז באים עם האחרונים, פתאום הרגשתי שאני כבר מתגעגע אליו.
1: נכון, בטח.
0: והוא, ברוך השם, אהב לדבר, ודיבר פה ושם ומתחת לכל עץ רענן, ואני זיהיתי בין הדברים שלו שהוא בעצמו היה אופטימי. במובן הזה שהוא אמר, לדוגמה, אחרי ההפיכה, בחודשים של ההפיכה המשטרית, זה לפני 7 באוקטובר, אבל בכל זאת זה רלוונטי, אני חושב, שקמה מחאה גדולה ושתפה את הארץ. הוא אמר, המחאה הזאת של הצעירים, מה שנפלתם על הדור הלא נכון, הוא אמר, אין סיכוי שזה לא מצליח. אגב, על זה דיברנו, אני חושב, באוטו, אני ואת, הוא בעצמו הצטרף להפגנות האלה.
1: כן.
0: ואני בדעה, ותתקני אותי אם את חושבת אחרת, אני בדעה שאם אתה הולך להפגין, ואת הולכת להפגנות יותר ממני, ואני גם מצטרף פה ושם, אם אתה הולך להפגין, לא יכול להיות שאתה לא מקווה, ואתה לא מאמין שהדבר הזה יוביל בסופו של דבר, אולי לא בתוך רגע, לתיקון ולשינוי. תגובתך.
1: אני לא חושבת שזה בהכרח ככה.
0: לא, דנה!
1: אני חושבת שזה, קודם כל, זה יכול להיות גם בקטע שלא יועיל, לא יזיק.
0: לא יועיל, לא יזיק.
1: ואני, יש לי דבר חדש, אתה יודע שאני קצת האופטימיות שלי בנסיגה מאוד מאוד רצינית. ולכן אני הפכתי להיות לתומכת לחימה. זה דבר חדש שעכשיו אני מריצה אותו, ואני רוצה לקרוא לעוד אנשים, לכל האנשים ש... איבדו תקווה שהם כן רוצים שיהיה טוב, הם כן רוצים דמוקרטיה, הם כן רוצים שהמדינה הזאת תהיה מתוקנת, הם כן רוצים שלא יעשו דברים נוראיים שהמדינה הזאת עושה בשמם. ויש הרבה אנשים כאלה.
0: את יכולה להסביר לנו מהם דרישות התפקיד?
1: כן,
0: דרישות התפקיד.
1: אני אסביר לך, דרישות התפקיד הן מאוד מאוד פשוטות. כן צריך לעשות, כי מה קורה? ההפגנות הרי באמת נהיו מאוד מאוד מאוד קטנות, מאוד לילות. ואני גם מבינה את זה, אנשים גמורים, מיואשים, גמרו אותם, אין כוחות, וגם אנשים לא מאמינים שזה עוזר. אבל יש קצת אנשים שעדיין כן מאמינים, והם כן עושים את הדברים האלה. אז מה שאני אומרת שצריך לעזור להם.
0: איך?
1: צריך פשוט, בכל מה שהם צריכים. אני אומרת, אני מוכנה לעזור לכם, אם אתם מאמינים, כי כמובן, הלוואי שאתם צודקים, הלוואי שתצליחו לשנות. אז אני מוכנה לעזור לכם. ואני אומרת, אתה לא צריך לבוא להפגנה בלב שלם. אתה לא צריך להגיד, אני לא אבוא להפגנה כי אין לי כוח, או אני לא אבוא להפגנה בגלל שאני לא מאמין שזה יכול לשנות. אל תאמין שזה יכול לשנות.
0: תבוא בכל זאת.
1: תבוא בלי כוח, תבוא. יש אחרים, תעזור להם. הרי אם הם הצלחתם, הצלחתך, נכון? מה אכפת לך?
0: בטח.
1: מה אכפת לך לעזור להם?
0: לא אכפת.
1: בן אדם טוב, אתה בן אדם טוב, נכון? זה לא לקחו לך.
0: לא.
1: אז כל מה שאני אומרת, זה בסך הכל, אתה לא צריך שום גיבוי פנימי.

0: מי לדבר הזה.
1: כן.
0: אתה לא צריך לרצות איך להפגין, אתה לא צריך להאמין, אתה לא צריך כוח, אתה לא צריך כלום. אתה צריך להגיד, אני עכשיו יש פה בן אדם, הוא צריך את עזרתי, ואני אעזור לו.
1: אז ככה אני ראיתי...
0: זה הדבר.
1: אני ראיתי שם בקפלן את גרבוז מסתובב, והוא היה נראה לי צעדים כבדים, פרצוף כבר עייף, העיניים כאלה כבויות, אבל בא שם, בא לשם, בגילו. אז הלך שם בין המפגינים, למרות שהיה ברור שגם אם התחשק לו, ואני לא חושב שהתחשק לו, אבל גם אם התחשק לו לעלות לפודיום ולתת את משנתו, כפי שעשה 10 שנים קודם לכן, אין סיכוי שהוא יהיה... במובן הזה שמבחינת המחנה שלנו, עשה כבר מספיק נזק.
0: נכון.
1: והנזק ברור.
0: נכון, נכון, מבחינתם. לא נכון שהוא עשה נזק.
1: הוא לא עשה שום נזק. הוא אמר דברים נכוחה.
0: וזה הדבר שאני אומרת.
1: ודאי.
0: שזה... כי הוא היה צריך לנעום. כי הדבר הזה, לתת לעצמנו את הכוח, לכוח להיות אנחנו, גם אם אנחנו מעט, הדבר הזה שהמעט הזה הוא צודק, אני הרבה פעמים יש לי עכשיו שיחות עם אנשים שאומרים, רגע, אז רק אנחנו חכמות, נגיד, יושבת עם חווה, ואומרת, זה יכול להיות שרק אנחנו חכמות? אני אומרת לה, כן, בהחלט.
1: כן.
0: היה את הסדרה, אולי אמרתי את זה, אבל לא אכפת לי להגיד את זה עוד פעם. פלוריבוס, הסדרה המעולה.
1: אמרת, בהחלט אמרת.
0: ואמרתי, ואני אגיד את זה עוד פעם, כי באמת, כי כמו ש... מאיר אריאל, עוד חמוד שלנו, שאומר, אמרתי את זה, כבר אמרתי את זה 1,000 פעם, ועוד תגיד את זה 1,000 פעם.
1: מה, את עומדת בגשם, בוכה, גאה, אז תפסיקי כבר לבכות את כל הבכי היפה הזה.
0: אז ה...
1: תיכנסי כבר, אני אשאיר עד שתזכרי. וניסה.
0: אוקיי, בפלוריבוס...
1: עומדת בגשם, בוכה.
0: אני אגיד את זה רגע, ואז אגיד את זה. בפלוריבוס יש קטע שנשארים רק 12 אנשים בעולם, כל השאר...
1: כן.
0: הנפש שלהם נלקחה, וכל הרצון האישי שלהם נלקח, ויש הגיבורה של הסדרה, היא מנסה לשכנע את השאר לעזור לאנושות. ואומרים לה, אבל כל האנושות שמחה.
1: כן.
0: אנשים לקחו מהם את כל מה שהיה להם, הם כלום ושום דבר, הם נהיו איזה גוף אחד, והם שמחים, מה אנחנו נבוא 12 איש ונגיד להם מה שנכון? והיא אומרת, גם אם אנחנו 12 איש והם כל העולם,
1: כן.
0: זה לא ברור. אומר שאנחנו טועים.
1: ואני אומר
0: וזה
1: לך.
0: וזה מה שאני חושבת.
1: ואני אומר לך שאנחנו לא 12 איש. וככה אמרתי לך גם פעם שעברה שדיברתי על פלוריבוס הזה. אנחנו לא 12 איש, והם, כמו בנאום של גרב, באמת קומץ. הם קומץ.
0: שעושה רעש, כמו בוועד כיתה, כמו בוואטסאפ כיתתי.
1: לא רק רעש, מה הצרה? שהקומץ הזה שולט.
0: כן.
1: ובעשר שנים שחלפו מאז הנאום הזה...
0: ועולים ואין לו אלוהים.
1: בעשר שנים שחלפו מאז הנאום הזה, הוא הגביר את האחיזה שלו על הגרונות שלנו. ולכן יש לך עכשיו מחשבות, לא רק לך, לרבים אחרים, שהמשחק הזה עבוד. רגע, ואני אומר... הוא באמת קובץ, הוא באמת קומץ.
0: באמת קובץ. בואו נסגור את הקובץ.
1: כן, להוריד את הפייל הזה. להוריד את הפייל הזה, אבל רק שנייה רק. זה באמת קומץ. הבעיה היא שהקומץ הזה תפס את השלטון. תפס את השלטון. ועכשיו צריך לצאת רוב גדול ולסדר את זה. רגע, וזה דבר אחד. דבר שני, מזכיר על גרבוז, כי אי אפשר להשלים את הדיבור על גרבוז בלי להגיד את זה, שבאמת היה איש מבריא גם מן הבחינה הסאטירית שלו. ו... הסתירה, אני חושב, מצבה כרגע הוא בקנטים, בקרשים. מדוע? אני אתן דוגמה מטקסט שהוא כתב, בסדר? לדוגמה, הרי הוא היה שם במערכת עיתון דבר, הוא ועוד חברים טובים ומוכשרים ומושחזים, וכתבו את הטור הסתירי. אז לדוגמה, ראיתי שהוא כתב ככה. ציטוט, מתוך הטור שלהם. תוך כמה שבועות יוחלט, שתוך כמה שבועות יוחלט, על הערכות חדשה בלבנון. אפרופו נגיד ניר דבורי, את זוכרת את המשפט שלו? בסוף בשורה התחתונה הזו, תחילתה של התלבטות, אם אפשר כבר לדבר על אמצע הדרך. או הוא אומר, בגלל הבחירות, ידחו הבחירות, כנראה עד אחרי הבחירות. עכשיו, ברגע שהמציאות...
0: וזה כמה שנים אחורה הדבר הזה?
1: זה, אני חושב... 70s, 80s, כן. עכשיו, ברגע שהמציאות היא כל כך מופרעת, אז בשביל מה צריך סתירה? נגיד אני רואה את ארץ נהדרת, והם עושים את עבודתם. נאמנה, אוקיי? ומציגים שם כל מיני טיפוסים, שרים מהממשלה, עם החיקויים הגרוטסקים האלה, זאת עבודתם. אבל כשאתה רואה שהחיקויים הגרוטסקים של שרי הממשלה בארץ נהדרת נראים רכים יותר, עדינים יותר, לאין שיעור מחמיאים יותר, מאיך שאנשים האלה נראים באמת, אז די, אז תסגרו כבר, שמה צריך סטירה.
0: נכון, אי אפשר, הכל כל כך קדימה, אין, אי אפשר, אי אפשר לצחוק, כי אין, כבר הכל כל כך חיצוני.
1: כן.
0: אחותי הזכירה לי השבוע, היה פעם עמוד פייסבוק, הכל מטומטם, זה היה ממש עמוד מעולה, שהוא מעלים שם כל מיני דברים נורא מטומטמים, ומנהל העמוד סגר אותו, כי הוא אמר שהכל נהיה כל כך מטומטם, שכבר אין איזה משהו לדלות מתוך הזה מטומטם. כי באמת הכל מטומטם. ואני חושבת שמול הדבר הזה, הדבר היחידי זה שהאנשים שבעד הדמוקרטיה ובעד ליברליות, אבל באמת צריכים להפסיק, באמת, לא להתנצל, ולא להתרפס, וגם והרצון הזה לקושש קולות, והדבר הזה גם שבנט, שהוא אמר, יצא ואמר, אני לא יושב עם הערבים, עם פאקינג 20% מתושבי המדינה.
1: ברור. הוא יישב איתם אגב.
0: אבל לא צריך, אבל הוא לא, אבל
1: הוא יישב איתם.
0: כאילו לדבר בדבר הזה.
1: חבל שהוא צריך שקר. חבל שהוא צריך
0: שקר. חבל שזה בכלל דיבור. אישו,
1: ברור.
0: חבל שזה דיבור שהוא לגיטימי.
1: הוא לא לגיטימי, נכון? הוא לא לגיטימי. בעינינו הוא לא לגיטימי. ודאי שלא. אני חושב שנשמע את תיכנסי כבר לאוטו וניסה.
0: כן.
1: לא נשמע משהו אחר.
0: גם.
1: בבקשה.

0: יותר מהדמעות האלה.
1: אנחנו מודים.
0: אולי אפילו יותר מכל
1: התקוות. לתומר מיכלזון, עורך ההסקט, למפיק עדי אפרת. איפה אלון הבוטבול שלנו? לא רוצה לחזור ארצה?
2: בפריז הוא יחזור שם.
1: הייתי בפריז וגם ברומא. על הביצוע הטכני, יוראי פיקר. אנחנו...

רגע, תראי, איזה חתיכת צדק. לא מי יודע מה, אולי רק עפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של עפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן היפה הזה, מי

0: עוד אומר את זה מיליון פעם, ואת תפסיקי לפקוד ולבזבז טיפות מלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח וצריך את הדמעות.
1: האזנתם להבלתי מאוזנים מבית כאן הסקטים. כל הפרקים זמינים עכשיו באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. ועכשיו טעימה מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
2: נדבר על הרצל אונליין. זה אתר אינטרנט חדש שפרי עבודתם של אנשי הארכיון הציוני המרכזי, שמנגיש בצורה יפה, פשוטה וברורה את יומניו המקוריים והמלאים של הרצל. באתר תראו את דפי היומנים עצמם ואת התמלול בעברית או באנגלית או בשפת המקור גרמנית אם אתם שוחים בה. ולא רק היומנים אלא גם כתב היד של הרומן אלט נוילנד, שבו פורס הרצל את חזונו לאותה ישות עברית מתחדשת בארץ ישראל. נמצא איתנו כעת ארדון בר חמה, שעוסק בצילום דיגיטלי של נכסי תרבות וכתבי יד עתיקים בארץ ובעולם, שהוביל את פרויקט הדיגיטציה הרצל אונליין. ארדון, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
2: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. יופי של דבר אתם עשיתם. איפה זה מתחיל, ארדון?
3: וואו, זה מתחיל לפני 20 שנה. יהודי אמריקאי ציוני בשם ג'ורג לומנטל לקח אותי לארכיון הציוני בירושלים וראה את יומני הרצל. הוא לא האמין שאף פעם, מעולם, אף אחד לא יכל היה לראות את כתב ידו. הרי היומנים התפרסמו במהדורות שונות ודפוסים, אבל אין כמו לראות את כל ההיסטוריה של החזון הציוני שלו בעצם, ממקור ראשון. בעצם שזה כתוב בכתב ידו, ואז הוא החליט לקחת יוזמה, ויחד עם עוד כמה יהודים אמריקאים ציוניים החליטו לממן את הפרויקט הזה, וזה יצא לאור סוף סוף, לאחרונה.
2: למה זה לוקח 20 שנים, מין דבר שכזה?
3: תראה, זה משהו שבאמת שאני אישית עושה אותו כבר 25 שנה.
2: אוקיי.
3: ואני אגיד לך את האמת, זה היה אחד האתגרים הגדולים לשכנע ארגונים, ספריות, ארכיונים, להוציא את ההוצאות. בדרך כלל זה דברים שהם שמורים רק לחוקרים דגולים שיכולים להגיע לכספות האלה ולראות את הדברים האלה.
2: כן.
3: ולאט אט, גם עם ההתפתחות של הטכנולוגיה, הצלחנו לשכנע ובעצם לגרום שינוי בתפיסה שהם רוצים להוציא את זה החוצה. אני עזמתי,
2: שזה שייך לכולנו, נכון? לא רק לחוקרות והחוקרים.
3: וגם להראות שיש דרכים קלות וטובות שגם עדיין שומרות על הכתבים, שאי אפשר לשתף אותם עם הציבור. זה משהו שעשיתי אותו בהמון המון מקומות בכל העולם. זה הרעיון.
2: למה זה חשוב בעצם? תן לי את הפרספקטיבה שלך, ארדון. למה זה חשוב שנראה את כתב ידו של הרצל?
3: בדיוק, תראה. אין כמו לראות מראה עיניים. תראה, כולנו גדלנו על כל האישים הגדולים וכל הסיפורים שכולם שומעים. אבל כשאתה שומע סיפור, זה לא כמו שאתה רואה אותו בכתב מול עיניך. קח לדוגמה, כל מה שאנחנו שמענו, אנחנו כל הזמן אומרים, הרצל אמר, נכון? גדלנו עם המשחקים, הרצל אמר. הנה פה אנחנו מול עינינו רואים את מה שהוא כתב, איך שהוא חשב, איך שהוא שינה את דעתו, רואים מה הוא מחק, מה הוא הוסיף. אפשר יותר להיכנס לסוף דעתו ולראות איך בכלל להתפתח כל הרעיון הציוני, שלא עד שנוסדה המדינה. אז כשרואים משהו ממקור ראשון, זה הרבה יותר מוחשי וטוב מאשר ששומעים עליו.
2: אני רוצה שתיקח אותנו, אם תרשה לי, אל מאחורי הקלעים של העבודה הפרטית שלך, ארדון, כמי שמצלם דיגיטלית נכסי תרבות וכתבי יד עתיקים בכל העולם. עבדת גם על כתר ארם צובה, עבדת גם על המגילות הגנוזות, גם אל הוותיקן. תספר לי את מאחורי הקלעים של השיח בוותיקן.
3: תראה, בשנת 2005, זה ממש מזמן, פגשתי את האפיפיור, לחצתי את כתב ידו, הורידו אותי למרתפים, ויש תמונה כזו שלי, אני עם הכיפה שלי על ראשי, והוא עם הכיפה הלבנה שלו, זה היה יוחנן פאולוס. אני לוחץ לו את היד, יורד למטה לוותיקן ומצלם. כולם תמיד אומרים לי, ארדון, ראית את המנורה? ראית את
2: כן, כן, זו הייתה השאלה הבאה שלי, אם ראית את אוצרות המקדש.
3: אני אומר לכם, הייתי למטה שבוע שלם, בקודש הקודשים. ותמיד אני אומר לאנשים, תשמעו, ותיקן זה, זה, זה, זה, זה הנצרות ברומא, שרומא הפכה רק בשנת 340 לספירה להיות נוצרית. זאת אומרת, אם המנורה הגיעה באמת
2: אוקיי, לרומא. אוקיי, נעזוב את זה, כי זה באמת לא לעניין עצמו. אבל מה אתה מצלם במרתפים שם?
3: אז בוותיקן יש את הדבר הכי חשוב שיש לנוצרים, שזה התנך הנוצרי המלא ביוונית, שהוא כולל גם את התנך שלנו. הוא נכתב בשנת 340 לספירה על קלף, 1500 עמודים. הוא הגיע מארץ ישראל, הוא נכתב בארץ ישראל, והוא הגיע איכשהו לרומא, ושם הוא שמור בוותיקן, ואני זכיתי לצלם אותו. אומרים גם שזה בעצם חלק מתרגום השבעים. כן. הרי התנך תורגם כן, ביוונית.
2: כן. אנחנו מדברים על דברים עתיקים מאוד, כן? על דברים, התנך הזה שאתה מדבר עליו, אם אני זוכר נכון, הוא כתוב על קלף בין מה? 1700, 1800 שנים. זה אומר שבעצם הרצון של מחזיקי האוצרות זה שאף אחד לא יתקרב אל הדברים האלה.
3: בדיוק, ובצורה דיגיטלית אנחנו מאפשרים את ההנגשה, שבעצם הרזולוציה מאוד מאוד גבוהה, אנשים יכולים לחקור ולראות פרטים, ככה גם אצל הרצל. עכשיו לא צריך לגעת היומנים עדינים בני 120 שנה על נייר, נייר הוא יותר רגיש מאשר קלף, אנחנו בעצם צילמנו את זה, אנשים יכולים לחקור ולראות את זה באופן דיגיטלי, ולא כל אחד צריך להגיע לארכיון או לקבל אישור לרדת למרתפים או לראות. זו הייתה הכוונה שעשינו פה.
2: טוב, אמרת, היינו שמחים להיות במרתפים, אפילו לשדר משם. נחזור רגע ברשותך להרצל. מה גילית כשראית בפעם הראשונה את היומנים עצמם, ולא כפי שהם מונגשו לנו לאורך השנים בספרים או בקטעי עיתונות?
3: יש שם את כל הסיפורים, קודם כל המדהימים, שבעצם לראות את זה, שאיכשהו כותב את זה בכתב ידו, שבבאזל יסדתי את מדינת היהודים. ואני לא ידעתי, תמיד שתהיתי, למה דווקא באזל? עכשיו רגע לרגע, הרי בכל הקהילות היהודיות הגדולות באירופה, לא היו בבאזל, ומה שהבנתי ולמדתי, זה שבעצם ראשי הקהילות די התנגדו בתחילת הדרך, ולא רצו לארח את הקונגרס בעיר שלהם, ודווקא הרב הראשי של באזל הוא זה שהזמין אותו, ובגלל זה הקונגרס היה בבאזל. ואז הרצל מתאר את זה, הוא מתאר את הרגע הזה שכשהרב הזמין אותו בקהילה, הוא הזמין אותו בשבוע של הקונגרס, הוא הזמין אותו לעלות לתורה, לבוא לבית הכנסת. עכשיו כולנו יש לנו את התדמית של הרצל שהוא בא ממשפחה מתבוללת, כן, כן. שדי היה מנותק, ופה אנחנו רואים בכתב ידו איך שהוא מתאר את זה שהוא עלה לתורה, ואיך שכולו נרגש, אני כולי נרגש, אני קורא בכתב ידו, שהוא מתאר איך שהוא אמר את הברכה בעברית, והוא אומר שזה ריגש אותו יותר מכל הנאומים שהוא נעם בקונגרס.
2: אבל את זה גם יכולת לקרוא ולהתרגש גם ללא היה מין ארדון כזה שמעביר את הכל בדיגיטציה.
3: כן, אבל זה שונה כשרואים את זה, כשאני מספר לך משהו על מישהו שהוא אמר, אז אתה אומר, איך הוא אמר את זה, איך
2: כן.
3: הוא
2: קרא
3: את זה.
2: והנה כאן מול הפרצוף. ומה בדיוק. שמעניין, וזה ממש ידיעים אותי, ואני מניח שגם אותך במהלך העבודה, כי אנחנו קיבלנו את היומנים של הרצל עד כה, עם מה שנכתב, אבל לא קיבלנו עם מה שנמחק, ופתאום כאן אנחנו רואים את כל מה שהוא מחק, והבן אדם עבד טוב טוב עם הדילית.
3: כן, וזה יפה מאוד, וזה די הפתיע שבעצם שבכל המהדורות שהוא פרסם, שוב, אני לא חוקר, אני לא יוכל להגיד כן. לך בדיוק מה הוא כן. מחק שם, אבל זה די מפתיע שבכל המהדורות שהוא פרסם, מעולם לא כללו שם עשרות ומאות מילים שהרצל מחק ושינה. אז עכשיו במהדורה הדיגיטלית, רואים את זה סייד בי סייד, רואים את מה שהוא כתב, אפילו את מה שהוא מחק, אנחנו איתרנו ועברנו מילה במילה, וזה מתומלל, ואפשר לראות את כל מה שהוא כתב, ואנשים עכשיו יוכלו לחקור ולראות, אולי זה ישנה ויעיר
2: מדהים,
3: משהו של,
2: מדהים.
3: שלא
2: ואתה נהיה. יודע, גם חוקרים של סתם אנשים שיושבים כעת בבית, והם אנשים חכמים מאוד, ויכולים אולי לגלות דברים שחוקרים הם מקצועיים, לא יעשו זאת. אולי עוד מילה לסיום ברשותך, כן. ארדון, לפני שאני נותן את כל הפרטים למאזינות והמאזינים שלנו, מה הפנטזיה שלך, עם, על, על, על, על, על איזה נכס אתה רוצה לשים את הידיים?
3: אז דיברנו קודם על הקודקס ותיקן שנמצא בוותיקן, שזה התנך הנוצרי המלא. דיברנו על כתר ארם צובה. יש בלנינגרד, יש את הלנינגרד קודקס, שזה התנך היהודי המלא השלם והמושלם, שנכתב בשנת 1006. זה סוגר את כל הסיפור של התנך שלנו בעצם. כי בכתר ארם צובה, שצילמתי אותו, לצערנו, בשנת 48 נעלמו המון דפים.
2: ושם יש את הדבר עצמו.
3: בדיוק. והעותק היחיד שהוא מושלם, אינטקט, של כל התורה שלנו, עם הניקוד, עם הכל, נמצא בספרה הלאומית של רוסיה, זה נקרא הלנינגרד קודקס, ואם אנחנו נצלם את זה, ואז יהיה אפשר להשוות בינו לבין הכתר הרמצובה,
2: טוב, אפשר להרים טלפון לפוטין, תעלו לי את פוטין
3: בדיוק,
2: רגע.
3: בדיוק, זה מה שאני מחפש.
2: תעלו לי את פוטין רגע. טוב, בדיוק. מאזינות ומאזינים, רשמו לכם אחרי התוכנית, לא עכשיו, אחרי התוכנית אתם יכולים להיכנס אל האתר הרצל אונליין, כותבים את זה הרצל אונליין, הכל במילה אחת, נקודה אורג, ושם תוכלו באמת לראות בעיניים שלכם, גם את אלט נוילנד, גם את כל היומנים, בכל השפות שאתם רק מבקשים. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה המעניינת הזאת, ארדון בר חמה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: לאן שאני בא? בואו לאכול.
1: דרמי.
2: שם טוב, אה?
1: מגרש הרוסי.
3: להציל אתכם את
4: הבא.
5: מהצד השני.
3: גישה.
1: מרדה.
0: ערן. וואו.
6: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
1: פשוט נהדר.
6: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה.
8: תודה.
6: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. כאן תרבות.
9: גם כן תרבות עם גואל פינטו.
10: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום מיום ראשון עד יום רביעי בשעה 8-10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
9: גם כן תרבות.

0: טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה נערך הלילה. בפרס הסדרה הטובה ביותר זכתה מקום שמח של נועה קולר ורם נהרי ששודרה בכאן 11. בכלל הבית שלנו כאן, תאגיד השידור הישראלי, יצא מנצח מהטקס והיה לגוף השידור שזכה במספר הרב ביותר של פרסים. מקום שמח זכתה גם בפרס התסריט והבימוי, בפרסי השחקנית והשחקן הראשיים, גם בפרס שחקנית המשנה שהוא ענק לתיקי דיין, גם שיר אחד זכתה שם בפרס, גם השעשועון המרדף, גם בואו לאכול איתי ועוד ועוד ועוד. נמצאת איתנו כעת המפיקה שולה שפיגל שתהרן, עוד סדרה מבית כאן, סדרה בינלאומית שזכתה לשבחים והערכה בהפקתה ובהפקת שותפתה דנה עדן, זכתה בפרס ניהול אמנותי ובפרס המוסיקה המקורית למרק אליהו, אתם שומעים ברקע את היצירה היפה שלה, שלו, שהייתה לפתיח הסדרה. שולה שפיגל, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואים.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. חתיכת שנה עברה עלייך, שולה.
1: עברה ועוברת. וכל יום. על כולנו, לא? חוץ מזה.
0: כן, חוץ. חוץ, על אחת כמה וכמה.
1: כן, כן.
0: איך את בכלל מצליחה, שולה, לעמוד על במה בלעדיה, בלי דנה?
1: כל פעם אני צריכה למצוא מילה אחרת. עצוב נורא. פשוט נורא נורא עצוב. אנחנו כמעט 20 שנה שותפות. זכינו בהמון פרסים, בארץ, בעולם. תמיד יחד. אבל לא רק בפרסים, גם בעבודה, גם בחלומות, גם בהפקות. זהו, ועכשיו אני לבד, אבל יש לי צוות נפלא, באמת. ותאר לך ששלושה ימים אחרי שדנה נפטרה, כולנו המשכנו לצילומי העונה הרביעית. הרבה כוחות נפש בשביל זה. ואנשים עשו את זה מתוך חייבות, מתוך בעיקר מחויבות והסדרה, בעיקר לדנה.
0: את אומרת עכשיו אני לבד, את בכלל יודעת להיות לבד?
1: קודם כל, אני הרבה שנים חיה לבד. אז כן, אני גם לא מרגישה לבד ברמת העבודה. יש לי צוות נהדר, שבאמת היה בזמן, גם כשהיינו יחד, והוא ממשיך איתי. הלבד הוא יותר לא בעשייה. הלבד הוא יותר בחלומות, בתכנונים, בתחושת הביחד, שהיא נהדרת הייתה. אני אמשיך לעשות את ההפקות, הן יהיו מעולות. הן יהיו מעולות.
0: עוד נשאר לך דרייב?
1: להפך. להפך, אני... קודם כל, אני לא יודעת איך אפשר בלי. ובית, אני ממש מרגישה שהחובה שלי ושל האנשים שאיתי זה לעשות הכל כדי לממש את החלומות שלנו. אנחנו כעת בעיצומה של עריכת העונה הרביעית, אחרי שסיימנו לצלם אותה. סיימנו לצלם אותה אחרי שדנה נפטרה. ואנחנו עורכים אותה עכשיו, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו גם נצלח עוד עונה. יש הרבה חומרים. המציאות יוצרת הרבה השראה קדימה.
0: טוב, הרבה כוחות יש לך תמיד, היו לך הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד פרסים, כמו שאמרת, לאורך כל החיים שלך, על כל היצירות הטלוויזיוניות שלך ושל דנה עדן. צריך גם כמובן להזכיר את פרס מפעל חיים שקיבלת מפורום היוצרים הדוקומנטריים, גם פרס מפעל חיים בתחום הקולנוע של משרד התרבות, רק גם זה.
1: היא התחקיר, גואל.
0: אנחנו מכירים כמה עשרות שנים, נכון, שולה? לא רצית באותם רגעים פשוט לסגור את כל ההפקה ולחזור הביתה לבכות?
1: לבכות? מתי?
0: שם, ביוון.
1: אני כל הזמן בוכה. אבל אני לא מפסיקה. אני בוכה, אני נחנקת וממשיכה הלאה. אין ברירה, אין לי ברירה. אני מרגישה שיש לי כל כך הרבה מה לעשות והולכים איתי, ואני עושה. אבל זה גם כיף, גואל. ליצור זה נהדר. יש לנו כעת שני סרטים בדוק אביב. אז סרט על תמונה, תיאטרון תמונה. סרט על הסיפור של משפחת קנלר, של ארי קנלר הידוע.
0: על המוטל המשפחתי, כן.
1: המוטל. אז הנה כבר, יש לי כבר בשביל מה לקום בבוקר.
0: מבין כל היצירות הגדולות שעשית במהלך כל כך הרבה שנים, שוב, את ודנה עשיתם לאורך כל כך הרבה שנים.
1: כמעט 20 שנה.
0: טהרן תהיה תמיד שם למעלה?
1: תראה, טהרן זה נקודת ציון אחרת לחלוטין. אתה יודע, שישבתי אתמול בטקס, ובאמת, זו הייתה חגיגה של היצירה הישראלית. ואני חלק ממנה, כמו שאני... לחיות בארץ המטורפת הזאת ולהילחם על מה שאני מאמינה שצריך להילחם, אז זה המקום שלי. ובשבילי לעשות סרט דוקומנטרי על אפילו על תמונה, או אני עושה קטע על שיבה או לא משנה מה, ובאותה רצינות כמו, או תוכנית לילדים או תוכנית בערבית, זה באותה רצינות כמו שאנחנו מתייחסים לטהרן, אבל טהרן הביא סדר גודל אחר. פתאום לא תיארנו לעצמנו מהו היקף החלום שאנחנו מממשים. לצלוח ולעבור לעולם של הגדולים, של הכסף הגדול, של היכולת לעשות את הדברים באמת, בלי שום פשרות, מימוש של חלום, אין מה לדבר. ולמדנו גם לעבוד מול האמריקאים. לא ידענו את זה לפני כן. וקצת אני הרגשתי הרבה פעמים שזה כמו לקפוץ מכיתה, מבית ספר עממי לפוסט דוקטורט.
0: מה זה אומר שולה לעבוד מול אמריקנים? תני לי את השיפט שצריך לעשות.
1: קודם כל, זה הסדר גודל האחר מבחינת התקציבים. זה לא מקום להגיד מספרים, אבל אתה לא יכול לדמיין על איזה סדר גודל מדובר. אז לעבוד בתנאים שמאפשרים לך לא לקנות בית יותר גדול, אלא לעשות עסקה ללא פשרות. לממש את כל החלומות שלך. זה דבר אחד. דבר שני, יש בכל אופן הבדל בטעמים, בין הטעמים שלנו לטעמים האמריקאים. ולהיות במקום שאתה עובד מול ענק, אבל אתה לא מתפשר, אתה מנהל איתו דיאלוג. וזה חוויה שנורא קל להתפשר. האמריקאים אוהבים יותר אקשן, אז אני אעשה יותר אקשן. לא, אם אני חושבת שצריך לעשות שילוב בין סגנונות, אני אנסה לשכנע אותם ולנהל איתם דיאלוג. זה מתנהל דיאלוג. אדם הוא אדם.
0: את אומרת, זה לא המקום לתת מספרים, אבל אנחנו כן מדברים, או כך דווח בעיתונות הבינלאומית, על מספרים שאנחנו כמובן בישראל לא מכירות ומכירים, על מיליון דולר בפרק, לפרק אחד, באזורים האלה. אז באמת...
1: יותר.
0: אפילו יותר מהדיווחים האלה, אפילו יותר. היה איזה רגע שחשבת שאפל TV לא ימשיכו איתכם, בגלל המצב כאן בישראל?
1: אנחנו כל הזמן דרוכים. קודם כל עובדה היא שהם דחו את...
0: השלישית.
1: את השידור של העונה השלישית, ובכל זאת נתנו לנו אישור לצלם עונה רביעית. אז יש כאן משחק מאוד מאוד עדין, שאתה יודע, בפוליטיקה הזאת אנחנו לא אי בודד, אנחנו אי מטורף ובלתי אפשרי, אבל אנחנו לא אי בודד.
0: ומה את אומרת להם כשאת מדברת איתם על הארץ שלך?
1: אני לא מסתירה את דעתי. יש הרבה ביקורות על הארץ שלי. ואני חושבת שהתפקיד שלנו כיוצרים, אולי לא בסדרה כמו אפל, אבל יש לנו מספיק פלטפורמות שאנחנו יכולים להביע את דעתנו, ואתמול גם היוצרים עשו את זה. גם אני דיברתי על זה קצת, אחרים דיברו על זה יותר, אילנה דיברה על זה. זה התפקיד שלנו, לא?
0: יש רבות ורבים מהיוצרים שלא חושבים ככה.
1: אני לא שייכת אליהם.
0: למרות שגם את חטפת טוב טוב השנה עוד לפני האסון שנפל עליכם כשהסכמת לקבל את הפרס ממיקי זוהר.
1: אני לא מצטערת שקיבלתי את הפרס הזה, וזה פרס מהמדינה שאני שלמת למיסים, וזה פרס שמקבלים אותו כל שנה, והוא הגיע לי, ואת הכסף שאני קיבלתי, כן. אני אחליט למה אני נותנת, ואני אכן, כרגע, הכסף הזה בחלקו הולך. אנחנו עושים פרס על שם דנה בדוק אביב, יוכרז על שם פרס חביב הקהל, יוכרז בדוק אביב. זה אירוע מיוחד, זה פרס על שם דנה, וזה פרס שאני תורמת, ואנחנו עושים יום עיון מטעם האקדמיה, אנחנו כרגע מארגנים את זה, על נושאים שרלוונטיים, שעניינו את דנה, אז כל הדבר, אז לא יפה הנפש, החברים שלי דרך אגב, יפה הנפש, יחליטו אם אני אקבל או לא אקבל, אני קיבלתי את הפרס הזה, ואני משתמשת בכסף הזה, וגם תרמתי כסף ליום הזיכרון האלטרנטיבי מהכסף הזה. אז אני מרגישה שזה גם הגיע לי, וגם אני מנהלת אותו. ולא יפה הנפש, חברה יפה הנפש.
0: כעסת עליהם?
1: לא, יש בי את היכולת להבין שיש דעות שונות, אבל אני חשבתי אחרת. אתה חושב שהייתי צריכה לקבל אותו?
0: את זה נעשה בוואטסאפ פרטי שלנו, נכון, שולי? איך את רואה את מצב היצירה הישראלית אל מול מה שקורה, או בוודאי מול היחסים שלנו בעולם?
1: אני חושבת שאנחנו בבעיה קשה, כמו בתחומים אחרים. קודם כל בארץ אנחנו מאוד מאוד מוגבלים. ואני, עד היום אני לא הוגבלתי ביצירות שלנו. כי באמת הזכיינים שלנו, הם בסדר. הם הולכים איתנו.
0: כשאת אומרת הוגבלתי, את מתכוונת מבחינה פוליטית?
1: כן, כן, כן. לא מנעו בעדים, או לחצו עליי לעשות סדרות על נושאים שאני לא שלמה איתם, ויש לי כל מיני תוכניות כאלה וחלומות לממש, לפחות הסדרה שעשינו לונדון פינת בניון, לא, סליחה.
0: כן.
1: לא. אז הרצל אמר,
0: כן.
1: עשיתי עם ינאי אופרן ואורן ארמן. עברו 20 שנה. ישראל השתנתה. אנחנו רוצים לבחון את ישראל העכשווית באותם הנושאים שטיפלנו בהם אז, לראות מה השתנה. אותי זה מאוד מאתגר. בשבילי אני יכולה לזכור את הבסטה ולעשות רק את הדברים האלה.
0: אבל את מרגישה איזושהי רוח של יוצרות ויוצרים שעוצרים את עצמם?
1: הם לא מגיעים אליי.
0: לא, אבל את רואה את השוק, את רואה את מה שקורה.
1: אני רואה את השוק שאנחנו מוגבלים, אנחנו מוגבלים בתקציבים, אנחנו לא מוגבלים עדיין במה לומר. אני לא הרגשתי את זה, אבל אולי אני לא הכתובת. אני לא הרגשתי את זה.
0: ואל מול העולם, בכלל יש עוד סיכוי לטהרנים?
1: אני מאוד מאוד מאוד מקווה, ואנחנו עובדים על זה, ואנחנו מנהלים איתם דיאלוג, ואני חושבת שההתייחסות אלינו לא כישראלים, אלא כבעלי מקצוע. שיש לנו כבר, בכל אופן, פרצנו איזשהו, יש לנו איזשהו מוניטין, שדני סירקין בא כבמאי. יש כבר, חובת ההוכחה היא במסך, ולא בדיבורים, נכון? אז ככה מתייחסים אליהם. אז אנחנו כן מנהלים, ואנחנו כן מנסים למכור דברים, וזה לא פשוט, אבל. אנחנו לא מנסים למכור היום סיפורים ישראלים. אני גם ארגיש לא נוח עם זה. אני ארגיש לא נוח עם זה.
0: כי מה?
1: כי אני לא כך שמחה היום להיות ישראלית, ולייצג את ישראל כפי שהיא היום. אני אבקר את ישראל. אם תהיה לי הזדמנות להראות ישראל מנקודת ראות שלי, והצליח למכור את זה בעולם, אני אעשה הכל כדי למכור את זה.
0: אבל זו תמיד התמה, לא? שולה כך אומרים לנו, או לפחות כך שר התרבות אומר לנו, שאם אנחנו לכאורה, כן, אומרים דברים רעים על ישראל, אז היצירות האלה מצליחות בחוץ.
1: יופי. אני לא אהיה הדוברת שלו, נכון? אני חושבת שאנחנו צריכים להיות אמיצים ולא להיות הדוברים של... תראה, המציאות כאן היא מורכבת, היא לא חד משמעית. היא לא חד משמעית. אני בדיוק קראתי השבוע מאמר של הלל, של הספר, על הספר של הלל כהן. שמעת על זה?
0: כן.
1: הוא מדבר על המורכבות, והוא בהחלט, אתה יודע, גם צריך לראות את הנגבה, אבל גם צריך לראות את
0: את 7 באוקטובר.
1: לא, אפילו לפני 7 באוקטובר. את הלגיטימיות שלנו במקום הזה. וזה לגיטימיות שתמיד היא באה עם מורכבות. וכאן מתחילות הצורות.
0: טהרן הייתה נמכרת היום?
1: אני מקווה. לא יודעת לענות לך על זה. אני לא יודעת לענות לך על זה. מה אתה חושב?
0: אני מנחש שלא.
1: לא? אנחנו בכל אופן, תראה, יש איזה סוג של הולד ב... תכנון העבודה שלנו. אבל אנחנו ממשיכים. אנחנו מנסים עם קורונה חמישית, אנחנו מנסים עם קורות פרויקטים. תשמע, אני אף פעם לא הרגשתי שאני דוברת של מדינת ישראל.
0: אבל אני כן שומע עצב בקול שלך, שולה.
1: אני נורא עצובה. גואל, אני נורא, נורא, נורא עצובה. אין, אני קמה עם זה בבוקר. דנה חסרה לי. המציאות היא על הפנים. אני מתביישת. אתה יודע, ש... אני מתביישת שאני קוראת על הליכודיאדה הזאת ועל היום הולדת של השר שלי לביטחון פנים. אני מתביישת. ואני לא חושבת שאני יפת נפש. אבל הילדים שלי הם אחרים. אני מקווה שגם הנכדים שלי. וואו, דיכאתי אותך.
0: מתי אנחנו נחכה לעונה הרביעית, אם אתם יושבים עכשיו בחדר עריכה?
1: אני מקווה שנגמור את זה עד סוף השנה. אנחנו בחדר עריכה. תבוא לבקר אותנו, אנחנו באופוס.
0: אני מנחש, רק מנחש, שהרוח של דנה שם שורה.
1: כל רגע. גם הבדיחות שלה, גם ההומור שלה, גם הכיף שלה, וגם המורכבות.
0: שולה שפיגל, ברכות, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה. תודה גואל, ביי.
2: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, מ-8 ועד 10 בבוקר. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את מתווה הסיוע לעסקים, פיצוי על שבועות המלחמה הארוכים עם איראן. חודשיים נדרשו לממשלה לסרטט את המתווה, שעלותו לקופת המדינה, כך על פי העיתון כלכליסט, כ-7 מיליארד שקלים. עד כמה נוגע המתווה גם לעובדים בתחום התרבות? נזכיר עולם שדווקא בתקופה העמוסה בלוח השנה, פורים, פסח, ימי הזיכרון, יום העצמאות, שווק חיים. נמצא איתנו כעת המפיק רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים והפרילנסרים. רמי, בוקר טוב.
3: בוקר אור, בוקר אור. אני הייתי מתחיל באיזה כותרת שאומרת, גם כן מתווה, גם כן פיצוי.
4: זה לא זה, בחייך, תשמע.
0: זה לא זה, זו הכותרת שלנו?
3: תשמע,
0: זה לא
3: אני
0: זה?
3: כן, שמעתי שאתה אומר שיש בו דברים טובים ויש בו כן, דברים ככה. כן. אני אגיד לך מה הדבר הטוב העיקרי. אולי אפילו כמעט היחיד שקיבלנו פה במתווה הזה, זה הכרה. שמגיע לנו. תשמע, זה גם משהו. כי עובדה שאנחנו שש שנים נמצאים בכל מיני גלי צונמי ומשברים, ובכלל, אם לא היינו צועקים ברחובות, או עולים לשידור ומדברים, או הולכים ומושכים בכל דבר אפשרי באוצר, וברשות המיסים, ובממשלה, וככה, בכלל, היו ממשיכים הלאה, כאילו אנחנו עצמאים לא קיימים. אבל בוא באמת נתמקד בענף שלנו, כמו שאתה אומר,
0: אבל עוד, אבל עוד לפני כן, ברשותך, רק כן. כדי, נדמה לי שיש כאן רגע משמעותי, גם אם הוא פחות טוב או גם אם הוא לא מדויק, יש פה רגע משמעותי במובן הזה שקיבעו את המתווה לחמש
4: בדיוק.
0: שנים. זאת אומרת, כשיהיה מבצע הבא, ואנו מקווים שלא יהיה, כבר לא תצטרכו להתרוצץ שוב.
3: זהו בדיוק, זהו בדיוק. זה הדבר באמת, זה שוב ההכרה שאמרתי, שדיברתי בה. אנחנו הרי הוקמנו פורום העצמאים, בית ההסתדרות והפרילנסרים, בכדי לעשות את ההסדר הקבוע הזה, אותו נוהל קבוע שיהיה דמי קיום לעצמאים בזמן חירום. והנה, הקיעו בזה לפחות לחמש שנים, אנחנו גם נדאג שזה יהיה בחקיקה לנצח, אגב, כי אנחנו צודקים, כי זה צודק, כי צריך לעשות שוויון בתנאים סוציאליים לכל אזרח שמשלם כאן מיסים. אז את זה נכון, זה. חמש שנים לא נצטרך שוב לעלות לוועדות הכנסת השונות ולזעוק, כל עצמאי שסגרו לו את העסק ידע שמגיע לו סוג של פיצוי. עכשיו בוא נדבר על הפיצוי. הפיצוי...
0: עוד לפני הפיצוי. כמה מתוך כל האנשים שמוגדרים עצמאים, מה האחוז של אנשי תרבות בתוכם?
3: וואו, אנחנו מעריכים, אני לא יודע להגיד, אתה יודע, עולם התרבות מכיל בתוכו גם אירועים,
0: כן.
3: אירועים פרטיים וכו'. אני במקרה בא מתעשייה שבאמת מייצרת סוג של תרבות פרטית, מחזות זמר, תיאטרון, מוזיקה, פסטיבלים וכו', אבל יש גם עולם אירועים שלם מסביבנו. במעטפת הזו אנחנו מעריכים את זה במעל 300 אלף מתפרנסים, רובם פרילנסרים,
0: כן.
3: זאת אומרת, בכל משרד הפקה כמובן שיש סחירים שמנהל את המשרד, אבל יש הרבה מאוד פרילנסרים בכל אירוע ואירוע. אלה מעל 300 אלף מתפרנסים. ולאלה אנחנו דואגים.
0: תן דוגמה למאזינות ומאזינים שלנו. מה העבודות? מה המקצועות? כי כשאנחנו אומרים תרבות, נדמה לאנשים שאנחנו מדברים על השחקנית בהבימה. אבל לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מי שעושה פליירים, על מי שעושה עיצוב.
3: נכון ממש. אז בואו נתחיל בתוכנית כל אירוע. יש לנו הפקה, סתם אני אומר, באמפי מקס, בראשון לציון החדש, ביום שישי, עובדים בה מעל 150 אנשים, שהתחילו באמת, כמו שאתה אומר, בגרפיקאים והגרפיקאיות שערכו את המודעה לדבר הזה, עוד לפני זה מפיקים שישבו מסביב לשולחן, והאיש מדיה, והאיש פרסום, ואחר כך אל מפיקות בפועל ומנהלות הצגה, וכן, זה מגיע גם לכוריאוגרפים, לבמאים, לנגנים, לשחקנים, שחקנים כאלה, שחקנים אחרים, זמרים, כוכבים וכולי, כל אלה מגישים חשבונית בסוף החודש על השירות שהם נתנו. ואלה נמנעת מהם הפרנסה ראשונים. ומדוע? כי אנחנו במצב ההתקהלויות שנמנעות, לא אם אנחנו אגב במירון, זה מדינה אחרת, אבל באופן כללי במדינת ישראל הרגילה, שם נמנע ההתקהלות מהאנשים, ולכן אנחנו נסגרים.
0: זאת אומרת שכשקורה מין לילה כזה, שהנה איראן מפציצה את ישראל והמדינה נסגרת, הטלפון הראשון שאתה עושה בבוקר זה למי שאמור לעצב לך את המודעה,

0: או בחשק, אתה יודע, לחזור אליה. זאת אומרת, גם אם יחזירו אותנו לעבודה, לא באמת יש עבודה. בענף שלנו אני מדבר. ולכן באמת הענף שלנו חייב, גואל, חייב לקבל איזושהי תשומת לב אחרת, איזושהי התייחסות עם הנק המתמשך הזה שאני מדבר עליו. כי הסיסמה והקלישאה הזו, נסגרנו ראשונים, חוזרים אחרונים, היא כל כך נכונה, אתה יודע. ולכן, וכמו שידעו לבדל, ובצדק, את העסקים בצפון, ולתת להם בפיצוי עוד משהו שמפצה אותם, כך אני חושב, בענפים המסוימים הללו, שאנחנו נמצאים בהם, כמו תעשיית התרבות הפרטית, וכירות אגב, כן? צריך לתת להם סוג של פיצוי מתאים עם הנזק המתמשך הזה.
1: אז בוא נדבר על הנזקים הפרטיים שלהם, של כל אחת ואחד מהם, ובכוונה מאזינות ומאזינים, אני רוצה לרדת לאדם האחד, לאדם הבודד שאחראי על עיצוב המודעה. הוא היה חמישה שבועות בבית, נכון? ומה? ולמי
0: הוא... חשבונית ולא פגש הכנסה, לא פגש כסף בצורת הכנסה שנכנסה לו לחשבון הבנק החל מהראשון למרץ. כלומר, אין לו, זה לא קופה רושמת, הוא יושב בבית ובא מישהו בחנות וקונה ממנו, כן? הוא צריך להגיש חשבונית בכדי לקבל הכנסה. הוא לא פגש הכנסה. ההוצאות שלו, אף אחד לא מנע אותם. כלומר, המשכנתא, הגני ילדים של הילדים, יוקר המחיה, הריבית, האשראי שהוא צרח, כי הרי 80% מאיתנו באוברדרפט, גם בעסק וגם במשק הבית. זאת אומרת, כל הדבר הזה, הגל הזה, יצא ויצא מחשבון הבנק שלו, כנגד זה, ההכנסה שהוא רגיל להגיש, לעבוד עבורה, לא נכנסה. אז צריך להבין שאין מאיפה, אין, חסר כיס. הבנק, אין לו סבלנות. הוא יודע לחכות שבועיים, הוא יודע לחכות חודש. ברגע שזה 50 יום ו-60 יום והנה יותר, ומי יודע מתי הוא יפגוש יום את הפיצוי שלו, never mind, כן? עכשיו רק יגישו, היא נפתחה אתמול הבקשה, בוא נראה מתי השקל הראשון.
1: באתר של רשות המיסים, נכון, רמי?
0: זה גואל, תשמע, זה כמו לחנוק אותנו מחמצן במשך חודשיים, אפשר לא לנשום חודשיים? אותו דבר הכסף הזה, מה זה הכסף הזה? זה החמצן של הפרילנסר הקטן הזה. ותשמע, וגם הפיצוי, בוא עכשיו נדבר רגע, אמרת סוג של פיצוי. אותו אחד שיודע להוציא חשבונית עד 120 אלף שקל בשנה, בסדר, 10,000 שקל בחודש, יש גם, איך אמרת, גרפיקאי כזה קטן, או מנהלת הצגה שעושה 1,000 שקל בהצגה, עושה 10 הצגות בחודש, אם היא מבורכת, כן? זאת אומרת, היא מרוויחה עד 120 אלף שקל, הפיצוי שלה הוא 4,400 שקל. זה הפיצוי מה שמקנה לה. במקסימום, עד
1: 3,000 שקל. פחות מ-50% ממה שהיא הייתה אמורה לה.
0: תגידי, אפשר לחיות עם זה? הרי עובר, לא לסגור את החודש. שלושה ימים נגמר הכסף. בשלושה ימים נגמר הכסף. ואני מדבר איתך עכשיו על הוצאות של משק בית, כן? לא מדבר, אולי היא סוחרת דירה בתל אביב, אולי היא גרה אפילו ב... אני לא יודע איפה, נגמר הכסף אחרי שלושה ימים, כן? אז בוא תבין שהפיצוי הזה הוא לא באמת פיצוי על זה. הוא משהו, דמי קיום, הוא להראות לבנק שאנחנו עוד בחיים. זה סוג של החמצן הזה שמחובר כרגע, אתה מבין? אבל הנה, יש ודאות, כולם אומרים יש ודאות. אני, החמש שנים האלה, זה טריקי. זה יכול להיות טוב, אבל שלא
1: זהו, אז אני עכשיו חוזר אחורה, כי אני בירכתי על משהו, אף אחד לא ביקש ממני לברך. אני בירכתי על זה, אבל אם זה מקובל לחמש שנים, אז עדיין אנחנו נשאר חמש שנים עם אותו סכום פיצוי.
0: אז הועיל ואני קיים, וכל עוד אני קיים, אני לא הרפה, ואנחנו לא נרפה מזה שהם צריכים לשפר את המתווה תוך כדי תנועה. אנחנו לא נרפה ממשרד האוצר. תבוא ממשלה כזו, ממשלה אחרת, זה בכלל לא מעניין, כי אנחנו מדברים כאן פרנסה ולא פוליטיקה, ונוכיח להם שלא ייתכן שהסקטור הזה שנקרא עצמאי קטן לא יקבל זכות סוציאלית בסיסית במדינת ישראל, בעיקר בענפים הללו. זה לא הגיוני, אין חיה כזו, לא, אי אפשר להמשיך לחיות ככה. ואנחנו בטוב, גם אני בירכתי, שלא תמצא את עצמך עכשיו מתחרט מצפונית על זה שבירכת. זה בסדר לברך שיש מתווה, כן. עכשיו עלינו, אנחנו ארגוני העצמאים שכמותי, אני מייצג את הקטנים יותר, ויש ארגונים שמייצגים את הגדולים יותר, עכשיו לשפר אותו או לעשות לו אדפטציה אמיתית בכדי שזה המילה פיצוי תקבל תוקף. כי כרגע זה לא מפצה הרבה. זה לא באמת מפצה, אוקיי? זה עלינו, מה שנקרא עליי. אני, אתה יודע, אני לא עסקן. אני לא הסתדרותניק בכלל. אתה יודע, אני איש פרטי, אני איש

0: עסקים, אני בזמן הפנוי שלי צריך לעשות עסקים, צריך לעשות הפקות, מזה אני מתפרנס. ובעובדה לקחתי עליי בהתנדבות, גואל, לעשות את מה שאני עושה לטובת העצמאים, בהתנדבות, בכדי להגיע ליום הזה שיהיה לנו באמת הסדר של פיצוי בביטוח הלאומי, יכירו בנו כשאנחנו לא עובדים, שמגיע לנו משהו גם בעשרת לחודש.
1: אולי תסביר למאזינות ומאזינים שלנו מה ההבדל בין זה לבין תחומים אחרים שגם בהם יש פרילנסרים.
0: תראה, קודם כל בירידת המחזורים הרוחבית אין הבדל, כלומר הם לא עשו דיפרנציאציה באוצר, מי שירדו לו המחזורים מעל 25% זכאי לפיצוי. מה שאצלנו קיים זה שא' אנחנו באמת נסגרים בשאט דאון מ-0 מ-100 ל-0. ענפים אחרים, לא חשוב מה, אתה טכנאי מזגנים, אתה לא יודע מה, כל מקצוע חופשי שהוא, אתה לא יורד מ-100 ל-0, כי דברים המשיכו לקרות במלחמה הזו. זה לא שכולם, זה לא הקורונה שישבנו כולם בבית, אסור לצאת מהבית 100 מטר. פה יש מצב שענפים מסוימים, אתה יודע, זה כמו בצפון, הם לא יכלו להיות שם, פינו אותם, נכון? אותו דבר אותנו, פינו אותנו מהעבודה מ-100 ל-0. ביום אחד נמנעה פרנסתנו לאפס. זה לא קורה בענפים אחרים. זה ההבדל העיקרי. ולכן אני מדבר על הבידול שחייבים למצוא את הדרך לבדל אותנו בתעשיית התרבות הזו, הפרטית, שזה גם, אתה יודע, זה גם סוג של הכרה בכך שהענף שלנו, תורים לו תרבות, כן? אני מזכיר לך, אנחנו בתוכנית הזו, הוא כל כך חשוב וכל כך חיוני. ואני לא אזכיר שוב כמה אנחנו תמיד הראשונים שדואגים למורל בגב, בעצב ובשמחה. מי עושה להם את כל התקסים? מי עכשיו עשה להם את ימי העצמאות, את התקסים וכו'. אבל הנה, נומזים לאנשים לרעוב, ועצמאי רעב זה כמו חיה פצועה. זה רע מאוד. אני מאוד מקווה שיהיה לנו
1: אתה
0: קשר.
1: אתה מרגיש שסמוטריץ' שר האוצר הוא אבא? הוא מבין?
0: קודם כל סמוטריץ', אל תגיד לי את המילה אבא, כי זה מיד שם אותי במקום האישי שהבן שלו נפצע ורפואה שלמה ומגיע לו זה וכולי, והוא היה אבא, ולכן אני לא נכנסתי באים אימא שלו במהלך התקופה הזו, כי הבנתי שהוא צריך להיות עם הבן שלו. זה פעם אחת. לצערי, זה נפל במקום שהוא לא בא בגלל זה, אולי גם לוועדות לדיונים. הוא לא היה פעם אחת בוועדת הכספים, אפילו פעם אחת לא. אז אם זה בגלל מצב אישי, לא נורא. אבל אם זה בקהות חושים שהם מגלים, גם הפקידי אוצר שלו, זה קטסטרופה. אני חושב שסמוטריץ' לא באירוע. אנחנו לא באמת מעניינים אותו. ויש פה ממשלה, ויש פה ועדת כספים. אתה יודע, ועדת הכספים בסוף קובעת לאן הולך הכסף. והיא זו שכן שיתפה איתנו פעולה. דווקא פקידי האוצר במקרה הזה היו מאוד מאוד מאוד לא איתנו. מאוד לא איתנו. לצערי, אני אומר, הם הרגישו איזה שומרי סף של הכסף. והם לא הבינו את העובדה שלתת כסף לעצמאים זו השקעה, זו לא הוצאה. זה כסף שיחזור אליהם בצורת מיסים. וחבל מאוד שיושבים פקידים שהם דובי לולו, כמו איזה גזבר בקיבוץ שכל הזמן אומר רק אין. זה לא כלכלה. ככה לא מניעים כלכלה חדשה, וככה לא מייצרים שוב התחדשות. אני אשלח אותך לבדוק מה צ'רצ'יל עשה בבליץ הגדול בלונדון, תוך כדי שאנשים בתוך יושבים במרתפים בלונדון, חודשים של הפצצות בליץ, הוא כבר ידע להניע את העסקים ולהניע את הכלכלה מחדש. שאדון ביבי, שכל כך מעריץ את צ'רצ'יל, ילמד בספר שלו מה הוא בדיוק עשה.
1: אולי מילה לסיום, אנחנו יכולים לדבר על רמי האיש ולא על רמי בז'ה?
0: אשתי לא אוהבת את זה, אבל כן.
1: כמה כסף הפסדת בחודשיים האחרונים?
0: הרבה, הרבה מאוד, עזוב, נמנע מאיתנו. קודם כל, אני שותף ומעורב בהרבה מאוד הפקות ופרויקטים. זה באמת שיא העונה. אני לצערי ביטלתי פסטיבל הקומדיה על שם ספי ריבלין בפורים. 200 מתפרנסים סביב הדבר הזה. עזוב רמי בז'ה. 200 מתפרנסים, זה בוטל. זה לא יחזור, אי אפשר לעשות פורים בשבועות. אי אפשר לעשות פסח בלג בעומר. אז בוטל לנו כל הפורים הזה. זה מאות אלפי שקלים. בפסח פסטיבל ענק של משפחות שהייתי צריך לעשות בגן החיות. בחי כיף. שוב, עם הרבה מאוד אומנים וכולי, עם קהל שכבר נמכרו אליו כרטיסים אגב מראש. כמובן שבוטל לגמרי, זה גם עוד מאות אלפי שקלים, תצרף את זה לזה לזה, שלא נדבר על עצמאות, כן? ופתיחת, תראה, אמפי בראשון, אני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, מה שקרה, מה שהיה קרוי לייף פארק, שנפתח עכשיו מחדש כאמפי מקס, הוא מתקן חסר תקדים, שהיה צריך להיפתח כבר בסוף מרץ, תחילת אפריל. נדחו בו הפקות ענק, אני מדבר איתך על הפקות ענק, אני שמח להודיע אצלך בתוכנית שאנחנו ביום שישי הקרוב בצהריים כבר פותחים באמפי מקס את האירוע הראשון, בצהריים בשישי הפרויקט של רביבו, ובמוצאי שבת פסטיבל סנסט עם מיטב אומני הרוק בישראל. זה כמו, אני לא יודע להגיד לך, אם יש מילה יותר מחמצנת מאוויר, הייתי משתמש בה. אבל
1: וזה סולד אאוט, האירועים האלה?
0: בהתרגשות. לא, הנה, אני אומר לך. לא סולד אאוט. הפרויקט של רביבו הוא סולד אאוט, מכיוון שהוא היה צריך להיות לפני המלחמה, ונמכרו כל הכרטיסים, והיינו צריכים לעשות רק שיפטינג לקהל. אבל אנחנו לא באמת חזרנו למאה. בוא, אני אומר לך. אני מסתכל על רוחבית, אני גם מנהל אולמות תיאטרון. אני מסתכל רוחבית על הסטנדאפ בישראל. אתה יודע, הסטנדאפ הוא לקמוס, כי זה אנשים קונים, אתה יודע.
1: כן.
0: הצעירים וכו'. לא חזר ב-100%. אנחנו בירידה עדיין, עדיין, כעת חיה שאני מדבר איתך, ב-30-40%. לא, אנחנו לא בשגרה, אנחנו עדיין בחירום. אנחנו עדיין מחכים למבזק הבא. כן, טראמפ יגיד ככה, לא טראמפ יגיד ככה. נתכנן עכשיו נסיעה לכאן, נתכנן עכשיו אירוע כאן. שמע, מי שכן קצת חזר וטוב, זה היכלי התרבות. היכלי התרבות העירוניים שמבוססים על רפרטואר תיאטרון במנויים שלהם, אז הם ידעו להעביר את הקהל מהביטולים מיד לחזרה. זאת אומרת, אותה הצגה שהייתה צריכה להיות בחודש אפריל, עכשיו תקרה להם בחודש מאי. זה קל להעביר, אבל אנחנו, מה שנקרא המפיקים הפרטיים אל מול השואו ביזנס הישראלי, לצערי, אין לנו לא שואו ולא ביזנס.
1: כן.
0: זה קשה מאוד. זה קשה מאוד.
1: אנחנו נמשיך ונעמוד בקשר. אני רוצה להודות לך מאוד, המפיק רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים והפרילנסרים. תודה רבה שהיית איתי הבוקר,
0: תודה.
1: רמי.
0: תודה, תודה. כל טוב.
2: גם כן תרבות.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר. יש לו אחד הקולות המזוהים ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה העולמית.
3: In the vastness of the Pacific, there's a place unlike any other. Enchanted volcanic islands that are home to a remarkable collection of animals and plants. Here, evolution is proceeding with spectacular speed. Galapagos.
1: גלאפגוס, כן, דיוויד אטנבורו, אתם זיהיתם לבד, חלוץ סרטי הטבע שכבר ב-1954, 70 שנים לימד אותנו על בעלי חיים ועל טבע. מאז עשרות סרטים תיעודיים, הכוכב הכחול, העולם המופלא, יק גלאפגוס ומה לא. ביום שישי הקרוב הוא יציין יום הולדת 100 ואנחנו מבקשים לחלוק לו כבוד. נמצא איתנו כעת הסופר, העיתונאי, מי שכותב על מסעות בעצמו, צור שיז זף, שלום צור.
4: בוקר טוב גואל.
1: אני שרוף עליו, אני לא יודע מה איתך, אבל אני שרוף עליו.
4: זה אפשר להבין, אני חושב שלא רק אתה, אלא רבים בעולם, ומכיוון שהתחלת מהשמעת הקול שלו, אז אני אצטט משהו שאמר לי פסיכולוג לפני הרבה מאוד שנים, עשיתי כתבה על ספרות ילדים, הוא אמר, זה לא משנה מה אתה קורא לילדים שלך, העיקר זה קולו של הדוב. ואני חושב שדייוויד אטנבורו קודם כל ניחן בקול הזה, בדמות הדובית הנפלאה, הוא הפוע דוב שלנו, הוא החיה המדברת והנחמדה מהרוח בערבי הנחל, הוא התגלמות העניין הזה של מי שמדבר את שפת החיות. והוא בעצם החכם הקהילתי שלנו, ובזה אולי חשיבותו הגדולה.
1: אבל נדמה לי שהוא היה חכם קהילתי, היום הוא דמבלדור, כן? אבל הוא היה חכם קהילתי כבר אז, לפני 70 שנים, ונדמה לי שהיום בטלוויזיה, כפי שהטלוויזיה העולמית מתנהלת היום, אף אחד לא היה שם עליו מצלמה.
4: לא, זה נכון. זה דוגמה לגמרי מובהקת של איש שהיה בזמן ובמקום. הוא בעצמו אומר את זה כל הזמן. הוא אומר, אני, כל פעם שהוא מדבר עכשיו, עשה סרט נפלא בגיל 93 של בעצם על הדרך שבה החברה האנושית, הבני האדם מחלים את עצמם, והוא אומר, אני הייתי בר מזל. אני הייתי גם בר מזל וגם, אני בדיוק נולדתי לתוך המקצוע הזה, כשנולדו המטוסים או התעבורה הזאת, שהקפיץ אותי ממקום למקום, וכמובן המצלמה, וכמובן הבית שבו הוא גדל, שזה ה-BBC, שבו הוא התקדם והגיע עד להיות בעצם, חוץ מאשר להיות מנהל, הוא עשה שם הכל. וזה נתן לו אפשרויות לא מוגבלות. ונוסיף לזה גם שהוא אחד האנשים שקבעו את הטון של ה-BBC. כך שומעים אותו, אנחנו שומעים את ה-BBC כפי שעשו טלוויזיה, אני מניח עד ל-10 או 15 שנים האחרונות, שבהם למילה היה מאוד מאוד משקל, והכל היה מאוד מדויק, והכל נשען על עובדות, ואני חושב שהדמות הזאת, שמצד אחד היא סמכותית, אבל היא סמכותית אוהבת, שאתה מאמין לה, והיא לוקחת אותך לראות את כל פלאי הטבע הכי מדהימים שיש, עם תנועת מצלמה ועם הצלמים הכי טובים, זה הדבר הנפלא שהוא עושה. ואני רוצה להגיד עוד דבר, הרי באותה תקופה יש לנו את ה-National Geographic האמריקני, שהוא מצלם סטילס. מה שה-National Geographic האמריקאי עושה, דיוויד אטנבורו בעצם עושה עם המצלמה, עם הסיפור המצולם. עכשיו, יתרונו הגדול של הסיפור המצולם, שאתה לא רק מרפרף על הצילומים, אלא אתה שומע את קולו כל הזמן ברקע או און קאמרה, וזה חודר אליך וזה מדבר אליך, ואתה מתאהב בפרסונה הזאת. לצורך העניין הוא אולי אחד האנקורמנים, או אחד המגישים, כן, הכי מופלאים שיש.
1: מה שמדהים, נכון, לעתים יש שנוהגים לומר שאותם אנשים שנמצאים בלב התרבות העולמית זה עשורים רבים, פשוט היו שם ראשונים, ולכן על כך גאוותם, אבל לא יותר מזה. במקרה של אטנבורו זה לא המקרה, כי העובדה שלא קמו לו באמת יורשים, אין לנו עוד אטנבורו, אין לילדים שלנו את האטנבורו שלהם.
4: לא, זה נכון. יש לי חבר טוב ברור בשם סטיב בקשול, שהוא היום כאילו נכנס למשבצת של הפרזנטור טבע האנגלי, בחור בן 50, אבל הוא עושה את הכל עם מלא דרמה ומלא גימיקים ומלא הרצאות, ועצם ברור יש לו את העניין הזה המאוד פשוט. זאת אומרת, הגיע אליי, אני אתן את הדוגמה הזאת פעם מתוך עולם החי, וזה העניין הזה שהגיע אליי איזשהו גור של כלבים ושמוד הציק לי. ואז הסתכל עליי איזה מישהו שמבין מצוין בכלבים, והוא אמר, אתה לא עובד נכון. אתה המנהיג של הלהקה. אתה לא צריך להרים אליו את הכל, אתה לא צריך להרביץ לו, אתה לא צריך כלום. אתה צריך להסתכל עליו ולהגיד לו פקודה בשקט, הוא יכיר בסמכות שלך. במובן הזה, אטנבורו הוא המנהיג להקת הזאבים העולמית שלנו, והוא הצליח לעשות את זה באמת דרך הסרטים המאוד מדהימים ב-BBC. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד איזה משהו. למה ההצלחה הזאת כל כך גדולה, ההצלחה של הסרטים? עד שנות ה-70, שלטה בעצם בביולוגיה, בזואולוגיה ובבוטניקה העולמית, בכלל, בכל עולם החי, המושג שמצד אחד natural history, שזה קורה מעצמו, ודבר שני, הפרדה מוחלטת בין עולם החי לבין האדם. זוהי תפיסה דתית, שבה כמובן הכל נברא, ואז בסוף נזר הבריאה נברא שזה האדם. באמצע שנות ה-70, האנגלים, בעיקר הזואולוגים של קיימברידג', אומרים, לא, לא, זה לא נכון, אנחנו בעצם חלק מעולם החי. ובעצם ההתנהגויות, מה שאנחנו קוראים התנהגויות חייתיות, הן קיימות גם אצלנו, והתנהגויות אנושיות בעצם קיימות גם בצד השני. והחיבור הזה, הלגיטימציה הזאת שניתנה בעצם לשפה של אטנבורו, שהוא מיד לקח אותה, אימץ אותה ואולי גם הוביל אותה קדימה, הופכת אותו לאחת הדמויות שבה הוא מסביר דרך תהליכים אנושיים פשוטים. כשאנחנו יושבים, לא רק כשהוא יושב עם הפרימטים הגדולים, עם הגורילה ועם השימפנזה, אלא גם כשהוא מסתכל, נגיד, על מה עושה הזכר ואיך הוא מצפצף לנקבה ומה או, מה עושה נגיד האמא צפרדיה הקטנה כזאת שהיא צריכה לקחת את הראשונים שלה ואיך הזוג עובד ביחד, כל מיני התנהגויות כאלה של חיבה, הכרה, מונוגמיה, כן. או להפך. וזה דבר שהוא באמת אחד הדברים הכי נפלאים שהוא עושה, ובגללו הוא הופך, כאילו, הוא מחבר אותנו לעולם הזה.
1: זה באמת מה שהופך אותו לנדיר כל כך. מה מבין כל הטנס שלו זה הדבר שלך, צור? מה היצירה האהובה עליך?
4: אני חושב שהדבר האחרון הגדול שהוא עשה, כשהוא מדבר על our planet, הוא עשה עבודה בגיל 93, לפני 7 שנים, אפשר לראות את זה בנטפליקס, וזה דבר מדהים. הוא קורא לזה העדות שלי. הוא אומר, אני הייתי שם, אני במאה האחרונה, אני בין המאה, לצורך העניין, הוא נולד הרי לפני 100 שנה. הוא אומר, אני עברתי, ובתקופה שלי, האוכלוסייה של העולם גדלה מ2.5 ל-10 מיליארד אנשים. בתקופה שלי, יערות הפרא או שטחי הבר קטנו מ-65 ל-35%. זאת אומרת, קטנו בחצי. הוא אמר, החקלאות המתועסת השתלטה על העולם. 90% מחיות הבר, אין דבר כזה חיות בר, 90% מהחיות בעולם זה בלולים וברפתות, יש בסך הכל 4% של חיות בר. מה שישמור על הכדור זה בעצם האיזון והגיוון הביולוגי והזואולוגי. ועכשיו, אני אומר, ואחרי שהוא נותן את כל הסקירה הזאת של איך הים נפגע והיערות נפגעים, ואפקט החממה והגזים וכל הדברים האחרים, הוא אומר, אבל זה עדיין לא מאוחר. אנחנו פשוט צריכים לעצור. כן. הוא מדבר גם על הילודה, שזה לא יומן, הקטע הזה של כמה אנחנו יולדים, כי אנחנו לא יכולים לשאת את עצמנו, והוא אומר, אנחנו משמידים את עצמנו. הוא אומר, העולם יהיה אחרינו. הוא יתושש. לקח לו 65 מיליון שנים מאז ההשמדה האחרונה שקרתה, נגיד, בגלל התקרחנות או דברים אחרים, להגיע אלינו שאנחנו המין הכי אינטליגנטי, אבל כנראה לא הכי חכם.
1: כנראה. טוב, נאחל לו מזל טוב. Happy birthday, סר אטנבורו, אם אתה מאזין לנו עכשיו. צור שזף, סופר, עיתונאי, כותב על מסעות. תודה שהיית איתנו הבוקר.
4: תודה לך.
1: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי כל יום ראשון עד יום רביעי בין 8-10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: שלום.
1: אנחנו יום יום, מגזין הערב של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם עד השעה 6. איזה יום היום? יום של פותחים מקלטים או יום שסוגרים? היום סוגרים, מצוין. זה יום טוב לדבר על תרבות. מה צפוי לנו בשעה זו? הוצאות ספרים תובעות את מטה, חברת העל של פייסבוק, על שימוש בתכנים שלהן לצורך אימון מודל הבינה המלאכותית של מטה. נשמע אם יש להן קייס. עוד נדבר על סדרה חדשה בשם נותנות ברוק, שעלתה ממש השבוע במרכזה. נשים שמוצאות מזור לתלאות גיל המעבר על ידי הקמת להקה. האם דיסטורשן יכול להחליף הורמונים? נבדוק. נהיה גם עם טקס פרסי הטוני, הלו האוסקר של התיאטרון, שיערך עוד חודש. נתחיל כבר היום את ההימורים, וגם נמליץ לכם על תערוכות ששווה לפקוד. אנחנו בשידור חי ב-104.9 או 105.3 FM, או באינטרנט, נותנים גם שם. עורכת שלנו היא טל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר טל נרונסקי, על הביצוע הטכני שרון נרנר. אני שרון קנטור, מחליפה היום את אלעד ברנוי, שמייעץ כרגע לטראמפ. בואו נתחיל. אז מתחילים קצת בינה מלאכותית, קצת כסף וקצת בתי משפט, ימי. חמש הוצאות לאור הגישו אתמול תביעה נגד חברת מטה, בטענה שהחברה אימנה את מודל הבינה המלאכותית של הלמה, באמצעות ספרי לימוד, מאמרים מדעיים וספרי מדע בדיוני בלי רשות. מה? איזה מטה? מטה שלנו? איך זה ייתכן? נפנה לעידו קינן, כתב קפטן אינטרנט ומגיש הפודקאסט סייבר סייבר?
2: שלום.
1: שלום. עידו, מה בעצם הטענה של ההוצאות לאור? מה הן אומרות שקרה?
2: הטענה, והיא לא נשמעת בפעם הראשונה, זה שהמודל של מטה למד בעצם, התאמן על טקסטים שהגיעו מספרים של אותן הוצאות. זאת אומרת שכדי ללמוד מודלים של בינה מלאכותית במודלים של LLM, הם מודלים שעושים משהו מתוחכם של השלמת מילים, כמו השלמת מילים בטלפון, וכדי ללמוד את המילים, כדי להתאמן, כדי להבין איך בני אדם מדברים, או איזה מילים באות אחרי איזה מילים אחרות, אז הם צריכים לקרוא המון המון טקסטים אנושיים. ויש לנו המון טקסטים כאלה בספרים.
1: בהחלט, כן, אבל זה לטובת כולנו, שהמודלים האלו יוזנו בכמה שיותר מידע, ואפילו רצוי שיהיה איזה מידע שמודפס בספרים, ולא מידע, נגיד, שרק נאמר, או whatever, בטיקטוק או כאלה דברים. אז אנחנו לא יכולים לחשוב על זה ככה?
2: אנחנו יכולים לחשוב על זה ככה, וזה גם טוב מאוד שיש ספרים, אבל מישהו צריך לשלם עליהם, כי מישהו צריך להתפרנס מכתיבה שלהם.
1: נכון! להתפרנס! תמיד אני שוכחת, כן.
2: ומטה לא שילמה על זה, ואפילו לא שילמה על הספרים עצמם, העותקים שהיא סרקה, אלא הורידה אותם באינטרנט.
1: רגע, זה באמת נעשה ככה? באופן כאילו הפרטיזה, כאילו מה, משמים ספרים בתוך סקנרים, ואז המודל לועט אותם? כאילו, איך זה עובד?
2: לא, אז זהו, אז אנתרופיק, שנטבעו בשנה שעברה, על אותה תביעה דומה, הם עשו גם וגם, הם גם סרקו ספרים, זאת אומרת, לקחו ספרים, חתכו אותם, חתכו את ה... את עמוד השדרה שלהם, מה שנקרא, וסרקו אותם, ואז...
1: חתכו, כאילו, אתה מדבר איתי, כאילו, וייב של סכין יפני, מספריים, כאילו...
2: מכונה.
1: וואו, אני רק מתרגשת מהשילוב הזה, של האווירה כזאת של חומרה, יחד עם כאילו תוכנה, במובן העמוק של המילה.
2: כן, אבל ספרים עמוד לפח, שזה מאוד לא יפה, זה לא נראה טוב.
1: לא, זה לא נראה טוב.
2: אז אנתרופיק עשו גם ספרים פיזיים וגם ספרים דיגיטליים. פייסבוק רק הורידו ספרים דיגיטליים, הורידו מלא ספרים. באופן פיראטי, לא שילמו עליהם, סרקו אותם ומשתמשים בהם.
1: בסדר, אבל זה בקטנה, אם היו קונים אותם, זה לא היה פותר לנו את נושא הזכויות, הלא.
2: זה נכון, כי הזכויות okay. הם, כשמישהו יוצר יצירה, יש לו זכות על הזכות מוסרית, מה שנקרא, שזה לקבל קרדיט, וזכות קריינית, שזה הספר, הסיפור שלי, אני רוצה להחליט איפה הוא מתפרסם, אני רוצה לקבל, להחליט כמה אני מקבל עליו,
1: אבל לא, הכוונה היא לא שה-LLM, שמודל השפה הגדול, יפלוט כפי שהוא את הספרים. הכוונה היא שהוא לוקח את הספרים האלה כבאמת כמידע סטטיסטי. שכשאני אומרת לו, נגיד, קח את החדשות שאני רואה כרגע לנגד עיניי במסכים כאן בתאגיד, ותעשה לי מהם מהדורת מדע בדיוני. ואז מכיוון שהוא קרא את ספרי המדע הבדיוני האלו, הוא יודע איך לעשות זאת.
2: כן, אז זה הטענה של מטה, של טענת שימוש הוגן, זאת אומרת, מותר לי לקרוא ספר, מותר לי לקרוא הרבה ספרים כדי ללמוד איך לכתוב, ואחרי זה לכתוב ספר משלי, אז גם למחשב מותר. אבל, וזו אגב טענה שהתקבלה בתביעה של אנתרופיק, ובתביעה קודמת של שמתה נתבעה, גם היא בשנה שעברה.
1: אז ככה זה נגמר בעבר, זה נגמר בלי שהם שילמו כסף.
2: לא, אנתרופיק בסופו של דבר חתמו על הסכם פשרה ושילמו $1.5 מיליארד, שזה נשמע המון כסף, אבל אנתרופיק שווה 180 מיליארד דולר או יותר, אז זה פחות מאחוז. אבל התביעה הנוכחית, ההוצאות אומרות, אנחנו מצליחות להוציא תוכן שהוא כמעט הספרים שלנו. זאת אומרת, אחד, אם אני מבקש מלמה, המודל, לתמצת לי ספר, הוא מתמצת אותו, והוא יכול לתמצת אותו בדרגת פירוט כזאת, שאני כבר לא צריך לקנות את הספר. והדבר השני זה שאם אני מבקש ממנו תכתוב לי ספר כמו סטיבן קינג למשל, אז הוא יכתוב ספר ממש ממש כמעט סטיבן קינג. ופה זה כבר שאלה של האם מותר לך קוד סגנון, והאם מותר להשתמש בשמות של דמויות וכאלה. אבל מה שהם אומרים בבסיס, המידע הוא לא רק שימש לאימון, המידע עדיין נמצא שם.
1: תראה, זה נשמע מבאס, מאוד, באמת. וברור לי שהרווחים הגדולים הולכים ל-whatever, לצוקרברג ולאנשים אחרים. אבל הבעיה האמיתית פה היא בעיה אנושית. זה שאנשים רוצים, במקום לקרוא ספר, לקרוא תמצית של ספר, או בכל, במקום לכתוב ספר, שמה שהוא יכתוב להם ספר, זו בעיה אצל בני האנוש, וזה לא בכלל בגזרת תוכנה, כל העסק הזה.
2: כן, אם אנחנו מדברים על חלק המאוד מצומצם הזה של לקרוא תמציות של ספרים, קיצורים של ספרים, זה נכון, אבל את יודעת, גם לכתוב ספרים, עכשיו זה גם חלק מהעניין של התביעה. סופרים מפסידים כסף מכיוון שאנשים מעלים, מציפים את החנויות המקוונות בספרים שנוצרו על ידי בינה מלאכותית.
1: כן, כן.
2: הם יכולים להיות זבל מוחלט, אבל עדיין הם תופסים הרבה מקום, הם נמכרים, וזה על חשבון סופרים בני אנוש. אז אני מניח שיש פה גם עניין של, אם אנחנו רוצים שהספרות תמשיך להתקיים, מישהו צריך לממן את זה, ומכיוון שיש פה כיסים גדולים מאוד, סביר להניח שגם הם יחתמו על הסכם פשרה.
1: רגע, זו תביעה ייצוגית כללית, או תביעה רק של 5 ההוצאות להורים?
2: אז למיטב הבנתי, הם ביקשו להכיר בה גם כתביעה ייצוגית, ואם הם מכירים בה כתביעה ייצוגית, בית המשפט מתיר את זה, אז יש פה סיבוך משפטי שיכול לעזור או להזיק לכולם. מכיוון שאם הם יקבלו מעמד של תובעים של תביעה ייצוגית, של תובעים ייצוגיים, זה אומר שמייצגים את כל ההוצאות וכל הסופרים בארצות הברית. למעט מי שיגיש התנגדויות וכל זה, אבל בגדול
1: זה די הרבה חבר'ה, אוקיי.
2: וברגע שהם חותמים על הסכם, ברגע שהם מסכימים, ברגע שיש פסק דין, פסק דין הזה תקף לכולם. אז אני מניח שמה שהם יעשו, אם יש להם שכל, זה להתמקח, להתפשר, לקבל איזשהו סכום, אבל להגיד, מעכשיו גם קדימה, כל שימוש שנעשה בספרים שלנו, כל ספר חדש שאתם סורקים, אנחנו רוצים תמלוגים. בדיוק כמו שכל אחד שקונה ספר עובר תמלוג קטן
1: כן, אבל נגיד במוזיקה, האמת צריך להוכיח שלא היה פה רק, אתה יודע, צריך מהלך, נגיד, שלם, מהלך מוזיקלי שלם כדי לקבל כסף על, אתה יודע, על סימפול או על גניבה. פה זה לא יהיה ככה? זה לא רק, זה לא צריך להיות מדויק? או צריך להוכיח דמיון מדויק?
2: אז ישאלו בבית המשפט הזה הרבה שאלות על מה זה העתקה ומה זה מקור ומה זה יצירה בהשראה, כי גם זה טענה שאפשר להשמיע. לא רק שמותר לנו לסרוק את כל הספרים האלה לשימוש הוגן, כמו שמותר למרצה, נגיד, לקרוא שיר בכיתה כדי ללמד אותו והוא לא צריך לשלם תמלוגים, אלא יכול להיות שהם יגידו, יש פה יצירות שהן טרנספורמטיביות, משנות מספיק בשביל שזה לא ייחשב העתקה, ויחשב יצירה בפני עצמה, ולכן אנחנו לא חייבים לכם שקל, וזה דיון שמתקיים המון המון המון שנים, בערך מאז שהתחילו עם הנושא של זכויות יוצרים, והרבה הרבה לפני מודלים של בינה מלאכותית, וזאת אחת השאלות שתישאל שם, אבל אני באמת מעריך שהם יצטרכו לסגור את זה בפשרה, לטובת שני הצדדים, כי לא נראה שמישהו הולך לסגור את חברות ה-AI, ולא נראה שאנחנו יכולים להסתדר, ואפילו פייסבוק, מטה וכל החברות האחרות לא יכולות להסתדר בלי ספרים.
1: זהו, זה מה שאני חושבת. נגיד, אם ניזונות גם, הרי כשאנחנו כותבים ברשתות, נגיד, אם אנחנו קשישים, אנחנו כותבים בפייסבוק, הם בעצם המודלים ניזונים גם מכל הפוסטים והדיאלוגים והקומנס? זה מעניין אותם בכלל?
2: כן, ומכיוון שיותר ויותר מהם נכתבים על ידי בינה מלאכותית, יוצא פה שיש לנו, כמו במכונת צילום, שאת מצלמת צילום ואז מצלמת את הצילום והאיכות שלו יורדת.
1: אני אוהבת להביא דוגמת האוכל שאכלו אותו ואז זיקיו אותו ואכלו אותו שוב, אבל הדוגמה שלך היא בהחלט הרבה יותר מתורבתת.
2: אז כן, אז אנחנו בעצם רואים שנגמר להם האוכל והם מתחילים לאכול את עצמם. וזה מוריד את הערך, מוריד את האיכות של התכנים. בגלל זה בכלל פנו לספרים מלכתחילה. כי כל מה שיש באינטרנט, באינטרנט יש המון זבל. המון זבל מבחינת איכות התוכן והמון זבל מבחינת המהות שלו, הנכונות שלו. הרבה טעויות, הרבה שקרים, הרבה קונספירציות. אז הלכו לספרים, שספרים זה מקור יחסית הרבה יותר מבוסס, מכיוון שיש תהליכי סינון יותר חדים וקשוחים.
1: כן, שוב, פחות ופחות, אבל כן.
2: פחות ופחות, אבל הקורפוס הגדול של הספרים, של ההיסטוריה האנושית. וברגע שזה ייגמר, אז הם ילכו לתכנים אחרים, ובסופו של דבר, הם כבר אוכלים את עצמם. הם כבר אוכלים את עצמם, וזה משפיע כי, שוב, אנחנו משתמשים בזה, והם צורכים את זה, ואנחנו משתמשים בזה. דווקא הדוגמה שלך עם ההקעה היא הרבה יותר טובה, כי זה פשוט במעגל סגור הדבר הזה.
1: כן, לכן אני אומרת, זה כאילו באינטרס גם שלנו, שמה שיוזן למודלים יהיו ספרים מדויקים. נושא הכסף הוא נושא חשוב.
2: אבל זה אם אנחנו חושבים על העסקים של הבינה המלאכותית, אני חושב שכדאי לנו, יש לנו אינטרס שיהיו ספרים. לא רק בשביל להכיל מפלצות AI.
1: כן, נכון, יש לנו אינטרס שיהיו ספרים, בכלל שתהיה חשיבה, שתהיה כתיבה, שתהיה קריאה, כל הדברים האלו שאנחנו עדיין מאמינים בהם, אני חושבת.
2: כן, פה ושם.
1: פה ושם. עידו קינן, כתב קפטן אינטרנט ומגיש הפודקאסט סייבר סייבר, אני מודה לך מאוד.
2: תודה שרון.
1: הוכרזו, בשעה טובה, המועמדים לטקס פרסי הטוני, הלא הוא האוסקר של התיאטרון האמריקאי, שהתקיים בדיוק בעוד חודש, ברדיו סיטי מיוזיק הול. אנחנו רוצים לפנות כעת למומחה מספר אחת שלנו, בתיאטרון ומחזות זמר. הלא הוא ירון פריד, עיתונאי.
0: אני לא אתווכח.
1: עיתונאי וכתב תרבות, שנמצא בכלל כאילו בלונדון, לא באמריקה.
0: נכון, אבל הנפש, הלב בניו יורק.
1: יפה.
0: ואני בורח לשם הרבה, וגם לנו יש תיאטרון לא רע, סליחה.
1: לא רע בכלל.
0: וגם אצלנו היו פרסי תיאטרון לא מזמן, האוליביה, שאולי נגיד אליי מילה או שתיים תכף.
1: אוקיי. אז באמת, בטח לנו סדר רגע בפרסים.
0: הרכבת האווירית. דברים מלונדון כמובן נוסעים לניו יורק ולהפך. הנה, חלק מהעמודים השנה עם אנגלים. מה שאלת? סליחה?
1: תעשה לנו סדר בפרסים, כאילו מהו הטוני, מהו אוליביה, קצת מבוא לפרסי תיאטרון קצר.
0: זה כמו לשאול מה עם החיים.
1: אוקיי, אז מה עם החיים, יורון?
0: בדיוק, תראי, החיים... לא, באמת, החיים התחילו ב-1947 מבחינת הטוני. זה פשוט הפרס היוקרתי והמרכזי שניתן לכל הצגות שעולות בברודווי, און ברודווי, לא אוף ברודווי. זה כמובן...
1: און ברודווי זה אולמות מן הסתם הרבה יותר גדולים. אתה יכול לתת את הרפרנס? כמה מקומות זה נגיד און ברודווי לעומת כמה זה אוף?
0: זה קצת, את יודעת, זה טכני וקטנוני ומשעמם, אבל זה בערך עד 500 מקומות זה אוף ברודווי. האולם הכי קטן בברודווי הוא באמת 501 מקומות. ההלן הלד. אבל יש כמובן גם אולמות של 2,000. הממוצע הוא 1,000 בערך, זאת אומרת, כפול. והרבה דברים עוברים גם מאוף ברודווי לברודווי, כמו השנה. יואו, כמה זמן יש לנו? אני יכול לדבר על זה נצח.
1: יש לנו כ-10 דקות, אולי קצת יותר. זה די הרבה זמן.
0: אז את רוצה שנתמקד, אני אשפר לך מה, מי מועמד,
1: מי לא מועמד. בוא נראה מי המועמדים ולמה, ואם יש תמות מסוימות.
0: אולי נתחיל באלה שלא מועמדים, כי זה לפעמים יותר מעניין. הסקנדלים של מי שלא קיבל מועמדות, הפדיחות, ההשפלות. למשל, אדריאן ברודי, אחרי שני אוסקרים, הוא עשה את טבילת האש שלו בברודווי, והוא לא קיבל מעמדות. בתפקיד ראשי של הצגה שהגיעה דרך אגב מלונדון, שמבוססת על סיפור אמיתי של נידון למוות, שהוכח אחרי שנים שהוא היה חף מפשע למעשה. שזוכה באיחור קל, אבל לפני שהוציאו אותו למוות. אז זה בסדר.
1: אז הוא לא מועמד בכלל. ומסחרית נגיד, זה הצליח? עד כמה יש קשר בין...
0: ככה. כי תראי, אני חושב שבניו יורק טיימס ניסו בעדינות, כי אני לא יודע עד כמה זה מחייב באמת, להגיד שמחזות כאילו מורידים השנה, זאת אומרת יותר מבעשים וסלש
1: טרגים. אני מודה שזה ממש הייתה אחת השאלות שלי, אני גם מרגישה שהם מורידים.
0: פחות הולכים ופחות אפילו, הנה גם פחות מעמדים לפרסים, כאילו אומרים להם לא, אל תבואו, לא, זאת אומרת לא השנה, לא עכשיו, לא הלילה. אנחנו לא רוצים לתת לכם פרסים, אנחנו גם לא רוצים לשלם לראות, כדי לראות אתכם. תראי, ג'ין סמארט הנהדרת מ הקס, נכון היא נהדרת?
1: כן, היא נהדרת.
0: לא, אין ספק, נכון? כן. כמו שאני מומחה... יש אין, אקסיומות, אין אני מומחה מספר אחת והיא נהדרת, בדיוק. אז היא כל כך נהדרת, והיא חזרה לברונדווי אחרי שנים, בהצגת יחיד על אישה עמוקה. למה? ואני שואל, למה? היא לא קיבלה מועמדות. אמרו לה חמודה, אישה עמוקה, לא בבית ספרנו.
1: אבל אנחנו, אנחנו יודעים למה. אנחנו יודעים שהתרבות...
0: למה? כן, היא
1: התרבות...
0: קשה לנו מספיק?
1: לא, למה היא לא מקבלת, אלא למה יש הרבה הצגות כאלו, אנחנו יודעים. התרבות מאוד אוהבת קורבניות, היא אוהבת בעצמה להקות על החטא. אנחנו חיינו הטובים, הולכים לתיאטרון, לפחות בתיאטרון שנראה את החיים הרעים של האחר. זה מנגנון כזה. אז אני שמחה שלא מודדים את זה. כאילו, אם אסקפיזם, אז יאללה, bring it on.
0: יאללה, נכון. יואו, אנחנו אדם אחד בעצם.
1: למעשה, כן, אנחנו, זה סתם נשמע כמו דיאלוג.
0: בשיחה טלפון אקראית, גילינו את זה. לא, אבל אני אומר, יש המון פן השנה גם, המון המון פן, גם הדברים שלא מועמדים. למשל, מאיה רודולף, עוד נהדרת אקסיומטית, שהיא גם על גלי ההצלחה של בעלה, פול תומאס אנדרסון, אחרי כל האוסקרים על... על קרב רודף קרב, עושה עכשיו את הבחורה שלה בברודווי. היא לא תהיה מועמדת, אני רק בסוגריים מציין, שזו בהצגה כל כך כיפית, שמדמיינת את חייה של מרי טוד לינקולן, אשתו של אברהם לינקולן, כאישה...
1: שזה גם כן, אתה יודע, הפוליטיקה, כאילו היינו בהמילטון, עכשיו אנחנו עם אשתו של אברהם לינקולן.
0: לא, אבל במפגר, אבל מפגר גאוני. זאת אומרת, טיטולי, קמפי, קוריאה, כאילו שם משועממת, מתוסכלת מינית, שבקושי מבינה מה בעלה עושה. כל פעם אומר לה, יש בעיות בסארס, אז היא שואלת לו, the sars of what?
1: אבל גם זו מגמה, כאילו שאנחנו רואים את זה, אתה יודע, להבדל גם המחקר האקדמי וגם בתרבות, שהולכים כאילו למעגלים יותר ויותר רחבים של ההיסטוריה. כי די, על המעגלים הראשונים כבר דיברנו מספיק. אז הולכים עכשיו לאשתו של, לפקיד שאולי אתם לא מספיק מכירים אותו. בוא נדבר על מי שכן מאוד מועמד. בסדר?
0: שכן מועמד?
1: שכן מועמד אפילו.
0: אמרתי לך שיותר כיף לדבר על אלה שלא מועמדים. נכון. לא, אבל בין הכוכבים, תמיד יש קצת טובה כוכבים, את יודעת, של הוליווד. אז בשנה שעברה היה ג'ורג' קלוני, השנה יש דניאל רדקליף, כמובן, את הארי פוטר שלנו, במחזה יחיד, נורא נוגע ללב, שהיה גם בקאמרי, זה לא פרסומת סמויה, נכון שאני נותן קרדיט קאמרי?
1: לא, לא.
0: הקאמרי הקדים את ברודווי בכמה מקומות, אני תכף אציין את המקומות שהוא הקדים אותם. אז דניאל עושה הצגת יחיד שדביר בנדק עשה בארץ, זה ממש טייפקאסט, את יודעת, דביר בנדק מול דניאל רדקליף, זה על ילד יתום שאיבד את אמו, איבד את אמו, התייתה מאמו, ומכין רשימה של 100 דברים יפים בחיים, איזה נוגע ללב. כן, כל הדברים הטובים קראו לזה בעברית.
1: אוקיי, נחמד.
0: וזה בשיתוף קהל, והוא הכין רשימה יחד עם אמו בזמן ש... את יודעת, כשהיא גססה, של הדברים ששווה לחיות בשבילם. והנה, השתלם לו.
1: טוב, אני כמעט מתייפחת מהתיאור הזה. נכון. זה עובד עליי מיד,
0: כאילו. הוא מיד, והוא גם כל כך חמוד ושווה לב ממילא. הוא בובון.
1: אוקיי. מה קורה באגף המיוזיקלס? אני יכולה לשאול אותך, מה קורה במיוזיקלס?
0: וואו, איזה כיף במיוזיקל. קודם כל, יש את שמי גדון, אני לא יודע אם ראית או שמעת על הסדרה שהייתה בטלוויזיה, שמי גדון. הייתה סדרה שתי עונות של מלא קומיקאים, הרבה מהם מסאטרדי נייט לייב, זאת אומרת, על זוג שנקלע בטעות, זוג מטיילים שנקלע בטעות למדינה מסתורית, מדינה, עיירה מסתורית, שאי אפשר לצאת ממנה עד שאת לא מוצאת אהבת אמת, אפרופו התייפחות. אבל העיירה הזאת מתקיימת, היא בעצם מיוזיקל אחד גדול, העיירה. ו-24 שעות מושבעים בלופ, זה נשמע כמו עינוי גם יכול להיות לכמה אנשים, את הלהיטים הכי גדולים של ברודווי בכל הזמנים, משהו כזה. עכשיו, הסדרה לא כל כך הצליחה, למרות שכל אוהבי המיוזיקל זה אהבו אותה. זה כמו סמש שהיה פעם, את זוכרת גם, שזה יועד לאוהבי ברודווי, ועשו מזה מחזמר, גם זה נכסל, ספילברג אפילו הפיק, וזה לא הצליח, אבל זאת היא נורא מפתיעה עכשיו, ההפקה הזאת של שמיגדון, כי היא קיבלה 12 מעמדויות,
1: אז זה מין כאילו מטה ברודווי, זה כאילו המחזמר של כל המחזמרים, אוקיי.
0: זה הכי מטה, אבל זה עם שירים חדשים.
1: מהמם.
0: ויש מיוזיקלס, מה, לספר לך?
1: לא, יש לנו זמן להתמקד, נגיד, בעוד שני מועמדים בולטים, הייתי אומרת, בסדר?
0: אבל זה חיים, אנחנו צריכים תוכנית שלמה.
1: נכון, נכון, חבל שאנחנו לא שלוש שעות יושבים ומלרלרים כאן על תיאטרון ומחזות זמר. זה יכול להיות כיף.
0: הנה, מועמד בולט, שוב הוא מלונדון, תרצ'ילי לשוויץ, זה התחיל אצלנו, וזה עבר לברודווי בהצלחה, ג'יינט, שזה סיפורו ענק של רואלד דאל, ידידנו,
1: אבל בהשמצות,
0: הילדים.
1: לא? בהשמצות.
0: מה זה השמצות?
1: אני לא אוהבת.
0: תראי, לא, אבל תקשיב, מה זאת אומרת? הוא משמיץ את ישראל, מה זאת לא אוהבת?
1: אוקיי.
0: הוא משמיץ את, הוא אנטישמי, לא, אבל זה מרתק, זה כזה מחקר אופי, את יודעת, זה בתקופת לבנון, מלחמת לבנון הראשונה, אחרי סברה ושתילה וכל זה, אז מתברר שהוא נורא נורא נגד ישראל, תראי כמה זה לא אקטואלי פתאום, וגם מגלים שהוא בעצם אנטישמי עמוק, מה שנקרא. אבל הוא איש מדהים, וזה ג'ון ליטגו.
1: שהוא, מה שנקרא...
0: ג'ון ליטגו גדול מהחיים.
1: אז זה מחזה שאנחנו מתייגים אותו כמחזה בעדנו. אתה יודע, זה גם כן, זה כאילו מין פוליטיזציה כזאת.
0: מחזה לא בעדנו, אבל כתב אותו יהודי, יהודי, מרק רוזנבלט, יהודי צעיר, וזה פשוט לבדוק. לא, וגם ההפרדה, את יודעת, בין אדם גאון, שדורות של ילדים גדלו נניח על ספריו, ובין הוא סוג של מפלצת.
1: כן, זו, אני מניחה שהוואן ליינר, אתה יודע, לא עושה חסד. אם זה מחזה כאילו טוב, אז הוא בטח מתמודד עם
0: נכון,
1: הדבר הזה.
0: נכון, זה עמוק, זה מורכב. במורכב. בדיוק, אוקיי. בדיוק.
1: עוד משהו שאנחנו
0: נעים,
1: צריכים לפקוח עליו...
0: זה לנוע... זה לזוע בכיסא באי-נוחות, אני אומר לך כישראלי.
1: ואני, כשאני מאוד אוהבת את רואלד דאל פשוט, כאילו את ספריו, לא את האיש, לא זה, אז זה...
0: ברור. דרך אגב, אפרופו תרבות הביטול והכנסול וכל זה, מנסים לבטל אותו בזמן אמיתי במהלך המחזה, אבל מעולם לא הצליחו, את יודעת, כי אין מה לעשות, הוא עשה יותר מדי כסף מכדי, סליחה, אפרופו
1: לא, לא בגלל זה, כי הוא כתב ספרים טובים מדי, שהם נכון, דורות של ילדים, והוא ברא להם
0: נכון.
1: עולם. כן.
0: אבל איכשהו מציגים את זה בקטע ציני שאי אפשר היה לקנסל אותו, כי הוא הביא כסף מאות מיליונים לכל כך הרבה אנשים, את יודעת, לתעשייה שלמה, הוא החזיק תעשייה כמעט.
1: יכול שזה בגלל זה ואני תמימה, בהחלט יכול להיות, כן.
0: לא, אפרופו מייקל ג'קסון, את יודעת, בסופו של דבר, זאת אומרת, follow the money, מה שנקרא.
1: כן.
0: אבל זה מצוין, כן.
1: אנחנו ממש צריכים לסיים, יש איזה מועמדת, אמרו לי לשאול עליה, שהיא מבוגרת.
0: כן, ב-96.
1: כן, וואו, אוקיי.
0: ג'ון סקוויב, ג'ון סקוויב, שהיא גם שחקנית קולנוע, היא שחקה בסרט של סקארלט ג'והנסון, הראשון כבמאית, אלינור הגדולה, על קשישה שמתחזה לניצולת שואה, והולכת לקבוצת תמיכה לניצולי שואה, למרות שהיא מעולם לא הייתה בשואה. היא ב-96, תראי, לנו יש את ליה קניג, ב-95.
1: כן.
0: והיא משחקת בהצגה, באמת לסיום, שגם הייתה בקאמרי, מרג'ורי פריים, על סקנה שמתחילה להיות דימנטית, ויוצרים למענה ישות של בינה מלאכותית, שזה בעלה בגיל 30, בעלה, זאת אומרת, שמת, שהיא יכולה לתקשר איתו וכולי, כשהוא היה בסיאו ומיטבו בגיל 30, נורא מרגש גם. וזו שיחה נורא מרגשת, תשמעי, כן. אנחנו פשוט מתרגשים ללא הפסקה בשיחה הזאת.
1: נכון, ואני גם, אני גם מקנה, לא רק מתרגשת, כי אתה זוכה לראות את כל המחזות האלו, ולמרות נכון, שאתה אמרת, אבל... ללכת לקאמרי, המלצת, ואנחנו
0: ברור,
1: נעשה את זה.
0: ברור, קאמרי, מי צריך יותר? לא, אבל תקשיבי, היא תזכה, ג'ון סקוויב, הנה האימור שלי בוודאות, ואם לא, זאת אכזריות, זאת התעללות, מה שנקרא התעללות, נכון?
1: לגמרי.
0: בגיל 96, אם את לא זוכה במועמדות הראשונה של החלטוני, מתי תזכי?
1: תמיד יש לנו את השנה הבאה. ירון פריד, עיתונאי וכתב תרבות מלונדון, תודה רבה, ביי.
0: להתראות.
1: זה כמובן מתוך המחזמר, השטן לובשת פראדה, כבר ראיתם את החלק השני של הסרט, אני טרם, אך בכוונתי ממש בקרוב. אנחנו יום יום, בכאן תרבות, עוברים כעת ממיוזיקלס לרוק. עם התחושה הקבועה של נשים בגיל המעבר שהן בלתי נראות, הרי שלפחות בטלוויזיה הן דווקא נראות במיוחד, נותנות ברוק, זה השם של דרמה קומית בריטית שעלתה אתמול, ב-YES ובהוט. מה זה, זה, זה, זה שלום עולמי. במרכזה חמש נשים בגיל המעבר שמקימות להקה. פאנק רוק הוא כמובן תרופה מעולה לחידלון, לשעמום, לדיכאון. אנחנו רוצים לשמוע על הסדרה המסקרנת הזו ממבקרת הטלוויזיה של ויינט, סמדר השילוני, שלום.
3: היי, מה העניינים?
1: היי, בסדר. כמה ראית שנדע? ראית הכל?
3: ראיתי שני פרקים.
1: אוקיי. אני ראיתי רבע שעה, מאוד נהניתי ממנה.
3: ואז מה, שמה?
1: לא, כי זה מה שהספקתי היום, ככה מהר לפני התוכנית. אני עוד לא, זה רק עלה, זה טרי, יש לזה ריח שיוצא מהמסך. בואי ספרי לנו על מה בעצם זה נותנות ברוק.
3: בגדול זה באמת על מה שאמרת, חמש נשים בגיל המעבר שמחליטות לגשת לתחרות כישרונות מקומית למקימות להקה. בשביל זה, כנראה שהן היו חברות בעבר, הן לא סתם פתאום מוצאות אחת את השנייה, ו...
1: כן, נראה שחלקן היו חברות וחלקן לא, לפחות ממה שאני הבנתי.
3: נכון, יש אחת שמצטרפת אליהן, היא גם לא כל כך בגיל המעבר, אבל...

0: לפחות בשנים האחרונות, נכון?
1: כן, בשנים האחרונות יש באמת איזה תנופה, בטח בטלוויזיה, אני מצאת לעצמי שגם במקומות אחרים. זה משהו שהופך להיות מדובר, אני חושבת, כי אולי באיזשהו שלב נשים הבינו שעם כל ההתפתחויות והקדמה שגורמות לנשים להיראות טוב מאוד בגילן, גם בגילן המתקדם, מה שנקרא, עדיין יש את החלק הפנימי, את הנפש שצריך לעבוד עליה, וגם אם תעשי המון ניתוחים או המון בוטוקס, זה לא יעזור להתקפי הזעם או לתחושת החידלון שמגיעה עם גיל המעבר. ואני חושבת שגם נכנסו נשים לעמדות כוח, וכמובן שהתעשייה גילתה את האוצר הזה, את השוק הזה של נשים, בגיל שכבר יש להן כסף ומוכנות להוציא אותו, תעשייה שמגלגלת מיליארדים.
0: כן, אני חושבת גם שגילו שנשים הם גם קהל שצופה יותר בטלוויזיה, אז אולי כדאי לתת לקהל הזה דמויות להזדהות איתן.
1: אני חושבת שגילו את זה כבר מזמן, אבל זה כמו שהיא אומרת, סלי ויינרייט, היוצרת של הסדרה הזאת, היא אמרה, הגיע איזשהו שלב שהאומללות הפכה לזעם. וזעם הוא הרבה יותר בולט, וגם כנראה הרבה יותר טלוויזיוני מאומללות. אז הטלוויזיה גם יותר ויותר מרשה לעצמה, או דוחפת את הדמויות האלה קדימה. באמת, סדרה כזאת של 5 דמויות שכולן בגיל המעבר, והן הכוכבות של הסדרה, המובילות של הסדרה, זה משהו שהוא לא נפוץ.
0: נכון,
1: אבל יש הרבה שחקניות שהן כן בגיל שנחשב גיל המעבר, אני לא יודעת מה זה, גיל 50,
0: נכון, תנינו כמה דוגמאות את מהשנים האחרונות לסדרות בולטות.
1: היה עכשיו את ולדימיר, שזה עיבוד לספר.
0: לספר, כן, נכון.
1: כן, שמתעסק
0: ספר בדיוק. ספר שכאילו, חותר תחת כל מיני מבני פוליטיקלי קורקט כאלה, נכון?
1: גם, היא מדברת באמת על ההבדל בין הדור הקודם לדור הווק, אבל היא הרבה מאוד מדברת על העובדה שהיא מרגישה הגיבורה של הספר, שהיא באמת בגיל המעבר, שהיא מרגישה בלתי נראית, ואיך היא מתמרנת בין התחושות האלה, התחושה הפנימית שלה והתגובה שהיא מקבלת מבחוץ.
0: אם אני לא טועה, סמדר בוולדימיר, היו קובלנות על כך שבעוד שהגיבורה של הספר היא באמת בגיל המעבר, באמת, באמת התחושה היא שהיא בלתי נראית וצוברת זעם ואלבון, הליהוק של השחקנית היה גם קצת מתחת לגיל וגם כאילו מי שאולי נראית אחרת.
1: נכון, נכון, כי התחושה הייתה באמת שבספר עולה שהיא שקופה, וגברים לא, גברים, בטח גברים צעירים, לא אמורים להימשך אליה, אבל היא פצצה, בואי, אז זה באמת קצת הפריע. המשחק שלה היה מאוד טוב, אבל אני לא זוכרת איך קוראו לשחקנית, אבל היא שיחקה מאוד טוב, אבל זה נכון, זה בספר היה הרבה יותר מוקטן מאשר איך שזה בא לידי ביטוי בסדרה.
0: כן.
1: אבל הרעיונות האלה עלו בסדרה, שזה גם יפה, וגם אני חושבת למשל פשוט ככה, הגרסה ה-2O של סקס והעיר הגדולה, הן גם כבר בגיל המעבר, והן גם דנות כבר בדברים שהם של גיל המעבר, הן לא...
0: נכון, למרות שעוד בגרסה הראשונה, בעצם אפשר להגיד שסמנתה הייתה כאילו המודל של הדבר הזה, לא?
1: כן, אבל ראית שהדברים שהיא עשתה ואורך החיים שלה, זה היה מין ניסיון להשאיר אותה צעירה, ועכשיו קורה משהו אחר, עכשיו לוקחים את הנשים האלה עם כל התופעות שלהם ועם כל ההתנהלות שלהם והקיום שלהם בגיל המעבר, ולא מנסים להוכיח שהן צעירות, אלא נותנים אותן כמו שהן עכשיו ואומרים, רגע, גם לזה יש מקום, יש לזה קיום, זה ראוי לדבר על זה.
0: כן, זה כאילו לא רק קוגריות ושמפניה, יש עוד דברים.
1: כן, הרי מה היה המאפיינים של סמנתה? לפחות בהתחלה, זה בעיקר העובדה שהיא הייתה מאוד פעילה מינית, והיא הייתה אישה פרועה כזאת, שעשתה מה שהיא רוצה.
0: כן.
1: ובגיל המעבר, את רואה שהסדרה הזאת של מותנות ברוק מביאה אלמנטים אחרים לגמרי, אובדניות, דיכאון, התמודדות עם ילדים מתבגרים, זה לא משהו
0: שפנמת. ומהצד השני, הורים מבוגרים מאוד שיש להם דמנציה, לפחות 2 מהדמויות בעצם מתמודדות גם עם זה. אני חושבת, השיחה הקודמת שעשו לי עם יורון פריד, סקרנו את המועמדים בכלל לפרסי הטוני, לפרסי התיאטרון, ודיברנו על מגמה של הרבה מאוד הצגות שבעצם עוסקות בפנים היותר שליליים אולי של החיים. אני חושבת שגם פה אפשר, למרות שהסדרה היא כן בסך הכל חיובית, היא כן יוצאת מהמקום הזה, כאילו יותר אופנתי, אם משווים את הדמות של סמנתה לדמויות האלה,

0: באמת, יותר אופנתי לחשוף את, את, את הצדדים הפחות נעים של החיים.
1: תראי, מה זה עושה? קודם כל, זאת דרמה עם אלמנטים קומיים, וסקס והעיר זה, זאת קומדיה בעיקרון. אבל למה את מתכוונת? שבעצם יותר טרנדי עכשיו להיות אומלל?
0: כן, כן, פחות או יותר. אפשר להגיד דבר כזה, כן. כאילו, לפחות בתחום התרבות, כן. אני חושבת שזה כאילו, זה סממן של תרבות צבאה באיזשהו אופן.
1: אני מבינה מה את אומרת, כי יש המון סדרות שהן גם יותר אלימות וגם יותר מתסכלות ויותר כבדות, אבל אני חושבת שדווקא הסדרה הזאת, ובעיקר בגלל שהיא של היוצרת הספציפית הזאת, אנחנו מדברות על זה כאילו זה משהו מדכא. זה לא סדרה מדכאת.
0: נכון, יש התחלה קצת קשוחה, אבל זה ממשיך אחרת, כן.
1: היא עמוקה והיא מורכבת, אבל את לא מסתכלת עליה ויוצאת בתחושה כבדה, שהנה עול העולם עכשיו על כתפייך, והכל ייאוש והכל דיכאון. לא, את יוצאת ממנה בתחושה שחווית משהו עמוק, משהו שחיבר אותך לרגשות שלך, וכן, גם ביטא זה משהו שיכול להיות שחלק מאיתנו, אני לא יודעת, אני עכשיו לגמרי שם, אז אני...
0: את רוצה להקים להקה, סמדר?
1: לא, אבל אני רוצה הורמונים.
0: אוקיי. בסדר, אז, אז, אז, אז, אז אחר כך נגיע לזה, אני נפנה אותך בפרטי. אני מאוד מודה לך, נזכיר שוב, נותנות ברוק, סדרה חדשה בריטית שעלתה גם ב... נכון, גם ב-YES וגם ב-HOT.
1: YES וגם ב-HOT, כן.
0: יפה. אז נודה לך שוב, סמדר שילוני, מבקר הטלוויזיה של ויינט, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: יום, יום, בכאן תרבות, וואו, איזה חיבור, אתם יודעים למה אנחנו שומעים את פינק? כי פינק בעצם תנחה את טקס פרסי הטוני, עליו דיברנו קודם. אנחנו אבל מתקבצים לכאן, לפינתנו הקטנה, כאן למזרח התיכון, עם פינת האומנות של רעות ברנע, עיתונאית ומדריכת ציורי אומנות, שלום.
2: היי שרון.
0: היי, לאן תשלחי אותנו השבוע?
2: אז אני שולחת אתכם למקבץ תערוכות חדש במוזיאון רמת גן, לאמנות ישראלית. המוזיאון היחיד, אגב, בארץ שמוקדש אך ורק לאמנות ישראלית.
0: באמת מוזר. נפרדנו מיאיר גרבוז השבוע, אני סתם פתחת סוגריים.
2: נכון.
0: והוא חזר ודיבר בכל הרעיונות שלו בשנותיו האחרונות, על עד כמה המדינה לא מקדישה מספיק לשימור ולהצגה של אומנים ותיקים. לא נגיד לוקחת את הבית של כל אומן שנגיד הולך לעולמו וזה, ועושה שם עוד מוזיאון שיוקדש לו. זהו, סגרתי
2: נכון, סגר. אני ממש בעד לאמץ את הדבר הזה. הדבר היחיד שצריך ואין בעולם האמנות המקומי הוא כסף, אבל זה כבר לשיחה אחרת, כן?
0: כן, טוב, הוא הולך למקומות אחרים, אוקיי. Okay.
2: כן, אז במוזיאון רמת גן נפתח בשבוע שעבר מקבץ חדש של תערוכות, שכולו תחת השם המקומי, רב תרבותיות בשדה האמנות הישראלית, והוא מציג, האמת היא שהוא מציג ארבע תערוכות וקיר אומן, חמישה פרויקטים, התערוכה המרכזית והגדולה ביותר היא תערוכה שנקראת התנועה, הקיבוץ באמנות ישראלית, תערוכה שעצר יניב שפירה, ובאמת מסרטטת איזושהי... איזשהו קו מאוד מאוד ארוך של התייחסויות לקיבוץ ולקיבוצים באמנות ישראלית, מאמנים ותיקים שכבר אינם בחיים כמו יוסף זריצקי ומשה קופרמן, ועד אמנים ואמניות עכשוויות כמו הדר סייפן וסופי ברזון מקאי.
0: כלומר, זה לא אמנים שהם בהכרח יוצאי קיבוץ, אלא ניסיון להטוות אולי קו משותף באמנות שמתייחסת לקיבוץ כנושא?
2: כן. חלקם הגדול גם או גדלו בקיבוץ או עברו בו באיזשהו שלב בחיים שלהם, לא בהכרח נולדו בו, אבל כן הייתה להם איזושהי מעורבות גם בחיים האישיים שלהם. אבל התערוכה דווקא לא מתעסקת בעניינים ביוגרפיים, אלא יותר באמת מנסה לסרטט איזשהו מבט רוחבי של איך הדבר הזה מופיע באמנות, בין אם זה בסצנות מחדר האוכל, בין אם זה במוטיבים שקשורים בסוציאליזם וקיבוציות, ושותפות וכל הדברים האלה שקיבוץ בנוי סביבו, וזה באמת מעניין לראות איך כאילו משהו, אני לא יודעת, משהו מאוד נוכח בתרבות הישראלית, זוכה גם להתייחסות באמנות הישראלית, אגב, לא אינטנסיבית כמו שהיינו אולי מצפים לחשוב, אבל כן יש שם ריכוז מאוד מאוד יפה של המון עבודות שמעלות מחשבה לגבי הקיבוץ אז והיום, ואיפה אנחנו תופסים את הדבר הזה.
0: כן, אני מודה שקצת בעצב אני תוהה אם לשבעה באוקטובר יש חלק בכך שעכשיו עולה תערוכה כזאת?
2: התשובה היא כמובן כן. וגם למעמדם ולמקומם של קיבוצים היה שינוי משמעותי אחרי 7 באוקטובר, וכולנו מודעים
0: כאילו
2: לזה.
0: כן, כן ולא, כן ולא. זאת היה רגע שבו אמרנו, אוי, קיבוצים, חטאנו כשהכפשנו אתכם, ולאט לאט אנחנו רואים איך עולם חוזר למנהגו.
2: נכון, ומצד שני, גם קיבוץ באמת הוא כבר לא מה שהיה פעם. זאת אומרת, הקיבוצים היום הם לא מה שהם היו לפני 20 שנה, ובטח שלא מה שהיו לפני 50 ו-60 שנה.
0: רובם ככולם, כן.
2: אז אלמנטים כמו לינה משותפת וכמו חדר אוכל וכמו דברים כאלה שהיו באמת משהו מאוד מאוד בסיסי בהוויה הקיבוצית כבר לא קיימים היום, אבל כן אפשר, כן יש לזה התייחסות, זאת אומרת זה חלק מעניין, ובאמת הארוחה היא מאוד מאוד גדולה, יש שם כמה עשרות אומנים שמציגים בה, כל אחד מביא את הזווית שלו.
0: אז זאת הארוחה התנועה, הקיבוץ באמנות הישראלית, שהיא חלק מהמקבץ הזה שנקרא המקומי רב תרבותיות בשדה האמנות הישראלי. אז בואי ספר לנו על עוד תערוכה שם.
2: אז עוד שתי תערוכות הן תערוכות יחיד, הראשונה היא של אמיר רזיאן, אפרופו רב תרבותיות, אמיר רזיאן היא אומנית דרוזית, שמגיעה מירקה, כפר ירקה, והיא מתעסקת, היא צלמת בפרקטיקה שלה, והיא מתעסקת באותו, אחד הדברים הכי מוכרים על העדה הדרוזית, שהם מאמינים בגלגול נשמות, ושנשמות של אנשים שמתים מתגלגלות לתוך ילדים שנולדים. היא בעצם מדברת, משוחחת, בעיקר עם כל מיני ילדים שעברו לכאורה, או לפי מה שהם טוענים את המסע הזה. היא לא מתעדת אותו בשום צורה, אלא היא אחר כך לוקחת את המצלמה, והיא מציירת באמצעות המצלמה, ככה היא ממש מגדירה את זה, את מה שהיא שמעה מתוך הסיפורים. זה יכול להיות פרגמנטים של אישה מכוסה באיזשהו בד, זה יכול להיות פוקוס על איבר מסוים בגוף, זה יכול להיות תינוק שמסביבו נשים עומדות, זאת אומרת, הפרשנות שלה למה שהיא שומעת מתוך הסיפורים היא מאוד מופשטת והיא מאוד קונספטואלית, מי שנכנס ומסתכל על התערוכה הזאת בלי לדעת, רגע, אני אזוז קצת.
0: אז הוא לא ישר אומר, בטח, גלגולי נשמות, זה לא מה שהוא אומר. אוקיי.
2: בדיוק. תערוכה שמאוד ככה נכנסת בתוך הבטן, גם אם לא לגמרי יודעות על מה, על מה ומי, יש בה משהו נורא, מצד אחד נורא רגיש ועדין ומינימליסטי אפילו, ומצד שני כואב, היא כאילו מכניסה לך כזה, בלי, היא תופסת אותך לא מוכן ומכניסה לך כזה בוקס בבטן.
0: אוקיי, יש לנו זמן להזכיר אותה ארוחה אחת.
2: אז עוד אחת, בני ביתך, את הארוחת יחיד של תמר שפר, תמר היא בעצם עובדת בפיסול, הרבה פיסול ברדימייד, באובייקטים קיימים בעולם, והיא במשך הרבה שנים כבר מפתחת איזושהי פרקטיקה שבה היא מפרקת את המרחב הביתי לכל מיני פרגמנטים, ובונה אותו מחדש בצורות לפעמים שהן קצת מצחיקות וקצת מוזרות וקצת אבסורדיות.
0: תני לנו דוגמה, תארי לנו משהו שהוא מצחיק ואבסורד.
2: אוקיי, מסגרת עץ עם זכוכית, שבתוכה יש כלי מטבח וברז פתוח של קיור שנוזל בתוך הדבר הזה, אבל זה סגור, אי אפשר לגשת לזה.
0: זה נשמע כמו מין מחווה נשית לדושן קצת אולי אפילו, אוקיי.
2: קירות של חדר אמבטיה, כאלה ערכי קרמיקה שאנחנו מכירים מחדרי אמבטיה, מכוסים בסמיכות, לידם איזושהי חלק של מיטה, עם ברווזי גומי מאמבטיה, אבל צבועים לבן, כל מיני דברים כאלה שהם גם נורא משחקים, יש איזשהו אלמנט מאוד משחקי בתערוכה הזאת, אבל גם היא באמת מדברת על, על המקום הזה של פירוק ובנייה מחדש של, של מרחב ביתי, שהוא משהו שגם כמובן כולנו התעסקנו, עסוקים איתו בשנים האחרונות, היכולת הזאת היא לקחת מקום, לעזוב את הבית, לקחת מקום אחר ולהפוך אותו לבית, ולקחת חלקים מהבית ולהעביר אותם, ולבנות מהם איזשהו משהו חדש, לייצר איזשהו...
0: מעניין שאת אומרת ככה, אני דווקא חשבתי על ההסתגרות דווקא כתוצאה, יודעת, מגפות, מלחמות, אנחנו מאוד מסוגרים בבית, אבל נכון.
2: נכון, אבל אנחנו גם זזים בין בתים כל הזמן. זאת אומרת, רק לפני שבועיים אנשים חזרו, אחרי שנסעו למשפחותיהם בעלות הממד, ובילו אצלם חודש וחצי
0: משפחתי זה היה. ראות ברנע, עיתונאית ומדריכת ציור האומנות, נזכיר שוב, מוזיאון רמת גן, לאומנות ישראלית, מוזיאון נהדר, אשכול התערוכות הזה נקרא המקומי רב תרבותיות בשדה האומנות הישראלי. תודה רבה.
2: תודה, שרון.
0: זהו, עד כאן יום יום להיום, ביום ראשון ישוב לכיסאו אלעד ברנוי. תודה רבה לעורכת שלנו טל שפייכלר, תודה לטל נרונסקי על ההפקה והתחקיר, לשרון לרנר על הביצוע הטכני. אני שרון קנטור, אם בא לכם עוד ממני, מחר עולה פרק חדש של העסקת סקרנית, אז חפשו אותו. נסיים בזמן שנותר עם שיר של להקה חדשה, הימורים, לכו לראות תיאטרון, אומנות, לשמוע מוזיקה, להתראות.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: תשמע את זה. הצנזור לטעמי הוא הזאב מהמעשייה. גם אם יטבול את כפותיו בקמח כדי להלבינן, הוא לא יהפוך לעז. ברגע שיפתחו לו את הדלת, הוא יטרוף את הגדיים. כך כותבת הסופרת מרית בן ישראל במאמר שלה שמתפרסם בכתב העת מעלה ועוסק בשאלה מה מותר לילדים שלנו לקרוא. האם יש ספרים שמוטב שלא יקראו? האם זה משנה אם הם קוראים ספרות טובה, חשובה, רצינית, או אולי דברים נחותים יותר? האם אנחנו צריכים להתערב בזה בכלל? אנחנו חיים בעידן שבו אנחנו מדווחים, אתה ואני פה יובל לא מעט, על הורים שמבקשים, בארצות הברית, בדרך כלל זה קורה לאחרונה, מאז שטראמפ נבחר, הורים שמבקשים שספרים מסוימים יורדו מהמדפים בספריות הציבוריות ושל בתי הספר, יש ספרים לא חינוכיים, או ספרים שלא עומדים בקו החינוכי של ההורים האלה, בדרך כלל שמרנים, אין מה לעשות.
2: שמרנים משני הצדדים.
1: שמרנים משני הצדדים. ספרים שיש בהם דמויות להטאביות, השם ישמור, אנחנו לא רוצים אותם. או מסרים ליברליים, אחרים. אבל יש גם בעיות לליברליים.
2: כן.
1: אי אפשר להגיד שלא. עם כל מיני ספרים ומסרים, למשל יש ספרים דתיים מדי. או ספרים שאנשים בהם אוכלים בשר. כן. זוכר שדיברנו על זה?
2: מסתכלת עליי?
1: כן.
2: כך שמעתי. לא צריך בשר, גם את איי פלוטו, היה לנו בעיות איתו, שהיא מייצרת חלב לגבינה.
1: הפרה מייצרת חלב לגבינה.
2: החוצפה, איזה מסר בעייתי. זה היה מסר בעייתי. כשהוא מדבר על פלפלימון, גם שם היה מסר בעייתי.
1: אף אחד לא חף מבעיות, בקיצור, כל הצדדים. השאלה היא אם את הבעיות שלנו, יובל, אנחנו צריכים להשיט על הילדים שלנו, ומעבר לעניין הפוליטי, יש גם את עניין המשקל בעיניי. כן. מסרים וזה, אני בכלל, כידוע לך, אני לא תופסת ספרות כדבר חינוכי. נכון. אני לא חושבת שהתפקיד שלה הוא לחנך. אז כן, יש את העניין של המשקל. האם להתעקש שהילדים שלנו יקראו ספרות יפה, אוקיי? מה שאנחנו קוראים, ולא ספרות במשקל קל.
2: כן.
1: מרית בן ישראל היא סופרת, ויש לה גם בלוג עיר האושר. היא כתבה ספר יפהיפה, שאנחנו מרבים לצטט את הכותרת שלו. סיפורים יכולים להציל. אנחנו אומרים את זה הרבה, נכון?
2: נכון.
1: סיפורים יכולים להציל.
2: כי זה שם טוב מאוד לספר.
1: מאוד. וגם בן השאר היא כתבה את הטרילוגיה הנהדרת בנות הדרקון, ואת ספר תום עשה בעקבות יצירתה של תום זיידמן פרויד. לאחרונה יצא ספר הילדים הראשון שלה, יום בארץ תום. שלום מרית בן ישראל.
3: שלום, שלום.
1: תודה שבאת אלינו. אז האם אנחנו צריכים, פשוט נשאל את השאלה הזאת, אנחנו צריכים לצנזר את מה שהילדים קוראים, לנטר את זה, לנטב את זה, להגיד את זה תקראו ואת זה לא?
3: לא.
1: טוב, תודה ושלום. למה לא? אבל למה? כי אני כן מבינה שהורים, נגיד, יש להם איזה כל מיני רעיונות משל עצמם על העולם, אוקיי? והם אומרים, אני רוצה שהילדים שלי יתחנכו באיזושהי דרך שאני חושב שהיא נכונה, וכאן יש מסרים, אני לא רוצה שהם יקראו על הילד הזה שהוא הומו. לא רוצה את זה.
3: בסדר, אני לא אומרת להורים מה לעשות, אני אומרת את דעתי. קודם כל, אני מאוד קיצונית בקטע הזה של הצנזורה, אני נגד צנזורה נקודה.
1: כן.
3: אבל את המסה שכתבתי במעלה, כתבתי על צנזורה של טעם, שזה הדבר, זה הצנזורה נניח, אם אני צריכה לעשות שיעורים על לשחרר אנשים מצנזורה, אז זה המתחילים, הצנזורה של הטעם. כי הצנזורות האידיאולוגיות וזה, זה תמיד הן נתקלות ב... האידיאולוגיות, הרי אין קץ לצנזורות.
1: נכון.
3: אי אפשר לדמיין כמה הרבה יש, הדתיות, האידיאולוגיות, הטריגרים, זה כאילו תקינויות, זה פשוט, אין לזה סוף.
2: אז בואי נתחיל עם הטעם באמת, שזה כאילו השלב הקל, אחרי זה נתקדם לדברים אחרים.
3: אבל אני רק רוצה להגיד קודם שבשבילי, ספרות, הדבר הנפלא ביותר בה, זה החירות. בעולם האמיתי, יש למעשים השלכות, ואנחנו מצנזרים את עצמנו כל הזמן, כי אנחנו לא רוצים לפגוע, או אנחנו פוחדים לפגוע, או כל מיני, יש לנו כל מיני סיבות. העניין בספרות זה שאין לזה השלכות מעשיות, אתה יכול לדמיין הכל, לחשוב הכל, וזה הדבר המופלא, אתה יכול לבדוק את זה בלי לשלם מחיר. זה פשוט פלא, והצנזורה... היא מתבלבלת, היא חושבת שזה המציאות, זה לא המציאות. ספרות זה מציאות אידיאלית שבה אין השלכות למעשים. עכשיו, מעבר לזה, בעניין של הטעם, אני כבר לא יודעת אפילו ממה להתחיל מרוב שיש לי כל כך הרבה נימוקים, אבל אולי נתחיל מזה שתמיד אנשים, בגלל שקוראים לזה טעם, אז יש להם את המטאפורה הקולינרית הזאת. הרי לא תתני לילדים שלך לגדול על ג'אנק וממתקים.
1: כן.
3: אז בלי שום קשר, כאילו, לדעות החינוכיות שלי בענייני קולינריות, אין שום קשר בין הכימיה המאוד מאוד פשוטה של הגוף לבין האלכימיה של הנפש. זה שני דברים שונים לגמרי.
2: זאת אומרת, גם אם קוראים איזה משהו שההורים חושבים שהוא נחות וג'אנק, אי אפשר לדעת מה מתחולל בנפשו של הילד שקורא את זה.
3: לגמרי. ולא רק שאי אפשר לדעת, אלא גם אפשר אפילו לדעת, הדוגמה הכי פשוטה שלי זה מקולנוע, כי זה כולם מכירים, אבל נניח, תיקחו את טרנטינו, כמה זבל הוא ראה כל מיני סרטים.
1: נכון.
3: איזה יצירות מופת.
1: כל הסרטי קונג פו שהוא ראה.
3: בדיוק, כן. ואיזה יצירות מופת הוא הוציא מזה. נכון. זה פשוט המחשבה הזאת שיצירות מופת נולדות ליצירות מופת, זה מחשבה מאוד מעמדית כזאת, כאילו העשירים האצילים צריכים להתחתן עם האצילים. אני חושבת שאם כל האצילים כל מיני התחתנו עם האצילים, יוולדו ילדים מנוונים. נכון. זה לא ככה. זה העולם הוא לא, זה לא בנוי ככה. אבל באמת, היכולת של הנפש להתפתח ולצמוח עד אינסוף בזמן שהגוף מסכן, יש לו זמן קצוב והוא נגמר, והיכולת של הנפש גם להתמיר דברים, לקחת זה ולעשות ממנו זהב, זה רק באלכימיה של הנפש, של התודעה, דבר כזה אפשרי. אז זה דבר אחד. דבר שני, ההורים כאילו יש להם טעם, גם לי יש טעם, כן? Mm-hmm. לא... ואז הם רואים משהו שהילד קורא והם אומרים, זה זבל. אבל הילד לא קרא זבל. קודם כל, הוא אין לו את הכמות ידע, ניסיון וזה שיש להורים. הוא ראה, קרא משהו. זה הצחיק אותו, זה שימח אותו, זה גרם לו אושר, זה גרם לו תחושה של חירות, זה מתח אותו, לא יודעת מה. יש המון המון דברים. ואז איזה מין יהירות זאת, ובאמת... זה רוע לב לא מודע, אבל זה רוע לקחת את החוויה הזאת, הילד מאושר ושמח, ולהגיד לו, לא, זה לא הדבר הנכון. אתה, בגלל שאתה לא מבין, אז אתה מאושר, אבל בעצם אתה צריך ליהנות מזה וזה. למה? למה לעשות דבר כזה? זה פשוט דבר נורא מכוער לעשות מבחינה אנושית. ואני גם רוצה להגיד שעזבו את טראמפ. אני בארצות הברית הייתי ב-97, הייתי בארצות הברית, וכבר אז כל העניין הזה שהתחלתי לחשוב על זה בכלל, זה התחיל מזה שאני, הייתה דרישה להוציא את ספרי צמרמורת מהספריות הציבוריות.
1: כן.
3: שצמרמורת זה ספרוני מה לילדים, זה מה שנקרא ספרות זבל זולה, whatever. ואני מאוד מאוד סובלת מנדודי שינה, ואי לכך איזה לילה אחד פתחתי את הטלוויזיה הציבורית, ושודרו בו שעות של השימוע שנערך לדרישה הזאת, וזה הרבה לפני טראמפ. ובארצות הברית יש מין כזה, כלל כזה, שאם יש דרישה ציבורית, אז עורכים שימוע, ואז כל מי שיש לו מה להגיד, יכול לבוא ולהגיד, אבל צריך להירשם מראש, צריך להגביל את זה לעד שתי דקות או משהו כזה. והדבר המדהים בשימוע הזה היה כמות הילדים שהתייצבו להגן על זכותם לקרוא צמרמורת. בהתחלה זה היה קצת מצחיק ומשונה, אבל זה נהיה פשוט נורא מרגש. יש שם הילדים, יש שם דוכן כזה, דוכן נועמים. יש שם הילדים שבכלל לא, כאילו הראש שלהם לא עבר את הדוכן, הם כל עוד צייצנים, והיו שם הילדים גדולים שכבר עברו לקרוא דברים אחרים, וזה פשוט היה מצעד עצום, עשרות, מאות, לא יודעת כמה היו שם, שבאו, ניסחו נימוקים בבית ובאו להגן על זכותם לקרוא צמרמורת, זה היה נורא מרגש בסוף. באמת, זה עשה לי צמרמורת.
2: אז בואי רגע נעבור לשלב היותר קשה, לשלב של האידיאולוגיות. כי יש הורים שלא רוצים שהילדים שלהם יקראו צמרמורת בגלל שזה נתפס ביניהם כספרות לא טובה, אבל יש כאלה שלא רוצים בגלל שהתכנים שם נתפסים ביניהם עם מערך ערכי שלא תואם את הדברים שהילדים שלהם צריכים לצרוך. יש בזה מפלצות, יש בזה על טבעי, אנשים לא רוצים שיקראו הארי פוטר בגלל שיש בזה כישוף, ומהצד השני, יש כאלה שלא רוצים, הורים ממש מופרכים, שלא רוצים שהילדים שלהם יקראו את איי פלוטו, כי כתוב שם שהפרה מייצרת חלב לגבינה, והיא הרי מייצרת את זה לעגל שלה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים את המסרים האלה בראש של הילדים שלנו.
3: אני לא יודעת איך להגיד את זה. זה גם דיכוי וזה גם, זה סוג של מוגבלות. אני אתן לך דוגמה. אתם זוכרים, היה מלך בבר, היה פיל כזה.
2: בטח,
1: בטח.
3: וכולם יצאו נגדו בשלב איזשהו דרגה של תקינות פוליטית, שזה כן. בעצם קולוניאליסטי, זה הגברת כן. הלבנה, שולטת זה. עכשיו, אני יודעת, אני קראתי באבר כשהייתי קטנה, היה לי ספר אחד, והיה שם מין קטע כזה, שבו הפילים והקרנפים יצאו למלחמה על הפילים. הקרנפים היו האויבים שלהם. ואז מה עשו הפילים? הם נעמדו על הגבעה עם התחת שלהם לעבר הקרנפים, והם חיפשו את התחת שלהם לפרצוף היום, כאילו הם הוסיפו עיניים, הזנב היה כאילו, אני לא יודעת, האף, היה איזה מין פה, ושמו קש כזה על למעלה על הגב, והם נראו כמו איזה מין חבורת איזה, והקרנפים כמובן כל כך נבלו מהמפלצות האלה שהם ברחו. עכשיו, מבחינתי, זה היה... זה מה שכל כך הקסים אותי, אכפת לי קולוניאליזם, זה עניין אותי קולוניאליזם, אני בכלל קלטתי קולוניאליזם, אני הבנתי שכל, זה היה כאילו מין כניסה לתיאטרון חזותי, שכל עבר יכול להיות משהו אחר, שאפשר להרים, שאפשר לשנות את העולם, שאפשר לשנות את הגוף, זה כל כך הקסים אותי, זה כל כך עניין אותי, הקטע הזה שההורים מחליטים שהילדים יקראו את זה והם יהיו קולוניאליסטים, פשוט חוסר הבנה מוחלט, זה פשוט כאילו שחוסר הבנה מוחלט של מה שעובר בראש של הילד, של כל ילד.
1: כאילו הילד הוא מוגבל כמוך, זה מה שזה אומר. אני הורה מוגבל, שאני רואה דברים ככה, אבל עכשיו הילד שלי, שעוד לא מוגבל, אז בוא נגביל אותו ונקפה עליו את המוגבלות הזאת בעצם.
3: בדיוק ככה, בדיוק ככה. זה פשוט, זה פשוט חוסר הבנה. דבר שני, זה שוב, זה כמובן נובע גם מאידיאולוגיה. מה לעשות? אני באמת חושבת שספרות זה חירות, ואני חושבת שחירות זה הדבר הכי נפלא שיש. ואני חושבת שהדרך היחידה לגבש דעות עצמאיות, זאת אומרת, מתוך חירות, היא להיחשף לכל סוגי ומגווני הדעות. זה הדבר הנפלא, זה האפשרות לבחירה. ברגע שאתה מבין את כל הצדדים של הדבר, זה לא כמו באינטרנט עכשיו, שכל דבר מספק לך את אותם הדעות שלך, וזה סותם אותך. הריבוי, זה הדבר שמאפשר לך לבחור.
2: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך לא רק על שני הדברים האלה, אידיאולוגיה ואיכות, אלא על מה שמגדירים, ואני כבר... אנחנו מצטמרים כשאנחנו אומרים את זה, אבל תוכן תואם גיל. בסדר, נניח שאני לא רוצה להגביל את הילדים, ולא רוצה להגיד להם מה לקרוא מבחינת האיכות, וגם לא מבחינת האידיאולוגיה. אבל יש ספרים בספרייה שלי שאני חושב שהילדים שלי לא צריכים לקרוא, כי יש בהם זוועות איומות.
1: עדיין.
2: סליחה?
1: לא לקרוא עדיין, בעצם.
2: כן, בדיוק, כן. שיהיו בני 20, כן. יקראו מה שהם רוצים, אבל כשהם בני 9, 10, אני לא חושב שהם צריכים לקרוא בהכרח, לא יודע מה.
1: יאז'י קושינסקי, גואל פינטו, שדיברנו איתו לפני בתוכנית שלו, הוא סיפר איך הוא הוריד מהספרייה של ההורים את יאז'י קושינסקי בגיל 10 או משהו, כן. וזה מה שהוא קרא.
2: ואני זוכר את עצמי עושה את אותו דבר, וקורא תכנים לא מותאמים לגיל שלי, ואני לא יודע, אולי זה הסבר להכל.
3: השלכות, השלכות, השלכות. תראה, אני יכולה להגיד המון דברים. אני יכולה להגיד שאני קראתי לוליטה בגיל 13. קראתי. וזה היה עוד, אתה יודע, זה היה במין, בתרגום הישן, במין כריכה מרופטת כזאת, שהיה כתוב עליה מחיר עוד במיל ארץ ישראלי או משהו כזה. ומאחורה היה כתוב שזאת אלגוריה על היחסים בין אמריקה הצעירה לאירופה המזדקנת.
1: ברצינות?
3: אני בחיי אלוהים, ואני התפקעתי מצחוק, אמרתי את זה, המבוגרים האלה, איך הם לא מתביישים? לתאר את הפורנו הזה, הם חושבים שמישהו יאמין שקוראים כאילו, שזה אלגוריה, כאילו מה? אז זה פשוט, זה דבר אחד. דבר שני, אני יכולה להגיד, עוד פעם אני אלך לקולנוע כי זה הרבה יותר פשוט. הבן שלי הקטן, הוא ראה כל מיני סרטים שאתם לא, הרבה הורים לא היו מסכימים, נניח מטרופוליס של פריץ לנג, דברים כאלה הוא ראה. והוא ראה גם הקוסם מארץ עוץ, הסרט האמריקאי העני לכל המשפחה, ושיש בו מכשפות ויש בו זה, מה הפחיד אותו, על מה היינו צריכים לזרז את הסרט? על זה שהעץ נותן לדורותי מכה על היד כשהיא כותפת לו תפוח. זה מה שהפחיד אותו.
1: כן.
3: פוטש, מכשפות, זה לינץ', זה לא עניין אותו בכלל, זה עבר לו מעל הראש. זה, עוד פעם, אנחנו פשוט לא יודעים, צריך לשים לב לילד. עכשיו, אם יש ילד שהוא נורא רגיש לזה או לזה, אז כדאי להזהיר אותו. גם אני יכולה להגיד שאני באופן כללי אני לא מצנזרת נקודה, אבל היה פעם אחת שראיתי, הייתי מכינה שיעורים לבית ספר תיאטרון חזותי, והבן שלי היה רואה איתי הכל, אפילו היה אומר, או, עכשיו אנחנו נצטרך לראות את זה 5 פעמים, כאילו זה אנחנו. היה פעם היה סרט אחד שחשבתי שזה, יש שם משהו מזעזע שלא הייתי רוצה שהוא יראה. ואמרתי לו, תשמע, אני, קודם כל אני לא מצנזרת אותך, אם אתה רוצה להישאר, תישאר. אני חושבת שיש כאן סצנה שאני לא הייתי רוצה שתראה. אז הוא פשוט הלך משם, למה? כי הוא פשוט שמח עליי, הוא פשוט היה לו אמון בי.
2: כן, הוא כבר היה לו ניסיון עם זה שההחלטות שלך לא שרירותיות כנראה, ולא קפריזיות, ולכן כשאת אומרת את זה, זה רציני.
3: פעם באלף שנה אמרתי לו, תשמע, אני חושבת שזה לא מתאים, אז הוא פשוט הלך, הוא שמח עליי. ואני חושבת שאין תחליף לאמון בין הורים וילדים. ואני חושבת שמה שמפחיד ילד אחד, זה צורך נפשי של ילד אחר. ואני מאוד, בילדות מאוד, נמשכתי לכל הזוועות. אז מעזוב יז'י קוסינסקי, אתה חושב שהאחים גרים זה...
1: נכון, נכון.
3: ואני פשוט צרחתי את זה בטירוף, כי זה היה הדבר שהייתי מלאה כל מיני אימות וזעמים וכעסים, וזה ענה על איזשהו צורך בתוכי. וכל הדבר הזה של, שוב, אני לא אומרת להורים מה לעשות, אני אומרת את דעתי המנומקת. שההורים יחליטו בעצמם, אני לא שולטת עליהם, וגם אני חושבת שבסופו של דבר, אם כבר מדברים על חינוך, הדבר הכי חשוב בחינוך זה אותנטיות. הורים לא יכולים להתנהג, כאילו אם הם מתנהגים בצורה לא אותנטית, הילדים הכי מרגישים את זה, וזה קורה, זה מזיק. אבל אני אומרת את דעתי המנומקת, ואני אגיד לך, אני אסיים במה ש... כי אמרתם שצריך לסיים.
1: נכון.
3: אני יכולה להמשיך עד חרתיים, באמת. אבל במה שסיימתי את המאמר, שלאה גולדברג אומרת, אם אנחנו ניתן לילדים לבחור בעצמה, הם ילכו אל הקל והשטחי והסנטימנטלי, ואם אומרים שילדים יש להם טעם טוב, אז איך זה שלכל כך הרבה מבוגרים יש טעם רע? ואני אומרת בדיוק להפך, קודם כל אני לא מסכימה איתה שהם ילכו, כאילו אני חושבת שילדים לא נולדים עם טעם טוב או טעם רע, הם פשוט נולדים עם, אין להם עדיין טעם, טעם זה דבר שנחשפים אליו ואז מגלים, כאילו, וזה משתנה. אבל מעבר לזה, אפשר לשאול גם ההפך. איך זה שבכלל בני אדם יצאו מהמערות? איך זה שיש מדע, שיש ספרות, שיש שירה? הרי לאה גולדברג לא הייתה שמה לכוון אותם לכיוון הנכון. ואני אומרת את זה בשיא
1: הערכה עם כל החיבה ללאה גולדברג, כן.
3: כן, זה לא קשור לזה, זה פשוט נימוק אבסורדי. פשוט תאמינו בבני אדם, זה לא רק תאמינו בילדים.
1: תאמינו בילדים שלכם, מרית בן ישראל. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: בבקשה, תודה,
0: תודה
3: לכם.
1: להתראות.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות. כאן תרבות.

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. והיום, היום אני לוקח אתכם אל המדבר, בר-סהרה. אני משה מורד, ואת השעה הזאת נבלה עם האלבום החדש של טינה ריוון. כן, המאזינות והמאזינים הקבועים של התוכנית מכירים כבר את הרכב הזה שנים רבות. בעצם הרכב שהביא לעולם את הצלילים של הטוארג, של בני הטוארג, הבלוז הטוארגי, אם תרצו, צלילי הגיטרה של המדבר. אז אנחנו עם טינה ריוון, אלבום עשירי וחדש. חדש עם כמה שיתופי פעולה מעניינים. בואו נשמע, בואו נחקוג עם האלבום הזה את התוכנית היום. אז הנה, הוגר נקרא האלבום. הוגר רכס הרים באלג'יריה, מקום מושבם הנוכחי של בני טינה ריוון, הטוארג הנוודים. הוגר, האגר, לפעמים הוא נקרא כך. כן, יש לנו כאן שילוב של מדבריות והרים. טינה ריוון, שם הלהקה, משמעותו בשפת התמשק של בני הטוארג, מדבריות, והוגר, רכס ההרים כאמור. נצא לדרך, למדבר ולהרים. האזנה נעימה.

האלבום החדש של טינה ריוון, אמרתי שיש כאן שיתופי פעולה עם מוזיקאים, וכאן שמענו בספרדית את חוזה גונזלס, מוזיקאי ארגנטינאי שחי בשוודיה. אנחנו נשארים עם האלבום החדש הזה, צלילי המדבר, המדבר סהרה של הטואריג, טינה ריוון. טינה ריוון.

גינרי ווין, אלבום חדש, עשירי. הם קיימים, תאמינו או לא, 46 שנים, ככה, בהרכב המקורי, שמי שהקים אותו עדיין נמצא שם, כמובן, המוזיקאים האחרים, חלקם עברו גלגולים והתחלפו. מי שהקים את גינרי ווין, אברהים אל חביב, בן של מורד מבני הטוארג, לפני, כאמור, 46 שנים. הם זכו לפרסום ככה בעולם החל משנת 2001, כשהופיעו לראשונה בפסטיבל בינלאומי רוסקילדה בדנמרק, וב-2007 עם האלבום שהוציאו, שיצא בעולם אמן מן. הנה עוד מאלבום החדש שלהם, היום אנחנו איתו.

אחד הדוניה, העולם שלי, העולם הזה, האדמה הזאת, בשפת התבשק, כמובן שיש השפעות מערבית, קרא זה מהמילה דוניה, בערבית, והצלילים, צלילי הבלוז, הגיטרות של טינה ליאון, כל כך אופיינים, ונשארו ככה במשך עשרות שנים כאמור. הנה עוד מתוך האלבום החדש, אסטנגפרו,

0: כן, עוד רואה אח באלבום הזה, בקטע הבא, נשמע את הזמר ונגן העוד הסנגלי סולף.
1: תמות ולא סלד לדילה תמות ולא
0: סודני, סליחה, לא הסנגלי.

והנה בקטע הבא עוד אורחת באלבום הזה של טינה לי ון, סולפה אליאס מסודן, זמרת ונגנית עוד.

כן, קול המלאכי של סולף מסודן, יחד עם טינה ריווין. אנחנו נשארים באלבום החדש, תנרה ליאת, נקרא הקטע הבא, תנרה, הידיעה המאוד מצומצמת שלי בתמשק, מדובר על מדבר, על המדבר.

בידין ודר נוהר, זה הקטע הבא. שוב צריך לשבת קצת בידיעה שהמתומצמת שלי בתמשק המדינין, חבר שלי, חבר מופיע בהרבה מאוד מהשירים שלהם, בשיר הראשון באלבום הזה וגם כאן. המדינין ודר נוהר

אנחנו עם האלבום החדש של טינה ריוון, עם הגרוב והטואריגי הזה, צילי הגיטרה שחוזרים על עצמם. נדידה, אפשר לקרוא לזה אווירה של נדידה. מישהו פעם תיאר את המוזיקה של הטואריג, את הגרוב שלהם, כמו שאפשר לדמיין רכיבה על גמל במדבר, ככה. גלים, גלים רפטטיביים שחוזרים, וקצב שמכניס אותך למין טאנס כזה. האזנה. דוניה טאוראי. שוב, דוניה, העולם הזה, העולם הגדול.

כן, היינו היום עם האלבום החדש של טינה ריוון, אנחנו עדיין איתו, הקטע שחותם אותו, נקרא אבא מליק.

כן, כך מסתיים האלבום החדש של טינארי ון, אותו שמענו היום, וקטע אחד ששמעתי קודם, שבו השתתפה הזמרת ונגנית האודה הסודנית סולף, ככה סקרן אותי לשמוע עוד ממנה, אז בואו נשמע עכשיו קטע של סולף, אליאס מסודן, זמרת ונגנית אודה.

כמה יפה, סולף אליאס מסודן. היינו היום עם האלבום החדש של טינה ריואן, ואני רוצה לסיים שוב עם טינה ריואן, האלבום שיצא לפני 20 שנה, ובעצם ככה הוציא אותם, הכיר אותם לעולם, יצא ב-2007. הנה, מתוכו נשמע את הקטע הזה, שיסיים את התוכנית היום. אני משה מורד, מקווה שנהנתם. ניפגש בתוכנית הבאה.

0: שלום, שלום. תראו, אנחנו יודעים שהעולם נשלט על ידי שיתוף הפעולה הקטלני שבין יחצנים ואלגוריתמים. אנחנו יודעים כמובן על מבצעי השפעה שמשנים משטרים ומזיזים לוחות טקטונים בעולם. אנחנו יודעים על כוכבות פופ שמאחוריהן צי צמא של אוהדים מהונדסים. ועדיין אנחנו מצפים שישארו איים נקיים בים השכלה. מוזיקת אינדי למשל היא אחד מהם. מחדש לטובת הקהלים המגוונים שלנו, מהי בכלל מוזיקת אינדי? זו מוזיקה שמופצת על ידי חברות תקליטים קטנות. מוזיקה שבמהות שלה יש שליטה על היצירה ולא המוצר. שהאומן עושה בה מה שהוא רוצה ולא מה שמוכתב על ידי השוק. במילה אחת, מעושה, אבל מדויקת מאי פעם, אנחנו מצפים לאותנטיות. בשבועות האחרונים, האמון שלנו בחלוקה הזאת בין פופ לאינדי, בין מסחרה לאותנטיות, נסדק עמוקות. זאת לאחר שפורסם שאחת הלהקות האהובות של השנה החולפת, מי שהוגדרה כלא פחות מהתקווה של הרוק'נ'רול העולמי, נעזרה בשירות של חברה בשם Chaotic Good Project, לצורך בנייה מלאכותית של המומנטום המדהים שלה. הלהקה ועוד אומני אינדי הואשמו בזיוף במובן העמוק של המילה. והדיון במהי אותנטיות ומהי בכלל אהבה למוזיקה עוד ממשיך להתנהל. ננסה להבין בדיוק מה קרה פה היום בעזרת שני מומחים. גיל מטוס הוא עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88 וגם מנהל הסושל של התחנה. יער בן בנישתי היא מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר וגם אחראית על הניוזלטר המעולה Touch Grass. אז אנחנו כבר מתחילים. אתם על סקרנית. המפיקים שלנו הם עדי אפרת וטל ניסן, על הביצוע הטכני אלן איידיונו ואסף רוחם. אני שרון קנטור. סקרנית. גיל, ספר לנו בכלל על גיס.
1: היי שרון. אז גיס, להקת רוק אלטרנטיבי מברוקלין, ניו יורק, של חברים מהתיכון שהתחילו לנגן ביחד עוד לפני שהם היו בני 20. מנעד ההשפעות שלהם הוא די רחב, מי שמקשיב להם ישמע שם את הוולווט אנדרגראונד, וטלוויז'ן, ופייבמנט, ובוב דילן, וניק קיי, ועוד הרבה דברים שאנחנו אוהבים.
0: לא אמרת רדיוהד.
1: רדיוהד, נכון, כמובן, אפשר לעשות פה עוד רשימה ארוכה.
0: נכון.
1: ולמרות שהם קיימים כבר 10 שנים כזה, מ-2016, הפריצה שלהם הייתה רק בשנה שעברה, סביב האלבום הרביעי שלהם, Getting Killed, שהזניק גם את קריירת הסולו של הסולן, קמרון וינטר, שאלבום הסולו הראשון שלו יצא בסוף 2024, אבל גם ככה נכנס לכל רשימות סיכום השנה של 2025, והאלבום הזה כיכב גבוה בכל הרשימות, כמעט בכל הרשימות של האתרים הגדולים. אפילו האלבום הסולו של קמרון וינטר, אז אחד השירים משם, Love Take Miles, בעצם לקח את המקום הראשון ב-100 השירים הגדולים ביותר של המגזין פיצ'פורק לשנת 2025, למרות שהוא יצא ב-2024.
0: וואו, זה מותר בכלל?
1: אפשר, כי הוא יצא בסוף 2024 בדצמבר, אחרי שהרשימות מתפרסמות, אז כבר ניצלו את זה ואת ההייפ כדי להכניס אותו.
0: הבנתי. אז אני שמעת שכמו עורך דין טוב, כבר בנית לנו את הקייס, שהם התחילו בתיכון, הם מנגנים 10 שנים. מתי אתה, בתור אחד האנשים המעודכנים ביותר שאני מכירה, מתי אתה שמעת עליהם בפעם הראשונה, אתה זוכר?
1: אני מודה שגם אני שמעתי עליהם בשנה שעברה. סביב היציאה של האלבום, של Getting Killed, דרך, אני חושב שקראתי את הביקורת בפיצ'פורק, שדרגו את האלבום הזה, נתנו לו את הציון 9, שזה ציון גבוה, בטח לפיצ'פורק, שלא ממהרים לתת ציונים גבוהים. שמעתי את זה, ואהבתי את האלבום, התחלתי להשמיע אותו בתוכנית, ותוך כדי, פתאום הפיד שלי באינסטגרם התחיל להיות מופצץ בגיס, בקטע ש... כאילו, זה בכל מקום. זה הרגיש שזה בכל מקום שמדברים רק על זה, שכל יום אני מקבל מלא רילס וניתוחים וקטעים מהופעות ומימס. פשוט הציפו לי את הפיד.
0: כן, לפני הסיבוב הנוכחי, שהוא נגיד של אנז'אן דה פוטרין, שזה מה שלי קרה איתם, זה, מה שקרה, זה מה שקרה עם גיס. וכשזה התחיל לקרות, מה אמרת על עצמך, יו, אני שמעתי את זה קודם, או לפחות קצת קודם, איך זה קורה עכשיו? או שאמרת ככה זה, פשוט להקה מעולה, שמגדירה כרגע, הרי זה חלק מהעניין, נכון? להגדיר את התקופה על ידי סאונד, בין היתר.
1: כן.
0: זה מה שאמרת לעצמך, או שגם אמרת, וואו, מה זה? אולי זה חשוד קצת.
1: אני לא חושב שחשדתי, אבל זה כן היה נראה לי, יותר התפעלתי מאיך להקת רוק אלטרנטיבי זוכה לכזאת תעודה ויראלית בפיד, זה לא איזה משהו פופי כזה, איך הדבר הזה קורה. אבל כשאתה מסתכל על המספרים, אתה מגלה שהמספרי ההזנות הם משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, ההזנות החודשיות של גיס בספוטיפיי הם סביב ה2 מיליון מאזינים חדשים בחודש, שזה אולי נשמע הרבה, אבל זה ממש לא מספרים גדולים.
0: כלומר, יש פה יותר באז מאשר באמת ההזנה למוזיקה? זה מה שאתה אומר?
1: אני לא חושב שלא מאזינים למוזיקה שלהם, אבל יש באז גדול יותר מהתרגום של זה בשטח להאזנות.
0: או שהכל בווינילים בכלל, אמרתי.
1: זה ברור, כולם קונים על תקליטים, אף אחד בכלל לא מקשיב בסטרימינג.
0: כן. הבנתי. והיום אתה אומר לעצמך, אחרי ש... בוא נדבר רגע על מה בעצם קרה. לפני בערך שבועיים, משהו כזה, שהתחיל גל של, של פרסומים, אני חושבת שזה התחיל באיזה ניוזלטר, ואז בכתבה בוויירד, ואז בגרדיאן, נכון. ועוד הרבה. מה בעצם התגלה?
1: בעצם התגלה שחברת גיס שכרה את שירותיה, או הלייבל שלהם שכר את שירותיהם, של חברה בשם Chaotic Good Projects, שמה שהחברה הזאת יודעת לעשות זה כל מיני קמפיינים דיגיטליים מתוחכמים, הם קוראים לזה קמפיינים נרטיביים, שזה הרבה יותר מתוחכם איזשהו קידום ממומן, שאתה משלם כסף בשביל איזושהי מודעה שתופיע בפיד, זה ממש ליצור קהל וליצור באז, כלומר גם להעלות כל מיני תכנים מחשבונות פיקטיביים, וגם להגיב על התכנים האלה. כלומר, אם עכשיו עולה איזה ריל, של קטע מהופעה של גיס, אז אותם חשבונות פיקטיביים יתחילו ישר להציף אותו בתגובות חיוביות, כדי שהתגובות האלה יתפצו, כדי שזה יגרום לאלגוריתם לחשוף את הריל הזה לעוד הרבה אנשים.
0: יו, תשמע, אתה אומר את זה, אתה אומר את זה, ואני כאילו נורא לא רוצה להיות צדקנית, וסתם יפת נפש, אבל זה כן מזעזע אותי.
1: זה מזעזע אותך?
0: כן, זה מזעזע אותי. למה? המחשבה על זה שיש באמת ריל עם מוזיקה, שאני כן מאמינה שנכתבה במקור מתוך, אתה יודע, המקום הזה שאנשים כותבים ממנו מוזיקה, הוא בטח מוזיקת אינדי, וכל המערך סביב זה הוא בעצם מערך של, אתה יודע, בוט מגיב לבוט.
1: כן, אבל בסוף, אם הדבר הזה, אם הבוטים האלה, הם אלה שגרמו לך לצורך העניין להיחשף למוזיקה הזאת בכלל, זה לא דבר טוב?
0: אני לא יודעת. אני לא יודעת.
1: ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שהכתבה הזאת בוויירד עשתה, היא ככה הפכה לוויראלית והפכה לאיזשהו נושא שיחה מאוד טעון. אני חושב שהכתבה הזאת הצליחה בגלל שני דברים עיקריים. קודם כל היא השתמשה במונח לוחמה פסיכולוגית, הנדסת תודעה, משהו כזה, שזה משהו כזה שלוקח אותנו למשהו מאוד דארק כזה, אפילו מעולמות של הצבא. היא לא כתבה... להקת גיס הצליחה בגלל קמפיין דיגיטלי מתוחכם או לא מוסרי או משהו כזה. היא הלכה ללוחמה פסיכולוגית, זה כבר שם את זה באיזשהו משהו מאוד, מאוד
0: כן,
1: גדול.
0: כן, של הבאדיז, של כן, אנשים שהם לא אנחנו.
1: כן, זה כבר פסע מקונספירציה.
0: כן.
1: דבר שני, זה דיברו על זה בגלל שאלו גיס והם להקה אלטרנטיבית, כי אם במקום גיס היה כתוב שם שם של אומן פופ גדול, זה כנראה לא היה מפתיע אף אחד, כי אוקיי, מוזיקת פופ, שם גם ככה, כאילו במרכאות הכל מהונדס ומוצר, אבל כשלהקת רוק אלטרנטיבית עושה את זה, זה כבר פוגש אותנו אחרת, כי אנחנו מצפים מלהקה כמו גיס, להיות יותר אותנטיים, להצליח מהשטח, או להיות, להישאר קטנים, בעצם זה שהם מצליחים ככה.
0: לא, אנחנו מצפים הם להישאר קטנים. אנחנו מצפים הם להישאר אותנטיים. לא, אני מתחברת למה שאתה אומר. אני חושבת שיש הבדל מסוים. אנחנו נשמח מאוד אם יצליחו, אבל לא באופן הזה. היינו שמחים אם באמת, באמת, כל האנשים היו שומעים, אומרים, יואו, זה אדיר, ואז אנשים אמיתיים היו כותבים את כל מה שהם כותבים.
1: אז עכשיו אני אשאל אותך במה זה שונה מלהקה בשנות ה-60, שעמדה מאחורי לייבל גדול ומצליח, שקידם את האלבום החדש שלה עם שלטי חוצות בלוס אנג'לס. או במה זה שונה מתופעת השוחד לשדרני רדיו בשנות ה-50-60, כדי להשמיע שירים ברדיו ולהפוך אותם ללהיטים וכל מה שנגזר מזה.
0: יכול להיות שזה לא שונה, אבל אני לא יודעת כמה זה היה רלוונטי גם לגבי מה שאנחנו קוראים אינדי בשעתו. אני חושבת שלא, אני חושבת שמי שעשו את זה הם אנשים שרצו לכבוש את השוק בתקליטונים. אני, לא נראה לי שאם אתה יודע, שאנשים שניגנו בלוז בדלטה עשו את זה, אני חושבת.
1: כמובן, אבל מי שלא היה מאחוריו חברה גדולה, אבל לא היה, כמעט לא היה לו סיכוי בכלל להישמע. אז עכשיו יש לנו את האפשרות שלהקת רוק אלטרנטיבית שחתומה בלבל קטן מצליחה להגיע לחשיפה כזאת.
0: אז אולי זה לא בכלל אלטרנטיבי, אולי זה פשוט, כאילו היום אנחנו רואים אינדי או אלטרנטיב, זה פשוט שם לשוק יותר קטן, או שוק אחר, לא יודעת מה, פשוט סתם, כמו שיש סופרים גדולים וסופרים אורגניים טיפה יותר קטנים, הם עדיין שוק.
1: נכון, כן, והדיון הזה, אם עדיין אפשר בכלל להשתמש במונח אינדי או לא, הוא דיון מעניין בפני עצמו, אני חושב אבל שזה לא לב הדיון כאן, אני חושב שזה פגע באנשים באיזשהו מקום כזה רגיש של, של האותנטיות.
0: כן, אני חושבת חזרה על המאזין שעכשיו ממשיך לשמוע את גיס באוזניות שלו, ונגיד הוא אומר כמוך, תמיד היו דברים כאלה, ומה ההבדל כבר בין זה לבין אנשים שיש להם קשרים ברדיו, או אפילו, כמו שהגדלת ואמרת, שיחדו אנשים. אבל הדיון הזה כולו כן חדר ליחסים האינטימיים מאוד שיש לאדם עם הלהקה שהוא אוהב, וזה יחסים אינטימיים.
1: נכון, השאלה אם זה באמת משפיע על המוזיקה, כי בסופו של דבר, כל הדבר הזה שהם עשו, וכל החשבונות הפיקטיביים, זה רק בשביל לייצר איזושהי חשיפה, שנראה, היי, הנה, יש פה איזה להקה, ונכון, יש עליה דיבור מגניב כזה, כי זה חלק מהעניין, אבל בסוף בסוף יושב המאזין, מקשיב לאלבום, ופה אין, פה את זה אי אפשר לזייף, או הולך להופעה של גיס, ואם הדבר הזה לא היה טוב, אם לא היה מאחוריו, אם לא הייתה פה מוזיקה טובה, אם לא היו פה הופעות טובות, לא משנה כמה היו מתאמצים עם הקמפיינים האלה, אני חושב שזה לא היה קורה.
0: אני לא בטוחה שאתה צודק. אני חושבת שאנחנו רואים שהייפ רציני יכול להגיע גם על דברים די גרועים.
1: נכון, אבל זה לא מספיק, אני חושב שזה לא מספיק, זה לא היה מספיק במקרה הזה, אנחנו גם לא יכולים לדעת, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת אם זה קל מאוד לנסות להגיד שהנה, בגלל הדבר הזה, גיס הצליחה. אבל זאת להקה שכבר, כמו שהתחלת ואמרת שאני עורך דין טוב, זו להקה שכבר בנתה את עצמה כמה זמן מראש, אנחנו לא תמיד יודעים להסביר את ההצלחה המטאורית הזאת, אנחנו מאוד מנסים לעשות את זה בדיעבד, אבל זה לא אומר שום דבר.
0: תגיד, אם אנחנו עולים כאילו עוד מדרגה כאילו במהלך הפוסט-מודרני הזה, הם בכלל ניזוקים מהדיון הזה עכשיו, או שהם בעצם מרוויחים גם ממנו? כי הנה, עכשיו אנחנו בכאן תרבות. כן, מדברים עליהם עוד, לא?
1: למיטב ידיעתי, הם לא הגיבו להאשמות האלה. אני חושב שקודם כל כן, הם מרוויחים כי הם עדיין בשיח, אבל נראה לי שבסוף מי שאוהב את המוזיקה של גיס, קשה לי להאמין שאנשים שאוהבים את המוזיקה יפסיקו עכשיו לשמוע אותם או ללכת להופעות בגלל הדבר הזה. ומי שמנגד לא יתחבר למוזיקה, שונא אותם, אז עכשיו יש לו גם במה להתחדר.
0: יש לו גם קייס, כן.
1: יש לו קייס טוב. שזה גם איזה משהו מעניין, כי זה לא מספיק היום סתם לשנוא להקעה, אתה צריך גם איזושהי, אתה צריך איזו הצדקה מוסרית. אז הנה, עכשיו אני לא סתם לא אוהב את גיס, זאת הלהקה הזאת שדחפו את עצמם בקמפיין דיגיטלי אפל.
0: אתה תמשיך לאהוב את גיס, כן?
1: כל עוד הם יציעו מוזיקה טובה, אני איתם, וכל השאר זה מבחינתי רעשי רקע.
0: גיל מטוס, עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88, הוא מנהל הסושל של התחנה, תודה רבה.
1: תודה שרון, ביי.
0: אנחנו עם יער בן בנישתי, מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר, וגם אחראית על הניוזלטר המעולה והמומלץ שלהם, טאצ' גראס. שלום.
2: שלום.
0: בואי, תנסי לעשות לנו סדר. בעצם, מה עשו פה? ממה מורכב קמפיין השפעה כזה, כמו שגיס ועוד להקות אנחנו למדים השתמשו בו?
2: אז בעצם קמפייני השפעה מהסוג הזה אפשר לנקוט בכל מיני טקטיקות שונות כדי להפעיל אותן. אפשר להשתמש בפרופילים מזויפים, למשל כדי ליצור איזושהי מסה מאוד מאוד גדולה של תגובות מתוזמרות בפלטפורמות השונות, ובעצם יצירה של סוג של באז מלאכותי. בנוסף, אחת הטקטיקות שהשתמשו בה בקמפיין ההשפעה של גיס ובעוד קמפייני השפעה נוספים, זה לשלם לאינפלואנסרים שבעצם הלכו להופעות הספציפיות של הלהקות, וייצרו איזושהי תחושה שכולם היו באותה הופעה. העניין הוא בקמפייני ההשפעה האלה הוא ליצור איזושהי תחושה של זה הדבר, זה הדבר הנכון, זה הדבר שכדאי לשמוע אותו עכשיו, זה הלהקות שכדאי להאזין להן, ובעצם מצירה של באז שהוא מאוד מאוד חיובי כלפי הלהקות האלה, במין תחושה כזאת של אם אתה לא שם, אתה לא קיים.
3: בעצם לייצר פומו מלאכותי כזה. אני, בעיקר מה שאני מתרשמת, במה שאת אומרת, זה השילוב שבעצם הקמפיין במקור שלו הוא כולו מעולמות הדיגיטל, כי הוא אמור בסופו של דבר להגיע בקצה לזה, אבל הוא בעצם נותן איזה שילוב חדש של, של בוטים ואנשים אמיתיים, פייק ורילנס בערבוביה, שהרבה יותר קשה לשים עליה ככה את האצבע.
2: לגמרי, לגמרי, ואנחנו מדברות גם על איזושהי סוגיה חדשה שקוראים לה בעצם דארק סושיאל, שזה מדבר על כל השיתופים שאנחנו לא רואים בפומבי. זאת אומרת, אם אנחנו היינו רגילים בשנים האחרונות לראות כמויות של לייקים, של ריטוויטים בטוויטר, של תגובות פתוחות, עכשיו מבצעי ההשפעה האלה עובדים גם על השיתופים הפרטיים, דרך הוואטסאפ, ההודעות הפרטיות שלנו, הטלגרם, ודרך אפילו מיילים. העניין הוא שההצלחה היא כביכול פחות מדידה, כי חלק גדול מהשיחה קורה מתחת לרדאר.
3: שזה הדארק במושג הזה, אוקיי.
2: בדיוק, זה הדארק. זאת אומרת, אני יכולה לשלוח לחברה איזשהו קישור לספוטיפיי בדי-אם, אף אחד אחר לא רואה את זה, או חבר שולח לי איזשהו שיר או ריל, ושואל אותי אם צפיתי. העניין שזה אומנם מקשה על המדידה, אבל ברמה התודעתית, זה כן משנה את סוג ההזדהות שאנחנו מחפשים. אם שיווק פעם רצה ויראליות ושכולם יראו, היום השיווק דווקא רוצה איזושהי תחושה של אינטימיות, שתשלח את הקישור, את השיר, את הסניפט מההופעה למישהו ספציפי. אני קוראת לזה סוג של מעבר מתראו אותי לתראי את זה. זאת אומרת, זה פחות תראו את כמות הלייקים, את כמות העוקבים שיש בעמודים, ובהקשר של גיס זה באמת נכון מהבחינה הזאת שכמות השמיעות בספוטיפיי לשירים של גיס לא מאוד גבוהה. זאת אומרת, לכל שיר יש בין, לשירים הפופולריים שלהם יש בין 10 מיליון ל-20 מיליון האזנות, שזה אומנם מאוד מאוד מכובד, אבל ביחס להייפ שנוצר סביבם, אלה לא מספרים מאוד משוגעים. והתחושה היא יותר של גילוי אישי, לא של מוצר שכולם צורכים, וזה בעצם גם מתקשר לעובדה שגיס היא להקת אינדי. ואני חושבת שזאת נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה בסיפור הזה.
3: כן, זה בעצם, אני חושבת, מה שפוצץ את, את המורסה הזו, נקרא לזה כך, אבל אני רוצה רגע להישאר איתך על המושג הזה, דארק סושיאל, ועל ההבחנה שלך בין תראו אותי לתראו את זה. זה לא בדיוק תראו את זה, זה תראו אותי מראה לכם את זה. כי כן אנחנו,
2: לגמרי.
3: שוב, נכון, אנחנו כן, מי שמעביר וחולק, גם חשוב לו להיות כאילו הראשון שהראה לך את זה, נכון? באיזשהו אופן. יש פה איזה משהו של, של ניחוס של הדברים אליי, על עצמי. כל אחד מאיתנו בעצם סוכן תרבות.
2: לגמרי. אני חושבת שיש איזשהו כוח מאוד מאוד גדול, בעיקר בעולמות המוזיקה, אבל לא רק. אני חושבת שדווקא כן בעולמות האינדי, בעולמות של סרטי אינדי, של מוזיקת אינדי, של אני הייתי הראשון. אני גיליתי את הלהקה הזאת לפני כולם, אני שמעתי אותם ראשונים, אני בעצם הכרתי אותם לפני שפורסמה הביקורת המפוצצת והמאוד חיובית בפיצ'פורק לשם הדוגמה. ואני חושבת שזה גם איזשהו רצון שלנו לסמן מהו טעם טוב, ואיך אנחנו מגדירים את עצמנו דרך הטעם שלנו. זאת אומרת, אנחנו מאוד רוצים להיות מעודכנים מצד אחד, ולהיות עם האצבע על הדופק, אבל גם מצד שני אנחנו מאוד גאים בזה שאנחנו אוהבים מוזיקאים שלא כולם מכירים, ואני חושבת שהשבר עם גיס נוצר גם מתוך איזושהי תחושת אכזבה של מעריצים שכן היו איתם מתחילת הדרך, והרגישו שההצלחה שלהם בשנה שנתיים האחרונות היא אותנטית, והם ראויים לה, אבל יכול להיות שההצלחה הזאת נבעה ממקורות שהם לא אותנטיים, והיא לא צמחה בצורה אורגנית.
3: כן, זה כאילו אולי חוו פה רמייה של הדבר, אחד הדברים שהכי מגדירים אותנו, הטעם המוזיקלי שלנו הוא בנפשנו, ובטח, ובטח באמת בעולמות האינדי, שבהם, את יודעת, בדור שלי, תמיד אני אומרים, never mind, אנחנו שמענו את בליץ', שזה כאילו לסמן את הנקודה שבה הצטרפת לנירוונה, בסדר? כאילו, זה ממש נוגע במקום הזה, שהוא ממש מקום קריטי.
2: לגמרי, אני חושבת שבעולמות האינדי יש איזושהי פנטזיה רומנטית של האומן הבודד, הגיטרה, שכיתת רגליים מבר לבר וההצלחה שלו עברה מפה לאוזן, אבל גם המיתולוגיה הזאת ככל הנראה נבנתה על ידי התעשייה, זאת אומרת הסיפור הזה של הלהקה שהתגלתה במקרה, הרבה פעמים זה סיפור שמישהו כתב, אבל אני חושבת שגם ציפייה קצת לא ריאלית, כי מוזיקאי אינדי ב-2026, צריכים להיות גם יזמים ואסטרטגיים ולהבין בדאטה, ויכול להיות שדווקא התמימות הזאת שהיא הייתה, ואני חושבת שגם עדיין, חלק מאוד מאוד מאוד חשוב מעולמות האינדי, אולי פשוט כבר לא מאוד קיימת.
3: זהו, אני מסכימה איתך לגבי 2026, אני מסכימה איתך לגבי המצב כרגע, אבל כל מה שתיארת לגבי אותו מוזיקאי שמחטט רגליו באמת בברים וזה, זה חייב להמשיך להיות נכון, ואני אפילו חושבת שאת יודעת, עבורי, שהטעם שלי הוא עוד הרבה יותר שמאלה, נגיד, מגיס, אני מבחינתי סוג של ה-new mainstream באיזושהי צורה. זה שאתם קוראים לזה אינדי זה יופי, קואצ'לה הוא לא פסטיבל אינדי בשום צורה עבורי, ולכן כל השיח הזה כולו באמת נמצא באיזשהו מקום שהוא מסחרי, אולי מסחרי יותר קטן, אבל הוא עדיין מסחרי.
2: הוא לגמרי מסחרי. אני חושבת שכל תרבות פופ היא מערכת של השפעות ודחיפות ואיזשהו עיצוב תודעה, ואני חושבת שזה גם הפרדוקס של האינדי. זאת אומרת, כל אומן הרי רוצה להצליח. זאת השאיפה. אתה מתחיל מאינדי, אתה מתחיל כאומן עצמאי, ומטרה שלך היא לגדול. והרבה מאוד אומנים חצו את הקו באיזשהו אופן בשנים האחרונות, מאומני אינדי קטנים בשוליים, לאומנים מצליחים שמשתפים פעולה עם אומנים גדולים מהם, או הופכים להיות אותם אומנים גדולים. השאלה היא מתי עובר הגבול בעיניי בין איזושהי ניסיון ליחץ שהוא לגיטימי וניסיון לשווק את עצמך שהוא טבעי והוא מובן כי הרי כל אומן חייב להיות חלק מהמשחק לבין איזושהי מחשבה שהאומן שאתה אוהב בעצם ישתמש במניפולציות די זולות כדי להצליח.
3: ואנחנו אומרים שגיס חצו את הקווים האלו?
2: אנחנו לא לגמרי יודעים, זה בדיוק העניין. אני חושבת שהסיפור עם גיס הוא לא בהכרח השאלה אם הם השתמשו בשירותיה של סוכנות מיתוג חלקלקה ומרושעת, כי אנחנו לא באמת יודעים, וגם אמרו את זה בגרדיאן ואמרו את זה בוויירד, אנחנו לא לגמרי יודעים אם מבצע ההשפעה הזה הצליח. אנחנו, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, נתוני ההשמעה של גיס הם לא מאוד מאוד גדולים. בספוטיפיי ובשאר פלטפורמות ההזנה. אנחנו לא יודעים אם בסופו של דבר זה הוביל לאיזושהי הצלחה. אנחנו כן מתבאסים על זה שלהקה כמו גיס השתמשה בשירותים של סוכנות, שיווק, שכנראה נקטה בפעולות לא מאוד סימפתיות כדי ליצור הצלחה. כן. זה קצת מלכלך את הפנטזיה.
3: לא רק את הפנטזיה, את המוזיקה עצמה, אני חושבת באמת על האדם ששוב, את יודעת, שומעים את אותם השירים, והם נשמעים טיפה אחרת, לצערנו.
2: כן, לגמרי.
3: יופי, אני מאוד מודה לך. יער בן בנישתי, רגע, אני אעשה את זה שוב, כי זה מקום אחר, סליחה, וגם לא בטוח שככה זה יהיה, אנחנו יכולות שזה יהיה בתחילת הזה, אבל יער בן בנישתי, מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר, ומזכירה שוב גם את הניוזלטר המעולה, Touch Grass. תודה רבה.
2: תודה רבה, שרון.
3: ביי. אז לסיכום, גיס גייט בעצם מבקש מאיתנו שני דברים. הראשון, לבחון מחדש את כל האופן שבו אנחנו צורכים תוכן, ויותר מכך, האופן שבו אנחנו מעבירים תוכן לאחרים. ושתיים, לשאול מחדש, מה זה אינדי? זה פשוט עוד שוק, רק קטן יותר? אם ככה, זה פשוט עוד שוק. ואולי, תחת משטר האלגוריתמים, אין שום דבר שאינו שוק. כלומר, אם אתה שומע את זה, וזה לא השכן שלך, שר כרגע במרפסת, זה פשוט שוק. עד כאן סקרנית להיום. אתם יכולים לכתוב לנו הצעות, רעיונות, מחשבות. תיבת המייל שלנו היא kansakranit@gmail.com. כאן סקרנית, כמו ששומעים. אנחנו די כמובן גם למפיקים שלנו, עדי אפרת וטל ניסן, ולמבצעים הטכניים, אלן אדיונו ואסף רוחם. אני שרון קנטו, שימרו על השפיות. סקרנית התחלתי לפני קצת יותר משנה. נקודת המפגש בין האדם לטכנולוגיה, בין העצמות לשבבים, בין הרוח האנושית לבין הרוח במכונה, נראתה לי, כמו לרבים מאוד לאורך ההיסטוריה, מעניינת. ואולי בנקודה הזאת בזמן מעניינת במיוחד. דיברנו כאן על כל מיני אספקטים של המפגש הזה. נקודות מחקר שונות, עבודות אומנות, מחשבות. ככל שהשנה נקפה, משהו קרה. בהתחלה, השיח על הבינה המלאכותית השתלט. חידושים צצו השכם והערב. נדמה שכדי להדביק את הקצב, קצב לא אנושי, צריך לדבר רק על זה. לא רק אנחנו דיברנו על זה יותר ויותר. כולם דיברו על AI יותר ויותר. בין אם כדי לזכור חידושים, בין אם כדי לחשוב על מצב האדם, ובין אם כדי להשמיע נבואות.
4: We may look on our time as the moment civilization was transformed, as it was by fire, agriculture, and electricity.
5: Will AI take my job?
6: I think AI can absolutely take people's jobs.
7: We are going to see AI changing even things like religion.
8: I think AI will probably, like most likely, sort of lead to the end of the world, but in the meantime...
9: I think we're trending toward to having something that's smarter than any human by maybe next year or something. I mean,
3: הנבואות ברובן נגעו לחזון ה-AGI, בינה מלאכותית עילית שתפקד על עצמה בתבוניות עצמאית שתעבור את זו של האדם ותיצור עולם בו הוא אינו יכול יותר להבין את המתרחש או לשלוט בו. עולם.

0: לא רב. שתיהן מתייחסות לאחדיות, להבדיל מהאחדה. אחדיות, הפיכת העולם למקשה אחת, בלתי ניתנת לפריצה, להכלה, להבנה או לשינוי. בעצם זאת פרידה מהתפיסה הדיאלקטית. אין יותר דיאלוג, אין יותר פרומפט, אין יותר התנגדות. לא כי אין התנגדות, אלא כי אין לה שום משמעות. משמעות הפעולות בעולם סגורה בפנינו. בינת כל הבינות, מלחמת כל המלחמות. שיח טוטלי, אחדיות. אם אנחנו משווים את החיים שלנו לקלאסיקות של מדע בדיוני, אנחנו צוות סקרנית היינו בטים הקסלי. היינו בחזון טוטליטרי טכנולוגי של חברה חסרת מוביליות שנשענת על כוחה המיטיב, לכאורה, של הטכנולוגיה.
1: Then, upon reaching computer lessons after 6 more years in a final conditioning school, each happy, healthy individual will go forth to take up his or her predestined place in the greater society.
0: האורווליאנים חלקו עלינו. מה העולם החדש מופלא? אתם לא רואים שזה בול 1984?
2: If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face forever.
0: ובכן, נראה לי שלא צריך לבחור. דיסטופיית כל הדיסטופיות היא בהישג ידינו. המלחמה האחרונה בישראל הביאה לשיא את הניוספיק, השיא החדש המקומי, ולא רק המקומי. המלחמה שתביא את השלום הוא משפט שנאמר לאחרונה ללא מצמוץ. זו מלחמה שבה כדי להסיר איום טילים חוטפים מתקפת טילים. הכל הגיוני במסגרת שיח שהפך לחסר משמעות, ובעיקר לכזה שאיש לא יכול להבינו. בעולם בו אין תקשורת, ייתכן שמצב של חוסר הבנה היה מביא לשתיקה. בעולם בו תקשורת היא הכל, מצב של חוסר הבנה מביא להפך הגמור, לטילי טילים של פרשנות וללידתם המוצלחת של אינספור נביאים, שהרי אם ההווה אינו נהיר, אפשר להמר על העתיד. ההתנבאויות המוזרות ביותר הן של אלו שבעצם גם קובעים את העתיד. הם משמיעים כל מיני משפטים כלליים, ספקולציות פילוסופיות, אזהרות חמורות אפילו, כשהמושכות בעצם בידיים שלהם.
3: We really are heading towards AI systems that are better than almost all humans at almost all tasks. My guess, and I'm still not certain of it, but I think with some of the things we've seen with models starting to be as good as PhD students in areas like math and programming and biology, it is my guess that by 2026 or 2027, we will have AI systems that are broadly better than almost all humans at almost all things.
0: בתחום הבינה המלאכותית אנחנו עדים לראשונה לאנשים שהמציאו משהו ואומרים בפירוש שאין להם מושג איך הוא עובד עד הסוף ולאן הוא הולך ולמה. בתחום המלחמה אנחנו עדים לאנשים שיוזמים אותה ואומרים אחר כך בפירוש שאין להם מושג לאן היא הולכת ולמה. חוץ מכמובן ביטויים כמו עד הניצחון או עד הסינגולריות. הדברים כולם נעשו מורכבים מדי. אי אפשר להקיף אותם במחשבה. וזו עוד סיבה לפשטנות. כשהעולם מורכב, מסרים פשוטים יעשו את העבודה. העולם הגלובלי המאוחד, יחד עם חוסר הידיעה וחוסר ההבנה, הביאו גם למצב של תחרות מידית. אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו גם לא יודעים מה האחר עושה, אז בטח שלא נדע מה נעשה אחרי שהאחר יעשה את מה שהוא יעשה. גם הזמן מתאחה. אמריקה רוצה להיות גדולה שוב.
4: Together we will make America great again.
0: ישראל רוצה לחזור לימי התנך.
5: Can David establish our capital here in Jerusalem only 3000 years ago?
0: את החזרה לעבר עושים בעזרת העתיד. בינה מלאכותית היא חלק אינטגרלי מהלחימה כבר עכשיו, וזאת למרות שמחקרים מראים שמודלי שפה גדולים נוטים להסלמה מהירה, ובמצבי קיצון אפילו לא מהססים להמליץ על שימוש בנשק גרעיני.
6: כרגע ברחנים.
7: יצרנו מערכת AI שיש לה סט חוקים עצמאי. בן אדם הוא זה שמנהל אותו, אבל בסוף המערכת רצה לבד.
0: אבל הסיפור של השבועות האחרונים היה סביב הדרישה של הפנטגון מאנטרופיק לאפשר שימוש בלתי מוגבל במודל קלוד לצרכים צבאיים, כולל מעקב

0: ונשק אוטונומי. אנתרופיק סרבה בטענה לקווים מוסריים ואתיים, ובטענה שהטכנולוגיה בעצם לא מוכנה ולא בטוחה דיה לשימוש. הממשל, כתגובה, איים להגדיר אותה כסיכון בשרשרת האספקה. אחרי הפיצוץ הזה עם אנתרופיק, OpenAI חתמה על הסכם עם הפנטגון לפריסת מודלים מתקדמים בסביבות מסווגות. סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, טען שההסכם כולל, ציטוט, קווים אדומים לשמירה על בטיחות. אבל עצם העובדה שההסכם הזה נחתם אחרי שהקודם נכשל, בהחלט מעורר תהיות. במהלך האחרון, אנתרופיק חזרו לשיחות עם משרד ההגנה האמריקאי במטרה להגיע להסכם על שימוש צבאי בקלוד, לאחר שקריסת המסע ומתן איימה לעלות לחברה באובדן של מאות מיליוני דולרים.
1: If you provide a service, you don't get to decide where that service is used. There's this operational side of military decisions. Of course, we don't have any say about that.
0: זה מנכ"ל אנתרופיק, דריו אמודאי, ברעיון לאקונומיסט. כל הדיון הזה על איזו חברה ואיזה ביליונר הוא זה שיסייע לצבא וגם על הדרך יפר קודים של פרטיות וביטחון, לא ממש משנה לנו. למשל, בזמן שטראמפ חתם על צו שמורה לכל הסוכניות הפדרליות להפסיק לאלתר את השימוש במודלי ה-AI של חברת אנתרופיק, מטוסי חיל האוויר האמריקאי כבר היו בדרכם ליעדים באיראן, עם מערכות פיקוד, כלים להערכות מודיעין, זיהוי מטרות וסימולציות של זירת קרב בזמן אמת, שכולם מבית אנתרופיק. כן, הכל מורכב, גם לנשיא האמריקאי. אבל לדבר אפשר. מה זה אפשר? חייבים. מוכרחים להמשיך לדבר.
2: Israël et l'Iran et pourquoi c'est fait en parle que ça déjà lance à son coup
3: il faut comprendre que c'est
4: une jeu on pas droit de ça
3: ça va
4: pas
3: de combat de qui le français
0: אז נתנגד, אתם אומרים. אבל ההתנגדות לא רק שלא משנה כלום. למעשה, באופן בו עובדים הדברים בקיום טוטלי. האלימות והדיכוי הם כוח משמר. דיכוי ההתנגדות, ולעיתים גם ההתנגדות עצמה, הם חלק מאותו מופע של שימור הכוח. הם מזינים אותו. למשל, דוגמה קטנה. בקצה כל כתבה באתר החדשות N12 מופיעה השאלה. האם הכתבה עניינה אותך? הגולשים יכולים לבחור בין כן ובין לא. לא. הבחירה הזו מדגימה היטב את סוג השאלות וסוג הבחירה של העידן החדש. גם כן וגם לא מביעות בסופו של דבר engagement, שזה הדבר החשוב. מי שלא התעניין בכתבה, כלל לא קרא אותה מלכתחילה ולא נתקל בכלל בשאלה. מי שכבר נתקל בשאלה, בעצם מביע באופן הזה הסכמה או זעם. שם היינו הך מבחינת המערכת. כן או לא? זה אותו כפתור. גם אני בתקשורת, גם אתם כעת בתוך התקשורת. אז בואו נתנבא. מה יהיה בעולם סינגולרי טוטליטרי? עולם שהוא גם חדש ומופלא וגם נשלט על ידי האח הגדול והניוספיק.
1: Do you ever wonder if people in the Middle Ages knew that they were living in the Middle Ages? Obviously, they wouldn't have called it that, but I mean, did they know that something great had come before them and something totally different and perhaps terrible was inevitably going to come after them? Actually, yes, kind of, in much the same way that we today look at the past with rose-tinted glasses and have nothing but this horrible anxiety when thinking about the future.

במקרה הטוב, החיים שלנו יהיו דומים לחיים בימי הביניים, חיים ללא מרחב תמרון, חיים של צמיתים, נתונים לחסדי כוחות גדולים מהם, האדון או התאגיד, ומאמינים בכל מיני שטויות כדי למלא את חוסר ההבנה הגדול שהוא הקיום האנושי. כשם שבימי הביניים ילדים גויסו לעבודה בגיל צעיר, ולמעשה טרם הומצאה הילדות כפי שאנחנו מכירים אותה, כך ניתן לראות איך כבר עכשיו קורה מהלך דומה בגלל הטכנולוגיה. ילדים שורים בה כמו מבוגרים. הם כוח עבודה רציני. בתחילת החודש, עם פרוץ המלחמה, פורסם שמרק צוקרברג קנה אחוזה חדשה. זו אחת העסקאות הגדולות שנעשו בארצות הברית אי פעם. 170 מיליון דולר. כפי שדווח, האחוזה כוללת 9 חדרי שינה, 15 חדרי רחצה, המטבח וחדר האוכל יופרדו על ידי אקווריום ענק, ובין הספרייה הדו-מפלסית יחבר מעבר סודי. חדר כושר, חדר יוגה, מרתף יינות, חניון, אולם קולנוע, סלון לעיצוב שיער, סוויטת ספא שכוללת חדר עדים וסאונה מקירות מלח מההימלאיה, וגם אולם ג'אז פרטי, כי צריך גם משהו לנשמה. האחוזה שוכנת באינדיאן קריק שבפלורידה. המעבר לפלורידה נעשה בעיקר לצורכי מס, שזה ניסוח יפה למרצון לשלם פחות מס. צוקרברג, שהונו מוערך בכ-270 מיליארד דולר, מצטרף לגל של מיליארדרים מעמק הסיליקון שבורחים מקליפורניה, בעקבות הצעת חוק לאישור מס מיוחד של 5% על מי ששוויים עולה על מיליארד דולר. צוקרברג יגור ממש 3 בתים מהמתחם של ג'ף בזוס מאמזון, ומספיק קרוב גם לבקש חלב מאיוונקה טראמפ וג'ארד קושנר. אבל האי אינדיאן קריק שבו שוכנת זולה של הצוקרברגים, אינה סתם עוד שכונת יוקרה. מדובר בקהילה שנקראת בונקר הביליונרים. בונקר הזאת באמת מילה מתרגרת, בעיקר עכשיו, אני מתנצלת. השכונה הזו מגודרת ועצמאית, היא מונה 41 חלקות בלבד. לתושבים שם יש כוח משטרה משלהם ונכסים משותפים שסגורים הרמטית לציבור. אנשים שחיים ככה, הם האנשים שבעצם חורצים את הגורל של כולנו. כמו בימי הביניים.

למה כל זה קרה לנו? כי היינו מפונקים, כי העדפנו נוחות, כי הבטיחו לנו שהחיים יעשו קלים יותר. מי שמעדיף קלות, משלם מחיר. אבל אולי זו לא אשמתנו, ואין צורך בהלקאה עצמית, כמו בימי הביניים. עד כאן סקרנית להיום, מאחלים לכם שלום וביטחון וקדמה אמיתית. מזכירים לכם את המייל שלנו, זו כתובת מייל ששייכת לחברת גוגל, כאן סקרנית, bgmail.com. כאן סקרנית, במילה אחת, כמו ששומעים. תודה למפיק שלנו, עדי אפרת, אני שרון קנטו. שמרו על השפיות, שמרו על עצמכם. ביי ביי.

0: כאן תרבות.
1: לא, לא, לא, לא זה.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנוי.
3: שלום, אני אלעד ברנוי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והיום אנחנו הולכים לדבר על סרט הקולנוע הכי מעורר מחלוקת של התקופה. כן, כן, אנחנו הולכים לדבר על אנקת גבהים.

0: אין קאט גבוהים הוא הסרט השלישי באורך מלא של הבמאית, השחקנית והסופרת הבריטית אמרלד פנל. קדמו לו צעירה מבטיחה וסולטברן. הוא מבוסס על הרומן מהמאה ה-19 של אמילי ברונטה, שמתאר את סיפור האהבה הבלתי אפשרית, הסוערת, האלימה, הנכזבת של קטי, בת השירים, והיטקליף, צועני, עני, פראי, שאביה אסף לביתם כשהם היו ילדים. אנקת גבוהים הוא אבן דרך בספרות ובתרבות, נעשו לו מספר עיבודים קולנועיים ומאות מחוות תרבותיות, כשהמוכרת שבהן היא ככל הנראה השיר של קייט בוש ששמענו רגע ממנו בהתחלה, ועוד נזכיר בהמשך הפרק. העיבוד הקולנועי החדש של אנקת גבעים זכה לקידום חזק מאוד ברשת לפני שהוא יצא, ובאופן מעניין עורר גל של בוז מצד הגולשים כבר אז. מלבד פנל, שנחשבת לשם מאוד מעניין ובולט בעולם הקולנוע, מככבים בו מרגו רובי וג'ייקוב אלורדי האוסטרליים, וגם הילד אוין קופר, כוכב התבגרות. את פסקול הסרט חיברה צ'רלי אקסי אקס. אנקת גבעים זוכה להצלחה גדולה בקופות, זאת למרות שהביקורות רובן מעורבות עד גרועות. בגרדיאן הוא זכה לשני כוכבים, ונכתב שם שפנל פספסה את הסיפור לחלוטין. בניו יורקר כתבו שמדובר בעיבוד בעייתי ושטחי. למרות שהמבקרים כולם כותבים שמדובר בסרט מרהיב מבחינה אסתטית, ושהמלאכה הקולנועית מרשימה, ההתייחסות ברובה היא למערכת היחסים בין היטקליף לקטי, כשחלק כותבים שאין כימיה בין רובי לאלורדי, ואחרים כועסים על המסגור של מערכת היחסים הרעילה והאלימה בין השניים כסיפור אהבה. גם ברשת קולות נזעמים על ההבטחה שמדובר בסרט רומנטי אירוטי שהתברר כהצגה רומנטית של מערכות יחסים מתעללות, כך לטענתם. אנחנו נקדיש את הפרק שלנו לאנקת גבעים, הספר והסרט. נדבר על ספרות ויקטוריאנית, על יחסי BDSM ויקטוריאנים, על מעמדות, על נדלן, על שליטה, על אהבה, על מערכות יחסים מתעללות, וננסה גם לענות לביקורות האלה נגד האופן שבו פנל מציגה את מערכת היחסים של קטי והיטקליף, וגם כמובן לפני סיום נדבר על הפסקול כל המפתיע של צ'רלי אקסי אקס. אז בואו נתחיל. איתי כבר באולפן ג'וליה פרמנטו צייזלר, סופרת, דוקטור לספרות, והמנהלת האומנותית של פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים. שלום ג'וליה.
1: שלום.
0: אנקת גבעים של אמילי ברונטה, רומן שיצא ב-1847. אני מתחיל משאלה גדולה ואנחנו נפתח אותה לזה. למה הוא נחשב לכזה ספר חשוב?
1: שאלה מצוינת, באמת נחשב לאחד הספרים הכי גדולים שנכתבו בשפה האנגלית. אני חושבת, בגלל הכנות שלו, הוא חושף באופן מאוד כנה, משהו אוניברסלי ביחסים ובאהבה, וזה רומן מחשף. כשהתכוננתי למפגש שלנו, קראתי ביקורות שנכתבו על הספר בזמנו. וגם בקרב הביקורות הגרועות שנכתבו, כולם מציינים, נכון, זה גרוע, זה גס רוח, זה דוחה, מי כתב את זה, אבל אי אפשר לעמוד בפניו.
0: וואו.
1: כן. אז יש שם, יש לו, וגם הוא כתוב מעולה, יש לו כוח ספרותי מטורף.
0: הוא כתבה אותו אמילי ברונטה, שהיא אחת מהאחיות ברונטה, שאחותה שרלוט כתבה את ג'יין אר, והם יצאו באותה שנה.
1: נכון, הם אפילו במהדורה השנייה יצאו ביחד. כמין טרילוגיה מוזרה כזאת.
0: שזה ממש, כאילו, הייתה ממש שנה טובה בספרות. כאילו, אתה יודע, כזה, שני שלאגרים הכי גדולים. אבל מעניין אותי אם הדבר הזה, הכנות שאת מתארת, וזה שהוא מחשף, זה קשור לזה שכתבה אותו סופרת אישה, וגם עד כמה היו יוצאים אז רומנים גדולים שכתבו נשים?
1: לא היו יוצאים, וגם זה לא יצא בשם של אישה, וגם לא, גם לא ספר של, גם לא ג'יין אר בהתחלה. היה להם לכל האחיות, הייתה עוד אחות אחת שגם הייתה משוררת, אן ברונטה, והיה להם פסודונים. הספר, ואנקת גבעים יצא לראשונה, סופר שנקרא אליס בל.
0: יו.
1: והם עשו שגם השמות של הסופרים שלהם, זה גם כאילו עם אותו שם משפחה, זה גם כאילו אחים. אחרי שאמילי ברונטה מתה, בגיל 30, אז שרלוט ברונטה הוציאה, אחותה הוציאה את הספר בשמה. אבל זה כבר היה אחרי מותה.
0: כלומר, המבקרים שכתבו את כל הביקורות האלה, לא היה להם מושג שזה
1: לא.
0: אישה כתבה?
1: לא, הם, כן, הם ביקרו את אליס בל.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על אמצע המאה ה-19, זה נחשב התקופה הוויקטוריאנית. התקופה הוויקטוריאנית, נגיד, זה תקופת מלוכתה של המלכה ויקטוריה. אני תוהה אם האם לאפיין קודם ספרות ויקטוריאנית, או לאפיין בכלל את התקופה הויקטוריאנית?
1: אני חושבת שהדברים מאוד כרוכים אחד בשני. תקופה מאוד קפדנית, נורמות חברתיות מאוד אדוקות, שאתה צריך לעמוד בהן. עם ערכי מוסר מאוד מאוד שמרניים, נוצרים. מעמדות חברתיים, דבר שמאוד שולט ומנהל את החברה ואת הכלכלה. וכל הדברים האלה, כל המגמות, התופעות החברתיות האלה, באות לידי ביטוי בספרות הוויקטוריאנית.
0: אמרת גם נוצרית, אבל זה גם תקופה שבה נגיד הדרוויניזם מתחיל, וגם המדע מתחיל, והמהפכה התעשייתית כבר, כלומר, אנחנו כבר נכנסים לזמן שבו באמת ערכים של מוסר שהם יותר, נקרא לזה אוניברסליים אולי, מחלחלים, מגיעים לעולם?
1: כן, נכון, ויש גם, יש הטוענים שאפילו אמילי ברונטה שמעה על, על תיאוריית האבולוציה, כאילו היא, כי היא כן הייתה מאוד יחסית לאפשרויות שהיו לה, כי אישה מאוד למדנית ומאוד משכילה, ואומרים שזה כן אילו חדר לתודעה שלה, וגם על המהפכה התעשייתית כמובן, וזה גם מופיע בספר. כל התיאורים של הטבע המאוד מאוד חזק, זה הרבה פעמים גם כנגד המהפכה התעשייתית שהולכת ומתרחשת באותם זמנים.
0: כן. צריך להגיד אולי, אני מניח שהרבה מהמאזינים לא קראו את הספר. אני את ודאי, אני לא סיימתי אותו. אני קראתי, אנחנו נגיע לזה, אני קראתי ואני לא... אבל כן, יש שם המון המון... בכל פעם שיצא לי להיות באיזה בית כזה, ערפל מסביב ואגם ומשהו, אז ישר, טוב, זה נקת גבעים. כלומר, זה ממש... זה מאוד מאוד חזק, ה-Windy Moors.
1: כן.
0: בכלל, בסרט לוקח הרבה זמן עד שמבינים למה בכלל הוא נקרא אינקת גבעים.
1: נכון, נכון, זה היה ממש מוזר, אמרתי, מי שלא קרא את הספר לא יכול להבין שזה השם של האחוזה.
0: כן.
1: ושיש, בכלל זה גם, טוב, עוד, אני מניחה שעוד נגיע לזה, אבל זה גם רומן נדלני. כלומר, העניין פה של האחוזות ומי הבעלים של האחוזות האלה, של שתי אחוזות, שאחת מהן זה אינקת גבעים, הוא תמה מאוד חזקה.
0: כשאנחנו מדברים על ספרות ויקטוריאנית, אז השם הראשון שעולה לראש זה כזה דיקנס, אני חושב.
1: נכון.
0: אלה רומנים שהם מאמצים את הערכים האלה, הקפדניים השמרנים, או שהם משקפים אותם? מה המערכת יחסים שלהם עם זה?
1: אני חושבת שזה רומנים שמשקפים את הערכים של התקופה הויקטוריאנית, וחותרים תחתם. לפחות הרומנים הגדולים, כמו דיקנס, כמו אמילי ברונטה, זה מה שהם עושים, זאת הפעולה. כמו, אתה יודע, כמו כל ספרות טובה תמיד מייצגת את רוח התקופה וחותרת תחתיה בו זמנית. כאילו זאת הפעולה הספרותית הגדולה בהקשר הזה, אני חושבת. ובמובן הזה הספרות ויקטוריאנית לא יוצאת דופן.
0: אז רומן ויקטוריאני הוא יהיה רומן שעוסק בכל הדברים האלה, במעמדות, בכסף, במוסר.
1: במוסר, כן. ויראה איך הם קורסים.
0: נחמד.
1: כן.
0: אני, הרומן, הוא כתוב בגוף ראשון.
1: נכון.
0: והוא כתוב בתור דמות שהיא אפילו לדעתי לא מופיעה בכלל בסרט, איזה דייר.
1: נכון.
0: באחוזה השנייה.
1: כן.
0: לא בענקת גבעים. ויש גם את נלי, שהיא גם המספרת של הסיפור באיזשהו אופן. היא מעבירה לו את הסיפור גם. ואני תוהה אם זה גם עניין מעמדי, נלי זאת העוזרת בית, המרושעת.
1: המרושעת.
0: כן. וגם בזה יש משהו, כלומר, זה קצת, אני חושב נגיד על דאונטאון אבי, על זה שיש את ה... יש שני מעמדות בבית, אז גם כאן באיזשהו אופן אמרת נדלן, אז ממש אפשר לדמיין איפה כל אחד גר, אז יש את הבן אדם הזה שנמצא בצד, והוא מספר את הסיפור, אבל זה לא מסופר כתודעתה של קטי,
1: נכון, לא, זה לא תודעתה של קטי, לא תודעתו של היטקליף, זה באמת מתחיל עם הדייר הזה, לוקווד, ואחר כך עובר לנלי דין, המשרתת הראשית, שהיא עדיין משרתת, אבל היא קצת כזה מעל המשרתים גם, בעיקר בגלל אהבתה לקריאה, אז היא נחשבת משכילה, ומה שהיא באמת הדמות הכי מרושעת בספר, וגם בסרט.
0: כן.
1: כי היא שומרת הסף של הערכים הויקטוריאנים. וכל פעם שהיא מצליחה במשימה הזאת שלה, החיים משתבשים לכדי אסון. וזאת הביקורת, אני חושבת. אם שאלת מקודם כאילו מה זה הקשר, אז הנה, ככה שומרים על ערכים ויקטוריאנים, וכל פעם ששומרים עליהם, קורה משהו נורא, כי זה נוגד איזשהו משהו בטבע האנושי, וביחסים בין בני אדם.
0: כי בעצם הרומן מבקש להגיד לנו שלא צריך להתערב באהבה, במרכאות אני אומר, אסורה?
1: כן, אני חושבת שהרומן מבקש להגיד לנו שהחמצה בהקשר של אהבה, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. וזאת גם אמירה ויקטוריאנית, אבל זאת גם אמירה אוניברסלית. בגלל זה אני חושבת שזה שרד, אתה יודע, אנחנו כאילו 2026 רואים עיבוד לענקת גבעים, רומן ויקטוריאני, מה, זה כאילו הכי מופרך בעולם. ועדיין יצאתי מהעולם קולנוע, כולם היו כאילו הרבה יותר צעירים ממני. ושמעתי מאחורה קולות, ולא הבנתי אם הבחורה שמאחוריי צוחקת או בוכה, עד שהבנתי שהיא פשוט בוכה בטירוף. אני בהתחלה הייתי כזה, טוב, שקט, אבל לא, היא פשוט בכתה, ואני כזה, תפקי, אחותי, תפקי.
0: באיזה גיל את קראת את ענקת גבעים?
1: אני יכולה לספר לך בדיוק באיזה גיל קראתי, בדיוק על איזו ספה שכבתי, רק שאת העותק שלי איבדתי, שזה ממש טרגי. קראתי אותו בגיל 24 בערך, גרתי כבר כמה שנים מחוץ לבית, אבל זאת הייתה הדירה הראשונה שלי בתל אביב, כלומר, תחושות ראשונות של חופש, ולא יודעת איך זה התגלגל, לא הייתי עדיין סטודנטית לספרות ולא שום דבר, אבל קראתי את זה, וזה הרגיש כאילו אמילי ברונטה הטילה עליי כישוף, מאוד מאוד חזק, שלא פג במשך תקופה מאוד ארוכה. ממש הייתי אובססיבית לספר הזה, היטקליף היה קראש ספרותי מאוד חזק שלי. כל התופעות של חנונית ספרותי, כאילו הכל, הכל בנוגע לספר הזה. והייתה מין אגדה אורבנית כזאת שהספר מחושף, ושיש בו כוחות של אמת. אז אתה יכול לשאול שאלה על החיים שלך, ואז אני אדפדף בספר, אתה תגיד סטופ, ואני, על עמוד ושורה ספציפית, ואיפה שזה יעצור, אנחנו נקרא את המשפט הזה, ושם תתגלה התשובה לשאלה שלך. והיינו עושים את זה.
0: הסיבה שאני צוחק, זה כי אנחנו היינו עושים את זה עם התנך, אוקיי? היינו צריכים עזרה בקבלת החלטות, את פותחת את התנך באיזשהו עמוד אקראי, ומה שיוצא יפה. כל אחד והסוציולוגיה שלו, אני מניח. אבל נגיד, כשקראת אותו, קיבלת אותו בידיעה שמדובר בכזה, ברומן גדול, אנשים סביבך גם קראו אותו?
1: אני לא יודעת אם הם קראו אותו באותו זמן, אבל ידעתי שאני הולכת לקרוא משהו קלאסי. כאילו, זה היה ברור שאני עכשיו קוראת קלאסיקה. אבל בלי הרבה ידע קודם על ספרות ויקטוריאנית וכל הדבר, זה דברים שנחשפתי להם בגיל יותר מאוחר. אבל האופן שבו הוא השפיע עליי היה אופן ספרותי טהור לגמרי.
0: את יודעת מה זה הדבר המחשף הזה שאת... אני מניח שאנחנו נפתח את זה בכל מיני דרכים, אבל מעניין אותי אם נגיד, לא עכשיו, אם אז זיהית, מה זה הדבר הזה? הרגשת נגיד, אמרת קרא של היטקליף, אני מאוד יכול להבין את זה, הרגשתי הזדהות עם קטי?
1: הרגשתי, כן, הרגשתי מאוד הזדהות עם קטי. אמנם הייתי בת 24, ואומנם הספר נכתב על ידי אישה כמעט בשנות ה-30 לחייה, אבל יש בו משהו מאוד נערי.
0: כן.
1: מאוד טינג'רי. גם עצם זה שהם כל הזמן כלואים בבית, שזה גם חוויה כזאת של נעורים, אני כלוא בבית הזה, ומתי אני אצא לחיים, והכיר אנשים, היא כל הזמן רוצה לצאת, והיא לא מכירה אף אחד. כן. כאילו היא תקועה בכזה בית בפרברים, כן. לצורך העניין.
0: כן, אז... בנעורים באמת את מכירה רק את מי שסביבך.
1: נכון. כי את השכנים ואת כן. האנשים מהבית ספר, כן. וזה מאוד... אז מאוד הזדהיתי עם התחושה הזאת, ומאוד הזדהיתי, אני חושבת שגם אולי בגילים צעירים, אבל אני רוצה להגיד, כי לא נראה לי, זה נראה לי משהו של כל החיים. יש בספר אהבה מתוארת בצורה מאוד גולמית, וזה מאוד דיבר לליבי.
0: יש משהו אפרופו נעורים, בזה ש... וזה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה גולמי בעיניי, כן, בעיניי זה כן משהו של נעורים, שגם הכל הוא גורלי. כל, אני לא יכול לחיות בלי החיים שלי, אני לא, שזה נראה, זה פתטי במובן המקורי של המילה פתטי.
1: כן.
0: כלומר, זה מלשון פתוס,
1: פתוס,
0: זה מלא
1: כן.
0: בפתוס, זה, כן. כל דבר הוא, כן. הוא, זה רק ששם, זה... הם לא מתבגרים מזה.
1: נכון, הם לא מתבגרים מזה. אז אני, תראה, היום אני יושבת כאן, אני כבר בת 40 וקצת, אבל כשקראתי את הספר, ועוד עשור אחר כך, אני גם לא התבגר, אני כאילו הייתי נערה מגיל 15 עד גיל 35. אז זה החזיק אצלי הרבה מאוד זמן, הסוג פאתוס המאוד מאוד מסוים הזה שאתה מדבר עליו. וגם בהקשר הרומנטי, לא רק של רומנטיקה, אלא בהקשר הרומנטי הספרותי של התנועה הרומנטית. שהאדם במרכז, אוקיי? זו אני עם הסובייקטיביות שלי, עם החוויה שלי, שהיא הכי חשובה. ואין לה תחליף. ואני לא יכולה לשים דברים אחרים שיפגעו בה. אז מאוד מאוד מעורר הזדהות.
0: מה זה הנדלן הזה? מה התפקיד שלו? כי הוא באמת משחק תפקיד מאוד מרכזי, וגם, אני חושב גם על ג'יין אר, אז גם הכל קורה באחוזה הזאת, ועזרת ספוילר לג'יין אר, אבל מצחיק לתת עזרת ספוילר
1: ל... ספוילר המיותר בהיסטוריה.
0: אז עזרת ספוילר לג'יין אר, אנחנו כל הזמן, לאורך כל הספר, יש קולות מוזרים וצחוק וחריקות וכל מיני דברים כאלה, ואז אנחנו מגלים שבעל הבית, מי שג'יין רוצה להתחתן איתו, נשוי כבר לאישה קריאולית מג'מייקה, שנמצאת בעליית גג כל הזמן הזה. זה ספר מחורפן בעיניי.
1: כן.
0: והיא חולת רוח, זה נראה לי המינוח. אבל הבית הוא מאוד החוויה הזאת, וגם כאן, אומנם לא אומרים לנו שככה זה נקרא, אבל הבית יש מאוד מאוד אחיזה, יש את הבית הזה ויש את הבית הזה, וגם בסרט שאני חושב על זה, אז יש לנו אסתטיקות מאוד מאוד מובהקות של שני הבתים, הבית ההוא הוא עם החדרים בכל מיני צבעים, הבית הזה נראה באמת כמו הצורות שלי.
1: כן, אני חושבת שאנשים אז, או לפחות באזורים האלו, הבית היה לא רק המקום שבו אתה ישן ואוכל, הוא הכלס את כל החיים שלך. אנשים גם לא עברו דירות, לא כזה עברנו בית. אתה כן. נולדת באחוזת ענקת קבעים, ואתה וילדיך ונכדיך כאילו ימשיכו לחיות ולמות שם. אז הוא מייצג משהו, אני חושבת, מאוד עמוק בחוויה של הדמויות. ולכן גם מי בא לבית... גם משחק פה תפקיד מאוד מאוד חזק. והיטקליף שאוספים אותו אל תוך האחוזה ענקת גבעים, כן. הוא הכי רחוק מלהיות בעל הבית.
0: כן.
1: וזה לא רק שהוא לא בעל הבית במובן החומרי, אלא מכיוון שהוא לא בעל בית בעצמו, אין לו גם זכות לאהבה. אז יש פה איזשהו משהו כפול. ולכן הוא כל כך רוצה גם לקנות את ענקת גבעים, וכן קונה אותה בסוף רק שזה מאוחר מדי.
0: וככה תהיה לו גם בעלות על הזכות לאהוב, על האהבה?
1: כן.
0: אתה יודע, בספר יש עוד דמות שהוא עלמה מהסרט, יש את אח של קטי, הינדלי, שהוא בסרט אבא שלה הוא...
1: נכון, הוא גם אוהב אותו.
0: כן, אבא שלה הוא... גם בסרט זה קצת... יש בזה איזה חוסר היגיון מסוים, כי הוא... הוא אוסף אותו, אבל אז הוא כאילו...
1: שונא אותו פתאום, כן.
0: מתעלל בו ומרביץ לו בזה, ובספר זה לא הוא, זה הינדלי האח, אבל הוא זה שגם כל הזמן מזכיר להיטקליף, שהמעמד שלו הוא נתון לשינוי ולשיקולו, והוא יכול יום אחד להיות בן בית, ויום אחרי זה להיות נער חווה, והוא ממש מופקע מהגוף שלו באיזשהו אופן, כלומר, לאח שלה, ובעצם לכל בני משפחת...
1: ארנשו?
0: ארנשו? באתי להגיד, גבהים. לכולם יש זכות על הגוף של היטקליף, חוץ מלא.
1: כן. נכון, ולכן הוא עושה בו גם את השימוש האכזרי שהוא עושה בו. אבל זה נכון באמת שכאילו, זה קצת מוזר בסרט שפתאום האבא מתהפך. כי הוא מתחיל מאוד מלאהוב אותו, ואז כזה משתגע. וגם בסוף מי שמאבד את האחוזה זה הינדלי, זה האח. כן, הוא נהיה שיקור ומאמר, זה לא האבא.
0: כל הדבר הזה זה בעצם יחדו בין שתי הדמויות. אולי זה השלב להגיד, אמרתי את זה גם בהתחלה, אבל אני אגיד את זה שוב, אנחנו הולכים לדבר על הסרט, ואנחנו הולכים לדבר על איך הסרט מסתיים. זה ספוילר, אבל... אני באמת מרגיש שאפשר לגשת לסרט ענקת גבעים, אם לדעת איך הוא מסתיים, כי ככה רוב האנשים ניגשים אליו, וזה בסדר, אז אני אומר...
1: זה אפילו יותר מבסדר, כן. זה ממש מעשיר את החוויה.
0: כן, כן, אז זה לא סרט הוא דנת, זה לא תעלומת רצח, זה לא אף אחד מהדברים האלה, אבל כן, אחרי כל הקדמה הזאת אני הולך להגיד, שקטי מתה, אני פשוט חייב שאני נניח את זה רגע פה. אני מרגיש שזה ירוץ סביב זה. ואני כן רוצה להגיד עוד משהו לגבי הסרט, זה שממש בפתיחה שלו, אז כתוב Wuthering Heights, וזה כתוב עם מרכאות.
1: כן.
0: וכאילו אמרלד פנל אומרת לנו, זה ציטוט. הסרט הזה הוא נקרא Wuthering Heights, בסדר, אני לוקחת כאן, אני מצטטת משהו, אבל זה טייק שלי, כן. זה לא, זה אפילו לא עיבוד.
1: זה לא עיבוד, כן, נכון, זה לא עיבוד.
0: ואז באמת יש איזשהו חופש, ואנחנו נדבר לדעתי על, על כל מיני תגובות שיש לסרט, ובכלל לחשוב על, על הסיפור של היטקליף וקטי בשנת 2026, זה מעניין, אבל יש הרבה טענות על... על חוסר נאמנות, ואני רואה פה את העיניים שלך כבר מתגלגלות.
1: כן, נכון, אי אפשר להעביר עיניים מתגלגלות. כן, חוסר נאמנות, אוקיי, בסדר, כאמור, זה... אני גם, אני חושבת שעיבודים קולנועיים טובים לא מנסים לשכפל את היצירה הספרותית שהם נשענים עליה, כן. אלא לוקחים משהו מהאסנס שלה, ועושים עם זה את היצירה שלהם, וזה בדיוק מה שהיא עשתה, והיא עשתה את זה בצורה מהממת. ולדעתי, אמילי ברונט והחיות שלה היו מאוד נהנות מהסרט הזה.
0: הדבר אולי הכי, הזכרנו קצת שאת הינדלי אין וזה, אבל דבר מאוד מרכזי זה שהספר בעצם, הוא ממשיך הרבה אחרי שקטי מתה.
1: נכון, נכון. זה, הוא בן דורי.
0: הוא בן דורי, בדיוק, כן. יש איזשהו, יש את, את, את קטי הבת, את קטרין נכון, שנולדת.
1: ויש את לינטון, הבן. כן. ויש ממש, זה כזה כמו איקס כזה, כל אחד... התחתן עם הבן אדם הלא נכון, והדבר הזה ממשיך עוד דורות.
0: ולדעתך, נגיד, בזה שזה ירד מהסרט, זה, זה, זה, זה מפחית מה... כשחושבים על זה משהו שהוא כזה בן דורי, ואז אתה חושבת גם על, על, על, באמת על, ה, על, על הפטריארכיה, ועל כל ה... וזה בעצם קצת מוציא מהוויקטוריאניות של, של זה באיזשהו אופן.
1: נכון, זה טיפה מוציא מהוויקטוריאניות של זה, ומהחתרנות על התקופה הוויקטוריאנית, אבל אני לא חושבת שזה גורע מהסרט עצמו. הסרט הוא זום אין על רובד אחד מרכזי מאוד בספר, שהיא עושה אותו בצורה מאוד מאוד מעמיקה. אז זה ספר כל כך טוב, אפשר לעשות בו זום אין על הרבה הרבה גורמים.
0: כן. כן, זה אולי גם משהו שמאפיין רומן גדול, נכון? נכון. שיוצר עולם, ואז את יכולה באמת להתמקד באיזה משהו אחד, נכון. באיזה עלילת צד. אפשר היה לעשות גם סרט על נלי
1: נכון,
0: בקלות.
1: נכון, נכון.
0: אני לא הייתי צופה בו, אבל אפשר היה לעשות את זה. מה את חושבת על, על דמותה של קטי הספרותית? את אהבת אותה כשקראת? את אמרת שהרגשתי הזדהות, אבל את אהבת אותה?
1: אני אהבתי אותה בהקשר של של האהבה ושל הטרגיות של האהבה. ברור שהיא מתוארת כדמות מפונקת, והיא גם רעה, וגם מתנהגת ברשעות, אבל התחושה הזאת שהיא כלואה, מאוד עוררה בהזדהות, ואני חושבת שהיא גברה על התכונות ה...
0: בלתי.
1: הבלתי והלא סימפתיות שלה.
0: אני רוצה להגיד שאני זכרתי תמיד את קטי בתור אחת הדמויות באמת הבלתי נסבלות בעולם, ממש, אני חושב שאפילו אולי הגזמתי עם השנים, כי אני קראתי את הענקת הגבוהים בגיל צעיר, לא יודע מה, 16-17 כזה, היה אותו בבית, קראתי, אני חושב שהגעתי בטח פחות או יותר למוות של, קטי מתה כשהבת שלה נולדת,
1: נכון.
0: אולי שם זה באמת היה מקום, אולי לא סתם הפסקתי שם, אבל לא המשכתי הלאה, כאילו כן דפדפתי בשביל להבין איך זה מסתיים, אבל אני, היה לי קשה כי הרגשתי ש... מה הסיפור שלך? למה את כל כך, גם היא נראתה לי אז תלותית, היא נראתה לי, סליחה על המילה, היסטרית, כל הדברים האלה. כן, צריך להגיד שקראתי את זה בגיל שלא ידעתי מה זה עדיין אהבה.
1: כן.
0: לא ידעתי מה זה אובססיה.
1: כן.
0: אז כל הדברים האלה פשוט נראו לי כזה מין...
1: אני חושבת שפשוט מה שמאוד מעורר הזדהות, זאת בחורה צעירה ש... אנחנו קוראים וגם רואים בזמן אמת, עושה את טעות חייה. היא יודעת את זה. היא פשוט יודעת את זה, והיא עושה את זה בכל זאת.
0: אבל טעות חייה זה לא להיות עם היטקליף?
1: כן.
0: כן, את חושבת שהיא הייתה צריכה להיות איתו?
1: אני לא יודעת אם זה היה את אותה מערכת יחסים, כי גם אין להם בדיוק מערכת, אי אפשר לומר שזה מערכת יחסים, כי הם, זה לא זוגיות במובן שאנחנו חושבים לא. על זוגיות. זה תשוקה מטורפת. הרבה מין... וזה לא מתממש, כלומר זה לא משהו שם עד כל הזמן, לא מתממש, לא מתממש, לא מתממש. ברור שאם הם היו ביחד אז לא היה ספר, זה מובן, אבל עדיין התחושה כקוראת היא, כן, את עשית את טעות חייך, ראיתי את זה קורה לנגד עיניי, ואני לא יכולה לשכוח את זה.
0: את חושבת שבסרט זה גם החמצה של, של, של סיפור אהבה שאמור היה לקרות?
1: אוקיי, אז אני אחלק את המשפט הזה שלך לשניים. אני חושבת שזה סרט על החמצה. נקודה.
0: כן.
1: אבל לא על מה שהיה אמור לקרות. את זה אני משמיטה. כאילו, איזה סרטים אחרים, ספרים אחרים, מי שאוהב אוהב, תהנו, אשמח לשמוע. אבל פה זה רק על ההחמצה. וזה ההשתהות בזמן שבו את חווה את מה שהחמצת. שזה מאוד מאוד חזק.
0: כל הסקס הזה, שבטח בתקופה הוויקטוריאנית, אז ברור, החתרנות ברורה לי, אבל זה נחשב לכזה מוקצה, לכזה ממש בלתי מוסרי, או שכבר הבינו שמנסים לספר משהו על התקופה? הם הבינו שזה ספרות ויקטוריאנית?
1: אני לא חושבת שהם הבינו שזה ספרות ויקטוריאנית, לקח קצת זמן להבין את זה. אני חושבת שמי שהייתה לפחות בעולם הספרותי, בין הראשונות להבין שזאת ספרות ויקטוריאנית, הייתה וירג'יניה וולף. להבין את זה, אתה יודע, בקונטקסט שלו, תמיד לוקח זמן להבין את הדברים האלה. בגלל זה תמיד חוקרים ספרותיים, בדרך כלל לא חוקרים ספרות עכשווית,
0: כן.
1: כי אי אפשר להבין את זה ברגע. אתה צריך את את המאה שנה, או איזושהי פרספקטיבה כדי לראות אחורה מה קורה. כי יש איזשהו משהו שמתגבש. אבל הם כן הרגישו בחושים שלהם שמשהו מתרחש וזה לא בסדר, and yet, כולנו רוצים את זה.
0: כי הרי היו תקופות בהיסטוריה שאני לא בטוח אם התקופה הוויקטוריאנית היא כזאת, אבל שאפשר על דברים כאלה להגיד, טוב, זה אסור, זה לא מוסרי, אז אנחנו כבר לא בתקופה שאנחנו עורפים לאנשים את הראש של דברים כאלה, אבל כן, אסור למכור את הספר הזה למשל, אבל זה לא מה שהיה, כלומר, הספר נמכר וכתבו עליו ביקורות, אז זה אומר שכן הייתה איזושהי הבנה שמדברים על, אני אכניס איזושהי מילה לשולחן, על משהו שמודחק ולא מדובר?
1: כן, כן, כן, כן, נראה לי שכן. ממש, שובו של המודחק, ואגב, הבמאית גם הבינה את זה, והיא עשתה בדיוק את אותה פעולה רק בהקשר עכשווי, ובגלל זה הבני 20 מתייפחים שם בעולם הקולנוע.
0: מעניין, מעניין מאוד אפילו, כלומר, אנחנו נמצאים בזמן שבו יש לנו גישה כבר להכל, אנחנו, מותר לנו לראות הכל, אנחנו יכולים לראות הכל, אבל עשינו איזשהו סיבוב כזה, שחברתית יש המון דברים שהם לא בסדר לדבר עליהם באיזשהו אופן, ושגם אנחנו כבר שוב מדחיקים מיניות אחרי שנים של חופש ושחרור מיני.
1: נכון.

0: יחסים רומנטיים, וזה מכתיב אהבה, וזה מכתיב גם תשוקה, וזה לא נעים, ואנחנו בתקופה שבה לא נעים, זה המוקצה. כאילו, אז את זה שמים בצד, ופתאום כל הדברים הרעים והמגילים האלה, שבלהיות בן אדם, רואים אותם בסרט.
1: את אומרת, מדחיקים מיחסי כוחות, וזה מעניין, כי דווקא אנחנו נמצאים בזמן ששנים, כל מה שדיברו עליו היה יחסי כוחות, אבל זה מעניין, את בעצם מתארת יחסי כוחות אחרים שלא מדברים עליהם. כלומר, ידברו על יחסי כוחות גבר ואישה, גבר הוא מרוויח יותר, בוס ועובדת ודברים כאלה, ידברו על יחסי מרות נגיד, אבל נגיד לא ידברו על יחסי כוחות של... כן, של המעמד החברתי הגבוה ביותר, להיות יפה.
0: להיות יפה, ברור, כן, חד משמעית.
1: כלומר, אלה דברים שלא נעים לדבר עליהם, כי אנחנו נמצאים בזמן שכולם יפים, וכולם שווים, ומותר לכולם, כל אחד מגיע לו לאהוב באותה מידה, ואנחנו לא אמורים לדבר על הדברים האלה באיזשהו אופן.
0: כן, אנחנו לא אמורים להתייחס אליהם. כלומר, יש איזה משהו במוח, אתה הולך ברחוב, אתה רואה מישהו או מישהי יפה, אתה מזהה שזה, אתה... זה לא משהו מודע שאתה עושה, זה קורה טבעי, אתה פשוט רואה את זה, ואז אתה אמור להגיד, להתנהג כאילו, אוקיי, לא ראיתי את זה, אני לא אתייחס לזה. איזה מין התעלמות מהדבר הזה. אז כן, יופי, דפנטלי, אחד הדברים החזקים.
1: כן, אם עכשיו מישהו אומר שהוא, לא יודע מה, דלוק על מישהי, אז אני לא אמור להגיד לו, חביבי, היא לא בלבל שלך, כאילו, אתה חי בסרט. נכון? כי זה לא סבבה, כולם יכולים לנסות הכל.
0: כן. כן, כן, לא, לגמרי, אני, שלא יצא לי פה איזה יעל פול יעקב, אבל... אבל כן, כולם שווים, ולכאורה שוויון הזדמנויות, אבל זה רק לכאורה, זאת השכבה הראשונה המאוד דקה של התרבות, היום, התרבות שאנחנו חיים אותה, הליברלית, החילונית, הפרוגרסיבית, ויש לה אמות מידה מאוד נוקשים, אנחנו לא משווים את עצמנו לתקופה הוויקטוריאנית, אבל יש לנו נורמות חברתיות שאנחנו ממש מצופים לעמוד בהן, ואנחנו, אני ואתה, אולי כבר לא כל כך נולדנו לזה. כלומר, אנחנו עוד זוכרים את העולם שמלפני. אני כאישה התעצבתי בעולם לפני המיטו. זה משהו אחר ממישהי שנולדה לתוך הדבר הזה, או לפחות כבוגרת.
1: כלומר, באופן מעניין, יש הרבה משטור של דברים, שהוא משטור אולי באופי שונה מהתקופה הוויקטוריאנית, אבל עדיין יש משטור. מה מותר להגיד ומה אסור להגיד, גם אגב מה מותר ומה אסור ללבוש.
0: נכון.
1: אלה המקומות שבהם באמת אנשים שהם שמרנים, נגיד שכזה משטרת צניעות כזה, וגם צד פרוגרסיבי פמיניסטי, לפעמים נפגשים.
0: נכון, בדיוק.
1: במקומות האלה שרוצים כאילו להגן על האישה באיזשהו אופן.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. כן, אנחנו מאוד נמצאים, אני חושבת, בעולם שממשטר, וגם, את יודע, כשקוראים את כל הכתבות האלה על הזילניאלס של לא מקיימים יחסי מין, ואני אומרת, אוקיי, כן, ברור שהם לא מקיימים יחסי מין. כאילו, איך הם אמורים לעשות את הדבר הזה? עם כל הדברים הרעים במרכאות, שכרוכים בקיום יחסי מין, הם פסולים ונחשבים כחוויה לא טובה, או משהו שהוא חריג, שהוא לא אנושי, שהוא מוזר.
1: שהוא אלים.
0: שהוא אלים, שהוא רעיל.
1: כן.
0: אז אי אפשר בלעדי זה, וזה יוצר באמת איזה שהם תופעות כאלה.
1: אמרת רעיל, יש משהו מאוד מעניין עם, עם, עם הסרט הזה, כי התגובות אליו הן תגובות שבעיניי זה ממש, זה הסיבה שיש תרבות, כי זה ממש, זה מין אינדיקטור לתרבות שלנו בזמן הזה. כי אני ראיתי שהתגובות של הרבה מבקרים, זה תגובות גרוע מעין כמו, וזה עכשיו, אמרתי את מי, הוא לכל הפחות סרט טוב.
0: נכון.
1: כלומר, אפשר להגיד, מצוין, אפשר להגיד, בינוני, בסדר. להגיד עליו שהוא גרוע, זה נראה לי מוזר. כי אמרתי, יש כאן משהו חיצוני שמשפיע. ואז באמת התחלתי קצת לנסות לראות על מה מדברים, והתחלתי לקרוא בביקורות שמאשימים את אמרלד פנל, את הבמאית, שהיא קוראת למערכת יחסים של קטי והיטקליף, אהבה.
0: ואיך הייתה אמורה לקרוא לזה?
1: כלומר, אנחנו אמורים להתייחס לדבר הזה, או הרבה אנשים רואים בזה קשר רעיל. זה גבר אלים ורעיל, וגם היא אישה רעילה, המערכת

0: היחסים ביניהם היא הרסנית, היא לא אמורה לקרות, ולמסגר את זה כסיפור רומנטי, זה מעשה שהוא ממש, אני אגיד שמשהו מילה, בעייתי.
1: כן, או לא מוסרי.
0: כן.
1: להשאיל בין המונחים, בין התקופות. כן, ביקורות מאוד, קריאה מאוד בעייתית של, של הסרט בהקשר הזה, וגם של, של הספר. קודם כל, יאמר לזכותה של אמילי ברונטה, וגם אחיותיה, שהם היו פמיניסטיות לא קטנות. והדמויות של האנשים בספרים שלהם, וגם הדמות של קאטי, בוא נאמר, פרייט היא לא,
0: כן.
1: אוקיי? ההתעללות, הרעילות, היא לא חד צדדית.
0: כן.
1: היא מפעילה אלימות על היטקליף לא פחות מאשר שהוא מפעיל עליה.
0: היא גם בהקשר המיני, היא כל הזמן רוצה. כלומר, זה לא שזה נלקח ממנה, היא...
1: ממש לא.
0: אחד הרגעים בסרט זה שהוא רואה אותה מענגת את עצמה, וזה, היא הראשונה שהעונג שלה עומד פה בכלל לדיון, הוא רק מגיב לזה.
1: כן, נכון, נכון, נכון, וזה דבר אדיר בעיניי. אז קודם כל, את שאלת ה... ואם כבר יחסי מרות, אז הוא הנחות, ולא היא הנחות, היא הבת הצולה, היא העשירה, אז הדבר הזה לא קיים פה במובן הדיכוטומי שאנחנו מכירים אותו. האם זה רעיל? כן, ברור שזה רעיל. האם אהבה היא רעל? ברור שהיא רעל. כאילו, אני לא מכירה מינוח אחר או חוויה אחרת. יש מערכות יחסים רעילות כשזה נעשה שיש חוסר שוויון בוטה בין המשתתפים במשחק, אוקיי? עם קטינה, עם בוגר, בוס, עם זה, זה בכלל לא קשור. אבל ברור שאהבה היא רעל, אחרת לא היינו רוצים כל כך לשתות מהדבר הזה.
0: כלומר, מה שאת בעצם אומרת כאן זה שזה שזה רעיל, זה לא סותר את זה שזה אהבה, אלא פשוט ממש להפך.
1: להפך, זה, אני חושבת, ממש אינרנטי לאהבה. אהבה, כשאוהבים מישהו באמת, זה דבר די נורא שחושבים על זה. במיוחד במונחים עכשוויים, זה דבר נורא לאהוב מישהו. זה מגביל את החופש שלי. אני תלויה במישהו אחר. מישהו אחר חודר לגוף שלי, לא במובן המיני רק, אלא פשוט משתלט על כל המערכות שלי.
0: כן, וזה חותר, זה ממש ממש יפה, כי זה חותר תחת כל האמונה הזאת של אני, זה אני, ואני יכול הכל, ואני מסוגל הכל.
1: ואני חופשי, ואני חופשייה. לא, אם אני אוהבת מישהו, אני לא חופשייה. אני ממש ממש מוגבלת. זה היופי הגדול, וזה גם הכאב הגדול. וזה דבר לא פשוט לאהוב מישהו אחר, ולקבל אהבה ממישהו אחר, אם חווים את זה במלוא העוצמה של הדבר, ומבינים שאין, אני לא מכירה דרך אחרת.
0: אני חושב ש... באופן כללי, אנחנו נמצאים באמת בתקופה שבה היו הרבה באמת ניקוי עורבות, ושמענו על כל מיני סוגים של פגיעות, אבל... יש באמת את הדבר הזה ששמת בצד, שזה גבר תוקף, וזה בוס, וזה מטרידן, וזה כל הדברים האלה, ויש מערכות יחסים. יש זוגיות, וזוגיות זה מרחב שהוא... זה אקס-טריטוריה.
1: נכון.
0: זה מרחב שמתרחשים בו דברים קשים, אכזריים, גם ה... פוטנציאל הפגיעה בתוך זוגיות הוא הפוטנציאל הגבוה ביותר.
1: נכון, חד משמעית, ברור.
0: הרי הבן אדם שחולק איתי את חיי, הוא יכול לפגוע ביותר חזק מכולם.
1: הבן אדם שחולק איתי את חייך יכול להרוס את חייך בדקות ספורות, על ידי, ובקלות גם. ויש מאזן אימה מאוד עדין בדבר הזה. אני חושבת שבענקת גבהים, מאזן האימה הזה משתבש להם. אוקיי? הוא יוצא משליטה. בגלל שהם לא ממשים, בגלל שזה מוחמץ, אבל האלימות שבדבר, כן, ברור.
0: אבל מה זה, אבל יש שם משהו מאוד בוטה, וזה באמת ממש התעללות שלהם אחד בשנייה. הם ממש מתעללים, זה לא רק אני אשכב עם מישהי אחרת כשתרגיש שירה, זה הרבה יותר חמור מזה, וזה גם אלימות פיזית לפעמים, זה ממש רצון ישיר להכאיב. מה זה?
1: כשיצאתי מהסרט, אמרתי, אוקיי, היא הצליחה במאית, כן, לתפוס פה את הרובד המאוד מאוד חזק ומאוד דומיננטי בספר הזה, וזה באמת הסדומזוכיזם הוויקטוריאני הזה בהקשר הרומנטי, שהם מקיימים את הקשר ביניהם על ידי פגיעה, באחר, בעצמך, ובצורה מאוד ויקטוריאנית, כלומר, תחת כל המגבלות החברתיות האפשריות, מעמד, גזע, מגדר, כאילו הכל נופל עליהם ביחד, ובתוך מערכת הלחצים הזאת, אז יש את הסדומזוכיזם שזה הקשר שלהם, אבל הוא מאוד רומנטי. אני חושבת שזה גם קשור להחמצה. זה מה שנשאר להם. זה רק לפגוע אחד בשני ולנקום כל הזמן אחד בשני ובעצמם על, על, על מה שהם החמיצו. אז הם נותרו רק עם, עם האלימות הזאת. אין ספק, הם גם מקריבים אנשים אחרים בדרך. כן. הוא ממש מתעלל, היטלר מתעלל באיזבלה.
0: נכון, מסכנה. מרבונה, וואו. מה היא עוברת שם?
1: וגם את זה היא עשתה נורא יפה בסרט.
0: מאוד. אגב, גם באשמת נלי, כאילו, נלי שם די יודעת שהדבר הזה קורה.
1: נכון.
0: וכאילו,
1: כן.
0: נלי הזאת.
1: כן, לא, נלי הזאת מכה, באמת. היא שומרת, השומרת הוויקטוריאנית, הגרועה בהיסטוריה.
0: אבל את מרגישה ש... אני חושב על האהבה של היטקליף וקטי, ו... וזה באמת, זה אהבה נוראית, ואני תוהה כזה עם אמילי ברונטה, אם היא מאמינה באהבה, או שהיא רואה אהבה כפגיעה מתמשכת, וזה שהם פשוט רוצים להכאיב אחד לשנייה כל הזמן.
1: זאת שאלה טובה. למיטב ידיעתי, אני לא חושבת שאמילי בונטה ידעה אהבה.
0: כן.
1: כלומר, הם חיו שם באחוזה הזאת. היה להם גם אח, by the way, שהיה אלכוהוליסט ומכור למורפיום, וטוענים שהדמות של ואלים, והדמות של היטקליף הייתה מאוד... גם מושפעת ממנו, וגם הדמות של הינדלי, של האח ב... אבל את ההתנהגויות האלימות האלה היא כן הכירה באופן קרוב, ומפה היא יוצאת לדמיין, וכנראה, אני משערת, שמכיוון שהיא לא ידעה אהבה, אז היא רק יכלה לדמיין איך הדבר הזה, איך מחמיצים אהבה.
0: זה השוואה ממש מוזרה, אבל אני הרבה פעמים רואה, נגיד, יש תוכניות ריאליטי של היכרויות, והם פוגשים והם גרים ביחד, נגיד, אהבה חדשה, ואסור להם לשכב. והם ממש נמשכים אחד לשני, וכל מה שהם רוצים לעשות לשכב והם לא יכולים, אז הם כאילו מוצאים דרכים אחרות לתקשר, וזה הרבה פעמים בעקיצות ובהתקטננויות ובאיזה איזה מין משהו כזה של, שגם שם יש איזה משהו שהם מדחיקים והם מוצאים את זה אחד על השנייה. אבל אני תוהה שם בזה, אוקיי, יש החמצה והם הם, הם, הם פוגעים אחד בשנייה, אבל נגיד את חושבת שבכל אהבה יש איזשהו אלמנט של לכעוס על הצד השני שהוא שלל ממך
1: את החופש שלי?
0: את החופש, כן. את העצמיות, את כל הדברים האלה, ואז מחייבים אחד לשני בגלל זה?
1: כן, כן, אני חושבת את זה, ואני חושבת שגם הפרדוקס באהבה זה שזה בלתי אפשרי גם בלעדי זה, כלומר, לא הייתי באמת רוצה להיות חופשייה לגמרי, לחיות לבד באחוזה ביורקשיר. אני כן רוצה את האינטראקציה האנושית, זה גם לא עניין של רצון, זה משהו ביולוגי כנראה, התשוקה הזאת. אבל זה מאוד מכעיס.
0: אנחנו לקראת סיום, אבל מעניין אותי ההיתכנות של הדבר הזה בשנת 2026, כי בעצם אמרנו שלרומן ענקת גבהים ב-1847 הייתה לו איזושהי איכות חתרנית, ואני מבין שבעצם גם עכשיו יש לו איזושהי איכות חתרנית, ובמידה רבה אני חושב שזה חלק מהסיבה שהוא מעורר תגובות כאלה כותביות, ושכן אנשים גם בעולם שני הייתי אנשים בחו, ומנגד אנשים היו, אמרו מה זה הדבר הנוראי הזה. ומעניין אותי אם זה לדעתך כמו מין איזשהו שיעור כזה של מה זאת אהבה? כאילו, של כזה, אם זאת אהבה, אז למה היא כל כך רעה? אז תראו, זאת אהבה. חבר'ה, ג'נזי, זה גם אהבה. זה לא רק הדבר הזה שסיפרו לכם, שזה מערכת יחסים, שהכל כתוב ומוסכם וידוע, וזה... לא, אהבה זה תינופת.
1: כן, זה תינופת, זה כאוס, זה בלגן, וזה כנראה... יתפרק לכם בידיים ויצא משליטה. אני מקווה מאוד שזה שיעור. אני גם חושבת, יש לי תחושה שהבמאית גם עשתה את הסרט עם ה... שזה היה אחד המניעים שלה. כאילו שכן יש פה שיעור חברתי. כאמור, זה לא עיבוד קולנועי לענקת גבהים. זה לקחת משהו מהותי מאוד מהספר, לשים אותו היום, ולרפרר לנו במונחים שאנחנו נוכל להבין, אבל זה לא יכול להיות עכשווי מדי, זה צריך להיות עדיין, אתה יודע, כאילו, אי שם במאה ה-19, שזה כן. לא ישליך ממש על החיים שלי.
0: כן.
1: ודווקא המרחק מאפשר את, את הקרבה. כי כן, הרוע והאלימות בחוויה האנושית לא ימחקו, אז או ש... תפסידו אהבה, או שזה יצא כמו שאנחנו רואים, יש, זה מקבל צורות אחרות, מפלצתיות אולי אפילו יותר.
0: ג'וליה פרמנטו צייזלר, סופרת, דוקטור לספרות, המנהלת האומנותית של פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים, תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה לך. פופ-אפ עם
0: אלעד ברנועי. אנחנו כבר די קרובים לסיום, אבל אנחנו לא יכולים לסיים את הפרק הזה בלי לדבר על צ'רלי אקסי אקס והפסקולה המפתיעה שהיא עשתה לסרט ענקת גבעים. איתי באולפן אור ברגמן, מבקר מוזיקה ועורך הסושיאל של כאן תרבות והסקטים. שלום אור.
2: שלום אלעד.
0: זה נכון להתייחס ל-Wuthering Heights בתור אלבום שעומד בפני עצמו?
2: אני חושב שצ'רלי, אני אקרא לזה ככה, היה לה את ברט, אז אנחנו בפוסט ברט ערה, היא לא ניסתה לעשות כאן עוד פעם אירוע מונומנטלי, יש איזו תכונה כזאת לכוכבות פופ, כן, אחרי אלבום ענק, בטח כמו שברט היה, שהיה תופעה חוצת גבולות, מגדרים, תופעת פופ עולמית שלא יודע מה זה ימי בריטני ומדונה, זכינו באמת, או ליידי גאגה, באמת קיבלנו פה מפץ של פופ שהתנפץ עלינו, אז יש נטייה, גם גאגה עשתה את זה עם סטאר איז בורן, לעשות איזה אלבום שהוא פסקול, ככה שגם אם הוא לא הכי מצליח או שהוא לא מספק איזה להיט עצום, אז אנחנו מקבלים באמת... יצירה שהיא טובה, אבל היא גם לא צריכה להיות עכשיו האלבום הכי גדול שלה.
0: כן, כלומר, אנחנו עוד נדבר על ברט, אבל בעצם הציפיות מאוד מאוד גדולות, נכון? מה היא תעשה אחרי האלבום הכי גדול שלה בפער מאוד מאוד גדול? אז היא מוציאה את הדבר הזה שזה פרויקט קצת כזה, שזה בעצם משחרר אותה מההשוואות לפחות.
2: לגמרי, וזה עדיין שם אותה במקום מבחינה יצירתית שהוא מאוד מאוד מפרה, הוא מאוד פתוח. כאילו, אנחנו עדיין שומעים את ההייפר פופ, את הטביעת אצבע של הסאם, המזוהה, את הצ'רלי אקסי אקס, את המהירות, את הצרימה, או יש באמת איזה קצב אחר וגבוה של סינתיסייזרים, אבל הפעם אנחנו מקבלים אותם בגוון אפל, בגוון גותי, הייתי קורא לזה גותיקל הייפר פופ לצורך העניין, זה באמת לקחת את התמה של הסרט, ואני חושב שזה מה שיפה בפסקול פה של וודרינג הייט של צ'רלי, היא לא פשוט ראתה את הסרט ואמרה אני אתאים את המוזיקה של הסרט אליו, היא אמרה, אני אקח את המוזיקה שלי, והסרט יתאים את עצמו אליי.
0: וואו.
2: שזה תכונה שבעיניי אי אפשר לפספס. אני, כשראיתי את הסרט, כמו שהרגשתי את התביעת אצבע של אמרלד פנל,
0: כן.
2: מבחינת, יש לה כבר את התביעת אצבע שלה, היא אוהבת להתעסק קצת בטאבו ובקרינג' ובקיטיות כן. אינסופית.
0: כן, אבל... ובאזורים המסוכנים של מערכות יחסים.
2: לגמרי, במערכות יחסים ש... קשורות בשליטה, ב-BDSM, במין מסוכן, אז צ'רלי הולכת איתה, ובאמת את כל הקתרזיס של הקיץ' ושל הסיעים ושל הפופ ושל הקרינג' גם אפשר להגיד, אז צ'רלי לא מפחדת להיות באזורים האלה, שלא נאמר מתפלשת בהם ונהנית, ועדיין לא שוכחת להביא את עצמה מאוד בתוך זה.
0: זה מעניין, יש הרבה תגובות ברשת, חלקן הן בצחוק, אבל גם חלקן אמיתיות, שאנשים בכלל לא ידעו שזה פסקול הסרט. כלומר, מבחינתם הם, אתה יודע, הם עוקבים אחריה, נגיד בספוטיפיי, רואים שיצא אלבום חדש, ולפעמים בפסקולים יש לך את הדבר הזה שאתה שומע קטעים ואתה... אתה מבין שזה לא קטע שנועד לשמיעה סתם ככה, קטעי מעבר ופתאום איזה דיבור וזה, וכאן זה לא ממש המצב, זה אלבום שהוא לא מרגיש כמו פסקול של הנס זימר כזה, של כזה משהו גדול מהחיים, עוד פסקולי.
2: כן, זה אלבום שמרגיש, הוא לחלוטין עומד כיצירה בפני עצמה, וגם הבחירת סינגלים שלה, שאני חושב שיש משהו גם בהאוס, שבסוף זה לא הבחירה הכי שגרתית בעולם, לשתף פעולה עם ג'ון קייל. שהוא...
0: צריך להגיד, ג'ון קייל הוא כזה מוזיקאי אבנגרד וולשי. זה גם לשתף איתו פעולה, זה גם...
2: ממקי מייבל ואת אנדרגראונד.
0: כן, זה לפתוח את האלבום איתו, כלומר, אנחנו שומעים קודם אותו, לפני שאנחנו שומעים אותה. If it's beauty, do you see beauty? If there's beauty...

0: הוא מדבר במשך די הרבה זמן, ורק אז הם מתחילים לשיר. זה ממש בחירה, אני רוצה להגיד, די רדיקלית.
1: די רדיקלית, וזה מאוד מזכיר לי, גם בפרק שעשית על רוזליה. בסוף, גם אם אנחנו מדברים על ברגיין, זה סינגל שלוקח את ביורק ולוקח את איבס טומר, ושם אותם ביצירת פופ, סינגל ראשון מתוך אלבום של רוזליה. אם היא רוצה, היא יכולה להביא לנו בכיף, או צ'יקן טריאקי, עוד מוטומם, היא יכולה.
0: יצירת פופ שגם מכוונת לקהל מאוד גדול והפכה לסאונד בטיק טוק.
1: בדיוק, אז אני חושב שהעניין כאן גם עם האוס, שהוא כבר הפך גם לסוג של איזו יצירה מאוד כיפית שאפשר כזה לשים בסטורי, גם אם היא קצת אפלה, וזה כאילו המם הוא חזק יותר מהצורך בלהוציא שיר פופ ענק, והבחירה להוציא סינגל ראשון שהוא בכוונה ספוקן וורד של דקה של ג'ון קייל, זה החלטה אוונגרדית לחלוטין.
0: כן, גם אם היו אומרים לך מישהי תצליח לקחת טקסט מדובר של ג'ון קייל ולהפוך אותו לסאונד טיק טוק, אתה יודע, זה היה נשמע כמו הזיה, אבל הנה זה איכשהו קרה, כן? זה גם רוכב, אני חושב, באיזשהו אופן על ברט ועל המקום המרכזי שהוא תפס ברשתות לכל הזמן שהוא יצא, שכל מישהו הוא מעריץ של צ'רלי אקס אקס והוא חי את התקופה הזאת, קצת ממלא את הריק במה שהיא מביאה עכשיו, וגם אם הדבר הזה הוא, אמרת מקודם, צרימה, זה קצת צורם באיזשהו אופן, אבל זה מסתדר עם האסתטיקה שלה מלכתחילה. אז בוא נזכיר, בקיץ 2024, קצת לפני קיץ 2024, במאי, יוצא ברט, אלבום הייפר פופ, מסיבתי מאוד, אלקטרוני מאוד, של צ'רלי אקסי אקס, שהיא מוזיקאית ומפיקה בריטית. כן, אנחנו הכרנו אותה לפני מ-I Love It, נכון? מפנסי עם איגי אזליה, וכל הדברים האלה היו שיתופי פעולה, ופתאום מציע את האלבום הזה, שבאמת הפך לתופעה עצומה, קראו זה ברט סאמר, דיברנו על זה כאן.
1: ברט ווינטר.
0: ברט ווינטר, כן.
1: היה לנו את כל העונות.
0: מערכת הבחירות בארצות הברית אפילו נכנסה לזה, שהיא אמרה על קמלה הארס שהיא ברט, והם ימצאו את זה. כלומר, זה הפך באמת לתופעה מאוד מאוד גדולה. חוץ מהדבר הזה שאמרנו מקודם, שזה כזה, אוקיי, זה טריק טוב להוציא פסקול אחרי שאת מוציאה את האלבום הכי גדול שלה.
1: מוב טוב של כוכבות פופ.
0: יש היגיון במהלך הזה, מוזיקלית? יש, אתה רואה את Wuthering Heights, אם אנחנו מסתכלים על כאלבום שיצא אחרי ברט, יש משם תמות, יש משם סגנון, יש משהו שעבר לזה?
1: כן, אז יש דמיון, כי אנחנו מקבלים פה יצירה שכל מי שישמע אותה, שומע את צ'רלי אקסי אקס. אין ספק, אפשר להתבלבל, גם כשאתה רואה את הסרט, ומגיע קטרזיס, הרגע סין, Chains of Love, שמרגו רובי יושבת שם עם הסמלת קלה, ומתייפחת על האהוב שעזב אותה, והאם הוא ישוב. שומעים את צ'רלי לכל אורך האלבום, זה המשך טבעי של הסאונד שלה, כן, הוא מקבל את הגוון של האלבום מבחינת גותיקה, מבחינת כינורות, מבחינת...
0: זהו, כי יש משהו בברט, ובכלל בסאונד שלו, שהוא באמת היה מאוד מאוד אלקטרוני, ופה אנחנו מקבלים משהו שהוא הרבה יותר פיזי באיזשהו אופן, כאילו כלי נגינה אמיתיים,
1: כן, אורקסטרות.
0: כן, כן, כלומר, אז על פניו זה נראה כמו מעבר אחד, אבל כן, אני מבין מה אתה אומר, יש משהו שנשמע דומה.
1: נשמע... אנחנו למעשה קיבלנו את צ'רלי אקסי אקס בגרסה יותר אפלולית והיותר באחוזה הבריטית של ענקת גבעים. זה נשמע כאילו שם היא הקליטה את האלבום בתוך איזה חדר חשוך, כן. ואפל, מאושן, עם אסתטיקה מאוד מאוד מוקפדת ומדויקת שדאגה לאמרלד פנל.
0: כן, אנחנו ממש בהתחלה נגיד של האוס, אז יש ממש את החריקות האלה.
1: שומעים את הדלתות ממש,
0: כן,
1: זזות.
0: כן, אני גם אומר, I think I'm gonna die in this house. זה יצא כסינגל הרבה לפני שאנחנו בכלל, היה לנו אפילו את הוויז'ואל של הבית. כן. הסרט נפתח גם בחריקות, אז זה נשמע לנו בהתחלה כמו מין, ואז אנחנו מבינים שזה בעצם הוצאה להורג.
1: כן.
0: אנחנו שומעים מישהו שהוא נענק על בעצם הוא נענק על חייו, אפשר להגיד? אומרים נאבק על חייו. ואני חושב, כשאנחנו מדברים על, הרבה פעמים על מוזיקה אלקטרונית, זו מוזיקה שהיא באיזשהו אופן מנותקת מכל פיזיות. כלומר, אפשר לעשות אותה בכל מקום, עושים אותה על מחשב, אבל כן יש כאן צליל, אני לא יודע מה זה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה ביט, זה מה זה, שהוא כן נשמע...
1: הייתי קורא לזה אטמוספיר, או אווירה.
0: האווירה שהיא כן אלקטרונית.
1: שהיא כן אלקטרונית, ואני חושב שכדי לדבר על הפסקול הזה בצורה המדויקת שלו, אפשר גם לקחת דוגמה מ-The Social Network, הרשת החברתית, של טרנט רזנור ואתיקוס רוס. זה נחשב פסקול מהפכני ביחס של הקולנוע למוזיקה אלקטרונית. הם אחרי זה עשו גם את צ'אלנג'ר, הם עשו הרבה סרטים שהפכו מוזיקה אלקטרונית, שכמו שאמרת, מרגישה כמו משהו קצת רחוק, קצת לא אנושי, קצת מנוכר.
0: כן.
1: הפכו אותה לדבר שהוא שגרתי, שהוא בילטין בתוך פסקולים של קולנוע, וצ'רלי המקום שהיא תופסת גם בתוך מוזיקה אלקטרונית, כי לא רק אמנית מבצעת, היא מפיקה והיא מלחינה, והיא זאת שדחפה את כל התנועה הזו קדימה. אז להביא פתאום פסקול שהוא אלקטרוני, אם פעם זה היה דבר זר ומרוחק, אז היום שצ'רלי XCX עושה את זה אחרי שיש לנו רפרנסים כאלה, כמו מטרנט רזנור, ובאמת פסקולים ששינו את הצורה שאנחנו אומרים, קולנוע לא חייב להיות מלווה במוזיקה דרמטית ומרגשת, כן. או מוזיקה אפית, או מוזיקה כן. שמחה באופן קלולסי כזה וברור. אפשר ללכת על גוונים שהם טיפה יותר מעניינים ומתוחכמים, הייתי אומר אפילו.
0: זהו, גם אני חושב שחלק גדול מהמהלך המעניין כאן זה היחס בין מה שאתה רואה ומה שאתה שומע, וזה שיש, אמרת מקודם, צרימה, אז יש בין הדברים האלה צרימה. נגיד, בסרט כמו Challengers, לשמוע את האלקטרוניקה, נגיד זה עוד איך שהוא עובד, זה סרט בין זמננו כזה, וזה. גם הרשת החברתית, זה גם סרט שעוסק בעולמות של... כאן מדובר בסרט תקופתי מהמאה ה-19, אנחנו נמצאים באיזושהי אחוזה, אנחנו נמצאים באנגליה, ואנחנו שומעים ברקע מוזיקה שלא הגיוני לשמוע אותה ברקע.
1: נכון, ואני חושב שפה בדיוק נכנס הזווית גם של צ'רלי וגם של אמרלד כבימאית, שמבינות בדיוק את המדיום, כי בסוף אני חושב שאתה לוקח עיבוד כל כך קלאסי, אתה לוקח יצירה קנונית, ואתה רוצה לגעת בה, אתה רוצה להעיר אותה באור שונה, כי לעשות את הסרט כמו שעשו אותו במאה ה-19, כן. ברור שאפשר. אבל העניין הוא באמת לראות איך מביאים את 2026 לתוך המאה ה-19.
0: כן.
1: וזה דבר שהשילוב של צ'רלי, שהיא סינפילית, היא חולת קולנוע, היא מי שמכיר Letterboxd, רשת של רשת חברתית לחובבי אדוקי קולנוע מושבעים.
0: כן.
1: צ'רלי היא אחת הכהנות הגדולות של התנועה הזאת, היא מדרגת או 0 או 5.
0: וואו.
1: היא לא מדרגת שום דבר באמצע. אז יש אנשים שנשבעים בטעם של צ'רלי בקולנוע, והיא אומרת על עצמה, הסיבה היחידה שאני עושה מוזיקה, זה כי אני עוד לא הצלחתי להביא את עצמי, כי היא כל כך מכבדת את המדיום הזה שנקרא קולנוע, לתוך הדבר הזה של עשיית קולנוע, שהיא גם...
0: היא גם נכנסת, כן, היא מתחילה בתור מפיקה, בתור שחקנית, יש לה את הסרט The Moment, שהוא סרט דוקומנטרי עליה, מוקומנטרי אפשר להגיד.
1: שגם יצא בקרוב.
0: זה מעניין, דיברנו קצת בשיחה הקודמת על הדבר הזה, שהעבודה שנעשית עם הסיפור המקורי היא עבודה של התרחקות ממנו ושל פרשנות מחדש, גם למשל בכל מה שקשור לתלבושות, אז יש תלבושות שנראות לנו מה שנקרא תקופתיות, אבל יש דברים שהם ממש ממש לא.
1: מאוד מודרניים.
0: כן, יש רגע שאתה רואה אותו, את היטקליף עם ג'קט שנראה כמו דנים, יש משקפי שמש שנראים ממש עכשוויים, כלומר אין שם איזושהי הקפדה מאוד גדולה על דיוק תקופתי, ואני חושב שזה חלק מהקסם של הסרט.
1: אני בעד
0: זה. אתה יודע, זה מעניין להתייחס לאלבום הזה של צ'רלי, לפסקול הזה, ביחס ליצירה מוזיקלית אחרת, כי הרפרנס הראשון שעולה לראש כשמדברים על ענקת גבעים, הרפרנס, לא רק המוזיקלי, אלא בכלל, הוא Wuthering Heights של קייט בוש.

0: באיזשהו אופן, גם הקליפ של השיר הזה, וגם האווירה, היא מאוד מתאימה לענקת גבעים. כלומר, אומנם זה פחות אפל, יש ערפל בקליפ, אבל כן יש משהו בטירוף הזה וזה, וגם כן, הנגינה נשמעת כמו נגינה שהגיוני שתהיה לסרט תקופתי. וזה מעניין השחרור הזה, מזה שהמוזיקה אמורה ללוות את הסרט מלמטה. יש משהו בזה שהמוזיקה היא ממש יושבת על הסרט, היא אפילו מכבידה באיזשהו אופן. גם השווית את זה לצ'אלנג'רס מקודם, בצ'אלנג'רס, בסצנת ה-C, המוזיקה ממש כבר חונקת אותך. זה ממש הופך להיות תוקפני. ובמובן הזה זה מאוד מתחבר באמת להיפר-פופ ולזה שהמוזיקה היא אגרסיבית.
1: המוזיקה היא גם אגרסיבית, ואני אקח בדיוק את הדוגמה שאמרת שהיא מרחפת מעל, הייתי אומר שבסרט הזה היא מתפקדת כמו רוח רפאים בהתקף חרדה. זה נשמע כמו, זה באמת, אנחנו שומעים גם יצירה שהיא מאוד הייפר-פופית, והמוזיקה היא כן מתפקדת בסרט, היא הטקסטורה שלה, היא האטמוספירה שלה, אבל אתה לא יכול להתעלם ממנה, ואתה מרגיש אותה מרחפת, נמצאת בתוך החריקות ובתוך הסדקים ובתוך הנשימות של הדמויות ובתוך הכאב שלהן. היא ממש מגלמת סוג של עוד גיבור או עוד נדבך שהסרט בלעדיו הוא נראה אחרת לגמרי. כי באמת דיברת על קייט בוש ועל וודרינג הייטס שלה. את כל התנופה הזאת של קייט בוש שבאמת אפשר להגיד ש... אתה יודע, אוהבים להגיד, עשתה כבוד ליצירה המקורית. מה זה עשתה כבוד? אני חושב שלעשות כבוד זה להביא את הפרשנות שלך לתוך הדבר הזה. אז אין ספק שקייט בוש ב-80s נהדר לקחת יצירה קנונית ולעשות אותה מה שנקרא כהלכתו, אבל גם בעיניי לא פחות כבוד מביא להביא את עצמך כמו שצ'רלי עושה, כמו שאמרלד עושה, באמת, יש כאן אלמנט של, אם אתה לא מביא פרשנות חדשה על יצירה, בעיניי אל תיגע בה בכלל, ואיזה כיף ואיזה יופי שבאמת מצליחות להכניס את עצמם לתוך יצירה כל כך קנונית, ולפרק אותה ולהרכיב אותה, ולשים עליה צבעים חדשים, ומשקפי שמש חדשים, ואוטפיטים חדשים, וסאונדים חדשים. זה דבר שבעיניי בשבילו באמת ככה עושים אמנות.
0: אור ברגמן, מבקר מוזיקה ועורך הסושיאל של כאן תרבות והסקטים, תודה רבה לך.
1: תודה רבה אלעד.

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שיהיה לכם מעניין, נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אני מזכיר גם שנשמח לדירוג שלכם בספוטיפיי או באפל, דירוג של 5 כוכבים, זה הדירוג שאנחנו נשמח לו. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר. אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: כאן תרבות. כאן תרבות.
1: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות. מה שכרוך. עם מאיה סלע.
2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף, שבו דיברנו על נושאים רבים ומגוונים למען האמת. דיברנו על דור ה-X ועל רוק אנד רול ועל המדינה הישראלית ועל איך להקים אותה, כי יכול להיות שהיא עוד לא קמה בעצם. ודיברנו גם על ליברליזם הגון. יש דבר כזה. הנה, האזינו. חלאות יקרות לליבנו. זה שם ספר הפרוזה החדש של ריטה קוגן, שראה אור לאחרונה בהוצאת קטרזיס. קשה להחליט אם הגיבורים של הספר הזה הם האנשים הנידחים, העומדים קצת בשוליים, האנשים האלה שכמהים לזרזיף של קשר אנושי, הגיבורים של קוגן, או אולי הגיבורה של הספר היא הלשון של ריטה קוגן, שיש לה את היכולת הזאת לכתוב על הרגע שבו סיגלית אברבוך שומעת בפעם הראשונה את קורטני לאב, וזה מועדון בחיפה, ב-90s, במין אסיס כזה של רגישות לשונית, ואולי הגיבור בכלל הרוק אנד רול והדור הזה שעליו היא כותב, ודור ה-X, אפשר לומר, החלאות היקרות לליבנו האלה. ריטה קוגן היא מתרגמת, היא משוררת, היא סופרת, היא אפילו מהנדסת. שלום ריטה.
3: שלום
2: מה. מי הן החלאות היקרות לליבנו האלה?
3: למעשה זה כל גיבורי הספר, גם הגיבורים הראשיים, אבל גם גיבורי משנה, גיבורות משנה, ואני חושבת שאני כוללת גם את הקוראים והקוראות בתוך המעגל הזה, של איזשהו קיום לא לבן ולא שחור, קיום בתוך האפור, והאפור הזה הוא מאוד סוגוני, הוא אפור של אימפרסיוניסטים, שהוא לא גוון יחיד, הוא קליידוסקופ של גוונים. אז זה אלה הם ואנחנו.
2: זה נכון לומר את מה שאמרתי, שאת באיזשהו אופן מתארת את דור ה-X בספר הזה? זה ספר של דור ה-X.
3: חד משמעית, אנחנו קוראת לו פרחי הרע של דור ה-X. כותרת משנה.
2: יפה. מה היה מיוחד בדור הזה? מה מאפיין אותו בעינייך?
3: דור הזה, טוב, יש המון, המון דיבורים סוציולוגיים סביב כל עניין של הדורות.
2: כן.
3: והוא לא, אני מודעת עליו, אני שומעת אותו. הדור שלנו הוא באמת דור מעבר של תקופות. ולא בכדי הנובלה הראשונה מתחשת במפנה המילניום, לקראת מפנה המילניום, 1999. ובני הדור שלי זוכרים את החרדה הגדולה שהייתה לנו, מבאג 2000. חשבנו שהעולם יגיע לקיצו למעשה, וניסינו לחגוג כמיטב יכולתנו עד אנשי הרגע הזה יגיע.
2: כן.
3: ונולדנו לתוך עולם סדור למדי, עולם פוסט מלחמת העולם השנייה, שהיו חוקים ברורים שהשתדלנו מי יותר ומי פחות להקשיב להם ולהתנהל על פיהם, אבל אז ספר החוקים הזה נלקח והושלח ונותרנו ומצאנו עצמנו כאנשים בוגרים או מבוגרים, ולאו דווקא לא בכך בוגרים, בעולם שונה וללא חוקים שבו אנחנו נדרשים לטול את תפקיד המבוגרים ש הרבה פעמים בזנו לו, כי היינו דור קצת פרוע.
2: נכון.
3: קצת דור רוק
2: אנחנו, לא, אנחנו לא מסכימים פשוט להיות המבוגרים. זה,
3: כן, אנחנו
2: גם לא מבינים.
3: דור לא מושגח. דור בלתי מושגח, שפתאום אנחנו צריכים להיות המשגיחים.
2: נכון. ואנחנו גם זזים עכשיו מוזר בעולם, כי העולם מאוד מוזר, ופתאום זה, אנחנו לא מבינים כלום יותר, נכון?
3: לא, אנחנו לא מבינים כלום, אבל איכשהו אנחנו גם לא מתעקשים יותר מדי להבין.
2: נכון.
3: מבינים אותו פרגמנטרי.
2: נכון. אני חושבת שבמידה רבה, אולי אפשר לומר שזה גם, הספר הזה, הוא גם על הספרות, הוא ספר על, לפחות בנובלה השנייה, על הספרות כמשנת חיים. גיבור שלך, יבגני, מהנובלה פלטפורמות, קוראת מישל וולבק בפעם הראשונה בחיים, והחיים שלו משתנים. זה, הספרות משנה אותו.
3: הספרות משנה אותו, כן. וזאת תנועה שרציתי, שרציתי מאוד להביא. אנחנו הרבה פעמים מדברים על איך המציאות משנה את הספרות, איך המציאות מזיחה את הספרות לכאן או לכאן. ופה רציתי להראות תנועה הפוכה. רציתי להראות באופן מובהק איך ספרות מניעה את החיים, משנה את החיים. שהבשורה הזאת של וולבק, היא מטלטלת את עולמו של הגיבור הזה.
2: כן.
3: ומשכיחה אותו לצאת למסע. מסע של גילוי מיניות, הנאות מהחיים, משהו שהוא כלא סתם נציג של דור איקס, אלא גם כמאגר, הוא לא בהכרח חווה את זה בנעוריו.
2: כן.
3: בשנותיו הצעירות.
2: אבל אני חושבת שגם אפשר להגיד על מישל וולבק שהוא פשוט עשה את זה לדור שלנו. הוא פשוט, אנחנו קראנו אותו, וזה מה שהוא עשה לנו. זה נדיר שזה קורה עם סופר.
3: כן, זה מאוד נדיר, ואני באמת, טוב, יבגני הוא לא אני, אבל מנסחתי, אני נוכחת שם, אני נמצאת שם, אני כן. לא אתכחש לזה. אני זוכרת את, את התלשלה. שחוויתי כשקראתי את פלטפורמה בפעם הראשונה ברוסית. אגב, הספר הזה שמתואר בנובלה הוא, הוא העותק שיש לי. עותק עתיק ממש, עם הכניסה קצת מחרידה הזו. ובתוך הספר הזה, מישל וולבק חתם לי, כשהוא היה לאחרונה בארץ. מבחינתי זה היה איזשהו
2: התפתתי איתו קצת?
3: קצת, מאוד קשה, אני אמנם לומדת צרפתית ואני מבינה מדברת לא רע, אבל מאוד קשה להבין אותו, הוא ממלמל.
2: כן.
3: כן.
2: אז, אבל מה דיברתם? יש משהו שאת יכולה לספר לי על השיחה שלכם?
3: אמרתי לו שדווקא, אני יודעת שהעיקר הפוקוס הוא על פרוזה שלו, אבל דווקא השירה שלו, שהכרתי אותה גם קודם, ועכשיו גם כשתרגמתי,
2: את תרגמת עכשיו את השירים שיצאו.
3: שבע שירים, כן.
2: כן, בבבל.
3: ודווקא ההתעמקות בשירה שלו, היא גם הבהירה לי מאוד משהו לגבי הפרוזה שלו. אז ניסיתי לומר לו את זה בצרפתית מהטלגת שלי. ההבנה שלי שבתוך השירה שלו, בתוך הפרוזה שלו יש התבוננות על אדם, שהוא הרבה פעמים אנושי מאוד, אנושי מדי, כאשר הוא מנסה לחיות את מה שחיים נותנים לו על סף תהום, על סף הגעה של איזושהי קטסטרופה.
2: כן.
3: על סף ההתרסקות הגדולה. ואני חושבת שאולי משהו בהוויה הזו של איזשהם חיים, שדרישה למלאות של החיים, דרישה לאפשרות של אי, אל מול האסון שבהכרח יגיע, שהוא בדרך.
2: וגם לך יש איזה מין, אולי, אני הופתעתי מהספר הזה, כי אמרתי לעצמי, פרוזה, נכון? אנחנו חושבים שאת משוררת, אבל פרוזה, את עונה על זה גם במוטו, נכון? את כאילו מרחיקית שאני אגיד את זה, ואז יש את המוטו.
3: מאוד הצחיק אותי.
2: המוטו של מגוסטב מפלובר, נכון? אולי נכתוב שירה? אחר כך ראשית נעסוק בפרוזה. כזה דבר.
3: זה היה ציני, זה היה ציניות עצמית.
2: אמרת, היא בטח ישאלו אותי את השאלה הזאת, בוא נענה להם.
3: כן, כן, כן. זה ספר מופלא של פלובר, ופלובר, יש שם מספר סופרים שנמצאים בספר. על סף גניבה, הייתי אומרת, אבל זו גניבה מותרת. השפעות ספרותיות, אז יש שם בהחלט את בולגקוב, את נבוקוב, וגם את פלובר.
2: ולמה פרוזה? מעניין אותי הדבר הזה, איך זה התהליך הזה? אני מבינה שאת נמצאת באיזה סלון ספרותי, ושם את בעצם כותבת הפרוזה שלך. ספרי לנו על זה.
3: אז זה הסלון של ענת הנהר, אני נמצאת שם משנת 2015. תמיד כתבתי פרוזה, מגיל נורא נורא צעיר, אבל לא עשיתי עם זה שום דבר, כמו כמו כן, כמו עם שירה.
2: כן.
3: זה שונה לחלוטין. זו כתיבה שונה, זו חשיבה שונה. זו חשיבה גם הרבה יותר מאומצת, והיא מאומצת על פני רצף של זמן. כלומר, זה משהו שבאמת לא נותן מנוחה. וכי הרבה פעמים אני מנסחת, הרבה פעמים משפטים שלמים ופסקאות שלמות בראש לפני שאני ניגשת לכתוב אותם. ובסלון של ענת אנחנו לא כותבים, אנחנו כותבים בבית, שם אנחנו מתייחסים לטקסטים. אנחנו גם מדברים על, אנחנו מדברים על הטקסטים שלנו, אנחנו, ענת גם עורכת אותם, כלומר יש אפשרות כזו ויש אפשרות כזאת, אנחנו גם מדברים על ספרות, על ספרים, על מה שקראנו לאחרונה או לא לאחרונה, ומה שאנחנו אוהבים, מה משפיע עלינו, כלומר, ונוצרת שם איזושהי קלחת, נוצרת שם איזושהי מעבדה. והסלון של ענת למד אותי לא רק לכתוב, אלא גם לקרוא בצורה אחרת, בצורה שונה. לשים לב על דברים שאולי לא שמתי לב אליהם קודם, הייתי קוראת בצורה הרבה יותר רגילה, נקרא לזה ככה.
2: כן.
3: ויש משהו גם במשמעת הזו, שהיא משמעת מלחיצה, שפעם בשבוע צריך להביא טקסט. זה יכול להיות טקסט קצר מאוד, זה יכול להיות טקסט יותר ארוך, אבל, והרבה פעמים המשמעת הזאת היא נדרשת, כאשר יש המון עיסוקים והמון גם פיתויים להשחטת זמן, אז שם זה קורה.
2: 2015 זה יותר מ-10 שנים שאתם נפגשים בסלון הספרותי, זה אנשים קבועים?
3: יש לא מעט אנשים קבועים. ויש גם נשים, יש גם מצטרפים ומצטרפות חדשים.
2: מעניין, אוקיי. עוד אחת מהגיבורות הגדולות בעיניי של הספר הזה, היא המוזיקה, שהיא חשובה מאוד לגיבורים, אולי גם לסופרת, באיזה אופן שבו מוזיקה חשובה, הייתה חשובה לנו פעם, כשהיינו צעירים, ואולי היא פשוט חשובה לאנשים צעירים מאוד. אחר כך הם רובנו מאבדים את זה.
3: כן, זה מתרופס, זה נסוג, התשוקה הזו, למשהו אחר, למשהו חדש, וגם אולי למשהו שאנחנו מכירים, אבל מלווה אותנו יום אחרי יום, וגם הנגישות הייתה שונה, מן סתם זה דבר די נדוש לומר, אבל הנגישות, היעדר הנגישות, גם גרם לנו להעריך יותר את הרגעים שבהם כן יכולנו להאזין, לשיר או ליצירה שאנחנו מאוד אוהבים. והיום זה מאוד מאוד, זה אחרת. אבל
2: זה פשוט נמצא שם, אתה לא שואל את עצמך, כמו ששואלים את עצמם בספר, רגע, מה הוא אומר שם? אתה פשוט יכול לעשות גוגל ולראות מה הטקסט, נכון? ואז אנחנו היינו יכולים להסתבך עם הטקסט, מה הוא בדיוק אומר? בוא נשמע את זה עוד פעם.
3: היינו ממציאה, כן, לא אחת, הייתי ממציאה מלל משל עצמי, שהוא היה לא בהכרח קוהרנטי. כן, ויש באמת המון מוזיקה, גם מוזיקה ישראלית, בנובלה האחרונה, אני לא אזכיר שמות, אבל נגיד הגיבורה מאוד, עדי מאוד אוהבת את השיר של יציאת חירום,
2: כן.
3: חילר זמן, ומעט מאוד אנשים מכירים את השיר המופלא הזה, אני לא יודעת, זאת תקלה.
2: אני הלכתי לשמוע אותו אחרי שקראתי את הסיפור.
3: הוא שיר יפהפה, הוא בלד את רוק יפהפייה, כן, נכון. צריך מוד מסוים בשבילה, אבל כן.
2: נכון. במלחמה האחרונה, ריטה, שמעתי שבבית שלך נפגע מטיל איראני.
3: כן, קריית עדף שאנחנו.
2: ספרי לי על החוויה הזאת. היית בבית כשזה קרה?
3: היינו בבית כשזה קרה. זה מאוד משונה. אני לא כל כך נבהלתי, אבל אני חושבת שזה משהו שמאפיין אותי לטובה או לרעה. אני מתפקדת אני מתפקדת הכי טוב במצבי קיצון.
2: כן.
3: וזה גם משליך למצבים שהם לא קיצון, שבהם אני לעתים פחות טובה.
2: כן. בכל השאר, ביום-יום. במציאות הישראלית יש כל כך הרבה מצבי קיצון, שזה אומר שאתם בסך הכל בסדר.
3: אני מתפקדת, בסך הכל בסדר. יש פה איזושהי אלימה. זה מאוד מפחיד. זה המיידיות של זה, והערס המיידי, והאפקט הקולי והפיזי הוא מטלטל. זה קורה גם נורא נורא מהר. אנחנו רגילים בזכות ההוליווד, לא יודעת אם זה בזכות, שיש תמיד איזשהו slow motion בהתרחשויות דרמטיות מאוד של בטח בסרטי מלחמה. זה לא כך, זה קורה מאוד מאוד מאוד מהר, זה שוברי שנייה, ובמחייד הכל מתהפך. לא נפגענו, וזה בסדר, ופעם קראתי באיזשהו ספר, אני לא זוכרת של מי זה היה, אולי של אירווין וולש, אבל אני יכולת שאני טועה, שכל דבר שהוא אפשר לפתור אותו בכסף, הוא למעשה לא בעיה אלא הוצאה.
2: כן.
3: אז כן, אז כל עוד לא נפגענו, הרבה יותר קשה למצוא יד או רגל חלופי מאשר חלון, או מסגרת של חלון, זה הכל בסדר. אבל השכונה מאוד נפגעה, וזה מאוד באמת כאב לראות את האנשים, הילדים, מבוגרים, מסתובבים ברחובות עבודים, ובניינים שאני מכירה, כל סדק בהם פתאום אינם.
2: כן.
3: זה חוויה, זה חוויה מילה נוראית. זה משהו משונה לחוות אותו, ללא ספק, וזה חדר לכתיבה, כמעט בעל כורחי.
2: באמת?
3: כלומר, אני לא מחפשת לכתוב את הרגע, אבל זה פשוט, זה כל הזמן מחלחל לשם, בעיקר הצלילים של הזכוכית הנגרפת, זה משהו שכל הזמן נמצא שם.
2: אנחנו נקרא הטקסטים שלך על האירוע הזה?
3: אני עובדת על זה, אבל הזכוכית הנגרפת כל הזמן, כל הזמן נמצאת שם, ואני אף פעם לא חשבתי שהעולם שלנו כל כך מלא בזכוכית, עד שהיא... כי במצב שלם היא הרי שקופה, אנחנו נוהגים להתעלם ממנה. וכשהיא נשברת וכשהיא מנופסת, אז היא פשוט ממלאת את העולם.
2: ביום חמישי ריטה, תהיה השקה לספר שלך בבית ביאליק. השקה חגיגית.
3: חגיגית מאוד.
2: ספרי לנו מה יש שם.
3: אז נתכנס בבית ביאליק בשעה 8, יהיו שם דוברים מצוינים ודוברות מצוינות. פשוט נדבר קצת על הספר ונשמח קצת. אני פחות, כאמור, פחות טובה ברגעים של שמחה. אני תמיד, הם מעט מביכים אותי מאיזושהי סיבה, אני לא יודעת למה.
2: אולי תנסי שמחה קיצונית, ואז...
3: זהו, שמחה קיצונית, כן, אבל שמחה קיצונית אני חושבת דורשת אמצעים נוספים שלא בהכרח עולמים את המעמד.
2: כן.
3: אבל כן, אני חושבת שזה כן חשוב, בסך הכל, כשאני חושבת את זה, הספר זה באמת הוא עמל של הרבה מאוד שנים, לא רק שלי, גם של העורכת, של דנה שמחה שחרף, אנחנו עבדנו על זה קשה. אז אני חושבת שכן, צריך איזשהו רגע של השתהות, של לומר, את הספר, זהו שמו, זו עקריכתו, כך הוא נשמע, ו... אנחנו ונמשיך ונשמע את זה, ואולי נרגיש יותר טוב.
2: אפרופו זהו שמו, חלאות יקרות לליבנו. יכול להיות שזה השם הכי טוב שהיה אי פעם לספר, בספרות העברית.
3: זה מגניב, האפרת משור אמרה לי שזה הזכיר למיד את לסקלי, את הסרטים יקרים.
2: כן, נכון. זה שם באמת מהמשפחה הזאת.
3: המשפחה הזאת, כן, משפחת לסקלי.
2: את זוכרת את הרגע המדויק שבו בא לך הדבר הזה?
3: חד משמעית, אני גם לא מסתירה מאיפה גנבתי את זה.
2: בבקשה, ספרי.
3: אז אני אפילו אולי אקרא את זה, כי זה נמצא בטקסט, זה פשוט, וזה באמת כפי שזה.
2: הזמנה לחתונה.
3: הזמנה לחתונה, כן. חופה מוקדמת. המפורסמים האלה, כל אחד מנסה להיות מיוחד בכוח, ועדיין כולם בנאליים להחריד. הפעם ההזמנה נתפסה על גבי גלויה. כמו שהיו מחלקים ב-90s, יחצני המסיבות, ג'ובדיקים בקומבנים, ילדי שמנת עם ג'ל בשיער וזיפים לא תקניים לחיילים ולסטודנטים. בנובל לגלויות ההן, גם ההזמנה הזאת הותפסה ברשול על רקע של שקיעה בוורוד ותחלת, עם שתי תמונות עגולות בתחתית. אחדה מימין והקלה משמאל, ועם הכיתוב חילאות יקרות ללבנו.
2: באמת הייתה הזמנה כזאת לחתונה?
3: תדעת, אני לא אוכל, הכל דמיון, אבל מן הסתם גוגל יוכל לעזור לנו, אבל כן, אני שאלתי את זה. זה היה מושלם מדי בשביל פשוט להשאיר את זה.
2: אי אפשר להשאיר דבר כזה.
3: דבר כזה על גבי גלויה נשכחת מחתונה שכבר, כבר, תדעת, כבר התפרצה למעשה, אם אנחנו מדברים על זה היום.
2: הם התגרשו? כמה פעמים מאז?
3: אפילו כמה פעמים מאז, כן.
2: חלות יקרות לליבנו, ריטה קוגן, הוצאת קטרזיס. ריטה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה, מאיה.
1: עכשיו, במה שכרוך, מה קורה?
2: נכון מאוד, אנחנו עם הפינה שלנו, מה קורה, שבה אנחנו שואלים אנשי ספר, תרבות ודעת, מה הם קוראים עכשיו? היום איתנו דוקטור סגי ברמק, העורך הראשי של כתב העת שילוח, כתב העת השילוח. כתב עת שמרני להגות ומדיניות, שרואה אור כבר עשור. אני מודה שאני מתחילה לקרוא אותו בדרך כלל מהסוף, כי בסוף יש ביקורות ספרות, ואני בן אדם שזה בעיקר מה שהוא רוצה לקרוא קודם כל, אבל אחר כך יש גם דברים אחרים מעניינים, למשל בגיליון האחרון, יש מאמר על איך הורחק ספר הספרים מליבם של תלמידי ישראל ומה אפשר לעשות, או למה נעלמה מלימודי המולדת ליבת מהותם ואיך להחיות אותה, פוסט-ציונות בבית הספר, או בחזרה למקיאוולי, או מוסר המלחמה לנוכח 7 באוקטובר. ועוד דברים מאוד מאוד מעניינים, כתב עת שמרני להגות ומדיניות. דוקטור סגי ברמה גם עומד בראש תוכנית אדם סמית למדיניות ציבורית במכון ארגמן. שלום דוקטור סגי ברמק.
4: בוקר טוב.
2: בוקר אור לך, תודה שבאת. אני מקווה שאתה לא פוגע בך שאני מתחילה מביקורות הספרות בסוף.
4: לא, לא, להפך, אני אפילו מעריך את זה מאוד, גם אני, כשאני קורא כתבי את אחרים, אני אוהב כזה להתחיל מהסוף, מהפינות הקטנות האלה, שרק הקוראים המתמידים באמת מגיעים אליהם בסופו של דבר.
2: נכון, נכון. אוקיי, אז בסדר. אז אני לא עושה כאן איזה פשע, אבל אני רוצה לשאול אותך על המצב הכללי שלנו. האם אתה שבע רצון שלנו, אני מתכוונת שלנו במדינת ישראל, מהדרך שבה אנחנו הולכים? כי כביכול, אדם, רוב האנשים יגידו לך שאנחנו יותר שמרנים ויותר ימנים, נגיד, אתם קיימים עשור, ואני לא יודעת אם אנחנו באמת יותר שמרנים, אולי יותר ימנים, אבל הכל נורא כאוטי, לא?
4: לגמרי. תראי, אני חושב שיש הבדל מאוד מאוד גדול, שאולי נוכל לצלול אליו בהמשך, בין ימין לשמרנות.
2: כן.
4: לא כל מי שמחזיק בעמדות ימניות נכון לכנות אותו כשמרן, ולא מעט פעמים שמרנים נאלצים לבקר תנועות או גופים או אישים שכזה עולים בימין ודווקא נושאים מסרים שהם לא שמרנים באופי ובמהות שלהם. ואם אנחנו, האם המצב שלנו הוא טוב או לא, אז שמרנים הם ריאליסטים, כן? כלומר, הם יודעים מצד אחד להוקיר את הטוב ואת ההישגים ואת מה שיש לנו שהוא לא מובן מאליו, והם מאוד מאוד קל להרוס דברים, אבל מצד שני הם גם הרים לכך שיש הרבה מאוד אתגרים, והשאלה האמיתית היא איך אנחנו כחברה מצליחים להתמודד ביחד אל מול אותם אתגרים, אבל מתוך איזושהי הבנה מאוד מאוד בוגרת שאין באמת פתרונות קסם, ולעיתים אין פתרונות בכלל. כלומר, אנחנו נאלצים כל הזמן לחיות עם, עם, עם חוסר השלמות הזה. כלומר, זה חלק מהמצב האנושי, מהטבע האנושי, והחיים תמיד מציבים בפנינו טרייד-אופים, ואנחנו צריכים לתת את הדגשים והמשאבים המוגבלים שלנו לבעיות מסוימות, ולהחזיק על השתנה בעיות אחרות, ומעין להצליח להשיט את הספינה שלנו במים מאוד מאוד צוערים, מבלי שבהכרח יש איזשהו נמל שמחכה לנו בסופו של הדרך.
2: מייאש, אני חייבת להגיד, אתה מדבר, אתה כותב, לא, אין פתרון, טוב, נכון. אתה כותב במאמר הראשון פה, בשילוח, על הפופוליזם שבמדיניות הכלכלית. אתה פשוט קורא לזה בשם, אנחנו חיים, זה לא שמרנות, זה פופוליזם, נכון? מה שאנחנו חיים בתוכו כרגע.
4: כן, לגמרי. אני חושב שדווקא פה לשמרנות יש בשורה אמיתית לציבור הישראלי, ושמרנות כלכלית היא באמת שמרנות שהיא כמובן הולכת אחורה לאדם סמית, אבל היא באה לידי ביטוי במדיניות של דמויות מאוד בולטות במאה ה-20, כמו מרגרט תאצ'ר ורונלד רייגן. אז הדגשים השמרניים תמיד היו זכויות קניין פרטי מוגנות, שווקים חופשיים, מדינה שיודעת מה הגבול שלה ושמתנהלת בצורה מאוד מאוד זהירה ומרוסנת בכל מה שנוגע להוצאה ציבורית.
2: כן.
4: מדיניות שמביאה קדימות ליזמות הפרטית, מתוך איזושהי הבנה, כן, שהמדינה היא חשובה, יש לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי בחיים הלאומיים שלנו, אבל יש הרבה מאוד דברים שהמדינה לא רק שהיא לא צריכה לעשות, כמו למשל לנהל את הכלכלה, היא גם צריכה להפסיק להפריע. והיא צריכה להפסיק להעביר כספים מכיס לכיס על ידי מפתחות פוליטיים שבאמת פוגעים בצמיחה ובסקסוק של כולנו.
2: ואנחנו לא נמצאים במצב הזה, נכון? זה לא הסיטואציה שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בסיטואציה פופוליסטית, לא רק מהבחינה הזאת, כי השמרנות, לפחות בפנטזיה שלי, בתפיסה שלי, גם אומרת שאנשים, נגיד, מדברים אחד אל השני בסבר פנים יפות, ויש איזה מין שיח, הגון בין אנשים, אין לנו את זה יותר, איבדנו את זה. אני לא מדברת על זה שדוקרים אחד לשני פה ברחובות, ילדים, אבל אנחנו לא נמצאים בכזה מקום.
4: כן, אני חושב שבאמת יותר מפילוסופיות אחרות שמרנים מנסים כדי לשמור על, נקרא לזה, דרך ארץ או מעוגנות מסוימת.
2: כן.
4: אבל מצד שני, אנחנו גם צריכים להיזהר שלא לשים את רוב הדגש לנו באמת על היבטים וניואנסים של נימוס, כי לפעמים זה גם מטשטש את המהות והעיקר. וכוח העניין, אם אנחנו מדברים על פוליטיקאים, אני אחיה בשלום עם זה שנבחר הציבור שלי יהיה גס רוח אולי, אם הוא יקדם את המדיניות הנכונה שעוזרת לי, כמו שלא כזה אכפת לי, האם הרופא שלי הוא בהכרח אדם מנומס, כל עוד הוא מנתח טוב ועושה את מה שמצופה ממנו. אז, אז כן, כלומר,
2: כן,
4: כולנו רוצים
2: קצת,
4: לחיות בחברה
2: צודק,
4: מנומסת עם
2: אבל,
4: אנשים טובים.
2: אבל נגיד, העניין הזה שרופא לא מרים אליך את העיניים כשהוא מדבר איתך, אפשר היה להשתפר בזה, אתה מבין? אפשר גם וגם.
4: לגמרי, אנשים תמיד יכולים להיות יותר נחמדים, וזה נכון לגבי, אני בטוח נכון גם לגבייך. אנחנו בני אדם לא מושלמים, וזה בסדר, זה בסדר שאנחנו נצביע על זה, כן? אבל שוב, יש כל כך הרבה דברים בעייתיים ומאתגרים במציאות שלנו, שבאותה רשימה ארוכה זה לא היה ב...
2: אל תגזימי, אל תגזימי, כן. אני מבינה מה אתה אומר. תגיד, כשאתם מוציאים, כשאתה עורך את השילוח, המטרה האמיתית שלך היא לשנות את העולם? אתה חושב שזה יכול, זה כן, זה ישנה דעה של אנשים? כן, זה ישפיע?
4: תראי, אני מפרש את המושג של לשנות את העולם באופן הרבה יותר צנוע. כלומר, אני רוצה להשביח את חלקת האדמה הקטנה שלי. אז מי שכן קורא אותי, מי שכן מגיע אליי, אני רוצה להביא לו מה שנקרא את התוצר הכי איכותי, הכי מעמיק, הכי מורכב, הכי רציני, שמגיע מתוך הנחות יסוד שמרניות שבעיניי מאוד מאוד מאוד מוצקות. ומבחינתי, אם יש לך אינטואיציה, נקרא זה ימנית או שמרנית, וקראת מאמר בשילוח, ואתה אומר, זה קורה לי כל הזמן, כן, שאנשים באים ואומרים לי, תשמע, כל החיים זה מה שהרגשתי בעצמות, אבל לא ידעתי לבטא את זה.
2: כן.
4: ואתה הצלחת להכניס לי מילים לפה, והנה, עכשיו אני יכול להצביע על, על, על, על מה אני מאמין בו, כן? או מה אני חושב. וכמובן שכל תרועה מעבר לזה של השילוח, בין אם זה לעידון של מדיניות ציבורית, או בין אם זה לעצם השיח, כן? השיח הציבורי, כן? כלומר, אנשים שהם לא שמרנים, ואומרים לי, תשמע, סגים, קראתי לך את המאמר אצלכם, אני עדיין לא מסכים, אבל הבנתי ש... שיש פה עוד נקודת מבט, או שלא כל האמת נמצאת אצלנו.
2: כן.
4: אז מבחינתי זה לגמרי התכלית והיעד של השילוח.
2: אוקיי, יפה. אז תספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
4: מה אני קורא עכשיו? אז אני קורא עכשיו את האמת, פעם שלישית כבר, את להיות שמרן של רוג'ר סקרוטון.
2: למה פעם שלישית? אתה מרגיש שאתה צריך להתחזק בתחום?
4: אני מרגיש שככל שאני יודע יותר, אני מגלה כל הזמן ניואנסים נוספים וחדשים. אז זה אולי הטיפ הכי חשוב שלי, כן, למי שמאזין לנו. אז
2: ספר לנו, על להיות שמרן. זה נכון, יש משהו בלקרוא דבר שאהבת כמה פעמים, אתה מוצא בו תמיד עוד דברים, אבל מה יש בלהיות שמרן של סקרוטון?

0: ובאמת להעריך אותם בצורה הנדיבה ביותר שאפשר לעשות. קודם כל זה משהו שמאוד מאוד חסר היום, אבל כשהוא עושה את זה, הוא גורם לי, כקורא שמנסה לנסח רעיונות, להציף את הטיעונים שלי בצורה הרבה יותר חזקה. כן, אז זה נכון גם אם הייתי ליברל נניח, כן? כי אתה לא באמת יכול להיות ליברל רציני אם אתה לא מתמודד כמו שצריך עם האתגר הכי טוב שאתה יכול למצוא מהמחנה השמרני.
1: כן. בגלל זה מצחן בעיניי שכתבת, אגב, בשילוח, יש גם מאמר ביקורת שלך על המניפסט הקומוניסטי, הטקסט של פיני איפרגן.
0: כן.
1: וכתבת עליו יפה, וגם אמרתי לעצמי, הם לא מפחדים לדבר על הקומוניזם, עוד מישהו ירצה ללכת לקרוא את הדבר הזה. אתה גם מבקר אותו, אבל גם מאוד מעריך אותו, וחושב שזה טקסט חשוב, אז באמת היה יפה לראות. אני אשאל אותך, רגע, אני קודם אגיד שסקרוטון יצא בהוצאת שיבולת, ותורגם על ידי יאיר לוינשטיין, שזה גם דבר חשוב. אתה מסמן בספרים כשאתה קורא?
0: אני מחריב את הספרים שלי כשאני קורא.
1: מאוד לא שמרני מצדך.
0: אם יש משהו שאת לא רוצה להיות, כן, זה להיות הספר שלי. כן, אבל אני לא באמת חושב שאפשר לקרוא באופן לא פעיל. כן, כלומר, אני מבחינתי, כשאני קורא, אני מתחבר עם הטקסט. אז אני מקשקש ומאיר וממרקר, וכועס על עצמי בקריאה השנייה שמרקרתי משהו שלא היה צריך למרקר אותו. כן, אז כאילו, זו חוויה מאוד מתסכלת. ואגב, ולפעמים זה כל כך מושחת, שאפרופו סקרוטון, קריאה שלישית, אני סוג של, וואו, מה בעצם עשיתי פה בקריאה הראשונה שלי?
1: לא הבנת כלום בפעם הראשונה.
0: כן, לגמרי.
1: ואיך מסודרת הספרייה שלך?
0: אני מנסה להיות שמרן מסודר שמחלק את הספרייה שלי בצורה תמטית.
1: כן, עם מקטרת.
0: כן, בדיוק. וכמובן שהגן הישראלי המבורדק זורע ארץ גם בזה. אז יש פער מאוד מאוד גדול בין שולחן העבודה שלי, שכולל מלא כתבי עת עכשוויים וספרים חדשים שיצאו, ובאמת ברדק, לבין יצירות המופת הגדולות שאני גם מתעקש שהם יהיו גם בבית וגם במשרד, כן, כאילו ספרים הקנונים האמיתיים שהם יחסית מסודרים.
1: אתה קורא כמה ספרים במקביל או כל פעם ספר אחד?
0: אני לצערי נאלץ לקרוא כמה דברים במקביל, באמת בגלל העבודה שלי כעורך הראשי, אז האורחים שיאזינו לנו יבינו את זה בצורה טובה, חייב לקרוא כל הזמן דברים חדשים וישנים שיוצאים, אז אין לי באמת ברירה אלא לקרוא כמה דברים בו בזמן, אבל הייתי מאוד מאוד שמח, או לא יודע, זה סוג של החלום שלי לקחת איזה מגנום אופוס גדול ולהתנתק מכל השאר,
1: כן.
0: ולקרוא רק אותו.
1: כן, מכירה את הפנטזיה הזאת, כן.
0: כן. אולי האודיסאה פעם. כזה, מהבוקר עד הערב רק את הטקסט הזה, אבל לא, זה לא קורה.
1: אתה כבר יודע מה הספר הבא שתקרא?
0: כן, הספר הבא שאני אקרא הוא הספר, הוא תרגום מחודש וראשוני של אריסטו. למעשה תרגמו, עמית ברץ תרגם את ספרים ו' וז', אם אני לא טועה,
1: כן.
0: שזו תרומה אדירה, אדירה פשוט, לציבור הישראלי. אז זה כבר הדבר הבא שאני מתכנן לקרוא.
1: דוקטור סגי ברמק, העורך הראשי של כתב העת השילוח, אתה גם עומד בראש תוכנית אדם סמית למדיניות ציבורית במכון ארגמן, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, יום מקסים.
1: יום טוב, להתראות.
0: ביי.
1: למרות שאנחנו כבר בני 78, נראה לי שאין לנו מושג מי אנחנו, ובוודאי שאין לנו ביטחון במה שאנחנו. על השאלות הבסיסיות ביותר אנחנו לא יודעים לענות, או עונים בביטחון גמור, אבל ביטחון של, כזה של חסרי הביטחון. אז אנחנו מדינת הלכה רוצים להיות, או יהודית דמוקרטית? ומה אתה יותר, ישראלי או יהודי? או אפילו, מה ישראלי בעיניך? ומה זה אוכל ישראלי? ולמה גנבנו את החומוס? כל שאלה כזאת וכל תשובה היא לפעמים חומר נפץ. אבל בכל מקרה, אם תשאלו את המדינה עצמה, אני חושבת שהיא לא תדע להשיב. זה כמו שמפלגות הפסיקו בשנים האחרונות לפרסם מצע לקראת הבחירות, כי למה להם להסתבך? והנה, כבר יש ישראלים שמתביישים לדבר עברית, כמו שדיברנו באייטם הקודם. השפה של הפשע. בספר חדש, מדינת הישראלים, מתמודד אבנר בן זקן עם משבר הזהות הישראלי, ושואל מהי הזהות הזאת של מדינת ישראל? מהי הישות הזאת שאנחנו קוראים למדינה? ואיך בונים זהות מדינתית אחת? בעיניו מדובר פה לא בעניין תיאורטי, לעניין להתפלפלות, אלא בסכנות.

0: נע קיומית ממשית. פרופסור אבנר בן זקן הוא היסטוריון של המדע שפנה לאחרונה למחשבה פוליטית ישראלית, הוא ראש המכון למחשבה ישראלית וחבר סגל בקריה האקדמית אונו. מדינת הישראלים, הספר הזה, המעניין מאוד, וגם קצת חומר נפץ, רואה אור בהוצאת המכון למחשבה ישראלית. שלום פרופסור אבנר בן זקן.
1: בוקר טוב, מאיה.
0: בוקר טוב, תודה שבאת. יש משהו קצת משונה, אם נעצרים רגע, אומרים, מה, אנחנו כבר בני 78, ואנחנו עדיין תוהים, שואלים את עצמנו כל הזמן את השאלות האלה, זה מוזר, לא?
1: בהחלט זה מוזר, ואני, הספר הזה בדיוק עושה פה מוזרות הזו. ישראל עדיין לא יודעת באמת מי היא. אנחנו יכולים לראות שלאורך השנים היא החליפה את זהותה. אולי לאנשים נדמה שהזהות הזו יהודית דמוקרטית הייתה לנצח, אבל ממש לא כך.
0: כן.
1: זה תוצר של שנות ה-90. וגם השאלות האחרות, אם זו מדינת הלאום של העם היהודי חדש לגמרי. לכן עצם התנודתיות הזו, התזזיתיות הזו שבין הגדרות שונות של זהות למדינה, זו עדות חיה למשבר הזהות העמוק של מדינת ישראל.
0: אבל יכול מישהו לבוא ולהגיד לך, לא, לא נכון, אנחנו מגוונים, אנחנו תוססים, אנחנו צבעוניים, יש לנו כל מיני זהויות וככה טוב. אולי?
1: תראי, יכול להיות, אם זו התשובה, אז אין לכם מדינה. יש לכם קהילת יהודי ארץ ישראל.
0: כן.
1: כשאנחנו אומרים מדינה, אנחנו מתכוונים, רוצים להגדיר מדינה, אנחנו מתכוונים להגדרות הפורמליות של המדינה. הגדרה פורמליות או פרמטרים פורמליים הם הגבולות שלנו, הם החוקים שלנו, הם האזרחים שלנו. אני אתן לך דוגמה, למשל, אנשים אומרים מדינה יהודית דמוקרטית.
0: כן.
1: יהודית דמוקרטית זה לא הגדרה פורמלית, אלה הגדרות של מאפיינים משניים. זה כמו שיגידו עליי שאני בחור נחמד ומצחיק. אבל זה לא מגדיר אותי. מה שכן מגדיר אותי זה הגובה הזו, המסה,
0: כן.
1: זה מספר תעודת הזהות שלי. ולכן ההגדרה הזו היא הגדרה של איכויות משניות. כדי להגדיר את ישראל, יש רק דרך אחת להגדיר אותה. ואגב, את במידה מסוימת צודקת. יש פה תסיסה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מרתקת אפילו לאורך שנים. והתסיסה הזו קורית בתוך טריטוריה מסוימת. והיא קורית בתוך מסגרת מדינתית מסוימת.
0: כן.
1: והיא קורית על ידי אזרחים מסוימים שהם חלק מאותה טריטוריה. והיא קורית בשפה העברית. כשהדברים האלה מתרחשים בתוך מסגרת אחת, הדבר שיוצר את המסגרת זו למעשה המדינה. והטענה של הספר היא טענה, בוודאי טענה מורכבת, אבל אם אני ארצה לתמצת אותה, אני אגיד אותה באופן הבא. אנחנו אמנם הפכנו להיות ריבונים ב-1948, אבל עדיין לא הפכנו להיות מדינתיים. אנחנו לא תופסים את עצמנו כיהודים מדינתיים, אלא כיהודים שנקלעו לפה וקיבלו את הריבונות כסוג של איזושהי ברירת מחדל לאור הרדיפות האנטישמיות שהיו, אבל אנחנו לא באמת מדינתיים.
0: איך נעים מדינתיים? מה אנחנו צריכים לעשות?
1: תראי, למשל, השאלה של ההגדרה של הזהות שלנו. אנחנו יודעים נתון מאוד פשוט, כן? שלא כל הישראלים הם יהודים. יש 20% שהם אינם יהודים. ולא כל היהודים הם ישראלים. כמה יהודים לא חיים פה. אתה לא יכול להגדיר אותה באמצעות פרמטרים כאלה. אתה כן יכול להגיד שיש לנו מדינה, המדינה הזו יש לה אזרחים, כן? אתה כן יכול להגיד שיהודי חרדי בבריסל שסוחר ביהלומים, המדינה הזו היא לא שלו, אבל היא כן המדינה של דרוזי מדאלית אל כרמל,
0: כן.
1: שמשרת בצבא, וחוק הלאום עובר בדיוק ההפך. הוא אומר שהמדינה הזו היא של יהודי בבריסל ולא של לוחם מדאלית אל כרמל. ולכן השאלה הזו היא שאלה שהיא שאלה מרכזית שדורשת למעשה מאיתנו איזושהי התבגרות מדינית. להבין אחד שאנחנו חיים במדינה כבר כמעט 80 שנה, המדינה הזו פיתחה כבר איזושהי היסטוריה, בתוכה מתחוללת מציאות שמחוללת את הישראליות ביום יום. אנחנו רק צריכים להכיר בזה, כמו שילד מתבגר או נערה מתבגרת צריכה צריכים להכיר בעצמם כגבר וכאישה ולא כנערים יותר.
0: כן.
1: כך גם המדינה הזו צריכה להכיר בהתבגרות שלה. עכשיו תראי, ישנה סוגיה אחת, אולי אני מקדים איזו שאלה שלך בעניין, אבל אני כבר אעשה את זה
0: עכשיו. בבקשה, כן.
1: אבל תראי, ישנה שאלה אחת, והיא השאלה היהודית שתמיד בוערת. תראי, הספר, באופן מוזר, הספר הזה נכתב לקהל יהודי ולא לאזרחים הערבים הישראלים. אנחנו תמיד תובעים מהאזרחים הערבים לעבור תהליכים של ישראליזציה.
0: כן.
1: אבל היהודים מעולם, הם לא מעוניינים לעבור תהליך של ישראליזציה. כן, הם עדיין רוצים להיות יהודים ומתלבטים עם איזושהי זהות כזו, זהות כזו בעייתית. אני אומר שהסיפור הזה הוא סיפור הרבה יותר פשוט, כי אם אנחנו ננסה להבין מהי יהדות, ואנחנו, ואת תגידי לי, טוב, אני אעשה איתך איזשהו תרגיל מחשבתי, ואני אגיד לתני לי את עצמות הלוז של היהדות, מה בעינייך זה הדבר הכי יהודי שיש. ואני אראה לך בצורה היסטורית שכמעט כל מה שאת חושבת שהוא התמצית של היהדות, אלה למעשה דברים שנוצרו כסינתזות עם אינטראקציות כאלה ואחרות שלנו עם תרבויות אחרות. דוגמה.
0: כן.
1: המשנה. נגיד, או, המשנה זה הטקסט הקנוני לגלי הראשון שלנו, כן, שבו אנחנו יכולים לראות את היהדות בצורה לגליסטית, חוקית, ככה הלכות מתחילות, משם מתפתח התלמוד ומשם כל הפוסקים ודברים מן הסוג הזה. השאלה שצריך לשאול זה למה המשנה נכתבה דווקא במאה הראשונה והשנייה? למה היא לא נכתבה קודם? בוודאי שהיו חוקים במקרא. אבל החוקים האלה מעולם לא עברו סיסטמיזציה, לא עברו קנוניזציה. מי שנותן את ההשראה לדברים האלה זה דווקא השלטון הרומי בארץ ישראל שמעורר השראה אצל התנאים, והם אומרים אנחנו צריכים לעשות סדר עם החוקים שלנו. וככה נולדה המשנה. אפשר להגיד דבר במה, למשל על הקבלה במאה העשירית. נכון, היו לנו ספרים ראשונים שבהם ישנה מיסטיקה יהודית, אבל הרגע שזה הופך להיות לקנוני יותר, זה בהשפעות גם בעליות של מגמות נאו-פלטוניסטיות באירופה וגם סופיות בארצות ערב.
0: אבל השאלה של המדינה היהודית, אני חושבת שהיא הרבה יותר פשוטה, או לא יודעת אם זה פשוט, אבל היא הרעיון הזה שאנחנו מסתובבים איתו, שהמדינה הזאת צריכה להיות המקום שאליו יהודים תמיד יוכלו לברוח, והיא צריכה להיות מדינה יהודית. זה, עכשיו, אחרי זה לשאול מה זה היהדות בשבילי, ומה זה אומר, ואיך אני... זה משהו אחר.
1: מאיה, זה לא סותר, אני אומנם הערכתי בתיאורים שלי, אבל אני אגיע לנקודה. מה שעושה את מדינת ישראל כיהודית, זה שהיא הוקמה על ידי יהודים, במקלט ליהודים, לפליטים יהודים אחרי השואה.
0: נכון.
1: ואותם אנשים שהקימו את המדינה, עיצבו אותה עם DNA, שהוא DNA יהודי. אנחנו מדברים בשפה העברית, והקלנדר שלנו הוא קלנדר עברי, ולמטבע שלנו קוראים שקל, ויש לנו סמלים לאומיים, ויש לנו חוק לאום שבצדק רב, סליחה, חוק שבות שבצדק רב מאפשר את הגירתם של יהודים. למה לעשות? לאורך כל האלפי שנים יהודים נרדפו, ויש לנו יסוד סביר להניח שרדיפות מהסוג הזה יתחוללו שוב, והנה אנחנו רואים את זה כיום.
0: אבל יש אנשים שיגידו לך, לא, אנחנו רוצים להיות מדינה דמוקרטית, מדינת כל אזרחיה.
1: לא, אני...
0: ואתה, זה לא ההצעה שלך, אתה דווקא אומר...
1: אנחנו חושבים שההגדרות של... אני חושב שההגדרה של... מדינת כל אזרחיה, כפי שהיא נשמעה מאז שנות ה-90.
0: כן.
1: זו הגדרה שיש לה תכלית אחת, וזה להפוך את המדינה למדינה ניטרלית. אנחנו לא חושבים שהמדינה ניטרלית, כבר ניתנו בה סימני DNA, נקבעו בה סדרי עולם, היא הוקמה למען פליטים יהודים, בשביל יהודים, אבל היא מדינה של כל הישראלים.
0: כן.
1: יהודי בניו יורק מוזמן בהחלט לעלות ולהתאזרח פה, אבל המדינה הזו היא לא שלו. המדינה הזו היא של דרוזי בדלית אל קרמל, לפני הכל. עד שלא נגדיר את זה בצורה כזו, אז אנחנו לא נקבל זהות מדינתית.
0: פרופסור בן זקן, למה אתה מדבר, אתה כותב שמדובר כאן בסכנה קיומית של ממש, שאני רוצה לשאול אותך, מה הסכנה? יכול להיות שאנחנו פשוט מין יהודים כאלה, שמטבענו אנחנו אנשים שמתפלפלים, ואנחנו נתפלפל עד שיבוא המשיח, ואתה יודע... וככה אנחנו. למה אתה רואה בזה סכנה קיומית?
1: קרי, השאלה של זהות המדינה מתחילה לעלות על הפרק בעיקר מהשנות ה-90.
0: כן.
1: וכשהיא עולה, מנסחים את הנוסחה הזו של יהודית דמוקרטית. אבל איך שמנסחים את הנוסחה של יהודית דמוקרטית, ברור שזו נוסחה שלא יכולה להכיל את כל האזרחים.
0: כן.
1: אז ברגע שאתה מייצר איזושהי הגדרה שהיא לא אוניברסלית, שכולם יכולים לחיות איתה, אלה שלא יכולים לחיות עם ההגדרה שהיא יהודית דמוקרטית, לא ירצו להיות חלק מהמדינה. הדוגמה הראשונה היא בוודאי, ערביי ישראל, שלא לא לחינם באמצע שנות ה-90, מופיע אז מבשרה יחד עם בלד, והם תובעים אוטונומיה תרבותית. הם אומרים, רגע, אמרתם שהמדינה הזו היא לא שלנו, בסדר, תנו לנו את האוטונומיה התרבותית. אז האפשרות הפיצול הראשונה כבר שם. אחר כך כשמופיעים זרמים אחרים, ואנחנו רואים את הזרמים האחרים, אם זה חרדים שמבקשים כמעט אוטונומיה משלהם, אם זה מתנחלים ביהודה ושומרון, שכמעט יש להם אוטונומיה משלהם. המשמעות של אי הגדרתה של מדינה, זה למעשה התפרקותה של ישראל לבד של קהילות. או כפי שאני קורא לה עכשיו, שטייטל עם חיל אוויר. זה הדבר היחידי שמחזיק אותה.
0: כן.
1: ולכן, אם המדינה רוצה לשרוד, היא חייבת לייצר זהות אחת לכל האזרחים שלה.
0: דבר שנראה שמתחמקים ממנו, נכון? אנחנו לא רואים ש... איך עושים את זה? מה צריך לעשות אבל? פרקטית, אני מתכוונת.
1: תראה, ההתחמקות היא לא לחינם, כי מצד אחד היא נובעת גם מפחדנות אינטלקטואלית. היא נובעת מהרגלים כאלה ואחרים, והיא נובעת בוודאי מאמונות דתיות לאומניות שלא מאפשרות סמיכתה של זהות מדינתית, ובמקום זה אנחנו מקבלים זהויות דתיות לאומניות. אבל כדי לעשות את זה, אני חושב שישנה כבר ישראליות. ישראליות קיימת. אנחנו חיים בתוך מדינה, אנחנו מייצרים בתוך המדינה הזאת דברים נפלאים.
0: כן.
1: וזה כהמשך לדברים שאמרתי קודם, מעולם בהיסטוריה היהודית, מעולם לא היה דור ענק כמו הדור שנמצא פה בארץ ישראל, במדינת ישראל. והדור הזה בשפה העברית עשה פיזיקה, ועשה כימיה, ועשה טכנולוגיה, ועשה מדע, ועשה משפט, וספרות, ושירה, וקולנוע, ומטבח, ואפילו בתחום התורני. אין לזה אח ורע בכל ההיסטוריה היהודית. כמות הפרסומים שאנחנו רואים פה, תחת אותה מסגרת שנקראת מדינת ישראל. אנחנו שיאה של ההיסטוריה היהודית. הכרה בטענה הזו בוודאי תיצוק איזושהי משמעות או ביטחון אצל אנשים שקצת חוששים מזה. אבל אני חושב שצריכים להיות לצד כל הדברים שאנחנו רואים לנגד עינינו, והם זקוקים לפורמליזציה, כי כבר יש ישראליות, היא רק צריכה להיות מוכרת. לצד כל זה אנחנו נצטרך לעשות כמה שינויים מבניים שיפרקו את המסגרות הקהילתיות, אתניות, לאומיות, דתיות שכבר יש לנו פה. וזה למשל לבנות מחדש את השלטון המקומי שלנו.
0: כן.
1: השלטון המקומי, יש לנו רשויות שבנויות על בסיס זהויות, שהן זהויות אתניות ודתיות. יש קיבוצים במועצות אזוריות, יש מזרחים בעיירות פיתוח, ויש ערבים במועצות מקומיות, והם שכנים אחד של השני.
0: כן.
1: הם ודאי שלא תתפתח זהות ישראלית, שביום יום האנשים האלה נמצאים בתוך מגירות שבאופן פורמלי מגדירות אותם כשונות אחת מהשנייה. למשל, מעבר לבחירות אזוריות, ברגע שאנחנו נעבור לבחירות אזוריות, האפשרויות של זהויות שהן זהויות, כמו שאני קורא, מטאפיזיות, או של מפלגות חרדיות, או עדתיות, או לאומניות, תלך ותרד. במקום שאנחנו נקבל יותר ויותר נציגות פוליטית מקומית, שלמעשה עוסקת במציאות עצמה, ולא באיזה שהם חלומות. ואני חושב שהספר הזה, כל ההתחלה שלו, אני משתמש במטאפורה הזו, אנחנו מתהלכים כחולמים, אנחנו מתכחשים למציאות שיש סביבנו. אם נכיר במציאות, אם נרד עם רגליים על הקרקע, ונראה שכל מה שהשגנו פה הוא בזכות אותה מסגרת שאני קורא למדינת ישראל, המסגרת המוסדית הזו, כן, ברגע שנכיר בכך שהשגנו את כל מה שהשגנו בגלל המסגרת המדינתית, אנחנו נוכל להגדיר את עצמנו בצורה הרבה יותר בטוחה כישראלים לפני הכל.
0: אתה יודע, זה, מצד אחד אני קוראת את הספר, יש בו אתה אדם עם תקווה, אבל אפשר גם לקרוא אותו כספר פנטזיה, אני חייבת להגיד, כי המשימה כל כך גדולה, ונראה שכל כך מעט אנשים רוצים להירתם אליה, שזה... מה יהיה? מה יהיה בסופנו?
1: תראי, אני אדם אופטימי. אדם שפועל בעולם חייב להיות אדם אופטימי. והספר הזה הוא פעולה בעולם, זה לא ספר אקדמי במובן של... זה ספר שנועד ליצור איזשהו שינוי. כן. אבל אני אענה על השאלה הקצת אוקצנית, כן? שיש פה איזו פנטזיה או משהו כזה לא מציאותי. אבל תראי, מי שחי בפנטזיה זה מי שחושב שאפשר יהיה להמשיך לחיות כך. הם חיים בפנטזיה. כי כך אי אפשר יהיה לחיות. אם ישראל לא תפסה לכיוון שבו היא מייצבת, היא הופכת את המוסדות המדינתיים, מייצבת את המדינה, הופכת את המוסדות המדינתיים למוצקים. אם ישראל לא תפנה לכיוון הזה, היא תתפרק לקהילות יהודיות שונות, שהקשר ביניהן ילך ויהיה רופף, עד שתבוא איזושהי מעצמה, ותיקח פה את האחריות שבתוכה יחיו קהילות יהודיות. הברירה שאני מציב עכשיו, היא נורא פשוטה, מה שהספר הזה מציב. או שאנחנו מפסיקים להיות ועד של קהילות עם חיל אוויר, או שאנחנו הופכים להיות מדינה. אם נמשיך להיות ועד של קהילות, לא תהיה מדינה.
0: פרופסור אבנר בן זקן, דברים מאוד מאוד חשובים. מדינת הישראלים, אני מציעה לכם לקרוא את זה, יצא בהוצאת המכון למחשבה ישראלית. תודה רבה לך, פרופסור בן זקן.
1: תודה רבה.
0: להתראות. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, אל הביצוע הטכני, אלן אדיונוב. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן. בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

שלום, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים את עינינו אל ההר הגבוה של פרשות השבוע של השבת הזו, פרשות באר בחוקותיי, צמד הפרשות התשיעית והעשירית של ספר ויקרא. אנחנו מסיימים את ספר ויקרא, וספר ויקרא הוא ספרם, למשל, של נדב ואביהו, בניו של אהרון הכהן, האש הזרה שהקריבו. זה ספר של הטקס הדתי, של מה שנעשה במשכן, במקום שבו אתה רוצה, סמלית, מטאפורית. אנחנו בעלי תודעה יהודית, בוודאי כזו שהודגשה לנו על ידי הרמב״ם, שלהן אין גוף ואין לו דמות הגוף. אבל אתה רוצה בקרבך, בתוכך, גם כאדם, גם כחברה, למצוא מקום לאלוהי. זהו ספר ויקרא, זו הקריאה הגדולה שלו. ודווקא הספר הזה, ספרו של הטקס הדתי, מסתיים עם השמיטה והיובל. פרשת באר נפתחת עם הציוויים על שנת השמיטה. אחת לשבע שנים אתה שומט את בעלותך על הקרקע, אתה לא מממש את הבעלות הזאת, והיובל, שנת החמישים, אחת לחמישים שנים, איפוס גמור, גם מבחינת הקרקעות, בכלל מבחינת האחיזות שהחברה אוחזת בהן. יש כאן תנועה של פתיחת היד. אם היד הייתה יד קפוצה שבתוכה דבר מה, עכשיו עליך לשחרר. ואני מוצא את עצמי תוהה מדי שנה על ספר ויקרא, ספר הטקס הדתי, שמסתיים עם שמיטת הקרקעות. אולי יש כאן אפשרות לתזכורת שהצורך לשמוט נכון גם כאשר מדובר במושגים הדתיים, במושגי הקודש, בתפיסת האלוהים של האדם. האדם חושב, לא פעם ולא פעמיים, ואפשר לראות זאת לכל אורך ההיסטוריה, שיש לו בעלות על האלוהי, שהוא כבר יודע איך צריך ומה צריך, והוא בנה לעצמו משכן או מקדש, ודי בזה, לא. לאדם אין בעלות, לא על האל, אין לאדם אפילו בעלות על האדמה, על הקרקע. האדם בא מן האפר וישוב אל האפר, ואין לו בעלות גמורה מוחלטת על האפר הזה. הפרשה הזאת אומרת לנו שאת הארץ הזאת לא ניתן למכור לצמיתות, כי הארץ אינה של האדם, כי לי הארץ. לי, כלומר, ריבונו של עולם, הוא הבעלים של הארץ, ולכן כל בעלות אנושית היא חלקית, היא זמנית. זה נכון בוודאי גם לרעיון האלוהים בעצמו. אתה לא תהה בעליו של האלוהי, גם אם בנית לעצמך משכן או מקדש, ואנחנו יודעים שמקדשים נבנים, והם גם לא פעם נחרבים. והדבר שהוא מופלא, דבר נוסף, לגבי השמיטה והיובל, המצוות אשר פותחות את פרשת בהר. קודם כל, משה עומד כאן בהר סיני, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. ובאמת, העובדה שמדגישים לנו כאן את הר סיני, לפני שאנחנו עומדים לדבר על השמיטה והיובל, הפרשנים עסקו בזאת לאורך כל הדורות, אני חושב שיש כאן גם איזשהו רצון ליצור איזון בין תחושת גדלות ובעלות של האדם, לבין תזכורת שהבעלות של האדם היא חלקית ועליו לשמוט, מפני שכאשר אתה נמצא במקום הגבוה, בהר סיני בכבודו ובעצמו, אולי אתה עלול לחשוב שאתה כבר חורג מן התחום האנושי, אתה כמעט אלוהים, זו ההתגלות הגדולה, מעמד הר סיני. הנה, אתה כבר לא אדם ככל האדם. דווקא בהר סיני, תזכור שאתה מוכרח לוותר על בעלות. אתה לא אדון הכל, אתה בן אנוש. ואחד הדברים המפתיעים בעיניי לגבי פרשת בהר, זו העובדה שהפרשה מתחילה עם השמיטה, עם היובל, כלומר עם ויתור של האדם על נכסים שהוא רכש, שהוא צבר, ובהמשך הפרשה הזאת מדברים עמנו
על עניינים של קנייה ומחירה של נכסים, על בעלות, בעלות אפילו על עבדים. עבד עברי, עבד כנעני, אמנם עבד עברי הוא עבד שלא נולד כדי למות עבד, שזו הייתה תפיסה קיימת, שרירה בעולם העתיק, אלא זה עבד שמוכרחים לתת לו את אפשרות החופש, ואם הוא לא בוחר באפשרות החופש, הדבר הזה הוא ראוי לגינוי. כלומר, אנחנו חושבים שהאדם נועד לחופש ולא לעבדות, ועל כן, אף על פי שאלו דיני עבד עברי, ויש גם דיני עבד כנעני, ואפשר לומר שהמקרא יש בו עבדות ממש, עדיין משחררי העבדים הגדולים של המאה ה-19, מאה שעוד הסתובבו בה בעולם, אנשים רבים שהאמינו שאדם נולד עם וממעמד העבדים, כדי לחיות כל חייו כעבד ולמות כעבד, דווקא משחררי העבדים הלכו עם הספר הזה ממש בידם, גם עם ספר שמות, גם עם ספר ויקרא. אייב לינקולן, הנשיא האמריקני הגדול של מלחמת האזרחים, הוא ראה את עצמו כאדם של הברית הישנה, כן, בשפתו הנוצרית. אדם של חמשת חומשי התורה. משם הוא גם שואב את כוחו לשחרר עבדים, לנסות להידמות למשה, זה ממש היה בתודעתו, כך שגם הבעלות כביכול הקשה שיש כאן, היא בעלות חלקית, ואני חושב שהיא מכוונת את ההיסטוריה האנושית אל כיווד, אין כיוון שהוא נגד השיעבוד, נגד העבדות. אבל לחשוב על סדר הדברים, קודם כל מדברים איתנו על השמיטה והיובל, ואחר כך על בעלות. לכאורה, זה אמור היה להיות הפוך. קודם ידברו איתנו על סוגים שונים של בעלות, ואחר כך יגידו לנו שאת הבעלות שיש לך, אתה צריך לדעת לשמות. זה הלו סדר הדברים הטבעי בחיי האדם. הוא הולך וצובר נכסים, ובשלב מסוים הוא בא לידי נקודה שהוא מוכרח לוותר על הנכסים הללו, מכל מיני סיבות. לא פעם ולא פעמיים. אבל קודם אתה צובר ואחר כך אתה מוותר. כאן אומרים לנו, קודם כל עליך לזכור את צד הוויתור, את צד השמיטה, את החלקיות של בעלותך. ורק אחר כך אתה יכול להתחיל להיות בעלים. ובעיניי, יש בסדר ההפוך הזה, קודם שמיטה ואחר כך בעלות, איזושהי חוכמה, איזשהו סוד, יש משהו בסדר הזה. מפני שבחיים האנושיים, אנחנו מוכרחים לשמות. אנחנו רוצים לאחוז בכל מיני דברים, בחוזקה, ברעיונות שלנו, בנכסים שלנו, בחברויות שלנו, אבל אנחנו מוכרחים לשמות. גם מפני שעם השנים אנחנו לא כתמול שלשום, והאחרים אינם כתמול שלשום, והעולם, המציאות, ההיסטוריה לא כתמול שלשום, ואתה מוכרח לשחרר דברים מסוימים. אתה הולך ועם חלוף השנים שומט יותר ויותר, ובסופו של דבר גם אתה נשמט מן העולם. אני חושב על חברי הטוב, שהוא כבר בעשור העשירי של חייו, והוא מדבר על התחושה הזאת שהעולם נשמט ממנו, הוא האחרון שנותר מכל החבורה, ואומנם בזיכרונו הוא שומר על כולם, הם חיים ממו והם לא ישמטו ממנו, אבל בחיים עצמם הדברים נשמטו, האחיזות נשתחררו, אין ברירה, העולם מכריח אותך לזאת. ואם יש לך איזושהי תפיסה שאתה יכול לאחוז בחוזקה, אתה עתיד לאיזשהו כאב קשה מנסו. פרדות הן לעד קשות, ואם אתה לא מוכן לכך שהן חלק מן הקיום, אז אולי הן קשות מנסו. אבל אם הסדר מבחינתך יהיה הסדר שהשמיטה, השחרור, הללו קודמים לבעלות, והבעלות היא לא בעלות גמורה, אלא איזשהו מפגש, איזושהי נגיעה בעולם הזה, אולי כך הפרדות יהיה בהן משהו מעט יותר רך, יהיה בהן מעט יותר חסד.

בוב דילן אהובנו, like a rolling stone, כמו אבן מתגלגלת, היות כמו אבן מתגלגלת, כל האחיזות נשמטו, האדם שמתגלגל כמו אבן, וישנו בשיר הזה, like a rolling stone, המשפט המופלא של דילן, when you've got nothing, you've got nothing to lose. כשאין לך דבר, אין לך דבר להפסיד. ואני חושב, שזה סוד שבבסיס פרשת בהר, הפרשה הראשונה בצירוף בהר בחוקותיי, מפני ששנת היובל היא שנה של איפוס גמור של הרבה מאוד דברים בחברה. באה שנת החמישים והקרקעות חוזרות לבעליהן המקוריים, כלומר כשנכנסו לארץ, הייתה חלוקה של נחלות, ואנו רוצים להאמין שזו הייתה חלוקה לא על פי מעמד, לא על פי כישורים עסקיים, לא על פי קשרים למיניהם, אלא כל אחד על פי הצורך, לפי גודל המשפחה ואופייה, זה היה האידיאל. ואחת ל-50 שנים, מחצית המאה, חוזרים אל האידיאל הזה. משך 50 שנים, העולם הלך ועשה עם עצמו עסקאות. דברים נמכרו, דברים נקנו, כל מיני קשרים נקשרו, כל מיני מחויבויות נוסדו. פתאום הכל כמו מתפוצץ, מתירים את כל הקשרים. בדרך כלל נהוג לומר שהדבר בא להיטיב עם מי שלא שפר עליהם גורלם באותן 50 שנים של עסקים. הם לא היו אנשי עסקים טובים, או לא היו להם הקשרים הנכונים, לא תמיד אתה מתקדם בעולם העסקים והסחר והמחר רק על סמך כישרון כמובן. אבל אלו שזה לא צלח עבורם, הנה אחת ל-50 שנים הכל מתאפס, ניתן להם דף חדש, כמעט חלק, והם יכולים לנסות שוב. אבל אני רוצה לטעון ששנת היובל, השחרור הזה של המחויבויות, גם של הקרקעות, גם של העבדים, זה שחרור שמיטיב גם עם אלו שחושבים שהם הצליחו יפה. הם קנו קרקעות רבות, הם הרבו נכסים, מפני שאדם שיש לו נכסים רבים, קרקעות רבות, הוא מוצא את עצמו באמצע איזושהי פקעת, איזושהי רשת חוטים של מחויבויות, דאגות, אחריות. והדבר הזה גם הוא עבדות. בכלל, אולי אפשר לתאר כך את החיים האנושיים הבוגרים. משנה לשנה אתה מחויב ביותר ויותר מחויבויות. משנה לשנה אתה בעל יותר ויותר חובות. משנה לשנה אתה קשור ביותר ויותר קשרים. חלקם קשרים נפלאים, אבל לעתים אתה חש שזה חונק אותך, שזה יותר מדי. אתה כבר לא מוצא את קצה החוט להתיר קשר כזה או אחר. היובל אומר, אפשר להיוולד מחדש מתוך פקעת הקשרים שלך. הארץ יכולה להיוולד מחדש, ואם הארץ יכולה להיוולד מחדש, ואפשר לצאת מן המסחר בקרקעות, ואפילו העבדים יוצאים לחופשי, גם האדם היחיד, בענייניו כיחיד, אולי אפילו ענייניו הנפשיים, יכול להיוולד מחדש. והלא, היובל, אחת ל-50 שנה, בממוצע יהיה יובל לפחות פעם אחת. בחיי אנוש, כלומר, יש לך לכל הפחות הזדמנות אחת להתחיל את חייך, להתחיל מחדש. והיובל הוא גם איזו שבת גדולה מאוד של הארץ, כי היובל הוא הדגשה של שנת השמיטה, השמיטה היא שבת הארץ, ושבתה הארץ שבת לשם, ואם היובל מכוון אותנו להתחיל מחדש, אולי מדי שבוע, בכל שבת, שהיא באה אלינו מדי 7 ימים, אנחנו צריכים להאמין באפשרות הזאת להתיר מעלינו את הקשרים של השבוע, להיוולד מחדש אל תוך השבוע שיבוא.

מנזר אשדות מתאהב בך מחדש, אנחנו צריכים לדעת להתאהב בעולם הזה, בארץ הזאת, בחיים הללו, בכל פעם מחדש, ולא רק בשנת היובל פעם ב-50 שנים, אלא אפילו פעם בשבוע, בשבת שלנו. ואני רוצה לומר עוד דבר מה על השבת הזו, כפי שהיא מופיעה בפתח הפרשות שלנו, בהר בחוקותיי. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם, אומר בעל הספר מהשילוח, רבי מרדכי יוסף ליינר, ההוגה החסידי המופלא, שאני מרבה לצטט כאן, אדם שנולד לתוך המאה ה-19, ואני רואה בו, באיזשהו אופן גם מבשר של הציונות, אמנם הוא לא ממבשרי הציונות הקלאסיים, אבל זה קיים בין מילותיו, הוא אומר, ושבת הארץ שבת להשם כשתבואו אל הארץ, כלומר, כשתבואו אל הארץ הזו, תהה לכם שבת בתודעתכם, שבת של הלב, לבכם יהיה בנחת. אנו באנו לכאן לפני 78 שנים, אל ארץ הנחת עדיין לא באנו, מסביב יום הסער, מלחמות, איזשהו דום מתוח שצריך לעמוד בו למול הבאות, אבל אולי אפשר להעמיד בתודעתנו, אפילו כאיזה חלום רחוק, את התקווה שנדע לבוא גם אל שבת הלב בארץ הזו, אפילו בינינו לבין עצמנו, בתוכנו פנימה. כשאנחנו מדברים איש עם אחיו, האם אנחנו עושים זאת מתוך איזו נחת של הלב שמאפיינת את השבת לפי מאה שילוח, או שאנחנו עושים זאת מתוך ריב ומדון? האם אנחנו אומרים יותר ויותר מילים של שבת, או רק מילים של חול בינינו? ואחר שחשבתי איתכם את המחשבה הזו, אני רוצה לעבור מן ההר אל החוק. מפרשת בהר אל פרשת בחוקותיי, שיש בה באמת איזשהו חוק, על פניו פשוט מאוד. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם ביתם. ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, אף אני אעשה זאת לכם. קראתי בדילוג, אבל המשוואה ברורה. תשמרו על החוקים, תעשו מה שצריך, גשם ביתו, ברכה. לא תשמרו, יהיה מיאוס, תהה כללה. ויש לנו כאן איזושהי משוואה לכאורה בסיסית של שכר ועונש. עשה את הדבר שעליך לעשות, שכר, לא תעשה עונש. אבל אנחנו יודעים שההיסטוריה האנושית לאו דווקא מתקפת את המשוואה הזאת כפשוטה. וההוגים היהודיים והפרשנים לאורך כל הדורות ידעו שהם צריכים להתמודד עם מצב שבו למול עיניך אתה לאו דווקא רואה עולם שמתגמל את הטוב ומעניש את הרע. זה לא כך. ונשאלו שאלות רבות וניתנו תשובות רבות, ואני רוצה להציע דבר מה שמתקשר אל השמיטה והיובל. אני רוצה אולי לנסות לחשוב שהמשוואה הזאת שמעוצבת לנו כאן, היא מתייחסת לחברה שנשמעת לאיזו חוקה, לחוקה של השמיטה והיובל, או לא נשמעת לחוקה הזאת. כי מה מאפיין את הברכה, אם בחוקותיי תלכו? נחת, שלום, שלווה, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד. יש איזו תחושת באמת חושבת, שלווה ונחת, אנחנו הזכרנו את המילה הזאת. ואם לא תשמעו לי, ההפך הגמור, תהה בהלה, ויפקדתי עליכם בהלה, מצב של חרדה, חרדה נוראה, נוראה כל כך, ונסתם ואין רודף אתכם. אתם נסים, לאו דווקא רודפים אתכם, אבל אתם בחרדה תהומית. כלומר, מצב הברכה הוא מצב של נחת פנימית, מצב הכללה הוא מצב של חרדה פנימית. חברה שיודעת לשמוט, לוותר, לשחרר, היא חברה שיש בה יותר נחת. אתה לא עסוק כל הזמן רק בלהחזיק, רק בלצבור, רק בלהגן על מה שצברת, להרחיק אחרים מגבוליך. ולכן אולי יש לך איזה שלום בארץ הזאת. לעומת זאת, חברה שעסוקה כל כך בהחזקות ובנכסים, כל אחד הוא כל הזמן באיזו חרדה אינסופית, אין לחרדה הזאת סוף, כל עוד הנכסים אצלך, החרדה מתקיימת,
שהאחר ייקח ממנו, שהאחר יעבור את גבולו.

0: מושבים פרוטה.
1: אתי אנקרי, מיליונים. יש אולי ארצות אשר בהן בלי כסף אינך שווה פרוטה. לעתים אולי הארץ שלנו גם נדמת כך, אבל לא זו הארץ שאליה מכוונות אותנו פרשות באר בחוקותיי. גם לא זו הארץ אשר ביקשו לצייר לפנינו במילותיהם הנביאים. ואני אומר זאת מפני שאנחנו נלך עכשיו אל הנביא, הנביא ירמיהו, אני רק אומר את הצירוף הזה, ויורדת על היראת כבוד, מפני שהפטרת השבת הזו היא ממילות הנביא ירמיהו. הסיבה הפשוטה לכך היא מפני שבנבואתו אומר ירמיהו, כה אמר השם, הרור הגבר אשר יבטח באדם, לעומת זאת בהמשך, ברוך הגבר אשר יבטח בשם. יש כאן ארור ויש כאן ברוך, ממש כפי שבפרשת בחוקותיי, אם תלכו על פי החוקות, תהיו ברוכים ואם לאו ארורים. אבל את עיניי משך פסוק אחד קצר.

היעשה לו אדם אלוהים, והמה לא אלוהים. זו בעצם אמירה שמוסמת בפי בני העמים שעתידים לבוא לכאן באיזשהו יום גאולה בעתיד, הם יאמרו, היעשה לו אדם אלוהים, והמה לא אלוהים. אדם לא יכול לעשות לעצמו אלוהים. אלוהים מעשה ידי אדם, כפי שעשינו דורות רבים כל כך, לא אלוהים, רק פסילים. אם הדבר הוא מעשה ידי אדם, הוא לא יכול לחרוג מן התחום האנושי. והפסוק הזה, הקצר כל כך, אני חושב שהוא תזכורת שאנו צריכים להזכיר לעצמנו. היעשה לו אדם אלוהים, והם הלא אלוהים. אם אדם עשה זאת, זה לא אלוהים. מדוע? מפני שהאדם הוא לא אלוהים. הנביא ירמיהו מזכיר לנו שבהיותנו בני אדם, אנחנו לא אלוהים, ולכן אנחנו לא בעלים ולא אדונים. כל התוארים הללו שאנחנו לוקחים לעצמנו, בערבון מוגבל מאוד. אנחנו רק בני אדם. לא יותר, גם לא פחות. זה דבר עצום. בן האדם יכול גם לומר מילים נבואיות. הנביא ירמיהו היה אדם, אבל הוא לא יכול לעשות לעצמו אלוהים. כי כשהוא מנסה לעשות זאת, הוא בעצם מנסה להפוך את עצמו לאלוהים. זו נטייה שקיימת בנו, ואנו מוכרחים להיאבק בה.

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, ליאונרד כהן, אליעזר בניסן הכהן, עם אבלנג', מפולת, מפולת שלגים. לפעמים האדם בחייו מרגיש קבור תחת מפולת של דברים שהוא למעשה נושא על כתפיו. אולי יש איזושהי אפשרות לשמוט את כל זה, להתנער מזה. דיברנו על פרשות באר בחוקותיי, על השמיטה והיובל, ועל השאלה כיצד ניתן להשיג שלום בארץ, מה הם חוקיה של הארץ. ואני רוצה שניפרד מספר ויקרא, כפי שאנחנו תמיד נפרדים, עם שיר, אבל הפעם עם שיר של אחד המשוררים הכי קרובים לליבי, יאיר הורוביץ, שהלך מן העולם בגיל 47 בלבד. למעשה, במובנים מסוימים, אולי לבוא אל גיל 47, מבחינתו, זו הייתה הפתעה מסוימת, והוא דווקא העריך ימים, כי יש בכתיבתו תודעה כל הזמן של אפשרות המוות, הערכות למוות. אביו מת עליו בגיל צעיר. לכן, הוא אימן את עצמו בשמיטה, לשמוט את החיים הללו. אימן את עצמו לפרידה. אני רוצה לקרוא את אחד השירים הכי יפים של יאיר הורוביץ. יאיר הורוביץ נולד לפני 85 שנים באביב 1941. הוא הלך מן העולם ב-1988, בעודו ממתין בבלגיה להשתלת לב. אילו היה נותר עוד זמן מועט בעולם הזה, ייתכן שבעקבות כך היה כאן עד היום, אבל הוא הלך, שירתו לא הלכה לשום מקום, היא חיה בליבותיהם של רבים, אולי לא המונים, כי יש משהו שהוא בלתי המוני בשירה שלו. השפה שלו היא שפה יחידנית מאוד, אישית מאוד, פנימית מאוד, אבל הלא, שפת נפשו של היחיד היא לעד פנימית. הורוביץ התעקש שעל מנת לומר אמת, אתה לא יכול להשתמש במושגים שהם שגורים בפי כל. אתה צריך לדייק את הרגש, לדייק את החוויה. המילים המשותפות הן מובנות מאוד, אבל הן מסתירות לא פחות משהן מגלות. דווקא שפת סתרים כביכול, שפה שהיא באמת, כפי שאמרתי, פנימית, לא פעם היא חושפת את האמת. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה. אשמח מאוד שתעקבו אחריי גם באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר. דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים, אם אתם חפצים בכך, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. אחר שאקרא מיאיר הורוביץ, נשמע את מדרש יונתי של מאיר אריאל הגדול, שיר ששמיטת הקרקעות מופיעה בו. ועכשיו, ולא רוח משם, יאיר הורוביץ. ויאיר את יאיר שואל, לאן? לאן אתה הולך, יאיר? ויאיר ליאיר משיב, איני מצפה דבר, ואני שמח שאני כאן, יאיר, רק ממועקה, ואל תשאל. לא, אל תשאל שאיני מצפה, אלא לכך שאיני מצפה. אתה מבין? אני אצא. אתה רואה, יאיר? אני מדבר, יוצא, מתנער. אתה זוכר? הייתי כאן איתי. אישה 1.60 מטר גובה. אתה יודע, יאיר, נפרדתי מאישה 1.68 מטר גובה. גובה העקבים ולא עומק הצעד. אתה מבין? יאיר, כבר ראיתי במקום הזה, יאיר, ולא רוח משם שוטפת אותי, ולא רוח משם. אל תשאל לדבר הנשבר, קרות. יאיר, אתה מכיר, מתחדש. ובכן, יאיר את יאיר, שואל, לאן יאיר נלך? עד מתי ינבע הכוח המנחם, המנחם כל שנקרא, ולנו, לעת מפולת, מי? מי לנו? הקמים צחים, רעננים מאפלה, אם לא יאיר את יאיר שואל. אני שואל, יאיר.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין ואיתי השבוע בשיחה שלנו דוקטור נדב שיפמן ברמן, שהוא חוקר פילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן ובעוד הרבה מקומות נוספים. אהלן נדב.
1: אהלן יאיר, כיף שקראת לי.
0: כיף שבאת. אני רוצה שנתחיל את השיחה שלנו בשני דברים שאתה מעורב בהם ממש לאחרונה. אחד זה באמת כנס לכבוד, כמה זה?
1: 70 שנה לפרסום אמנות האהבה.
0: 70 שנה
1: באנגלית.
0: 70 שנה לפרסום אמנות האהבה באנגלית, של אריך פרום, כמובן הספר החשוב הזה שנדבר עליו עוד רגע. והדבר השני שכאילו לא קשור, אבל קשור, אולי תציג אותו אתה.
1: כן, הספר הרצון להאמין ומאמרים נוספים אחרים בפילוסופיה פופולרית, שבעצם יצא ב-1896-7 שם.
0: שחיבר?
1: שחיבר אותו ויליאם ג'יימס, ובעצם ספרים אחרים של ג'יימס שכבר תורגמו ורבים מכירים, החוויה הדתית לסוגיה ופרגמטיזם, וזה מצטרף למדף של תרגומי ויליאם ג'יימס לעברית.
0: איך, בראש שלך נגיד, הדברים מתחברים? פרום וג'יימס, כל העולם הזה, שזה עולם שאתה עסוק בו בכל מיני צורות, צריך להגיד שהספר הזה של ג'יימס, אתה ערכת מדעית?
1: כן.
0: תרגום.
1: תרגום של רוי לידסקי, תרגום יפה וכישרוני שלו.
0: אוקיי, אז איך אתה רואה את החיבור הזה, ועוד רגע נדבר על הרלוונטיות של זה לרגע הזה, אבל בוא נתחיל מהם, שני גם מג'יימס, וגם מפרום, שני ענקים, תגיד לנו עליהם.
1: כן, אז זאת שאלה מצוינת, כי הם באמת מגיעים מעולמות כאילו שונים, ויליאם ג'יימס הוא בארצות הברית, בהרווארד, ואריך פרום נולד בפרנקפורט, אבל מבלה הרבה מהחיים שלו בצפון אמריקה, ובעצם אני חושב ששניהם יש בהם איזשהו משהו פרגמטיסטי. אני מאוד מעניין אותי בהקשר של מחשבת ישראל, פילוסופיה יהודית, זיקות לפרגמטיזם. עכשיו, אצל ג'יימס זה כמובן, אתה יודע, המקפצה, הפרגמטיזם שלו, כי הוא אחד ממייסדי הפרגמטיזם. לגבי פרום הוא לא מקושר דווקא לפרגמטיזם, אבל נדמה לי שבכל מיני מובנים זה דבר שמשותף גם לג'יימס וגם לפרום, ובעצם גם להמון הוגים כמובן יהודים, וג'יימס היה נוצרי, פרום היה יהודי, אז להוגים בכל הגלובוס, כן.
0: תגדיר קצת את מה זה פרגמטיזם מבחינתך.
1: אתה רוצה את ההגדרה הארוכה או ארוכה מאוד? נלך על הקצרה.
0: הפורמט של התבודדות הוא פורמט שתמיד אנחנו בוחרים בארוך יותר.
1: כן.
0: אבל בעיקר העמוקה ובעיקר דווקא ההגדרה הרלוונטית.
1: אז אני אגיד לך, אפשר להגיד ככה, אתה ככה גורם לי לזקק את זה. יש הגדרה של הפרגמטיזם שאולי לא יהודים ייתנו אותה, שהיא אומרת שפרגמטיזם זה סוג של ארציות. אוקיי? פילוסופיה שממוקדת בעולם הזה ובוחנת דברים מטאפיזיים, אמת, רוחניות, על פי מה שהם עושים בעולם. אבל מנקודת מבט יהודית הייתי אולי מציע שפרגמטיזם הוא כל פילוסופיה שמתעקשת לא להגדיר את עצמה על רגל אחת. תחשוב על חז"ל שאומרים לנו בסדרה של לגדים על שלושה דברים העולם עומד. זו אמירה, אני חושב, שהיא אנטי-פונדמנטליסטית עד העצם. והפרגמטיזם הוא גם דומה לזה, כי כשאתה בא לבדוק מה זה פרגמטיזם, אתה מגלה שיש לו כמה הגדרות, כולן חשובות, ואף אחת בעצם לא יכולה לעמוד לגמרי בזכות עצמה, שזה סוג של הוליזם הגדרתי. גם בעצם ההגדרה, במטריה, בהגדרה של מה זה פרגמטיזם, אתה לא יכול להגדיר אותו באופן כזה של, אתה יודע, כמו בטבלה המחזורית או באיזה אופן קשיח. אז הוא כולל גם ארציות, גם מחויבות לפעולה, גם הבנה דינמית של האמת, שהיא גם נבדלת מפונדמנטליזם, אמרנו, אבל גם מניהיליזם, הצד השני. זה כמובן, יש פה פלורליזם שרמזתי עליו, כן? אבל אולי לפלורליזם אינסופי. 70 פנים לתורה כזה, אם תרצה, אם היינו חושבים על המקבילה היהודית של הפלורליזם הפרגמטיסטי. ועוד, מועדות לטעות, זה אולי מושג נורא חשוב שאולי נגיע אליו בהמשך, פליביליזם, מלשון האפשרות שנטעה, שניפול, כן? או שנקשל, fall or fail. ובעצם הדבר הזה, אני חושב שהוא גם מחבר את הפרגמטיזם ליהדות, למסורת היהודית, בכל מיני חוטים מעניינים, שקשורים גם לפירס, מורו של ג'יימס, אפשר לומר, ומי שייסד את הפרגמטיזם, אבל עוד לא היה פופיולייזר שלו, עוד לא היה מפיץ הגדול כמו של ג'יימס, ומועדות לטעות היא נקודה נורא חשובה, כי בתפיסות פונדמנטליסטיות אתה רואה שהרבה פעמים שזו התעקשות כזאת שלא צריך, האמת לא צריכה אף פעם רוויזיה, והאמת כולה בכיס, יכולה להיות בכיס של מישהו, יהיה איזה מנהיג, מפלגה, עם, או אדם ספציפי, אז יש בפרגמטיזם כל מיני דברים שהם מרתקים אותי, הם קיימים הרבה מהם גם בתפיסות אחרות, למשל, אתה יודע, פליביליזם, נגיד, מועדות לטעות, יש ספר של פול ריקר, שהוא מזוהה דווקא עם אקזיסטנציאליזם יותר, או עם פנומנולוגיה, כן. במובן מסוים, והוא גם כתב ספר Fallible Man, כן? אבל זה גם אחד הדברים יפים בעיניי בפרגמטיזם, זאת אומרת, יש לו תפיסה לא בלעדנית, אקסקלוסיביסטית כזאת. זאת אומרת, פרגמטיסט, אני חושב, בדרך כלל לא יגיד כל האמת נמצאת אצלי, וכל שאר הפילוסופיות הן הבל ורעות רוח, אלא יש השקות, יש כל מיני ממשקים בין פרגמטיזם לפנומנולוגיה, לאקזיסטנציאליזם, וגם על ציר הזמן אחורה. אפשר לזהות את השורשים שלו, ועשו את זה ג'יימס ופירס ודיוי עצמם. אפשר לזהות אותו גם בתפיסות קדם מודרניות, בפילוסופיה היוונית, בתנך, בתלמוד.
0: אני כאילו מקשיב לך, ואני חושב, אני מקשיב גם להסבר שלך ולהנגדה בין פונדמנטליזם לפרגמטיזם, ואני, מה שאני חושב לעצמי, הרי בשפה המדוברת, פרגמטיסט זה חלבי. נכון, בטח בשיחה הציבורית שלנו, בטח בזמנים שבהם אנחנו חיים, ואני חושב שזה קצת הבעיה, במרכאות או לא במרכאות, אפילו אני רוצה להגיד ביחסי ציבור כמעט, של ג'יימס ושל פרום. כן, פרום הוא לא פרגמטיסט, באמת. נגיד, הוא גם חלק מהם, במובן מסוים חלק מהאסכולת פרנקפורט, ועולם רעיוני אחר לגמרי, אבל יש משהו בפרום שתמיד נחווה כביכול, בטח באמנות אהבה, קצת חלבי. כן, ויש משהו בג'יימס שנחווה במידה מסוימת קצת חלבי, אני אגיד... אצלו בעיניי, אגב, בשונה מפרום, יש גם משהו שתמיד שנחווה קצת מרוחק רגשית. כאילו איזה ניסיון לבודד, לייצר איזשהו ריחוק כזה. ואני כאילו רוצה לשאול אותך, בתור מישהו שעסוק הרבה ברעיונות האלה, אני זוכר את השיחות שלנו בניו אייבן, פרגמטיזם, תדייק לי, למה זה לא חלבי בעצם? אוקיי? למה הדבר הזה שתיארת עכשיו, על שלושה דברים העולם עומד, המורכבות הזו, למה היא לא חלבית, ואיך היא כן תופסת?
1: כן, אז אני, דבר שם אני אערער על, על השפה שהשתמשת בה, בצחוק כמובן, שחלבי, כן, אתה יודע, חתם סופר, יש לזה, אני צוחק, יש פה פואנטה, חתם סופר באיזה מקום, אתה יודע, למדתי את זה מחמי, הוא אומר שחלבי זה בעצם בשר, כל ההבחנה הזאת היא מצחיקה, כי זה יוצא מהחי, אז בעצם, כן. ולמה אני מתכוון שזה אינדיקטיבי באופן רחב יותר, זה מלמד אותנו משהו יותר רחב, כי בעצם הפרגמטיזם, מכריח אותנו לראות את הדברים באופן יותר מורכב. חלבי אם תרצה, אבל כמו שחלבי הוא בעצם קצת בשרי, כן? רק שבהלכה עשינו איזה שטיק כזה שמאפשר לנו לקרוא לו באופן אחר, ככה גם פרגמטיזם, יש בו איזה אינסטינקט הומניסטי, שהוא מאוד מאתגר את מי שיתעקשו להגיד, כל האמת היא בשבט שלי, במעמד שלי, במשפחה שלי, רק אצלי. כן, המערב הוא מיוסד על איזה אינדיבידואליזם מאוד מאוד חזק, כבר משפינוזה. ופרגמטיזם ככה...
0: אבל הפרגמטיזם בעצם מנטרל את שאלת האמת? הוא לא מתעניין בשאלת האמת פרסה?
1: אני לא חושב. דבר ראשון, צריך להדגיש שגם אצל ג'יימס, וזה ניכר במאמרים שלו בספר הזה, הרצון להאמין, יש מחויבויות מטאפיזיות, מושג פילוסופי חשוב. זאת אומרת, הם האמינו, ג'יימס, פרגמטיסט, כל פילוסוף מאמין במשהו. והרבה פעמים גם פילוסופים שאומרים, אנחנו לא מאמין בשום דבר מעבר, הרבה פעמים גם שם יש מחויבות מטאפיזית, למשל לאל שאתה יודע, אבי סגים מתאר את זה יפה בעבודה שלו על קמי, שגם אל שאתה כאילו מנתק את עצמך ממנו ומצייר אותו כאדיש לאדם, זאת גם מטאפיזיקה, שיש לה איזשהו צבע חיובי, כלומר, הוא מקרה זה קצת עגום, אבל חיובי. זה הגד. אז הפרגמטיזם, כמו כל פילוסופיה, יש לו תפיסות, אם אנחנו נרצה, ותרשה לי להעיז ולהגיד, שהפרגמטיסטים, מייסדי הפרגמטיזם, הם היו סוג של היבראיסטים. זאת אומרת, היה להם קשר מאוד עמוק למסורת היהודית, זה להבדיל מתפיסות סופרסשניסטיות, כן, החלפתיות, שאומרות הנצרות, זהו, ביטלת היהדות. עוד רגע אני אציע לו, למה זה, מעניין בדיוק טראמפ הכריז על, על שבת כן. הבאה כשבת הודיה. זה מעשה בעצם, אפשר לי לצחוק על זה, אפשר זה, זה מעשה שיש בו איזשהו, אני חושב, היבראיזם כזה. זאת אומרת, הכרת תודה, כן נוצרי, הוא הנוצרי, ליהדות, על זה שנתנו את הרעיון הזה של יום מנוחה, סוציאלי, כן, שהיה מהפכה, כולנו יודעים, בזמנו ועדיין הוא מאתגר. אז בעצם הפרגמטיזם הוא כבר מציג איזשהו זיקה מעניינת לעולם התובני של היהדות. אנחנו יודעים שזה דת שלא ויראלית כל כך, הדת הקטנה שאנחנו משתייכים אליה, כי היא דת תובנית. וההומניזם, גם של ג'יימס, גם של הפרגמטיסטים, הוא הומניזם תובני. ומצד שני, הוא הומניזם, מה שנקרא, לא ניתן הפרגמטיזם למלאכי השרת, אם אני יכול לעשות פרפרזה על המדרש. זאת אומרת, הוא מדבר, ג'יימס, על זה שבסוף אנחנו בני אדם, כן? אז הוא במאמר על הפילוסוף המוסר וחיי המוסר, כן? אחד המאמרים שם, על זה שזה אפשר להבין שאנשים מדי פעם צריכים, אתה יודע, לשמוח ולצאת לנופש, לא כל הזמן ללכת חמורי סבר בעולם. זה בסדר, גם שכבני אדם אנחנו נשמח, וזה אולי בתקופה שאנחנו בתקווה יוצאים ממנה כאן בישראל, אולי זה בשורה שנוכל לשמוח גם יותר. אז אם לחזור לשאלה שלך, הפרגמטיזם, אני לא יודע מה זה בדיוק חלבי, אני חצי מכוני, אבל יש לו מחויבויות מטאפיזיות, וגם מבחינה מוסרית, זאת אומרת, הוא דוחף, אני חושב, אותנו לחשוב על מה אנחנו עושים פה, איך אנחנו יכולים לשפר את החברה, גם במילים שלנו, גם במעשים שלנו. אז, אבל הדבר הזה אתה צודק, זה לא ויראלי. רוב האנשים, אם אתה רוצה מסר, תגיד, אנחנו, הם, ההם לא טוב, אנחנו טוב, וכל תפיסה שאומרת, אתה יודע, אחדות ההפכים, שמוריה בן אמרוזנק, חוקר אותה, או תפיסות דיאלקטיות כאלה, הן מראש מאיימות על הבינאריות הזאת, של יש אנחנו, יש הם. הגויים, לא טוב. כן, מי שהאויבים שלנו, שום דבר ללמוד מהם, רק לתלות את כולם או משהו כזה. כן, זה שיח של, לצערנו, אני אומר, יש לו הרבה כוח משיכה בשיח, כי הוא מציג מבנה פשוט. ואנשים עם כל הסיבוכים שלהם, הרבה פעמים אוהבים, אתה יודע.
2: לא, אבל אני לא בטוח, אגב, ש... על הציר הזה שבין פרגמטיזם לפונדמנטליזם, נגיד שיש ציר כזה בכלל, אני לא בטוח שכל תפיסה דיאלקטית תיכנס לעולם הפרגמטיסטי. כלומר, יש יכולת לייצר דיאלקטיקה, וזה אגב אפרופו באמת החיבור שלך בין פרגמטיזם ליהדות, בעיניי יש משהו ביהדות, מצד אחד היא מחזיקה מורכבות, והיא גם באמת לא ויראלית, אבל היא מחזיקה גם אנרגיה מאוד מאוד חזקה שהיא פונדמנטליסטית לחלוטין, והיא מחכה למשיח, והיא מייצרת תפיסות של תיקון עולם מאוד גדול. כלומר, יש משהו, דיברת על הפעולה אצל פרום בהקשר הזה, אוקיי? אבל נגיד, יש משהו ביהדות שהיא מצליחה לטעון את המורכבות הזו במשמעויות, המשיחיות הפכה להיות מילת גנאי לצערי, אנחנו מדברים על זה פה הרבה, אבל באמת במשמעויות משיחיות.
1: כן. כן, אז דבר ראשון, אני מסכים איתך, שיש ביהדות, אני מכנה את זה מסדנות מתונה. מושג נוסף מהארון הרעיונות הפרגמטיסטי הוא מסדנות.
2: זאת אומרת, מה זה מסדנות?
1: מסדנות זה תפיסה שאומרת, סוג של פונדמנטליזם פילוסופי, שיש אמיתות שהן כמו סלע קשה, אתה לא צריך להצדיק אותן בהסבר נוסף. אז בדרך כלל, בעשורים האחרונים, בשיח האינטלקטואלי, נהוג לומר שפרגמטיזם הוא אנטי-מסדני. כלומר, הוא מרחף לגמרי. הוא לא תלוי בשום סלע קשיח, כן? אז הוא יהיה שונה מהתמונה שתיארת. אבל אני מציע בעבודה שלי שפרגמטיזם הוא לא פונדמנטליסטי, אבל הוא גם לא אנטי-פונדמנטליסטי. ואם צריך לתאר אותו, ללוש אותו הוא משהו כמו מסדנות מתונה. זאת אומרת, הכרה בזה שיש עקרונות ויש יסודות ויש ידע שהוא תקף, בטח בהקשר המדעי, אבל יש גם דינמיות, ששוב, פירס, ג'יימס הצביעו עליה, עכשיו זה תלוי מאוד באיזה הקשר, אבל אנחנו יודעים שגם מתמטיקה בסוף תלויה בכל מיני אקסיומות, כן? קל וחומר במדעי האדם, במדעי החברה. אבל לגבי העניין של משיחיות, דבר ראשון, אני כמובן איתך, ודיברנו זה, נדמה לי, בזמנו, אבל משיחיות כמובן יש יותר מסוג אחד. יש משיחיות ריאליסטית, כמו של בן גוריון, שהיא הייתה, בדיוק, נזכרתי בספר של דוד אוחנה, על משיחיות זה ממלכתיות, שהוא אומר, משיחיות זה הלאמה, ממלכתיות זה הלאמה של המשיחיות. ואפשר לראות את זה כדבר גם חיובי, אם הכוח הלאומי מושך לאפיקים טובים ודמוקרטיים וכולי, אז רק להציע שאני חושב ש...
2: רגע, אני אגיד שזה הדבר שאני חושב, אחד הדברים שמתפוצץ לנגד עינינו היום, זה האשליה שאפשר לעשות הלאמה למשיחיות. אני חושב שזה קצת אפרופו הטיעון הזה, יש קצת הקריסה, קריסת קיר הברזל, קריסת תפיסת הביטחון, היא בין היתר גם קריסת האשליה הזאת שניתן לכפה, אתה יודע, באמת, באמת להלאים משיחיות, זו הגדרה טובה.
1: אבל השאלה היא, יאיר, איזה סוג של משיחיות? יש כל, כמו שפה על המדף מאחוריך, יש כל מיני סוגים, יש פה כלי נגינה, כן? יש פה רוד, יש פה דרבוקה, וכל מיני. כך גם משיחיות, יש כל מיני תצורות. אחת התפיסות לגבי משיחיות אומרת, זה סלע איתן, שכל מה שהוא אומר זה, אתה יודע, של אפוקליפסה, של משיח שירד מהשמיים באיזה אופן ניסי. תפיסה אחרת שלשמחתי רואים יותר ויותר ניסוחים שלה, היא אומרת, לא, משיחיות, יש גם משיחיות ארצית, שאם היא דמוקרטית, היא יכולה להזין את המחויבויות המוסריות, החברתיות שלנו, באופן שהוא יכול להיות מבורך. אבל אין ספק שעם המלחמה וכל הקשיים והנפתולים, הרבה מאוד אנשים גם ביושם, נדחפים לאיזה סוג של אמונה ששום דבר לא יציל אותנו, שרק אסון יציל אותנו. אבל אני חושב שגם פרגמטיזם וגם הרבה מהמסורת היהודית הנורמטיבית מושך בכיוון אחר. כל הרעיון של ההלכה, הוא בעצם אומר שהדרכות יומיומיות, פרקטיות, יכולות, כן, כמו שאמר קאבר, להביא את המשיח באמצעות החוק. כן, קאבר המשפטן, כן. הנודע. זה אמונה שיכולה לראות די תלושה. מה הקשר בין זה שאתה, אתה יודע, נוטל ידיים, נותן צדקה, מה הקשר בין זה? אבל מי שלוקח ברצינות את היום-יום, יכול לראות בזה הרבה, אני חושב, תועלת. והשאלה מה ההשלכה של זה, כמובן לסוגיות של ניהול מדינה, של איך שנראית הכנסת, הממשלה, הרשות השופטת.
2: אני חושב שעכשיו בהסבר שלך, הגדרת בעיניי את ה... את ה... נגיד אפילו כמעט את הסכנה בתפיסה הפרגמטיסטית, כי היא מייצרת את האשליה שהכל ניתן לריסון או לשליטה. קצת, הרי בעצם, אל מול האמירה הזאת שאמרת על החוק, מי שניצב כמובן יותר מכולם זה קפקא במשל, נכון, במשל שלפני החוק, והתפיסה הזאת של החוק האישי, של החוק כפתח לגאולה באופן יותר איך אני אגדיר את זה, באופן יותר פונדמנטליסטי, אוקיי? נרצה להשתמש בטרמינולוגיה הזו, למרות שהיא כנראה לא מספיק מדויקת. ונדמה לי שזה חלק אולי מהמקום שבו היא נתקעת, כאילו החשיבה הפרגמטיסטית הזו. כי היא לא... היא, יכול להיות שהיא עובדת טוב עם השפה, אבל אני לא בטוח שהיא עובדת טוב עם הנפש האנושית. והיא נותנת מקום לנפש האנושית, ולרגש האנושי, ולכמיה האנושית, ולתאר משיחיות כאיזושהי הסדרה של מציאות, אני חושב שזה מפספס איזה יסוד מהפכני, שנמצא בשורש המשיחיות ולא נמצא, או כמעט סותר את הפרגמטיזם הזה, שאתה מתאר, או שאתה מחייך, אז אולי הוא לא סותר.
1: כן, זו נקודה חשובה. תראה, כי דבר שם שוב, כמו לגבי המשיחיות, גם שאלה לגבי חוק. מה זה בדיוק חוק? אז רוזנצוויג אומר, יש לנו גם גזט, שזה איזה מין חוק צו כזה, וגיבות, שזה חוק שמקורו באהבה של האל, או אולי תרצה בסוכנים שלו, של אנשי הלכה, נשות הלכה, בדיוק ידידה, נבחנות למבחנים ברבנות, להסמכה לרבנות. ואם חוק זה לא בהכרח רק פקודה, אתה יודע, חיצונית, שהמטרה שלה היא דיכוי, אז יכול להיות שההלכה, ככל שתראה אותה כחוק, אולי כמצווה, אולי יש בעיה עם המילה חוק. אגב, גם המילה מהפכה היא מילה נורא מעניינת, שאם אנחנו חושבים על העזרה של, אתה יודע, של גרשום שולם, לגבי השפה העברית, מהפכה זה מילה מסוכנת, כן? מהפכת סדום והמורה, ובמובן זה מהפכה של שמחה.
2: כן, כן זה... לא, אבל היא מילה מסוכנת במהותה, היא, כן. היא תמיד מסוכנת. אבל אני לא חושב שהסכנה שלה היא, אני חושב שהסכנה שלה היא ממש בשורש המילה, או בשורש הרעיון. כי במובן זה מצביע על... אתה מצביע על הסכנה. על סכנה, לא הסכנה.
1: כן. כן. אז תראה, זה לגבי פרגמטיזם בהקשר הזה, זה גם שאלה עצומה. אנחנו יודעים שאחד הענפים של הפרגמטיזם בשליש האחרון של המאה ה-19, זה הפרגמטיזם המשפטי. והולמס ואחרים, וזה לא ענף הפילוסופי, אבל גם ג'ון דוי יש לו כתיבה קצת על הנושא הזה, ובגדול אני חושב שיש דמיון בין תפיסות ההלכה שאנחנו נמצא, אתה יודע, אצל הרב עובדיה, או אצל אנשי ההלכה שנהוג לזהות אותם, רב משש, כבעלי תפיסה דינמית, לבין הפרגמטיזם המשפטי, שבעצם אומר, חוק צריך להיות מותאם לנסיבות, אי אפשר סתם ליישם אותו עם, אתה יודע, עם הראש בקיר, יקוב הדין את ההר או משהו כזה. גם, זה עוד קשר מעניין, שתפיסת החוק בפרגמטיזם, אם אני יכול להכליל, אתה יודע, היא נוטה לכיוון הרך יותר. שוב, לא יעדר גבולות, אבל איזשהו כיוון שיש בו הופכות פוטנציאלי של התמודדות עם הסכנה שאתה מתאר.
2: לא, אני מבין, ואני חושב שאחד הדברים, שוב, כאמור, המעניינים שקורים היום, אני חושב שהפרגמטיזם עובד טוב, גם ברמה, אגב, היותר רווחת שלו, וגם ברמה האינטלקטואלית, בזמנים יציבים יחסית. בזמנים יציבים, אגב, צריך להגיד שגם הפרגמטיזם עצמו נולד, כהבנייה גם בתוך החברה האמריקאית, בזמנים שבה היא הייתה בתהליך בנייה מסוים, אוקיי? זו השיחה שבו היא צומחת במידה רבה. אני חושב שבזמנים כמו שלנו, שהם זמני, מה שקוראים זמנים שלך, זמנים שבעצם הקרקע נשמטת, אז פתאום אתה מגלה שהאשליה הזאת שניתן לייצר הסדרה למציאות, לא באמת עובדת, כן? היא לא עובדת גם ב... עכשיו, אולי הטקסט הישראלי הכי פרגמטי, זה הכרזת העצמאות. טקסט פרגמטי שמבקש לייצר 20 רגליים, לא 3 רגליים, נכון? להעמיד עליהם את הסיפור הישראלי, ופתאום בצוק העיתים הוא לא מחזיק. פתאום כל המשחקים, כל מה שהתמוגגנו ממנו, כל מה שרות גביזון לימדה אותנו לראות את הפלא של הטקסט הזה, פתאום אתה מבין שהמשחק הזה לא מחזיק בזמנים שבהם השדים יוצאים מהבקבוק, זמנים שבהם המציאות מתערערת בכל מיני כיוונים. ודווקא בגלל זה אני ככה רוצה כן לשאול אותך, בתור מישהו שאתה אוחז בזה הרבה יותר ממני, וגם מאמין, אני חושב בזה יותר ממני, מה יש לג'יימס ללמד אותנו היום? מה, תתרגם אותו, לא תתרגם, תביא אותו, לרגע הזה הישראלי, היהודי, אני חושב שני רגעים שונים, אבל שניהם טעונים מאוד כרגע.
1: כן, אז תראה, דבר ראשון בהתייחס למה שאמרת על מצב המלחמה, שבעצם אנחנו עדיין תחת משטר מצב החירום שהתחיל במלחמת העצמאות, חשוב להזכיר שהפרגמטיזם זה תיאור רווח של הפרגמטיזם בתוך הגניאולוגיה של האמריקאיות, נהוג להגיד, מנן וחוקרים אחרים, שהוא צמח מתוך מלחמת העצמאות, סליחה, מתוך מלחמת האזרחים, כן, ב-1865, זאת אומרת, והוא כותב מנן, היסטוריון של הפרגמטיזם, שהם הבינו שהברירה היא או לפתור בעיות באלימות, בכוח, או במחשבה מגוונת, משותפת, וזה היה בעצם בחירה בחיים, כי ארצות הברית הייתה יכולה ליפול לתוהו ובוהו, ובהקשר הישראלי אני חושב שזה, הפרגמטיזם מאתגר אותנו בכמה אופנים. בהקדמה לספר הזה של ג'יימס, הצעתי איזושהי ביקורת על מה שאני מכנה האמונה המודרנית במיתוס של הסובייקט נטול האמנה. האמנה זה בליף, אמונה זה פייט, ובעצם, למה אני מתכוון, אני אחבר את זה עוד רגע גם למגילת העצמאות. בעצם, בעשורים האחרונים, יש אמונה חילונית, אפשר לומר, אמונה חילונית מאוד רווחת, בחלוקה בין אנשים שהם מאמינים, לבין אנשים שהם לא מאמינים. בדיוק היום ברדיו שמעתי ראיון, לא זוכר, עם יושי בגלץ או משהו, הוא אומר, אני לא מאמין, כן? עכשיו...
2: מאמין באלוהים.
1: זהו, עכשיו, אז זה כאילו תיאור מקוצר של אמונה באלוהים, אבל זה האמירה שיש אנשים, אתה יודע, ציבור חילוני שהוא לא מאמין, כשאתה רגע חושב עליה, היא לא עומדת במבחן, אתה יודע, של הפסיכולוגיה הבסיסית, ונחזיר את פרום רגע לתמונה.
2: כן.
1: זאת אומרת, פרום היה אתאיסט, ועדיין הוא היה הוגה יהודי, הוא חוזר כל הזמן לתובנות המקראיות, של אכפתיות, של צדק, של אגב גם ביקורת עבודה זרה, שזה כאילו עניין פולחני. הוא חשב, והוא מרחיב על זה במהפכת התקווה ובמעבר להזיקי אשליה, על זה שביקורת האלילות היא אחד היסודות ההומניסטיים העמוקים ביהדות. עכשיו, זה וגם מחזיר אותנו לשאלה הראשונה שלך, מה הקשר בין ג'יימס לפרום? ששניהם בעצם מציגים איזשהו מודל, היינו קוראים לו קדם פוסט חילוני. כי אנחנו עכשיו בעידן שקוראים לו פוסט חילוני. ובהקדמה אני מבקר את הטענה הזאת, שיש אנשים שאין להם האמנה, שאין להם בליפס. לכולנו יש כל מיני האמנות. אין פה אף אחד, נצא החוצה גם ברחוב, שאין לו האמנה. אבל השיח הזה יצר איזשהו חיץ בין דתיים לחילונים, שאני חושב שאנחנו רואים הרבה מהפירות הביאושים שלו, כי יש הרבה גורמים, נקרא לזה זדוניים, שיכולים לעשות סיבוב על הדבר הזה, ועד לשסות אוכלוסייה באוכלוסייה. על ידי הגדרות הזהותיות האלה, שנקודת מבט פרגמטיציסט לפחות, הן לא הכרחיות. כולנו מאמינים בכל מיני דברים. יש לנו האמנות שזה מין מולקולות יותר קטנות של בסוף אמונה זה דבר כאילו גדול כזה, אבל אין אף בן אדם שהפסיכולוגיה שלו, וג'יימס היה אחד מייסדי הפסיכולוגיה המודרנית, אין דבר כזה ייצור שאין לו האמנות. לא בהקשר המדעי וגם לא בהקשר הדתי. אבל העסקה הזאת היא גם מאוד נוחה לדתיים פונדמנטליסטים. כי בעצם היא נותנת להם בעלות על האמונה. זה חתיכת מונופול.
2: אני חושב שצריך להגיד בהקשר הזה שבאמת במידה רבה, החלוקה הזאת היא החלוקה בין מאמינים ללא מאמינים, או החילוניות המסוימת הזו, היא המצאה מערב אירופית, שההגות האמריקאית מעולם לא התמודדה איתה בכלל, כי גם היום על הדולר כתוב In God We Trust, כלומר, כל העולם הזה שמייצר, אפרופו הכרזת העצמאות, אפרופו מחיקת אלוהים, מהסיפור, אפרופו אליק שבא מהים, אפרופו ייחוד איטליה ומחיקת אלוהים מספרי הלימוד שם, כל המהלך של הלאומיות המערב אירופית הזו, זו לא שיחה שהוגים אמריקאים, לא רק פרגמטיסטים, מנהלים בכלל. אוקיי? כלומר, השיחה הזאת לא מתקיימת בחשיבה הזו. אז אני חושב שזה דבר שכאילו צריך לסמן אותו. אני לא בטוח שכאילו... הפרגמטיזם באמת מפרק את החלוקה הזו למי שכן נמצא בתוכה, לא?
1: תראה, אז דבר ראשון צריך להגיד שמה שקורה פיטר ברגר, אתאיזם מתודולוגי, כן, ששערבני מבקר, פרופסור שערבני ופרופסור נסי מזרחי, עושים עבודה מאוד יפה, גניאולוגית של לאות רגע, כן יש, זאת אומרת, מה זה אתאיזם מתודולוגי? ההנחה שאין אלוהים. כן? זאת אומרת שאפשר לדבר על תחומים שקשורים למדעי האדם, ל-humanities, מדעי הרוח, ולשים לגמרי בסוגריים את השאלה של אמונה ואמונות. יש הרבה אמונות בכל מיני אלים, בתוך כל מסורת, יש כל מיני דימויי אלוהות שמתחרים בתוכם. אז רק לשחוט את הלימון של קודם, אז מגילת העצמות, כמו שאמרת, בהתעלמות היחסית שלה ובעסקה הרזה המטאפיזית שהיא מספקת, עם שינוי הדמוגרפיה והעלייה של פוסט חילוניות והצמה שיש לה הרבה אנשים, בטח גם אחרי המלחמה אפשר להבין את זה, באיזשהו חיבור למשמעות שהיא מעבר לכאן ועכשיו או לארציות, אז אפשר לחשוב על מגילת העצמות כטקסט שאתה יודע, דובל במחשב באופן מדרשי, יש פרויקטים מאוד יפים שניסו להרחיב את האופקים של הטקסט המכונן הזה. אני רק אגיד שבהקשר האקדמי זה לא לגמרי שאין את זה בארצות הברית. כי השאלה של המקום של, אתה יודע, של religious studies או של דת ומדע, זה סוג של חיבור שאין אותו בכל האוניברסיטאות המובילות באותו אופן. ושוב, יש פה שאלות חשובות לגבי המקום של מסורות דתיות, התועלת בכלל של בלהתמודד איתן, ואני מאלו שסבורים שהתמודדות עם מסורות דתיות היא להפך, יש בה דווקא פוטנציאל מחסן, כי מי שלא עושה את זה, אנחנו רואים את זה מימי ה-20, שהטוטליטריות, כן, היא סוג של שיבת המודחק כן, הקתולי, של הרעיון של אל טעות קתולית. זה, הכנסייה הקתולית ניסתה להתעקש על זה ב-1860 ולא זוכר, 89, ואז פירס בא עם הפליביליזם שלו, למול האינפליביליטי הזאת של האפיפיור. ואז אתה רואה במאה ה-20 שתפיסות אינפליביליסטיות הן קיימות, הן פשוט, וכשהן מחולנות, ואין את התשתית הדיאלקטית הזאת של, בין אם זה פרגמטיזם או תפיסות פוסט-חילוניות, או מודעות כזאת לנדידות בין הדתי לחילוני, אז אם אין את המודעות הזאת, היכולת של תפיסות דתיות קמאיות, כמו שאמרת, כן, פונדמנטליסטיות, לעבוד בין מפריע וגם לכבוש המון לבבות, היא הרבה יותר קלה. אז זאת אולי תרומה, גם של פרגמטיזם, גם של פורום שמעניין אותי בהקשר של פילוסופיה של אהבה.
2: רק שנייה, היית מתרגם את הפרגמטיזם למה שבשדה הפוליטי קוראים לו איזה מרכז? כאילו שזה קצת התרגום גם הרווח בהקשר הזה. זה משהו שאתה אומר, אבל זה תרגום נכון, או שזה עושה עוול

0: זיקה למרכז, אבל לא רק. זאת אומרת, הרבה מהדברים שמפריעים היום, נגיד שאתה תשמע רק אנשי שמאל שזה מפריע להם, כמו טרור של הגבעונים, כמו שקורא להם הרב אביה הכהן, כן? של נוער גבעות או של... או של היום זה כבר גופים סמי-ממוסדים, כן. זה לא עניין רק של שמאל. אני רק אומר את זה כדי להגיד שמנקודת מבט פרגמטיסטית, אפשר לשאול שאלות מעניינות גם לגבי המיפויים הרווחים, גם...
1: לא, אני
0: אבל יש איזה משהו כן. בפרגמטיזם, אתה צודק. עכשיו התשובה הקצרה, שמושך לאיזשהו כיוון של מרכז, אבל מרכז משותף, שמכיר לא, בחוף שלו אני, גם לימין, גם לשמאל.
1: כי אני מרגיש שהאפרופו הדיון שלו על הפרגמטיזם, לא חשבתי על זה לפני השיחה שלנו, אבל יש הרבה... דבר אחד שתפסתי לפני כמה שבועות, אחרי הניצחון, אחרי השינוי השלטון בהונגריה, אחרי ההפסד של אורבן, אז... בטח ראית, אתה יודע, כולם חגגו, לא כולם, אבל מי שמחנה השינוי הישראלי, whatever that means, חגג את ההפסד הזה. ואחד הדברים שנאמרו שם, זה היה שהנה, עכשיו הוכחנו שגם מנהיגים ארוכי שנים, כמו כביכול נתניהו בישראל, יכולים להפסיד. ומה שנהדר נהדר בעין, כמובן, מהדיבור הזה, היה הזיכרון שרק לפני 4 שנים נתניהו הפסיד. כלומר, אנחנו לא היינו צריכים, לא חיכינו 16 שנה כדי שזה יקרה. וההסבר שלי ללמה זה נהדר, זה היה, כי לא באמת היה חשבון נפש אמיתי, על למה אחרי שנתניהו הפסיד, מחנה השינוי נכשל. אוקיי? וכאילו הייתה, בזיכרון, עדיף להשאיר את האשליה התודעתית הזו, כאילו היה איזה רצף, יש איזה רצף אחד ארוך. ואני במידה רבה חושב שהוא נכשל, כי הוא היה, אומר את זה בלשון העם, כי הוא היה פרגמטי. אני חושב שהוא נכשל כי הוא לא באמת היה מחנה שינוי, אוקיי? כי לא היה לו אנרגיות של שינוי. היה לו אנרגיות של סוג של שימור, אגב. במובן שוב במובן הפרגמטי, בשפה הלא מדויקת כמובן, כן? לא בשפה הפילוסופית. ותוך כדי שאנחנו מדברים, אני חושב על זה, על הדבר הזה שלא, שבזמנים כאלה, של צוקיטים, של שאלות גדולות, לפרגמטיזם אין כביכול הצעה בתוך הדבר. זה לא הצעה, אגב, בהכרח של מה לעשות, או תוכנית עבודה, אלא בכלל איזה אנרגיה של שינוי. כביכול האנרגיה שלו היא אנרגיה של סוג של שימור המציאות. בוא נסתדר, ולא נעצר באמת שינויים שנדרשים בזמנים כמו שלנו, שבהם ימי לכל הקיום משתנה.
0: כן, אז תראה, יש פה כמה קביעות שאמרת, שאני חושב שהן שאלות. דבר שאני מאלה שהעדיפו לקרוא לזה מחנה התיקון. זאת אומרת, באופן כללי אני חושב שכל מפלגה, כל מפלגה שהיא, אם היא ראויה לשמה, המשימה שלה זה תיקון, כי שינוי גם, כן, גם היטלר עשה שינוי לרעה, כן? שינוי mm-hmm. זה תיאור מכני קצת, שאני פחות... אני חושב שהוא פחות, בכלל, בתיאור של המעשייה הפוליטית, הוא פחות מועיל. כי אני חושב שאם מישהו בא לפוליטיקה, צריך לדרוש ממנו לתקן כמידת יכולתו. ואז השאלה אם נכשלו, לא נכשלו. אני חושב, בטח עכשיו עם הרציחות שמשתוללות במגזר הערבי, ועכשיו גם במגזר היהודי, שנעשו כמה דברים חשובים. אני מאלו שחושבים שמנסור עבאס, הכניסה שלו, הייתה... טובה וחשובה, ואגב, כמובן תוכנית החומש של התמיכה בציבור הערבי, נתניהו הכריז עליה כבר ב-2015, מתי שזה לא היה, ואני חושב שיש מסר רדיקלי, דווקא, שוב, יש אנשים ספציפיים שמרקדים במרכז mm-hmm. הפוליטי הישראלי, זה לא משנה השם שלהם כרגע, אבל מסתובבים שם כמה רעיונות רדיקליים במובן של תיקון, לא במובן של מהפכה, שמזמינים את החברה הישראלית לחשוב, תשמע, למשל על יהודה ושומרון, מה עושים הדבר הזה? מה היה קורה אם התוכנית של בנט הייתה מסוחחת בחברה הישראלית של החלת הריבונות על שטחי C, כן? סתם, שאלה, זו שאלה מאוד רדיקלית, זו תוכנית רדיקלית, לא היית מצפה מאיש מרכז או ימין, אולי ימין כן, אבל בתור ימין אנחנו רואים שמרגע שהתוכנית הזאת ירדה מהשולחן, עכשיו תוכניות מקסימליסטיות תפסות מקומה.
1: אני לא מרגיש שזו תוכנית רדיקלית. קודם כל, אני חושב שתוכניות הן לא רדיקליות אף פעם, אם הן לא מחזיקות מהויות רדיקליות, במובן שהן מבררות שאלות שורש. אני לא חושב שתוכנית כזו מבררת שאלת שורש, אני חושב שתוכנית של בנט הייתה במידה רבה, וזה גם אחד הדברים שוב שקרסו בשביעי באוקטובר בעיניי, זה הייתה אותה...

0: של היה שאפשר ללכת עם ולהרגיש בלי. אתה כל ניהול הסכסוך. כן, כל מיני מושגים פרגמטיים, אוקיי? בתוך המובן הזה, אני אומר את זה שוב ברמה מאוד לוס של השפה, אוקיי? אני לא, אני גם לא, אני חושב שאגב, בג'יימס יש דברים מעניינים גם בהקשרים האלה, ואני חושב שמעניין גם לפצח את הרלוונטיות של פרגמטיות לזמנים של איך, זמנים של שינוי. אבל, אבל אני לא חושב שהתוכניות האלה הן רדיקליות, ואני לא חושב שהשיחה שהתנהלה אז הייתה רדיקלית, ואני גם חושב גם היום שמנהיגות שלא תדבר על תיקון, אלא תדבר על לידה מחדש, היא המנהיגות שאנחנו צריכים עכשיו, שהוא מהלך יותר מורכב, כי הרגע המסוים הזה, שוב, זה חוזר למה שכבר אמרנו, והיהדות, במידה רבה, התיקון אצלה הוא תיקון פונדמנטלי, הוא תיקון של שורש, אוקיי? ותיקון רדיקלי ברעיון. ופה יש משהו שהוא נשאר, אתה יודע, הוא נשאר בגבולות הקיימים. אני אומר, שצריך לתקן את כללי, מה זה תקן? צריך להוריד מחדש את כללי המשחק. לא לדבר על איך אנחנו בתוך המשחק מסתדרים, שזה אולי נדמה לי ככה משתמע.
1: כן, אז דווקא אולי את החוויה הדתית לסוגיה, כן, תראה כיצירה פרגמטיסטית, כי שם אחת הביקורות זה שגם שאין שם יהדות, אני קצת מעיר על זה בהקדמה לספר הרצון להאמין של ג'יימס, שיצא עכשיו, והמושג של הקונברסיה, מאוד חזק שם. וזו שאלה, האם היהדות היא בעד קונברסיה, לא בעד, הרעיון התשובה לוקח אותנו לכאורה לכיוון הזה, ואני רק אציע שאני חושב שיש שאלות, אתה יודע, אפשר, דבר שם טוב לדמיין, כן? ולחשוב איך היינו רוצים לארגן את, את המרחב ואת הפוליס הצפוף שאנחנו מאכלסים פה בגדה המזרחית של הים התיכון באופן מעולה, שהטיב לכל, כבר זה כמה 15 מיליון תושביו. בפועל, לפעמים תוכניות פרגמטיות יש להן פוטנציאל, גאולי זה אולי נשמע מוגזם, אבל כך למשל סתם דוח של בנק ישראל שיצא ב-68, אז היו שם 400 אלף איש, בזאת שהיום הוא מאוד צפוף, נשארו שם 1.7 מיליון בני אדם, זה גם מאוד צפוף, לא זוכר כמה זה יוצא לקילומטר רבוע אלף. מה צפוף, אנחנו בישראל 400 נפש. וההצעה שם היא הייתה הצעה שלא רחוקה ממה שגם הנשיא טראמפ, וגם מי שלא דיברו על זה באופן ג'נוסיידי, אבל באופן הומניטרי, לאפשר, הרי זה נורא מוזר, שהעולם לא דרש לאפשר לעזתים לצאת מזור מלחמה, אני לא יודע אם זה תקדים, למצב שבו לא נותנים לאנשים לברוח, כן? כי, וזאת שאלה קשה לגבי אנטישמיות שמצויה בשיח, כי בעצם המשמעות של הדבר הזה זה גם להקריב את הפלסטינים עבור שימוש של מצב נוראי, שהוא גם פוגע כמובן
0: כן,
1: בהם.
0: כן, זה דיון ארוך ומורכב, לא, והאם אתה באמת נדידת אוכלוסיות היא אולי...
1: לא, לא, אני לא מדבר דווקא על זה, אני מדבר על הדוח של בנק ישראל, שבא ואמר... כבשנו את השטח ששת הימים, אנחנו שולטים בו, איך אנחנו דואגים לאנשים שם, שהם יוכלו להתפרנס בכבוד. אז יש שם תוכניות שהן פרגמטיסטיות במובן הזה, כי פרגמטיזם זה גם פרקמטיה. זאת אומרת, הכרה בזה שהמימד הכלכלי קצת גם מנהל אותנו, וגם אם אנחנו ננהל את המימד הזה באופן מיטיב, יש לנו פוטנציאל לשפר את האינטראקט, את החברה.
0: טוב, דיברנו באמת הרבה על ג'יימס ב... בשיחה הזאת, אנחנו מתקרבים לסיום שלנו, אבל אני כן רוצה דווקא שניגע גם באהבה של פרום. ואני אגיד שאדם שככה, אני שוחח איתו הרבה בשנים האחרונות, יושב ראש איגוד אומנות האהבה בישראל, גיאור הקלר, שמש עסוק בשאלות האלה, וגם ממנו למדתי הרבה על המרחב הזה של פרום כהצעה קונקרטית למרחב הישראלי, אבל... תגיד אתה מנקודת המבט שלך, מה הבשורה הגדולה שיש באומנות האהבה של פרום?
1: כן.
0: שהיא גם סוג של אהבה פרגמטית בעצם, אם נרצה אגב, פתאום אני חושב על זה. האהבה שלו היא לא האהבה המבעבעת של הרומנטיקנים הגרמנים של המאה ה-19, אלא היא אהבה פרגמטית שמכוונת לפעולה ויש לה שלבים, ויש בה משהו פרגמטי אם תרצה בהקשר הזה. היא לא ההתאהבות הזו המבעבעת.
1: נכון, הוא מצביע על ההתאהבות ועל ההתארות הדילאלה, כן, גשם, כן. שבואי תני לי יד ונלך, ירד עלינו כמו גשם. הוא לא מכחיש את זה, הוא רק אומר, כתרבות המערבית, הנוצרית, בעקבות מרטין לותר ואחרים, משכה אותנו לכיוון שבעצם מאוד מקטין את האדם. הרי מרטין לותר זה די מדהים, שהוא טוען שהאדם לא מסוגל לאהוב, זה מאוד מאוד קשה. ואז בעצם...
0: תגיד שתי מילים על הטענה זו, כאילו, תרחיב.
1: אז מרטין לותר, מייסד הרפורמציה הנוצרית במאה ה-16, הוא בעצם אומר, ופרום מבקר את זה בספר אחר, במנוס מחופש, הוא מדבר על זה שהסובייקט המערבי בעצם, כמו שלותר תיאר אותו, הוא בעצם שברירי, אין לו עמידה מול האל, ולטענת פרום, שהוא בספר שהוא כתב בכלל כדי להסביר איך השואה הייתה אפשרית, הוא אומר, הדבר הזה ייצר את המנגנונים של המנוס מחופש. אזרחים, אם תרצה, שבשמחה עוברים להיות נתינים, כי הם לא רוצים לשאת את מסע החירות והאחריות שנתבע מהאדם במדינה, למרות שיש בירוקרטיה, יש הרבה דברים שעוזרים לקדם צדק והכל. אז בעצם, פרום, אם אנחנו חוזרים לאמנות אהבה, אני חושב שהוא מציע מודל, כמו שאמרת, הוא מרובד, הוא אומר שם כל מיני סוגים של אהבה. ואפשר להאשים אותו במהותנות, שהוא אומר שאהבה אתם, ויש כל מיני ביקורות, גם על איך שהוא מתאר שם הומוסקסואליות וכו', אבל זה ספר שנכתב...
0: בזמנו.
1: בזמנו, אבל אתה יודע, גם בתנך נכתבו דברים, ועדיין אפשר למצוא ערך, וחשוב להגיד, זה אחד הספרים שהשפיעו, שכתב אותם יהודי, הוגי יהודי, שהשפיעו הכי הרבה על האנושות. זאת אומרת, לצד אני ואתה של בובר, ועוד לא המון ספרים,
0: שמע, אתה תדייק את ההשפעה הזאת, מה בסוף הבשורה שפרום הביא לעולם.
1: כן, אז תראה, בהקשר הזה של אהבה, הוא כמובן מצביע על זה כיעד, שחיים אנושיים שיש בהם את הדבר הזה של אהבה, הם חיים שבלעדיהם, כן, ממש לא ראוי לחיותם, והוא אומר, אהבה זה לא הדבר הזה שמתרגש עליך, אם להשתמש בביטוי, שנשמע לי קולע בהקשר העברי, כן? כי הוא כתב את זה, הוא חשב בגרמנית, כן. הוא כתב באנגלית, וגם המון ספרים שלו תורגמו לעברית, כן? זה די מדהים שרחוב אחד בישראל, או לא היה עד כה, אולי בעקבות הכנס ישתנה, שקראו אל השמו.
0: אם אהבה זה לא הדבר שמתרגש עליך?
1: ואם אהבה, סגרתי את המגירה, ואם אהבה שזה לא הדבר שמתרגש עליך, זאת מסירות, זאת עבודה, כמו אמנות. אתה רוצה להיות נגר טוב, אתה צריך להתאמן בזה. זה שוחק, זה סיזיפי. זה לא כמו התרבות של חנות, אתה יודע, של חלונות ראווה. הוא אומר, אנשים מאוד מאוד נמשכים לתפיסה הזאת, כי היא בעצם, מצד אחד היא אומרת, זה לא תלוי בך, זה תלוי באיזה גורם אחר, זולת או אל. והוא מציע שהאהבה זה פעילות, שהיא פעילות אכפתית ויצרנית למען הזולת. וזה אולי מסר חיובי וחשוב.
0: כן, אז אני חושב שעם המסר הזה של אהבה לא איזה באמת, איזושהי רק חוויה רגשית, אלא כעמדה מוסרית וככלי לפעולה ונקודת מבט אולי על המציאות. שעם המסר הזה ככה נסיים את השיחה שלנו. תודה רבה, דוקטור נדב שיפמן ברמן. תודה לנדב אלפרין שערך אותנו. שיהיה שבת שלום ובשורות טובות, ושנייצר מציאות של אהבה.
1: אמן, תודה.

0: כאן תרבות. מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, שמחים ששבתם אלינו למדריך קולי. אנחנו לפני סיור בווינה של מוצרט, בין השנים 1781-1791. את הסיור עצמו נפתח בפעם הבאה, בשעה הקרובה נהיה בפרולוג מוזיקלי לקראתו. נתמקד ביצירה אחת שמוצרט חיבר ממש רגע לפני שהגיע לווינה, זוהי האופרה אידומנאו, מלך קרטים, האופרה הבוגרת הראשונה שחיבר מוצרט בין ה-25. את אידומנאו כתב מוצרט בשביל האלקטור של בוואריה, לטקסט מאת כותב הליברית ז'אמבטיסטה ורסקו. מוצרט וורסקו היו שניהם חלק מהחצר של נסיך זלצבורג. לאחר הבחורה המוצלחת של האופרה בתחילת 1781, מוצרט ממשיך ישירות לווינה כחלק מביקור רשמי של המעסיק שלו לעיר הבירה. בעקבות הביקור הזה, מוצרט התפטר ממשרתו ויעבור לגור ולפעול בווינה עד יום מותו. הפעם נשמע מבחר מתוך האופרה הזו, יצירה האחרונה שמוצרט חיבר לפני המעבר לווינה. אידומנאו היא המשך למסורת האופרה סריה, אופרה איטלקית רצינית שעוסקת בנושאים היסטוריים ובדמויות נישאות, מלכים ומלכות, נסיכים ונסיכות, מצביעים וגיבורים. עלילת האופרה תיקח אותנו למלחמת קרטים וטרויה, אי אז בין המאות ה-13 וה-12 לפני הספירה. בסיום המלחמה הביסה קרטים את טרויה, ובנקודה הזו נפתחת האופרה. נתחיל ונשמע את הפתיחה לאופרה ואת תחילת המערכה הראשונה. איליה, ביתו של מלך טרויה המובס, מקוננת על מר גורלה. היא נלקחה בשבי על ידי צבא קרטים המנצח. ואם זה לא מספיק, היא מאוהבת באופן נואש באויב, נסיך קרטים אידמנטה, בנו של אידומנאו. הנסיך עצמו, הירוי ומוסרי, מגיח לפתע. גם הוא מאוהב בנסיכת האומה היריבה. אידמנטה מבשר לה כי החליט לשחרר את כלל הטרויאנים השבויים, ובאותה הזדמנות מתוודה בפניה על אהבתו. הנסיכה איליה לא ממהרת להתמסר. אז הנה תחילת האופרה אידומנאו של מוצרט, בהקלטה מ-1980. זמרת הסופרן רקל יקר מגלמת את הנסיכה איליה, זמרת הסופרן טרודליזה שמיט בתפקיד הנסיך אידמנטה. ניקולאוס הרנון קור מנצח על תזמורת מוצרט.

תחילת האופרה אידומנאו של מוצרט. אנחנו שומעים הקלטה עם תזמורת מוצרט בניצוחו של ניקולאוס הרנונקור. נמשיך עם שתי אריות מתוך המערכה השנייה של האופרה. האריה הראשונה היא של אידומנאו עצמו, מלך גרטים. הוא שולח את בנו לגלות בעקבות נדר היום שנדר לאלים, להעלות לקורבן את האדם הראשון שיתקל בו לאחר שניצל מתביעת ספינה. האדם הזה היה, למרבה הזעזוע של המלך, הנסיך אידמנטה, טוב הלב. המלך מחליט להגלות את הנסיך ולקוות שהאלים יתעלמו משבירת הנדר. אידומנאו שולח את בנו לקצה השני של הממלכה עם אלקטרה, נסיכת ארגוס. הוא מלא בהתלבטויות קשות על ההחלטה הזו, ועל ההתלבטויות האלה הוא שר באריה המרוגשת שנשמע. האריה השנייה היא של הנסיכה אלקטרה, המאוהבת בנסיך אידמנטה. אריה של אושר אילאי על האפשרות להפליג למולדתה לצד הנסיך, בתקווה שתוכל סוף סוף לממש את אהבתה. זמרת הטנור ורנר הולווג בתפקיד אידומנאו, זמרת הסופרן פליסיטי פלמר בתפקיד אלקטרה. נשמע.

כל הדבר הזה? מי אמר מכונה? איך אתה יודע? אתה צודק. לא דווקא מכונה, תורה. יש לך תורה, אתה מסודר, אתה יודע איך לראות את המציאות לאמיתה, איך באמת לראות את הדברים לאמיתה. כתוב שאברהם אבינו קרת ברית עם אבימלך. זה ברית במובן אנושי, אבל זה לא הברית האלוקית. אבל בשום מקום לא נאמר שאברהם קרת ברית עם ריבונו של עולם, ההפך בדיוק. הקדוש ברוך הוא קרת איתו ברית, הוא לא קרת איתו עם הקדוש ברוך הוא. לא נמצא בכל התורה כולה ביטוי שאנחנו קרתנו ברית עם השם, אלא השם קרת ברית עם ישראל, עם אברהם, וקרות עמו הברית. עם מי? עם אברהם. אברהם אבינו היה פסיבי. אברהם לא קרת ברית עם השם, אלא אברהם האמין בשם. אבל את הברית מי קרת? הוא. הוא דבק בברית הזאת, דבקות אלוקית של קבלת הברית. וכך הוא לגבי כלל ישראל. הוא עובר מיד מאברהם לכלל, אנחנו אברהם. לא אנחנו עשינו את עצמנו. עם השם, עם השם. יוצר האדם ובורא תרבויות והגזעים, יצר אותנו ככה וברא מין אדם כזה, שקוראים לו ישראל לדורות עולם, כמי השמיים על הארץ. זה המובן השמימי האלוקי של הברית. מי שמכיר בברית הזאת, שהיא כפתה עלינו, הקדוש כפה עלינו, הוא לא פוחד משום דבר. תשאלו אותי למה. למה? הוא בחר בי. הוא קראת את הברית. מה זה לפחד? יש צרות? בסדר. נתגבר, אם לא אני באופן פרטי, אז העם שלי, הדורות, קורא הדורות מראש. ומה באחרית הימים? מה יהיה באחרית הימים? ודאי, אבל מה? איך זה יבוא לידי ביטוי? איך אתה יודע? אתה אומר את זה כל יום בתפילה, תגיד. ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. השם מלך, השם מלך, השם לא כל עולם ואין. שמתגלה דרכנו, דרך עם ישראל. לכן כשישנה את האמונה הזאת ואת הביטחון הזה, כל האירועים לא מפחידים אותנו. עברנו את זה, עברנו את זה. ברוך השם, ועוברים את זה, ונעבור את זה. הדור שלנו הוא מלא קשיים, תשאלו אותי למה. למה יש קשיים בדור שלנו? דור הגאולה, נכון, אבל למה הקשיים? חבלי לידה, יפה מאוד, אנחנו בחבלי לידה. את הצירי לידה עברנו, הציר הגדול ביותר זה השואה. אנחנו כבר אחרי זה, מגדלים תינוקות היום. גם לגדל תינוקות, זה לא קל. אתה שומע, בחור צעיר. שאל אותי למה? לא יודע. וכשהם גדלים זה עוד יותר קשה. שאל אותי למה? אני לא יודע. עצם הגידול. חז"ל אומרים רוצה לאכול את הפרי, תקלף את הקליפה. הקליפה היא קשה לפעמים. היא גם לא, אי אפשר לאכול אותה. אנחנו בדור שיש עוד עדיין קליפות. אבל זה טוב לקלף קליפות. זה טוב לקלף קליפות. מה כואב לך? תלוי איך. לא יודע לקלף. קליפות. כשאני רואה את הקליפות, אני מבסוט. אומרים בחסידות.

מקליפות של תפוזים עושים ריבה. מה זאת אומרת? יש כאלה שלוקחים קליפות של תפוזים עושים מזה ריבה. ככה צריך להסתכל על הקשיים. גם ברמה הלאומית כמובן. וגם ברמה העולמית. אבל גם ברמה האישית, כל אחד עם הקליפות שלו, כל אחד עם הקשיים שלו. זה בסדר גמור. בסדר, אם אתם רוצים את המתכון, איך עושים ריבה, מישהו מעוניין? מישהו מעוניין? לא, ככה עושים ריבה באמת. מה, אתה לא יודע שמקליפות של תפוזים עושים ריבה? זה יסוד האמונה שלנו. הכל ממנו, והכל לטובה. כולל הקליפות. זה נכון או לא? כל דוד רחמנה, אתה מאמין, זה הנוסחה. נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו, אמן.

0: עוסקות תורה, בכאן מורשת. שיעורו של הרב יוסף אל מקווה, רב המועצה האזורית גוש קטיף.
1: מוריי ורבותיי, מרנן ורבנן. בשעה טובה, מגיעים לאחד הכללים הידועים והמפורסמים של מה שמיטה בהר סיני, כך כל התורה כולה בהר סיני. פרשת בהר. מרן ראש הישיבה אומר שאנחנו בחומשים הולכים ומעלים בקודש. ממדרגה למדרגה, מאבות הקדושים לעם ישראל, עם ישראל שנמצאים במצרים, יוצאים ממצרים, מקבלים את התורה, ועכשיו מתקרבים לארץ ישראל. והנשמתיות, אומר הרב ציודה, הכלל ישראלית מתגלה רק בארץ ישראל. זאת ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. עד כדי כך, אומר הרב ציודה, שיש הופעה של מצוות התלויות בארץ. ביטוי מדהים. יש מצוות שנוהגות בכל מקום, שאינן תלויות דווקא בארץ ישראל. אבל יש מצוות כמו שמיטה, שהיא מצווה שתלויות בארץ. ראש הישיבה היה מדייק דיוק נפלא ואומר, לא מצינו ביטוי של ארץ שתלויה במצוות. אבל להפך כן, מצאנו מצוות שהן תלויות בארץ. כלומר, ההופעה יותר בריאה של עם ישראל, זה לא להיות מן המצר קראתיה, אלא ענני במרחביה. לא במצרים, לא במצרים, לא בחוץ על הארץ, לא בארץ תומת העמים, דווקא בארץ ישראל בשלמות מיוחדת. וכשאנחנו באים, ואנחנו מגיעים לארץ ישראל, אז יש פה מצוות מאוד מיוחדות, של חלה, של תרומות מעשרות, של מצוות השמיטה, וכולן כי תבואו אל הארץ ונטעתם, יש חיבה מיוחדת כשאנחנו באים פה לארץ ישראל. כיוון שהתורה פה פותחת בביטוי הזה של מצוות שהן תלויות בארץ, לכן מביא ראש הישיבה דווקא כאן נאמר הכלל הזה. כלומר, הקדוש אומר למשה רבנו, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר נתן לכם ושבתה הארץ שבת להשם. וכאן דורשים חזל את הדרשה מעניין שמיטה אצל הר סיני, ולא כל המצוות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני. ולמה? למה דווקא פה? למה את הכלל הזה לא שמענו בפרשת יתרו, בפרשת משפטים, מיד אחרי קבלת תורה? למה דווקא עכשיו? כי פה אנחנו מתחילים את שלמות המצוות. דהיינו, מרן ראש הישיבה הרב ציודה אומר שהחפץ חיים עשה חשבון שלא רק המצוות התלויות בארץ, אלא גם הנחת תפילין למשל, כשאדם מניח תפילין בארץ ישראל, יש לו שכר על מצוות תפילין פי 35 מאשר בחוץ על הארץ. היו רבים מגדולי ישראל שרצו שהספרים שלהם, אם אמנם נכתבו בגלות, לפחות יתפסו בארץ ישראל. הסבא קדישי שלנו, מלאך אביר פלנקאווה, שולח את הספרים ממרוקו לירושלים, דפוס צוקרמן, כדי שזה יודפס בארץ ישראל, שתהיה קדושה מיוחדת פה של הארץ. הקדושה הזאת של הארץ, שהיא מקיפה לא רק את המצוות התלויות בארץ, אלא גם את כללות המצוות, מפני שקיום המצוות בחוץ לארץ זה בבחינה מה שכתוב בנביא הציבי לך ציונים, כדי שכשתלכו לגלות לא תשכחו, כאילו זכר למצוות, אז דווקא פה אנחנו חייבים להגיד את הכלל הזה. שתדע לך, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? מה עניין שמיטה ושבתה הארץ? אצל הר סיני, קבלת תורה. לומר לך שכל מה שנאמר בהר סיני היה בשביל ארץ ישראל, בשביל קיום התורה בארץ ישראל, בשביל המצוות בארץ ישראל. עד כדי כך שחזל אומרים, בתלמוד הבבלי נאמר על עצמו, התלמוד הבבלי אומר על עצמו, במחשכים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. אז בבבל יש חושך, אבל צריך תורה כמובן. כשלומדים גמרא, בגמרא הבבלי, ורוצים לצטט משהו, אז כתוב תשמע, בוא ותשמע, כי אתה נמצא רחוק, אז אתה יכול רק לשמוע, לראות אתה לא יכול. אבל בזוהר הקדוש, בתלמוד ירושלמי של ארץ ישראל, לא כתוב תשמע, כתוב תחזי, בוא ותראה, כי אתה פה בארץ ישראל. התלמוד הירושלמי חובר פה, רבי יוחנן חותם אותו פה בארץ ישראל, זה תלמודה של ארץ ישראל. אומר הרב צבי יהודה, נכון שאפשר היה לומר את זה גם על שאר המצוות, על תרומות מעשרות. למה זה נאמר דווקא בעניין של שמיטה? אומר הרב שבמצוות השמיטה מופיעה האחיזה היותר גדולה בארץ בכללות האומה והמדינה. וכל התורה כולה היא כדוגמה וכדמיון התקשרו זאת, לכן כי תבואו לארץ ושבתה הארץ. כלומר, אומר פה דבר מעניין. מצוות השמיטה, שבה אנחנו רואים שהיא שייכת לכל ארץ ישראל, לכל עם ישראל. בדרך כלל, בשש שנות השמיטה, בשנה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, לכל אחד יש את כרמו ואת גפנו ואת עינתו. בשנת השמיטה, הפקר. זה שייך לכולם. לכל יהודי ויהודי יש חלק בפירות של הארץ הזו. הארץ הזאת מבטא, השמיטה הזאת מבטאת את האחדות של כולנו שמתאחדים פה בארץ הזאת. תמיד הוא אומר, את דברי הזוהר הקדוש כתוב, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, בארה בלחודי הוא עינון. עמך, מתי? דווקא גוי אחד בארץ, דווקא בארץ, בארץ ישראל. וכאן הרב צבי יהודה רוצה ללמד לנו עוד יסוד עצום. שיסביר לנו מה ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ על הארץ. הרי ידוע שבכל האומות יש להם שר ומזל, בארץ ישראל עיני השם אלוקיך הבא. בסדר. יש עוד נקודה. כתוב ושבתה הארץ. שואל הרב צבי יהודה, מה פירוש שבתה הארץ? לגבי יום שבת יהודי צריך לשמור שבת כהלכתה, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם. אני שומר שבת. אני, אתה, אנחנו שובתים בשבת. מה זה ושבת הארץ? לכאורה התורה יכלה להגיד, ושבתו בני ישראל מעבודה בארץ. לא, לא כתוב ככה. כתוב ושבת הארץ, פירושו של דבר, שארץ ישראל מקיימת מצוות עשה. והרב צבי יהודה מביא אפילו את לשון הרמב״ם. הרמב״ם מדייק וכותב כך, שיש מצוות עשה שתשבות הארץ בשביעית ממלכתה. אתם שומעים מה כתוב פה? מצוות עשה לארץ ישראל, שארץ ישראל צריכה לקיים מצווה שהיא שובתת. כך כותב הרמב״ם. הוא לא כותב שישבתו בניה, שתשבות הארץ בשביעית ממלכתה. ואז איך אפשר להבין את זה? אומר הרב צבי יהודה, חידוש עצום. חידוש עצום שמקורו בזוהר הקדוש. תראו מה הוא כותב. לארץ ישראל יש נשמה, וזה שייך לסודות של התורה והארץ. ארץ ישראל היא בריאה מיוחדת. בין אם הדבר מובן לנו עכשיו, בין אם איננו מובן. אולי אדם רגיל לא יבין על מה אנחנו מדברים. אתה אומר לו, תקשיב, ארץ ישראל מקיימת עכשיו מצווה. הארץ שובתת. הארץ עושה מצווה. גוי לא יבין את זאת. איש בער לא יבין את זאת. אבל מי שמבין בפנימיות יודע שארץ ישראל מקיימת מצוות. אכן כך הדבר. בכל העולם יש חלוקה של דומם צומח חי מדבר, לא בארץ ישראל. דרך אגב, ממש כדברים הללו, אמר לי פעם מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, כולם זוכרים שאחרי הסיפור העצוב של מרים, אחות משה ואהרון, שימצאת ותיסגר מרים שבעת ימים במחנה, לאחר הסיפור שלה בפרשת חוקת, יש את הסיפור של המרגלים, מרגלים בארץ ישראל. רש"י שם מביא את חז"ל, רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. שואל הרב מרדכי אליהו, מה הם ראו? הם ראו שבתדבר מרים, זה מה שהם ראו. על מה הם מדברים? על האבנים של ארץ ישראל. ארץ אוכלת יושביה היא. אומר הרב מרדכי אליהו, את זה הם היו צריכים ללמוד. מי שמדבר סרה בארץ ישראל, כמו מי שמדבר על משה רבנו. ארץ ישראל זה לא ארץ רגילה. בכלל, אסור להגיד, בארץ ישראל, זאת ארץ יפה, זאת ארץ לא יפה, כל הארץ כולה, כל הארץ היא קדושה כולה. ואומר הרב צבידה, יכול להיות שאנשים לא מבינים עכשיו, הם יבינו. והוא אומר, גם הארץ שייכת לנצח ישראל, והארץ לעולם עומדת במצווה זו, מתגלה לדורות, מתגלה המקור האחדותי של כלליה ופרטיה של תורה. כלומר, זה לא סתם דוגמה. מי שלומד יכול להבין מה השמיטה להר סיני, מה השמיטה כללותיה ופרטיותיה, כל התורה כולה. לא, זה לא סתם במקרה הדבר הזה, זה בדווקא פה זה נאמר. כי פה אנחנו מגיעים לנקודה שעכשיו מגיעים לארץ ישראל. הרי אילו הוציאנו ממצרים ולא נתן לנו את התורה ולא העלנו לארץ ישראל, כן, נתן לנו את התורה ויצאנו ממצרים ועכשיו עולים לארץ ישראל והכל מעלים לארץ ישראל. עכשיו תראו רבותיי, השבוע ל"ג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי, כתוב בשיר השירים, הנך יפה דודי אף נעים, אף ארסנו רעננה. הדוד שלי אומר את הראיה לדוד, לבעלה, הנך יפה דודי אף נעים, וגם החדר שלנו, חדר השינה שלנו, אף ארסנו המיטה רעננה. מה הפשט? כתוב במדרש שיר השירים רבה, סיפור מדהים פלא פלאים, פלא פלאים. בעשה, באדם אחד ובשתו שהיו בצידון. 10 שנים לא נולדו להם ילדים. מובן הדבר שזה גורם עצבות וצער. ואתם פרו ורבו וזה לא התקיים בהם. החליטו הבעל והאישה שהולכים לרבי שמעון בר יוחאי. מי שלא מכיר את הסיפור הזה, יכול להבין שלמה הם הולכים לרבי שמעון בר יוחאי לבקש ברכה, שיתפלל עליהם, שיהיה להם ילדים. כמה אנשים הלכו לבבא סאלי, כמה אנשים הלכו לרב מרדכי אליהו, לרבי רפאל, אנשים, נשים מעוקרות, הולכות לצדיקים, שיתיר באדם של צדיק גוזר. אבל לא זה מה שהם עשו. כתוב במדרש, הלכו לרבי שמעון בר יוחאי, ואמרו לו ביחד, בהסכמה, שהם רוצים להתגרש. כיוון שהם נשואים 10 שנים ואלה הם ילדים. שואל אותם רבי שמעון בר יוחאי, כשהתחתנתם עשיתם חתונה יפה, שמחה? אמרו לו בוודאי, שיר השירים אשר לשלמה, שמחה גדולה. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, יש לי בקשה אחת מכם, אם אתם יכולים תעשו הלילה מסיבה כמו החתונה ומחר תבואו לבית הדין ואני אגרש אתכם. בסדר גמור, בלי להמתין, גירושין תוך יום, תעשו הלילה משימה, מחר בבוקר אתם מתגרשים, ששים ושמחים לעשות רבי שמעון בר יוחאי. הולכים הביתה, והבעל עורך סעודה מיוחדת במינה, מזמינים את כל הקרואים, כל מי שהיה בחתונה גם הזמינו למסיבת גירושין הזאת, ולאט לאט אנשים מתחילים ללכת, והאישה נותנת לבעלה לשתות יין ישן נושן. הוא כבר מרוב שתייה שכח שצריך הטוב והמתים, נתנה לו יין טוב יותר, 8 ינות, אחד יותר טוב מן השני. וקצת השתקר. והוא אומר לה, אשתי, רעייתי, יפתי, אני כל כך אוהב אותך, מצטער שאנחנו מגרשים, אבל יש לי בקשה ממך. תקחי את החפץ הכי טוב שיש בבית שלי לבית אביך, תקחי מתנה ממני, את הדבר הכי יקר שיש כאן. אמרה בסדר גמור. נתנה לו עוד קצת לשתות, וישקע וירדם, נרדם. ביקשה מארבעה פועלים של אבא שלה, שיביאו מיטה, שמו את הבעל על המיטה, ולקחה את המיטה עם בעלה לבית של אבא שלה. והי ערב, והי בוקר, בבוקר והבוקר אור, הבן אדם כאן, הוא רואה שהוא נמצא בבית חמיב. שואל את אשתו, איכן אני? היא אומרת לו, בבית של אבא שלי. מה אני עושה כאן? היא אמרה לו, שכחת? אתה אמרת לי שאני אקח את הדבר הכי יקר בעיניי, ואתה הדבר הכי יקר בעיניי, לקחתי אותך. אז הנה, אתה פה. טוב, הבעל מחייך. הולכים ברבי שמעון בר יוחאי, והוא ראה ברוח קודשו מה שהיה שם. שואל אותם, בניי, יש לי שאלה. חגגתם אתמול? כן, ברוך השם, הזמנו את אותם אורחים. נו, ומה היה? והאישה מספרת, בעלי, כתוב לי בו ביין, אמר מה שאמר, ואני עשיתי מה שעשיתי. חייך רבי שמעון בר יוחאי ואמר להם, תחזרו הביתה לשלום, בעזרת השם, כעת חיה ושרה בן, וכך היה. כל מי ששומע את הסיפור הזה שואל, למה רבי שמעון בר יוחאי לא ברך אותם אתמול? היה מברך אותם אתמול, באו זוג, אמר להם, בעזרת השם, תלכו הביתה ותיפקדו. למה רבי שמעון בר יוחאי היה צריך לעשות את המסיבה הזאת? אז תשמעו דבר נפלא. רבי שמעון בר יוחאי יודע שאנשים צריכים להיות שמחים, זה הדבר הכי חשוב. השמחה היא אחד הכללים הכי חשובים בחיים. זו הייתה השיטה של רבי שמעון בר יוחאי. גם כשהוא היה במערה עם רבי לזר בנו 13 שנה, והגוף שלו חתכים חתכים, ואחר כך כשרבי פילחס בן יאיר מנסה קצת להרגיע אותו, הוא אומר לו, אוי לי שראיתיך בכך, ורבי שמעון בר יוחאי אומר לו, אוי לי אם לא ראיתני בכך, ככה קניתי את כל התורה כולה עם הבן שלי, מקבל הכל בשמחה, הכל באהבה. יודע שבשביל שיוולדו ילדים צריך שתהיה שמחה גדולה, שמחה גדולה מאוד. וברשותכם, באותו עניין, ולכן כתוב שכדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו תמיד, לסמוך. צריך לסמוך על רבי שמעון בר יוחאי, בוודאי בשעת הדחק וגם שלא בשעת הדחק. וכיוון שדיברנו בעניין הזה, אני רוצה לספר סיפור לכם ולכל המאזינים, ולוואי ומישהו ששמע את הסיפור ומכיר אותו, הלוואי והוא ייצור איתי קשר. לפני כ-45 שנה, במושב גדיד, ביום הכיפורים, בתפילת נעילה, נשאתי דברים מרגשים בפני הקהל בגוש קטיף, ואמרתי להם את הסיפור הנפלא שרבי שמחה בונה מפשיסחה היה מספר ביום הכיפורים על אותו בן אדם שהיה אני מרות וחלם שמתחת לגשר בפראג יש אוצר, והוא הולך לגשר ופוגש שם איזה קצין, והקצין שואל אותו, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר לו, חלמתי שיש פה אוצר. והקצין הגוי אומר לו, מה אתה מקשיב לחלומות שלך? אני חלמתי שיש איזה יהודי בכפר שאצלו בבית יש תנור ובתוך התנור יש אוצר. והיהודי נדהם, כי הוא אמר את שמו, הקצין הגוי חלם עליו ועל הבית שלו, הוא חוזר הביתה, שובר את התנור ומצא אוצר. והוא רבי יעקב בעל האוצר שבנה בית כנסת באוצר הזה בפראג. ורבי שמחה בונים היה אומר לכל היהודים, הברכה שלך אצלך בבית, אל תחפש בחוץ. אשתך זה הברכה שלך, הבית שלך זה הברכה, אל תלך למקורות זרים. כשסיפרתי את הסיפור הזה, היה שם חייל, השם ישמרו וחיו, מאחד הקיבוצים בצפון הארץ. והוא אמר, הרב גני רוצה לספר לכם סיפור, והוא סיפר את הסיפור הזה. ואם החייל הזה שומע אותי, אנא בבקשה שיתקשר אליי, אני אשמח. אשמח מאוד להתראות, זה היה לפני יותר מ-40 שנה. תשמעו דבר מדהים שהוא מספר. הוא ואשתו היו בקיבוץ 10 שנים ולא היו להם ילדים. והם שמעו שיש רופא מאוד מיוחד באנגליה, מאוד מיוחד, שהוא מומחה לפוריות. היו צריכים לקבל אישור של הקיבוץ ואספת מזכירות ותקציב לטיסה ולבית מלון, ובסוף הקיבוץ אישר להם את הדבר. סוף סוף, כמה חודשים, כל התהליך, מגיעים לאנגליה, מגיעים לרופא, מניחים את כל המסמכים, והוא בודק את שניהם, והוא שואל אותם, מאיפה אתם? אומרים לו, מארץ ישראל. אומר להם הרופא המומחה העולמי באנגליה, אתם מארץ ישראל ובאתם אליי, למה באתם אליי? הרופא הכי גדול המומחה נמצא בירושלים, בהדסה עין כרם, תלכו אליו. הם חשבו שהוא מתחמק, אומר, אני לא מתחמק, אני אכתוב לכם מכתב. כל בעיה קשה שיש לי, אני מתייעץ איתו, תלכו אליו. לא, לא נעים, חוזרים חזרה לארץ, קובעים פגישה עם הרופא בהדסה. מגיעים אליו. הרופא רואה את המסמכים ובודק אותם. מרים את כף ידו ואומר להם, תקשיבו טוב. אני הרבה שנים במקצוע הזה, ואני מודיע לכם שאם יצמחו שערות בכף ידי, יהיו לכם ילדים. חבל על הזמן שלכם. תרשמו לאימוץ. אני אומר לכם, אין לכם שום סיכוי בעולם להביא ילדים. תלכו הביתה. הם כל כך שבורים ועצובים, אבל כעבור יום יומיים התעשתו, ואמרו, אם הרופא באנגליה שלח לרופא לירושלים, והרופא בירושלים כך אומר, נרשמו לאימוץ. נרשמו וקיבלו ילד לאימוץ, ועם קבלת הילד, האישה הזאת נפקדה בהיריון בעצמה. הבעל המתין 3 חודשים, כועס על הפרופסור המומחה העולמי בירושלים, וקובע איתו פגישה. הם הולכים אליו. והוא אומר לו, פרופסור, צמחו לך שערות על היד. אומר לו, לא, אומר, מה קרה? אומר, אתה אמרת שאם יצמחו לך שערות, והנה אשתי בהיריון. הפרופסור צוחק. אז הוא אומר להם, למה באתם אליי? באנו כדי שתעזור לנו להיפקד בהיריון. ומה קרה בסוף? אשתך נפקדה בהיריון. אז מה אתה רוצה? אז הוא אמר לרופא, אתה מוכן להסביר? הוא אמר, אני אסביר לך. אני בדקתי אתכם וראיתי שאין לכם שום בעיה. הבעיה היחידה שאתם חושבים שיש לכם בעיה. אז אמרתי לכם משהו כזה קשה, שתפסיקו לחשוב על ההיריון, ואז יבוא לכם הריון, וכך היה. לפעמים אדם נוסע לאנגליה כדי שיחזור לירושלים, ובירושלים כי מציון תצא תורה. רבותיי, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו. צריך לדעת שרבי שמעון בר יוחאי אומר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. וזה לא רק אז, בזמן הרומאים, זה גם היום, זה בימינו. רבי שמעון בר יוחאי, רבי לזר בנו, פועלים למען עם ישראל. אנחנו רואים בשיר של בר יוחאי, בר יוחאי, נעשה אדם נאמר בעבורך. כאילו כשהקדוש הוא רצה לברוא את האדם, המלאכים אמרו, מה לילוד אישה, לא רוצים, אל תברא. האנשים האלה יעשו דברים רעים. אמר להם הקדוש הוא, יש לי ילד אחד, רבי שמעון בר יוחאי, בשבילו כדאי לברוא את העולם. איך אמר רבי יעקב אבוחצר עליו שלום, בר יוחאי יסוד עולם, הוא יסוד העולם, שזכותו תגן בעד כל עם ישראל, אלף המגן, אמן ואמן.
0: כל מה שמחבר בינינו. אתם על כאן מורשת. כאן מורשת. 20 דקות תורה בכאן מורשת. שיעורו של הרב מנשה בן פורת, מרצה ליהדות.
2: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. פרשת השבוע, פרשיות בהר בחוקותיי. בפרשת בחוקותיי אנחנו קוראים את ההפך מן הברכות. אבל יש פסוק מאוד מעניין. באמצע הכללות כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. לכאורה, זה נראה שיש פה עכשיו את ברכה, שהקדוש ברוך הוא יזכור זכות אבות, ויציל את עם ישראל. זה פשוטו של מקרא, אבל ההמשך של הפסוקים ממשיך עוד הפעם, והארץ תעזם מהם, עוד הפעם הפך מן הברכות. אז מה זה הפסוק הזה נכנס באמצע, בזכרתי את בריתי יעקב ואת בריתי יצחק, שזה נראה לכאורה ברכה וזכות לעם ישראל. אלא מסבירים ככה, משל למה הדבר דומה? פעם היה איזה איש אחד שהוא קיבל כרטיס במחלקה ראשונה של הרכבת VIP. הוא עלה למחלקה הראשונה, יש שם כל אחד מקבל קרוסה, 52 קפיצים, ומקבלים את העיתון היומי. בא איזה מלצר מעונב, מה אתה רוצה? אבל הוא אמר, מה זה פה משעמם, תיכו, כל אחד תקוע בתוך העיתון שלו. לא לא לא לא, זה לא טוב, זה לא, זה שקד, סתם אין אקשן. הלך למחלקה הרגילה, שמה אין קפיצים וגם לא מחלקים אוכל ואין עיתון, אבל עדיין כל אחד עם המחשב שלו, אנשים סטנדרטיים רגילים, אבל גם פה זה משעמם. הלך לקרון האחרון עם ספסלי עץ, ושם הוא ראה כל מיני חבר'ה מעניינים, צבעוניים, מפצחים גרעינים, שותים בירות, שמים מוזיקה, עושים ונדליזם, הם עושים, שוברים, או, זה מקום טוב. ישב שם, פתאום עלה המבקר. הוא רוצה שכולם ייתנו לו את הכרטיסים. אז הוא אומר, איפה כולם? ברגע שהחבר'ה ראו שעולה המבקר, כולם התחבאו מתחת לספסלים. גם מיודענו שיש לו כרטיס, אמר הכל כמנהג המדינה, גם אני אתחבא מתחת לספסלים. עולה המבקר, אין פה אף אחד, פתאום הוא רואה איזה רגל אחת מבצבצת מתחת לספסל, שלף אותו, הוא רואה, יש פה הרבה חבר'ה. את כולם הוא לקח למעצר, ויש להם משפט, הרסו את הרכוש, לכלכו. להם לא היה אפילו כרטיס, עלו בגניבה. הוא יש לו כרטיס, אבל הוא השתתף בכל השחטת הרכוש ולכלוך השטח הציבורי. השופט אמר, כל אחד מהם מקבל חודש בבית הסוהר. אבל האיש הזה שהיה לו כרטיס נתן לו שנה בבית הסוהר. אז אמר לו, מה זה פה? מה זה האפליות האלה? למה? בגלל שאני קושי? מה קרה? אני יש לי כרטיס, לא גנבתי, אז למה אני מקבל עונש יותר גדול? אמר לו השופט, החבר'ה האלה, אתה יודע בכלל מאיזה בתים הם באו? הם באו מבתים שהאבא והסבא הם לוויתני פשע, נמצאים בתוך הפשע עמוק, לא שלחו אותם לבית הספר, לא היה להם מה לאכול בבית, הוא גדל ככה עם פושעים, אז אין לי עליהם תביעה גדולה. אבל אתה הבן של השר, נכד של הפרופסור הזה, כולם לימדו אותך נימוסים, חינוך דרך ארץ, שלחו אותך למוסדות חינוך, ואתה עושה ככה, אז אתה ראוי לעונש יותר גדול. הנמשל, עם ישראל הם בני אברהם, יצחק ויעקב, אז הם ראויים כשהם סוטים מן הדרך והם מתנהגים כמו גויי ארצות, הם מגיע להם עונש יותר גדול. הקדוש ברוך הוא נתן להם כרטיס של מחלקה ראשונה VIP. אתם קיבלתם נשמה קדושה, טהורה, מיוחדת, וקיבלתם את התורה, אתם יכולים להתענג על התורה ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. במקום זה, מה? אתם הולכים, מתחבים מתחת לספסלים, הולכים בקרון האחרון יחד עם המתנהגים כמו גוי הארצות, לא תורה ולא מצוות, לא צניעות ולא דרך ארץ. אז הקדוש ברוך הוא אומר, עם ישראל מגיע להם, התביעה היא יותר גדולה עליהם, ולכן באמצע הכללות כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור. על דרך הדרש הפסוק בא להגיד שזו תביעה יותר גדולה על עם ישראל, שכיוון שיש לכם את אברהם, יצחק ויעקב כאלו גדולים, אז איך אתם מתנהגים ככה? ולכן התורה ממשיכה עוד פעם את העניין של הכללות, כי זאת תוכחה ותביעה גדולה על עם ישראל. וכדי שנבין את העניין הזה, אז יש גם סיפור שממחיש את הדבר. פעם ברח האריה מגן החיות והתחיל להסתובב בתוך הרחובות. מהר הכריזו שכולם הסתגרו בבתים ושלחו גיבורים גדולים שכדי שיתפסו את האריות יחזירו אותם, יכניסו אותם שוב פעם לתוך גן החיות. כמה שבאו הגיבורים, אף אחד לא הצליח. זה אריה. עד שבסוף בא הבן של המלך, והוא התגבר עליהם, תפס אותם באוזניים, כמו שאומרים, והכניס אותם בחזרה לתוך הכלוב. אז אחר כך, המלך והמלכה עשו לכבוד הבן שלהם איזה מסיבה מפוארת, ורצו לתת לו צלש ומדליה ופרס גדול, והיללו ושיבחו אותו כולם על הגבורה שלו. אבל באמצע המסיבה, יחד עם כל הפרסים והמדליות והדרגות שהוא קיבל, המלך נתן לו גם סתירה אחת. הוא אומר לו, אבא, למה? הוא אומר, שאתה עכשיו התקרבת אליי, אני רואה שקיבלת כמה שריטות בפנים ובידיים. על זה לא מגיע, לא מתאים לך. אתה צריך היית לצאת בלי שריטה אחת בכלל. הוא אומר, אבא, מה? אף אחד לא הצליח. אני הצלחתי. אז מה אם קיבלתי שריטה? אמר לו, אתה בכלל יודע איך אני נהייתי מלך ואיך התחתנתי עם המלכה. סיפר לו איך שהוא עשה מעשה גבורה כאלו ואחרים, וגם האמא שלו, איך הוא הכיר אותה על ידי מעשה גבורה שהם עשו. אמר לו, כאלה גיבורים, אתה נולדת מהם, אתה צריך לגבור על העריות גם בלי שריטה אחת. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל. אתם בני אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, אתם צריכים להתגבר על היצר הרע ולצאת אפילו בלי שריטה אחת. לכן התורה אומרת בתוך הכללות גם תביעה, וזכרתי את בריתי יעקב, את בריתי יצחק ובריתי אברהם אזכור. מה ההסבר של הדבר הזה? למה בגלל שיש לנו את אברהם יצחק ויעקב ואת שרה רבקה ולאה, ואנחנו הבנים של יוסף הצדיק וכולי, אז זה תביעה גדולה? כי אנחנו צריכים לדעת יסוד גדול מאוד מאוד. אברהם יצחק ויעקב הם לא סתם האבות שלנו, ואנחנו הבנים שלהם. שרה רבקה רחל אליה, זה לא סתם שהם האימהות ואנחנו הבנים שלהם. זאת אומרת, זה לא שהם גדולים, ענקיים, ואנחנו אין לנו שום קשר אליהם. אלא צריך לדעת שכשאנחנו הבנים של האבות והאימהות הקדושות, וכל התנאים והאמוראים וצדיקי הדורות, הם השרישו לנו ב-DNA, בגנים, בדם, נתנו לנו בנשמה כוח של קדושה חזקה מאוד. אם אברהם צבי ויעקב עשו מסירות נפש, הם הורישו לנו כוח של מסירות נפש. אם יוסף הצדיק הוא יכל להתגבר על אשת פוטיפר ולא לחתור, הוא הוריש לכל אחד ואחד מאיתנו את הכוח הזה לעמוד בניסיונות. ויש היום ניסיונות גדולים של האינטרנט והסמארטפון, ממתת שערי תומה, אבל יחד עם זה יוסף הצדיק נתן לנו כוח להתגבר על כל התומה הזאת. אדם הוא ייקח לעצמו טלפון כשר, ולכל הפחות, גם אם הוא לא לוקח טלפון כשר, אבל ייקח מסונן, מוגן, והתגבר על היצר הרע. הוא יגיד, אבל מה, אני כזה חלש, תראה כל העולם, שוטף אותו, מלא שערי תומה, ועכשיו אנחנו באלף השישי, אז זה הניסיון של הברית, של הקדושה. איך אני יכול להתגבר? כולם, לא כולם, אבל אני רואה, הנה, זה נפל, והוא נפל. לא, לא, לא, תדע לך שאתה קיבלת בירושה בתוך הנשמה שלך כוח ותעצומות שאתה יכול להתגבר. זה עוד דבר, כשהקדוש ברוך הוא מוריד ניסיון לעולם, ויחד עם זה הוא גם נותן כוחות חזקים מאוד מאוד. אם היה את הניסיון הזה של האינטרנט, הסמארטפון, בדורות קודמים, אומרים גדולי הדור, הם, הדור הקודם, לא היה יכול לעמוד בפיתוי הזה. כי לא היה להם כוחות. אבל בדור שלנו, קדוש ברוך הוא הביא ניסיון, הביא גם כוח חזק מאוד לכל אחד ואחד, אפילו לילדים הקטנים. ולילדות הקטנות, יש להם את הכוח לעמוד מול כל הניסיונות. ורואים גיבורים גדולים בילדים קטנים, גיבורים גדולים, אנשים גם יכולים להתגבר. אז אם כן, אנחנו צריכים לדעת, לפעמים בן אדם בא לו איזה ניסיון, לפעמים יש לו קושי בקיום המצוות, אז הוא אומר, מה, איך אני יכול? אל תדאג, אתה קיבלת בנשמה שלך כוחות ותעצומות מהאבות והאימהות הקדושות שאתה יכול. כמו שאנחנו יודעים בגשמיות, אם ההורים הם גיבורים, אז גם הילדים יוצאים גיבורים. אם ההורים גבוהים, אז גם הילדים גבוהים. זה עובר בתורשה. גם כל המעלות הרוחניות הגבוהות שהיו לאבות ולאימהות, הם הורישו את זה לעם ישראל בנשמה שלהם, וגם אנחנו יש לנו את כל הכוחות האלו של הקדושה. רק אדם צריך לרצות לעשות צעד אחד, הבא להתאר, מסייעין אותו. ובזה מסבירים את הוויכוח שהיה בין חכמי ישראל לחכמי אתונה. ככה הגמרא מספרת, היו חכמי אתונה, זה ביוון, חכמים גדולים מאוד מאוד מאוד, והיה ביניהם ויכוח, ולכאורה הוויכוח שאנחנו נספר אותו הוא נראה שטותי ולא מובן. באו חכמי אתונה והביאו שתי גבינות, הגבינות הן בצבע לבן. אמרו להם לחכמי ישראל, האם אתם תוכלו להגיד לנו, יש פה גבינה אחת שזה בא מחלב של עז שחורה. הגבינה השנייה זה מחלב מעז לבנה. אתם יכולים להגיד לנו החלב, איזה גבינה מעז לבנה, איזה גבינה מעז שחורה? אומרת הגמרא, מה עשו חכמי ישראל? הביאו שני ביצים. מבחוץ זה לבן, לבן. אמרו להם, אחד זה הטילה את הביצה הזאת, תרנגולת לבנה, והשנייה הטילה אותו, אותה, את הביצה, תרנגולת שחורה. ואחת לבנה. אתם יכולים להגיד לנו מאיפה זה בא, מהתרנגולת הלבנה או השחורה? לכאורה זה נראה כמו משחק ילדים. מה הוא אומר, מה הוא אומר? מה זה פה? תרנגולות, עיזים, ביצים, גבינות? יש פה דבר עמוק, עמוק, עמוק. חכמי ישראל אומרים שעם ישראל הוא העם הנבחר. הוא משהו מיוחד. כיוון שעם ישראל הגיע מאברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, כל הנביאים והתנאים והאמוראים והרבנים והצדיקים, אז עם ישראל הוא יש לו נשמה אחרת. חכמי אתונה הם אמרו לו, מה הקשר? הם היו צדיקים, בסדר, אבל אתם נולדתם רגילים כמונו כמוכם. אתם יש לכם נשמה כמו הגויים. לכן, מה עשו חכמי אתונה? הביאו שתי גבינות. אחת מעז לבנה, אחת מעז שחורה. אמרו, וכי אפשר לדעת מה הגבינה, איזו גבינה הגיעה, מעז לבנה ואיזו מעז שחורה? לא. מה זה אומר? זה אומר, העיזים, שהם האימהות של החלב, הם משהו אחד, והחלב זה משהו אחר. זה לבן, זה שחור, בסדר, אבל החלב הוא אותו חלב. אז זה לא משנה עכשיו אם הגויים, ההורים, האבות שלהם, הקדמונים, זה היה עשיו וישמעאל, ואתם יש לכם את אברהם, יצחק ויעקב. בסדר, זה לבן, זה שחור, אבל החלב, התוצרת, היא אותה דבר. אמרו להם חכמי ישראל, אתם טועים. רוצים אני אראה לכם שהטבע של האימא הוא בתוך התוצרת? הנה, ביצים. עכשיו אתה מסתכל עליהם, אתה חושב, זו ביצה לבנה, זו ביצה לבנה. אני לא יודע אם זה בא מתרנגולת לבנה או שחורה. בסדר? רגע. קח את הביצים האלו ותן אותם לתרנגולת שתדגור עליהם ויצא אפרוח. אתה תראה שמהביצה שהיא הטילה אותה התרנגולת הלבנה יצא אפרוח לבן. הביצה שבאה מהתרנגולת השחורה יצא אפרוח בצבע שחור. אז מתלפי חוץ אתה חושב שזה אותו דבר. לא לא לא לא לא, אתה מחמם, אתה רואה, לא, יש פה בפנים טבוע הטבע של האימא. גם עם ישראל, נכון, לפעמים נגיד אנחנו באים לכותל, אתה רואה תיירים גויים ויהודים חילונים, אז כלפי חוץ מתלבשים אותו דבר, נראים אותו דבר, אותו תספורת. אתה אומר, לא יודעים מי יהודי, מי גוי פה בכלל, איך אפשר לדעת? אז נראים שזה אותו דבר ולא לא קשורים להורים. אבל כשאתה מחמם אותם, אתה קצת אומר להם דברי מוסר, אתה קצת מלהיב אותם, פתאום אתה רואה את השינוי. הגוי הנשמה שלו לא קשורה לרוחניות, לקדושה. הוא נשאר כפור, קרח. לא מדבר אליו. אבל היהודי פתאום אתה רואה אותו רחוק רחוק, פתאום הוא מתלהב מספר תורה, מתלהב מאיזה מוסר, פתאום שבא לו איזה קושי, לא, הוא מתחזק, הוא מתגבר. זה מראה שאנחנו בתוך הנשמה שלנו יש לנו כוחות אילאיים גדולים שקיבלנו אותם מהאברהם יצחק ויעקב, רק אנחנו צריכים לגלות את זה. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפת בני השמש. יש שניים שחורים, אבל יש הבדל. הראשון הוא מבטן ומלידה, ככה הוא נולד, הוא קושי. השני לא, הוא נולד לבן, אלא מה, הוא הלך השתזף בשמש. הראשון לעולם הוא לא יהיה לבן, אבל השני, כיוון שזה רק שזפת בני השמש, אז יעבור, יתקלף האור ויחזור עוד הפעם האור הלבן שלו. עם ישראל, אומר שלמה המלך בשיר השירים, אל תראוני שאני שחרחורת. אתה רואה, מתנהגים כמו גויים חס ושלום, מתרבות של הגויים, זה סך הכל כיסוי מבחוץ. אבל ברגע שהעם ישראל הוא מחמם את הנשמה שלו, באים, מדברים איתו קצת דברי מוסר ודברי יהדות, מחממים לו את הלב, פתאום אתה רואה את כל הכיסויים, כל האבק, הכל הלך, ואז הנשמה מתגלה, ואז אתה רואה איזו קדושה, איזה מידות, איזה מיוחד, הוא בן של אברהם יצחק ויעקב. ועל דרך זה, מה שאנחנו מדברים עכשיו, מסבירים את הקינה שכונן דוד המלך על יונתן. דוד המלך אומר, נפלט אהבתך לי מאהבת נשים. וכולם שקוראים את הפסוק הזה, מתפלאים, דוד המלך קדוש וטהור. החברות שלו עם יונתן הייתה קדושה וטהורה. מה הוא מכניס פה עניין של תאוות? האהבה שלי יותר מאהבת נשים. מה זה פה? שמעתי הסבר נפלא ביותר. דוד המלך אהב את יונתן אהבת נפש. הוא קיים ואהבת לרעך כמוך בצורה נפלאה. הוא עשה פה בן אדם לחברו בצורה מיוחדת. גם יונתן אהב את דוד בצורה מיוחדת ומתוך מסירות נפש. הרי כמו שאתם יודעים, בתנך מסופר שכמעט שהאהבה הזאת עלתה לו בחיים, כי שאול המלך מאוד כעס על יונתן שהוא אוהב את דוד המלך, והטיל עליו את הזרק עליו את החרב, כמעט היה כפסע בינו לבין המוות. אמר לו, בין אהבת המרדות לבושתך ולבושת ערבת אמך, כי בוחר אתה בן שי. כעס עליו מאוד. עם כל הסיכון והסכנה שבדבר, הוא המשיך לאהוב את דוד המלך, והציל אותו, גונן עליו. ואז נשאלת השאלה, מאיפה יונתן קיבל את הכוחות האלו? אומר דוד המלך, אתה יודע מאיפה אתה יונתן קיבלת את הכוחות האלו להגן עליי במסירות נפש, תוך חירוף הנפש? למדת את זה מהשתי נשים. מי הם הנשים האלו? רחל ולאה. רחל מסרה נפש בשביל לאה. אמרה, מה? לאה תתבייש. ואז יעקב אבינו יגלה שהיא לאה, אז הוא צעק עליה, יגער בה, יבייש אותה. מסרה לרחל אמנו את הסימנים, ולא זו בלבד, היא גם נכנסה מתחת למיטה, והיא ענתה שלא ירגיש יעקב אבינו שהיא לאה. ורק בבוקר כתוב, והיא בבוקר והיא לאה, רק עכשיו הוא שם לב, היא מסרה נפש בשביל לאה. והרי היא לא ידעה שאחרי זה גם יעקב אבינו התחתן איתה. היא חשבה שעכשיו ברגע שיעקב מתחתן עם לאה, אז היא תצטרך להתחתן עם עשיו. ובכל זאת היא הייתה מוכנה לתת את הבעל של הצדיק והקדוש בשביל לאה, מסרה לה את הסימנים, עזרה לה, איזה בן אדם לחברו מיוחד. ואהבת לרעך כמוך, תוך כדי סכנה של עצמה הרוחנית. זה מה שאומר דוד המלך ליונתן, מאיפה היה לך את הכוחות האלו? נפלאת אהבתך לי. אבל זה פלא, איך אתה אהבת אותי תוך כדי חירוף נפש? זה בא לך, זה הגיע אליך מאהבת נשים, מתוך אהבה של רחל ולאה, שגם רחל מסרה נפש עליך. הרי רחל היא האמא של בנימין, ובנימין, שאול המלך, הוא היה משבט בנימין. משם אתה קיבלת את הכוחות האלו. אם כן, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא חלשים רוחנית, אנחנו, יש לנו עוז ותעצומות, כוחות חזקים להתגבר על הניסיונות, לקיים תורה ומצוות במסירות נפש, ובעזרת השם אנחנו ניקח את הכוחות האלו ונממש אותם ונבצע אותם. כן יהי רצון ונאמר אמן.
0: כל מה שמחבר בינינו.
3: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים וחשובים, ברכת השם עליהם יחיו. היום בעזרת השם נמשיך בענייני ספירת העומר, נתענג ונראה כמה את היופי והאדר והמאור שיש בתורתנו הקדושה. אז כזכור, ממש בקצירת העומר, ראינו שבוע שעבר גדר מאוד מאוד יפה במצוות ספירת העומר, שעיקר מצוות ספירת העומר זה עצם הספירה, עצם הידיעה. וגם אם אדם לא כיוון, הוא יצא ידי חובה. כך ישבנו סתירה גדולה בדברי השולחן ערוך, והיינו ככה חיות חזקות מאוד מדברי אבו דרם, שזה המקור למה שהשולחן ערוך פסק לגבי מי שאל אותו חברו כמה יום לעומר. ראינו ראיות חזקות לכך מדברי אבו דרם, הבאנו גם ראיה לכך חזקה מדברי הרשב"א. שאני ספירת העומר, שגם בלי כוונה אדם יוצא ידי חובה, כי הגדע של ספירת העומר, העיקר שאתה יודע וסופר כמה היום לעומר. לא צריך להתכוון. כמובן שיש בזה מעלק, אבל מעיקר הדין לא צריך כוונה. והזכרנו שלא מצאנו בראשונים מי שחולק. ואפילו לפי דברי המחזור ויטרי, ששולחן ערוך הביא אותו בסימן תף פייטת, סעיף ג', ששם מובהר לכאורה שאדם יכול לעשות תנאי, ויש לצד שהוא יכול לכוון שאם הוא יזכור בלילה, אז עכשיו הוא לא מתכוון. אבל הבאנו דברי ביאור הלכה שמביא כמה אחרונים, כך נראה ש...

שבספירת העומר, העיקר שאדם יודע כמה שיום לעומר, לכן גם אם הוא לא מכוון, הוא יוצא ידי חובה. והסברנו זה יותר בעומק, מה ההבנה בכך, למה לא צריך כוונה. כל המצוות, מצוות אנחנו יודעים באופן כללי, צריכות כוונה, כך מרן פסק, אדם מניח תפילין, סמטלית, כל המצוות, אדם צריך כוונה, מה פתאום, מה נשתנה ספירת העומר? אז הסברנו שספירת העומר, העיקר כמו שהסברנו, זה כך שאתה יודע כמה יום לעומר. והבאנו ראיה לכך, יש עוד מצוות שהתורה אמרה לספור. למשל, יש מצווה ספירה של הבדין הגדול, שהוא סופר שנים ויובלות, ושם ראינו מחלוקת. הרמב״ם פוסק שהבדין הגדול סופר, הוא מה סופר בפה, סופר ומברך את השנים ואת היובלות. אבל ראינו שיש כמה ראשונים, תוספות, ורן ורבי ירוחם, שהסתפקו בכך. וראינו שיש כמה ראשונים, שכן הסתפקו בדבר, ולא היו בטוחים שאכן אדם, הבית דין הגדול, סופר בברכה. הרמב"ן, תוספות וערן, הם שלושה ראשונים שהסתפקו אם הבית דין הגדול סופר ממש בפה ומברך על כך. והבאנו דוגמה יותר חזקה, לגבי ספירת זב וזבה. גם שם כתוב וספרה לה, והזכרנו לדברי הנדה בגידה שאומר שלא מצאנו במונה המצוות, לא מצאנו אף אחד שאומר שצריך לספור ממש בפה, אלא העיקר הוא, כמו שכתב החינוך, השגחה בימי הספירה. זב וזבה, איזה מנה שהם יודעים כמה היום, דיינו. אף על פי שהתורה אמרה וספרה, וכאן רואים ראיה יפה, שהתורה אמרה ספרה, ספירה אצל התורה, העיקר זה להבין ולדעת מה היום. אז יש מצוות שבכלל לא צריך לספור בפה, כמו זב וזבה. בספירת העומר יש מצווה לספור בפה וגם לברך, אבל לא עד כדי כך להגיד שהוא חייב לכוון, עד כדי כך לא. אז דיינו שהוא צריך לספור בפה, אבל לכוון עד כדי כך לא צריך, כמו שבזב וזבה בכלל לא צריך לספור בפועל, העיקר שיודעים כמה זה היום. אז זה רואים מפה יסוד בכל הספירות של התורה, שיש ספירות שבכלל לא צריך לספור, מספיק שהזב וזבה יודעים מה היום. אז בספירת העומר, אמנם אנחנו אומרים פוסקים שצריך לספור גם בפה ולברך, אבל לא עד כדי כך, ולכן עצם העובדה שהוא יודע כמה היום לעומר, הדבר הזה מספיק. אז יש לנו גם ראיות לדין, וגם הסברנו זה יפה מזברה, שבספירה יש הבדל והכוונה פחות חשובה. אבל הזכרנו, ככה בסקרת סוף דברנו, שלכאורה יש ראשונים שנראה שאולי זב וזבה כן צריכים לספור בפה. הבאנו דברי התוספות, כמו דברי התוספות יש גם בודרם, ספר מנהיג, רבינו בחיי, שהם שאלו למה הזבה לא סופרת, למה הזבה לא מברכת, והם אמרו שמה היא תראה ותסתור, כלומר יכול להיות שבאמצע הספירה תסתתר, ואז יהיה ברכה לבטלה, לכן אי אפשר לברר בספירת זבה. אז דייק מכאן השלה דייק משמע בדעת התוספות, שהאישה צריכה, הזבה צריכה לספור בפה. הרי כל הסיבה שלא מברכת זה רק בגלל שמא תסתור ותראה. אבל בלי הטעם הזה, הייתה יכולה גם לברך. אם נאמר שאין מצווה לספור בפה, רק לחשבן, מה פתאום שיהיה מברך? לא מברכים על דברים שבלב. כמו שמובהר בטור בסימן תף למד ב' בבית יוסף שם, במשנה המלך, דברים שבלב לא מברכים. כל שכן, אם רק צריך לחשבן את הימים, אז ודאי שלא צריך לברך. אז איך תוספות ועוד ראשונים רצו לומר שהזבה תברך ותרצו רק בגלל שמא תסתור? משמע למד השלה שיש ראשונים שסוברים שצריך לספור בפה ממש, שגם זב וזבה סופרים בפה ממש. אבל מוריי ורבותיי, אני חושב אחר כך נביא ראיה מתוספות אחרת, תוספות בכתובות, שגם לפי תוספות ודיבי ייתכן שלא צריך לספור בפה. כמובן אחר בקשת המחילה מהשלה, אחר כידך משהו פעם, אפשר לדחות ולשאר בהנחה שאמרנו דבי יהודה, שלא מצאנו ממוני המצוות שזהב וזבה צריכים לספור בפה. חושב שאפשר לדחות הרי המתוספות. איך? על פי דברי הראש לגבי מצוות מרור בפסח. הראש אומר חידוש מאוד מאוד מעניין. אומר הראש שמדאורייתא מרור מספיק לאכול קצת. מדאורייתא אומר הראש לא צריך לאכול כזית מרור. הסיבה שאנחנו אוכלים כזית מרור זה בגלל הברכה. הואיל ואנחנו מברכים על אכילת מרור, ואין אכילה פחות מכזית, לכן צריך לאכול כזית. אבל מדאורייתא המצווה, אומר הראש, אפילו פחות מכזית. שגת אריה צועק על זה, מחיתיתי, חולק על זה בתקיפות, ולכאורה דברי הראש, זה חידוש גדול מאוד.

אבל לא מובן. אם באמת אין מצווה לאכול כזית, רק בגלל הברכה, אז חכמים מחייבים אותו לאכול כזית? זה מוזר. הרי ברכה זה תקנה שבאה אחרי המצווה. קודם כל אתה חייב במצווה, אחר כך באים חכמים ואומרים, תברך על המצווה. אבל אם אין מצווה לאכול כזית, אז להמציא מצווה רק בגלל הברכה? לכאורה זה לא מובן. רואים פה יסוד, בהמשך נסביר את זה קצת יותר ככה, גם נבר את זה באופן יפה, אבל רואים מפה יסוד בראש. לעתים הנוסח של הברכה יכול לקבוע גם את הגדר של המצווה. זה רואים לעדיה בראש. אומר הראש, רק בגלל שאתה מברך על אכילת מרור, רק בגלל זה אתה חייב לאכול כזית מרור. אז מה למדנו מהראש? יסוד מאוד מעניין. שנוסח הברכה יכול לקבוע גם את המהות ואת גדר של המצווה. לפי זה מראה ואותיי, חשבתי נושב לתרץ הוא תפלא ביותר. סס אנוכי אמרותיך כמוצא של על רב. תוספות ועוד ראשונים שאלו, למה זבה לא מברכת? ותרצו שמה היא תסתור. הפשט הוא, אם לא היה שמה תסתור והיינו מחייבים אותה לברך, אז הגדר של המצווה היה גם לספור בפה. אחרי שאנחנו אומרים שהיא לא צריכה לברך, פותרים אותה מהברכה בגלל שמה תסתור ותראה, במילא היא גם לא צריכה לספור בפה, היא יכולה לספור בלב ולחשבן. כלומר, הצד של תוספות ועוד ראשונים שתברך, אם הייתה מברכת, אז הגדר של המצווה היה שונה. כמו שראינו בראש, הגדר של, שהמהות של, של הנוסח של הברכה יכול לקבוע את הגדר של המצווה. בדיוק כמו דברי הראש לגבי מרור, גם פה, תוספות התכוונו, אם היא הייתה מברכת, יאכל את הסופרת בפה. אבל עכשיו, כשהיא לא מברכת, אין החינמי, מספיק רק לחשבן. עכשיו, נביא לכם לכאורה, כמעט לא תוספות מפורש למה שאני אומר. תוספות בכתובות עין ב', דיבור מתחיל לספרה לה לעצמה, הוא גם שואל, למה זבה לא מברכת? ואז הוא אומר, שמה היא תסתור, מסיים תוספות, אין לה למנות, אבל זווה שאם תראה תסתור, אין לה למנות. אז תוספות התחיל בקעד סיים מחווית. תוספות שאל למה זווה לא מברכת. והוא תראה בסוף, בגלל ששם היא תסתור, לכן אין לה לספור. מי דיבר על הספירה? דיברנו על הברכה. אז האמת היא שבצד פה מביא בשם השלה, שעשות להגיע. במקום אין לה למנות, לרשום אין לה לברך. אפשר שהוא טעות. אבל טעות סופר. אבל לפי מה שאמרנו, זה נפלא ביותר. כמובן, רחב הקשת מכלל מרבנו השלה. לא צריך לומר שטעות סופר. דברי התוספות מדויקים, היטב להפליא. כיוון שהיא לא יכולה לברך כשמה היא תסתור, במילא היא גם לא צריכה לספור בפה, מספיק לחשבן. בדיוק כמו דברי הראש שראינו. כלומר, אמרנו יסוד, לפעמים הנוסח של הברכה יכול לקבוע את הגדר של המצווה. אבל לפי זה אני אשאל לכם עוד קושייה עצומה על הרן, שאנחנו מטלים בהרבה סוגיות בשס. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה של קריאת מגילה. הרן, הוא דן בשאלה, פסחים זין, ככה הרבה ראשונים דנו, יש מצוות שמרחים בלה, ויש מצוות שמרחים בעל. כשאנחנו מרחים לשמוע קול שופר, ומרחים על מקרא מגילה. אז הראשונים דנו למה יש ברכות שמרחים בלה, למה יש ברכות שמרחים בעל. התירוץ העיקרי שמופיע בראשונים, שמצווה שאי אפשר על ידי שליח, מברכים בלה. מצווה שאי אפשר על ידי שליח, מברכים בעל. כך בתרץ הרן. הוא אומר, לשמוע כל שופר אתה מברך בלה, לשמוע, כי אי אפשר לתת לי מישהו אחר שישמע במקומך. אבל על מקרא מגילה אפשר על ידי אחר, לכן מברכים על מקרא מגילה. ואז שואל הרן קושייה, אחר קושייה שפלא גדול. אומר הרן, אז למה שלא נברך לשמוע מגילה? ואז נוכל לברך בלה. במקום לברך על מקרא מגילה, שנברך לשמוע מגילה, אבל נוכל לברך בלה. אז תפל בקדות יעקב משתומם. איך ייתכן? משתומם טובה. הרי המצווה היא לא לשמוע מגילה, המצווה היא לקרוא מגילה. כולם חייבים מקריאת המגילה. אין מצווה לשמוע מגילה, יש מצווה לקרוא מגילה. אז איך הרן מקשה שנברך לשמוע מגילה? פלא פלאים, אין מצווה לשמוע. והסטאפל שם, תרוץ אחד, הוא רוצה להביא על פי הבית יוסף, הבית יוסף מחדש, ודעת הרי והרמב״ם, שלא מספיק לקרוא מגילה, צריך גם לשמוע באוזן. אם אתה לא שומע, לא יצאת לרחובה, ושום פרסום הניסה. אבל הוא אומר שזה דחו, אבל זה חידוש. אבל אני אומר, אחר בקשת המכלל, לא צריך להגיע לזה. הבית יוסף אמר את החידוש שלו, רק לדעת הרי והרמב״ם. בדעת הרן הוא מודה שזה לא ככה.
כל אחד יעיין שם בית יוסף ולכות מגילה, רואה שזה רק בדעת הריב הרמב״ם. בדעת הרמב״ם ודאי שהוא לא אמר את זה. אז זה ודאי לא תירוץ. אחר כך דן הסתלפ אליהם מכוח הקושייה לומר שאולי זה בדין שומע קונה. כלומר, גם אדם שקורא את המגילה, הוא יוצא ידו חובה מדין שהוא שומע את מה שהוא קורא. לכן, הרמב״ם רוצה לומר, לברך לשמוע מגילה. אבל כמובן, אחר כדי 500 פעם, זה ממש קשה ודחוק. המצווה לקרוא. אדם קורא את המגילה, יוצא ידי חובה, על ידי הקריאה עצמה, חייבים חייבו לקרוא. מה יעזור, מה פתאום שאדם יקרא, יצא ידי חובה בדין שהוא שומע ומשמיע, פותר את עצמו, איך מגיעים לזה בכלל? לכן אחר בקשת המגילה, אין ספק שהקוטרוץ קשה מאוד, קשה מאוד לעולמו. אבל מה עושים עם הקושייה? קושייה עצובה. איך הרע נקשה שנברך לשמוע מגילה? הרי המצווה היא לקרוא ולא לשמוע. אבל מוריי ורבותיי, לפי מה שהבאנו פה, הדברים נפלאים ומהירים ביותר. הרע נקשה שנברך לשמוע מגילה, הכוונה, אם נברך לשמוע, אז הגדע של המצווה תשתנה, ותהיה שמיעה ולא קריאה. כמו שראינו לידה בראש. אז לפי זה מיושב גם קושייה עצומה לרן. אז רבותיי, החוט המשולש לא במהרה ינתק. יש לנו שלושה דוגמאות לכך. יש לנו דברי הראש, שאומר שכל הסיבה שצריך לאכול כזית ברור זה רק בגלל הנוסח של הברכה. למדנו שנוסח של הברכה יכול לגרום ולקבוע את הגדר של המצווה. לפי זה ישבנו דברי התוספות, והבאנו ראיה חזקה מתוספות כתובות עין ב', שראינו בתוספות שהועיל ויזבה לא סופרת, סליחה, עזבה לא מברכת, שמה היא תסתור. לכן חכמים אמרו שהיא לא תברך, במילא היא לא צריכה גם לספור. אלא למנות פה ששמעו תספות בכתובות. בגלל שאין ברכה, היא גם לא סופרת. אם היה ברכה, אז הברכה הייתה גוסה גדר שצריך לספור בפה. ותירוץ שלישי, קושייה עצומה לרן, איך הרן נקשה בתורה ואמינה שבחרו לשמוע מגילה, והמצווה היא לקרוא ולא לשמוע? לפי דברנו זה אף לבפל. אם היו מברכים לשמוע, הגדר היה משתנה. זה יסוד נפלא עם שלושה דוגמאות, ממש דברים נפלאים ומהירים, שלפעמים יש צד שהנוסח של הברכה ישנה ויגבע גם את המהות ואת הגדר של המצווה. לפי זה סוד והכל נשמע, אפשר לחזור לדברי הנודע ביהודה, אחר מחילה ולא כמו, לא כמו השלה, ייתכן שכל הראשונים כולם ידעו שזה וזווה לא צריכים לספור בפה. ואין ראיה מתוספות, כי מה שתוספות התכוון שיברכו, הכוונה, אם יהיו מברכים, הגדר היה של לספור בפה. עכשיו, כשלא מברכים, אז הגדר משתנה. לכן, לפי זה יוצא, שיתכן שלכו לעל מעמודים, שזה וזווה, מספיק לחשבן, כמו שכתוב בחינוך, לא צריך לספור בפה. ושוב, זה מחזק מה שאמרנו בשפת עומר. בשפת עומר אמנם צריך לספור בפה, וגם יש ברכה, אבל לא צריך להרחיק יותר מדי. כמו שבזווה מספיק לחשבן, שפת העומר צריך גם לספור, אבל העיקר זה לחשבן. במילא מובן, שאם לא כיוון לא נורא, כי העיקר זה לחשבן ולדעת. הדברים ממש נפלאים ומהירים עד מאוד. עכשיו עוד קצת ככה אני אתעמק ומה שנראה, נהנה מהאור של התורה. מה ההבנה בכך? הבאנו כמה דוגמאות, אבל מה ההבנה בכך? איך אפשר להבין שהנוסח של הברכה ישנה את המהות של המצווה, ישנה את הגדר שלה. הרי לכאורה, יחש, קודם כל יש חיוב של לעשות מצוות. אחר כך בא חיוב הברכה. איך ייתכן שהברכה, נוסח של הברכה, יכריח אותך לקיים מצווה בגדר מסוים? איך ייתכן? אבל מורה ובורתה, תשמעו דבר נפלא. יש מקום לחקור. אנחנו יודעים שחכמים תקנו לברך על מצוות שאדם מקיים. זה חיוב מדרבנן. ושם יש משהו שדורייתא, אבל אצלנו בגמרא במחות מובהר לאדיה, שהחיוב של, של ברכה, ברכות תדבר, החיוב לברך על מצוות רק מדרבנן. עכשיו יש מקום לחקור. האם החיוב לברך על מצוות הוא חיוב נפרד מהמצווה? כלומר, אדם חייב לקיים מצוות, אחר כך יש חיוב נוסף בנפרד לברך גם על המצווה. או שאולי יותר עמוק. החיוב לברך על המצווה הוא בא מתוך המצווה, זה כלומר זה חלק מקיום המצווה. אתה חייב להניח תפילין? אז בכוח החיוב להניח תפילין, אתה צריך גם לברך על כך מדרבנן. אתה חייב לשים ציצית, חייב לקרוא מגילה, חייב לשמוע שופר. מכוח החיוב של המצווה בא גם חיוב לברך. זה לא חיוב נפרד, לא חיוב נוסף. זה חלק מגדרי המצווה. אני אביא לכם שני מקורות יפים, מבתינו הראשונים, שנראה אחד ועוד אחד בחשבון, נראה ראיה לצד השני בחקירה. כלומר, זה לא חיוב נפרד, אלא החיוב לברך על המצוות הוא חלק מהחיוב של המצווה.
יש תוספות ראש בברכות תדבב, מאוד מאוד מעניין. מה שיש פה, אני חושב, דעות מאוד מעניינות וברתקות. אומר התוספות ראש, הכלל הזה שברכות אינן מעגבות, שאם אדם קיים מצווה ולא ברך, אז הוא יצא ידי חובה בדיעבד, זה רק בגלל שברכות מדרבנן. אבל אם חיוב לברך על המצווה היה מדאורייתא, אז היה מעכב ואפילו לא יצא ידי חובה של המצווה. שמעתם? דבר נפלא. כל הכלל הזה, שאדם קיים מצווה ולא ברך יצא בדיעבד, זה רק בגלל שברכות מדרבנן. אבל אם הברכות היה חיובה מדאורייתא, אז גם את המצווה לא הייתה יוצא ידי חובה. זה יסוד אחד. יסוד שני, רמב"ם הלכות תפילין, הלכה ד' סעיף ד'. פרק ד' סעיף ד'. אומר הרמב"ם, תפילין של יד ותפילין של ראש לא מעגבות אחת השנייה. אם אדם הניח תפילין של יד, גם בלי תפילין של ראש, תפילין של יד הוא יצא. או מניח תפילין של ראש בלי תפילין של יד, הוא יצא. כלומר, הלכה ידועה שתפילין של יד וראש חייבים להניח שתיהם, אבל הם לא מעגבות זו וזו. מסביר הרמב"ם למה? בגלל שהם שני מצוות נפרדות. זה לא אותו מצווה. כלומר, אם זה היה מצווה אחת, אז זה היה מעכב. שתי חלקים במצווה היה מעכב. כל הסיבה של תפילין של יד ושל ראש לא מעכבות זו וזו, בגלל שהם שני מצוות שונות. אז למדנו מהרמב"ם שאם זה היה מצווה אחת, זה היה מעכב. לפי זה נראה פשט בתוספות ראש. מניין לתוספות ראש, שאם הברכות היו מדאורייתא, זה המעכב, משום שהברכות של המצוות הם חלק מעשיית המצווה. הם לא מצוות נפרדות, אז בעצם כן היו צריכים לעכב. הסיבה שלו לא מעכבות בגלל שזה מדרבנן, אבל ביסוד שלו, ברכות המצוות הם חלק מעשיית המצווה. ולכן הם היו מדאורייתא, היו מעכבות. אז יש לנו שתי היסודות שלמדנו מהתוספות והרמב"ם, נראה שהיסוד של קראת המצוות שהם חלק ממעשי המצווה. ומה שהם לא מעכבות, רק בגלל שזה מדרבנן. לפי זה אפשר להבין, כל השלושה דוגמאות שהבאנו, חוץ המשולש לא במה ינתק, מהראש ומהתוספות מאוד ראשונים, וגם מהר"ן גבי מגילה, שנוסח של הברכה יכול לשנות את הגדר של המצווה, איך ייתכן שאלנו? לפי, הוא הדבר אשר אמרנו, אם הברכה היא חלק במעשה המצווה, אז אפשר להבין, זה לא דבר צדדי, זה לא שקודם כל אתה חייב במצווה, ואחר כך מחייבים אותה בברכה, לא, זה חיוב אחד, אתה חייב לקיים מצווה ולברך, לכן לעתים, יש צעד שהנוסח של הברכה הוא יגרום, הוא יגבע גם את הגדר של המצווה. אז באותו רב די לסוף וכל נשמע, הסברנו חושב בטוב טעם ודעת, גם מראיות בראשונים וגם מסברה, שספירת העומר יוצאים לחובה גם בלי כוונה. ולכן מובן, פסק משכן ערוך ואין סתירה, אם אדם ענה לחבר שלו כמה יום לעומר, אפילו שלא כיוון, הוא יצא ידי חובה. עכשיו, המשנה ברורה דן, מה עדיף בספירת השבועות והוא שפה רק את היום. כן? הוא נמצא, למשל, כבר היום 25 לעומר, הוא אמר לו רק היום 25, לא אמר לו גם את השבועות. אז המשנה ברורה מקל בזה. הוא מביא שם שלושה צירופים. יכול להיות שזה מעכב, ספירת השבועות, וגם יכול להיות שמצוות לא צריכות כוונה, וגם ייתכן שזו כוונה נגדית. אז לגבי שני הצירופים האחרונים, לפי שאמרנו, זה חלש מאוד. קרא בקשת המחילה והקידה 500 פעם. מה, שם המצוות לא מעכבות, או שולש בכוונה נגדית? לפי זה שניהם נפלו. לא, שאני ספירת עומר, אל תדמה את כל ההלכות לספירת עומר. ספירת עומר לא צריך כוונה וגם לא מועיל כוונה נגדית. כמו שהוכחנו מהרשב"א והמבודרם, ואין לנו משום הראשונים שחולק. השני הצירופים האלה לכאורה נפלו. אין לנו שום ראייה שמישהו חולק שספירת עומר ראשונה. וגם הפשט הראשון בראשונים נראה שזה לא מעכב. כל שכן אם זה לא הספירה של סוף השבוע, אלא הספירה שבאמצע, נראה פשוט שספירת השבועות לא מעכבת. אין מי שמרשונים על ככה לידיה. כתוב מפורש שרק מנהג וחומרה לספור את השבועות באמצע השבוע. לכן, גם זה אין לנו שיטה שזה מעכב. ואף על פי שיש שיבולי הלקט, שיבולי הלקט כותב מפורש שאם אדם ספר רק את היום או רק את השבועות, יכול עוד פעם לספור בברכה. אני לא יכול כאן להאריך. אנחנו בספר שלנו שעומד לצאת בעזרת השם, שו"ת לקדמונים שומעים, שם הבאנו את שיבולי הלקט והסברנו זה יפה מאוד בטוב טעם ודעת. שלמה אין ראייה לנידון דידן. אני מקצר בזה, לא צריך יותר מדי. לכן גם שבולקת אין ראייה, לכן המסקנה היא שגם כשהגענו לספרת השבועות, זה עדיין לא פשוט כלל ועיקר שהוא יכול, והוא ספר רק את הימים, לא פשוט כלל לומר שהוא יכול לברך עוד פעם. לכן שם בידי פתרון פשוט, הוא נכנס פה לספק גדול, שבקש מישהו אחר שיפתור אותו. אז גם בספרת השבועות, הנכון הוא לבקש שמישהו יפתור אותו בברכה. עכשיו, מורה ומתי נסיים בחידה שדיברנו. איך יכול להיות שהאדם ספר את העומר,
ספר נכון, אמר היום, ובכל זאת הוא יכול לספור, לברך עוד פעם ולספור שוב. כוונה נגדית כפי שראינו, זה לא עוזר, יצא גדול שזה לא עוזר. אז מה, איך יכול להיות שהוא ספר, ובכל זאת הוא יכול עוד פעם לברך ולספור? אז התירוץ הוא מה שמובר בכף החיים, שם ספר זכור לאברהם, אם הוא ספר בלשון שאלה. נניח הוא שאלת החבר שלו, היום 5 ימים לעומר, בגלל שהוא אמר זה בלשון שאלה, מביא איך אברהם בשם זכור לאברהם, שוודאי לא יצא. כי אם אדם שואל, סימן שהוא לא יודע. אז בשאלה עצמה, זה לא קשור למצוות זכור כוונה או לא. במילים, בתוכן, בלחן שלו, אתה רואה שהוא לא יודע כמה יום לעומר, ולכן לא יצא לחובה. זה חידה יפה שאתה בכמה מקומות, וראית ששימון נהנו מהחידה הזו. איך יכול להיות שאדם סופר, סופר נכון, ובכל זאת יכול לברך עוד פעם. תשובה שהוא שאל בלשון שאלה. והפתחנו גם סיפור יפה ככה, שקשור ל... לחידה. זה סיפור שפעם שמעתי מהרב יצחק לוי, רבה של עיר נשר. סיפר, היה חזן אחד, שיום אחד ליד כולם, הוא פגע בגבאי, העליב אותו גבאי. אז גבאי בא לרב, ואומר, תראה מה החזן עשה לי. קרא לו הרב, אמר לו, תשמע, אתה ביישת את החזן, אתה ביישת את הגבאי, זה עוון חמור ביותר. אתה צריך להגיד, אני מבקש ממך, דורש ממך, תעמוד ליד כולם ותגיד, אני פגעתי בגבאי, אני צריך לבקש ממנו מחילה וסליחה, בגלל שפגעתי בו. תגיד את זה ליד כולם. טוב, למחרת מגיע החזן, דופק על התיבה, והוא אומר, אני פגעתי בגבאי? אני צריך לבקש במחילה וסליחה? כך אמר. אז כמובן, הגבאי בוא נעליו, אמר, תראה מה עושה לי. תראה מה הרב עשה לי, מה החזן עשה לי. קרא מה הרב לחזן, מה עשית? אמר לו החזן, מה הרב רוצה ממני? אני אמרתי תמיד שהרב ביקש. אמרתי שאני פגעתי בגבאי, שאני צריך לבקש במחילה וסליחה. אמרתי מה שהרב אמר. אבל העיר הגבאי, אבל הוא אמר את זה בניגון של שאלה, אמר את זה במנגינה של שאלה, מה זה שווה? אמר לו הרב, למה עשית ככה? למה אמרת את זה במנגינה של שאלה? אמר לו החזן, מחילה, אני פה החזן. לגבי המנגינה, אני אחראי. אני קובע את המנגינה. זה רואים מכאן, כמו שהסברנו. כשאדם עושה בלשון של שאלה, אז זה לא פשוט כוונה נגדית. זה מוכח שהוא לא יודע, ולכן הוא לא יוצא לחובה. זה התשובה לשאלה. יהי רצון שזכות ספירת העומר וזכות כל הדברי תורה פה, שמלפלנו ונהננו ונהננו מהמאור שבתורה, קושיות ותירוצים, הפלגנו בהרבה סוגיות, הגענו למרוב, הגענו לקריאת מגילה, הגענו להרבה סוגיות, וראינו יסוד גדול, אין גם בספירת העומר, אין גם יסוד של ברכת המצוות. כל הדברים האלה יהיו להצלחת כלל ישראל באוחדות ובשמיעות. נשמע רק בשורות טובות ושורות וחמורות כלל ישראל. אמן ואמן. כל מה שמחבר

0: אתם על כאן מורשת. בית מדרש משודר עם הרב יואב מלכה.
1: פרשת באר, סוגיה מרכזית, סוגיית שמיטת קרקעות, שמיטת כספים. יש את העניין הנלווה והדומה לזה, שזה שמיטת נחלות, בתים, וכן הלאה וכן הלאה. סוגיה מטפלת בעניינים האלו, בענייני השמיטה. באופן כללי, שאנחנו נפגשים עם ביטוי שמיטה, אנחנו קולטים את הצליל, קולטים את האופי, לשמוט דבר, להפיל אותו מידך, לדחות אותו הצידה. כן. באנגלית, שנת שמיטה זה נקרא fellow year. fellow, מלשון fall, להפיל. זאת אומרת, שנת ההפלה. זה מעניין שבשפה האנגלית לקחו את זה למשמעות, שסך הכל היא קיימת בשפה העברית. אם מסתכלים מילון התנ״ך, אז רואים שבפירוש המילה שמיטה יש גם עניין של עזיבה, הדחה, דחייה הצידה. זה הכל עניין של הפלה, וכן הלאה. וישמוט החנית מידו, עניין של הפלה. מעניין שבאנגלית בחרו את הביטוי fall, כדי לבטא את העניין של... יש לי שם fellow year. וזה באמת מצריך אותנו לברר קצת באמת מה המשמעות של ההפלה בשנת השמיטה, מה אנחנו מפילים בדיוק, או יותר נכון, מה אנחנו אוחזים שאותו צריך להפיל. כן, אדם שומט רק מה שנמצא בידו, וככל שהוא אוחז את זה בידו יותר חזק, כך צריך יותר כוח של שמיטה. כן, אם אתה מחזיק דבר מאוד מאוד חזק, לא עלינו אדם שלפעמים יש חולי סכרת, שהם סוגרים את הלסת, אי אפשר לפתוח. יכולים לנשוך את הלשון, לנשוך את השפה ולפתוח את זה, זה קשה, משהו רפלקסיבי שהוא ממש אחיזה של צוות. ולפעמים כדי לפתוח את הלסת צריך לתת מכה חזקה כנגד האחיזה. וככל שאנחנו מחזיקים בדבר חזק יותר, כך ציווי השמיטה הוא יותר אינטנסיבי, יותר חזק, יותר דחוף, יותר בולט, יותר בוטה, וכן הלאה. ובאמת, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לברר מה אנחנו מחזיקים בידינו. באופן כללי, צריך לדעת, האחיזה שאדם אוחז בידו, בדרך כלל, האחיזות הספונטניות, אני מדבר, אני לא מדבר כרגע על אחיזה של תורה, אחזתיו ולא ארפינו, שזה כמובן מי שאוחז בתורה, מי שאוחז בבורא עולם, אסור לו להרפות בשום אופן, אסור לו לשמוט. אני מדבר כרגע על האחיזות הספונטניות, הטבעיות של האדם, שבזה שווים כל בני אדם או רובם, אלא אם כן אדם הוא לא נורמלי, הוא אדם חולה, אז הוא לא אוחז בכלום, אפילו באוכל הוא לא אוחז, הוא אפילו לא רוצה לאכול את ארוחת הבוקר, הוא אפילו לא יכול לישון את השינה הטבעית שלו. אז תראה, לפני שאנחנו מדברים על... אנחנו פה נראה את המהלך, כן? אנחנו נראה את המעבר מאחיזה בדבר אחד לאחיזה בשם, אבל קודם כל, האחיזה הטבעית של האדם, מה היא בעצם? מה האחיזה הטבעית של אדם? במה הוא אוחז? אוחז בגופו, אוחז באינטרסים שלו, אוחז בנחלתו, אוחז בביתו, אוחז במשכורתו. אתם יודעים מה אנחנו אוחזים. וזה בסדר, זה טבעי. אבל האדם מאוד מאוד מאוד מקושר לאחיזות האלו, עד כדי כך שאם יבוא אדם ויאמר לו, תן לי בבקשה את זה, זה שלי. זאת אומרת, ההרגשה שהדברים שבם אני אוחז עם שלי, אולי אפילו חיי הגופים שלי, אדם כל כך אחוז בחיי שעה, עד ידי כך שאימת המוות מרחפת עליו, כאשר היא באה לשלול ממנו את חיי השעה, האדם מלא פחד, פחד גדול. מה, אני אמות? הרי העולם הזה זה העיקר, אני אחוז בו. מה יש חוץ מהעולם הזה? אני מכיר רק את העולם הזה, וזה אני אחוז. אף פעם לא אחזתי במשהו אחר. אף פעם לא ידעתי שיש מציאות שהיא מעל העולם הזה. קשה לו לוותר על חיי הגוף שלו. קשה לו לוותר על פרוטה או שקל. אולי תיתן שקל לעני הזה. לא, זה שלי. אני לא רוצה. אני מחליט אם לתת. זה שלך? טוב. צריך לטפל בך. צריך לטפל בך. אם אתה חושב זה שלך, יש פה בעיה. באה התורה ומצווה על הצדקה. מצווה על הצדקה. אתה טוען שהכסף שלך, אתה לא צודק. תן צדקה, תהיה צודק. צדקה אומרת שהכסף הוא לא רק שלך. הוא משמש לך על הצרכים הבסיסיים שלך. עד כדי כך שהתורה אוסרת אפילו על פיזור הממון. כל המבזבז לא יבזבז יותר מחומש. אבל אם אתה מסרב להוציא מכספך לצורכם של אחרים, מבלי לפגוע ברקמת החיים שלך, מבלי לפגוע בכלכלת בני הבית שלך, אם אתה מסרב לזה, אתה לא צודק. אתה אוחז יותר מדי. אתה אוחז. אתה צריך שיעור. לכן, כשאנחנו מדברים על אחיזות ושמיטות, כשאנחנו מדברים על אחיזות יותר נכון, על אחיזות האדם, אנחנו מתייחסים בעיקר לאותם האחיזות שהן מביאות לידי ביטוי את הטבע האנושי, שמכוח הטבע האנושי, הן הוא אוחז בדברים מסוימים, ובאופן כללי נוכל להגיד, כן? והתורה באה לחנך אותו, לשמות, להרפות את האחיזה באותם הדברים, כי אם יותר מדי תוחז בהם, לא תוכל ללמוד תורה, לא תוכל לעבוד על המידות, לא תוכל להתפתח בחיים, אם תוחז כל הזמן, בנוחות שלך, לא תוכל להתפתח. אחיזה ושמיטה. איך כתוב לגבי עוזה? אתם זוכרים, פרץ עוזה. הוא התנפל על אהרון. למה? כי שמתו הבקר. כאשר אהרון נמצא על העגלה, נכון? הרגע נראה לעוזה שאהרון עומד ליפול. מה עושה עוזה באופן אינסטינקטיבי? בא להחזיק. כן? כי שמתו הבקר. כיוון שהאהרון נשמט מן העגלה, עוזה בא לאחוז. שמתו הבקר, הפילו הבקר. כלומר, הפרות הלכו קצת, אני יודע, עלו על אבן או משהו כזה, הגלה עלתה על אבן, כתוצאה מזה, שמתו הבקר. אם כן, כשאוחזים, צריך חינוך של שמיטה. ובאופן כללי, נוכל לסכם את ההקדמה הזאת, יש נראה את המקורות בדף, יש לכם את הדפים, יש לכם דפים שמה, נכון? חלקו את הדפים. כן. חלקו את הדפים. יש מקורות שנעבור עליהם בקצרה ונחדד את הדברים שאותם אנחנו אומרים. בכל אופן, כשאנחנו מדברים על אחיזה ושמיטה, אנחנו מדברים על מעבר מפרט לכלל, מפרטיות, מאנוכיות לכלליות. אדם אוחז הוא אדם פרטי, אדם שומט הוא אדם מתפתח, הוא אדם מתקדם, הוא אדם שמוכן לוותר על משהו מסוים כדי לקבל יותר, לקבל יותר. יותר עמוק, יותר קדוש, יותר גבוה, יותר כללי, יותר צודק. אבל אי אפשר בלי שמיטה. אני רוצה להעיר פה עוד הערה אחת. אמרנו את זה אמנם, אבל נדגיש. אחיזת יתר. רבותיי, אחיזת יתר, שאדם אוחז בדברים, היא פוגעת. והיא פוגמת בערכים, בשורה שלמה של ערכים. שאדם אוחז בכספו יותר מדי ולא יודע להרפות, הוא פוגע בהרבה ערכים. אם נתבונן מבט שטחי ראשוני, נוכל לראות אדם שאוחז בכספו יותר מדי, קודם כל הוא פוגע בסביבתו מבחינה סוציאלית. העני שזקוק לממון ואתה צריך לתת לו מממונך, כי השם ברך אותך, ברוך השם, בשפע של פרנסה. העני הזה עכשיו סובל. הוא לא יכול לחלקל את עצמו. הוא סומך עליך. הוא תולה את עיניו באלו שיש להם כדי שיקיימו את מצוות התורה ויחיו אותו. אז ברגע שאתה אוחז יותר מדי בכספך, העני סובל. יש בחברה חילוקי מעמדות. יש עניים ויש עשירים. הנה פגעת בערך החברתי, נקרא לזה ככה, סוציאליסטי. אבל זה לא נגמר בזה. כשאתה אוחז אחיזת יתר בממונך, אתה פוגם בכל עקרון השוויון והשלום. שוויון ושלום. איך כתוב בשנות הסובה? כתוב שבשנות הסובה, בחלום פרעו, אז יש פרות רעות ופרות יפות. אז הפרות היפות מסמלות שהבריות יפות זו לזו. למה הן יפות זו לזו? כי לא חסר לאף אחד שום דבר. כולם נמצאים באיזה מצב של שוויון. אין עניים ועשירים. השפע עצום בשבע שנות הסובע יוצר מצב שאין עניים ועשירים. יכול להיות שעדיין יש כזה שיש לו מיליארד ואחד חצי מיליארד, אבל גם חצי מיליארד זה טוב. זה בסדר גמור. אבל אין עניים ועשירים. לכולם יש די והותר. זה העניין של השוויון. כלומר, באחיזת יתר, אני לא יכול להתקדם לעבר תפיסת השוויון. ההבנה שלמעשה באיזשהו נקודה כולנו שווים לפני המקום. בכיוון שאנחנו שווים לפני המקום, אנחנו צריכים להביא גם את המצב הסוציאלי, מצב כזה שלא יהיו עניים ועשירים. אבל שימו לב, זה קצת דומה לראשון, אבל זה שונה. שונה. בראשון אני רק מתייחס למצב הסוציאלי. חסר לך כך. בשני, וכבר מעבר, תפיסת השוויון היא שיוצרת את הנתינה. זה שתי הערכים הראשונים שזה פוגע. זה פוגע גם בערך נוסף. ערך נוסף, חמור יותר, שכאשר אדם אוחז בכספו יותר מדי, הכסף נהפך לאליל. אלילי כסף וזהב. אתה מתחיל להאמין שמה שגורם לך את האושר זה הכסף. אתה כבר לא מאמין שחמש דקות לימוד יכול לגרום לך אושר לא פחות. הכסף כאליל. זה עוד ערך שנפגע. כאשר אתה אוחז חזק מדי. והערך הכי עליון שנפגע כתוצאה מזה, זה הידיעה מי נותן לך את הכסף. לי הכסף ולי הזהב. לי הכסף ולי הזהב. ארבע מדרגות. הערך הסוציאלי, הנתינה לזולת, הידיעה העמוקה שכולנו שווים, ההשתעבדות לממון, ואובדן ההכרה האמונית שלמי הכסף ולמי הזהב. ארבעה ערכים. אחיזת יתר. אחרי שהגדלנו את ההקדמה הזו, אנחנו נסתכל במקורות. לא נצטרך יותר מדי לדבר על המקורות, כי אמרנו הכל. אנחנו קצת עושים את זה. זה תחבולה שחשבתי, שהתחלתי לנהוג אותה בשיעורים האחרונים, כי ראיתי שאנשים שנמצאים פה הם לא אנשים שרגילים להיות פה כל שבוע. האוכלוסייה מתחלפת. ולפעמים לא רגילים ללמוד ממקורות אולי גם. אז אמרתי, אני אביא את כל השיעור כולו בקיצור, בתמצית, בעשר דקות הראשונות של השיעור. ואז שנקרא במקורות, לא ניבהל. כבר אנחנו יודעים לאן הדברים חותרים. יודעים כבר את הכיוון. כן? יהיה יותר קל. אז אין מעין תחבולה כזו שאני מנסה לעשות אותה בתחילת השיעורים בזמנים האחרונים. בואו נקרא שם את המקורות ונראה אותם אחד לאחד. כן? איך הם מסבירים את מה שאמרו. דיברנו קודם כל על ההיבט הסוציאלי, שנפגם כתוצאה מאחיזת יתר. ההיבט הסוציאלי מובא בדבריו של הרמב״ם, במורה נבוכים, כאשר הוא מדבר על השמיטה, על שמיטת הקרקעות, הוא מצביע ומדגיש על הפן החינוכי הסוציאלי, החברתי. לא זו הסיבה היחידה, כמו שראינו, יש פה מדרג של ארבעה ערכים, זה למעלה מזה. הרמב״ם מדגיש במורה נבוכים את ההיבט הסוציאלי, בואו נראה את דבריו. לשונו הזהב. במקור מספר אחד זה מופיע. כל המצוות שמנינו בהלכות שמיטה ויובל, חלקן רחמים ונדיבות כלפי רוב בני אדם. ככתוב, ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל לך את השדה. כלומר, זה הרגש המוסרי הפשוט ביותר. הכאב שיש לך כאשר אתה רואה מישהו עני. זה הרגש המוסרי הפשוט ביותר. מה שקרוי דרך ארץ קודמת לתורה. כשאתה רואה אדם, אני נחמר לבך. כך. זה הרגש הראשוני. עליו מצביע הרמב״ם. למה דווקא מצביע? מה? סליחה, לא, זה לא זה. אני צריך לסלוח לך שאני מדבר יותר מדי ולא נותן לך לדבר. נכון. יש מצבים כאלה. מה שנקרא, עניים לא מהוגנים. עניים לא הגונים. כן. יש ביטוי כזה, הכשילם בצדקה, הפסוק. הכשילם בצדקה. אומרים חז"ל, מפרשים את הפסוק, מה זה הכשילם בצדקה? כן? בעניים שאינם הגונים. יש מצב כזה שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, שכאשר אנחנו רוצים כבר לעשות טוב, הוא מביא לנו עניים לא הגונים. צריך להתפלל, בדיוק. להתפלל שנזכה לעניים מוגנים. איך היום מגיעים לעניים מוגנים, אתם יודעים? הולכים לגבאי צדקה. הם מכירים. תלכו לדני שחתון, השם שמירהו ויצילהו. הוא יגיד לכם בדיוק מי הוא עני הגון, מי הוא לא עני הגון. יגיד לכם. מכיר לא מעט עניים הגונים שזקוקים לממון, בטבעם הם גם אנשים מאוד צנועים וענבים שמתביישים לבקש. לכן הם הולכים לגבאי צדקה, מפקידים את שמם שם, ואתה בא ואתה רוצה לדעת למי לתת את הכסף שלך. אתה בא אל אותו אדם ואומר לו, איזה אני הגון יש פה בשכונה? יש פה תלמיד חכם, אציל נפש, הגון, בעל ענווה, שוקד על התורה יום ולילה, נקלע לצרות כלכליות שלא באשמתו, ראוי לתת לו. בבקשה. אבל, אתה צודק. יש עניים שמסתובבים ברחובות, מעמידים פנים. אנחנו לא יודעים את טבעם. אתה צודק. זה נכון. אבל לא בגלל, ופה אני בא להגיד, בהמשך לדבריך, לא בגלל שאנחנו נכשלים בעניים, אנחנו נקפוץ יד ונחליט שמהיום אנחנו לא נותנים. אני אגיד יותר מזה. למה הקדוש ברוך הוא מכשיל אותנו בעניים שאינם מוגנים? מה אתם אומרים? כדי לבחון מה? עד כמה הרצון שלנו לתת הוא חזק. כי יש אדם שאומר, טוב, אני אתן. מזדמן לו אני שאינו הגון ואומר, אם אלו עניים, אני יותר לא נותן. אז הרצון שלך הוא חלש. אם הרצון שלך לתת הוא חזק, אתה באמת רוצה לשוב בתשובה, ולהתחיל לשמוט מידך כמה שקלים, בוא נראה. בוא נראה מה כוח הרצון שלך. העני הראשון לא הגון. הפקרת 100 שקלים בשביל, אינני יודע, למותרות של העני הזה. הוא לא זקוק לזה בכלל. מה תעשה עכשיו? האם תפסיק לתת? או תחשוב איך לתת בצורה יותר נכונה? כדי שהנתינה הבאה תהיה נתינה נכונה. זה מבחן בשבילנו. האם אנחנו רוצים לשוב בתשובה באמת על קפיצת היד? יכול להיות דבר כזה? שזה המבחן שעושים לנו? יכול להיות. אם כן, אומר לנו הרמב״ם, הלכות שמיטה, קודם כל, באים לשחרר ולעורר את הרגש המוסרי הפשוט, שמצידו חשק הנתינה הוא בגלל שאיני יכול לראות את העני. זה רחמים ונדיבות. זה ההיבט הראשוני. יש דחפים הרבה יותר עליונים האלו. צריך להבין. יש דחפים יותר עליונים, אנחנו נראה אותם אחד לאחד, כבר פירטתי את ארבעתם. עד המדרגה האמונית, כי לי כל הארץ, שאתה נותן מגלל ההבנה ששום דבר לא שייך לך. זה המדרגה הכי גבוהה. אבל אנחנו לא שם עדיין. הולכים איתנו חכמים מהנמוך אל הגבוה. אבל הנמוך חייב להימצא. אם כי הוא לא הבלעדי. אנחנו לא מסתפקים רק בדחף הנתינה הפשוט של הרמב״ם. אבל הרמב״ם קודם כל מפגיש אותנו עם הדחף הזה. אם הדחף הזה לא מצוי בך, אם אתה מתחיל מהדחפים העליונים, חסר לך את הבסיס. התשובה צריכה להתחיל מלמטה. קודם כל מהדברים האלו. קודם כל תמצא שיש בקרבך את הרחמים הפשוטים. רחמים פשוטים ביקשנו ממך. קודם כל רחמים פשוטים. כן, יש אדם עני, כואב לי הלב. כן, כואב לי הלב. אני נותן לו. זה מקביל קצת למדרגת התשובה הגופנית של הרב קוק, באורות התשובה, מי שראה איזה פעם, בפרק א', אתם מכירים את זה? ארבע מיני תשובות יש. יש את התשובה. ארבע מיני תשובות, מדרגות של תשובה, שאדם שב בתשובה, יש ארבע מיני תשובות. קודם כל, התשובה הראשונית זה תשובת הגוף. שאדם שב בתשובה כי כואב לו. זהו, כואב לו. כואב לו הראש, כואב לו הבטן. הוא הולך לדיאטנית, הולך לדיאטן, מקבל תפריט מתאים כדי שלא יכאב לו הראש. למה באת אליי, שואלת אותו לדיאטנית? כי כואב לי הראש. לא נוח לי, לא נעים לי הכאב הזה, אני לא ישן בלילה. שימו לב למילים, אני, כואב לי, אני לא ישן. זה הצד הפרטי. לאדם כואב הראש, אז הוא הולך להתייעץ כדי לאכול נכון יותר. זה השלב הראשוני, מאוד מאוד פשוט, וחשוב שהוא יהיה כלול במדרגות התשובה, בתור המדרגה הראשונה. מה השלב השני? תשובה טבעית נפשית. פה גם מדובר על כאב, אבל איזה כאב? כאב לב, לא כאב גוף. כואב לו הלב. כואב לו הלב על זה שהוא כועס. כשהוא כועס, הלב כואב לו. איך אני מפסיק לכעוס? למה אתה רוצה להפסיק לכעוס? למה? כשאני כועס, אני ממש מרגיש חולשה בלב. שוב פעם, האינטרס האישי שלו. אבל ברור השם, לפחות זה נוגע לכעס. האינטרס האישי שלו, כן, דוחף אותו לחדול מן הכעס. זה לא גמור. זה נקרא תשובה טבעית נפשית. התשובה השלישית, גם היא אנוכית, אבל יותר גבוהה. היא כבר נוגעת לא רק לחיי הגוף, ולא רק למוסר, למוסר הכליות של האדם, היא כבר נוגעת לשמירת התורה והמצוות. אבל מאיזה סיבה? מפחד של עונש. זה נקרא התשובה האמונית. התשובה האמונית הטבעית היא נגרמת כתוצאה מהפחד של האדם לאבד עולם הבא או ליפול בגיהנום. זה כבר נוגע למימד הדתי של האדם, שאדם נשמר ממעשים רעים בגלל הפחד מפני שכר או עונש, או מיעוט השכר וריבוי העונש. זה מדרגה שלישית של התשובה, והיא חשובה. המדרגה הרביעית של התשובה זה התשובה השכלית. שאדם חוזר בתשובה בגלל ההבנה שבחזרתו בתשובה הוא מאפשר לרצון השם להתגלות בעולם. לעשות רצונך חפצתי, מדרגה מאוד גבוהה, היא המדרגה הרביעית בדברינו. שאמרתי בהתחלה, המדרגה הזו, אנחנו נגיע אליה קצת יותר מאוחר. אל תחששו, אני לא הולך למד פה שעתיים עכשיו, הזמן שלנו מוגבל. מי לקח את השעון? אל תגידו לי משהו. רק אני רואה שהשעון איננו. טוב. נסתדר. נסתדר. בסדר רבותיי. יש שאלה על ההיבט של הרמב״ם? כן? אז נקרא את זה עוד פעם ונמשיך למקור מספר 2 למדרגה הבאה. לדחף המוסרי, הרגשי, היותר גבוה. כל המצוות שמנינו, אני קורא את מספר 1, שוב, לקרוא את לשון הרמב״ם, זה בעצמו חזרה בתשובה. זה מאוד מתהר לקרוא את לשון הרמב״ם, זה דבר ידוע. כל המצוות שמנינו בהלכות שמיטה ויובל, חלקן רחמים ונדיבות כלפי רוב בני אדם. ככתוב, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. שימו לב, אביוני עמך ואפילו חיית השדה. הרחמים פה אפילו על חיית השדה. כך מופיע ברמב״ם במורה נבוכים, פרק ג' למתת. פסקה מספר 2 מכניסה אותנו להיבט הגבוה יותר, זוכרים? כן? הרגש, הדחף הנפשי, הרגשי, שחושף לנו את השוויון והשלום. הבדלי המעמדות שבין עניים ועשירים זה רק הבדל חיצוני לעיניים. אבל כולנו אחים. ביסוד כולנו אחד. ומכוח האחדות שקיימת ביסודנו, מכוח זה אני נותן לך את הממון. אין לפניי פה את הבדלי המעמדות, כן? בלשון הרמב״ם, הבדלי המעמדות נמחקים בשמיטה על ידי זה שאני נותן לך. אבל אני ממשיך להיות עשיר. ואתה אני. גם אחרי שנתתי לך, מי עשיר פה? אני. מי אני? אתה. לא, פה הנתינה היא באה מההבנה שקודם כל אנחנו אחד. עכשיו אני נותן לך. אבל גם אחרי שאני נותן לך, אני יודע שנתתי לך כי אני ואתה אחד. יש הבדל גדול. שימו לב לנקודה הזו. כשהעשיר נותן לעני, מתוך הרגשה של אני עשיר ואתה אני, אבל אני מרחם ונותן, אני ממשיך להיות עשיר. ויכול להיות שאני אתייחס לעני, איך? איך אני אתייחס אליו אחרי הנתינה? איך אני אתייחס אליו? התייחסות של מעמדות. אני. הוא לא יהיה בן ביתי. לא. אני לא חושב שיש לי מה ללמוד ממנו. כי אנחנו לא אחד ביסוד. ביסוד אנחנו לא אחד. ודאי שיש פה גאווה. אבל הרגש המוסרי הראשוני, זה מה שאמרנו. הרגש הראשוני המוסרי, הוא לא מתנסה לי יותר מכאב לב. כאשר אני רואה אותך, אני. אז אני נותן לך. אחרי שאני נותן, משהו נשקט במצפון שלי, ואני חוזר לארמון. אתם מבינים? פה זה סיפור קצת שונה. פה הנתינה, מה קודם לה? ההבנה שסדנה דאר אחד הוא. כולנו עומדים על אותה הקרקע. נכון שאתה 1.80 מטר ואני 1.60 מטר, או הפוך, אבל כולנו עומדים על אותו קרקע. זה כבר דחף מוסרי מסוג שונה, רבותיי. צריך להבין. זה מה שכתוב מספר 2 בכלי הקר. זה ההיבט המוסרי שהכלי הקר מדגיש אותו בענייני השמיטה. כי כל דברי ריבות, מריבות בין בני אדם, כי כל דברי ריבות נמשכים ממידת שלי שלי, שלי שלי ושלך שלך. מה זה שלי שלי ושלך שלך? שלי שלי, המיליון שקלים שלי, שלך שלך, מה שלך? העניות. זהו. יש חלוקה ברורה ביני לבינך. שלי שלי, שלך שלך. הצרות שלך זה שלך. העושר שלי, שלי. כל דברי ריבות נוצרים מהחלוקה הזאת. מהפערים האלו. מההבדלים האלו. כל דברי ריבות נמשכים ממידת שלי שלי. זה אומר כולה שלי. אני תרחתי על היבול, אני תרחתי על התבועה, מה אתה רוצה ממני? אני אוחז באושרי. זוכרים? אחיזה ושמיטה. אני אוחז. זה אומר כולה שלי. וכל זה אינו כל כך בשנה השביעית. כי בקום ועשה אין הכל שווים. מה זאת אומרת בקום ועשה? כשאין שנה שמיטה, בעצם אני רשאי לעבוד את צדי. ואז מתבלט ומתברר ההבדל שביני לבינך. לי יש שדה, יש לי כלי עבודה, יש לי עבדים, יש לי עובדים. אז אני מתעשר. ומה קורה איתך בשנה שהינה שנת השמיטה? אין לך שדה, אין לך ממון, אני עשיר ואתה אני. מה קורה בשנת השמיטה? נגמר. אני לא רשאי לעבוד את צדי, אני לא רשאי להבדיל את התבועה אליי, אלא ידי הכל שווים בתבועה. ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל לך את השדה. זה מה שאומר הכלי יקר. כי בשנה השביעית, וכל זה אינו כל כך בשנה השביעית, למה? כי בשנה השביעית אין קום, עשה. אין מקום לחריצות בעל הבית, אין מקום להבלטת ההבדל, כי הבלטת ההבדל זה דווקא בשנה שבה החריצות של העשיר באה לידי ביטוי. אבל בשנת השביעית אין מקום לחריצות, כי אסור לך לעבוד, ואסור לך לאסוף את תבועתך. כי בשנה השביעית זה לא כל כך, למה? כי בקום עשה אין הכל שווים. אבל בשב ואל תעשה בשנת השביעית, אל תחרוש, אל תזמור, אל תבצור, הכל שווים. זאת אומרת, השוויון הזה שיוצר את ההלכה בשנת השביעית, מעמידה אותנו על הפלטפורמה של השוויון בין אדם וחברו. היא מעוררת את הרגש השוויוני.
2: השירות מפסיקה.
1: למה הדבר דומה? שימו לב. אבא שמרוויח, תחשבו רגע בתוך המשפחה. אבא שמרוויח 100,000 שקל בחודש. 100,000 שקל בחודש. מה עושה עם הכסף הזה? אבא נורמלי, הוא מיד מפזר את זה בתוך המשפחה, נכון? למה הוא מפזר בתוך המשפחה? למה הוא נותן לאשתו? למה הוא נותן לילדו? לילד הראשון, השני והשלישי, למה? כי הם שווים. זה שהוא מרוויח את הממון, זה לא יוצר מערך, זה לא יוצר הבדלים, כי הם שווים. נקודת המוצא המשפחתית היא שאנחנו בשר אחד. לכן הרווח משמח את אבי המשפחה. למה הוא משמח? כי הוא יכול לתת לכולם עכשיו. אנחנו שווים. יש משפחות, משפחה נורמלית זה ככה. יש משפחות לא עלינו, שלבעל יש חשבון משלו, ולאישה יש חשבון משלה. גם שם נוהגת המידה של שלי שלי ושלך שלך. אנחנו לא מדברים משפחות כאלה, מדברים משפחות נורמליות. יסוד השוויון והשלום בתוך מערכת היחסים המשפחתית, בין איש ואשתו, בין איש לילדיו, שם תמיד יופיע העניין השוויוני, ומכוחו תהיה הנתינה. נתינה בלא הגבלה, בלא צרות עין, בעין טובה, בעין יפה. וזה באמת עניין השלום. יש שאלות על ההיבט החשוב הזה? אתם מבינים שאי אפשר להגיע להיבט הזה אם אנחנו לא מרגישים שוויון ושלום עם הזולת, אם אנחנו בשדה קרב של שלי, שלי ושלך. מבינים שזה בלתי אפשרי? בלתי אפשרי. לא אמרתי את כל. בשנת השמיטה זה מובא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד חזקה. כי פעם בשבע שנים צריכים תשובת המשקל. צריכים את ההדרכה הקיצונית הזו. אבל בחיי היומיום אני לא צריך להפקיר. אבל השמיטה באה לחנך אותי שגם בשבע השנים או בשש השנים, ששם התבועה היא שלי, גם שם תתפתח בי רגישות נפשית להרגיש שהזולת הוא אחי. אחי, קח שקית של משמש. קח. העץ שלי טעון בעשרות קילוגרמים של משמש. קח שקית לשבת. אחי, קח שקית של שבת. אחי. אתה מסוגל להגיד לו אחי? אתה מסוגל להרגיש שאתה קשור אליו, שאתם שייכים לאותה משפחה, לאותו העם, לאותו הדור. זה מה שמתבקש מכוח השמיים.

מחיצה. כאשר אתה רואה אותו יורד בגרם המדרגות עם הפח למטה, מה אתה לוחש מאחוריו? עוד פעם השכן הזה, איזה מנוול. או שאתה אומר, איזה כיף לגור ביחד, לא, ודאי, ודאי, ודאי. אבל צריך להרגיש מה אתה לוחש בתוך תוכחה כלפי אותו שכן. אם אתה אומר, איזה יופי לגור עם אותו אדם באותו בית, כמה טוב שנזדמנו לאותה פונדק, לאותה קורת גג. ברוך השם, ברוך השם. היי שמואל, ערב טוב, מה העניינים? למרות שיורד לפניך, כן, שבע מדרגות לפניך ולא ירגיש בך, אתה לא מבטר על ההזדמנות להגיד לו, בוקר טוב. היית יכול לוותר על זה, לחכות עוד שנייה שהוא ירד ויעלה מהאופק, ואז תרד בביתך בלי לפגוש אותו. אבל אתה מרגיש טוב איתו. היי שמואל, מסתכל. גדי, מה נשמע גדי? ברוך השם אחי, ברוך השם. והוא הולך לדרכו. סימן שהשמיטה פעלה עליך פעולה ראויה. כן? ממש ככה, ממש ככה, ממש, ממש, ממש ככה. להבין שכולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. לחדש את ההבנה שיצאנו ממקום אחד. למרות שאנחנו ריבוי של ענפים, אבל כל האצבעות האלה קשורות לכף היד. וכף היד קשורה לאמה, והיא קשורה לזרוע, והזרוע קשורה לגוף וכן הלאה וכן הלאה. לחזור ולברר את השייכות, כולנו בני אב אחד אנחנו. למרות שאנחנו מופיעים כדמויות נפרדות זו מזו, אבל אנחנו שייכים לאותו השורש. זה מה שאנחנו רוצים להגיד כאן. מי שרוצה להעיר משהו למספר 2, יש פה טעות, יש פה טעות במספור, לא נורא, כן? אנחנו כאילו בשלוש, שלוש ושלוש א', מי שירצה לשנות את הדפים אפשר להחזיק אצלכם שתוכלו לחזור על הדברים. אז אחרי 2 יש לנו את 3, ואחרי 3 3 א', למען הסדר הטוב. עכשיו אנחנו הולכים הלאה. אמרנו, כאשר אדם אוחז בקרקע ובממון, הוא יכול להשתעבד עליהם, יכול להשתעבד עליהם, עד כדי כך שהממון וערכו, הקרקע וכוחה, לוקחים את האדם הגדול הנברא בצלם, והופכים אותו לעבד נמכר. לא האדם לוקח את הכסף למעלה, אלא הכסף לוקח את האדם למטה. כל האדם העצום הזה שנברא בצלם אלוקים, משתעבד לכסף, משתעבד לכוח הקניין, משתעבד לקרקע ופריונה. מה אנחנו חושבים? שסתם בעבר עבדו את האדמה עבודת אלילים? הם הרגישו את כוח הפריון שבאדמה, את כוח הגידול של האפר. אנחנו לא כך מרגישים בזה היום, כי העיניים שלנו הם עיניים חלשות, כן? אנחנו לא כך מבינים מה הביג דיל של האפר, אנחנו בועטים בו. אפר. אפר. פעם ידעו מה זה אפר. ידעו את הכוח הזה, ולכן השתעבדו אליו. אנחנו לא באים להצדיק אותם. אבל הם ראו איזה כוח אדיר יש לאפר, לגדל, כן? הנה, כבר נתקע לי הלשון, אתם רואים, לגדל. אני לא יודע מה להגיד עוד. אבל הם ידעו מה זה אפר. איזו עוצמה יש באפר. האדם עמד מול הרוחניות שבאפר, מול התפקיד הגדול של האפר שהשם נתן לו, שלא לדבר על התפקיד של השמש, של האש, של המים, של הרוח. בימי קדם, אנשים שהסתכלו על הבריאות, ראו שם את כל העוצמה המפעלית האדירה, הפונקציונלית של הדברים האלו. הם לא יכלו לעמוד בפני זה. הם פשוט השתעבדו לזה. אבל כשאדם מתחיל לעבוד עם כסף, הוא לאט לאט לומד את הכוח של הממון. כשאדם מתחיל לעבוד עם קרקע, ושנה אחרי שנה הוא מוציא מן את היבול, ואם תאמרו שהוא גם מתעשר, אז זה בכלל. הוא מתחיל, חס ושלום, להשתעבד לדברים האלו, לכוח האדיר שלהם. הוא רואה בהם גורמים שיוצרים את עושרו. הוצאתי מהשדה שלי 900 קילוגרם של תבואה לדונם. מכרתי את זה, תבין ותקילים, במאות שקלים. ודונם אחר דונם כיסי מתמלא. אני איש תחזוקה ביישוב שכולם שם בטלנים, עשירים גדולים, לא מחליפים מנורה. איש התחזוקה תוכן כסף. למה כל אחד קורא לו? הוא איש תחזוקה יחידי עם ידיים זהב. אין לו מתחרים ביישוב הזה. כולם עשירים שמה. וילות של 4 קומות. כולם רופאים, מהנדסים, עורכי דין, משפטנים, ראשון יודע מה.

0: פקידים גבוהים במשרדי הממשלה, יש שם אחד, דוגמה סתם אני נותן, אחד, בעל ידיים זהב, אדם פשוט, תוכן כסף. למה הוא תוכן כסף? כל תיקון ולו הקטן ביותר פונים אליו. גם לו יש וילה. האדם הזה אומר, וואי, וואי, וואי, תראה את המקצוע שלי, כמה כסף יש לי. הולך ומשתאבד לכוח הקניין לאט לאט. אתה נהפך עבד, עבד אדמה ולא עובד אדמה. עבד אדמה. מה נאמר לסב? איש צייד? איש שדה, שימו לב. איש שדה. איש שדה משועבד לשדה. כל כולו קרוי על שם השדה. כריח השדה. איש שדה. איש צייד, איש שדה. משועבד לשדה ותולדותיו. לשדה וערכיו. לשדה וכוחו. כנגד הדבר הזה, מקור מספר 3, העיר את ליבנו, אומר העקדת יצחק, מביא היבט ערכי, מוסרי, אמוני, כן, עמוק יותר מהשתיים שקדמו, ואומר את המילים הבאות, העקדת יצחק, רבי יצחק הרמה, הרב יצחק הרמה, העיר את ליבנו והשמיע לאוזנינו, כי לא שולחנו הנה להיות עבדים נמכרים לאדמה, הכוונה שהכניסה לארץ אינה להשתאבד לה ולעבודתה, להשתאבד לביטחון הקיום החומרי, בית לאומי, טריטוריה, ריבונות, תחיית החול, אותו הביטחון המדומה של עם ששב לארצו, שנאחז בארצו, שבונה את, את, את, את ביתו, שחופר את בורותיו ונוטע את כרמו, הביטחון המדומה שקיומו של עם ישראל הוא בתחיית החול לבד, היא סכנה גדולה מאוד. אבל כשאנחנו נפגשים עם מה שמעניקה לנו הקרקע, לפעמים אנחנו יכולים להשלות את עצמנו, שכל אושרנו תלוי באגס ובמשמש. אז אנחנו עובדים עבודה זרה את האגס ואת המשמש, את הדולר, את הבית וכן הלאה. אומר רבי יצחק הרמה, באה השמיטה ומכה אותנו. מכה לא קלה. שמיטה זה לא דבר קל, אנחנו ניצבים בפתח שנת השמיטה. זה לא קל לשמוט את הקרקע, במיוחד אם אחזת בשש שנים, ואם אתה חושב שהיא שלך, לא קל. אבל זה בא לחנך אותנו. הכוונה שהכניסה לארץ אינה להשתעבד לה ולעבודתה ולהוציא תועלותיה, ולעצור פירותיה, לקבוץ אותם על יד, על יד הכוונה היא לעשות, לקבוץ על יד הכוונה היא לעשות ערימות ערימות, כדי להתאשר בהם. כמו שהיא כוונת שאר העמים בארצותם, שלהם אין קיום מעל הקיום הפרטי, לכן אצלם ההתעסקות עם הקרקע זה רק לקיום האישי, לכל יותר הקהילתי, אבל אין מעבר לזה שום אידיאל נשגב ועליון שצריך או שאפשר לשעבד אליו את עבודת הקרקע. מה שאין כן בעם ישראל, שיש אידיאל שהוא הרבה הרבה יותר גדול מהקיום הפרטי, או אפילו הלאומי החומרי, ולכן הקרקע צריכה להשתבד לאותו דבר גבוה. ולא הפוך. אבל אצל העמים זה ככה. כמו שהיא כוונת שאר העמים בארצותם. רק הכוונה, כדי שיעמדו על עצמן. מה זה יעמדו על עצמן? כן? מה זה יעמדו על עצמן? ידעו למה הם נוצרו. על עצמיותם, על סגולתם, על תפקידם האמיתי. וידרשו שלמותם כפי רצון בוראם. אם כן, יעמדו על עצמם, זה ידעו למה הם נוצרו. וידרושו שלימותם כפי רצון בוראם, זה כבר בפועל, כן? אחרי שאתה יודע למה נוצרת, עכשיו אתה דורש את אותה שלמות שלשמה נוצרת, כן? חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. חביב אדם שנברא בצלם, עצם העובדה שנבראת בצלם, זו ידיעה חשובה בפני עצמה. אבל חיבה יתרה, כאשר נודע לך שנבראת בצלם, ואתה חי על פי הידיעה הזו, כן? אתה חי על פי הידיעה, וידרשו שלמותם. כדי שיעמדו על עצמן וידרשו שלמותן כפי רצון בוראם. נו, ואז, מה יהיה תפקידה של הקרקע? ובין כך, כן? ובין כך, יסתפקו מאשר יצטרכו לכדי חיותם. כן? זאת אומרת שאנחנו שואלים מה תפקידה של הקרקע אחרי הידיעה שנבראנו בצלם, אז תפקידה של הקרקע הוא מאוד מסוים ומדויק. מה תפקידה? כדי שיסתפקו מאשר יצטרכו לכדי חיותם. אבל לא יותר. אבל הקרקע, עובדת הקרקע, היא כבר לא תפריע לנו בשום פנים ואופן לשאוף לתפקיד האמיתי שלנו. לכן לוקחים לנו את הקרקע פעם אחת בשנה, עכשיו שנה שלמה תלמד מה תפקידך, תלמד תורה. מנסים עכשיו לקבוע או לחוקק חוק ששנת השמיטה תיחשב שנת שבתון. אני לא יודע אם יצליחו. כדי לאפשר... ששנת השמיטה תהיה שנת שבתון. שנת שבתון. שנת שבתון. ואז חקלאים יוכלו לשבת וללמוד תורה, חקלאים, כן, דתיים, כולי. כן, אנשים באמת יוכלו לעסוק בדברים החשובים. שנת שבתון. שיהיה איזשהו פיצוי, כמובן, על החופשה מאונס הזו. אז כמובן אפשר גם יהיה לעשות השמיטה כהלכתה ממש. אני לא אצטרך לקבל את הפרנסה מהפירות שלי. למכור את הקרקע לגוי, ולהרוויח על הפירות שלי. לא צריך, אני אוכל לשמוט, להוביר את הקרקע לגמרי, להזניח אותה לגמרי, לשב בבית המדרש ואני אקבל איזשהו סבסוד מהמדינה. כמובן שהחוק הזה עוד רחוק מהגשמתו, אבל כבר מתחילות להישמע קולות. כן? נדבר על כך אולי. שכן. טוב, אז רב השם, כבר שהבית היהודי יקדם את ה... זה אינטרס לא רק של היחידים החקלאים, זה אינטרס של האומה, שתוכל להתפתח רוחניות. העסק בתורה זה דבר מאוד חשוב לחוזקה של האומה, בעזרת השם. ובין כך הסתפקו מה שיצטרכו לכדי חיותה. מה השעה אצלנו? 13 דקות. בסדר? בואו נראה את פיתוח דבריו של רבי יצחק הרמה בדברי הרב קוק, במקור מספר 3א, לכן זה קרוי 3א, כי זה המשך של 3, כן? או פיתוח של 3. היחיד המתנער מחיי חולין, הרב קוק מדבר על השמיטה וערכה של השמיטה, והוא מסתכל טיפה יותר לעומק בדברי בעל עקדת יצחק. היחיד המתנער מחיי החולין לפרקים קרובים בכל שבת, כן? פה מדבר על השבת השבועית, אתם רואים? יש שבת שבועית, שאז היחיד מתנער מעסקי החולין, אז כמו שבשבת השבועית היחיד מתנער מחיי החולין כדי להיקבע בקודש, ולחזור לקרקע, לחזור לחרישה ולזריעה מתוך הבנה יותר נכונה של מי הוא ומה חייו, ככה פעם בשבע שנים יש את השמיטה של הקרקעות בהיקף מאוד מאוד רציני, כדי לרומם את האומה להבנה רוחנית של תפקידי האמיתיים. את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה לאומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה זו, לעם ישראל. כי מזמן לזמן התגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל מלוא זוהרו. שנת שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ. שנת השבתון, אם כן, היא מחלישה את האחיזה הקשה בחומר, והיא בהכרח מאלצת את האדם להסתכל על מציאות החומר מרחוק. מפרספקטיבה. מה מקומו של החומר בחיי? כן? שמיטת הקרקע מאפשרת לי ללכת לאחור ולהסתכל על הקרקע כפרט מהרבה דברים. הקרקע, או עבודת הקרקע, זה אך כל פרט אחד קטן במכלול מטרת חיי. ההתרחקות הזו, נכון? כשאנחנו רוצים להסתכל על משהו בצורה פרספקטיבה, מה אנחנו עושים? אנחנו מתרחקים, אם נסתכלו על צייר שמצייר, הוא, כן? מה הוא עושה? הוא עומד מרחוק, ואז מסתער על הבד, עושה איזה משהו, והולך שוב אחורה, כדי לראות איך הפרט הזה משתלב בכללות הציור. ואז הוא שוב מתקרב ועושה פעולה. זה היחס בין שש השנים לבין השנה השביעית. שש שנים אתה צובע ומצייר את הנחלה הפרטית שלך. בשנה השביעית אתה מתרחק לראות איך, אתה מתרחק כדי לראות איך הפרט הזה משתלב באינטרסים של חייך ושל חיי האומה. זה ההתרחקות. כי מזמן לזמן התגלה בתוכם האור האלוקי שלה בכל זוהרה. שנת שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ. שנת שקט ושלווה באין נוגש נוגס ורודה, שנת שוויון ומרגוע, התפשטות הנשמה בהרחבתה אל היושר האלוקי המחלקל חיים בחסד. מי מחלקל חיים בחסד באמת? לא הקרקע. היושר האלוקי הוא המחלקל חיים בחסד. כן? הרב קוק בספרו שבת הארץ. לפי זה אפשר להבין יפה, ודאי כבר דרשנו את זה בעבר, וראינו את, את, את, את שני הפסוקים האלו, מסכת ברכות זה מופיע. השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, זה לא אותו פסוק אגב. יש שני פסוקים שונים, מופיעים מקומות שונים בספר תהילים. השמיים שמיים להשם, תבל וכל יושבי בה. כן? השמיים שמיים להשם, תבל וכל יושבי בה, זה מופיע בפרק כ"ה בתהילים. והארץ נתן לבני אדם, זה בפרק קט"ו. כן? השמיים שמיים להשם,
1: מעניין.
0: כן. אנחנו נחזור לפסוק הזה, אבל לא כרגע. הוא שייך להיבט הרביעי שאנחנו נמצאים בפתחו, בדקות שעוד נותרו. נזכיר אותו, ואז נזכיר גם את הפסוק, את שני הפסוקים האלה שסתירה ביניהם, כפי שאתם רואים, כן? ונתרץ אותם יפה לפי ההיבט הרביעי. בסדר? ההיבט הרביעי, הוא מדבר על מה? כבר פירטנו את ארבעת ההיבטים והרבדים בתחילת שיעורנו היום. מה היה ההיבט הרביעי? הידיעה שמה? הידיעה שמה? שבעצם שום דבר הוא לא שלי. הכל של הקדוש ברוך הוא. הכל של הקדוש ברוך הוא. כן? והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ. כן? ארבע. במקום שלוש תכתבו ארבע, במקום ארבע חמש. והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. כן? שמיים, שמיים, כן? לא, להשם הארץ ומלואה. סליחה, הבאתי פסוק לא נכון. רציתי להביא, להשם הארץ ומלואה. תבל וכל יושבי בה. יפה. נכון? מצד שני פסוק, בקוף תדבב, והארץ נתן לבני אדם. שואלת הגמרא מסרת ברכות תחליט. להשם הארץ ומלואה, תבל וכל יושבי בה, או הארץ נתן לבני אדם. מתרץ לגמרא, ברישא, לפני שאדם ברך על המאכל, לפני שאדם ברך, להשם הארץ ומלואה. לפני שאדם מברך על האגס, למשל. הגמרא שואלת על שני הפסוקים, מביאה שני הפסוקים ואומרת, יש פה סתירה. פסוק אחד אומר, להשם הארץ ומלואה. פסוק שני אומר, וארץ נתן לבני אדם. אז תחליט, למי הארץ? לקדוש ברוך הוא לאדם. סתירה. מתרץ לגמרא, פה לפני ברכה, פה לאחר ברכה. לפני שאדם מברך על המאכל, אין לו רשות להתעסק עם הפרי. אסור לו ליהנות ממנו. להשם הארץ ומלואה. הכל שלו, אסור לך לגעת בתפוז. לפני ברכה. אחרי שברכת, והארץ נתן לבני אדם. מתי אתה יכול להשתמש באגס, בתפוז או בתפוח? כאשר אתה מכיר ששום דבר הוא לא שלך. קודם כל להשם הארץ ומלואה. אחרי זה מותר לך לגעת בתפוז. כי אם אתה תיגע בתפוז לפני הידיעה ששום דבר לא שלך, אתה תוחז בתפוז חזק מדי. תחשוב שאתה בעלים שלו. תחשוב שאתה המצאת אותו. תחשוב שבך הכל תלוי. זו הגאווה. שדיברנו, הזכרת בהתחלה, זו הגאווה. אני ואפסי עוד. אני. התפוז שלי, האגז שלי, הגוף שלי, הכסף שלי. אז קודם כל, להשם הארץ ומלואה. אתה חייב לברר עד כמה מוטמעת בך האמונה של להשם הארץ ומלואה. ולפי המידה שהיא מוטמעת בך, אכול מה שתאכל ושתה מה שתשתה, ואי אתה ניזוק. עכשיו אתה יכול להשתמש בדברים הגשמיים. רק תהיה מזה יותר ענב ויותר מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אין לך אשליות שאתה בראת את פרי העץ. פרי העץ לא מתחיל בך, הוא מתחיל בו. והוא עובר דרך העמל שלך, נטיעת העץ, ההשגחה עליו ואכילתו. אבל אתה כבר לא נחשב לחשוב שאתה... כן? אדם וחווה לפני החטא היו מקושרים באופן ישיר לקדוש ברוך הוא, והם ידעו שכל החיות באה להם מהקדוש ברוך הוא. רק אחרי שהנחש נכנס, נוצר ההפסק הזה, ומעכשיו אנחנו כבר צריכים שמיטה. לפני כן זה לא היה. לפני החטא. זה מה שעשה הנחש. הנחש עשה את ההפסק ואת הקטיעה בין המציאות האלוקית להכרה האנושית. זה מה שעשה הנחש. זה מה שהוא עושה עד היום. כן? והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי כל הארץ. כי גרים ותושבים אתם עמדי. בן תאכל ושבעת ורם לבבך, ושכחת השם אלוקיך. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת השם אלוקיך. כהן נותן לך כוח לעשות חיל, לא נוכל לעיין בזה, כי אני חושב שכבר הזמן עבר. אבל הבאנו פה את שני הפסוקים האלו כדי להראות, כן? לי כל הארץ, אבל מצד שני... פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת השם אלוקיך ואמרת לבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח וזכרת את השם אלוקיך שמה? שבו הכל מתחיל ואז גם תדע שהוא נותן לך כוח בסדר גמור אין שום בעיה אתה יכול לבנות בית אתה יכול להיות עשיר אבל אתה זוכר שהוא נותן לך כוח כן? זה בית הרביעי רבותיי איפה הכל מתחיל? בראשית ברא אלוקים. רק אחרי זה יש בריאות. בראשית ברא אלוקים. הראשית היא הרצון האלוקי. ורק אחרי זה יש את הבריאה. אבל שזה הסדר. הבריאה לא מתכחשת לבוראה. היא קשורה אליו תמיד. ואנחנו כנבראים חייבים לברר את העניין של הראשית. כי תבוא אל הארץ, טוב, יש פה את דבריו של רבי שמחה מדווינסק, כן, בעל המשך חוכמה, כמדומני, שיהיה לנו קושי קצת, הוא פה מדגיש את התמידים, בוא נקרא רק, לכן אמר הכתוב, טוב, קשה, בוא נקרא את זה במהירות, כן, הוא מדגיש ומברר יפה את ההיבט הזה של כלי כל הארץ, תסתכלו בדבריו, מה שכתוב פה אצלכם בארבע, זה בעצם חמש, על פי האמת, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת, להשם. שמתם לב? שבת להשם. מתחילים בשבת להשם. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם. איפה נזכר לראשונה שבת להשם? השמיטה? לפני בכלל שש שנים תזרע כרמך. איפה זה היה צריך להיזכר? שבת להשם? אחרי שאדם זורע, נכון? שש שנים תזרע שדך בשביעית שבת להשם. למה זה מופיע לפני הזריעה והקצירה? למה? לפי דברינו, למה זה מופיע לפני? כי אתה צריך לדעת שהארץ היא של השם לפני שאתה זורע. כך אומר המשך חוכמה. למה מופיע פה, הדגשתי זה בכוונה, תסתכלו, שבת להשם, שבת להשם. למה שבת להשם? עניין השמיטה נזכר פה. שבת להשם זה שמיטה, כן? למה זה נזכר לפני שש שנים תזרע? כי אתה צריך לדעת ששבת להשם, הארץ של הקדוש ברוך הוא לפני שאתה זורע, על מנת כן תזרע, לא שתזרע ואחרי זה תיפגש עם העיקרון של שבת להשם. לא, אתה צריך להיות שבת להשם לפני שאתה זורע ושבת להשם אחרי שאתה זורע. השבת להשם צריכה להקיף אותך מימין ומשמאל, כולי היי ואולי בשעת הזריעה לא תגיע לידי גאווה, כולי היי. כך אומר המשך חכמה. קיצרנו בזה קצת, אבל הרעיון הובן. נעצור בזה. כל מה שמחבר